0: ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო, დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და წიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანა წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწავდა. ეხლა რაც სიხშირით აკეთებ და არ არის ეს ეს გადმოცემაა ყველაფერი აქ გასაგებია გესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არც ეს არის. და რწავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწავს გაიხარებს. და მოდის ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყას თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერფს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართველთა მონასტერი იყო, ქართველთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა, დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს კი ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში, ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ის ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ კიპარის კედარს ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი ხო კედარს განასახიერებს ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი მოგეხსენებათ როცა დაუტოვეს აბრაამს მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში სწორედ ის ფიცრებია რომელიც ლოთმარ ურწა ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს რომელი ხეც გაიზარდა როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო სადაც კრავებს გამბანდნენ აი ესეთი გაგზელება ქონდა ესე იგი ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ რომ არა გონივრული ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას ან უსამართლობის ხერხი გავხდეთ ჩვენ თვითონ ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც რომ დავინახოთ ეს პროცესი აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე მოგეხსენებათ ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს რომ შემომწირე შენი შვილი წარმოიდგინეთ აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს 100 წელი იყო როცა გაუჩნდა და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე და აბრაამის მართლობა რაშია ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს ღმერთი ყოველთვის მართალია ღმერთის სამართალი ეჩს გარეშეა მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა ესე იგი ეგრეა საჭირო ესე სწორია მიყავს შესაწირად პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერკლად შეწირო თვითონ მოაქ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს მომავალს წინასახია ეგეთი ცნება არის
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი აი რაშია მთავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა მაგრამ მიყვება მორჩილად ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად როდესაც უკვე უნდა შეწიროს როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი ანგელოზი გაუჩერებს ხელს და იქვე ვერძი გამოჩდება რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს ღმერთი მაპატიეთ ეუბნება ღმერთი აბრაამს იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე ირწმუნე და აღასრულე ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ მოუკლია იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტე მსხნელი აი რა არის ჯილდო ესე იგი აი ამ რწმენისა ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის რომ ხსნე

0: ლი იქნება აブラამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი ამ აブラამი мама მთავარი იმიტომ ითולה არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი мама მთავარი არა ხორციელი ცხადია აブラამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ 7 წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აブラამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანზე. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია, ესე იგი იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ, შური აქვს ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქვს ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება, რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ახა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააქეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს, ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერფთაყვანისმულ რიტუალში, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსაყვარებლისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერფთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ბურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვათ, იმათ ენერგეტიკულ
0: მეტაფიზიკ
1: როლში ხვდები, რომელიც შენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას
0: სულიერ. იმის ნაცვლად რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერფთაყვანისმელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანისცემა, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა. მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები ამასობაში დაბერდა უკვე ისა, აკი და უნდა აკურთხოს. პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს მამა იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ახლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმ წუთას გადავიდა. კი დროიწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ რომ გაგვიგზელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთის ხრივ ესავი, რომელიც კერთაყვანის სემელია ფაქტიურად პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავის არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყუა მამა, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთს ეუბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდა, ეს რა ვქენი, რატო ვქენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გზნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, აბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდ იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა, მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს, რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა. ეხლა გადმოვა იაკობზე, მაშინ კი არა როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი ითქვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქ, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული, რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა. ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭიდება, არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭიდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის, აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლის.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამ არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭვ გარეშეა. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის ხვერპლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ, რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გაუაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულად რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის მოაქვს უკუ შედეგი, ყოველთვის მოგრევა, რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობს.

0: ბა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ჩვენ განვორცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ერთგული ღვთისასუფეველი.
1: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე
0: გიშურებ ყველას მშვიდობას და უფლისწულობას, გაიხარით.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მე და ამატორი დავით თარხან-მოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წყდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან ყოფობის გზიდან, და რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი. არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ. და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ. არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არის მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral. Than the following English Catholic ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი ამ ქალაქში არის დეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესით ძეგლების დასადგმელად ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება რომ არსებობს სამი გზა

რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზაა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენეთ, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანს და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანს და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვათ სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნახი აქ ეს. Ну, მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში, ვინც არის ნამყოფი. აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას, პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხია, რომელსაც თაყვანს ცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავთ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ, ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანს ცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის ცემლები, ზისთაყვანის ცემლები და, მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის ცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკის შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სერიოზ სინამდვილეს სერიოზულად მეთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანს ცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვა, რომ ეს მესამე გზა კაცთა გზა სინამდვილეში. ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ის

0: მარკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი ჩვენ უკვე ეს აღხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტ შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობსო, ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მაცხოვრებელი. აი ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვრებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯე სასუფევლისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენ ეს გინდა თუ არ გინდა, იმსახურები ეშმაკს.
0: ხდები თუ არ ხდები, შეიძლება თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მდევარიც და სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსი.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს. სამი გზა არის. გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტუარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვის, აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულს ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არისო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აი იქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არისო ეს ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენს იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში აღხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთო ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება. როცა ღმერთს სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, იმ ყისიერად ის ღმერთთან
1: გაჩნდა. ანუ გირგვინების შესამკობად
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობა სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდავებელი, იუდაველები, ესე იგი თბილა, ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად სხეული განიბანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინები, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშია ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და გამბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რომ ეძახით თვითონ ებრაელები ეძახდნენ თუ შეიძლება ასე თქოს იოანე განბანველს ესე იგი განბანდა ის ხალხს და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა და ისლამშიც არის ეს წესი იცი თქვენ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო რომელიც ეუბნებოდა რომ კი განიბან ცხეულს მაგრამ სულს არ განიბანთო რატო არინანიებთო და ქრისტე რომ მოვიდა ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო ქრისტე ამბობდა რომ სული უნდა განიბანოთ არა მხოლოდ ცხეული და ეს განბანვა არის სინანული და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოკვდავ თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა ეს არ ნიშნავს რომ შენზე ცოდვილია მეორე შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიული ნაბიჯით ან მართლა ცოდვით ან ღვთის განსაცდელით რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან ანუ ბედნიერება ეს კიდე ამიტომ შეიძლება მოხდა მესამე ქრისტე უნდა ყოველას იმიტომ ისინი ვინც მოკვდნენ მაშინ სინანული არიცოდა კაცობრიობა ვინც არ არის სინანულში ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამასე უნდა იმას შეიძლება ბრავალი უბედურება დაატყდეს თავს და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი საუბრა სინანულზე რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს ამიტომ დღეს ეს რელიგიები ქრისტიანობაც იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად სადაც საუბარია სინანულზე სინანული ცხოვრებაზე და დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს კი არ მიითვისა შეითვისა კარგი გაგებით ქრისტესგან მიიღო ეს დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველა მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს რას ნიშნავს ეს სინანულში ცხოვრებას პირველი ამას ნიშნავს კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე და თუ ხედავს რომ არასწორია ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე ვისაც სულს იარული ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში ის სწორედ სინანულის ხარჯზე აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება ვარდება პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხდის გადაუხვევს ესე პოეტურად რო ვთქვა პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი ეს არის სული ციგლახაკე თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება რომ წლები უნდა ამოსვლას ნუ არსებობს ისეთი ცოდვები რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება ნუ მაგალითად ნარკომანია ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა რომელშიც კაცი რო ვარდება მე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს ან მაგალითად აზარტული თამაშები ხო გნებავთ კაზინო ან სხვა რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით ახლა ну, არ ვიცი როგორ თქვა ლამაზად ეს მრუშობა თქვა, ვიღაც კაც გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი, ხშირია კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს მართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მე მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის

0: დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამაზე საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვის რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს ეს არიცის, ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა KP და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწროს. საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ბიტუმეტეს შესაძელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ვლებმა ყველამ იცის ეს, რომ კითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში. ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო უნდა, სრულად არასასურველია, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანში
1: არის. ეხლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრა, ეს არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო ამსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლა და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველკვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
0: ჩვენი მართლმადიდებელი
1: სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძლებელი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანები მარიციან და ვერციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მის ეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამით შენ ეშმაკსეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. და არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენ ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ეხლა არ აქვს პიროვნულს ერთი კაცის,

0: მან აუცილებლად, რატომ არის არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმობს, თითოეულ ჩვენთანგანს გულისმობს, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი, თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გულის სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და 7 ეშმაკი მოყავსო. ესე იგი, თუ ადამიანმა როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე 2 და 3 ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყო ან 7 სხვა სულს.
0: აი რა შეასაკა.
1: და შევადა დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 ცნება არ იყო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 ცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი ცნებებია. და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი 3 მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთანგანს ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ, ვიმეორებ, შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანები

0: იესო მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იესო მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანი და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მეორე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი 3 ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს 3 პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ რა სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ და გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ეყოთ და მოიპოვოთ მადლის სული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური, შემდეგი 3, ესე იგი პირველი 3 ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე 3 ეს მეხება მე, ჩემს ძოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს. მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში, იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერია იქ ტყუილს, შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან, ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარება არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულია.

შია ვინც twinieria ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწერვალი იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლა დიდია და სასჯელიც დიდია და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტ ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, რომ როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ. შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილე სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოგცეს ამაში, ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი, რატომ მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამასთან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვა არის, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვა არის, ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლო.

0: სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეებ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამ. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზრდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვაა, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტე ამბობს, და არც ცივიო. ანც ხელი იყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო. და სამი მასშტაბია ცოდვის: პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი, და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი, და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ.
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს. ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს, უ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქვს არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლო კვდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს. და ესმის რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალ კაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯი, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯის. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება, ყველაფერი წაართვა, მთლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი, მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება, მიუხედავად ამისა იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში

0: ევროპაში არაფერში არ დადაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშულად ამ ქვეყანაზე და შიშულად წამიყვანს. მერე ავათხდება და ამბობს ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკიდა. ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს რომ და ცოლიც კი ეუბნება რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაათყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალია როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ყვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. Ну, ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკიდა, ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთაწმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთაწმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკიდა, იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევები, მაგრამ ბერი წესით ხორც არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო იკითხებიან რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს რომ გულში შეუშვიდა, აი საკუთარად აქციე, შეისისხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე
1: და ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური მუდმივი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე, კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საკოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაცს რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდა ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ, გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანი 60-ში, აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანი 60-ში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძალგვიცეს.
1: სხვა შორის აი მამები ამბობენ რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცდური

0: და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იციო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი ჩემკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრგავს, ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
1: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკი და ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ну, ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა, შენ ხარ საერთოდ სიტყვა პეტრე, საიდან მომ, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ, რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა, შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტემ მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს, ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფ. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით პირველიდან და მამლის მესამე ყივილი ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი, ყო ამ დროს იცვლებოდა, ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს, რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებს, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო, ესა პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად, როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა, რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს, არა? ასე რომ გასაგებია, რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არა მარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს, ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც წაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბეთ დროს, დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
1: კარგად ზრუნდებით.
2: მოთმინებისთვის, ერთმანეთს მოგცეთ უშვიდობა. დაიხმართ.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყვი, ყველა განსაცდელში მყოფი ადამიანი, აუცილებლად მინდა მოვიტყვი პატიმრები და უცხოეთში მყოფი ქართველი, ყველას ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ და იქ ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ თქვენთან, რა ვიცი, აი სასწაკვეთამდე არ მიგიყვანოთ და გამოგიყვანოთ და აუცილებლად ეგრეც იქნება და აუცილებლად მინდა რომ აი დღეს მინდო და განსაკუთრებით мама серафиомнис გარდაცვალების წლისთავი არის დღეს და განსაკუთრებით მინდოდა რომ იმიტომ რომ мама გიორგი დორეული მყავს ადამიანი რომელიც ძალიან ახლოს იცნობდა ამ ადამიანს და მის შესახებ 1-2 სიტყვა რომ ეთქვა იმიტომ რომ გუშინ წარმოიდგინეთ მრევლი იყო ბონლისიდანაც კი ჩამოსული 40 წლის წინანდელი მრევლი წარმოიდგინეთ 40 წლის წინ мамаოსთან დადიოდნენ და დღესაც პატივს მიაგებდნენ და აი ესეთი ადამიანებს უნდა გვახსოვდეს და თუ რას ნიშნავს ჩვენთვისაც რომ ესეთი ადამიანი ის ხსოვნა იქნება мамо არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელმაც ბევრი ძალიან მაგარი სასულიერო პირი დატოვა და დედა უყავს კიდე იქ არაჩვეულებრივი რო არ მოვიკითხვარ შემიძლია აი სახლი აქვს თავის დედა ბარბარეს და იქ ყავს უამრავი შვილი და აუცილებლად მე დედა უცხშირად ყოფილა ხოლმე და კიდე მოვიწევ განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა და ბონისელებს და ყველა იმ ადამიანს ვინც იმ царსულს პატივს ცემთ ყოველას დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ მადლობა დიდი რომ აი ესე мама იოანე ჯიშკანიას ვინც აფასებდა ვინც ესე დიდ ადამიანებს აფასებდით ყოველას ჩემგან დიდი პატივის ცემა და მადლობა აქედან პირველ რიგში ეს არაჩვეულებრივი ხალხი ხარ და გადავალ აუცილებლად და мамаოს კითხავთ ამის შესახებ იმიტომ რომ мамаოს ძალიან ბევრი სასწაულებიც აქვს მისი ნანახი და მის ხელში ძალიან ახლოს იყო და გაულია ბევრამეს და თუ შეიძლება мамаო რო გითხრათ რომ გავიხსენოთ ორი სიტყვით თუ შევეხები და მე თემაზე რა თქმა უნდა გადავიდეთ კიდევ
1: დიდი მადლობა მადლობა უფალს მადლობა შენ ჩემო გიორგი უპირველეს ყოვლისა სტაშორიდან შემოვალ თუ შეიძლება და ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დიდი სიყვარული და მორჩილებით მიულოცავ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრობის აღძე მის აღსაყდრებას და სრულ სიყვარულს და პატივისცემას და მორჩილებას გამოხატავ. რაც შეეხება мама იოანე, мама სერაპიონი, ყველანაირად იცნობს ხალხს, უკასრავად ხალხი. ნამდვილად მე შემიძლია თქვა, რომ 2003-2004 წლიდან ვიცნობდი უკვე და ბევრი რამ გააკეთა ეკლესიისთვისაც, მარტო არ თითოული კონკრეტულად პიროვნებებისთვის და ნამდვილად мама მე რო გავიცანი, იყო ჯერ ქოზიფაში. პირველად რო ჩავედი, მე ეს იყო ის დღე და ის ღამე, აი ცხონებულმა, კარგმა, გულიანმა, ქართველმა, გოდერძის ოხელმა რო რაღაცა ზიანი რო მიიყენა და დღესაც ვიხსენიებთ გოდერძის და ღმერთმა აცხონოს მისი ლამაზი და უკვდავი სული და ის დღე იყო და იქიდან მოყოლებული იმდენად თბილად მოხდა ჩვენი შეხვედრა. სასულიერო პირი ვიყავი უკვე მეც. მაგრამ ჩემში ყოველთვის არის ერთი რამე რა, რომ უფროსების წინაშე ცოტა მორიდებული ვარ ახლა. საგენა კოლეგიალურობა იყოს, мама ყველაფრით დიდი იყო. ბევრზე და მითუმეტეს შემზე, მღდრობითაც, კაცობითაც, ღვაწლითაც. ეს არის ყველაზე ღვაწლით იყო ძალიან დიდი და
0: მაშინ თქვენ 20 წლის წინ და 30 წლის წინ ახალგაზრდა იყავით, ძალიან მღდლობისთვის. ეხლაც ახალგაზრდა ხარ.
1: ხო და მახსოვს ახლა თავიდან თავისთავად ხადია ისე მივედი, რომ როგორც უბრალოდ კარგ არქიმანდრიდან, კარგ მოღვაწე მოძვათ, მაგრამ ერთი ესეთი რამ ხდებოდა რა. ქოზიფაში მაშინ არ იყო გზები. ცუდი გზები იყო ძალიან. იქ პატარა მანქანით ვერ ახვიდოდი. გამორიცხული იყო. დიდი ეგრეთ წოწოდებული ხიდებიანი მანქანითაც ყველა ვერ ავიდოდა. ახსოვს ახლა ვინც მონასტრული ცხოვრება ისის ქოზიფეს მონასტერი 25 წლის წინ ყველა ახსოვს. და აი არაფერი არ არის რა გიორგი და სიჩუმე და мамо თქვა რომ მოემზადეთო. ეხლაო ქვევით მოგიწევთ ჩასვლაო. და აბსოლუტურად სხვა ტიპიკონია. ქოზიფის მონასტერი ვინც იცის კიდე გეონები უნდა ჩამოხვიდე ქვემოთ რაღაცები მაშინდელი გზა
0: ვარ ამყოფ ეხლაც ეგრე არის
1: ხო მაშინდე ეხლა არ ვიცი იმის შემდეგ მე არ ყოფილვარ და არ ვიცი და მოგიწევთო ქვემოთ ჩასვლაო და ეხლა ყველა ესე უყურებს რაღაცა რატო იმიტომ რომ ეხლა არის რაღაცა მსახურების

0: ხელსაქმე ისდრო რაღაცა და იმ მანქანასო იცოდე თუ რა დახმარება მოუნდებაო. არა და ეს ტყეში როგორ არის, იცი? უბრალოდ აი რო გაიჩურჩულო ყველგან ისმის, ხო? ზუსტად აი ერთი 20 წუთი გავიდა თუ 9:00 საათი გავიდა და ისმის მანქანის ხმა. და ზუსტად ქოზიფედან გზა ჩამოდის, ჩავარდა, ეს წყალი ჩამოდიოდა პატარა ესე და ხევივით იყო. ჩავარდა იქ. ესე იგი აი მამაომ ეს წინასწარ განჭრიდა რა. გამიგე და მართლაც ეხა თავისთავად ვინ ვინ ესე იგი მონასტერში ვინ იქნებოდა ყველა ზოგმა ჯოხი აიღო ზოგმა რა კინა ზოგმა რაღაცა და ჩამოვიდი ჩამოვედით. მერე мамо რო გადმობრძანდა ბოლნიში და მე მართლაც მეტონაც ბოლნისთან დიდი სიყვარული დიდი პატივისცემა მაკავშირებს. მე ძალიან ხშირად მითქვია რომ ჩემი მეუღლის დედა იქიდან არის და 9 დედმამიშვილები იყვნენ კერძოდ ქვეშიდან და ეხლა ჩემი მეუღლის დაც იქ არის გოგოლაძეების ოჯახში ძლა და ასე რომ ბოლნისელებს მე დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ. დიდი მონატრებითაც, იმიტომ რომ ბოლნისში დიდი ხანია აღარ შევსულო თქვენი ჰაერიც კი გვინატრება ჩემო ბოლნისელებო და დიდი სიყვარული თქვენ. დიდი სტუმართ მოყარე მხარია. თითოეული ოჯახი. მოკლედ დაუბრუნდეთ.
1: მამა შეიძლება ბოდიშვიხტი გუშინ ერთ-ერთს ქონდა დაბადების დღე და ესე თქვა იმ ადამიანმა რომ ამხელა საჩუქარი გაუკეთე ჩემ თავს რომ მამაოსთან მოვედიო სასფლავზეო. წარმოიდგინე დაბადების დღე ქონდა წამოვიდა და აი ესეთ ადამიანებს მამა წარმოიდგინე ხა მეთქი ხა რა ღრმათ არის სულიერებაში რომ აი წარმოიდგინეთ როგორ აზროვნებს ადამიანი და მადლობა ღმერთს რომ აი ესეთ ადამიანებს ედგა საქართველოს.
0: ამინ. და ღმერთმა ამრავლოს
1: ესეთი ხა
0: იცი რა არის ერთი მოხუცი ბებო ამბობს ესეთ ეხა მე იმ ლექს არ ვიტყვი მაგრამ ესეთი ლექსი ქვია აღმომაჩინე აი ამ ყველაფერს უნდა აღმოჩენა იცი ჩვენ ერთმანეთ ეხა ვისარგებლოთ უნდა თქვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ერთმანეთ ვიპოვოთ ერთმანეთს უკრიტიკით კი არ უნდა ვიყოთ გამიგე და სულ რაღაცა იმით რა აგრესიით და რაღაცა მტრულად ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს თანამედროვე ადამიანს. მიუხედავად დიდი სულიერი ფიზიკური თუ ფინანსური ანუ ეკონომიკური კრიზისა. მაინც ქართველ ადამიანში ძალიან დიდი კეთილშობილობა ზეებს რა. ხო და мама სერაფიონი მაშინ სერაფიონი იყო, როდესაც უკვე ბოლნიში მიბრძანდა ჩვენც ჩავედით. აი მე საუბრობ ისეთ სასწაულებზე. ჩავდიოდი ხოლმე საათებით ვიყავი. ჩემი მეუღლე უფრო ხშირად იყო ილიაც იქ გაიზარდა სხვათა შორის. თვეები იქ იყვნენ ხოლმე და რის გამო ეხა мама სერაფიონის სიყვარულის გამო. და უცბად ისეთ რამეს იტყო და აი შენ მაგალითად რაღაცას ფიქრობ. აი ჩუმად ახარ და ფიქრობ, ხო? ზუსტად იმ საკითხზე წამოიწებდა საუბარს. ზუსტად იმ საკითხზე წამოიწებდა საუბარს. ერთხელ აი მე მახსოვს ვინც იყო ახლა ახსოვს ალბათ ჩემ მეუღლეს და ყველას რომ იქ ეზოში ერთი ახალგაზრდა თქვა რომ мама ვარ იყო იქ.
1: დიახ.
0: мама ვარ იყო იქ და აუ ეს ყოღოები როგორ მკმენენო. ნახევარ საათში თუ 40 წუთში мама ეზოში გამოვიდა თუ სატრებოზე შევიდა და мама უნდა ეწყო ყოღოების საუბარი და დაიწყო იცი რაზე რომ აი ხალხმა რამდენი ტკივილი გადაიტანა ქრისტეს სიყვარულის გამო
1: და ჩვენო კო
0: როგორ მოწამა და ჩვენ და ვიღაცეებს აქო ყოღოების ატანა რა აქვს და ეს ეხლა უნდა მიხვდე ეხლა რაზია საუბარი მე იქ თავისთავად ცხადია იყო ძალიან ბევრი ადამიანი აცრემლებული მოდიოდა ძალიან ბევრი და ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული არის ის რომ წარმოიდგინე ხა მე ვინ ვიყავი ჯერ 2 3 4 წელიწადის მოდელი ვიყავი და არ ვიცი ალბათ რაღაცა მასწავლა მაგით мама სერაფიონმა იოანემ არქიმანდრიტმა რომ ორჯერ მითხრა რომ მოდი აღსარება მინდა რომ ჩაგაბარო და აღსარება ჩამაბარა და ეხა ხო ეხლა თვითონ ოლარს რო დავაფარებდი მე თვითონ კანკალებდი იმიტომ რომ მე გძნობდი რომ ძალიან დიდ ცეცხლთან ვიდექი და კი ძალიან დიდ ცეცხლთან ვიდექი და თავისავად ცხადია მე ბოლნისიდან უკვე შენს კარგად მომიხსენება როგორ განვითარდა ეს მოვლენები მე იყო მლეთა წარმოვიდგინე მლეთაზე თვეობით მარტო იყო წვერში

0: მაღლა მაღლა ამლეთაზე, სადაც რა ვიცი, რამდენი 3-6 კვადრატული ოთახი არ იყო ან არ იყო და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დღეს რო ვინმე ფიქრობს, რომ დღეს მოღვაწეები არ არიან და დიდი სულიერი, ღრმა სულიერი ხალხი არ აყვავს, სწორედ დიდი სულიერება იყო ის, რომ ზამთარში, ამ ყინვაში, არც ფეჩი, არანაირი, აბსოლუტურად იქ რა უნდა იყოს მოლეთაში, წვერში. პატარა კიდე გეუბნები, სადღაც აი მაქსიმუმ 7 კვადრატული ოთახი, ხო? და წარმოგიდგენია, რომ ადამიანს, აი მე წამზამ ჯერო, რომ სული წმინდა ათმობდა რა. თვეებით იქ იყო, მით უმეტეს ზამთრობი და ყველაზე მთავარს მეგეტყვი რა. ილია იყო ცუდად, ჩემი ხა ვინც არის ხა ილია
1: სამშვილი და მოს ერთ-ერთი საოცარი შვილი
0: და ესე იგი მოზარდია მაშინ ექნებოდა ესე 6-7-8 წლის და ხა ჩემო მეუღლე თქო რომ მოდი მომოსთხოვო თო რომ მოვიდესო და არაფერი უბრალოდ ისეთი ცუდად იყო ხა ეს წამლები და ეს ქიმიური პრეპარატები ვერ შველია და ეს ჩასაწვეთებელი იყო თუ თემა მოკეთ ვერ შველია და мамо მოვიდა ხა ჩვენ ხო იცი სუფრას ვუწევ ხო ის сахарებაში როა მართა და მარიამი ხო იცი როგორ მართა მართა ზრუნავდა სპორტხარ მრავალი საათისო და ამასობაში мамо უძის ილიას გვერდში და უჭირავს ილიას ხელი რა და არაფერი мамо საუბრობს და რატომ ვიცი мамо შეეძლო ეს არის დიდი მიღწევა სულიერ სიმაღლეზე რომ მას შეეძლო რომ ესაუბრა შენთან მაგრამ გულით ელოცა ნებისმიერი დაავადებულისთვის იმ წუთას აი ავანტყოფისთვის და მე საუბრობ აი სადღაც 20 წუთში 9 საათში აბსოლუტურად მე საკუთარ თვალით და რა ვიცი ჩემი თვალით ვიხრე ჩემი ყურით გაგავიგონე რა და ჩემო ოჯახმა რომ მაქსიმუმ 9 საათში ილია ფეხზე წამოდგა და ჯვარის წერია ჩვენ შვილებს რა ვიცი იმის შემდეგ ესეთი რაღაცა ძალიან მკაცრი დაავადებები და რაღაცა ვირუსები და რაღაცა ქრონიკულები არაფერი აღარ არის ესე და მე მახსოვს ერთ-ერთ მონასტერში ვიყავდა დედებმა თქვეს სხვათა შორის მე ჩემი ყურით გავიგე და მე თვითონ რომ გამიხარდა რომ мама გაბრიელს შეადარეს мама გაბრიელს შეადარეს ახლა мама იოანემ ცოტა სხვანაირად დაიწყო კერძოდ მე მახსოვს რომ საუბრობდა რომ ოჯახიდან რომ წავედიო მაშინ მუშაობდა თავისებურ საჯარო სისტემაში მაშინ არ მახსოვს ახლა ზუსტად რა ზე
1: არის ზეკთა დაცვაში იყო მე მგონი აი ეკლესიებს აღდგენდა და
0: ეს ეგეც
1: გავსაკეთებდა
0: ბევრი ხო უბრალოდ ზუსტად რომ არ მახსოვს ხოლმე ეჭვის ხეს რა სადგას იმას არ ვამბობ
1: და არა მე ზუსტად გავიკერ
0: მახსოვს აი ეს რომ мамо მითხრა იმიტომ რომ ხო გეუბნები ჩვენი გცხოვრობდით გარკვეული პერიოდი და მიყვებოდა ხოლმე რომ თავიდან რომ წამოვედიო სახლიდანო სიმსივნე მქონდაო სიმსივნე მქონდაო და 5 წლის მანძილზე ოჯახის ნუ ოჯახის წევრი იყო თუ ნათესავები იყო თუ ვინც იყო რა მისი წრე მეგონი გარდასვლილი ყველასო და რა გავაკეთეო ეს დიდი მოღვაწეობა ნახე დიდი ტოტი ხის დიდი ტოტი ამას ვინ შეძლებს აი მითხარით უბრალოდ თუ არა ღმერთის მიერ შეწევნადი ადამიანი რა თუ არ მოგეხმარა ღმერთი ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს და დიდი ტოტი ვნახეო ტყეშიო ამოჭერი ის ტოტიო და წარმოიდგინე იქ ვიწექი ღამეო ამოჭერი იმიტომ რომ არ გადმოვარდნილიყავიო ეხლა მე დარწმუნებული ვარ мамаო ეხლა ესეც კიდე თავი დაიმდაბლა გაიგერ თორე ის ეხლა მთელი დღე და ღამე გასწორებული ქონდა ლოსვაში და მსახურებებში რა ხო და ეს როდესაც თქვა ბევრი მოღვაწე мама მომაგონდა რა და თქვა რომ როდესაც 5 წლის მერე
1: დიახ
0: როდესაც განვიკურნე და საინტერესოა ერთი რამ რომ არაფერს არ მიირთმევ და გარდა ხორბლისა ეს ხორბალიც იყო არც კოლიო არც რაღაცა მოხარშული ეს იყო წყალში ჩამბალი ხორბალი რომელსაც მაგალითად კილოიანში თუ რაღაც გარკვეულ ზომის ჭურჭელში ჩაყრიდა და ერთი კვირის თუ 10 დღის შემდეგ იწყებდა იმის მიღებას. არანაირი, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ლოცვა და შრომა. ამას მე იმიტომ საუბრობ, რომ ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს და ჯვარის წერია, თუ ვინმე აქვს ესეთი პრობლემა რა, კარგი იქნება, რომ რაღაც რაღაცეებზე, მაგალითად მიღებებზე თავი შევიკავოთ საკვების და დავიწყოთ აი ეს მეთოდი, სუფთა ხორბალი. ეხლა ხორბალი იმ ხელა კალორია და ისეთი საფუარია რომ ხორბალი რომ მიიღო მაგალითად გარკვეული მაქსიმუმ 7-10 კოკოზი უკვე შეიძლება თქვა რომ უკაცრავად და დანაყრებული ვარო რა. ხო და რო განვიკურნეო მამაო თქვა და რომ მივედიო ყველას გაუკვირდაო რომ ჩვენ უკვე გარდასული კი არა სადღაც გვეგონი დაკრძალულიო. და ეხლა მე რას არ დამოუყე ეხლა მამაოს გასა თავის თავს ხადია ვერ მოუყევი. და აი მე უკვე გადავწყვიტეო რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მიმეძღვნა უფლისათვის და საინტერესოა რომ ის იყო ქალწულებრივ მოღვაწეობაში.
1: აბა.
0: ეს არის ის იყო დაუღალავო მოღვაწეობაში და მე მადლობა მინდა უთხრა მამა ღვთისავარს, მამა ნიკოლოს, მამა პეტრეს, ვინც მლეთაში მასთან ერთად იყვნენ. მამა ღვთისავარი ბოლნიში რო ვიყავი, მორჩილი იყო და დღეს ღმერთმა არ ვიცი იღუმენია თუ არქიმანდრიტია და უდიდესი მოღვაწე მამები არის მამა ნიკოლოზი, მადლობა, აი ხმამაღლა ვამბობ
1: რომ მამა ფოკა,
0: მამა ფოკა, ხო მაგათან მლეთაში ხა ბევრი სახელები არის ვიზუალურად
1: ბევრი. აი მამა პაისი არის ფოკის წინამძღოლი.
0: ხო და
1: დიახ, პაისი.
0: აი მამა ნიკოლოზმა მითხრა რომ წლის თავი იყო, მაგრამ ხა შენიც ხა რომ ჩემი მსახურების კვირაა და როცა ესეთი კვირაა, სულ წირვალოცები გვაქვს და ვერ გავიდოდით ვერსა და მადლობა კიდე იმ ადამიანებს, ვინც ისეთი ძალიან როგორ ავთქვა, ძალიან ლამაზად მოჭედილი და ლამაზი მარმარი როს ქვა დაადგეს. თუ გქნა ნანახი.
1: კი, ძალიან უნდა მკვერთხი ესე.
0: ხო, აი ძალიან. თვითონ როგორი ჯვარიც ჰქონდა, ეგეთი ჯვარია ზუსტად. მე გიუთხე რა мама ნიკოლოს და რა ვიცი, ჩვენო მამებო, მლეთის მამებო, мама სერაპიონის მამებო და საძმო რა მე სულ მაგის მამა
1: ნიკოლოს არაჩვეულებრივი დედა ბარბარე
0: დედა ბარბარეზე კიდე ცხას ალკემინდა რომ ვისაუბროთ ეხლა რას ეხლა მათს იკეთე გააკეთეს გიორგი ჯერ იმ სახლის შეძენა მე ისე მოწყობა მე ათეულობი და ეხლა უკვე ასეულობი შვილების აი ამ ქუჩაში გასდილი შვილების როგორ ვთქვა აი შვილობილო, ანუ იშვილეს ეს ხალხი, აღზარდეს, სკოლა დაამთავრებინეს, ხელსაქმე შეასწავლეს და ამ დროს ვიღაცა უნამოსომ რაღაცა საჩივარი დაუწერა და უჩივლეს ყველას ახსოვს რაღაც ერთი 5-7 წლის წინ, რომელიღაცა არ ვიცი, რომელიღაცა არ ხმა გადაცემას მიუძღვნა, როგორც მაგალითად ახალგაზრდა თაობის უკასრავად ამ სიტყვაზე და გამრყნელი. არა და პირიქით იყო, ხო? და აი ამის ყველაფრის ავტორი იყო და მართლა დედასავით არის დღესაც დედა ბარბარემ რამდენი ტკივილები ნახა ფიზიკურიც, სულიერიც, მორალურიც და ღმერთს მადლობა რომ ესე გაუტეხელად გახარ ჩემო დედა ბარბარე და შეგვეციოს მამაოს ლოცვა რა და
1: თან ამდენი შვილი მამო მაშინ ყავდა თუცა მაი წეღა როგორც ახსენეთ თქვენ როცა თვითონ ქუჩაში იყვნენ მამაო და მერე აშენეს ეს ყველაფერი ხო რა საოცრება არის და დიდი მადლობა მამო ამ ლამაზი აი მართლა ისტორიის და იმის გახსენებისაც სამწუხაროდ მამაო მამაოს არ გავმართლა დიდ ადამიანებს არ უმართლებთ ხოლმე რომ ბევრმა ვერ დაუფასა ვერ დაუნახა ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს ესე განკურნებული ბევრზე გადამყდარი არის რაღაცა თქვენ გაქებდნენ ხა გუში რო ვიყავი რომ აი ხო არაფერი ისეთი გაგიკეთებია მაგრამ სულ რაღაცნაირად თუ ყურადღებით არის ჩვენს მიმართო და ბევრმა ადამიანმა ეს დაივიწყა мамо ბევრმა ადამიანმა როცა უჭირდა მაშინ ზურგი აქცია აი ზუსტად აი სპეციალური შტურმი იყო ეკლესიაზე გამოცხადებული და აგზავნდნენ რეპორტაჟებს იმას სპეციალური
0: მამა კი მახსოვს
1: ბოროტი ხალხი რომ აკეთებდნენ სიუჟეტებს რა და წარმოიდგინეთ აი ბევრმა ადამიანმა მამა ზურგი აქცია ბევრმა ადამიანმა გარდაცვალების მერეც აქცია დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა ვიცოდეთ მართლა უშველია და დახმარებია და როცა დახმარებოდა ამხელა ამ დონის
0: ფეხზე დაუყენა ოჯახებს მეუღლეები შვილები მე ვარ ამისი შემსწრე და მე ისიც მახსოვს მამაოს დაკრძალვის დღეს შენი გულის ტკივილი რომ სადა გინდა საერო გინდა სასულიერო სფერო
1: ძალიან ბევრი ადამიანი
0: და
1: ძალიან
0: მამაოს ღირსებიდან რომ გადმოვიხედოთ თითო როლა კაცი იყო იქ
1: ზუსტ
0: მამაოს სიმაღლიდან რომ
1: რაც ეკუთვნოდა
0: ხო მაგას გეოლები რომ გადმოვიხედოთ არა ხო და ეს მე იცი რა მინდა არსებობს ერთი რამე რა აი სალმონის სიტყვები არის რომ შურმან შეიპყრას ერი უსწავლელი
1: და ბაძვით
0: გამიგე და ცეცხლმან შეშჭამდეს წინა აღმდგომნი აი ესე გრძელდება ეს ფრაზა მითუმეტეს ეს დიდი მარხვის პირველ შეწირული წირვების დროს არის ხოლმე ეს ხო და იცი რა არის გიორგი აი სახარებაში წერია და ძალიან კარგად ამბობს დიდი მამა ივანე კრესიანკი.

0: ვინ დაიყვერა ისი პირველად ჯვარს აცვიო, ვისაც მისვალებული გაუცოცხლა, ვისაც თვალები აუხილა. გამიგე ის კოჭლი, ვისაც სიარულიში, როგორა თქვა, გაასწორა ის კეთროვნები, როგორც წერია, ათნი რო განკურნა და ერთი რო მოვიდა, სად არიან ის სხვა ცხრა კეთროვანი, სად არიო და შენ ვარ წმენამ გაგაცხონა შენ. ეს არის დიდი უბედურება, იცი? აი ძალიან კარგი არის ხოლმე თქმა რა. ბრმა, ესე იგი ბრმას თუ თვალი აეხილაო, პირველი რას გააკეთებსო?
1: ხო, გადააგდებს
0: იმ ჯოხს, გადააგდებს რომელი ჯოხითაც იარა მთელი წლები ვიდრე იყო ბრმა. აი ეს არის ეს წუთი სოფელი რა. აი ეს არის და უბრალოდ იგივე თემაა, გამიგერვე ხა, ჩვენში დიდი პრობლემა არის დაუნახაობა.
1: აი ზუსტად.
0: დაუნახაობა მამე. და როგორ არის იცი? აი ეს ერთი ესეთი კარგი თქმა არის, რომ შურიან კაცო სიკეთეს არ უნდა გაუკეთო, იმიტომ რომ ისიც შეშურდება შენ რო სიკეთის მკეთებელი ხარო.
1: მაგრამ აუეგრა მაგარი რაღაცა.
0: ესეთი სიტყვა ძალიან კაი ფილოსოფიურია რა.
1: მაგარი რაღაცა.
0: ძალიან კარგი, ნახე, შურიან კაც სიკეთე არ უნდა გაუკეთო, იმიტომ რომ ისიც შეშურდება რო შენ იმას სიკეთე გამ, ანუ ამის ნიჭირო გაქვს, ამის შეზრდა რო გაქვს რა.
1: შენ რო შეძე.
0: ხო და ზუსტად ეგ იყო ახლა мама სერაფიონის ბოლო პერიოდი, ხო, რაღაცა აი ვიდრე გარდაცვალებამდე მაგალითად და იგივე გარდაცვალების დღეები, ხა მეც მეგონა, რომ რაღაცა ტევა არ იქნებოდა, მაგრამ იცი რა არის? ეს არის ადამიანის თვისება და მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, ხა შენ ძალიან კარგად იცი გიორგი, რომ თავიდან 30 წლის წინ ჩემაძმიშვილმა ჩემ ხელში დალია სული, მე 10 წლის შემდეგ გარდაიცვალა დედა ჩემი და კიდე 10 წელი გაგავდა და მე წავიდა ჩემი ძმა.
1: ბერი, რომელიც იყო ბერი.
0: მამა სოკრატემ აღკვეცა ბერი ანდრია და
1: სხვათაშორის მამა სოკრატის 10 წლის თავიც იყო გუში.
0: გარდაცვალების 10 წლის თავი, კი, ესეც კიდე 10 წელი.
1: კიდე გადაცემას გაუკეთებ მაგ ხო.
0: ხო და მამა სოკრატეზე კიდე ცალკე შეიძლება.
1: მე მაქვს გადაცემა, ხო, ის გაკეთე მამა სოკრატეზე და იყო აქ საუბარი და ეხა კიდე აუცილებლად მოვიწევ იმ ადამიანებს.
0: ხო და ეს თემა რატო წამოვიწყე, იცი? აი ვისაც
1: აუ რა მაგრა ახსენთ, ეხა ისე ხო არ ხდება.
0: ხო, აბა, დიდება უფას. ხო და ღმერთმა ამრავლოს ოჯახი, ვისაც არ აყავს ოჯახის წევრი წასული. ამრავლოს.

0: იმიტომ გითხარ რომ ესენი ჩამოგითვალი იმდენი რამე გადავიტანე ხა ჩემზე ბევრია ვიღასაც გადატანილი და ჯვარი ყველა სერია მაგრამ მე ეს დავაფიქსირე იცი რომ ეს ძალიან დიდი შეცდომა რო გაიგებრო ვიღაცას ვიღაცა გარდაეცვალა იმ წამსვე უნდა მიხვდე იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი ახალი ნუგეშია იცი რაღაცა ეს ხალხი არ გაძლევენ იმის უფლებას რომ რეალიზირება მოახდინო ამ შენ თავს დამწყდარი ტრაგედიისა გაგამიგე
1: ხელში რო აიყვანო მდგომარეობა და თავი
0: ხო და აი გურამ დოჩანაშვილს აქვს რომ ადამიანისო დღე არისო დღეო და ესეთ კარგი ისაა რა ქვია მოთხრობა აქვს ეს შეყვარებულები მიდიან თუ რაღაცა გამიგე და ამ დროს ბინდდებაო გამიგე ხო და ეს გოგორეო რას ნიშნავს როგორ დღეო და როვე და ამ დროს ეს ბიჭი რო გაუჩინარდა და ეს გოგო შიშით კივის ეძახის რაღაცა გავიდა დრო ჟამი და მე რო დაინახა მართლა მიხვდა რომ დღე იყო ადამიანი ადამიანისთვის გამიგე და ამიტომ ჩვენ შენთან სუსაუბრობთ ხოლმე რომ ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ ეს არის ყველაზე მთავარი აი ეხლა არის მარხვა პეტრე პავლობის მარხვა მოციქულთა თავთა და ზოგადად არის მე ესე იგი პეტრე პავლე და მეორე დღეს არის მოციქულთა ხსენება ჩვენ ერმა ძალიან კარგად ვიცით რომ ჩვენი დედა ეკლესია პირველი რაც არის გული ჩვენი საქართველოს ეს არის სვეტიცხოველი არის მოციქულთა სახელობის მოციქულთა მარხვა დიდი მნიშვნელობის არის გამომდინარე იქიდან რომ მამათა სწავლებით უფლის ლოცვა კურთხევით მოციქულები განჯიან კაცობრიობას ძალიან დიდია მათი მეოხება და მათდამი ლოცვა ვედრება და ძალიან კარგი იქნება რომ შეუდგეთ ეხლა მარხვას და მე ვიტყვი ერთ რამეს გიორგი რა ეხლა თანამედროვე ადამიანი მაინც რეალისტები უნდა ვიყო ჩვენ და მაინც თანამედროვე ადამიანი ყველაფრის მსჯელობას იწყებს კუჭიდან აი მარხვა რო იქნება რა უნდა ვჭამოთ რაღაც ერთი დღე როა ხოლმე და იწება ზარები თევზი შეიძლება ამ დროს მე სიმართლე რო გითხრა ცოტა ჩემს აზროვნებაში ცოტა კნინდება ამ დროს ადამიანი იმიტომ რომ 1-12 საათი თევზი არის ყველაფერი და რაღაც ზღვის პროდუქტებია ყველაფერი როდესაც ისეთი წინაპრების შთამომავლები ვარ ჩვენ რომ სისხლს და სიცოცხლეს ბოლო აი წუთამდეს დებდნენ ქრისტესათვის და ეხლა ჩვენ ვიწყებთ რომ რაღაც აი და ამიტომ მე მინდა თქვა რომ თუ ესია მსჯელობა და თუ ესე უნდა ვიმსჯელოთ მაშინ ვიტყვით რომ ეს მარხვა მით უმეტეს ძალიან ადვილი შესანახი მარხვა არის ხილი არის თევზი ეგრეთ წოწოდებული მრევლი სანატრელი თევზი და არა და ამ დროს ხსნილი ვარ საერთოდ პირს არავინ არ დააკარებს ხოლმე ეს არის ადამიანი გამიგე და არის ხილი არის ტკბილი არის რაღაცა თევზეული რაღაცები და ძალიან ადვილია ჩემო ძვირფასებო და მე ვექნებათ ხო უნდა რომ იქნებ დავიცვათ ეს მარხვა ნახოთ მოძღვრები ჩავაბაროთ აღსარება და წმინდათა წმინდა ზიარებით თანაზიარ ვიყოთ ქრისტეს და მიუახლოდეთ უფალს და აი ეს ყველაფერი მინდა ვთქვა ერთი რამე რა გიორგი აი დღევანდელი სახარება იყო ესე იგი რომ უფალი ბრძანებს მათეს სახარება იყო მეშვიდე თავი თუ არ ვსები და უფალი ბრძანებს არა ყოველმან რომელმან მრქვას მე უფალო უფალო და შევიდეს სასუფეველს ანუ ეს არის ძალიან დიდი სიბრძნე აი მე მინდა ვთქვა რომ შეიძლება მთლიანი სახარება ვერ გაიგოს ადამიანმა მაგრამ სახარებაში არის მეთქი ისეთი პატარა აი ამონარიდებივით რომელიც ცხოვრების დევიზად უნდა გაიხადოს ადამიანმა და თქვი კიდევაც რომ ხანდახან მინდა ხოლმე რომ სახში პალერი კი არ იყოს უეს წარწერები იყოს აი მაგალითად შეიძლება ვერ გაიგო მთლიანი სახარება მაგრამ ის როგორ ვერ უნდა გაიგო რომ მაგალითად სასუფეველიცათა იძულების და რომელმაც აიძულოს თავითვისი მან მიიტაცოს იგი ერთ-ერთი მამა ამბობს როგორი საინტერესოა ერთადერთი სიტყვა მიიტაცება წართმევა რა იგივეა ხო თვითონ ხო არსად არ არის სახარებაში გამართლებობა რა თვითონ უფალი გეოვნება შენ შეგიძლია რომ მიიტაცო რა თქმა უნდა უფლის კაცთმოყვარებაა ყველაფერი იესო ქრისტესი არა თავისთავად ხადია ჩვენი მოღვაწეობა მაგრამ თუ ქრისტეს კაცთმოყვარება არ იყო თავისთავად ხადია მაგრამ ეს არის ეს ხო შეიძლება რომ ცხოვრების დევიზად ეს როგორ შეიძლება რომ არ გაიგო იგივე მაგალითად ძალიან პრიმიტიულია უფალი ამბობს ვისაც უნდა შემოდგომად

0: და როგორ უნდა შემომიდგეს? ისე კი არა, უბრალოდ შემომიდგე. უარყავ თავითვისი. და მე აი რაღაცა საფეხურებით მიდის. შეგიძლია ყველა პატარ-პატარ რაღაზე როგორაც ხო ეს აი сахарების განმარტებლები როარი, აი ესე მიყვი და განმარტო. უარყავ, კაი, მე უარყავ, რას ამობს უფალი და აღიღე ჯვარითვისი. და შემომიდგე მე ამის გარეშე და აი ამის გარეშე უკვე ტყილია ყველაფერი და იმიტომ ამობს უფალი არა ყოველმან, რომელმან რქვას მე უფალო, უფალო და შევიდე სასუფეველსა. არამედ მე ამობს უფალი, არამედ, ну, რა თქმა უნდა, ეს сахарებიდან არის, რომ არამედ მან, რომელმან ისვინოს და დაიმარხო სიტყვა ღვთისა, ანუ დაიმარხოს, რომელმაც კიდე ერთხელ მინდა თქვა, შეიცისხლ ხორცოს და აი ამასთან ერთად აი ამ სიტყვებთან იცხოვროს ქრისტესთან ერთად. აი ძალიან კარგია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ნათლავთ ბავშვებს, იქ არის ძალიან კარგი სიტყვები და ვგალობთ ხოლმე. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ გვიღებიეს, ქრისტე შეგვიმოსიეს. ეს ძალიან ბრძნული სიტყვებია. ქრისტეთი უნდა შევიმოსოთ. ძალიან ადვილია, როდესაც გვაქვს სიყვარული, არაფერი ძნელი არ არის. არც მარხვა, არც მოთმინება, არც თავ განწირვა მოყვასისთვის. ქართველებს ერთი კარგი სიტყვა აქვს: შენი ჭირი მე. არსად არ არის, არ შენ გენაცვალე. არსად არ არის. სოფლიოს ხალხთა შორის არსად არ არის და კიდე ბევრი და ბევრი, აი ხალხი მე აქ ფილოლოგი არა ვარ, რომ ჩამოვთვალო, ხო? და აი ეს არ გაგვიძნელდება, რომ სხვისი ჭირი ვიტვირთოთ, რასაც ვიქადაგებს უფალი მოციქულის პირით. ზუსტად ეგ არის ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთე და ეს შენი ჭირი მე და შენ გენაცვალე მოვიყვანოთ სისრულეში, აბსოლუტურად. ეს არის ქრისტიანობა. ანუ რომ დაუკვირდეთ ქართული ერული და სულიერი სასულიერო, ესე იგი შემეცნება ძალიან შეზავებულია ერთმანეთში. ძალიან შეზავებულია.
1: და ერთმანეთოთ არც ერთს არ აქვს იძალა რაც აქვს.
0: ანუ კი ბატონო. ხო და აი ჩვენ მე ვინა ვარ აქ ისეთი მოძღრები მოდიან, ესე იგი მე პირდაპირ გეუბნები გიორგი, რომ ვრთავ ძალიან ბევრ რამე სწავლობ აი ნებისმიერი მოძღვრისაგან და მე მინდა უთხრა ყველას, როცა ადამიანი თავისთავად დაკმაყოფილდება და იტყვის რომ მე უკვე რაღაცას მივაღწიე, აი იმ წამიდან იწყება თავქვეს სიარული. და ვიღაცა იტყვის რომ ეხა მე რო თქვა რომ ეხა 20 წელს ვღდელი ვარ და რა თმინდა არა, მე აქ ვინც მოყავს, ყველას უსმენ. ამის გარდა კიდე ინტერნეტში აი თქვენს მინდა არა ერთხელ მითქვია შენი გადაცემის მეშვეობით საზოგადოებისთვის, რომ ძალიან ადვილია დღეს, აი როდესაც რაღაცას მაგალითად მანქანით მგზავრობთ, ხო? რაღაც ჩართეთ ეს ქადაგებები, მამათა ქადაგებები, პატრიარქის ქადაგებები, რა ვიცი, წმინდანების ქადაგებები, იოანე ოქროპირი, რა ვიცი, ათასი რამე უსმინეთ. მე ვფიქრობ ერთ რამეს, რომ ეხა ვინ ცოტა ასაკშია რაღაც 30-40 წელს ვის მიაღწია, მე მგონი ხანდახან დრო ვარ ამ რაღაცა ჯაგიჯუგებს ცოტახანი გვერდზე ხელი ვკრათ რაღაცნაირად რა, მაგნიტოფონზე მაგ საუბარი და რაღაცა
1: უფრო მაღალ ეტაპზე
0: და უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდეთ და რაღაცა იქ сахарების განმარტება. მთლიანობაში ჩვენი არსი არის ერთი რამე, ჩემო მაყურებლო და ჩვენო მსმენელებო, რომ ჩვენი არსი არის ერთადერთი რამე, მიუვახლოდეთ ქრისტეს და კიდე ერთხელ მინდა თქვა და გავხდეთ ქრისტეს თანაზიერ და ქრისტეს გვერდში მდგომნი. მე ადრე ვთქვია გიორგი. და კარგად ვთქვი, რომ კარგად გამიგეთ, მეთქი მერას ვამბობთ. ჩვენ ქრისტიანები კი არ უნდა ვიყოთ ხოლოდ, უნდა ქრისტეს ნაირები უნდა ვიყოთ. ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტეს ნაირები უნდა ვიყოთ და ბოლოს და ბოლოს, ბოლოს და ბოლოს. აი მე მაინტერესებს ეს მიუტევებლები ვინც ახარ და ვისაც გონიათ რომ ვიღაცამ დიდი ცოდვა ჩაიდნა თქვენს წინაშე. ერთ-ერთი მამა აქვს ქრისტემ გაგაპატია და ჯვარცმა შეფურთხება, გამათრახება, ვინ გაპატია ღმერთმა, ღმერთმა ვიღაცა მეგობარმა კი არა და მიწიერმა, ღმერთი ჩამოვიდა აი ამისთვის.
1: სოთეშურის ის რასაც მეგობარი არ გაპატია.
0: ხო, მაგას გეუბნება, არა ბიჭო, ოჯახის წევრები აღარ პატიობენ კაცო. რომელი მეგობარზეა გიორგი, ოჯახში არის. ხო და მე ერთხელ თქვი და აი მე კიდე მიდა გავემეორო შენ რომ ეხლა ყური როგორია ისი თუ ყოველდღე არ გაიგო ახალახალი რაღაცები და ხო და გავიმეორე, ვისა ვისახსოს არ ვიცი, მაგრამ მე მინდა რომ გავიმეორე ერთხელ უწმინდესმა პატრიარქმა ილიამ გითხრა ჩვენ, რომ ესე იგი ერთ კონტინენტზე ახალი ეპარქია და არსდაო. თუ გახსოს გიორგი, თუ არა და კარგი რაღაცაა და აფრიკის კონტინენტზე.
1: ხო
0: და ბიჭო, არც ერთი მღდელი არ მიდიოდა, იმიტომ რომ ახლა აფრიკაში რო წავიდეს, ახლა იქ თავისებურია ყველაფერი, ხო? და ბოლოს ერთი მოძღვარი

0: დაწინაურდა და მივიდაო ამ დელმთავრ უთხარო რომ მეწავალო და კი მაგრამ შენო გამეცანიო ვინახარო და რა ხდებაო და ამან უთხრა მე ვარ ესა და ეს ყავს ცოლშვილი მშობლები ჩემი მეუღლე ჩემ შობლებს ეჩხუბება ჩემი შვილი ჩემი შვილები პაპაბებიო ჩემი შვილები ერთმანეთში არ ლაპარაკობენ მე და ჩემს ცოლს პატივს არ ხსენენ მოკლედ მთელი აურზაურია და ამ მდელთან რა უთხრა ერთი რამე რომ სახში ქონია შილო აფრიკაო და
1: წარიზენი
0: აფრიკა დაალაგეო სად ვიდიხარ რომელიკა ასე რომ ვისაც სახში აფრიკები გვაქვს ჯობია რომ დავალაგოთ ესე ჩვენ ყველანი მიწიერები ვართ და არავინ არ გაიგოთ ეხა ცუდა ჩვენი საუბარი არა ჯობია რომ დავალაგოთ ჩემო ტკბილებო ოღონდ დავალაგოთ ერთი რამით რომ საკუთარი თავი დავა დანაშაულოთ დავანებო სხვას რომ ისატყვის შენს წინაშე
1: სხვათა შორის
0: ქრისტეს წინაშე ყველა ვტყვი ვართ მაგრამ ქრისტეს სიტყვებია მიუტევე მამაო რამე თუ არიციან რას იქმან ბოდიში გიორგი
2: სხვათა შორის მამო აი ვინც სხვისი დალაგება მოინდომა თავის ყოველთვის ჩება მიუხედავი რა და იმიტომა თავისას გაურბის და იმიტომა სახში რო ერეო და ღმერთი ამას განიშნებს რომ შენ ჩემ ოჯახზე კი არ ილაპარაკო აი ის გახედე და იმაზე ილაპარაკე და ეს არის თელი ის რომ აი მან უნდა მიხვდე შენ რო სხვის განკითხვას და იმას დაიწყებ ესე იგი შენ რაღაცას გაურბი ხარ შენთან და იმიტომ გადმოდიან ხოლმე მამაო რა პრობლემა აი ძირითადად აი ჩვენთანაც აი მაგალითად ჟურნალისტიკაში და იმაში აი სულო სხვებზე ამზადებთ ცუც სიუჟეტებს მე არ მინახავს მამაო რომ თვითონ კონდეთ დაალაგებული აი მაგალითად ეკლესიაზე ამბობენ რაღაცა არეულია რაღაცა დასალაგე ვიღაცა მღვდელზე ამბობენ მე არ მინახავს ჯერ ადამიანი რომლის ოჯახში მე შემიხედია რომ მას თვითონ ქონოდა დაალაგებული და სხვის დასალაგე იმიტომ რომ მამაო არ არსებობს ადამიანი ვისაც დაალაგებული აქვს და ეს ძალა და ტვისტი და ტკივილი
0: იცის
2: და როგორ განიკითხოს ან სხვის ტკივილზე რამე იქილიკოს ან წინ წამოწიოს სხვის ტკივილი
0: იცი რა არის ეხლა თავისთავად შენ პირდაპირ ის განმარტე რასაც უფალი ამბობს რომ სხვის თვალში რომ უყურე ბეც შენ თვალში დაინახე დირე დირე დაახლოებით ერთი კაი დიდი შეშარვა იყო დაახლოებით ეგეთი თემა ხო და ეგ არის ჩვენი ტრაგედია ეს ტრაგედია ადამიანი თავის სულში რომ ჩაღრმავდე აი უფალი რომ ამბობს და ვერ გავუგო ებრაელმა ერმა რომ მე ამ ტაძარს დავანგრეო და სამ დღეში აღვადგენო და იმათმა რაღაცა იმაზე მიიტანეს რაღაცა ფიქრი კეკედელზე რაღაცა აშენებულ ტაძარზე და აი ამიტომ მე მინდა თქვა ჩემო ძვირფასებო რომ საკუთარ სულში როცა დაიწყებთ სისუფთავეს ანუ საძირკვლის ამოთხრას რომ სახლი ააშენოთ სახლი იმისი რომ უფალი ბრძანებს სახარებაში ნახეთ რა საინტერესო ამბობს რომ მელიასო ხრელი აქვს და ცისფრინელებს ბუდეებიო და ხოლო კაცის ძეს არა აქვს ადგილი სადა თავი მიიდრიკოსო და ეს არის ჩვენი უპირველეს ყოვლისა თავარი ვალი რომ აი ძალიან გულით საუბრობ გიორგი რა ეხლა არც არასდროს არ გვისაუბრე და მინდა რომ ყველამ გაიგოს ეს რომ აი ეს ადგილი ჯერ საძირკველი რომ გათხარო სახლის რამხელა დრო უნდა ხო რამხელა შრომა უნდა დროს ავიდანებე მერე კედლების ამოყანას და მერე სახურავის დაფარება და თქვენ სულში აუშენეთ უფალს ეს უზარმაზარი სახლი რომ თავი მიიდრიკოს რო არ გაუჭirdes უფალს ამ ღვთივკურთხეულ ქართველ ერში და საქართველოში ისეთი გულის მოძებნა სადაც უნდა მიიდრიკოს თავი და რო აღარ ითქვას უფალმა რომ ამ ერში და ამ ოჯახში არ არის ჩემი ადგილი ხო ეს არის გამიგე ძალიან კარგი ანდაზები აქვს ჩვენს წინაპრებს კაციო თავის თავს რა რო უზავსო მტერი ვერ უზავსო მტერიო ხო ეს არის ამ პარტავნებაში რო ვართ ეხა დღეს მაგალითად მე მწირველი ვიყავი და გადაგებდი აი ამ ფრაზიდან ძალიან ეს მეთქი ხო გითხარი დევიზონა განა ყოველი რომელმა მითხრას უფალო და შევიდეს სასუფეველში ხო?
2: ხო.
0: ხო? აი მე ვთქვი რომ ამდენი მრევლია ღვთისწყალობით. მადლობა უფალს და ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს სინოდს და ჩვენს პატრიარქს და ილია მეორეს და შევიდა ყველას, მაგრამ ამდენი ხა მრევლიც არის ეკლესიაში. ამდენი მართლა მორწმუნე რო იყოს და მართლა ქრისტიანი რო იყოს. აბა
2: ნახევარი იყოს მაგის.
0: აი მაგას გელაპარაკები.
2: რა?
0: მაგაზე საუბრობ.
2: 20%-ზეა საუბარი, მამა, 2 მილიონზე მეტ ადამიანზე.
0: ხო, მაგას საუბრობ. ეხლა მე ეხლა ისვიეთად მიწევს ხოლმე. ეხლა შენ ძალიან კარგად იცი, ჩემი როგორა ვთქვა ეს რა ვქნა. პროექტი თუ პროგრამა

0: თუ რაღაცა, ხო? ეკლესია, სახლი, სოფელი. ეკლესია, მაგრამ ხანდახან ვიწევს ხოლმე ან საკოლმეურნეო ბაზარში მივიდივარ მეუღლესთან და არა. ნუ მე არ მესმის ესეთი ცხოვრება, ბილსიტყვაობა, ტყვილი, დამცირება, ხანდახან, ნუ მე არ ვიცი და ხანდახან მეთქვია ხა ჩემი მეუღლის ახლა ამისთვის სულიერთი არ არის ახლა. გინდა მღდელი მოვიდეს, ვინ არის პრეზიდენტი, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის პატრიარქი, ვინ არის მოძღვარი, რა შეინტერესებს? 20 კაპიკის გულისთვის გამოგჭრის ხელს.
1: კი. სუსტა, როგორ გული მწყდება ხო?
0: აი ამას გელაპარაკები. გამიგე და მე შენ მოძღვარი რაღაცას ეტყვი რომ ესე ნუ გააკეთებ, გამიგე და მე ეგრევე წამოიჭრებიან ტელევიზიები, მე ეგრევე წამოიჭრებიან, რომ ხო, ჩვენ რატო უთხარით და მაცხოვარი ქადაგებს მიტეებას, მიტეებას, მიტეებას. ძალიან კარგად წაიკითხეთ იქ რას ქადაგებს მაცხოვარი. და ყველაზე
1: მიტევების იქითაც.
0: საინტერესო რა არის, იცი? ყველაზე საინტერესო ეკლესიაზე საუბრობენ ის ხალხი, ვინც ეკლესიას არ დადის, არ შიგინდან, არ გარედან. კაიგე.
1: და ღმერთი არის 20-ზეც არ გაპატიებს და
0: ხო, ხო, მაგას გეუბნები და ყველაზე მთავარია, რომელმაც ახსარება არის ის გესაურება სინანულზე. და რომელმაც წმინდა ზიარება არის ის გესაურება სიწმინდეზე. საერთოდ ხო და რა ვიცი მაცხოვარი ბზანებს შემოტკბილებო კურნალო განიკურნე თავი თვისიო რა ასე რომ ჩვენ
1: თან გასწავლის
0: ხო თავის დავაცხადე აბარე ხა თან ხა ბოდიშები უნდა უუხადო ეგრე კი არ არის კაცო და ზოგადად მე მინდა ვთქვა რომ საქართველოს ეკლესია არის უძლიერესი ეკლესია არის უნიჭიერესი სასულიერო პირებიც ავსე ეკლესია მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი არის როგორ გითხრა რა შეიძლება შეხედე და პატარა ბიჭის ვიზუალი ხდეს მაგრამ აი უსაზღროდ წიგნიერები უსაზღროდ განათლებულები და რა ვიცი მე აღარ მომეხა ჩვენ მღვდელმთავრებს და პატრიარქზე არაფერს აღარ მომ მაგრამ მე საუბრობ რომ ძლიერი ეკლესია და ისი რა არის ისარგებლეთ იმითი რომ ამ ეკლესიის შვილებად ყოთ თქვენი თავები და
1: აი ეს არის
0: აუცილებლად, აუცილებლად. მიუტევებელი ცოდვა არ არის და დღესაც რომ მოვიდეს ის ჩვენ ვიც გლანძღო და გვაგინებდა და დიდი სიამონებით მივიღებთ.
1: თან მამო რა არის იცი? თა ეკლესიიდან რომ გამოდიხარ ადამიანი, ჩვენ ეხა აღმოაჩინეთ ერთმანეთიო ეხა ადამიანი გიწერთ თქვენ რომ მამაოსო თან დიდი მადლობა ის ამაგარი სიტყვა შეუსაბამო.
0: აღმოაჩინე.
1: ხო და წარმოიდგინეთ აი წერს ადამიანი იმაში აქვს ინტერნეტში ხა დაწერა რომ და მადლობელია ბევრი ადამიანი
0: მამა.
1: როგორი რაღაცა იცი? აი რომ მოდიხარ მამაო, ხო მე ისედაც ბოროტი მებწვის რა რაღაცეებში რომ გამოდიო ეკლესიიდან ის ლოცვა არ შემარგოს, ის თანადგომა არ შემარგოს, ის რაღაცა და შენ უიქნები იმ ბძოლის იარაღი, იმიტომ რომ შე რო შემხვდები კეთილად, ამას ძალიან დიდი განწყობა აქვს. რო შემხვდები ცუდად, შეიძლება ის ჩემი დაგროვილი, რომელსაც ბოროტი შურს, ბოროტს და უნდა რომ დამაბნევინოს, შენი ხელით დავაბნიო და გეხვეწები, შენ უიქნები. აი ეს ადამიანი, რომელიც აი როგორი აგრესიაა დღეს მამა ის სიგნალების ხო ატყობთ ხო, არ დათმობა ისა და გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ღმერთს ერთმანეთისთვის გაგვაჩინა და იმის იმედი აქვს, რომ მე თუ ვერ შევძელი, შენ შემაძლებინებ. იმა თუ ვერ აღმომაჩინა, შენ აღმომაჩენ და აი ეს არის უბრალოდ, აი ეს არ უნდა მოხდეს. თუ ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვაღიარებ და ვერ აღმოვაჩენთ, მამო, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენ სიტყვაზე ცხოვრებას, ხო?
0: იცი რა არის? ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ თუ ეხლა არ არის მოულოდნელი გარდაცვალება, გარდაცვალების წინ ყველა ტირისო. და რატო ტირისო, იცი? რომ ვერ უკვე მერე ხდება, გამიგე? უკვე მერე ხდება, უკვე სულს რო არაფერ აღარ შეუძლია, უკვე გამოდეს, რომ რატო ვერ მოასწარი სიყვარული, მიტევება, თამდაბლობა. გამიგე და უბრალოდ ძალიან პრიმიტიულია. ერთი კარგი სიტყვა არის ესეთი, როგორცო ლამაზად გატარებული დღე იძლევა, რა ქვია, ლამაზ სიზმარსო. ესე კარგად გატარებული სიცოცხლე იძლევა კარგ ახსასრულს, ლამაზად ახსასრულს. ასე რომ, რა საინტერესოა, იცით, ქრისტიანობა ყველაფერი ჩვენ ხელშია. ბედნიერებას ჩვენი ჩვენი თავისთვის. რა გაგებით მამაო? ანუ ვიღაცა აი მე რა უბედური, არაფერი უბედური არ ხარ. როგორ შეიძლება იყო უბედური, როდესაც მაცხოვრი სიცხლით აღარ გამოსყიდული? და არ ვიცი ხა ვინ რაში ჩამითვლი შოვინიზმში თუ რაში ჩავით, მაგრამ უფრო მეტი მე დავამატებ, რომ როგორ ბედნიერი მე ხო იცი როგორ ვიცი ხოლმე გიორგი გარკვეულ დროს ხოლმე როგორ ბედნიერები ვარ ჩვენ და როგორ უნდა ყარებოდეთ ღმერთს რომ ქართველა ჩავესახეთ და ქართველა საქართველოში დავებადეთ. აი ეს ყველაფერი არის ბედნიერების მიზეზი. მე მით უმეტეს თუ ოჯახში სიტყვა ურთიერთ პატივისცემა მაგალ ძალიან ბედნიერები ვარ ჩვენ. მადლობა დიდება და მადლობა ღმერთს და აი რახან ეს თქვი ამით ვისარგებლებ და ვიტყვი რომ წმინდა ივანე ოქროპირი ბრძანებს ეს სიტყვა დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. ეს არისო, აი როგორ ძაღლს კეცრო დაარტყავო და შენ რომ არს დაგინახოსო, იქ ისე აი უკვე იმ კეცრო დაინახავს, აი ანუ კეტი ესე იგი ჯოხი რა, სოფლური თქმა არის ესე. ხო? აი იმ ჯოხს რომ დაინახავს და იმისი შეეშინდებაო რა, ეს სიტყვა უკვე დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის არის ის დიდი კეთილი და მათრახი იმ ეშმაკის ზე და ეშმაკის მიმართ, რომელიც დააბრთხობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს და თვითონ დიდი მამის იოანე ოქროპირის სიტყვები რა იყო ბოლოს, დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. და დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის.
1: მამო, ერთი ორი საკითხი მაქვს კიდე წამოსაჭრელი თუ შეიძლება, რომ თქვენი ოჯახი აუცილებლად მინდა მოვიკითხო, განცას მინდა დღეს აი მივხვდეთ იმისა, რომ აი ძალიან მადლობელი ყოველთვის რატო არის თქვენი და დიდად გაფასებ ყოველთვის აბსოლუტურად, მაგრამ უდიდეს პატივს რატო გცემთ, იცი რომ აი შვილის დაბადების დღე გაქვს დღეს და უარი არ თქვი მაინც მოხვდეთ. აუცილებლად მინდა რომ აქ პირდაპირ ეთერში მოგილოცოთ ამ არაჩვეულებრივი მართლა ანგელოზების გაზდა და მართლა ის ოჯახი, რომელიც აი რა ვიცი თუ შეიძლება რომ ვინმე აი უცხოეთში როგორც ელჩათ აქედან გაუშვა რაღაც ოჯახი რომ აი ესეთია საქართველო, ხო? აი თამამად ვიტყვი რომ მამაოს ოჯახი უნდა იცოდეთ თქვენ. აი ეს არის აი პირველ რიგში წარსადგენი რა და დიდი მადლობა ამისათვის, აი მთელ თქვენ ოჯახს. მამას განსაკუთრებით მოვიკითხავ კიდე და ფოფოდიას და ყველა იმ ადამიანს, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც სტიმულს მოგცემენ, რომ ხელახლა დაიბადოთ. ან ბევრისგან ეს მე მეკონა რომ მარტო, ანუ მე მეკონა რომ მარტო მე ვიყავი რაღაცნაირად ის რომ აი რაღაცა ნუგეშ გაძლევე რაღაცა სუყოვეთვის აი დადებითად გეკცევი და თურმე ყველასთან ესე არიან აბსოლუტურად და მადლობა მამო ამისად უღრმესი მადლობა და აი мама სერაფიონი და ისინი რატო დადიოდნენ თქვენ სახლში პატრიარქს რატო უყვარდით ესე ძაან და აი ეს ყველაფერი აი ნენელა ხდებით ჩემნაირი ხალხი იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ხო იცი წლოვანებით პატარები ვარ და ისე დიდად ვერ ვიყურებით მაგრამ აი რაც უფრო მეტად გიცნობთ მამო მით უფრო მეტად აი აქენს დიდი სიყვარულით დიახ
0: ყველაფერი არის ღვთისწყალობა მე ახლა მაგას ვერ შევიფერებ ჩემო გიორგი თუმცა შენი გული ვიცი და მადლობა
1: და მამო ეგრე არის
0: ნანა განცა არის შევენი მეხუთე შვილი და დღეს გახდა 23 წელი ასე რომ მადლობა ყველაფერსაც და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და ასევე დღეს არის ერთი კარგი ღვაწლმოსილი მოძღვრის мама მიქაელ ქადაგიშვილის დაბადების დღე და რამდენი წლის ვღდელია და კარგი იუმორის პატრონი, კარგი ხელოვანი, კარგი მოღვაწე. мама მიქაელ გილოცავთ გენაცვალე და რა ვიცი, გვიყარხართ.
1: აო, მეც დიდი სიყვარულით ვერთები, მართლა უდიდესი ადამიანი და მადლობა რომ
0: ყველა მოზღარს მოვიკითხავ ჩემო გიორგი, ყველა
1: мама ალექსანდრე ბორკაძე განსაკუთრებით ისე აი რაღაცა ჩემთან არის ყველაზე საპატივცემო мамаო, ეგ კაცი.
0: мама ალექსანდრეს მოვიკითხავ, ზოგადად აი მე მოვიკითხავ ჩვენ ბერმონაზნებს რა.
1: კი.
0: აი ისეთ მართლა ქვაფთა და ხრელთა რო არიან და ყინვასა და მზეს რო არ უშინდებიან და რა ვიცი თქვენი ლოცვა შეგვეწიოს
1: რა და მესაზღვრეები მამო
0: მესაზღვრეები კიდე მით ხე ჩვენი მხარე ეხლა
1: აბა
0: თუშეთის
1: რაღაცა ყველგარო ჩადგა მამო აი ბოდიში უნდა ვთქვათ რა პატრიარქის სიბძნე რო დარიალიდან მოყოლებული ყველას ჩაუდგა მონასტერი რო რამხელა ნაბიჯი არის ხო აი ეს მესაზღვრებები აი რომლებიც ძალიან ბევრი არიან мамо
0: მერთმა დალოსოს თქვენს მოგიხსენეთ მოგიხსენეთ აუცილებლად გიორგი მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს დიდი პატევისები დიდი მონატრებით ამასნად ვიყავი შესული მაგრამ კი გავიდა მისი ოჯახი ძალიან სუფთა და გულიანი ქართული და ძალიან წმინდა ოჯახია რა იმიტომ რომ მე მადლობ ღმერთს რომ ეგ ოჯახი გამაცნო და ძალიან ღვთისმოშიში და ეკლესიური და ახლა მე ნუნუკასაც ვიცნობ და მის შვილებს და მადლობა თქვენ რომ ესეთი ღირსეული და გულიანი და სუფთა და წმინდა ადამიანები ხართ და მით უმეტეს ქართველები ხართ.
1: გაიხარ მართლა აქედან ყველა ჩემთვის ხო ის პატიმარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ონც ესეთი პატიმრები თუ რაღაცა სხვა პატიმარს პატიმრები იქამდე არ აწამეს რაღაც ანუ რაღაცა კასტა რომელსაც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ყველა პატიმარს აი განსაკუთრებით მოგიკითხავთ, რა თქმა უნდა, ირაკლის პატიმარიეს დიდი სიყვარული და აი ძალიან ბევრი რამე გაუკეთა ეკლესიას.
0: ძალიან
1: ეკლესიას თუ რამე ისეთი აი ძალიან დიდი და ისეთი გაუკეთდა, ერთ-ერთი მისი პრემიერობის დროს გაუკეთა და ამ

0: არის არ დანახვა. უბრალოდ არის დიდი სიბოროტე და მე აი ყოველას გირჩევთ რომ ლოცვებში მოიხსენიოთ რომ ეს ადამიანი იყოს კარგა და ბევრი ადამიანი არის ესეთი რომელიც ჩემი აი დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ რა უბრალოდ ვისაც აი მართლა გეკუთნით აი მართლა გეკუთნით ხართ ესეთი ხალხი იმიტომ რომ რაღაცა არის რომლებმაც სიტყვაზე წინათ რაღაცა პატივებს ძალიან დაუშავეს და იმათ აი ხანდახან გული არ მიმდის ხო მიხედავს თუნდაც რომ მეწოდებით რაღაცენად აი მაგრამ აი განსაკუთრებით ყველა პატიმარს მოვიკითხავ და ირაკლისაც და რა თქმა უნდა აი ამ ადამიანს ვისაც გიჭირდი ბურჭულაძე არის ადამიანი ბევრი შვილის мама არის არაჩვეულებრივი კაცი იყო და მასაც მოვიკითხავ და ყველა იმ ადამიანს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთი ხალხი და ჩვენ ერთმანეთი მოგვენათ
1: мама ვიტალიეს რო ქონა ხო იცი ძალიან კაი სწყვება და ეს უნდა აქციო დევიზად შეიყვარეთ სიყვარული აი რო გიყვარს ხალხი ამით უნდა დაიტკბო სული და გული და შეიყვარეთ სიყვარული
0: აი мама როგორ შეიძლება რომ სხვისი ტკივილია ის ოციხეშია და შე როგორ შეიძლება რომ არ გაიზიარო მაშინ შენ რა პროფესიას არ უნდა მსახურობდე როგორ ხარ იმ პროფესიის ერთკო არ არსებობს.
1: უბრალოდ ადამიანობასთან შეხება აღარ აქვს მაშინ.
0: კი ბატონო, 1000%.
1: და ეს შეიძლება, ხო იცი, ეს, რა ქვია, ეს ბუმერანგია, შეიძლება ხოლმე შეშენთან მოვიდეს.
0: აუცილებლად მოვა თან.
1: ეს არის.
0: ხდება ხო?
1: გაგაზიარებინებს ღმერთი.
0: კი, ვირსო პიტნა ეზიზღებოდა და სხვა შეიძლება მინდა, ეგ აუცილებლად. ხო, დიდხანს იცოცხლეთ, განძლეობა მოგცეთ. ეს არის ტვირთი ჩვენი და აი როგორიც არ უნდა იყოს, ხო? აუცილებლად იცოდეთ რომ ეს ტვირთი არის ღვთისგან ღმერთი მეც არ დაგადებ და გადაიტანთ აუცილებლად ღირსევა. წარმატებებს გისურვებთ მე გახლით გიორგი დარასელია. мама გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი და ბედნიერებას გისურვებთ დროებით.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
2: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
1: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
2: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
1: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ, მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
2: ბოროტი სიხარული
1: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თემასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება გვითხრათ ეთერში. თავრობა იღებს 741 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარეო ვალს. ეს დაახლოებით 2 მილიარდი ქართული ლარია. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს და უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული მსგავსი უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ბუნებრივია ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია, ხომ? იმიტომ რომ ასეთი საგარეო ვალების ხანგრძლივობა ძალიან დიდი 10 წლეულებს უტოლდება ხშირ შემთხვევაში. ამ ეტაპზე 2026 წლის მონაცემებით თავრობის საგარეო ვალი შეადგენს 24 მილიარდს და ეს ვალი კვლავ იზრდება, შეგახსენებთ რომ 751 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარეო ვალის ასაღებად ემზადება საქართველოს ხელისუფლება. ეს იქნება დღეს ჩვენი მთავარი თემა და შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები გვითხრათ ეთერში. აქვე მინდა ვთქვა ერთი საინტერესო რამ, რომ ხანდახან შემოდის ხოლმე გადაცემაში ზარები და ამბობენ, რომ რა აზრი აქვს საუბარს მაინც არავის არ ესმის ჩვენი ხმა და მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენი გადაცემის დამსახურება ერთი პოზიტიური სიახლე რის შესახებაც გუშინ შევიტყვეთ ჩვენ. თავრობა ემზადება იმისთვის, რომ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო დაწესებული ჯარიმები, რაც უზარმაზარია, გაზარდეს და გამოწერებით გაორასმაგეს, ეს გადასახადები შეამციროს. მოდით პატარა ვიდეო ვნახოთ ტელეკომპანია იმედის გუშინდელი რეპორტაჟიდან და შემდეგ დავბრუნდეთ.
1: საგზაო წესებთან დაკავშირებული ჯარიმები შემსუბუქდება, კონსულტაცია დაწყებულია. პარლამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ვიცე-პრემიერის სახელმწიფო მინისტრი ერთობლივად ახალ პროექტზე მუშაობენ. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევა. დადგინდება, რამდენად პროპორციულია ჯარიმა სამართალ დარღვევასთან.
0: დიახ, ეს

0: ზუსტად ობიექტივის დამსახურებაც არის, ამ გადაცემის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ პირველებმა დავიწყეთ ამ უსამართლო ჯარიმებზე საუბარი და როგორც ჩანს, მივიტანეთ ეს ხმა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე და იწყება ამ ჯარიმების შემსუბუქება მოქალაქეებისთვის და ეს ძალიან კარგი სიახლეა, მინდა ვთქვა, მიხარია ხოლმე, როდესაც ჩვენ საუბარს და ჩვენს გადაცემას აქვს ასეთი პოზიტიური შედეგები. კიდევ ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, რომ ობიექტივის დამსახურებაც და ბრძოლის შედეგიც არის ის, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღეს. ვიცით, რომ მრავალ კვირიანი პროტესტის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა იმ ბავშვების მშობლებს, რომლებსაც წამლები ესაჭიროებოდათ და პოზიტიურად გადაწყდა ეს საკითხი და აქაც ინტერაქტიუმმა და ობიექტივის არხმა ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა და ესეც უნდა აღვნიშნოთ. პათოსი ჩემი საუბრისა გახლავთ ის, რომ ბრძოლას, მოქმედებას, საუბარს ყოველთვის აქვს აზრი. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ არასდროს და როდესაც პრობლემებს და უსამართლობას ვხედავთ, ამაზე ღიად ვისაუბროთ. ახლა კი ვუბრუნდებით ჩვენს თემას და პირველი ზარია. როდესაც ასეთ დიდ საგარეო ვალებს იღებს ხელისუფლება, ეს მინიმუმ შეთანხმებული უნდა იყოს თუ არა ხალხთან? გისმენთ, ეთერში ხართ?
1: ბატონო,
0: დაიწყეთ საუბარი.
1: ეკონომიკის ასეთ წინარი ამდენ ვალების აღება რას მომდა და მე რე გა შუქს და
0: დიახ. გაითიშა, როგორც ჩანს, ძალიან მწუხარ, ხელახლა დაგვიკავშირდით თუ ვერ დაასრულეთ. რა თქმა უნდა, ეს ხალხის გადასახდელია ეს ვალები და გადასახადებზე აისახება. ამავდროულად, როდესაც თავრობას ბიუჯეტში დიდი თანხები აქვს გამოყოფილი საგარეო ვალებისთვის და ეს გადასახდელია ყოველთვიურად და ყოველწლიურად და 10 წლეულები, მაშინ უფრო ნაკლები ფული რჩება იმისთვის, რომ პენსიონერს მაგალითად პენსია მოუმატონ, სოციალურად დაუცველს დაეხმარონ და ზოგადად ადამიანებმა იგრძნონ ქვეყანაში კეთილდღეობა, ხომ? აქედან გამომდინარე, საგარეო ვალი როდესაც იზრდება, ეს მინიმუმ შეთანხმებული უნდა იყოს თუ არა ხალხთან, ახსნილი და განმარტებული უნდა იყოს თუ არა რისთვის. შეგახსენებთ, რომ თავრობა ემზადება აიღოს 751 მილიონი დოლარის ოდენობის ვალი მსოფლიო ბანკისგან და აგრეთვე აზიის განვითარების ბანკისგან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს 2 მილიარდი ლარია. როგორ აფასებთ ამას და ამ ეტაპზე უნდა შეგახსენოთ, რომ 24 მილიარდია ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვალი. ამას დაემატება კიდევ 2 მილიარდი ლარი, რომელსაც მთავრობა იღებს იმისთვის, რომ რისთვის, ხომ? ესეც საინტერესოა, წერია, რომ რაღაც გზების დასარგებად არის ეს, რაღაც სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გასამართად, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს 24 მილიარდი ლარი, როდესაც აღებულია საგარეო ვალად, იყო თუ არა ეს გამჭვირვალე? რაში დაიხარჯა? მოხმარდა თუ არა ეს ქართველი ხალხის ინტერესებს? თქვენ რა განცდა გაქვთ და პირადად თქვენ თუ იგრძენით რაიმე კეთილდღეობა ამ საგარეო ვალებისგან? აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გუშინ გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა სამთავრობო არხმა, რომ გამჭვირვალობით ჩვენი მთავრობა მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავეა თურმე. თუ ასეთი გამჭვირვალეა ხელისუფლება, მაშინ ეს საგარეო ვალების ადიხარჯება იქნებ ეს დეტალურად ახსნან? აგრეთვე აგვიხსნან იქნებ ეს პრემიები უზარმაზარი, რატომ არის გამოწერილი და კონკრეტულად რომელმა პირებმა მიიღეს? 2025 წლის მონაცემები, 2026 წლის მონაცემები პრემიების და დანამატების რატომ არის დაფარული და დამალული? მე იმასაც დავამატებდი, რომ მაგალითად თუ ჩვენი ჩინოვნიკები უარს იტყოდნენ პრემიებზე და დანამატებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ საგარეო ვალების აღება შეიძლება საერთოდ არ დაგვჭირვებოდა, ხომ? მოკლედ, ეს არის ჩვენი თემები. პირდაპირ ეთერში ვართ. ეკრანზე მითითებულია ნომერი, რომელზეც სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ და ბრძანოთ, რას ფიქრობთ ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ხაზი ახლა თავისუფალია და დაველოდოთ მორიგი ზარის ავტორს, რომელიც თავის სათქმელ სიტყვის თემასთან დაკავშირებით. 557-88-55-88. ველოდებით ზარის ავტორს, ხაზი ახლა თავისუფალია აბსოლუტურად და მისი სათქმელი მოვისმინოთ. ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ და თემასთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება. ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, ეს ჩვენი თემაა დღეს და იმასაც შეგახსენებთ, რომ 751 მილიონი ლარის აღებას გეგმავს ხელისუფლება საგარეო ვალის სახით. გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ?
1: ხო, მოგიწვიო, ხალხ მიქხებოდნენ რამეს და თქვენ ეკონომიკის წინამი ამდენი ვალის აღება რა საჭიროა. გააჯერებენ თუკ დას ჯარიმებსა და ამიტომ რა სახიწერენ ამ ჯარიმებს დაკმარის. თითო უფრო 5000-ს 10000-ს შეაწერენ, რატო არ გადაიხდენ რა.
0: კეთილი, ქალბატონო, როდესაც ეს საგარეო ვალები იხარჯება უზარმაზარი თანხები, თქვენ პირადად თუ გრძნობთ, რომ თქვენს უბანში, თქვენს ქუჩაზე რაიმე უკეთესობა ხდება? ვიცით, რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული მოტივები აქვს ამ ვალებს, როდესაც იღებენ, უნდა დაიხარჯოს, ვთქვათ, ან გზების, ან რაღაც სხვადასხვა მშენებლობებისთვის და რა შენდება, რა კეთდება თქვენი აზრით, რაც თქვენს ცხოვრებას აუმჯობესებს, ხო? 557-98-95 პირდაპირ ეთერში ვართ. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული და ახსნილი საზოგადოებისთვის საგარეო ვალების აღების დროს ეს საკითხი. და ახლაც ამ დროისთვის ემზადება საქართველოს ხელისუფლება 751 მილიონი დოლარის სახით საგარეო ვალის ასაღებად. ჯარიმებთან დაკავშირებით ბრძანას არის ავტორმა და მე მინდა მას გამოვეხმაურო და ვუთხრა, რომ ჩვენი ბრძოლის შედეგადაც ერთ-ერთი მოწინავე იყო ობიექტივი, რომელმაც ღიად დაიწყო მოქმედება ამ უსამართლო ჯარიმების წინააღმდეგ და გაზრდილ ჯარიმების წინააღმდეგ და აი გუშინ უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც გარკვეული შედეგებიც არსებობს და აი ამ ჯარიმების შემსუბუქება ხდება ხალხისთვის და ეს მე მიხარია ძალიან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გემშვიდობისა,
0: გამარჯობა.
2: საქმე რაში?
0: დიახ.
2: აი ახლა რო გამოაცხადე, რომ ჯარიმები შემსუბუქდებაო. ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია, მე ყველამ ვიცით, რომ საიდან აი ის გახდა იძულებული ხელისუფლება, რომ დათმობაზე წასულიყო.
0: საიდან თქვენი აზრით?
2: საიდან და იმიდან, რომ აი ამ ობიექტივიდან დაჯინებული მოთხოვნით გახდა.
0: დიახ. ჩვენი ბრძოლის ერთობლივი, თქვენი პირადად, ჩვენი
2: მაყურებლები, მაგრამ ხო უნდა გაჟღერდეს და ხალხმა მოისმინოთ.
0: დიახ.
2: ხო და მეორე რაც შეეხება იმას, მილიონობით ვალები რო არის, კაციშვილი მარიჩის რიჩი იყო შემოტანილი და საწავიდა.
0: დიახ.
2: და ეკონომიკა რო იძახია რამდენიღაც ნიშნულს გააც, რომ ამდენდე ვართ ევროპაში პირველ ადგილზე. ეს არის ამ კატასტროფული ჯარიმებისაგან აგებული ეკონომიკა.
0: დიახ.
2: აი ეს არის, თორე ეხლა სხვა რა, ეხლა ვეღარავის ვეღარ ატყუილებენ და ღობეყორეს რო ეტებაო, გაკირვებული აი ისი ამათ საქმე.
0: დიახ. კი ბატონო.
2: მადლობთ ყურადღებით.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ეკონომიკა იზრდება ალბათ იმ ბიზნეს ელიტარული წრეებისთვის, რომლებიც ახლოს არიან ხელისუფლებებთან, ხომ? ჩვენთვის არაფერი არ გაზრდილა საზოგადოების ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. მუდმივად გვესაუბრებიან აყვავებულ ქვეყანაზე. შემოდის თურმე ინვესტიციები, გაზრდილია ეკონომიკა, გაუმჯობესებულია ცხოვრება. გამჭვირვალობის ინდექსებით საქართველო თურმე მსოფლიოში მოწინავეა. ყოველდღე ვისმენთ სამთავრობო მედიიდან აი ასეთ განცხადებებს და ამ დროს თუ გამჭვირვალეა მთავრობა, რატომ არ გვიყვებიან დეტალურად რაში დახარჯეს ეს 24 მილიარდი ლარი, რაც საგარეო ვალის სახით არის აღებული და ახლა რომ იღებენ 751 მილიარდ დოლარს, ეს დეტალურად რაში სჭირდებათ? ჩვენი თაობების და ჩვენი მომავალი თაობების გადასახდელია ეს. გადასახადები ამიტომ იზრდება კიდევაც. ზარია, გისმენთ?
1: ალო, შუადღეში.
0: შუადღე მშვიდობის, გამარჯობა.
1: გაიხარე დაგლოცოთ ღმერთმა, ეს მიხარია თქვენი რო დაიგონა თავრობა. მაგრამ დაგვეხმარეთ ბატონო ილია, ვისაც ის ძალიან ცუდ დღეში ვართ, პენსიონერები გაგვინულონ პენსიებზე, გამოტანილი სესხები. ავადმყოფი ქალი გირეკავთ.
0: დიახ.

0: დაგვეხმარეთ, ამაში დაგვეხმარეთ. ან დაგვეხმა დაგვინახევ რომ ან დაგვინულო. საშინე დღეში ვართ. დაიწერეთ შვილო და გაიხარეთ, გაიხარეთ, დაგვეხმარეთ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ყოველთვის აქვს ბრძოლას და მოქმედებას აზრი. და ამის მაგალითია ის, რომ საგზაო ჯარიმების საკითხზე მუშაობა დაიწყო პარლამენტმა და ხელისუფლებამ და ეს ჯარიმები გუშინ გავიგეთ, რომ შემცირდება თურმე და ჩვენ მართლა ბევრი ვიბრძოლეთ ჩვენს მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან ერთად, ამაზე უამრავი გადაცემა მოამზადეთ და ვიჩხუბეთ. აქტიობა იყო მართლაც იმდენად დიდი, რომ იძულებული გახდნენ ეს მოესმინათ. და მხოლოდ ტელევიზიით და რადიო მაუწყებლობით არა, ინტერნეტითაც ვრცელდება ხოლმე ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები და აი ამ ჩანაწერებს ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა შემდეგ ინტერნეტში, ანუ მაყურებელი მილიონებსაც კი სწდებოდა და ხელისუფლებამ ეს დაინახა. ამიტომ მე თხოვთ, რომ არასდროს არიფიქროთ, რომ მოქმედებას და ბრძოლას აზრი არ აქვს, ეს ყოველთვის შედეგიანია. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ობიექტივის წამყვანები, ამ გუნდის წევრები პარასკევს 5 საათზე ხვდებით მაყურებელს და რადიომსმენელს. მისამართი გახლავთ 74 ნომერი, არჩილ ცაგარელის ქუჩა. ეს არის საბურთალო, სამედიცინო უნივერსიტეტი, მეტროსადგური იცით და არც თუ ისე შორს ვართ ამ მისამართიდან. მოკლედ, თუ გსურთ, რომ თქვენი აზრები გაგვიცვალოთ, თქვენი შეხედულებების შესახებ მოგვიყვეთ, ჩვენც ჩვენი სათქმელი გითხრათ, აზრთა მიმოცულა მოვახდინოთ ერთგვარი, მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ობიექტივში და გავისაუბროთ ერთად. არჩილ ცაგარელის 74 ნომერია მისამართი. ეს არ გახლავთ რაიმე აქცია ან რაიმე ისეთი აქტივობა, ოფისში შევიკრიბებით, დავსხდებით და ვისაც სურვილი გაქვთ ერთმანეთს გავესაუბრებით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: ადამიანია, ხო ვიცით, რომ ეს ხელისუფლება და ეს ჩვეჭყობა არის ფეოდალური. ამ ხელა ვალივი აქვს სახელმწიფოს, ვერცერთი პარტია არ გაბედავს და ვერ მოვა ხელისუფლებაში მოსვლას. აი ამიტომ არის ესა.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. დღეს ინტერაქტივის თემა ასეთია: მთავრობა იღებს 751 მილიონი დოლარის ღირებულების საგარეო ვალს. ეს 2 მილიარდი ლარია. ამ ფონზე უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული ასეთი უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ბუნებრივია თქვენი, ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია. ამ დროის მონაცემებით 24 მილიარდი უკვე გვაქვს საგარეო ვალი. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ობიექტივია.
1: დიახ,
3: დიახ. ობიექტივია.
1: კი, ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ისა პენსიონერებიდან მე ვარ. ისა უმეც ვეტერანი.
1: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენ.
3: და ცოტა ვერა ვლაპარაკობ რა. აფხაზეთის ობის ვეტერანი ვარ მე.
1: აფხაზეთის ვეტერანი, დიახ. თუ გძნობ სათანადო ყურადღებას, სათანადო ყურადღებას.
3: ხელიდან და სკოლა იყო დაღრე. თავი ჩუბები არ არის. ეს თადი თავა ყურადღებას არ ვიდარქცეს.
1: საიდან რეკავთ? საიდან რეკავთ?
3: კაზერე ბოლნისი სერიალი.
1: ბოლნისი.
3: სუპერი კაზერეთი.
1: აზრეთი სოფელი, დიახ.
3: დაბალა.
1: დიახ, დიახ. რამის ხომ არ დაამატებდით? აი, როგორ ცხოვრობთ, გავიგეთ, რომ ბაღები არ გაქვთ, ყურადღება არ არის, მაგრამ ყოველდღიურობა მაინც როგორია თქვენი? პირადად თქვენ, როგორც ვეტერანს, თუ გაქვთ რაიმე დახმარება?
3: მან დავარი. ნინო მიშაშელი.
1: დიახ, დიახ.
3: ეს ეგოჩა და იმ ჩოუს მე. და აი, გოჩა გაზინები გიხსნეს. ბევრი გაძმოსთან ზეიბანხ, თუ გადმოხდა და აი ბედავდივარ
1: ახლა მაგიდა რა ვარ. დიდი მადლობა, ცოტა არ იყო ცუდად ისმის, მაგრამ ალბათ თქვენ ნინო მიქიაშვილი მაშინ გაიცანით, როდესაც საყდრისის ცნობილი მოვლენები ხდებოდა და ეს სწორედ საყდრისს უკავშირდება, რასაც ყვებოდით. მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. მადლობა ჩვენი ქვეყნის ყველა ვეტერანს. მხნეობას, ჯანმრთელობას გისურვებთ. მინდა რომ დიდი იყოს ყურადღება თქვენს მიმართ. ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური რა დაფინანსებაც აქვს იმის ფარგლებში ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ მათაც ცოტა აქვთ და ვერ წვდებიან. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა დაისახოს პრიორიტეტად ვეტერანის დაფასება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: გამარჯობთ ბატონო ილია, დიდი პატივისცემი თქვენ და მის შემოგვლებს.
1: დიდი მადლობა თქვენ. გამარჯობა.
0: უყურე საყვარელო, ეხლა ამხელა ვას რო იღებენ? ეგ ხო ჩვენ და გადაგიხადოთ ჩვენ.
1: ბუნებრივია.
0: აი ეხლა უყურე ეს ხალხი, კაი, არაბებზე არ გამოდიან. არაფერზე არ გამოდიან. ეხლა უნდათ რომ ეგ მახერებალი გადაიხადონ. უყურეს მეუღლე გარდამეცვალა და კიბე ნეგრევა თავზე შემოგევლე და წავედი მერიაში და უთხარი რომ ესე ისო ვიცით რა ქალ ბატონო, ჩვენო კერძო სახლებზე არ ვაკეთებთ რემონტს, რემონტო. მაშინ კაცო აშენე მუნიციპალიტეტი, ისენი სახლები აშენო, მუნიციპალური სახლები აშენო და რა უნდა 3 მილიონი ადამიანის მოულას. თუ სურვილი იქნება და კეთილი გული გააკეთებია, ხო?
1: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
0: აი ნამდვილად მეკუთვნის სახლი. ორი მე ჩემი შვილი ვარ.
1: და
0: აი ამ ზამთარს გაუძლებ კიდევ და იმ ზამთარს თუ გაუძლებ შემოგვიგე ეს არ ვიცი. და ახლავას რო იგე, აბაციტონ უნდა დოდო. ორ კვირაში დაიდგამენ სასახლეს. ნუ აი ძალიან საშინელი ის არის რა, უკანონობაა საქართველოში და რა გუშველება შეიძლება ჩვენ არ ვიცი და ეს უეჭველად უნდა წავიდეს. ისე რომ მოუძეს ევროპული მთავრობა აი ქენ შემოგიდეთ კონსერვატორად განწყობილი ადამიანები საღათ მოაზროვნენ და მოვიდნენ ხელისუფლებაში. უბრალოდ თითქოს არის ღმერთი ჩვენს გაგვიცის, ხო? საღათ მოაზროვნებსაც გაგვიცის ჩვენ, ხო? ამათ არ აღწევს პასუხს. აი მეტამ წელი წაზულები ემიგრანტები დაბრუნდნენ საქართველოში და ერთი იმას რა პასუხს გასცემენ, აი ეს ნახოთ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ვართ 557 98 95. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია, რადგან 10 წლეულებია ხოლმე ამ ვალების ვადა და დიდი პერიოდის განმავლობაში უნდა იხადოს მთავრობამ 751 მილიონი დოლარის საგარეო ვალის ასაღებად ემზადებიან ამჯერად, ხოლო 24 მილიარდი უკვე არის ჩვენი საგარეო ვალის შემადგენლობა. რაში იხარჯება ეს, რაშიც იხარჯება, ვთქვათ, აქედან საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ თუ გრძნობთ სიკეთეს და ჩვენამდე თუ მოდის ამ უზარმაზარი თანხებიდან რაიმე სიკეთე, ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა გვაქვს და ბუნებრივია როდესაც საგარეო ვალები იზრდება, გადასახადებიც იზრდება ეტაპობრივად. ამას შეიძლება ისიც დაუკავშიროთ ხანდახან, რომ ეს ვალები უმეტესად აღებულია უცხოურ ვალუტაში და ლარი როდესაც გაუფასურდება, გადასახდელი თანხაც მეტია შესატანი და აი აქ უკვე ჩნდება ახალი და ახალი პრობლემები. როდესაც ბიუჯეტს დიდი თანხები აქვს საგარეო ვალების სახით გადასახდელი, ამ დროს უნებრივია უფრო ცოტა თანხა რჩება იმისთვის, რომ პენსიები გაზარდოს და სოციალური პროგრამები წარმართოს და აი ეს დიდი პრობლემაა. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპის ბევრ ქვეყანას საგარეო ვალები აქვთ და ეს ნორმალურ პრაქტიკად ითვლება საერთოდ მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენთან როდესაც ასეთი ძიმე სოციალური ფონია, ეს ვალები ისევ მოქალაქეებს გვაწვევა ძალიან ძიმე ტვირთად და ამ პრობლემაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: მე რამა ინტერესებს, ესე იგი ამათ სავალიუტო რეზერვები, როგორც თქვენაც ხადებენ, 6 მილიარდი აქვს. აიღონ 6 მილიარდი და გამოიყენონ დროებით და მე დავუბრუნო ეს სავალიუტო. რაზე იღებენ პროცენტიან ვალებს და გაუგებარი?
1: დიახ, დიახ. კი ბატონო. თქვენამდე თქვენ თუ იგზენით ოდესმე ამ ვალების ხარჯვის შედეგი, რაღაც მოვიდა თქვენამდე ოდნავ მაინც? ან გზად თუ დაგიგეს სახლთან, ან ეზო?
3: არაფერი, პარლამენტარებს თუ მოემატებოთ, კიდე ფაქტები და ისე.
1: კეთილი. მადლობა დიდი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივი პარასკევს 5 საათზე მაყურებელს

მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ხვდება. ჩვენი მისამართია არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ეს არ გახლავთ არც აქცია, არც რაიმე სპეციალური შეკრება. ეს იქნება უბრალოდ

0: მიცკევიჩის ქუჩის პარალელურია, უფრო რომ დავწრილმანდეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ილია, მაი ვიდეო თუ შემოვიდა?
0: დიახ.
1: ო და გაინტერესებს რა საკითხია.
0: დიახ. გისმენთ, დიახ.
1: მაი ვერ ვიგებთ რა საკითხია.
0: გასაგებია, მაი ვიდეოზე გვიყურებთ? რა, მაშინ რატომ?
1: არა, არა, ვეღარ.
0: ვეღარ გვიყურებთ? კეთილი, მაი ვიდეოსთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც გარკვეული სიახლეებია იქ, ვებგვერდი მაი ვიდეო იხურება და Silk Go ჩნდება რაღაც ასეთი აპლიკაცია და ასეთი პროგრამა, იქ უნდა გადამისამართდეთ. რაც შეეხება ჩვენს თემას, სახელმწიფო იღებს ახალ საგარეო ვალს. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული, როდესაც ასეთი დიდი თანხებია აღებული საგარეო ვალის სახით. გაითიშა? რატომ გაითიშა? ალბათ მაყურებელმა გათიშა, არ ვიცი. კითხვა ჰქონდა და მე სანამ ვუპასუხე, გაწყდა კავშირი 5 5 7 88 95 88. როგორ აფასებთ თავრობის ამ გადაწყვეტილებას და გრძნობთ თუ არა რომ გამჭვირვალედ იხარჯება ეს თანხები და თქვენთან არის შეთანხმებული? ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სწორედ თქვენ გელაპარაკებით, ვინც ახლა ხაზზე ხართ, დაიწყეთ. ну ეს უკვე ხელოვნურად ხდება, რაღაც სატელეფონო ხუნჯობას გავს. 5 5 7 88 95 98. ხაზი ახლა თავისუფალია. დავილოდოთ მორიგ მაყურებელს ან რადიომსმენელს. პარასკევს 5 საათზე ობიექტივი მაყურებლებთან მართავს შეხვედრას. არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში. ეს არის ჩვენი მისამართი ოფისების. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, გენესო. ილო, რა მაინტერესებს ჩი? აი ახლა ვალს იღებს თავრობა. რატომ არეუნები, რატომ იღებს?
0: თქვი მე ეს უკვე, თქვი.
1: თქვი, ა მე ბიენ ჩავდესე.
0: დიახ.
1: ხო, ესე იგი, კინიგზაზე უმარშება, ხო?
0: კი, კინიგზის და გზების დასაგებადო.
1: და არ უნდა გაკეთდეს ვერე?
0: კი, უნდა გააკეთდეს, მაგრამ იქნებ პრემიები არა იღონ და ამ თანხებით გააკეთონ რკინიგზა და გზები დააგონ.
1: ნუ შენ არა, ეგ პრემია რა საშიშველის დაკლა.
0: როგორ არ უშველის 527 მილიონი ლარის პრემია აიღეს ერთ წელიწადში.
1: კარგი, ახლა რაღაც ეს არის რაღაც აბსურდი რა.
0: რა არის აბსურდი, ეს ოფიციალური მონაცემებია.
1: საუბარი. ესე იგი ეა აკეთებენ იღებენ იმის გულისი რომ გაკეთოს კინიგზა და გაკეთოს ერთი თანამედროვე იყოს. ეხლა მე ის ნახე აზერბაიჯანის ბაქო თბილისის ვაგონები ნახე. ნუ ეს საოცრება არის რომ საჩვენი ვაგონები და სადიცა. ხო და გამიტარდეს რაღაცეგან. და იმებით ეს კი მართალი ხარ. მე გეთახვევით ახლა რომ მარტო ამხელა პრემიერში ღებენ რაში? ამხელა ხელფასების ხელფასებით და პრობლემებით ჩვენ საც პენსიონერები რაღო, მაგრამ მე მაგათ თანახმა ვარ მე რომ აი ეს კინიზა გაკეთდეს და იყოს ნორმალური, მაგრამ მართალია გაძვირდება გზარმო, მაგრამ რას ის რაღაცა.
0: დიდი მადლობა.
1: კარგად ეკარგე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. სადგურის მოედანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია მაგალითად. გასარემონტებელია, ეს უნდა დაინახონ ადრე თუ გვიან. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მოკლედ. რომ გაივლი, გამოივლი ამ რელსებთან ახლოს და ხედავ რომ აი გარემოა თვითონ რაღაც შეუფერებელი. მე მრავალი წელი არ მიგზავრია მატარებლებს და სულ ახლა ხანს ვიმგზავრე. ჩქაროსნული მატარებელი ხქვია თბილისიდან დასავლეთში მიდის. ჩქაროსნული კი არა, ლამის 7 საათ ნახევარი სჭირდება იმისთვის რომ დასავლეთში ჩავიდეს თბილისიდან. ცუდ მდგომარეობაშია ჩვენი რკინიგზა და მივესალმებით რა თქმა უნდა თუ აქ დაიხარჯება ფული და ეს გაკეთდება, კი საჭიროა, მაგრამ გამჭვირვალედ კეთდება თუ არა ეს? იცის თუ არა ეს ხალხმა? შენ ჩემს ნაცვლად რომ ფულს იღებ, სესხს იღებ უცხოეთიდან, საერთაშორისო ვალს იღებ, მე მეკითხები, მინდა თუ არა ეს? გზის გაკეთება ყველას

0: გვერდება და ყველას უნდა, მაგრამ მოდით იქნებ პრემიები და დანამატები არ აიღონ და აი ეს თანხაც კი ეყოფოდა გზების დაგებას. თბილისში ავარიული სახლები რომ გვაქვს, ძველი უბნები რომ საგანგაშო მდგომარეობაშია, მოდით ამისთვის აიღონ საგარეო ვალი და ამ ხალხს აუშენონ რაღაცა პატარა სახლები მაინც. რომ პატარა მიწისძვრა ღმერთმა გვაშოროს, საშინელება შეიძლება მოხდეს. ღმერთმა დაგვიფაროს. აი ასეთ ძველ უბნებში რა ხდება იმისგან და რა საფრთხეშიც იძინებენ ადამიანები ყოველღამე და არა მარტო თბილისში სხვათა შორის. სარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისმის ჩემი.
0: თქვენი ხმა ისმის, დიახ.
1: ჩემი ტელეფონზე შევლაპარაკო პირდაპირ და იმას მოვშორდი იმას საქმეს. ტელევიზორს.
0: დიახ, დიახ, დაიწყეთ, გისმენთ.
1: დიახ. ჩემი სახელი გავაკითხა.
0: ილია.
1: ილია. აი რა მინდა და მე თქვენ პურს რომელსაც ჩვენ ჭამთ რამდენი წელია მე თვითონ ახალზეთიდან რა 36 წელია მე ერთი წესიერი პური ამიჭამია და ჩვენ ამ პურით მარტო მე კი არ თელი ახალგაზრდობა თელი ჩვილი ბავშვები იცით იწამლება რატომ იცით ეს არის ამ პურში არის სოკო და ამ პურით იწამება მთელი ახალგაზრდები და მთელი პატარა ჩვილი ბავშვები. ეს არის დანაშაული. ერთი ადამიანის გულისთვის, ერთი ადამიანის მოკლის გულისთვის თუ 20 წელია 3 მილიონი ადამიანი წამს ამ პურს. და ამის ფლობელი ვინც არის ეს და დანაშაული არ არის ეს კაცი უნდა მოაშოროთ ამ ქვეყანას. ვინ არის ეს ეს ამ პურს შოუს გენერალი? ამას რომ ჩამ ჩვენ.
0: დიახ, დიახ. გეთანხმებით და აქ მხოლოდ მფლობელში არ არის საქმე, უნდა არსებობდეს რეგულაციები და კონტროლი, რომელსაც წარმართავს სახელმწიფო, მფლობელმაც უნდა აგოს პასუხი და ყველამ, ვინც ამას აკეთებს. გეთანხმებით იმაში, რომ პურს არ აქვს პურის გემო. ჩვენ 90-იან წლებში რომ ყიდულობდით პურს თუ შოულობდით გაჭირვებით, იმ პურს ბევრად უფრო კარგი გემო ჰქონდა. ვიდრე დღეს იმ 90-იანებში გაჭირვებაში რომ ბოსტნეულს და ხილს ყიდულობდით, ბევრად უფრო მეტი ვიყავით მოსახლეობა 5 მილიონამდე ვიყავით მაშინ. მაგრამ მაინც უფრო კარგი იყო ბოსტნეულის პროდუქტის ხარისხი და გემო. კი, ჭირდა ცხოვრება, მაგრამ ახლა არაფერს არაფრის გემო არ აქვს. როგორ შეიძლება აკადრო ადამიანს პური დააწერო, პური ერქვას და გემო არ ქონდეს არაფრის. და ისიც რა შეიძლება არავინ იცის სამბოლოოდ. არ შეიძლება ასეთი მიდგომები. მე მახსოვს, რომ აი 90-იან 2000-იან წლებშიც კი სულ ამბობდით, რომ აი რას ჭამენ უცხოელები თვითონ არიციან რაღაც ხელოვნურ პროდუქციას და ჩვენ ქემაიც ხარისხიანს მაინც ვჭამთო ამბობდით. აი ახლა პირიქით არის. ისეთი კანონები და რეგულაციებია მიღებული მაგალითად ევროპაში, რომ ფერმერი უბრალოდ ვერ გაყიდის ქიმიკატებით სავსე ბოსტნეულს და ხილს. აქ ჩვენთან პირიქით რაც უფრო სავსეა ქიმიკატებით საზამთრო იქნება ეს თუ ბოსტნეული, მით უფრო ჩაშვებულია ამ ქსელურ სუპერმარკეტებში. ირანიდან შემოტანილი საზამთრო ბევრად ჯობია კახეთში წარმოებულ საზამთროს, ყველა შემთხვევაზე არ ვლაპარაკობ, დიდ შემთხვევებში მაქვს საუბარი, თორემ კახეთში საუკეთესო საზამთრო გვაქვს თუ გულით მოყვანილია ფერმერის მხრიდან ამ შემთხვევაში. პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ საგარეო ვალზე ვსაუბრობთ, რომელიც იზრდება მთავრობა 751 მილიონი დოლარის ღირებულების ვალის ასაღებად ემზადება. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული დეტალურად ახსნილი, როდესაც მთავრობა იღებს ასეთ დიდ საგარეო ვალებს. ამ ეტაპზე ჩვენ 24 მილიარდის ღირებულების საგარეო ვალი გვაქვს. ეს კვლავ იზრდება. სარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა,
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მე ახლა ვახსენებ ქალბატონი ირმაროს პარლამენტის წევრი იყო. იქ რო გამოვიდა, რო მიმართა ხალხს პარლამენტარებს, რომ მე ჩემი ძალიებო ხელფასო ვარ აწილებ. იქნებ თქვენ ჩაირიცხოთ დაჭირებულები

0: მიეწოდებ სიჭირი პარლამენტის წევრები.
1: დიახ.
0: აი მაგას რა უნდა პარლამენტში? მაგას უნდა სოკოლას გამოყარა გარე. პაპატე საბლაპარაკი უნდა. ემოციები.
1: დიახ. დიდი მადლობა მესმის თქვენი. კი, ნამდვილად ასე იყო, ობიექტივმა დააფუძნა საქველმოქმედო ფონდი, რომლის შემომწირველებიც იყვნენ პარლამენტის ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრები. საქართველოს პატრიოტები ერქვა ამ ფრაქციას, ირმა ინაშვილი თავისი ხელფასის ნახევარს და ფრაქციის სხვა წევრები აგრეთვე, გიორგი ლომია და სხვები, ადამ არშანია, სწირავდნენ თავიანთი ხელფასიდან ობიექტივის ფონდს. აგრეთვე პატრიოტთა ალიანსის არასაპარლამენტო გუნდის წევრებიც წირავდნენ და რაღაც თანხები გროვდებოდა ობიექტივის ფონდში მაშინ და ამით ჩვენ შევძელით 15 ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის შეძენა. გახსოვთ ალბათ ობიექტივის ფონდის საქმიანობა, რომ სოფელ-სოფელ დავდიოდით პროდუქტით და წამლებით და ვეხმარებოდით იმ ოჯახებს, რომლებსაც უჭირდათ და ასეთი 60000 ოჯახი იყო ბოლოს, რომელსაც დავეხმარეთ. ამის პარალელურად ალბათ თქვენ გახსოვთ, რომ ობიექტივის შენობასთან მზა კერძები რიგდებოდა, რომლის წაღებაც შეეძლოთ იმ ადამიანებს, ვისაც უჭირდათ. სამთრის პერიოდში, როდესაც ცდილობდა ჩვენ საკუთარ ოფისს და ჩვენს ფარტს უთმობდით უსახლკაროებს, რომლებსაც გათბობით და საკვებით უზრუნველყოფდით. დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. როდესაც მას შესაძლებლობა ჰქონდა, ყველას ეხმარებოდა. ხელგაშლილად მოქმედებდა და ახლა თავად ობიექტივია, როგორც იცით, დასახმარებელი და საბანკო რეკვიზიტებიც ეკრანზეა ხოლმე ჩვენი არქივსა, ასე რომ თუ გსურთ, რომ ეს მაუწყებლობა და ეს არქი შენარჩუნდეს და გადარჩეს, შეიტანეთ თქვენი წვლილი სიმართლის შენარჩუნებაში და ამ არქის არსებობაში და მადლობა მინდა ყველას ვუთხრა, ვინც ამ დრომდე ცირედი მაინც თუნდაც ერთი ლარი შემოწირულობა გაიღო. 557-98-95-98 ამ ნომერზე მორიგი ზარია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა თულია.
1: დიახ, მოგესალმებით.
0: ყველამის გვეკითხები ანუ მაგაზე შეგვეკითხნენ.
1: კი. კარგი შენიშვნა. თქვენი აზრით, როდესაც ასეთ დიდ ვალებს იღებენ და შემდეგ ამას ხარჯავენ, ადამიანებამდე მიდის ეს სიკეთეები? აქამდე რომ 24 მილიარდი დაიხარჯა, თქვენ პირადად რა იგრძენით? რაში გამოგადგათ ეს ყველაფერი?
0: არაფერია. არაფერი. ახლა ვერაფერი. სარგებლობა ვერ ნახავთ. ეგენ ცხლა ფარტნებს აგუშენებენ, ფაბრიკებს აგუშენებენ, თუ რა. დაიგებენ ძილეთი და ფერი გადასახდენი თუ რა ისე.
1: დიახ.
0: მეტი არაფერი.
1: კი, გეთანხმებით. მადლობა თქვენს არესთვის. კიდევ ერთი მოთხოვნაა, რაც ჩვენი მაყურებლების და რადიომსმენელების მიერ არის დასახელებული. განულდეს საპენსიო სესხები, რომელიც აბსოლუტურად უსამართლო და კაბალური პირობებით არის აღებული და ჩვენ ობიექტივი მხარს უჭერთ ამ მოთხოვნას. ეს საპენსიო სესხები ამაზრზენი, არაადეკვატური საპროცენტო განაკვეთით და პირობებით უნდა გაუქმდეს და ჩამოეწეროს ჩვენი ქვეყნის პენსიონერებს. ვიწყებთ, დავიწყებთ ჩვენც ამაზე მუშაობას და უფრო მეტი ეთერი უნდა გავაკეთოთ და უფრო მეტი იაქტიუროთ თქვენც, მიუმართავ ჩვენს იმ მაყურებლებს, რომლებიც პენსიონერები არიან. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
0: ბატონო ილია.
1: დიახ.
0: ე, ვასი ევენი ევენ. თავიაცი ევენი ვარ ალბათ. გაუჭირდა.
1: კარო. კეთილი. აი,
0: შეიძლება საქმე. ვინა იცის? მაგაში პენსიონერი ვარ. ოპერაცია მაგაშია, ესეცლარის მაგერა. ორი ფორმაცია დავა ფინანსი. კარჩე შეიძლება მოვიტან.
1: დიახ. მადლობა. მადლობა დიდი, ჯანმრთელობას გესურვებთ ჩემო ბატონო. შევდივართ თქვენს მდგომარეობაში და ძალიან ტკივნეულია ამის მოსმენა. სოციალური პროექტებისთვის აიღონ საგარეო ვალი, ყველა დაეთანხმება ამას. აი, ავარიული

0: სახლები თბილისია ის თუ არ ვწდები თბილისია. ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით. კი, ძალიან გამიხარდა მე რომ 5 თუ 6 წლის წინ ორბელიანის მოედანზე რა საშინელებაც ხდებოდა და იქაც ავარიული სახლები იყო, ეს დაანგრიეს და ახალი სახლები აუშენეს. ეს მომეწონა, მაგრამ ტემპი არის ძალიან დაბალი, როგორც ბატონ ბიძინას უყურს თქმა, ტემპიო, ხომ? უამრავი სახლია ასეთი, ძველუბნებში ჩვენი ქვეყნისა. და აიღონ საგარეო ვალი და დავეთანხმებით. რომ ეს ოჯახები და ეს ბავშვები ასეთ მდგომარეობაში არ ცხოვრობდნენ, რომ ერთი პატარა ბიძგი და რა მოხდება არავინ იცის. ზარია ეთერში გისმენთ. გაითიშა 557-48-55-98 ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვალი 24 მილიონი ლარია. თავრობა ახალი ვალის ასაღებად ემზადება 741 მილიონი დოლარის ოდენობით, რაც 2 მილიარდი ლარი გამოდის დაახლოებით. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული და დეტალურად ახსნილი, როდესაც ასეთ ვალებს იღებს სახელმწიფო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია. 10 წლეულები გრძელდება ხოლმე ამ ვალის პასუხისმგებლობის დაფარვა და ვიმსახურებთ, მე მგონი რომ გაგვცენ პასუხი, როგორ, სად, რატომ იხარჯება მსგავსი თანხები. ბუნდოვნად რაღაცა გაკვრეთ, გაიჟღერა, რომ რკინიგზის მონაკვეთი უნდა გაკეთდეს კახეთის რეგიონში და საავტომობილო გზის დაგების საკითხმაც გაიელვა. ტელევიზიით უფრო გასაგებად, უფრო მარტივი და დაწვრილებით იენით ვიღაცა მას უნდა ახსნას. როდესაც ლარი უფასურდება, ესესხები ბუნებრივია აღებულია უცხოურ ვალუტაში და უფრო და უფრო მეტი შესატანი გვაქვს ხოლმე. ესეც ახალი ვალდებულებები და ახალი პასუხისმგებლობა. იზრდება გადასახადები. ჯარიმებიც ამიტომ გაზარდეს, მაგრამ აი ჩვენი ერთობლივი ბრძოლით მივახციეთ იმას, რომ ახლა იწყებენ ჯარიმების შემსუბუქებაზე საუბარს. და ეს ძალიან კარგი სიახლეა სხვათაშორის. სხვათაშორის ჩვენი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად ყველასი ერთად და აქ ობიექტივის წვლილიც არის, ბავშვები წამლებს მიიღებენ, დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები. ეს საკითხი პოზიტიურად გადაწყდა და ნუ მაინც და მაინც თვენახევრიანი აქციები იყო საჭირო რომ ამ მშობლებისთვის მოესმინათ, მაგრამ ნუ რაც არის, ახლა მაინც გავაგებინეთ ყველამ ერთად ჩვენი მოქმედებით და ეს კარგი შედეგია ძალიან. ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ გწერენ რომ ვერ ვრეკავთო ეთერშიო, ძალიან გვიჭირს დაკავშირებაო. ითიშებაო. ხო, აი არ ვიცი რა პასუხი გაგცეთ, მიქნებ შეისწავლოთ ეს საკითხი. დღეს რატომღაც ხო ძალიან ისეთი პრობლემურია გამოსვლა, როგორც წერილებიდან ჩვენ გვატყობინებენ, რაც მოდის SMS-ების სახით. 557-48-95-98 დაგვიკავშირდით თუ ამას ახერხებთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ პარასკევს 5 საათზე ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებიან მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. აქ შედგება აზრთა მიმოცვლა, რაიმე სახის აქცია ეს არ გახლავთ, თუ რაიმე სათქმელი გაქვთ, რაიმე წინადადება გაქვთ, იქნებ რაღაც მოქმედების გეგმებიც დავსახოთ, ამისთვის არის ეს შეხვედრა, ასე რომ პარასკევს ზეგანუ 5 საათზე არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში შეგიძლიათ მობრძანდეთ, ეს არის საბურთალოს რაიონი. მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტის სიახლოვეს მოკლედ. დავასრულოთ მაშინ გადაცემა, ვინაიდან უამრავი ზარი შემოდის, რომ ვერ ვრეკავთო, რაღაც შეფერხება ალბათ, მაგრამ მივიღოთ აი ამ ზარის ავტორი ახლა შემოვიდა, უკვე გამოსწორდა ალბათ. აი კვლავ გაითიშა. რაღაც ხარვეზია სავარაუდოდ. ბოდიში მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან ჩვენ გავერკვევით რა ხდება. დღეს კი ამით დავასრულებთ, მაგრამ კვლავ ზარი შემოდის თუ არ გაითიშა. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, გენესვალაში.
0: დიახ.
1: შუადღემშვიდობის.
0: დიახ.
1: ხალხს როდესაც ეკითხებიან ესენი, რომ ახლა შეეკითხონ და რა უცნობობას წარმოადგენს ახლა რა სახელმწიფოა ეს თუ თუ იმას ხიდები და კერები ვეღარ გაუმჯობესებს.

0: ნიტადია გვეცმის თუ ზერდის დაგება, ფიდების აღენება, პირადების შენებობა, მეტი არაფერი გვეცმის და სხვა. რაუბედურება დაიწყონ თავად ხელფასები, ამდენი მილიონერი და მილიარდერი რომ ყავს, თვითონ მილიარდერს და თვითონ მილიონერს დააბალონ ასეთი საქმეების წესება. თვითონ სახლის გარემონტება და გარემონტება, თვითონ ხიდის თუნი. რაუბედურება ეს დაწყოთ. რა ჩვენამდე არცი ძალი მოარე მოსულა და არც ახალი მოდა ვერ დაგიგებ საერთო წერაზე. ხალხი ასე კითხებია ისინი რომ
1: ხალბატონო, აი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება სამთავრობო მედია ამბობს, რომ ქვეყანა მოკლედ აყვავდა გამჭვირვალობის ინდექსით, საქართველოს მოწინავეა, შემოდის ინვესტიციები, გაიზარდა ეკონომიკა და ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და სულ აი ამ სტატისტიკებს, ბუნდოვან სტატისტიკებს აქვეყნებენ. თქვენ რა სიტყვით ამაზე? აისახა ეს თქვენს ცხოვრებაზე თუ კი სიმართლეა?
0: არაფერი არ ახსნა შილო ჩვენს ძმასა ერთი სკვერი გაკეთდა ჩვენ ბოშკი და ცოტა ის გვეხალისებს გულს რომ გავიშედა ხოლმე მეტი არაფერი არ მიგვიწნია ჩვენ არანაირი ფიქეთ
1: საპენსიო სესხი ხომ არ გაქვთ საპენსიო სესხი
0: არა
1: კეთილი, არც გისურვებთ ღმერთმა ნუ დაგაჭიროთ ეს საშინელი სესხი, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ჩვენი მაყურებლების მოთხოვნა დაიწყოს მოქმედება ამ საპენსიო სესხების გასანულებლად, გასაუქმებლად საერთოდ და ჩამოსაწერად პენსიონერებისთვის და დიდი ბრძოლა მოგვიწევს და დიდი აქტიობა ობიექტივის მაყურებლებთან ერთად ჩვენს წამყვანებს და ჩვენი გუნდის წევრებსაც, ასე რომ ამ საკითხზე აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ძალიან მწდება გული, რომ ბოლო დროს ხდება ამ არაბული ქალაქების თემის მეორე საფეხურზე ან მეათე საფეხურზეც კი ხანდახან გადაწევა და ეს არ უნდა დავივიწყოთ და აქაც ვებრძოლოთ. ზარია, გამარჯობა.
2: ეე, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ, დიახ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ.
2: როგორ ახარ, ბიჭო?
1: დაიწყეთ საუბარი, თქვენი სათქმელი რა არის დღევანდელ თემებზე? არგით, ნუ აი ტელევიზორს თუ არ გამოურთავთ ხმას, არაფერი არ გამოვა. 5 5 7 88 95 88 უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება და დეტალურად ახსნილი თუ რაში დაიხარჯება ეს ფინანსები და როგორ აპირებს ამ ფულის დაფარვას ხელისუფლება. ხდება ის, რომ შეთანხმებული არა ამე ტელევიზიით მაინც გამოდიან და ყვებიან დეტალურად, რომ აი იცოდეთ თქვენს გადასახდელ ვალს ვიღებთ ბატონო და გითანხმებთ ამ საკითხს. ეს მაინც ხდება? როდესაც გვაჯერებენ, რომ გამჭვირვალობის ინდექსით ვართ მსოფლიოში მოწინავე ქვეყანა მთავრობების აი ამ გამჭვირვალობის ინდექსებს რომ აქვეყნებენ. კეთილი, დღეს ინტერაქტივ სამით ვასრულებთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ყურადღებისთვის. 5 საათზე პარასკევს არჩილ ცაგარელი 74 ნომერში გელოდებით, ვისაც ბუნებრივია სურვილი გაქვთ. ეს არც აქცია, ეს არც რაღაც სპეციალური ღონისძიება. ერთმანეთს აზრებს გავუცვლით ობიექტივის გუნდის წევრები და მაყურებლები თუ რადიომსმენელები. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მე წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
3: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
4: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთამ, ხოლოდ შენ უკვდავს, ხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ გთმობ სამარის კარად.
3: მოცეკვავეები: ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენისე ღრმა ხარ ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ, სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა, შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: მოგივანებით თინათინ უძლიაშვილი. კითხულობს მეუფე დიმიტრი. ანბანდქება.
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში. მშობლიური ასოები სამეგრელო, სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით. და გამანდეს საიდუმლო. უებრო და უწმინდესი, რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი. რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით, რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით. მოგძალებით მივიახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას, რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა. და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება, ნება, სასოებით შევიყვარო საოცარი ანბანდქება. 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა

და ოტორინო ლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

ფერა ქრასაკეთებთ? რა უნდა გავაკეთოთ? აქ რომ მოვიგო. აქ შეიძლება სიარული, ფიგურით, სპილოთითაც. და ცხენითაც. ცხენი უნდა გადავაადგილო.

0: ხელში არ არის ადგილი სათამაშო.
1: მიშკა,
0: დათუნია.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მულწიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Oh, right. We're off then.

0: Ta-da!
1: Oh, how lovely! Oh, hey.
0: Right. Now let's just...
1: Oi! Hey! Oh!

Oh, delicious. Oh. Ha.

ლუ.

დღეს 21 მარტს დიდმარხვის 23 დღეს აგრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ნიკომიდიელი ეპისკოპოსის, ხირსი თეოფილაქტე აღმსარებლის, 70-დან მოციქულ ერმის, ანტიოქიელი ხუცესის ღვთისმოწამე თეოდორიტეს და ხირსი დომეტის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსი პავლე პლუსიელის, მოწამეთა, კვინტილიანე, კაპიტოლი ნიკომიდიელების და დიონის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსთა, ლაზარე და ათანასე მურმასკელ ოლონეცელების, კურსკის ღვთისმშობლის ხატის სახელად ზეციური ნიშანი, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ღვთისმოწამე იოანეს და მოწამე ვლადიმირის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ აღმოსავლეთ ინგლისის განმანათლებლის, მე-7 საუკუნის დანვიჩელი ეპისკოპოსის წმინდა ფელიქს ბურგუნდიელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ჯეიმს გიბი არის ადამიანი, რომელმაც საკერავი მანქანა დააპატენტა. საკერავი მანქანის გამოგონება ტანსაცმლისა და მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია. მისი წყალობით კერვა ბევრად მარტივი გახდა. გიბსმა ფაქტობრივად შეიმუშავა პრინციპი, რომლის წყალობითაც ქსოვილი ორი ძაფის საშუალებით იკერებოდა. მანამდე არსებულ მოწყობილობებს ნაჭრის მთელი სიზუსტით მომართვა სჭირდებოდა, რაც გიბსმა დახვეწა და გაამარტივა. ათასრვაასოთხმოცდათექვსმეტ წელს იტალიელმა გამომგონებელმა გულიელმო მარკონიმ რადიოს გამოგონებისათვის პატენტი მიიღო. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მარკონი რადიოტალღებზე ექსპერიმენტებს დაუღალავად ატარებდა. საბოლოოდ მან შექმნა ხელსაწყო, რომლის წყალობითაც რადიოსიგნალების მობილიზება და მართვა შეეძლო. მარკონის რადიო ინდუსტრიის შემოქმედად მიიჩნევენ. გამოგონების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბრიტანეთის ფოსტის მთავარმა ინჟინერმა უილიამ პრაისმა. სულ რაღაც 22 წლის ასაკში მარკონიმ რადიოს შემდეგ 100-მდე სხვა პატენტიც მოიპოვა. ათასრვაასათ წელს აფრიკაში, ახალ გვინეაში გერმანელმა გეორგ ავგუსტ შვეინფურტმა და სხვა მკვლევარებმა პიგმეების ტომი აღმოაჩინეს. პიგმეები დაბალი ტანის ნეგროიდული, ანუ შავკანიანი ადამიანები არიან, რომლებიც ეკვატორული აფრიკის ტროპიკულ ტყეებში ცხოვრობენ. სხვანაირად მათ ნეგრილებსაც უწოდებენ. ამ ტომის მოზრდილი მამაკაცების სიმაღლე 154-დან 150 სანტიმეტრამდეა. მათ კანი ღია ყავისფერი, თმაკი ხვეული და მუქი აქვთ. პიგმეების რაოდენობა შესაძლოა 40-დან 280,000-მდე ადამიანი შეადგინოს. ისინი ისტორიაში პირველად ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულში ძველ ეგვიპტურ ხელნაწერებში მოიხსენიებიან. პროგვიანდელ პერიოდში ისინი ძველ ბერძნულ წყაროებში, კერძოდ ჰომეროსის ილიადაში, ისტორიკოს ჰეროდოტესა და სტრაბონის ნაშრომებში არიან აღწერილნი. ქალაქ კემდენში პირველი ავტოკინოთეატრი როდესაც გაიხსნა, მაყურებელს ფილმის ყურება პირდაპირ ავტომობილიდან შეეძლო. მისი შექმნის იდეა ადგილობრივ მცხოვრებს, ქიმიური კომპანიების მაგნატს, რიჩარდ ჰოლინგს ხელს ეკუთვნოდა. ავტოკინოთეატრმა ორი დიდი ამერიკული ყოველდღიური ყოფის ნაწილი, მანქანა და ფილმი გააერთიანა. მისი კონცეფცია კი შემდეგში მდებარეობს. ღია სივრცეში დამონტაჟებულია დიდი მონიტორი და მონიტორის წინ გაკეთებულია სპეციალური პარკინგის ზოლები, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეიძინოს ბილეთი, დაპარკირდეს და პირდაპირ საკუთარი ავტომანქანიდან ადევნოს თვალყური ფილმის მიმდინარეობას. გარშემო დიდი ხმის გამაძლიერებლებია დამონტაჟებული, რაც მაყურებელს ფილმის მოსმენის საშუალებას სრულყოფილად აძლევს. ასეთ კინოთეატრებში მეტი თავისუფლებაა და მაყურებლები საკუთარი ხმაურით ერთმანეთს ხელს არ უშლიან.

1884 წელს კანადის ქალაქ კვებეკში კანადელმა ნოა ქაშინგმა სარეცხი მანქანა დააპატენტა. პატენტში ეს მოწყობილობა აღწერილი იყო როგორც მანქანა, რომელიც არამარტო რიცხავდა, არამედ აძლიერებდა ქსოვილს. პირველი სარეცხი მანქანა უბრალოდ მრეცხავის ძალაზე და ხელით ბრუნვის მექანიკურ პროცესებზე იყო დამოკიდებული. ქაშინგის სარეცხი მანქანა რამდენჯერმე გაუმჯობესდა და ფხვნილებთან ერთად საყოფაცხოვრებო საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახდა.

1793 წელს პარიზში მსოფლიოში პირველი საზოგადოებრივი ზოოპარკი გაიხსნა. თავიდან ზოოპარკი მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენლებისათვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყნის მოსახლეობაში მოთხოვნა გაჩნდა დაწესებულებაზე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ცხოველების ნახვა. პირველი ზოოპარკის შემქმნელი ფრანგი ნატურალისტი ეტიენ ჟოფრუა სენტ-ილერი იყო. ცხოველები ზოოპარკში აფრიკიდან და სხვა კონტინენტებიდან ჩამოიყვანეს, თუმცა ზოგიერთი ეგზოტიკური ცხოველი ევროპულ კლიმატს ვერ შეეგუა.

1897 წლის 12 ივნის ქირურგებისათვის საჭირო მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანიის მფლობელმა შვეიცარიელმა კარლ ელზენერმა სოფლიოში ცნობილი შვეიცარიული სამხედრო დანა დააპატენტა. ეს დანები დღეს ვიქტორინოქსის სახელითაა ცნობილი. ელზენერი განსვიფრდა, როდესაც გაიგო, რომ შვეიცარიის არმიისათვის დანები გერმანიაში მზადდებოდა და წარმოება საკუთარი სახსრებით დაიწყო. თავდაპირველად გამოუშვეს ჯარისკაცისთვის განკუთვნილი დანა, რომელსაც სახრახნი სიახლავდა. ეს სახრახნისები თოფის სწრაფი დაშლისათვის იყო განკუთვნილი. დღეს ბაზარზე ვიქტორია ნოქსის უამრავი სხვადასხვა დანიშნულების დანას შეხვდებით.

1844 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ჩარლზ გუდიარმა ვულკანიზაცია დააპატენტა. გუდიარი წლების განმავლობაში კაუჩუკის ნივთებს ქნიდა. მან ახალი ფორმულა გამოიგონა, რომლის მეშვეობით მატერია ბევრად მდგრადი და გამძლე გახდა. ცოტა ხანში ჩარლზმა აღმოაჩინა, რომ ასეთი მასალა მოხმარებაში მოქნილი გახდა. ამ პროცესს მან ვულკანიზაცია უწოდა. ჩარლზ გუდიარის აღმოჩენის რეალიზაცია ოჰაიო შტატში 1898 წელს დაფუძნებულ ქარხანაში გახდა შესაძლებელი. ფრენკ სეილბერგლინგმა კომპანია დააფუძნა და გამომგონებლის პატივსაცემად მას გუდიარი უწოდა. 13 მუშაკი თავდაპირველად ველოსიპედის ბორბლებს ქმნიდა. 1901 წელს დან კი ფორდის სახით მსხვილი დამკვეთი კომპანია გამოჩნდა და გუდიარი საავტომობილო საბურავების უმსხვილესი მწარმოებელი გახდა. ათას 1960 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ედვინ ლენდმა ცნობილი პოლაროიდის ფოტოაპარატი დააპატენტა. ეს იყო პირველი საშუალება, რომლითაც კამერით გადაღებული ფოტოს მიღება რამდენიმე წამში შეგეძლო. წარმატების მისაღწევად ლენდმა ძალიან ბევრი შრომა და უნივერსიტეტიც კი მიატოვა. საბოლოოდ მან პოლაროიდის დიდი კომპანია ჩამოაყალიბა, რომელიც კრეატიულ ოპტიკურ საშუალებებს აწარმოებდა. 60-იანი წლების ბოლოს კი მან უკვე ახალი ტიპის, ეგრეთ წოდებული ულტრასტრაფი ფოტოაპარატი შექმნა. პოლაროიდის საშუალებით ფოტოს გადასაღებად საკმარისი იყო ფოტოგრაფს აპარატი აღეჭურვა კასეტით. მიემართა ობიექტივი და ღილაკზე თითი დაეჭირა. პატენტის მიღებიდან 2 წელიწადში ლენდის კომპანიამ მთლიანად ავტომატური დახვეწილი პოლაროიდი შექმნა. მან არამხოლოდ უშუალოდ ფოტოაპარატი, არამედ მთლიანად სურათის გადაღების სისტემა შეიმუშავა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასის, არც ღარიბაშვილის

0: არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია, აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ, აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს მისი შედეგები. და მე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს და ეს უნდა შეიცვალოს, ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას, ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა, ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებ ჭკვიანი კაცი და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს საქართველოსთვის, ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
2: შენ სხვაც ბევრი რამ არ გასწრებს. რამდენჯერ გითხოს, აღარ გიყვარვა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისწერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ არის ერთხელ. თუ დამიჯერებ, მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს, ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინ. მაგრამ ცხოვრება ისე გყლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
1: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
3: თურმესი ღვარული მარტო კარგმა რამ სურდა დაქცეოდი არ ძალმით საღარა
4: ბედმა შეგვახვედრა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.

მოგესალმებით. დღეს ჩვენ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინგლისურ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1965 წელს დაარსდა და მსოფლიო წარმატებას მიაღწია ფსიქოდელიურ და პროგრესულ მუსიკაში. მათი ნამუშევრები გამორჩეულია ფილოსოფიური ლირიკით, გერითი ექსპერიმენტებით, ალბომის ინოვაციური ყდებითა და საკონცერტო გამოსვლების თანხლები ფერადი შოუებით, სადაც თვითონ შემსრულებლები ძირითადად მეორე ხარისხოვანი იყვნენ.

თავდაპირველად ჯგუფში შედიოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები: როჯერ უოტერსი, ნიკ მეისონი, რიჩარდ რაიტი და სიდ ბარეტი. ბარეტის ლიდერობით მათ გამოუშვეს პირველი ორი სინგლი: Arnold Lane, See Emily Play და წარმატებული სადებიუტო ალბომი The Piper at the Gates of Dawn. მოგვიანებით სიდ ბარეტი დევიდ გილმორმა ჩაანაცვლა. მათი წარმატებული წლებიც აქედან იწყება. 1967 წელს მათ 200-ზე მეტი კონცერტი გამართეს. 1968 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი, სადაც შედიოდა სინგლები: Junk Band Blues, Let There Be More Light, See So და Remember a Day.

ალბომის შესახებ აზრები არაერთგვაროვანი იყო. ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ალბომი რელიგიურ რიტუალს ჰგავდა, ხოლო მეორე ნაწილის აზრით კომპოზიციები იყო ხანგრძლივი და მომაბეზრებელი. თუმცა დროთა განმავლობაში მათ მიმართ უარყოფითმა კომენტარებმა იკლო. 1971 წელს შექმნეს ალბომი Middle, რასაც კრიტიკოსებისა და საზოგადოების მხრიდან დადებითი შეფასებები მოჰყვა. Pink Floyd-ის იმ პერიოდის ჰიტები იყო Flaming, Green is the Color და Improvisations.

0: ყველასათვის ცნობილი ავსტრიელ-ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი და პროდიუსერი ნიკოლ მერი კიდმანი 1967 წლის 20 ივნის ჰავაის შტატის ქალაქ ჰონოლულუში დაიბადა. ნიკოლის დაბადებისას მისი ავსტრიელი მშობლები ამერიკაში დროებითი სტუდენტური ვიზიტით იმყოფებოდნენ. სახიობის დედა ჯანელ ენგლენი პროფესიით მედდების მწვრთნელი, ხოლო მამა ენტონი კიდმანი ბიოქიმიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგი და მწერალი იყო. კიდმანის ავსტრალიელ მშობლებს შოტლანდიური და ირლანდიული წარმომავლობა აქვთ. ჰოლივუდის ვარსკვლავის უმცროსი და ანტონია კიდმანი ჟურნალისტი და ტელეწამყვანია. როდესაც ნიკოლი 4 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ავსტრალიაში დაბრუნდა, სადაც მამამ მუშაობა სიდნეის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიწყო. 4 წლიდან კიდმანმა ბალეტის შესწავლა დაიწყო. ცეკვით გატაცებული მომავალი მსახიობი ავსტრალიის ახალგაზრდულ თეატრში, ხოლო მოგვიანებით ფილიპ სტრიტის თეატრში სამსახიობო ხელოვნების გარდა ვოკალურ ხელოვნებას და თეატრის ისტორიას სწავლობდა. მოგვიანებით ნიკოლმა განათლების მიღება ჩრდილოეთ სიდნეის ქალთა საშუალო სკოლაში განაგრძო, თუმცა მას სწავლის მიტოვება დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მალევე მოუწია. მომავალი მსახიობის დედამ კერდის კიბოს ებრძოდა, ხოლო ნიკოლმა დედასა და ოჯახზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. ჰოლივუდის მსახიობის კინოკარიერა ავსტრალიაში დაიწყო. 16 წლის კიდმანის კინო დებიუტი 1983 წელს ავსტრალიური კლასიკური ფილმის საშობაო ტყის განახლებულ ვერსიაში შედგა. 80-იანი წლების ავსტრალიაში ნიკოლ კიდმანის პოპულარობა სხვა არაერთ როლთან ერთად ისეთმა ფილმებმა მოუტანა, როგორიცაა ბანდიტები ველოსიპედებზე, მოცეკვავე ჩრდილების ღამე და ფილმმა ქარის მბრძანებელი. ნიკოლ კიდმანის საერთაშორისო აღიარება და კრიტიკოსთა დადებითი შეფასება 1989 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „მკვდარმა მორევმა“ მოუტანა, სადაც მან მთავარი როლი ცნობილ მსახიობ სემ ნილთან ერთად ითამაშა. ამ წარმატების შემდეგ მალევე კიდმანის ჰოლივუდური დებიუტი 1990 წელს გამოშვებულ ამერიკულ ფილმში „ჭექა ქუხილის დღეებში“ შედგა, რომელშიც ნიკოლმა მთავარი როლი მომავალ მეუღლესთან, მსახიობ ტომ კრუსთან ერთად ითამაშა. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა. სოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $150 მილიონს გადააჭარბა. 1995 წელს ნიკოლმა ბლოკბასტერის ჟანრის ფილმში „ბეტმენის სამუდამოდ“ ექიმ ჩეიზ მერიდიანის როლი განასახიერა. მან ფილმში ჰოლივუდის სხვა ისეთ ცნობილ ვარსკვლავებთან ერთად ითამაშა, როგორებიც ველ კილმერი, ჯიმ კერი, ტომი ლი ჯონსი, კრის ოდონელი და დრიუ ბერიმორი არიან. მსახიობისთვის წარმატებული აღმოჩნდა ფილმის „სიკვდილის მიზეზი“, რომელშიც ტელეწამყვან სიუზან სტოუნ მარეტოს როლი შეასრულა. ნიკოლმა კინოკრიტიკოსთა დადებით შეფასებას და სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად ამ როლისთვის ოქროს გლობუსის ჯილდო მოიპოვა. აქვე უნდა აღინიშნოს 2002 წელს გამოშვებული ფილმი „საათები“, რომელში შესრულებული როლისთვისაც კიდმანმა სხვა არაერთ ჯილდოსთან ერთად ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მოიპოვა. მან ფილმში მერილ სტრიპთან და ჯულიანა მურთან ერთად ითამაშა. ამის გარდა ნიკოლ კიდმანი ისეთ ცნობილ ფილმებში მონაწილეობდა, როგორიცაა „სხვები“, „მულენ რუჟი“, „ცივი მთა“, „დაბადება“, „კურდღლის სორო“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „მონაკოს პრინცესა“, „ლომი“, „ოქროს კომპასი“ და სერიალი „დიდი პატარა ტყუილები“. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ახლო ურთიერთობას ისეთ ცნობილ ადამიანებთან მიაწერენ, როგორებიც არიან ჯუდ ლოუ, ტობი მაგუაიერი, რობი უილიამსი და მუსიკოსი ლენი კრავიცი. 5 ოქროს გლობუსის მფლობელი კიდმანი ცხოვრებაში ორჯერ გათხოვდა. მისი პირველი მეუღლე ყველასათვის ცნობილი მსახიობი ტომ კრუზი იყო. წყვილმა ერთმანეთი 1989 წელს ფილმი „ჭექა ქუხილის დღეების“ გადაღებისას გაიცნო. ნიკოლთან ახლო ურთიერთობის დაწყებიდან მალევე კრუზი მსახიობ მეუღლეს მიმი როჯერს დაშორდა. ნიკოლ კიდმანმა და ტომ კრუზმა ქორწინების შემდეგ ორი შვილი, იზაბელა ჯეინი და კონორ ენტონი იშვილეს. ფილმის ფართოდ დახუჭული თვალების გადაღებისას წყვილის ურთიერთობაში კრიზისი დაიწყო და 2001 წელს ისინი განქორწინდნენ. ნიკოლ კიდმანი მეორედ 2006 წელს სიდნეიში ავსტრალიელ მომღერალ კიტ ლაიონელ ურბანზე დაქორწინდა. 2008 და 2010 წელს წყვილს გოგონები სანდეი როუზ კიდმან ურბანი და ფეიტ მარგარეტ კიდმან ურბანი შეეძინა. ჰოლივუდის მსახიობი სიმღერის ნიჭითაც არის ცნობილი. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ფილმში „მულენ რუჟი“ ყველა სასიმღერო ეპიზოდი ნიკოლმა თავად შეასრულა. ამის გარდა მსახიობს მომღერალ რობი უილიამსთან ერთად ჩაწერილი აქვს ცნობილი დუეტი, რომელიც გამოშვებიდან მალევე ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში სამი კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობს არაერთი საერთაშორისო ბრენდის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ შორისაა შვეიცარიული ლუქს კლასის საათების კომპანია ომეგა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკოლ კიდმანის მონაწილეობით გადაღებული სუნამოს შანელი ნომერ 5-ის რეკლამა ბიზნესში ყველაზე ძვირად ღირებულად არის აღიარებული. როგორც ცნობილია, 4-წუთიანი სარეკლამო რგოლის თითოეული წუთის ღირებულებამ 11 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა კი სარეკლამო ბიზნესში ყველაზე მაღალი ჰონორარი 3,710,000 დოლარი მიიღო. სახიობი ასევე ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, მათ შორისაა მკერდის კიბოსთან ბრძოლის და უსახლკარო ბავშვების დახმარების კამპანიები. 2004 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა იუნისეფმა სახიობი კეთილი ნების ელჩად წარადგინა. ამავე წელს ნიკოლ კიდმანი გაერომ სოფლიო მოქალაქედ აღიარა.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

220-მდე სახეობა არსებობს. ყველა მათგანს მტაცებლური ინსტინქტი და ღამის ცხოვრების წესი აერთიანებს. ის ანტარქტიდისა და ზოგიერთი კუნძულის გარდა თითქმის მთელ პლანეტაზე ბინადრობს. ამ მტაცებელს ბევრი საოცარი თვისება ახასიათებს. ბუს გამორჩეული ბუმბული აქვს, რომელიც ფრენისას ხმას არ გამოსცემს. ეს სასარგებლო თვისება ფრინველს ღამით ნადირობაში ეხმარება. დღის განმავლობაში ის ძილს ამჯობინებს, შებინდებისას კი მსხვერპლის საძებნელად გამოდის. ბუს სწრაფად დაფრინავს. ზოგიერთ მათგანს საათში 80 კილომეტრის სისწრაფითაც შეუძლია ფრენა. იგი თავს 270 გრადუსით აბრუნებს, რაც ნადირობისას კიდევ ერთი უპირატესობაა. მისი თვალები უმოძრაოა. სავარაუდოდ, ამიტომ დააჯილდოვა ბუნებამ ეს ფრინველი კისრის ბრუნვის ნიჭით. ბუების უმეტესობა შორსმხედველია, ანუ ისინი შორს უკეთხედავენ, ვიდრე ახლა. გარდა ამისა, სიბნელეში უფრო მახვილი მხედველობა აქვთ, ვიდრე სინათლეში. საგნების გარჩევა ფრინველს უკუნ

სიბნელეშიც კი შეუძლია. ამარსებას სამი წყვილი ქუთუთო აქვს. პირველს დასახამხამებლად იყენებს, მეორეს თვალის ბადურის დასაცავად, ხოლო მესამეს დასაძინებლად. ყველა ფრინველს შორის მხოლოდ ბუს აქვს მგრძნობიარე ყურები, ელასტიური აპკით. ზოგიერთ სახეობას ყურები ასიმეტრიულად აქვს განლაგებული, რაც მათი ორიენტაციის უნარს აუმჯობესებს. ამ ფრინველს საოცარი სმენა აქვს, 4-ჯერ უკეთესი ვიდრე კატას. მას შეუძლია ხმის წყაროს მიმართულება მარტივად განსაზღვროს. სხვადასხვა სახეობის ბუები ერთმანეთზე ნადირობენ. გამორჩეული სახეობაა ზარნაშო. ის იმდენად ძლიერი მტაცებელია, რომ თის არწივსა და პატარა ტახსაც კი ესხმის თავს. ერთადერთი სახეობა, რომელიც მცენარეულ საკვებსაც იღებს, ელფიბუა. არიან ისეთებიც, რომლებიც მხოლოდ ფრინველის ხორცით იკვებებიან. ბუს ერთ-ერთი საყვარელი საკვების ზღარბია, რომელსაც ის ბრჭყალებით აცლის ეკლებს. ზოგიერთი სახეობა თევზაობას ამჯობინებს. საკვებს ეს არსებები ერთიანად ყლაპავენ, ხოლო დიდი ზომის ნანადირევს ნაწილებად ძიძგნიან, ანაწევრებენ და შემდეგ მიირთმევენ. ბუები მტკიცე ოჯახს ქმნიან და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პარტნიორი ჰყავთ. მიუხედავად ამისა, ეს ფრინველები ცხოვრების უმეტეს ნაწილს მარტო ატარებენ. მდედრები მამრებზე ბევრად აგრესიულები არიან. ბუები წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მრავლდებიან. თანაცხოვრებისას კვერცხს მხოლოდ მდედრები ჩეკავენ. ამ პერიოდში მამრები საკვებზე ზრუნავენ. თავიანთი ნანადირების დასაცავად ზოგიერთ ბუდეში გველები მოჰყავს. ისინი ფრინველის სამყოფელში მწერებს და სხვა მავნე არსებებს ანადგურებენ. ბუს ყველაზე დიდი ზომის სახეობა ჩვეულებრივი ზარნაშოა. მისი სხეულის სიგრძე 75 სანტიმეტრამდე, მასა 4.2 კილოგრამამდე, გაშლილი ფრთების სიგრძე კი 188 სანტიმეტრამდე აღწევს. ყველაზე პატარა პერუს ჯუჯაბუა. ის სულ რაღაც 30 გრამს იძონის. ზოგადად ზრდასრული მდედრი ბუ 20-25%-ით უფრო მძიმეა ვიდრე მამრი. ბუნებრივ პირობებში ბუ 10, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. ეს ფრინველი ყველაზე ხშირად აზიის კონტინენტზე გვხვდება. მისი სიკვდილიანობის უმთავრესი მიზეზი შიმშილია. ეს არსება უამრავი მითის, ლეგენდისა თუ ზღაპრის გმირია. ღამის ცხოვრების წესისა და შემზარავი ხმის გამო უძველესი დროიდან მოყოლებული ბუს ადამიანი უბედურების მომტანად მიიჩნევდა. ძველ რომში ის მნახველს აუცილებლად უნდა დაეჭირა და დაეცვა, ფერფლი კი ხალხის წინ გაეფანტა, რათა წყევლის მსხვერპლი არ გამხდარიყო. ბრიტანეთში ბუს პირიქით უფრო დადებითი დატვირთვა ჰქონდა. მას ინტელექტის სიმბოლოდ აღიქვამდნენ და ხშირად ბებერ ბრძენ ფრინველად მოიხსენიებდნენ.

ქართველი მსოფლიო რეკორდსმენები. მსოფლიო რეკორდი განსაკუთრებული მიღწევაა, რომელიც ადამიანის მიერ ნაჩვენებ ყველა ადრინდელ შედეგს აღემატება. რა თქმა უნდა, მსოფლიო რეკორდებისკენ საქართველოს სპორტმენებიც ილტვიან და დროდადრო ჩვენი სამყაროს დანარჩენ ათლეტებს ახალ მიზნებს ასოსახავენ. მათ შორის ვხედავთ მძლეოსნობის, ძალოსნობის, ველოსპორტის, მშვილდოსნობის, ტყვიის როლის წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაერთი ფენომენალური შედეგი უჩვენებიათ.

საქართველოს პირველი სპორტსმენი და საერთოდ პირველი საბჭოთა ქალი, ამავე ქვეყნის პირველი მძლეოსანი, რომლის შედეგიც მსოფლიოს ოფიციალურ რეკორდად დამკვიდრდა. თბილისელი ნინო დუმბაძე გახდა. ნინო დუმბაძემ თავდაპირველად მსოფლიოს არაოფიციალური რეკორდების დამყარებით გამოიჩინა თავი. პირველად ეს მოხდა 1929

მოსკოვში ნინო დუმბაძემ ეს შედეგიც გააუმჯობესა, როცა მის მიერ ნატყორცნი ბადრო 49.88-იან ნიშნულზე დაეცა. სამწუხაროდ ეს მიღწევები მსოფლიო რეკორდების ოფიციალურ ნუსხაში არ შეუტანიათ, რადგან იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც ძლევსნობის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი იყო, თუმცა ნინო დუმბაძეს მსოფლიოში მაინც აღიარებენ პირველ ქალად, რომელმაც ბადრო 50 მეტრს იქით ყორცნა. იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი იყო და ბუნებრივია, მისი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშების მიღმარჩებოდნენ. არადა ნინო დუმბაძე 1948 წლის საკავშირო ჩემპიონატში ნაჩვენების შედეგით 50 მეტრი და 19 სანტიმეტრი იმავე წელს დიდი უპირატესობით გახდებოდა ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, სადაც ოქროს მედალი ფრანგმა მიშელ ოსტერმაიერმა დაისაკუთრა 51 მეტრი და 92 სანტიმეტრი. 1952 წლის 18 სექტემბერს ნინო დუმბაძემ თბილისში თავისი მსოფლიო რეკორდი ერთბაშად 3 მეტრი და 67 სანტიმეტრით გააუმჯობესა და ჩვენი პლანეტის ქალებს ორიენტირად იმ დროისთვის მართლაც ფენომენალური შედეგი 57 მეტრი დაუდო. ეს შედეგი კი 1960 წლამდე მათთვის მიუცნობლად დარჩა. ამგვარად ნინო დუმბაძე 20 წელიწადზე მეტხანს იყო მსოფლიოს არაოფიციალური და ოფიციალური რეკორდსმენი.

ახლა კი გავიხსენოთ მშვილდოსნობაში 6-ის მსოფლიო რეკორდსმენ ქეთევან ლოსაბერიძის მეტად აღმაფრთოვანებელი შედეგით. როცა 10-იანის ცენტრში გარჯობილი ისრის ბოლოს მეორე გაურჩა. ეს მოხდა მოსკოვში გამართულ საერთაშორისო შეჯიბრებაში გაზაფხულის ისრები. ლოსაბერიძეს 10-იანში გარჯობილი ისრისთვის მეორე ის არის სხვა დროსაც მოუხვედრებია და ასეთი უიშვიათესი შემთხვევა სხვებსაც ქონიათ. მაგრამ ჩვენი მშვილდოსნის ეს ისტორია განსაკუთრებული აღმოჩნდა. მაშინ ქეთევანის პირველი ის არის 10-იანის ცენტრში ჰორიზონტალური სიზუსტით ისე ჩაერჯო თითქოს თარაზოთი გაუსწორებიათო. მეორე ის არის ასევე თარაზოთი გასწორებულივით პირველ შეერჯო. თანაც ისე რომ გადაბმის ადგილი აღარც თვალით ჩანდა და ხელითაც არ იგრძნობოდა. თითქოს იუველიც ჰქონდა დამუშავებული. ერთი სიტყვით, საქართველოს სპორტსმენებმა მსოფლიოს რეკორდების დამყარები დიდად გამოიჩინეს თავი. ჩვენმა 23-მა სპორტსმენმა 6 სახეობაში 90-ზე მეტი მსოფლიოს ოფიციალური და არაოფიციალური რეკორდი დაამყარა. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ტანმოვარჯიშეს. ანდრიას უეკერი. ანდრიას უეკერი ყოფილი გერმანელი ტანმოვარჯიშეა, რომელსაც გრძელი და წარმატებული კარიერა ჰქონდა. იყო ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი. მისი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ოქროს მედალი ატლანტაში 1996 წლის საფრანგეთის ოლიმპიურ თამაშებზე. მან დაამარცხა ისეთი მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ვიტალი სკეპკო და ალექსეი

პოლ ელბერტ ჰამი. ჰამი გახლავთ ამერიკელი ვეტერანი მხატვრული ტანვარჯიშის ოსტატი. ის არის 2004 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, სამგზის ოლიმპიური მედალოსანი და 2003 წლის მსოფლიო ჩემპიონი.

ზუკაი არის ხუთგზის ოლიმპიური და ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი. სპეციალობით იატაკის ვარჯიშსა და ჰორიზონტალურ ბარში. ზუმ თავისი პირველი სამი ოლიმპიური ოქროს მედალი პეკინში მოიგო 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე. რის შედეგადაც 2009 წელს წარდგენილი იქნა ლაურუსის მსოფლიო სპორტის ჯილდოზე წლის გარღვევისათვის.

Igor Cassini. Cassini არის იტალიელი ტანმოვარჯიშე, რომელმაც მოიპოვა ოქრო მამაკაცის ჰორიზონტალურ ბარში 2004 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ათენში.

ეპკე ზონდერლენდი არის ჰოლანდიელი ტანვარჯიშის და 2012 წლის ოლიმპიური ოქროს მედალოსანი მაღალბარზე. მან ასევე მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონატის 3 ტიტული მაღალბარზე, 2013, 2014 და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებზე. პირველი ადამიანი, რომელმაც აპარატზე მიაღწია, მას მეტსახელად ფრინავი ჰოლანდიელიც შეარქვეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე ყოჩა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

არგილე ქიქი შემოგთავაზა მაიკინეი. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

აკი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

აკი ორი ახი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. კაპიც კი გადმოვარდა პირიდან, ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. აი შენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას, ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდო შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებთ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის.

კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდოს შესრულებით. კარგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდონ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს, რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად დაიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეგ-კიკი, ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეგ-კიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. გაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ პკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ვანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ვანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ პკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ვანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები. დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქ ჩვენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედროდა ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეგ-კიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. აქ კისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

Chubby, go get it. Go get it, boy. Go get it.

0: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: სასამართლოებში მიმდინარეობს პროცესები, როგორი პარავდნენ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ბიუჯეტიდან თანხებს. და ეს ჩინოვნიკები ჩვენ ბიუჯეტს რო ატყავებდნენ, წურბელებივით რომ წოვდნენ ჩვენი ბიუჯეტის სისხლს. მაშინ სად იყო ეს დანარჩენი ქართული ოცნების ელიტა, სად ბრძანდებოდა მაშინ? და სულ ვამბობ, რომ თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა და ხდებოდა როგორც ჩანს, სად იყო პარლამენტი როგორც მაკონტროლებელი სტრუქტურა, სად იყო შესაბამისი უწყებები, ვინ საითიყურებოდა ამ დროს? და რატომ ატყუებდა მაშინ ქართული ოცნება მის ამომრჩეველს, პირველ რიგში მის ამომრჩეველს, რომ თურმე ყველაფერი კარგად არის, კრისტალურები ვართო, უმციკლოები ვართო, შეუბღალავი რეპუტაცია გვაქო და გადახედეთ ერთი რა, რამდენი ჩინოვნიკი პირველი პირების დონეზე დღეს ბრძანდება ციხეში.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: დააბადეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ქართველები ხართ, ხო?
1: ქართველები?
2: რა არ გავართ თუ? გასროლებზე ვიყავ. კონცერტებში ვატარებდი.
1: ძალიან კარგად მიგიჩნდა.
0: მიდი ხართ უკვე?
2: დიახ, მიდივარ.
1: 20 წუთი გავყიდე. ამიდით. ჩვენ არ აღვიდეთ 60.
0: მე 60 წელია ყოველდღე მივდივარ ეძეკო და
1: კარგად ძანები.
2: ნახვამდის.
1: კარგად ეკავე. მეტნიერად ვიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
0: კარგად.
1: ნახვამდის,
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ეცოცხლე.
1: ნახვამდის. კარგად ძანები.
3: ნახვამდის, ნახვამდის.
1: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბულვანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
5: არაფერი არ მოიპარა. შემშირი ძოქდებოდა მაინც. იცოდე. სხვისი არაფერი შეხშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ისეთი. რის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლად მრევის ნუგაიმეთ. გესმის შულა.
4: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
6: ვალდებული ხარ ციგნად გადაშლილ ზრებში ხელ და ხელ კვლავ თუ ტრიალებ. ვალდებული ხარ ცხრიან ბალახში ერთხელ მაინც თუ გაიარე, თუ გაინუმპე თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს ფრთებით, ხილვებით, გულზგე ფიცები. ვალდებული ხარ შემგენაცვალე, ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით, შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით, რომ არ დაცხრიდა, რომ არ დაოსტი, რომ არ დახავსტი, რომ არ დაეჭვდი. ვალდებული ხარ შენი მარაბდით, შენი მცხეთით და შენი კარსანით. ვალდებული ხარ აწ და მარადის, როგორც მონადა, როგორც ვასალი. ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი, როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით. ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით. ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით. ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი, როგორც მეფე და როგორც მგოსანი. შუქათ რომ იქეც, როცა იწოდი, კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს. ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენგენაცვალე.
4: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერი იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი.
7: მარტოვამ მიცი როგორ მაცვალა მე ხომ

0: პოეტი ბესიკ გაბაშვილი, კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები.
1: ტანო ტანო. გულ ტანო ტანო. უცხოდ მარებო. ძირო ფოკავებო. მომკლავებო, ვერ საკარებო. წარწამწამ თვალნო. მისა თვალნო შემაზარებო. ცოცლავ ბაგეო. დამ დაგეო სულთ წამარებო. პირომ თვარეო. მომიგონე მზისა დარებო. შენ მაგონება მიმამსგავსა მილეუნ თვარეს. სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს. მოდით მიჯნონ. შენი ბრალეთ. მოუვლეთ ჩემს არეს. მკვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს. ვახ სიცოცხლეო. უამარდო. დანაცარებო.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა, ჩემო სიყვარულო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ.

0: დავით თარხალმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არა მარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 101. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
1: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
0: კი ბატონო.
1: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
0: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან. და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს, და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქოს, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
1: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის არა პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
0: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის სრულობას, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
1: რა ჩვენ თქვი, პირველი ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო უილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო უილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო უილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების, პროფესორიაზე,
0: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
0: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ახლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადაძახილ გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძემ, მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების
1: განმავლობაში. მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ განთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ახლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუქნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯო ვილსონის აქვს და დემოკრატებმაც, და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
0: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივე ეუბნება ქართულ ოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს, შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
1: მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარო, მაგრამ თიც ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს

0: მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არამარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო
0: მოვალეობას, ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს, რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინც საუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო, ეს თემებია, ხო ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ, არჩევნებს, აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
0: ვითომ?
1: ხო, ვითომ, ვითომ. ყველაფერში რომ ვითომ, ვითომ არის და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
0: ნუ ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა და სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ახლა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ თქვათ აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდა პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად

0: სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აიღეს ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს, რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა, რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 49.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე. რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი მარტივად რო ვთქვა რა.
1: თან ამას ერთოდა აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: რუსეთი
1: იძულებს ხმებს და მთელი ამბები და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ну ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველოს სრულად განსხვავებულია ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთი სულ სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სულ ყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევანსკაე ხანსტვა, ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი. ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6 7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ, როგორი ინტენსივობა. თლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს, სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოც ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ოსაბჭოურ სიმწეშიც და სოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს, ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, ოსაბჭოურ სიმწეშიში, ოსაბჭოურ სიმწეშიში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ну იქ 25%-ა დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის ერთი მესამედი მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთა.

0: თოს ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანია ეს ანალიზი რომ ჩვენი მომავალი ჩვენი საქართველოსი ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან ევროპასთან თურქეთთან თუ ირანთან თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ ეს არ ნიშნავს რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ ეკონომიკის ფარგლებში ეს არ ნიშნავს რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა, ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები პოლიტიკური პარტიებიც არიან ექსპერტული წრეები რომლებიც მიზანმიმართულად კი მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაცია

0: და მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ვუპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: ძალიან კარგად თქვით, ისტორია ბატონო დავითმა. მაგრამ ფერგან სულად ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ რუსეთს ბანჯენი რამეთი გავუკეთა, კარგი. აი ყველაფერი ამ დავითმოს ეგე.
2: და ვინო არ ყოფს ამას?
1: სამხედრო საქართველოს თავი თავისუფლება შეგუება ეს ისო ბატონის ეს რაღაცა იყო შეგუება და ამდენისა რუსების წინააღმდეგ რატო დაპარაკოს რეალზე არ ამოსა. კარგი ამერიკა, კარგი ამბარა, რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა.
0: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი, იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
2: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ.
1: როგორ არ გვისმენთ?
2: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის რომ
0: მადლობ ძალიან.
2: დიდი მადლობა. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასოდეს არ მეთქვას. პირიქით მე ვთქვი რომ ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414,000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა, სულ 780,000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ. მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები. 780,000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4,200,000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც, ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში ამერიკასთანაც, არ იყოს მტრულ რეჟიმში ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არავისთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე, სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
0: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
0: ისაუბრეთ.
3: რა ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
2: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამეა.
3: დიახ, რას ხედავთ?
2: ჩემი აზრი გაინტერესებს თქვენ.
3: კი, აბა, მაინც გასაგები გავიკოთ.
0: კარგი, ცნობით.
2: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველო. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინაში

0: ადგილებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე ახაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველოს მოარ ითქვას ნატოს შესვლაზე და საქართველოსში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოსში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად, ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც. მართალია, ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ ამდენ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია, ვთქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხა ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს. მაგალითად, ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები. პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
1: ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი.
0: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: ეს არის ძალიან მკვეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხვა მაქვს და ნუთიში აქვს ტელეფონს. რას დასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
2: ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გვესმოდეს ეს.
2: არა, მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
2: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებ
2: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა
1: აწევ. ალბათო, ეკოიზმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ დიდი პატივისცემით. გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ალბათ. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომელიც შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლიათ დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოვთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ. 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ქალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტი. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართონ.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე ქალბატონო.
2: შეიძლება იყოს, გაიქიშე, ხომ აინტერესებს. შეიძლება
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ,
0: დიახ, დიახ. გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
2: ბატონო, ეხლა მაინტერესებს
0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
2: რატო, რატო? იმიტომ რომ არ ესმით.
0: არ
2: ესმით.
0: არ არის. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
2: კაით ეხლა.
0: ჯერ გისმენთ და მე გაგზავნებ პასუხს,
1: კაცო. ისაუბრეთ.
0: რატო შეჭუბებით, ალბათონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მე ჩვენ ვისაუბრებ.
0: თქვენ ეხლა რატო გვიბრაზდებით?
2: ჭუბობთ, თქვენ როდის ჭუბობთ?
0: არა, ნუ როგორ ქალბატონო ეხლა, რატო, რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
2: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
1: ალბათ, თქვენს გარშემო. თქვენ გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენ თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
2: ჩვენი არო პეჩიგი დღე და საათი არ გავარო ოჩნებაზე არ ილაპარაკო.
1: აა თურმე ეს გაწუხებთ.
0: თქვენ ეს გაწუხებთ.
1: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რა შეშე, მაგრამ ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა, რომ საქართველო იყოს კავკასიის შვეიცარია. რა სიძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში, ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდე ჩვენ თემაზე მე.
1: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
2: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ქალბატონო იმო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ გვესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმით ხოლმე, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი გვარდა ისა, ცოტა სახიფათო თქვენ გეჩვენებათ, აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა რა თქვათ.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ეხა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის? ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბძოდეთ

0: ჩვენ ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან, მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
1: არც შეერთებული
0: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებებია და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთ შორის პირველი დაპირისპირება ის ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არ აძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარია, რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკას ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებებიც ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნუ ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ახლა, რომ საქართველოში აი ერთმა შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანას ურტყავს ადამიანებს. აი ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდათ და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობებით ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეტი იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი ეს არის ფეოდალიზმი. უпростоრად კიდე უარესი მონათფლობელური წობა. მაგრამ ამ მონათფლობელობაში მარტო ის კი არ არის თავარი, რომ ღატაკები ვიყოთ. თავარი ის არის პატრონებისთვის, რომ ხმას არ ვიღებდეთ კიდე. ვიყოთ ღატაკები და კიდე უფლებოები. იმიტომ რომ მონებს არაფრის უფლება არ აქვს, არც ტროტუარზე დგომის და გაპროტესტების, არც ანალიზის გაკეთების საერთაშორისო საკითხებზე და მე ექსტრემიზმის მუხს მოგიყენებენ. არ აქვს არაფრის უფლება, არც იმისი, რომ ეჭქვეშ დააყენონ არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების საკითხი. არაფრის უფლება არ აქვს მონებს და აი ესეთი სახელმწიფო ააშენა კობახიძე. მისი მართველობის პერიოდში მოხდა ამ ტიპის სახელმწიფოს დაკანონება.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამარჯვენამ მოგიყვანა ახა. შე ჯიშიანო. შენა.

0: როგორ მომანატრე თავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: რა ახლოს არიან, მაგრა არის თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
3: ჰენი ჩამოსვლით მაგამითა.
2: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელექსეგან

0: მსახიობები, ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული. დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები. ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინსულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმე გერასიმე. რასის ხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევე. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფრთია მე უხერხულებ რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: შენო ძირფას ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლუბ პირდაპირ ეთერშია და სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭეთანავა და მე ირმა ცხორაგაო.
3: მოგესალმებით ყველას.
2: მოგესალმებით ბატონო ოთარ. ბატონო ოთარ, მოკლედ ეს ბოლო ორი დღე ბატონმა კობახიძემ კიდევ და კიდევ ერთხელ თავის შეგახსენა თავისი ბრიფინგებით, ძალიან ბევრი თემები მოგროდა, თუმცა მე მინდა დავიწყო მაინც დღევანდელი ბრიფინგით. დღევანდელ ბრიფინგზე მან ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რაოდენ სიღრმისეულია და რაოდენ მრავალმხრივად გაჯერებულია ქართულ-ჩინური ურთიერთობები. Ну да გვავიწყდება, რომ ეს ბრიფინგი ჩატარდა რის ფონზე, იმის ფონზე, რომ პრაქტიკულად გუშინ ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატა მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს აღიარებულია როგორც პრო რუსული, პრო ჩინური და პრო ირანული სახელმწიფო. სხვათა შორის ამ კანონ პროექტის ავტორი გახდა ტრამპის თანაგუნდელი რესპუბლიკელი უილსონი, კონგრესმენი უილსონი და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ეს ბატონი უილსონი გახლავთ კიდევ იმეგობარი აქტის ავტორი, რომელიც ფაქტიურად ჩავარდა ამერიკაში, ვერ იქნა მიღებული და ეხლა განსხვავებით ამ მეგობარი აქტისგან, სწორედ აი ამ კანონ პროექტმა, რომელიც გუშინ განიხილეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ორპარტიული მხარდაჭერა მიიღო, ანუ როგორც რესპუბლიკელების, ასევე დემოკრატების და მიღებულ იქნა. ეხლა შემდგომი ეტაპი ამ კანონ პროექტისა გახლავთ ის, რომ ის უნდა გადაეგზავნოს სენატს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში და სავარაუდოდ იქაც დამტკიცებული იქნება, იმიტომ რომ ის ერთსულონად იქნა მიღებული იგი კონგრესში. სენატი შემდგომ უკვე მარკო რუბიოს უწყებას და თავდაცვის სამინისტროს დაევალება, რომ უნდა მოამზადონ დოკუმენტი, რომელიც სწორედ აი ამ საკითხებს, რუს საქართველოს მთავრობის პრორუსულობას, პროამერიკულობისა, პროჩინულობას და პროირანულობას უნდა შეისწავლოს. პროირანულობა უნდა შეისწავლოს. აი ამის ფონზე დღეს გამოდის ბატონი კობახიძე და რაღაცა თითქოს ნიშნის მოგებით, თითქოს ჯიბრით ამერიკისთვის თითის დაკნევით ამბობს, რომ დიახაც ჩვენ გვინდა ეს ჩინეთთან ღრმა ურთიერთობა. ეხლა გუშინდელ კონგრესზე მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ეს საკითხი არ განიხილებოდა, ჩვენი მთავრობის გეზი არ განიხილებოდა, არამედ აქ საუბარი იყო აგრეთვე პოლიტპატიმრებზე, აქ საუბარი იყო ვადამდელ არჩევნებზე და აქ საუბარი იყო ანაკლის პორტზეც. აი ანაკლის პორტი ჩვენ ვიცით, რომ გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის, თუმცა ჯერჯერობით იქ მოლაპარაკები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ჩინულმა კომპანიამ, დასანქცირებულმა ჩინურმა კომპანიამ, ანიამ, რომელსაც გადასეს ამ ანაკლის პორტის მშენებლობა, ფაქტიურად ისეთი მოთხოვნები წააყენა, რომ ვერ თანხდება ხელისუფლებასთან, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 2022 წლისთვის აუცილებლად პორტი დასრულებული იქნება, მაგრამ იქ არის ისეთი ჩამონათვალები, რომ მე მგონი

0: ასეთ პირობებზე მათთვის მათთან დათანხმება და ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა, ეს არის, არ ვიცი, ყელში დანის გამოსმა. ისეთი მოთხოვნებია ამ კომპანიას. აი ხლა იცით რა მაინტერესებს, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. რატომ მაინც და მაინც დღეს? რატომ მაინც და მაინც აი ასეთი ზარზეიმით, მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ჩვენ გვიმტკიცებდა, რომ ჯერ კიდევ წინათვის ბოლოს, მაისის ბოლოდანო დაიწყებაო ამერიკასთანო გადატვირთები ურთიერთობისო, დავიწყებთ სულ ახალი ფურცლიდანო და ამიტომო ჩვენო აგერო ჩამოვიდაო დელეგაციაო, მანამდე მარკო რუბიოს ზარი იყო პრემიერ-მინისტრს დაურეკა, შემდეგ უკვე ეს დელეგაციაც ჩამოვიდა, მართალია რანგით ნაკლები ვიდრე რუბიო, მაგრამ ჩამოვიდა მისი წარმომადგენლობა. შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპმაც კი მოულოცა ბატონ ყაველაშვილს 26 მაისი. ანუ რაღაცა თითქოს რაღაცა ძვრები დაიწყო ამერიკისკენ, მაგრამ აი ახლა დღეს გამოდის კობახეძე და ესეთ ნაბიჯს სადგავს. ახლა რა თქმა უნდა, თქვენ ასრსაც მოვისმენ და სიამოვნებით მოვისმენ ჩვენი ტელემაყურებლების ასრსაც. შეგიძლია დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გამოთქვა თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვები და ანდა უბრალოდ შეგვეწინააღმდეგოთ. გისმენთ ბატონოთ.
1: ივე სალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლა ძალიან საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები. ჩვენ ვნახეთ გასულ კვირას კონგრესში იყო საქართველოს განხილვა, საქართველოს თემატიკა იყო წამოწეული, იქ მაშინ კონგრესში იმყოფებოდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და იქ ძირითად სწორედ ამ საკითხზე იყო საუბარი, ჩვენი და ჩინეთის დაახლოებაზე, რა საშიშროება არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ისეთ რეჟიმებს უახლოვდებით, რომლებიც არიან მსოფლიოსგან იზოლირებული, სანქცირებული. ირანი გაიხსენა უილსონმა, რუსეთის ფედერაცია და ბევრი ის ქვეყნები, რომელთანაც მთელ მსოფლიოს გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა. მაგრამ რა ვიცი, ხა კიდე ახალი რაღაც გამაღიზიანებელი ფაქტორი წამოწია წინ დღეს თავის ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ, როცა თქვა, რომ ჩინეთთან ყოვლისმომცველ თანამშრომლობაზე დათანხმდნენ და ეს არის აბსოლუტურად ყველა სფერო არის მოცული. პრაქტიკულად რო ვაკვირდებით, ეხა ის რაც ხდება ქვეყნის გარეთ, ჩინეთს ძირითადად უახლოვდება ასე და თავის თანამშრომლობას თავაზობს ის ქვეყნები, რომლებიც არიან საერთაშორისო იზოლაციაში, არიან სანქციების ქვეშ, ეს არის მაგალითად ირანი, ირანის ენერგომატარებლები და პრაქტიკულად მთელი ირანის ექსპორტი დამოკიდებულია ჩინურ ბაზარზე, ასევე რუსეთი, რომელიც მათ აი ამ რუსულ-უკრაინული ომის პერიოდში პრაქტიკულად ეს ამით გეოპოლიტიკური ტუზი დაეცა ჩინეთს, რადგან უკვე რუსეთის ენერგომატარებლების გასაღება მთლიანად დამოკიდებულია ჩინეთზე და რუსეთის საგარეო ვაჭრობის 38% სწორედ ჩინეთთან მოდის და პირიქით ჩინეთის ვაჭრობის მხოლოდ 4.5% მოდის მაქსიმუმ რუსეთზე. წარმოიდგინეთ, რამხელა დამოკიდებულება აქვს და დღეს რუსეთის მაგალითად საფონდო ბირჟებზე ჩინური იუანი ერთ-ერთი დომინანტი, ყველაზე მთავარი დომინანტი უცხოური ვალუტაა. მთელი ექსპორტი ვიმეორებ და ეს მართლა ძალიან შემოსავლების პრაქტიკულად 40% რუსეთის არის დამოკიდებული ამაზე და ჩვენც ამ გზას ვადგევართ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ხელისუფლების გამოისობით სამწუხაროდ აღმოჩნდით საერთაშორისო იზოლაციაში, არც ერთი ცენტი ინვესტიცია სამწუხაროდ არ შემოდის ქვეყანაში და ეს დაადასტურა სხვა შორის ამ ხელისუფლების კარის ბიზნესმენმა რუხაძემ, როცა თქვა, რომ ბოლო წლებია საერთოდ არ შემოსულა უცხოეთიდან ინვესტიცია და ამიტომ ეს ხალხი იძულებულია ესაუბროს ჩინეთს, ესაუბროს ახლო აღმოსავლეთში არაბულ სამყაროს და ამით მართლაც ძალიან კიდევ ერთხელ ვაღიზიანებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომლებიც სულ უფრო შორდებით დასავლურ სამყაროს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას. ასევე 11-ში დაგეგმილია ევროსაბჭოში
0: დიალოგი
1: საქართველოს თემაზე იქნება საუბარი, უკვე კონკრეტულად არის საუბარი იმაზე, რომ
0: ესეი
1: ვიზა ლიბერალიზაცია გაგვიქონ და ამ ტექნიკური ნაწილის განხილვა.
0: ამაზე დაწვრილებით, კი ბატონო ზარია შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით.
2: გესმენთ.
0: ჩვენ გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
1: ცუდად ისმის.
0: გაიმეორეთ ბატონო, ცუდად ისმის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: ბატონო,
0: ისაუბრეთ ბატონო, ტელევიზორს ნუ უსმენთ, დაუწეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ, დროს ნუ კარგავთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: კი ბატონო.
1: ასვით კითხვა.
2: მეკე მოკაცია. ბატონო, არ გესმის?
0: არა ბატონო, არ გესმის, გაიმეორეთ შეკითხვა თუ შეიძლება. გაიტიშა.
1: სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზიათ, კიდევ ერთხელ სცადეთ, იქნებ მოახერხოთ დაკავშირება. რაც შეეხება იმ კონგრესის დომას, რომელიც ჩატარდა ორშაბათს, იქ უკვე კონგრესი პრაქტიკულად გაიარა აქტმა და საქართველოსთან დაკავშირებულმა და ეს უკვე გადავა სენატში და ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაგირება და ეს გამოიხატება ისევ სანქციებში, რომელიც იქნება.
0: აი სანამ რაში გამოიხატება და რაში გადაიზრდება, მინდა გითხრათ, რომ ჰადსონის ინსტიტუტმა ჯერ კიდევ 21 მაისს მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით ასეთი გადაწყვეტილება და სწორედ ამ თემაზე იყო საუბარი, რომ საქართველო მიცვალა ვექტორი და მოკლედ აქაც უილსონი იყო ამ პროექტის ავტორი და დაიწყო ურთიერთობა, ღრმა ურთიერთობა ჩინეთთან, რუსეთთან და ირანთან. თუმცა ამას ბატონმა კობახიძე მიცით რა უპასუხა და თქვა, რომ ესო ძალიან პატარა ტალღა არისო. მე ეს პატარა ტალღა ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე კონგრესში მოგორდა უკვე ეს ტალღა და ფაქტიურად ნახეთ, ეხლა კობახიძე მიცით აი ამ გადაწყვეტილებას, ეხლა რაზედაც მე და თქვენ საუბრობთ კონგრესის ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაზე და ურთულეს გადაწყვეტილებაზე და რა მოყვება ამას, ამაზე ისაუბრეთ თქვენ. იცით კობახიძემ რა თქვა? ოფო, თქვენს კიდევო უილსონსო უჯერებთო, ვინ არისო საერთოდ უილსონიო? მე რაო, რაღაც თქვა თქვენს უილსონს უნდა ემსგავსები თუ ახლა ამ ჟურნალისტებს უთხრა და ამ შეკითხებს მე ნუ დამისვათო. აი რაში არ არის ეს სერიოზული და ეს პატარა ტალღა რაღაც, აი რა შეიძლება ამას მოყვეს?
1: ზარს უპასუხოთ.
0: კი ბატონო, და ამას და თემაზე ვისაუბრეთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ზარია.
2: გისმენთ. გიყურებთ მესმის ყურადღებას.
1: გითხარით, დაასვით კითხვა ან თქვით თქვენი სათქმელი.
2: როგორ ქენა ჩვალეს გოს? ბეჭადრა მოკაცება. აფხაზეთიდან მოვდივი.
0: დიახ.
2: არცახი არცხარი. რამდენი წელი უცხელი გაიზა ხოდებიდა.
0: რაღაც ხარვეზე თმოდეს ჩვენამდე ხმა ვერ ვიგებათო ნოთარ თქვენი გებ
1: სამწუხარო
0: აფხაზეთიდან ვარ არც ახლი არც კარიო და სამწუხაროა რატომ გაქვთ რატომ არის რომ არც ახლი არც კარი არ ზრუნავს შენი ხელისუფლება თქვენზე ხომ გოუბნებიან რომ ამ დევნილებს ვაკმაყოფილებთო ბინებს ვაძლევთო და
1: დევნილების მხოლოდ 34%-ია დღეს
0: დაკმაყოფილებული
1: ბინით და ეს არის მართლაც ძალიან სამწუხარო იმიტომ რომ ჩვენთან ესეა ხო მარტო თბილისი შენდება იმის ნაცვლად რომ დევნილებისთვის აშენდეს ცხოვრებელი კორპუსები რეგიონში და თლიან თელი დევნილობა იყოს დაკმაყოფილებული ამისთვის საკმარისი
0: საქართველოს შაშანთაიშიც აშენეს ქუთაისშიც მაგრამ ძალიან მცირე ოდენობით მაგრამ ქუთაისშიც
1: აშენეს კი მაგრამ ეს მართლა ძალიან ცოტაა და რა ვიცი ახლა იქ გვახსოვს ხო ის ინციდენტი შარშან ეს ერთი დევნილი ახალგაზრდა კაცი 40 წლის მაღალსართულიანი კორპუსიდან რო გადმოხდა, იმიტომ რომ რაღაც ერთ ოთახიანში ცხოვრობდნენ ერთი ხუთი თუ ექვსულიანი ოჯახი, ნუ ეს არის იყო რაღაც კატასტროფა და აი ასეთი შემთხვევა რამდენია, ხო?
0: და კლავზარია პირდაპირ ეთერში მოდი
1: შევხედოთ. სამწუხაროდ დაგანერ რეაგირება არ არის. ზარია ისევ.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: მომხიბლე ლოკალბატონო. თქვენ გვერდზე მჯდომი მეგობარი.
0: დე.
2: როგორ გერივით გიპურებ? როგორ კრავს?
0: კითხვა დასვით თუ შეიძლება. შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება. თუ არ გაქვთ შეკითხვა, მაშინ დაგემშვიდობებით.
2: კაცო.
0: ბატონო თარ, მოდით ვისაუბროთ ახლა იმ
1: კონკრეტულ. ალბატონი ირმა ჩემი უფროსი მეგობარია და მე ცოლიანმა კაცმა ვერ არ შეიძლება რაღაც სხვა თვალი შევხედო.
0: ბატონო თარ, მოდით ვისაუბროთ კონგრესის გადაწყვეტილებაზე, რა შეიძლება ამას
1: უნდა. და რაც შეეხება კონგრესის გადაწყვეტილებას და იმ ბრიფინგს, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, რომ რა მოხდა მე, ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩინეთთან და ჩინეთის ამერიკის პრეზიდენტი იყო გასულ კვირას ჩინეთში, გასულ კვირას 19-ში იყო ჩინეთში.
0: ნუ
1: ხა არ ვიცი ძალიან ან ამ ადამიანს არესმის სიტუაცია, რომ ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადრის თავს და გვახსოვს კიდე ხო, სულ რამოდენიმე ხნის წინ, როდესაც საუბარი იყო ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობის დაძაბვასთან ახლო აღმოსავლეთში მინდინარე პროცესებთან დაკავშირებით,
0: როცა
1: ტრამპი ეუბნებოდა ამერიკის ევროპას, რომ თქვენ ვალდებული ხართ,
0: ჩაერთოთ
1: ამ ამბავში და იქ იყო სერიოზული წინააღმდეგობა, ისიც მოიყვანეს მაგალითად. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ასეთი პატარა ქვეყანა ვედრებით, ხო ხდებაო ეგეთი რაღაც, რომ ამერიკა უპირისპირდებაო ეგერ ევროპასო? და რა მოხდაო ჩვენ თუ დაუპირისპირდით?
0: თავისი თავი გაყავთ საფრანგეთის და გერმანიის დონეზე, აი ეს არის
1: რაღაც უიცობასთან გვაქვს საქმე თუ რა არის, ვერ გავიგე რა, ან ვატყუებთ ასე ან ვინ მოტყუდება ხო ასეთ საუბრით.
0: მაგრამ საქმე
1: რა უფლებაც აქვს ამერიკას ახლა იმ უფლების მოპოვებამდე ცოტა ძალიან ცოტა გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი.
0: მე ვფიქრობ რომ ჩემი გადმოსახედიდან აი როგორც პოლიტიკოსი და მე ვფიქრობ რომ ყველა საღათმოაზროვნე პოლიტიკოსი დამეთანხმება ამაში რომ ქვეყნის ლიდერი და ლიდერები და მთავრობა ყოველთვის უნდა ადგავდნენ თავის ქვეყნისთვის სასიკეთო და სასარგებლო ნაბიჯებს. ეხლა ესენი რომ რეალურად არც მართლა არც ერთი ქვეყნის კი არ არიან. ხვალ შეიძლება გამოიხურონ ხუდი და იმ ირაზე დაიწყოთ სუდის საუბარი. ანუ რაღაცა ერთი სწორება, ერთი მიმართულება. კი ბატონო, აღებული გაქვს ამ ჩინეთისკე, აი მოდი ბოლომდე აიღე, მაგრამ რატო იღებ ამ ჩინეთისკე და რატო თქვათ ის ამერიკა, რომელიც გესაუბრება, კი ეხლავე შემოიყვან, რომელიც გესაუბრება ურთიერთობის აღდგენაზე და მას შენ ჭირდები როგორც სატრანზიტო ქვეყანა. აზირდა კი ბატონო, იყავი სატრანზიტო, იმიტომ რომ შენთვის საცეს მომგებიანია და ძალიან კარგია, ხო? ისა ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამომშვიდობის.
0: საღამომშვიდობის.
2: ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონ ირმა, თქვენ აბსოლუტურად ყველაფერი სწორად დანე ჩემი გადმოსახედიდან. და კითხვა სწორია, მაგრამ პრობლემა იქით რაში არ საქმე?
0: დი.
2: ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვერ გავერკვიოთ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა კარგი ცხოვრება.
0: კი ბატონო.
2: როგორ მივახციოთ ამას, ეს არ ვიცი. ჩვენ გვინდა რომ ვემსახურებოდეთ სხვა, გვიცადეთ თვა, ჩვენს მიწას სხვა ამუშავებდეს, ჩვენს სიმდიდრეს სხვა ფლობდეს. და ჩვენ რა გვინდა საერთოდ? ჩვენი პრობლემა ეს არის. ჩვენ მიდივართ გზაზე ავიცით სად. ჩვენ ერთი ხახიდან გამოვედით, რაც იყო საბჭოთა კავშირი და შევძვერით, გვინდა შევძვეთ მეორე ხახაში, რომელიც გვინდა ევროპა. არაფერი გასხვავდება ყოფილი საბჭოთა კავშირი, უფრო არის ის არის, ეს ევროპა. მე ავიწყე ევროპა ცუდია ზოგადად. ამაზე არ დაპარაკო. მაგრამ ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში გავყიდეთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ჩვენი მოსახლეობა ავყარეთ თავისი მიწებიდან და დავასახლეთ სხვაგან. ჩვენ ვყიდით მიწას, რომელიც ჩვენი სითხე, ჩვენი წინაპრის სითხე არის, გაპოხებული თუ აი როგორ გაზრენტილი. და ჩვენ გვინდა რაღაცას მევაქციოთ? ჩვენ ქალბატონი არაფერი არ გვინდა. აი ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა. ჩვენ არ ჩავიხედეთ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ფესტში, ჩვენს განათლებაში, ჩვენს კულტურაში, ჩვენ ქრისტიანობაში არაფერი არ დავაკეთეთ. და გვინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ? გვინდა ჩინეთი მოვიდეს აქ, გვინდა ამერიკა მოვიდეს, გვინდა რუსეთი მოვიდეს, გვინდა ყველა ერთად მოვიდეს. ჩვენ ჩვენი თავი არ გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ჩვენ გავიშიდეთ. ეს არის პრობლემა. ეხლა გინდა დამეთანხმეთ? გინდა არა? 30 წლის განმავლობაში შედეგი რა გვაქვს? ვარ გავხდი დერეფანი, ანუ პრახადმოი დვორი გავხდი საბოლოო ჯამში, ვისაც უნდა ჩამოგვარტყავს, დაგვარტყავს, რაღაცას გააკეთებს, სანქციებს გაგვიწესებს, რაღაც ჩისულელებს მოგწყობს და ჩვენ ვაწერეს. და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ შევარნადე თუმე დიდი პოლიტიკოსი ყოფილა და ამიტომ ჩვენ უნდა გავხდე დერეფანი და არა ცენტრი კავკასიის. აი როგორი უამბიციო ჩვენ ყავდა დიდი პოლიტიკოსი, ესეთი უამბიციოა ჩვენ თვითონ. და ჩვენ თვითონ მონები, მონები რაღაცა კარგი ცხოვრების ოგონ ცხვით ხარჯზე. ესეთი რაღაცა არ ხდებოდა, არ ხდება და არ მოხდება მთელს მსოფლიოში, რომ შენ ცხვით ხარჯზე იყო ბედნიერი. აი ეს არის ჩვენი უბედურება, გინდა დამეთანხმეთ? გინდა არა? კარგად ჯანდებოდეთ.
0: მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ბატონო, თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 11 ივნის საქართველოსთან შედგება ევროსაბჭოს დიალოგი, ასე ვთქვათ, ევროლიბერალიზაციის საკითხის გასარკვევად. მაგრამ ამას მოყვა შემდგომი რეაქციები და შემდგომი ამბავი გახლავთ ის, რომ დაახლოებით თუ კი ასე გაგრძელდა 2027 წლის იანვრის თვეში, შუა იანვარში ჩვენ შეგვიწყვეტავენ სამწუხაროდ ვიზა ლიბერალიზაციას. აი როგორ ფიქრობთ, კობახიძე და ზოგადად მისი გუნდი ამ ყველაფერს აბრალებს ქართულ ოცმას, ევროპას და ამბობს, რომ თუ კი რამე მოხდა და თუ კი რამე გაფუჭდა ურთიერთობებში არა მხოლოდ ევროპასთან, არამედ ამერიკასთანაც, 100% ამერიკაში აბრალებენ ბაიდენს და ევროპაში აბრალებენ არადემოკრატიულობას. თუმცა ბატონი კობახიძე ზარი ეხლავე შემოგიყვანთ, თუმცა ბატონი კობახიძე ამავდროულად ამბობს, რომ ეს არის შანტაჟი და მუქარისენით საუბარი ევროპის მხრიდან ქართველი ხალხის მიმართ. ვისაუბროთ ამ თემაზე? ჯერ ზარი შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
3: საღამოში დავიცა.
0: ტელევიზორს დაუწიეთ და ორად აღარ მოისმება ხმა. მე
3: სულაც არ ვაპირებდი ხა დაკავშირებას, მაგრამ ქალბატონის აზროვნება ძალიან ამაფორია. საბჭოთა კავშირი არ მოსწონდა, ევროპა არ მოსწონდა და ჩვენი სანაპაზარა ქვეყანა დარჩება. დღეს დრო ის არ ეწოდილება ადამიანს, რომ ვერ დარჩები ამ ორი ქვეყნის მფარველობის გარეშე. რა უნდა მოისმინო და რაც ვისმენ, გაგიჟებული ვარ, დაპირდო ვიყურებ ფერასა, ძალიან დაუცებული ვარ და ძალიან ის არ მოსწონდა და ეს არ მოსწონდა და აბა ახლა რაფერი ცნობა.
0: მადლობა, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის, გისმენთ ბატონო.
1: Ну, ხა ის რო ყველაფერს ევროპას აბრალებს და საერთოდ კლიმატ დასავლეთს ეს უკვე არ არის ახალი თემა, მაგრამ არ გვინდა დაგვევიწყოს საიდან დაიწყო ეს ამბები. გვახსოვს ხო ბოლო საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ну, ის ციფრები ვიხილეთ, რაც მიიღო თუ დაწერეს თუ როგორ ქნეს, არ ვიცი, ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად ქართულმა ოცნებამ ეს
0: ჩაიწერეს.
1: დღე რაც მართლაც აღაშფოთა ჩვენი მოსახლეობა, კი, ქართულმა ოცნებამ გამოიმარჯვა, მაგრამ ეს ის ციფრი არ არის, რომელიც რეალობას შეესაბამება და მე ვთქვი კიდევაც, რომ მომავალშიც შეიძლება ქართული ოცნება პირველ ადგილზე გავიდეს, მაგრამ მათ არ ექნებათ არანაირად
0: უმრავლესობა
1: და ამდენი მანდატი. და შემდეგ ვიხილეთ იმის მაგივრად, რომ სიტუაცია შეერბილებია ხელისუფლებას, ხელისუფლებამ მეორე დღესვე გამოგვიცხადა, რომ 2028 წლამდე წყვეტს ურთიერთობას ყოველგვარ ურთიერთობას ევროკავშირთან და ნუ მე ვნახოთ შემდგომ რა იქნება. ზარია და მე
0: გაწევრიანების პროცესი აჩქარებს. დიახ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: ერთმა ხალბატონმა დარეკა. აუ, საბჭოთა კავშირი ვიხავითო, ეხლაო ჩინეთთან. საბჭოთა კავშირთან რო ვიხავით, ესეთი დიდებული ცხოვრება საქართველოს არანდოს არ ქონია. არ შეიძლება ესე ლაპარაკეს საუბარი. ძალიან კარგი გეზი აიღო ჩვენმა მთავრობამ. არ შეიძლება ამერიკასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამერიკას არის გლობალისტები, გლობალისტებთან ჩვენ გავქრები. ჩვენთან არ შეიძლება სრული თავისუფლება ადამიანის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ. არ შეიძლება ჩვენ ადამიანს მხოლოდ ერთადერთი კომუნისტური წყობა განუსაზღვრავს სად რა შეგიძლია და სად ახარ თავისუფალი. დიდებულია დაიღო ჩვენმა მთავრობამ, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
0: ანუ ბატონი მიიჩნევს, რომ
1: სწორი მიმართულება გვაქვს აღებული, არ ვიცი, ეს უფრო გავს რაღაც აზიურ ლათინოამერიკული საზოგადოების შენებლობას, რაშიც ჩვენ მონაწილეობის მიღება ნამდვილად არ გვინდა და თქვენ თუ მოგწონთ, შეგიძლიათ ტაში დაუკრათ ამ კურს, მაგრამ
0: ჩვენ ნამდვილად
1: ჩვენთვის არის ეს ნამდვილად მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხის აი ჩვენი ემიგრანტების უმრავლესობა დღესდღეობით ამერიკაში და ევროპაში იმყოფებიან, ჩვენ

0: აზიის ბევრ ქვეყანას, აფრიკის, რაც ჩვენი გზა ნამდვილად არ არის და ამიტომ ძალიან რთულია ხა თქვენთან კამათი, რახან ასე გწამთ და გჯერათ, მაგრამ სულ სხვანაირად არის საკვითარება. ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის 70% მთლიანად არის მიბმული ევროპაზე და ხა რა ვიცი,
1: როგორ კომუნისტური წყობა მოწონს ბატონს და რა თქმა უნდა ერთპარტიულობა და ერთმართველობაც მოეწონება, იმიტომ რომ კომუნისტური პარტია სწორედ ეს იყო და კომუნიზმი სწორედ ეს იყო. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამომშვიდობისათვის.
1: საღამომშვიდობისათვის.
2: პატრიის თემით მოგესალმებით და ძალიან გვიან შემოუერთდი მე თქვენ გადაცემას. არ ვიცი ზუსტად თემა, მაგრამ მე მაინც მიდოდა ჩემი გულისკივილი გამეზიარებინა, ძალიან ძალიან იშვიათად ვეკა, მაგრამ აი ახლა უკვე ყველანაირ ზღვარს გადავიდა ყველაფერი და აი ჩემი სან ადამიანს, ანუ მე მხედველობაში მაქვს თავშეკავებული ძალიან და მომთმენი დამთმენი რო ხმას ამოიღებს, ეს იმას ნიშნავს უკვე რომ ძალიან ცუდად არის სამწუხაროდ ვამბობ ამას საქმეს, საქმე ჩვენ ქვეყანაში. იცით რა, მე მინდა რეალობაში ხედოთ თვალებში. აი ახლა ამ წუთას წეგან ლაპარაკი იყო მოვისმინე ზოგი საბჭოთა კავშირის დროს, ზოგი ის, ზოგი ეს, მაგრამ მე მინდა ძალიან კონკრეტულად რა ყოფაშიც ვართ ახლა. სულ რამოდენმე ხნის წინ ვიყავი ეთინთან აფთიაქში, კატასტროფული მდგომარეობა. კატასტროფული მდგომარეობა, ჩვენი ჯანდაცვა აი მთლიანად არის ჩაფლავებული, უკაცრავად პასუხია. მე 10 ჩასაფრებული ადამიანი ვარ, არც რაიმეთი დაინტერესებს, 70 წელს გადაცილებული პენსიონერი ვარ, ძალიან დიდი შრომის სტაჟით, თავისი სხვადასხვა რაღაცებით, კიდევ ახლა არ არის საჭირო, მაგრამ რასაც მე ვაკვირდები, რასაც მე უყურებ, რაც დადებითი თუ კი რამე ხდება, ამასაც ხედავ, მადლობა ბატონო, მაგრამ სული ამოგხვდება ცოტა ხანში. კატასტროფული ფასები. აი თებერვლის თვიდან რაც ლაპარაკი დაიწყეს ფასებზე, აი იმის შემდეგ მე გაიაფებული ვერსად ვერაფერი ვნახე, მაგრამ პირადად ჩემი წამლები სამჯერ არის გაზვირებული. აი მე მინდა ვკითხო ჯანდაცვის მინისტრს, ბატონო მინისტრო, თქვენ როგორ გავიჯერო, რომ საქმის კურსში თუ ხართ, მაშინ არასწორი ინფორმაციები გაქვთ. არა ხართ თქვენ საქმის კურსში. არაფერი პიროვნული თქვენს მიმართ არ გამაჩნია აბსოლუტურად, მაგრამ ეს რამეში დავწმუნდით. არ შეიძლება იურიდიული განათლების მქონე ადამიანი ხელმძღვანელობდეს ასე დიდ უწყებას, როგორიც არის ჯანდაცვის სამინისტრო და პლუს კიდე ბევრი რაღაცის მინისტრი ბრძანდებით შრომის. აი გეკითხებით ახლა მე თქვენ რომელ სფეროში გვაქვს დაწყნარებული და აწყობილი საქმე? რო სადგავ თქვენ აი სავადყოფოს მომეწია, მე რამოდენიმეჯერ სავადყოფოში მოხვდი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი მოულოდნელი ის თუ გაქვთ გაკეთებული ვიზიტი იმ სავატყოფოში, არ რეიდი ჩატარებული, არ რაღაცა და თუ ხარ საქმე, მე გეტყვით ახლა პირდაპირ სამასარაგველთან არის GMP-ს სავატყოფო ასე ქვია. ხო, აი ზედმეტ სახელად ამ სავატყოფოს სასაკლაოს ეძახიან. თქვენამდე არ მოდის ეს ინფორმაციები. ძალიან კარგია დელეგაციებთან შეხვედრა, მესმის მინისტრის დიდი მოვალეობა და პასუხისგებლობა, მაგრამ ჩვენ ხალხს ვის წინაშეც ყველაზე უფრო მეტი ვალდებულება გაქვს. აი ჩვენ რა მითხარით ერთი საოცრებები ფასებში იმ სავატყოფოში? აი ბოდიში მომითხოვია, ძალიან ვერედები, არ არის ჩემ ლექსიკაში ასეთი სიტყვა, აი ბალაგანს რო იტყვია სულ. აი განუკითხაობა პირდაპირ და ესეთი ძალიან ბევრია და როგორ დავიჯერო რომ ხალხმა იცის ამდენი და თქვენ არაფრის საქმის კურსში არ არის და თუ არაფრის საქმის კურსში არ არის, ეს კიდევ უარესი, რომ რეალური ის არ გაქვთ თქვენ ინფორმაციები. რანაირად შეიძლება პოლიკლინიკებში შედით, სისტემა არ მთლიანად შესასვლელი. აბსოლუტურად არ შეიძლება ეს სისტემა, რომ ერთი ოჯახის ექიმზე ჩამოკიდებულია მთელი ეს ამხელა უზარმაზარი უბანი და ყველაფერი ის გჭირდება თუ არ გჭირდება ოჯახის ექიმი.

0: მაინც იმასთან უნდა მიხვიდე და მაინც იმის გარეშე სხვა ეს მე პატივისცემა აი კეთს ვიხდი ჩვენი სამედიცინო პერსონალი დაამსახურებული და ღირსეული ადამიანების წინაშე, მაგრამ ესენი უკვე ერთეულები გახდა. ერთეული სანთლის საძებარია. კარგი ექიმი, პროფესიონალები სანთლის საძებარია და თუ კი ვინმე ასეთია, იქ ვერ მიეკარები. ისეთი გადასახადებია და ისეთი თანხებშია გამოხატული. ეხლა ისეთ რა ფასები მარტო ჯანდაცვაში კი არ არის, ეს ის არის რაც ადამიანს ყველაზე ძალიან ჭირდება. დანარჩენი მიიხედ მოიხედეთ აბა. ფასებზე რომ ლაპარაკობთ, ბაზარში შედით, ბატონო ეკონომიკის მინისტრო, ბატონო პრემიერო და ამის წინ პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდი, ბატონო შალვა, თქვენ გამოვძანდით და თქვით რომ მე ინფორმაცია მაქვს რომ ფასებმა დაიკლო. აი ეს არის უბედურება, რომ თქვენ თუ ასეთ ინფორმაციაზე აკეთებთ დასკვნას, ესე იგი აცდენილი ვართ ჩვენ მაპატიეთ აცდე არახას ჩახედული, თქვენ რეალობას მოწყვეტილი ხართ. ერთი ბაზარში შედით და დაინტერესდით, აი თქვენ მუშაობთ იმაზე კომისიებში, თახებს იხდით, ხელფასი, ვიზიტები, წასვლა, მოსვლა, აი შედეგი რა არის? ხენა ყოფით შეიცნობის ხო? რა გვაქვს შედეგი? არაფერი. ბაზარში გლეხს რო კითხოთ, აი რატო ვაიმე რა ძვირია მეტო ჩემო რო იტყვი უცებ და რა გეუბნება ქალბატონო, ისეთ მე რა მიჯდებაო? აი მაგ კომისიებს და მაგემას არჯობია გლეხს დავე სახელმწიფო ჩაერიო და აი ტრანსპორტირებაში შაბათ-კვირას ვაგზალზე არის ბაზრობა, სადაც გლეხები ჩამოდიან. ამ ხალხს უჯდება ცეცხლის ფასი. ნუ თუ არ შეიძლება რო რკინიგზის ტრანსპორტი კვირაში ერთი დღე ან ორი დღე შაბათი და კვირა რაღაცა გამოუყოდა ამ ხალხს ერთი შემადგენლობა რომ გლეხებს მოემსახურება და ტრანსპორტირება და თან იქნება პირობა იმისი რომ აი მან ფასების რაღაცა რეგულაცია უნდა მოხდეს.
1: გასაგებია, ზუსტად ეს იყო ჩვენი პროგრამაც და ჩვენი პროექტიც, რომ კვირაში ერთი დღე გამოყოფილიყო უფასო ტრანსპორტი და სასოფლიდან ჩამოეტანათ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტი. თუმცა არინებს არც ხელისუფლებამ, არც ხალხმა დიდათ არ მოინდომა, არ მოისურვა, რომ ჩვენ თქვა კიდაც პარლამენტში შევსულიყავით და იქედან უკვე ჩვენი ხმა და გინდათ საკრებულოებში ყოფილიყავით და ჩვენი ხმა მიგვეწყვინა ხელისუფლებისთვის. ბატონო თავ საუბრობდით ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე. აი როგორ ფიქრობთ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების შემთხვევაში? რა მოხდება და რამდენად საზიანო იქნება ეს ჩვენი მოსახლეობისთვის? კლავს არია რა ვქნათ?
2: შემოუშვათ.
1: აღარ გრჩება დრო, შემოუშვათ, შემოუშვათ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში
3: ბძანდეთ. გამარჯობა პატივცემულებო ბატონო ჩაი და ბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
3: ვაი მე ახლა ქალბატონი რო ვეკავდა აი ფასებზე უყურე საყვარი რო მე დედაშვილი ვარ სახში და ჩემი შვილი გაჩივდა თუ ვირუსი შეეყარა, არ ვიცი, შემოგვიდე უყურე ისეთი ძვირია ყველგან შესვლა. აი სერიოზულ ექიმთან რომ მიხვიდე რო მე ხა პენსიონერი ვარ და ვერ ბედა, აი როგორ უნდა მივიდე გესმით? აი თვალზე ოპერაცია მაგიდე გასაკეთებელი. ხო და რო ვიზახე სასწრაფოდ, ხო? ისენი რომ სინდალე ვერ ესმით. ამას უნდა რენდგენიო. ის თენი გამოკლება უნდა და თენი ისადა. ჩვენ მაგის სახელი აი როგორ საყვარო, აი კატასტროფა საქართველოსი. და აი სადამდვილმა გაგძევდეს ესე არ ვიცი. ოჯახის ექიმია და რამდენჯერაც მივიდი ოჯახის ექიმთან, კი არ გისმეს, სულ რაღაცასაც წეს. არ ვიცი ასაც წეს. და მე ისინი ზუსტ პასუხს ვერ გეუბნებიან რა.
1: გასაგებია.
3: არ ვიცი, აი ყველაფერი შესაძლებელია. ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, აი ერთი დარგი არ არის და ერთი სფერო არ არის, აი რომელმაც უნდა იმუშაოს დანაგებულად და წარმატებულად.
1: გასაგებია.
3: არ ვიცი და ეს ხალხი კიდე ნახე, აი რეკავე. ყველა სახს სამისი პრეტენზია, მაგრამ თემი საქართველოს დუმს. აი ეს რა მოვლენა ვეძავიგე. დიდი მადლობა და უკაცრავად.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის.
2: უპასუხოთ ქალბატონებს, მართლაც ძალიან საჭირო რო პრობლემები მოვისმინეთ და კაი ესეთი საინტერესო მონოლოგი. მართლაც ძალიან რთული სიტუაცია ჯანდაცვაში, პრაქტიკულად არის ქაოსი და განუკითხაობა. სულ რამოდენიმე კლინიკა ვიცი, რომელიც დღეს
1: გამართულად
2: მუშაობს, ეს რა ვიცი, მედიკლაბი, მელიას კლინიკა, იქ მარდალეიშვილი, ჯოენი, ჩაფიძე, და ის უთიძე არის ჩამოსათვლელი. დანარჩენში რაც ხდება მართლაც, ეს ვერც არც ერთ ყურში არ შეიშვება ისეთი ამბებია, ისეთი განუკითხაობა. მაგათ 2 საათის შემდეგ ვერც მედდას ნახავ და ვერც ექიმს კვალიფიცირებულს, რომელსაც შეუძლია რაღაც კვალიფიცირებული პასუხი გასცეს, ავამტყობს და მართლაც აი გვახსოვს ხო, როცა ჩვენი უწმინდესობა ბოლო დღეებში იმყოფებოდა კლინიკაში, რომელიც არის ქავთარაძის ქუჩაზე, კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ხო? იქ არ აღმოჩნდნენ ექიმები, ისე კომპეტენტური ხალხი, რომლებიც მართლაც რაღაც შეძლებდნენ პატრიარქის გადარჩენას და გვახსოვს ხო, რომ მინისტრი რაღაც დიდი სიამაყით ვიცხადებდა, რომ აი ხა დარეკილი აქვთ თურქეთში და თურქეთიდან უნდა ჩამოიყვანონ
1: სპეციალისტები.
2: ხო, სპეციალისტები ამ ამბისთვის და ნუ ეს არის მართლაც სამარცხვინო, რადგან ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან დიდი სამედიცინო ტრადიციები ჰქონდა და რა ვიცი, ხა ჩვენ რო გვყავდა ესეთი ვარსკვლავები მედიცინაში, ბევრმა ქვეყანამ არ ვიცი, უნდა შურით შემოგხედოს, მაგრამ ეხა ნუ ძალიან ცუდად არის ამ ამბავში და ვეთანხმები ხა ქალბატონებს მართლაც.
1: კი ბატონო, ზარია კლოპი
2: და პირდაპირ. ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი ამ დარგში.
1: მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
3: საღამომშვიდობით და კანდატონ ირმა ბატონო ფარი.
1: საღამომშვიდობით.
2: მოგესალმებით.
3: როგორ საკუთარი დაგებმა ისე მიყვარხარ და პატივცენ ბატონო.
1: მადლობა.
3: ერთი ერთი ტუტი მინდა სულ.
1: დიახ, ბრძანეთ.
3: საბჭოთა კავშირის ბევრი ეხება სუდას კარგად, მაგრამ ოთარის მამას პირადად ვიცნობდი, რაიკოლინ ძივან და პირველ რიგში ხალხის საქმეს აკეთებდნენ. იყო რაღაცა რაღაცები, მაგრამ უმნიშვნელოდა. პირველ რიგში ხალხის საქმე უნდა გაკეთებულიყო და საბჭოთა კავშირის თანა, რომელი ხალხი კავშირი არ ყოფილა, რომელ ხალხს დაწული ჰქონდა ყველა უძიებები. ჯანდაცვა, კულტურა, სამინისტრო, ყველაფერი, სპორტი, რადინდა, ბავშვები ისწორებდნენ, სწავლობდნენ, ყველაფერი იყო საუკეთესო. ხოდა, აი საბჭოთა კავშირის დაშლამდა, გიეთ გამსახურდიამ და მერაბკოსტავამ და ედუარდ შევარდნაძემ უკეთესი რა აღისცენეს და რა გაგიკეთეს. 9 აპრილს ხალხი გააუგებდნენ ამათმა იხებმა, შევარდნაძემ ფული გავიდა, ქვეყანა და ყველაფერი და დღეს ზვიადმა თუ გამოაცხადა ეს დამოუკიდებლობა 26 მაისი რა, მივიღეთ რა, მე ზვიად გამსახურდია და მერაბკოსტავა იყო ინტრიგან და შევარდნაძე იყო თურქუსი მელა. აი მონანიებაში როან არავიცე თავისი შვილი ვიწიდა რომ ამოიწებდა თქვარში რომ გადაუსახეს თითო ის ამ სამ ფიგურ თვალში გადაუძახები, ამას დაუბენ საქართველო და მთელი საბჭოთა კავშირი საუკეთესო ქვეყანა. მეორე მსოფლიოში გავიმარჯე, ყველაფერში პირველი ვიყავი. დაიყო
1: გასაგებია, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, ნუ ბატონს
2: ისევე. კი, იყო რაღა ბევრი რამ მართლაც კარგი იყო, უფრო წესიერება იყო, უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა განათლებულ ადამიანს, ეს დიპლომო ვერც და თუ საკვანძო თანამდებობებზე, საშუალოზე დაბალ თანამდებობაზე ვერ მოხვდებოდა.
1: თანამდებობაზე დასაუჯეხებელიც კი ვერ მოხვდებოდა, იმიტომ რომ ოჯახის ფასი არ იცოდა იმ რაიკომის დივანმა და ამიტომ აუცილებლად ოჯახი უნდა ხოლოდა.
2: არა,
1: თუ განათლება ეხლა რომ ნახეთ პარლამენტში
2: თურმე
1: დიპლომო დეპუტატები რო ყოლია.
2: აღნიშნა ბატონმა, რაიკომის დივნიშვილი ვარ და ვიცნობდი ყველა თითქმის ყველა რაიკომის დივანს საქართველოში და უმეტესი მათგანი მართლა წესიერი ადამიანი იყო, რომელსაც არ უფიქრია რაღაც სახელმწიფოს ფული როგორ მოპაროს, ან სახელმწიფო ბიუჯეტი რაღაც თავის ანგარიშზე გადაიტანოს. როგორც ეხლა ხდება ან ამ მასშტაბის კორუფცია და ნუ რა ვიცი.
1: როგორ ფიქრობთ, სისტემური კორუფცია გვაქვს ბატონოთ არ? სისტემურია უკვე კორუფცია, სისტემური ხასიათი აქვს.
2: გუშინ იყო გამოძიება, ახალი გამოძიება დაიდო ჟურნალისტური, სადაც კორუფციაში არის ჩართული 300-მდე სახელმწიფო მოხელე, რაღაც ბიზნესები

0: არის დასახელებული, ამ დღეებში იქნება ამ თემაზე საუბარიო უფრო დეტალურად, ვინ რა, სად, როგორ მონაწილეობს ამ სქემებში, ნუ ეს ახლა უკვე სისტემური ხასიათია.
1: ბატონმა კობახიძემ გუშინ წინ გამცნო, რომ საქართველოში ელიტარული კორუფცია სრულად აღმოფხვრილია, სრულად. ანუ ეს მიიღო ჯერ გუშინ წინ და 3 და 5 დღის შემდეგ კიდევ ახალს რო გამოაგორებენ, არ შეცხება და კვლავ ვიტყვის, რომ უი, ეს ერთი შემთხვევა, უფრო ღრმად ჩავიხედეთ, ახლა ეს ხო ახალი ძის აქვს ფრაზა და უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აგერ დაგვჩენია კიდევ ცოტაო, ასე რომ კორუფციაც გვაქვს, შიმშილიც გვაქვს, გაურკვეველ მიმართულებითაც მივდივართ, დიდ გაუგებრობაში ვართ აღმოჩენილი და ზოგადად მართლა აგერ ჩვენი ტელემაყურებლების არ იყოს, არ არის სფერო, არ დარჩა ადგილი და კუთხე კუნჭული, სადაც სავალალო მდგომარეობა არ ქონდეს სამწუხაროდ. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ბატონოთ, არ უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ? რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
1: როგორ თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი. თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას 45 ლარი აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენი ვერაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
0: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში. არამედ ჩვენ გვეკუთნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
1: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
0: სად არის ჩემი $11,000?
1: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
3: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხესიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლილ ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართ

0: ში საბას დანზია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია მე, ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში, დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით მე ვიხედები წუნდის ტბაში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით, შენი თმოგვით, ტაძარ ციხენით, გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში, გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა, თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი, სალამურის დიდოსტატი, ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მწერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოები წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღები სიმინდის. სული ეხუთებად ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაპი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესი კალანდაძე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: მინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

კონსტანტინე ჩაჩავა, გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავა წლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ-ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. სოფლიოში პირველებმა შეძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მეან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 160 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერსტვა ი გინეკოლოგიის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხასის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
1: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
0: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე ოქროსფერი, მოწითალო ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
2: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მე-10 საუკუნით, ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
2: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიო მღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფის ლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამაოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
0: ეს ყინწვისია ძველისველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერმონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მის სულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მე-13 საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის 4-თაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

0: ქართველები ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ.
1: რა ხდებოდა ქართველების ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ? შემოდიოდა რა ინფორმაცია მტრის შემოსევის შესახებ? ამას მალევე აფცელებდნენ მსრბოლნი, ფაიქები, შიკრიკები, როგორც ბარში, ასევე მთაში. ქართველი მოსახლეობა მთაში თავს იყრიდა სალოცავ ხატებთან და ნიშებთან. ნიშანდობლივია, რომ იქ მიდიოდნენ ხევისბერები, თემისთავები, ხუცესები, თლიანად მოსახლეობა. ყველა, ვისაც ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო. ქართლის ცხოვრებაში კარგად არის აღნიშნული, რომ დედებს ერთადერთი შვილი, ერთადერთი ძე მოყავდათ უხუცესსა და ხევისბერთან. ეუბნებოდნენ, რომ ჩემი შვილი ფეხმარტია, თხენზე ჯირითიც კარგად იცის და შუბის და ხმალის ტრიალიც. წაიყვანეთ თქვენთან ერთად, რომ იბრძოლოსო. დედებს გულისწყდებოდა, თუ ასაკის გამო უარსეუბნებოდნენ.
0: ასე იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა ქართველები, რომლებსაც ბრძოლებში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. მოწმდებოდნენ თავიდან ბოლომდე თავად ხევისბერები და ხევისთავები. ამოწმებდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს, თუ რა შეიარაღება ჰქონდათ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ჯაჭვის პერანგი ჰქონდათ, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 7-9 ხარს უდრიდა. თუ ჯაჭვის პერანგი არ ჰქონდათ, ხმალი, ფარი და შუბი აუცილებელი პირობა იყო, რომ საბრძოლველად წასულიყვნენ. ვისაც ჯაჭვის პერანგის მოქსოვის საშუალება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მჭედლები რკინის სალტეებს უმზადებდნენ იმ გვარად, რომ კერდის და ზურგის ნაწილებზე შემორტყმული ყოფილიყო. გარედან კიდევ ტყავი ჰქონდათ შემოცმული. ეს ტორსის ნაწილის დაცვის ერთგვარი ხერხი იყო. ამ ყველაფერს ამოწმებდნენ ხევისბერები, თემისთავები. ისინი წყვეტდნენ, იყო თუ არა საბრძოლველად მზად ჯარი და მთის მოსახლეობა.
1: თუშეთში და მთიულეთში ასეთი ადათი გაგვიგონია. გამოიტანდნენ ფარდაქს, ხაცალოცავების წინ გაშლიდნენ და ზეთ შუბებს ჯვარედინად დაალაგებდნენ. შუბებზე დაზდებდნენ ფარს, ფარის გვერდით სანთელანთებულ ღვინით სავსეთას ჩადგამდნენ. შემდეგ ამთას აიღებდა ხევისბერი და თავისი ჯარის დალოცვას იწყებდა. დალოცვა ასეთი სიტყვებით იყო: ღმერთო მაღალო, მოგვეცი შეწევნა, რომ სასახელოდ ვიცხოვროთ და თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ვაჟკაცურად დავიხოცოთ. თუ გვიმოხდლა ბედის წერამ და ვერ დავძლიეთ მტერი, მაშინ შერცხვეს ის ქართველი, ვინც შინ დაბრუნდეს ცოცხალი. მოწმდებოდა, თუ რა საგზალი ჰქონდათ მეომრებს გუდებში ჩაწყობილი, იყო ჩურჩხელები, ღვინო, ქუმილი, ჩირხალი და ყავნარები ღვინო. მარტივად გასაკეთებელი საჭმელები, რომლებიც ბრძოლების დროს სჭირდებოდათ მეომრებს. მზადყოფი მეომრები ცენტრალურ ჯარს უერთდებოდნენ, სადაც იდგნენ მეთაურები. ბრძოლის დაწყების პერიოდი კი უკვე იქცხდებოდა.
0: მთელი ისტორიის მანძილზე ბრძოლაში არასდროს ყოფილა ქართველებისა და მათი მტრის თანაფარდობა. მტერი ყოველთვის მეტი იყო 5-ჯერ, 6-ჯერ და მეტჯერ. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ქართველი მეომრები ხშირად გამარჯვებულები გამოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ უფრო უმეტესად გამარჯვება იყო. გამარჯვების შემთხვევაში მეომრები ზეიმობდნენ. ისინი პირდაპირ სახლში კი არ მიდიოდნენ ცოლ-შვილის სანახავად, არამედ მიდიოდნენ წინაპართა საფლავებზე.
2: მიდოდნენ სასაფლავების ქვემოთ, მოშორიახლო გააჩერებდნენ ცხენებს, ჩამოქვეითებოდნენ, მივიდოდნენ წინაპართა მამა-პაპათა საფლავებზე, მუხლებზე დაიჩოქებდნენ და იტყოდნენ: მამა-პაპანო, შევარცვლე თქვენი ანდერძი, მტერი უკვე ვაქციე, დავბრუნდით გამარჯვებულიო. რამხელა მისიის შესრულება იყო, როდესაც გამარჯვებული ქართველი მხედრობა დაუბრუნებოდნენ თავიანთ მიწაწყალს, უკვე მტერი უკვე ქცეული როცა იყო. აი ესეთი აუცილებელი პირობები იყო ამ დროს. მე იმართებოდა სხვათა შორის აი ამ დროს მცირე სუფრა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და ახაც სხვათა შორის თვითონ ხევი თამა და ხევისბერი ან ხუცე შეიძლება ყოფილიყო თამა და იქა ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობდა. ვინაც ჩვენი სამშობლოს მიწაწყლის დაცვისათვის იბრძოდა, ვინაც ჩვენი ქრისტიანული წესი შეინახა და დაიცვა, ვინაც შიმშილი დაიუკა და თავისი ლოყვა უქონელს მიცა, ვინაც ნაბადი მოიხადა და ავანტოს დააფარა, ვინაც ქრიობოლნი შეიფარა და დააპურა, ვინაც ქმარკოდარი ქალისაკენ თვალი არ გააპარა. დიდება, დიდება ასეთ ქართველებს.
1: რა თქმა უნდა, ბრძოლებში იყვნენ დახოცილი მეომრებიც და თამადამა სუფრასთან სუყოულთვის მოიხსენიებდა. იყვნენ მსუბუქად საშუალო და მძიმედ დაჭრილებიც. მსუბუქად დაჭრილებს არ ესაჭიროებოდათ შველა, ისინი თავიანთავად პატრონობდნენ თვითონ. მძიმედ და საშუალო დაჭრილებს ყოველთვის სჭირდებოდათ შველა მკურნალობა. თემის თავებმა და საერთოდ მთის დაბარის მოსახლეობამ კარგად იცოდა, რომ ტანსაცმელი მეომრებს ომში სულთვის მუქი ფერის უნდა სწმოდათ: შავი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი. რადგან წითელი ფერი ღია ტანსაცმელზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა და ფსიქოლოგიურ დატვირთვას იწვევდა.
2: ქართლის ცხოვრებაში წერია, აღნიშნულია, რომ აი ეს თვითონ ჩვენი ქართველი მეომრები, ბრიგადები იყო ხუთაშორის, ან ბრიგადებმა იცოდნენ ამ დაჭრილი მეომრების და ხოცილი მეომრების ქართველების ამოცნობა. დაწვენა დაუშვათ თა განკუთვნილ ადგილზე, თუ მძიმე თარი იყო დაჭრილი და უკვე გარდაცვლილი იყო, და ამ შემთხვევაში უკვე იცოდნენ რომელი მხრიდან, რომელი საერისთავოდან და სად უნდა წაიყვანონ და სანამ დაეგზელათ უკვე ეს გარდაცვლილი. ამას ახერხებდნენ, აკეთებდნენ შაბიამით და მარილით, ჰიგიენური წესებით დაცოხდებოდა, რომ ესე იგი რაღაც უნებლად მიეყვანონ და დაეგზელათ ეს პიროვნებები, რომელი მხრიდანაც იყვნენ ისინი წამოსული. ქართელ ერს ამდაგვარად აი ამ წესებით არებრძოლა. ალბათ დღემდე ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი დიდ სირთულეებში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ქართველები ყოველთვის სამხრივ მზად იყვნენ და ყოველთვის აკეთებდნენ იმას, რაც მათი მოვალეობა იყო. მათი ნამდვილი, აი რო იტყვიან, მართალი ადამიანური ქართული მოვალეობა ეს კაი სიტყვებია და აი მას ახერხებდნენ და აკეთებდნენ.
1: იყო შემთხვევები, როცა ბრძოლიდან მეომრების გამოქცევა ხდებოდა. ასეთ ადამიანებს არ ქონდათ უფლება მისულიყვნენ დღესასწაულებზე, ქორწილში ან ხატობებზე. მათ საცოლედ ქალს არავინ გაატანდა და ხელს ამეგობროდ არავინ გაუწოდიდა. ამიტომაც მეტი გზა არ ქონდათ და სხვა სოფელში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდნენ საცხოვრებლად. საბედნიეროდ მსგავსი ფაქტები იშვიათობა იყო. ნიკო ხერკილაძე, ქართველებზე ბრძოლის წიგნი და

ალიონზე ქარი დაქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

0: სლაპონი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: აბა ხა ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა?
2: მეგობრებო, ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი.
1: დაღუპულა საქართველო თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში რომ გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რომ ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
2: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა. აბა, დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაო ყველაფერი დალაგებული ხოდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი თრიაქს გააბოლებდა და შვენივრად გზნობდა თავს, მაგრამ რომ მივიდა საქმე საქმეზე, ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.
3: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
4: კალაკელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული, ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 3-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავხევ სურეთი.
2: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სეტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვეარი. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერტყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვიარი. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი კოპალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე. ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავხევ სულეთი. აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავხევ სულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზემონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, თქვენთან ერთად ისევ გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ვაგრძელებთ სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურობას და ამუქმებზე ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სტეიკის და ყველაზე ვნებიანი ტანგოს ქვეყანაში ჩამოვედით.
2: ეს არგენტინის დედაქალაქია. ჩვენ ბუენოს აირესში ვართ.
1: კარგი დროა გავარკვიოთ, ვინ დააგემოვნებს საუკეთესო სტეიკს ძვირიან რესტორანში და ვინიც ეგუებს ტანგოს სადილის საფასურად. გერბი?
2: საფასური.
1: რა გიხარია ჟანა?
2: შენს გამო ანდრეი.
1: კარგი გოგო ხარ. ზურგჩანთა გამომართვი. საკვებს რასაც ზეკვითიშოვი შეგიძლია, აი იქ ჩადო. შენ ალბათ გაჩერებაზე გინდა მე კი? კარგი, არ გინდა ჟანა, ცრემლები არ დამანახო. აი ისიც. მოვდივარ. დამელოდეთ. ბუენოს-აირესი სიტყვა სიტყვით სასიამოვნო ქარს ნიშნავს. ყოველწლიურად სწორედ ამ ქარს ჩამოყავს ქალაქში ათასობით ემიგრანტი. არგენტინის დედაქალაქი უფრო და უფრო იზრდება და მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების 20-ში შედის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: რა მაგარი მანქანა მყავს ბუენოს აირესში 1947 წლის პონტი აკეთებდნენ.

0: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
1: ვიღაც აეროპორტიდან პონტიაკით მიდის, ვიღაც კი ავტობუს ტრადიციულ ბიუჯეტურ ტრანსპორტს ეძებს. უკაც რაბათ ავტობუსი სად არის? ავტობუსი.
0: აი იქით.
1: იქით?
0: დიახ.
1: გმადლობ. იქით ავტობუსის გაჩერებაზე.

0: და აქვე პირველი ქალაქის დამახასიათებელი ნიშანი. ავტობუსის მძღოლი ბილეთის საფასურს ხელში არ იღებს. ყველა ავტობუსში ასეთი ავტომატია დამონტაჟებული. ქაღალდის ფულს არ იღებს, ასე რომ ხურდაფული უნდა იქონიოთ. აი ხურდების ჩამომეყარა. ბილეთის გამოფრინდა, მერტო ჩემო. კარგია. პირველ რიგში ჰოსტელის საძებნელა წავედი. ავტობუსიდან უკვე ამჩნევ, რომ ბუენოს აირესელები ყველაზე ღია ფერის ხალხია მთელ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ისინი ძალიან გვანან ევროპელებს და მინდა გითხრათ, ამით ამაყობენ კიდეც. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ქალაქი გიპყრობს თავისი საოცარი გარემოთი, ახალგაზრდული სულით, შემოქმედებით და მსუბუქი ფლირტითაც კი. ყოველფეხის ნაბიჯზე აქან უკრავენ, ან ღერიან, ხატავენ ან ჟონგლერობენ. ბერნარდო ირიგოენის პროსპექტი.
1: ბუენოს-აირესი ჩემთვის მხოლოდ ტანგოსთან არ ასოცირდებოდა. ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ამ ქალაქში დრო გაჩერდა. სწორედ ამიტომ ვიქირავე 47 წლის პონტიაკი. ჩემი აზრით ეს მანქანა ამ ქალაქისთვის არის, სედგამოჭრილია აქაურობისთვის. პონტიაკის სხვადასხვა მოდელები ძალიან უყვართ კინორეჟისორებს. მანქანიდან ყველაფერი საკმაოდ მდიდრული ჩანს, მაგრამ მანქანაში კომფორტის შეგრძნება ნამდვილად არ მაქვს. ალბათ თანამედროვე კომფორტული მანქანებით ბევრად სასიამოვნო იქნება მგზავრობა, ვიდრე რარიტეტული პონტიაკით. ყველა ძველი მოდელი ძალიან მიყვარს და მომწონს. ყველა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მათ ერთი მინუსი აქვთ. აქ არ არის კონდიციონერი და საშინელი საწვავის სუნია. ამ მანქანაში ბორის აპრელის ყველა თაყვანის მცემლის დატევა შეიძლება. ყველასი. ისე აქ 6 ადამიანზე მეტიც კი დაჯდება. თუ საჭირო გახდა 8-ც, შეიძლება 15-ც დაატიო. მოკლედ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ცენტრში მოვედი. იქით უნდა წავიდე. ადგილობრივები საკუთარ თავს ხუმრობით პარტენდესებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს პორტის მაცხოვრებლებს ნიშნავს.
1: ჩაკაბუკოს ქუჩა.
0: მართალია ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი საუკეთესო ანდრეის უნდა შეხვდეს. მეც მინდა კომფორტი, ამიტომ სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელში მოვედი. ეს ჰოსტელია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი ოთახი მინდა. როგორი ოთახი გნებავთ? ანდრეი ტრაბახობდა რომ სანტიაგოში, ის საუკეთესო ჰოსტელში ცხოვრობდა. მაგრამ ისმა ჰოსტელმა ეწოდება 2010 წელს მიიღო. ჩემი ჰოსტელი კი 2012-ში გახდა საუკეთესო. სინამდვილეში ეს ჰოსტელი კი არა ნამდვილი 8-ვასკლავიანი სასტუმროა. აქ ერთ ოთახში 10 და 12 ადამიანი არ ცხოვრობს. აქ მაქსიმუმ 4 კაციანი ოთახებია. საშხაპე აქ არის. სასიამოვნო სიურპრიზით დამხვდა. საშხაპე ოთახში მაქვს და არა საერთო სართულზე. ნიჟარათმის საშრობი, ტუალეტი და საშხაპეც არის. ოთახი ძალიან სუფთაა, ნათელი და მყუდრო. აქაურობა ქალთა საერთო საცხოვრებლის მოწესრიგებულ ოთახს მაგონებს. სასტუმრო სახლი.
1: მე ბუენოს-აირესის ყველაზე ძვირადღირებულ ბუტიკ ჰოთელში მოვედი. მოკლედ, ოქროს ბარათით სახლში მოვედი. ასე ქვია ბუენოს-აირესის პირველ ბუტიკ ჰოთელს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა, წყალი გნებავთ?
1: დიახ, თუ შეიძლება. კიტრი აქ დია? რატომ მიკვირს? აქაურებისთვის კიტრი ყველაზე გამაჯანსაღებელი და სუფთა პროდუქტია. თავისებური გემო აქვს. კარგით? ყველა ასეთი სასტუმრო თავისებური და მყუდროა. ასეთ ადგილებში ყურადღება დიზაინს და მომსახურებას ექცევა. ბუტიკ ჰოთელი პატარა, მაგრამ ძალიან დიდრული სასტუმროა. აქ დიდი ყურადღება ეთმობა ინტერიერს და მომსახურებას. მაგრამ ეს ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი არ არის. ამ ადგილის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ეგრეთ წოდებული მწვანე სასტუმროა. აქ ყველაფერი ბუნებასთან ისეა შერწყმული, რომ მას არავითარი ზიანი არ მიადგეს. ოთახები და ეზო ისეა მოწყობილი, რომ მოსახერხებელი და მყუდროც იყოს და ზედმეტი წყალი და ენერგია არ დაიხარჯოს. სიბნელეში სასტუმროს ტერიტორია განათებულია ლამპიონებით, რომლებიც მთელი დღის მანძილზე მზის ენერგიით იმუხტება. აუზის ეს ნაწილი განკუთვნილია ყველასთვის. მეორე ნაწილი კი უკვე ნომერში შედის. ესეც აუზის მეორე ნაწილი. ნომერი მართლაც ძალიან ნათელი და მყუდროა, მაგრამ ეს დიზაინერული კარადა ნამდვილად არ არის გამორჩეული. ასეთი ჩვენ საერთო საცხოვრებელში გვქონდა. არაჩვეულებრივია. ყველაფერი იხსნება. ზიანათებს. ცენარეები. კიბე. მეორე სართული. ღმერთო, რა სილამაზეა. ბაღში ლაიმი იზრდება. ლაიმი კი? ლაიმა კი არა, ლაიმი. მე გამოვედი პიკადელიზე.
2: გერბიენ საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ინდეპენდენციას ქუჩა.
0: მოვეწყვე და სასეირნად გავედი. მე სანტელმას რაიონში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ იმართება ქუჩის კარნავალები და ბაზრობები. მინდა ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. მომწონს. ბუენოს-აირესში პოპულარულია ორსართულიანი საექსკურსიო ავტობუსი. კიდულობთ ბილეთს, რომელიც 24 საათის მანძილზე აქტიურია. ბილეთი 75 პესო ღირს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ძალიან კომფორტულია. ავტობუსი ყველა ღირსშესანიშნაობას მოივლის ქალაქში. თუ დაიღლებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას ჩახვიდეთ. მოგვიანებით შეგიძლია ასევე სხვა ავტობუს დაელოდო და გააგრძელო ექსკურსია. აქ არის ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, გერმანული, იტალიური, იაპონური, ჩინური. ეს არ ვიცი რა არის. შევაერთოთ. რა კარგია. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. მას ბარბის სახსაც კი უწოდებენ მისი ვარდისფერი ფერის გამო. საღამოს ის ვარდისფრად არის განათებული. ახლა კი აქ პრეზიდენტი ქალია და სასახლე ძალიან აქტუალურია. ესეც პირველი გაჩერება. აქ ჩამოვალ.
2: გერბიენ საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ლაბოკას რაიონი.
0: ლაბოკა ქალაქის ტურისტულ ცენტრად ითვლება. ამ რაიონში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მხატვრები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები და მწერლები. ალბათ სწორედ ამიტომ გამოიყურება აქ დღეს ის ყველაფერი ასე მხიარულად, ფერადად და ფანტასტიკურადაც კი. მაგრამ ღამით აქ მოსვლას არ გირჩევთ. ღამით ლაბოკას რაიონი ქალაქში ყველაზე კრიმინალურ ადგილად ითვლება. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ აქვე ახლო სპორტია და უამრავი შერეული ხალხი დადის. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ სახლები აქ შიფერით და თუნუქის ფურცლებით არის აშენებული. ყველაფერი ძალიან ცუდი სანახავი იქნებოდა ადგილობრივებს სახლები ჭრელფერებში, რომ არ შეეღებათ. არგენტინის შესანიშნავი სამეული. კარლოს გარნელი, ევიტა და დიეგო მარადონა.

0: ბუენოს-აირესის ქალაქია, რომელიც ტანგოს რითმით ცხოვრობს. ცეკვის დროს იმდენად იხარჯებიან, რომ წყვილებს სხეულზე გვარად ჩამოსდით ოფლი. მაგრამ ეს აქ არავის აწუხებს. თუ კი ჩაუღმავდებით ტანგოს ისტორიას, თავდაპირველად ის სუფთა მამაკაცური ცეკვა იყო. ერთგვარი დუელი კაცებს შორის. მთავარი მსაჯული კი ქალი გახლდათ. ქალი უპირატესობას ყველაზე გამომგონებელ და მოხერხებულ პარტნიორს ანიჭებდა. გამარჯვებულს ქალი თავისთან მიყავდა. დამარცხებული კი უკანასკნელ ხერხს დანას მიმართავდა. ამიტომ ხშირად ტანგოს სიკვდილის ცეკვასაც კი უწოდებენ. ვერ ხვდები, როგორ შეუძლიათ ასეთი ვნების გამოხატვა ქუჩაში. ამდენი ხალხის თვალწინ, როდესაც მათ ამდენი თვალი უყურებს. როგორ უყურებენ ერთმანეთს? მეც მინდა ასე.
1: სინიორიტა, უკაცრავად შეიძლება საცეკვაოდ დაგპატიჟოთ.
0: ვიცეკვოთ?
1: მე და თქვენ?
0: არა.
1: არა, ცეკვა არიცით?
0: არა.
1: არა? კარგი, მაშინ ნება მომეცით გასწავლოთ. კარგი?
0: კარგი.
1: მომცემთ ნებას. ნელა, ნელა. არგენტინელები ამტკიცებენ, რომ ნამდვილ ტანგოს არ სჭირდება ქორეოგრაფია. აქ მთავარია, რამდენად ძლიერად გინდა შენი პარტნიორი. საუკეთესო ტანგო მაშინ გამოდის, როდესაც მოცეკვავეები სექსუალურად აღგზნებულები არიან. და თუ ვნება ნამდვილად ძლიერია, სხეული თავად კარნახობს მოძრაობას. ტანგოსთვის მთავარია სწორედ იყოს შერჩეული პარტნიორი. სხვაგვარად არაფერი გამოვა. მე მგონი, მათ საუკეთესოდ გამოსდით. არაჩვეულებრივი პარტნიორია, აპლოდისმენტები.
0: საოცარი ცეკვა. ისე გითრეს, ისე გიზიდას. არც კი ვიცი რა დამემართა, მაგრამ ძალიან ვნებიანი ცეკვა. ასეთი ვნებიანი ცეკვის შემდეგ თავში აზრები ამერია. გატრიალებენ, გაბზრიალებენ, ჰაიში გისვრიან. მიყვარს ასეთი რაღაცები.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ბარი მილიონი.

ალბათ ფიქრობთ, რომ ძველ მდიდრულ სასახლეში მივდივარ, მაგრამ არა. ეს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბარია, რომელსაც მილიონი ჰქვია. ბარი სამსართულიანია და აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ყველაფერი, რასაც მოინდომებთ, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი სასმელი, ფერნეტი მაინტერესებს და სწორედ მას გავსინჯავ. ფერნეტი მსოფლიოში ცნობილი ლიქიორია, რომლისგანაც უამრავ კოქტეილს ამზადებენ. ბუენოს-აირესში, როგორც არსად ისია განვითარებული ბარის კულტურა. დასვენების საათებში ადგილობრივები ასეთ ბარებში ამჯობინებენ დროის გატარებას. ისინი აქ მოდიან, რომ სასიამოვნო გარემოში განეტვირთონ. ფერნეტი თუ შეიძლება. ფერნეტი ერთგვარი ბალზამია. გმადლობ, და ის ძალიან პოპულარულია ბუენოს-აირესში. მუკლუც გავს. მისი შემქმნელი აფთიაქარი იყო. მისი მიზანი იყო შეექმნა სასმელი, რომელსაც სამკურნალო თვისებები ექნებოდა და ყველა დაავადებას უშველიდა. ფერნეტის შემადგენლობაში 14 სახის ბალახი შედის. ალკოჰოლი 40 გრადუსიანია. გემო კი ექიმი მომის მიქსტურის აქვს. შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სპეციფიური სასმელია და მას თავისი მოყვარული უნდა. მე კი ასეთი გემოს მოყვარული ნამდვილად არ ვარ. ამიტომ ხომ უნდა იყოს ამ ბარში რამე ნორმალური.

0: გმადლობ. პიურე, თქვენ შეუკვეთეთ? აი, ეს უკვე მომწონს. ძალიან უცნაური გემო აქვს. თევზიც რომ მოეტანათ, კარგი იქნებოდა. აღმოჩნდა, რომ ბარში მილიონი ფასების სახელი შესაფერისია. პროდიუსერებო, მოგესალმებით.
1: გერბიენ საფასური, ბუენოს-აირესი.

0: სასაფლაო რეკოლეტა.
1: იმ ადგილას მოვედი, სადაც ბუენოს-აირესში ჩამოსული ყველა ტურისტი მოდის. ეს სასაფლაოა. რეკოლეტა ის ადგილია, სადაც არგენტინელი წარჩინებული ადამიანები არიან დაკრძალულები. რეკოლეტა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასაფლაოა. ყველა, ვინც ბუენოს-აირესში ჩამოდის, თავს მოვალე თვლის რეკოლეტას სასაფლაოზე მოვიდეს. მეც მოვედი და სიმართლე გითხრათ, ამ ადგილმა გამაოცა. შესანიშნავია. ეს სასაფლაო კი არა, ნამდვილი მიცვალებულების ქალაქია. ეს ნაგებობები საფლავებია. ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ამ კარის უკან ადამიანები ცხოვრობენ. საშიში სანახაობაა. საფლავებს შორის სიარულით ისე გავერთე, რომ ვერც მივხვდი, როგორ დავრჩი სრულიად მარტო. აქ მარტივად შეიძლება დაკარგვა. თუ სასაფლაოს დახურვამდე გასასვლელს ვერ მიაგდებთ, მიცვალებულებთან ერთად მოგიწევთ მთელი ღამის გატარება. მადლობა ღმერთს, ერთი ადამიანი გამოჩნდა. გთხოვ, დამეხმარეთ. რა თქვით? გასასვლელი სად არის? აქეთ. თუ იქით. კარგი. უცნაურია. იქით? მე მგონი გზას მიერევს. ასე იწყება საშინელებათა ფილმები. აქ კუბოებია? ეს რა არის? ვაშა, გასასვლელი ვიპოვე.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ტანგო სახლი ელ-ვეხო ალმასენსი.
0: ამბობენ, რომ ამ ადგილას არგენტინაში საუკეთესო ტანგოს ცეკვავე. თუ ტანგო საუკეთესოა არგენტინაში, ესე იგი მთელ მსოფლიოშიც პირველია. ტანგოს სახლში მოვედი. ეს მდიდარი ტურისტებისთვის ძალიან პოპულარული ადგილია. თუ ჩვენთან ხალხი თეატრში და კინოში დადის, აქ ბუენოს-აირესში ყველა ტანგოს სახლში მიდის. ტანგოს სახლი იგივე თეატრია, მაგრამ მსახიობების ნაცვლად მოცეკვავეები არიან. პრაქტიკულად ყველა მაგი და ტურისტული სააგენტოების და კომპანიების მიერ არის დაჯავშნილი. მე მგონი აქ მხოლოდ მე ვგევარ არგენტინელს. ბილეთი $80 იღირს. ფასში ერთი ბოთლი შამპანური და ყინული შედის. ახალ წელს არ არა. თქვენ გაგიმარჯოთ.

0: ტანგო ნამდვილი სექსია. ყოველი მოძრაობა ვნებას და პარტნიორის სურვილს გამოხატავს. თავარი პარტია მამაკაც მიყავს. ქალი კი, რაც არ უნდა დაუმორჩილებელი პარტნიორი იყოს ის, ცეკვის სიუჟეტიდან გამომდინარე მამაკაცის ვერცერ სურვილს ვერ უარყოფს. საოცრება, როდესაც ქვეყანას საკუთარი ტრადიცია და კულტურა გააჩნია. ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვედი, იმიტომ რომ ეს ადგილი მთელი არგენტინის ცხოვრებას, მის კულტურას, ხასიათს, ვნებას, სიყვარულს და ენერგეტიკას გამოხატავს. ეს ადგილი ნამდვილად დაუვიწყარია. არ ვიცი, შეიძლება შამპანურის ბრალია, მაგრამ ძალიან მომინდა მესწავლა ტანგო. დიდად ცეკვის მოყვარული არ გახლავართ, მაგრამ მომხიბლა საოცარ მომნება. 1 2 3 დორეგოს მოედანი.
1: დასარტყამი ინსტრუმენტების მთელი აღლუმია. ცეკავს ყველა, ვისაც ცეკვა უნდა. ეს დორეგოს მოედანია. დღესასწაული აქ არასოდეს მთავრდება. ეს არც ფესტივალია და არც ორგანიზებული აღლუმი. რამდენიმე რაიონის მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ და თავისთვის დღესასწაული მოაწყვეს. აკვირდები ამ ადამიანებს და ხვდები, როგორი კეთილგანწყობილები არიან ერთმანეთის მიმართ. შეგიძლიათ ასეთი ღონისძიება კიევის რომელიმე რაიონში წარმოიდგინოთ. ისინი ისე იხარჯებიან ცეკვის დროს, რომ არავითარ ძალას არ იშურებენ. დაღლილები, სველები, გასაწური ტანსაცმლით მაინც მოძრაობენ. არგენტინელი მანამდე იცეკვებს, სანამ მუსიკა ისმის.

0: როგორ უნდა ვიარო ნორმალური ნაბიჯებით? ტანგო დაუჯერებელია. ალბათ ვერ დავიძინებ.
1: ჰოსტელი ამერიკა დელსური.
0: არგენტინული ტანგო მთელი ღამე მოსვენებას არმაძლებდა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთ, ორ, სამ. საოცარი ცეილონის სასტუმრო.
0: ხა.
1: დაუჯერებელი მანქანები.
0: ხა.
1: ეს დაუჯერებელია.
0: ხა.
1: მესმის რომ საღეჯე რეზინის კაბერო არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა უკვე თავხედობაა.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი. გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
1: ჰოსტელი ამერიკა დელსური.

0: დილო მშვიდობისა. სასტუმრო სახლი.
1: დილო მშვიდობისა. გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ილიდან სასეირნა წავედი. თანგზაში ტრადიციულ საუზმესას დავაგემოვნებ.
1: დეფენსის ქუჩა.
0: თუ პარიში დილაყავით და კრუასანით იწყება, ბუენოს-აირესში კრუასანის მაგივრად ტრადიციული შოკოლადის ორცხობილაა, სახელად ჰავანა. პირდაპირ ქუჩაში, ტროტუარზე ვისაუზმებ.
1: საუზმეზე ღმერთმა გამომიგზავნა. კექსი, კრუასანი, ხილის იოგურტი, ფინჯანი ყავა, პური, წვენი, ჯემი, караки და შოკოლადის მუსი. შოკოლადის მუსი, ყავა, ზე, კარგია ბუენოს-აირესი.
0: ალბათ ამის გამო ყველა დედა ტუქსავს თავის შვილს, მაგრამ ეს ყველაზე გემრიელი საუზმეა ჩემს ცხოვრებაში. ყავა და შოკოლადის ორცხობილა შედედებული რძით. თუ გამეთ სანტელმას რაიონში გუშინდელივი დაუვიწყარი ცეკვის დღესასწაული იყო, დღისით აქ უზარმაზარი ბაზრობა იმართება. თითოეული ადამიანი ისეთი კოლორიტულია, თვალს ვერ მოწყვეტს.

სუვენირების უმრავლესობა აქ ტანგოს უკავშირდება. ტანგო ყველაფერშია, დისკებზე, აფიშებზე, მუსიკაში.

0: რუსი ხართ?
1: გამარჯობა. დიახ, თქვენს?
0: ხო, მარიუპოლიდან.
1: მარიუპოლიდან? ვიცი, მეგობარი მყავს იქ.
0: ძალიან კარგი. დღეს ნამდვილი არისტოკრატივით პოლოს ვითამაშებ. წავალ და ცხენსაც გამოვიყვან. თავი დაიცავით. იულია, ეს რა ღირს?
1: იულია, გამარჯობა. ბუენოს-აირესში ბევრი უკრაინელი ჩამოვიდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. 90-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მაცხოვრებლები არგენტინაში კვალიფიციურ და კარგ მუშახელებად ითვლებოდნენ. ამიტომ აქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს. იულია ექიმია დიდი ხნის სტაჟით, მაგრამ ის ბუენოს-აირესის ბაზარში ვაჭრობს. ამბობს, რომ აქ მის ნაირები ბევრნი არიან. ძირითადად უკრაინელები. უკრაინელები ბევრნი. ბევრი წავიდა, მაგრამ ბევრი დარჩა. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 100,000-მდე უკრაინელი ცხოვრობს. აქ ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. როგორ ცხოვრობთ? კარგია? აბა რა გითხრათ, უკეთესი ცხოვრება იყო. დღეს ყველაფერი გაუარესდა. ეს კრიზისს უკავშირდება? ხო, ნაწილობრივ მსოფლიოში გავრცელებული კრიზისის ბრალია, მაგრამ აქ ყოველთვის ასე იყო.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: პოლოს ფაზენდა, ვილა მარია.
0: დიდრებს აქ თავისებური, დიდრული გასართობები აქვთ. მეც დილიდან ყველაზე არისტოკრატული თამაშის პოლოს სათამაშოდ მოვედი. მინდა პოლოს თამაში ვისწავლო. შესაძლებელია, პოლომ დიდრების თამაშია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ერთი ცხენი დაახლოებით $50,000-ზე მეტი ღირს. ერთი თამაშის დროს მხედარი 6 ცხენს მაინც იცვლის. პოლო ძალიან რთული თამაშია. შენ მარტო არ თამაშობ. შენ გყავს მეწყვილე და შენი პარტნიორი ცხენია. აქ მთავარია გუნდური მუშაობის პრინციპი. შენ უნდა გესმოდეს მისი და მას შენი. ასე კი ყველაფერი გამოგივათ. თამაში 6 ფეხბურთის სტადიონის ხელამოედანზე მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ რამ ხელა ტერიტორია. აუცილებელი ატრიბუტებია ბურთი, პოლოს ჯოხი და ცხენი. თამაშის არსი მოწინააღმდეგის კარში რაც შეიძლება მეტი ბურთის გატანა. წავიდეთ. წადი. ხო. მოკლედ, დასაწყისი იმედის მომცემი ნამდვილად არ არის. ვინმე მეტყვი, საიდან ირთვება ეს ცხენი? მე მგონი აქ მთავარი ცხენია. წადი, წადი, წადი. არის. საკმაოდ რთული სპორტის სახეობაა, მაგრამ მაგარია. ჩვენ მუშაობთ აქ საჭმელად არ მოვსულართ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: არგენტინაში ძალიან უყვართ მატეს დალევა. უფრო მეტი რომ გავიგო ამ ტრადიციის შესახებ, მატეს მუზეუმში წავედი, რომელიც ქალაქ გარეთ მდებარეობს.
0: სადგური რეტირო.
1: დანიშნულების ადგილას მატარებლით უნდა ჩავიდე. მოვასწარე. გზაში დიდხანს ვიყავი. თანფეხზე ვიდექი. მე ველოსიპედისტების ვაგონში ავედი და აქ დასაჯდომი უბრალოდ არ არის.

0: გავარკვიოთ რა არის ნამდვილი არგენტინული ჩაი მატე. შევიდეთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეს მუზეუმის მეპატრონეა ფრანცისკო.
1: მატე ჩვენთან ინდიელებმა შემოიტანეს.
0: ფრანცისკო მამიხსნა რომ მატე ჩაი კი არა. პარაგვაის მარადმწვანე ბუჩქების დაფქვილი ფოთლებია. დღეს ჩვენ ვისწავლით როგორ მოვამზადოთ მატე. მატე ძალიან განსხვავდება იმ ჩაისგან, რომელსაც ჩვენ სვავთ. მისი დალევის პროცესი მთელი რიტუალია. ჩაი სპეციალურად მატესთვის

0: ასებული გოგრის ქერქის ჭიქებიდან სვამენ. ასეთ ფინჯანს კალიბასი ეწოდება. სწორედ მასში ხარშავენ ჩაის. ორიგინალური ჭურჭელია. რა თქმა უნდა, იღებთ კარგ ჩაის და ჭიქაში ყრით. ბევრი უნდა ჩავყაროთ, არა? ჭურჭელს თითქმის ვავსებთ. გაუგებარია, აქ რა უნდა დალიო. აქ უფრო უნდა ჭამო. საჭიროა ცხელი წყალი. წყალი 70 გრადუსი უნდა იყოს. ის არ უნდა აადუღოთ. ვიღებთ წყალს და ჭიქაში ვასხამთ. შემდეგ ვიღებთ კოვს. ჩაი მხოლოდ სპეციალური კოვზით, ეგრეთ წოდებული ბამბილით უნდა დალიოთ. როგორც ჩანს, სითხე შეიცავს ნივთიერებას, რომელიც ანადგურებს კბილის ემალს. ბამბილის დახმარებით სითხეს ისე სვამთ, რომ ის კბილებს არ ხვდება.
1: როდესაც მატეს სხვა ადამიანს აწვდით, ბამბილიას არ ცვლით. ასე მის მიმართ პატივისცემას გამოხატავთ.
0: ძალიან მაგარია.
1: მაგარია თქვენთვის?
0: ძალიან. კიდევ ვწდი.
1: ძალიან?
0: ძალიან მაგარია. არ შემიძლია, ვერ დავლო. გამორიცხულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები, ეს როგორ უნდა დალიო? და თან ისე ამოვნო. საერთოდ მაგარი ჩაი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს. ეს თავისებური ნარკოტიკია. ძალიან მინდა შავი ჩაი. ლიმონით.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გაძლევთ შანსში აგროვოთ ახალი ფერარის ფული და ოჯახთან ერთად დაისვენოთ ბერდიანსკში. ამჯერად $100 აქ ბუენოს-აირესში გიტოვებთ. მე მგონი, არავინ მეყურებს. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. გაერთიანებული ერების პარკიდან ფლორალის ჯენერიკას პირდაპირ გაუყევით გზას ავენიდა ფიგუერას ალკონტას უნივერსიტეტისკენ. გადით ფრანცისკო რომეროს ქუჩაზე. გზაჯვარედინზე პირველივე ხის ფესვებთან ჩაფლული იქნება ჩვენი განძი. დაუჩქარეთ, თორემ ბოროტი ბიძია წაიღებს ბოთლს და მზეს უმზირას იყიდის.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: არგენტინა საუკეთესო სტეიგის სამშობლოდ ითვლება. სწორედ ამის გამო ქვეყანაში განვითარებულია მესაქონლეობა. არგენტინელებმა ხორცი კულტად აქციეს. ყველაზე გემრიელი სტეიკის საიდუმლო იმაშია, რომ ძროხამ მთელი წლის განმავლობაში ნედლი ბალახი უნდა ჭამოს. უნდა სვა სუფთა წყალი და სუფთა ჰაერზე ისე ირნოს. ბუენოს-აირესის ყველაზე იაფფასიან სასადილოშიც კი დარწმუნებული ყავით, რომ ყველაზე ხარისხიან ხორცს მოგიმზადებენ. იქნება არგენტინელები ბევრი ხორცის ჯამის გამო არიან ასეთი ვნებიანები.
0: რესტორანი მოკკლავრამირეს.
1: ძვირფასო მშობლებო, გთხოვთ თქვენი შვილები ეკრანებს მოაშოროთ, იმიტომ რომ მე სადილად ეროტიულ რესტორანში შევდივარ. მამაკაცებო, თქვენ კი ეკრანებთან ახლოს მოიწიეთ. შენი. რა უნდა გითხრათ? რესტორნის ანტურაჟი მრავლის მეტყველია. დაბინდული წითელი განათება, უამრავი ეროტიული ატრიბუტები. აქ სამარილეც კი სპერმატოზოიდის ფორმის არის. მოკლედ, აქაურობა სექსით არის გაჟღენთილი. ღელავ კიდეც თავი რომ ვერ შევიკავო. მენიუც აშკარად ეროტიულია, მაგრამ აქ მენიუ არ არის მთავარი. მადის გასახვიძებლად აქ სპეციალური შოუა. დავიწყოთ.

ცოტა დავიბენი და ჯობია აფროდიზიაკებისგან ცოტა ხნით თავი შევიკავო. აი ამ ადგილიდან უფრო დაკვირვებული ვიქნები.

0: ძალიან კარგად შემწვარი სტეიკი რომ მოითხოვთ, აქ მაინც სისხლიანს მოგიტანენ.
1: ასე რომ
0: აზრი არ აქვს. მაგრამ ხორცი გემრიელია.
1: მომწონს.
0: და ვის ვატყუებ, რა დროს ხორცია? ამ დროს საერთოდ როგორ უნდა იფიქრო ჭამაზე?

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ბუენოს აირესი ძალიან სექსუალური ქალაქია. ეს ფლირტის, სიყვარულის, დევნების დედაქალაქია. აქ ლამაზი მხიარული ადამიანები ცხოვრობენ. ტანგო კი მსოფლიოში სწორედ აქ არის ყველაზე მგრძნობიარე. მიყვარს, როდესაც გაფრიარებენ გისვრიან აქეთ იქით.
0: 1 2 3

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: სერანოს კუჩა
2: ჟანა
3: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: შესანიშნავად
2: ხელში რა გაქვს ეს რა
1: ეს მატეა
2: მატე არგენტინაში ვიყავი და მატე არ გამესინჯავს მადლობ
1: და ტანგო მოინც ნახე
2: ნახე მაგრამ არ მიცეკვია
1: მე კი ვიცეკვე
2: მასავლი
1: ხელი დამადე მანდარა
2: აბასად მასავლე
1: ხელი უნდა მომხვიო
2: კარგი გავიგე
1: წამოდი

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არის პრორუსული ძალა.

0: არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: ესენი ვის სადრას ჩართავენ? ვის დაიყენებენ გვერდში? როდის იყო ეხა მონათფლობელურ სახელმწიფოში ბატონი მონას გვერდში იყენებდა? და ეს მიდგომა, ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ეს უნდა დაინახოთ. ტრაგედია მდგომარეობს რაში? იმ სოციალურ უთანასწორობაში, აი იმ დიდ უსამართლობაში, რაც ჩანს იქიდან, რომ 1%-ზე ნაკლებს აქვს კოლოსალური შემოსავალი 100.000-დან 3 მილიონამდე და 99%-ს არა აქვს არაფერი. სამომხმარებლო კალათაზე ვლაპარაკობდი ამას წინა და სამომხმარებლო კალათაში შედის არა მარტო პირველადი მომხმარების პროდუქტების საგნები, არამედ სერვისებიც, ასე ვთქვათ. რამდენჯერ მივიდა ადამიანი კბილის ექიმთან, შეუძლია თუ არა სალონში მისვლა და თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ. და იცით თქვენ რომ აი ამ სამომხმარებლო კალათიდან 300-ზე მეტი პროდუქტი და მომსახურება არის აქ ასახული. ჩვენი მოქალაქეები, აი რას გეკითხებით ახლა თქვენ ჩემზე კარგად არიცით როგორ ცხოვრობთ? მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის აუცილებელ პროდუქტებს ყიდულობენ და მეტი არაფერი. არც სტომატოლოგთან მისვლა, არც თმის დავარცხნა სალონში და მოწესრიგება, არც არაფერი აბსოლუტურად. ახალ ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობ. რამდენი ხანია ტანსაცმელი, არ შეგიძენიათ? ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ქურთუკი, ახალი შარვალი. და აი ესეთი სახელმწიფოს, მონათფლობელური სახელმწიფოს მართველი მერე გამოვა და გეტყვით, რომ აბა დამიკარით ტაში ეხლა, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერები ხართ.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაქიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ სადღეგრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. პირებად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ხო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველიძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და

ხარჭაშენენ ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში

0: ბავშვობაში გვარმა თორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მრავალ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Гербиан Сафасури, Сингапури.
1: Известная украинская ведущая Жанна Бадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка.
0: Гербиан Сафасури, Сингапур.
2: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: თქვენ დიდხანს ელოდით, ჩვენ კი დიდხანს ემზადებოდით. და აი როგორც იქნა სინგაპურში ვართ.
3: მეგონა მაყურებელი ლუგანსკს ელოდებოდა. მსად ხარ?
2: კი.
3: ნერვიულობ. სინგაპური ხომ ნამდვილი ზღაპარია, ყველას ოცნება აი აქ. იცირა, ეს უკვე მომბეზრდა. მართლა გეუბნები, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია.
2: ანდრია, ქუჩაში ძალიან მკაცრი წესებია. არ დაანაგვიანო, არ ჭამო და რაც თავარია, ქუჩაში საღეჭი რეზინი არ დაღეჭო.
3: უიღბლობის კონძული. ოკეანეში ჩანს უიღბლობის კონძული. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? არ მესმის. სინგაპური განსაკუთრებული შემთხვევაა.

ერთდროულად კუნძული, ქალაქი და სახელმწიფო. სინგაპურს არ გააჩნია არავითარი ბუნებრივი რესურსი და ის მაინც გახდა პლანეტაზე ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა. თავს მოგზაურს ვერ დაარქმევ, თუ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო და პარადოქსული ქალაქი არ მოინახულე. ბანანის და ლიმონის ქვეყანა, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: სინგაპური ერთ-ერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში უკვე გასაგებია რომ ჩემი 100 დოლარით აქ ძალიან გამიჯერდება ცხოვრება როგორც შევძლებ ისე გავაკეთებ ეკონომიას ბევრმა იცის რომ სინგაპური ძალიან მკაცრი სახელმწიფოა აქ უზარმაზარი ჯარიმებია დაწესებული სრულიად უცხინარ ჩვევებზე სინგაპური გეგებებად აგრძელებით მაგალითად არ შეიძლება მოწევა
3: 1000 დოლარი
2: ჯარიმა 1000 სინგაპურული დოლარი საზოგადოებრივ ადგილებში აგრძელულია ჭამა და დალევა აქ მეტროცი გულისხმება ჯარიმა 500 დოლარში ადგენს ასევე იგრძელება დურიანის ჭამა ეს ერთგვარი ხილია საშინელი სუნი ჯარიმის საფასური ჯერ არ მოუფიქრებიათ არა და მოწევა მინდოდა შეაკიდეთ და ჩანთაში 5 ცალი დურიანი მიდევს როგორ მოიქცე თავიდანვე უნდა გადავდო ფული ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სინგაპური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ქვეყანაა. ერთი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა ადგილობრივი თავისებურებების და ჩვეულებების გადმოსაცემად. აქ ყველაფერი იმდენად უცნაურია, რომ არც კი იცი საიდან დაიწყო. დავიწყე ფიქიდან, რომ სინგაპური მთლიანად აგებულია ფენშუის მიხედვით. აბსოლუტურად ყველაფერი. სათამჯენები, გზები, ხიდები, ბარები, რესტორნები, მეტროს ხაზები და პრაქტიკულად ყველა ბუჩქი ქალაქში კოსმოსური ენერგიის და ჩინური მეცნიერების პრინციპების მიხედვით არის გაშენებული და აგებული. რომელიც სივრცის ათვისებას გვასწავლის, მაგალითად, სათამჯენებს მომრგვალებული ფორმა აქვთ, იმიტომ რომ ფენშუის მიხედვით მახვილი კუთხეები უბედურებას იწვევს. სოფლიოში ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი საათის ისრის მიმართულებით რეალებს და არა პირიქით. ამასაც აქვს თავისი ახსნა. ფენშუის მიმდევრები ამბობენ, რომ ასეთი მიმართულება დიდი ფულის მომტანია ქალაქისთვის. ყველა შენობაში აუცილებლად არის გამდინარე წყლის აუზი, რომელიც ასევე შემოსავლის სიმბოლოა. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადავწყვიტეთ ცენტრში წავიდე. იქ კი გამოჩნდება რას ვიზამ. მეტროს ერთჯერადი ბილეთი 2 სინგაპურული დოლარი ღირს, ჩვენს ფულზე კი 12 გრივნა. ჯანდება როგორც ცივა აეროპორტში. გაგიჟდები, ნამდვილი მაცივარია. სინგაპური ეკვატორზე მდებარეობს და აქ ძალიან ტროპიკული და ტენიანი კლიმატია. მაგრამ სინგაპური საკმაოდ ცივი ქალაქია. გავიყინე ყველგან საშინლად ცივა. რამე უნდა მომეცვა. გარეთ ზამთარი მგონია, ისეთი სიცივეა. ქალაქში არ არსებობს ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის. ის ყველგან უბერავს. სასტუმროებში, სავაჭრო ცენტრებში, მეტროებში და ტაქსებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ყველა კუთხე კუნძულში. ერთადერთი ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის, ქუჩაა. მაგრამ ზოგიერთ ქუჩაზე უკვე მათაც ამონტაჟებენ. აქსიგრილე იგრძნობა.
1: კლარკი სტრიტი.
2: ყველაფერი კი ამ საშიში მანქანების წყალობით. კარგია. ძალიან მომწონს.
0: გერბიენ საფასური.
2: ორჩარდ როუდი.
1: სინგაპურში საერთოდ არ არის საცობები. ეს იმიტომ, რომ ქალაქის მთელი საგზაო სისტემა ასევე ფენშუის მიხედვით არის აგებული. გზებზე თითქმის არ არის არც ერთი შუქნიშანი. ფენშუის მიხედვით ის უარყოფითი ენერგიის შის დაგროვებას იწვევს. გზები ერთმანეთში შეუფერხებლად გადადის, რაც უზრუნველყოფს დადებითი ენერგიის ცის მუდმივ ცირკულაციას. ქვეყნის ხელისუფლების მიზანია, რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება ნაკლები მანქანები შეიძინონ. მათი პოლიტიკის მიხედვით ავტომობილებზე დაწესებულია 140%-იანი გადასახადი. ასევე მანქანის შენახვისთვის უნდა გქონდეს სპეციალური მოწმობა. ასეთი წესით სინგაპურის შეურებრივი Ford Focus-ის ყიდვა 100,000 დოლარი და მეტიც უჭდება. სინგაპური ერთადერთი

0: ერთ-ერთი მეგაპოლისია მსოფლიოში, სადაც საცობები არ არსებობს. ჩვენთვის ასეთი მეთოდები შეიძლება მკაცრი და უსამართლო იყოს, მაგრამ აქ ყველა ფიქრობს, რომ თუ ვინმე დაჯდება საჭესთან, ამით დანარჩენებს შეექმნება დისკომფორტი. მოქალაქეები იძულებულები არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ და აქ ვდებით კიდევ ერთ საოცარ ფაქტს. ქალაქში მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტაქსია. ის სინგაპურის კანონების მიხედვით ძვირი არ ჯდება, ამიტომ ქალაქის 5 მილიონიანი მოსახლეობა ტაქსის მომსახურებას იყენებს. პიკის საათებში ტაქსის რიქში უამრავი ხალხი დგას. მათ დიდხანს უწევთ რიქში დგომა, ისევე როგორც ჩვენ ვდგავართ ავტობუსის რიქში. ახლა მთავარს დაუბრუნდეთ. 2 დღე სინგაპურის ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ეს მარინა ბეია.
1: სასტუმრო მარინა ბეი სენცი.
0: მერტო, ჩემო რამ ხელა უთახია? ასეთი უნდა იყოს ნომერი ჩვეულებრივ 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში. ძალიან მდიდრული ნომერია. აქ ყველაფერია დაწყებული ბილიარდის მაგიდით, მინი სამზარეულოთი დამთავრებული. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ჩემი სასტუმროს სახურავზე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი აუზია ღია პერსპექტივით. ღმერთო ჩემო, თვალებს არ უჯერებ. რა სილამაზეა, ღმერთო. აი ეს მესმის. ღმერთო ჩემო, აუს კიდეები არ აქვს, ამიტომ გონიათ, რომ სათამჯენიდან წყალი პირდაპირ ქვემოთ გადადის. აუზის სიგრძე 150 მეტრია. მეტრო სადგური კლარკი კუეი.
1: ცოტა ქალაქს გავეცნობი. სინგაპური ძალიან ძვირი ქალაქია. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ღამე $30 ღირს, მაგრამ შანსი მაქვს უფასოდაც გავათიო ღამე. 2010 წლიდან სინგაპურის მთავრობამ კემპინგის პოპულარიზაცია დაიწყო. კუნძულის 5 პარკში სპეციალურ ზონებში უფასოდ კარვების გაშლის უფლება დაუშვეს, მაგრამ ამისთვის საჭიროა სპეციალური ავტომატებიდან ნებართვა მიიღოთ. ქალაქში 500 ასეთი ავტომატი დგას. მაგრამ ერთი შეზღუდვა მაინც არის. თითო ადამიანს თვეში 8 დღეზე მეტი კარავში დარჩენა არ შეუძლია. ამ ქალაქში ქურთუკებს და შარფებს იმიტომ კი არ ყიდულობენ, რომ აქ ზამთარია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მეტროთ იმგზავრობენ. როგორ ცხოვრობენ ასე? ქუჩაში 32 გრადუსია, მეტროში კი 22. ეს ხომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია. არ შეხვიდეთ, ძალიან ცივა.

აუზის გარდა სასტუმრო სახურავზე გაშენებულია ბაღები და უზარმაზარი გადასახედი მოედანი. მერტო ჩემო, აი ეს მესმის. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ აუზზე მიმყოფები. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.

0: ამ პარკში შეგიძლიათ კარავი გაშალოთ.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამიტომ ზურგჩანთაში მე ჩემი კარავი მიდევს. ოქროს ბარათი რომ შემხედროდა ეს კარავი ახლა ჟანას ეკნებოდა. ნედავასე ყოფილიყო. ღია ცის ქვეშ დაიძინებდა როგორც სტამბოლში მემეწინა. სად შეიძლება გავშალო? აბა, დავიწყოთ ოთახის მოწყობა. კარავი კი მაქვს, მაგრამ მისი დადგმა მთელი ფილოსოფია ყოფილა.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამას მარტო ვერასდროს ვერ გავშლი. შეუძლებელია ამის აწყობა. ჯანდაბა. გაწვიმდა და მე უკვე სულ დავსვლდი.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: Pagoda Street.
2: მე ჩაინათაუნში მოვედი. სინგაპურის მოსახლეობის 3/4-ს ჩინელები შეადგენენ. ამიტომ უცნაური იქნებოდა მათ აქ თავისი ეთნორაიონი რომ არ ქონოდათ. სინგაპურში ჩინელების ეთნო კვარტალიც კი განსხვავებულია. აქ სისუფთავე და ყველაფერი მოწესრიგებულია. სიმშვიდეა და არის მის ხმაური ისე, როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ჩაინათაუნებში. მაგრამ ზოგიერთი საინტერესო მოვლენა აქ მაინც შემორჩენილია. ამ ქუჩას მიცვალებულების ქუჩა ეწოდება. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ძველი ჩინელები აქ მოდიოდნენ, რომ სპეციალურ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის სახლებში ბოლო დღეები გაეტარებინათ. ჩემთვის კი ეს ჯერ ძალიან ადრეა. ამიტომ გავისეირნებ. ძველი ჩინური ტრადიციის მიხედვით, თუ ჩინელი თავის სახლში მოკვდება, ის სახლს წეულას და უბედურებას მოუტანს. ამიტომ ჩინელები ცდილობდნენ, რომ სახლიდან შორს დაესრულებინათ სიცოცხლე. ისინი ამ ქუჩაზე სპეციალურ სიკვდილის სახლებში მოდიოდნენ. ამ ადგილას საშინელი პირობები იყო და ჩინელები მოსვლიდან ძალიან მალე ტოვებდნენ ამ ქვეყანას. დღეს ამ ქუჩაზე სუვენირებს ყიდია. მეგობრებო, ჩინეთში რომ ცხოვრობდი, აი ასეთი ვიქნებოდი.
0: გერბიან საფასური სინგაპური
2: Merchant Road-ი
1: სადილის დრო მოვიდა. ჯამბო, სინგაპურში ყველაზე ცნობილი ზღვის პროდუქტების რესტორანია. რესტორნის საფირმო კერძს ჩილი კრაბი ეწოდება, იგივე კიბორჩხალა ჩილის соусით. სწორედ ამ კერძის წყალობით რესტორანმა უამრავი კულინარიული ჯილდო მოიპოვა. კიბორჩხალის მთელი ხორცი მის ფეხებშია. Аба უკვე ყველა. ეს კი ვერ ხსნის. როგორ უნდა მეჭამა ეს კერძი კაცის გარეშე? აი ასე. გემრიელია. ძალიან გემრიელი ხორცია. соуси ძალიან ცხარეა. მისი რეცეპტი კი საიდუმლოდ ინახება. ერთადერთი რისი გემოცვიცანი მივხვდი რომ შემადგენლობაში თხილი შედის. იცით მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ბევრი კიბორჩხალა გამისინჯავს. მაგრამ ეს მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძალიან გემრიელია. ეს გასაიდუმლოებული ცხარე соуსი რომ არ იყოს. Maxwell Road.
2: სინგაპურში ყველა ობიექტს აქვს თავისი სისუფთავის ხარისხი. მათ თავისი შეფასების სისტემა აქვს. 100-დან 100-მდე. ასოები C და D ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არ არის. ასოებით A და B კი ყველა ტრაბახობს და ამაყობს. მაგალითად, აქ არის B, გვერდით კი 100A. აქ ყველაფერი სუფთა და ჰიგიენურია. სწორედ აქ მივერთმევ. ერთი ლაფშა იყვით. კარგი, ახლავე. ლაფშა შევუკვეთ იქით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი ის არის, რომ აქ შეგიძლიათ საკმაოდ იაფად ისადილოთ. $4, $4, მაგალითად ასეთი სადილი ჩვენ ფულზე 25 გრივნა გამოდის. არ ვიცი, ჩვეულებრივი წვნიანია, წვანილებით. მასში პელმენების მსგავსი რაღაც დაცურავს. არ ვიცი, აი ხედავთ როგორ დაცურავს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. აი შეხედე კრევეტებიც მაქვს. ჩანგლები არ არის. თუ არ იცი ჭხირების ხმარება ხელით უნდა ჭამო. ლაფშა შემწვარი ხვის ხორცით ძალიან გემრიელი და რაც მთავარია, მსუყე იყო. მაგრამ ბოლომდე ვერც მოვერია. მე სინგაპურში დავიბადე. და მე მარიუპოლში. შესანიშნავი ქალაქია მარიუპოლი. კარგი არა? ძალიან კარგი. ხო. გონი მარიუპოლის მერია. მარტო მერი ამტკიცებს, რომ მარიუპოლი კარგი ქალაქია.
0: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურის სახელმწიფოა, რომელსაც არავითარი რესურსი არ გააჩნია, არავითარი. ქალაქში ყველაფერი ექსპორტზეა აგებული, დაწებული შაქრის ფხვნილიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი წყლით. აქ ყველაფერი შემოა. მიუხედავად ამისა, ქვეყანა ძალიან მდიდარია და ის როგორ ხდება? ქალაქი ფულს იმით შოულობს, რასაც არ ჭირდება ბუნებრივი რესურსი. პირველ რიგში ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტია. ყოველდღიურად ტერმინალზე ათასობით გიგანტური ტანკერი დგას, რომელიც ელოდება ტვირთის გადმოძვერთვას. მეორე, ის რომ სინგაპური მსოფლიოს უმსხვილესი ფინანსური მიმწოდებელია. სწორედ აქ მდებარეობს უმსხვილესი ბანკების ოფისები. მესამე, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. ქალაქი ყოველდღიურად ვითარდება, შენდება და ახორციელებს წარმოუდგენელ პროექტებს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგიც კი არ გააჩნიათ. სწორედ ეს იზიდავს აქ მილიონობით ტურისტს. ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. ცნობილი აუზი ღია პერსპექტივით. ფორმულა 1-ის ჩემპიონატი და უამრავი რამ. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მსოფლიოში უდიდესი პარკის მშენებლობა, სადაც გიგანტური ავატარის ხეები იქნება გაშენებული. ასევე კეთდება დაკიდებული ბაღები, ბევრად უფრო დიდი, რომელიც ოდესღაც ბაბილონში იყო.
1: 40 წლის წინ ამ ადგილას ჭაობის და კოღოების მეტი
2: ისტ კოუსტის გზატკეცილი.
1: არაფერი იყო. შეგიძლიათ ეს წარმოიდგინოთ? 40 წლის მანძილზე ამ ხალხმა სუპერ სახელმწიფო აშენა. ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული ქვეყანა. არ მესმის ეს როგორ მოახერხეს, შეუძლებელია. ასეთ პროგრესს კი სინგაპური ერთ ადამიანს უნდა უმადლოდეს. ეს ლი კუან იუა. მოკლედ რომ გითხრათ, პრემიერ-მინისტრმა ორი რამ გააკეთა. მან თავისი ახლო ნათესავების ჩათვლით კაცრად დასაჯა ყველა კორუფციონერი. ბევრი თავის გადასარჩენად ქვეყნიდან გარბოდა. ნაწილმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მან ასევე ისე გაამარტივა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება, რომ ნებისმიერი კომპანიის ან თუნდაც რესტორნის დარეგისტრირებას ზუსტად 10 წუთში შეძლებს ინტერნეტის დახმარებით. უკრაინაში ასეთ პროცედურას დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება. საერთოდ სინგაპური ერთ დიდ კომპიუტერს გავს. ყველაფერი საოცარი სიზუსტით მუშაობს. თითოეული ადამიანი თითქოს ერთი უზარმაზარი სისტემის პატარა ჭანჭიკია. კუნძულის ტერიტორია საკმაოდ პატარაა. სინგაპური კიევზე პატარაა. ამის გამო ქალაქი ხშირად იზრდება ხელოვნური კუნძულების წყალობით. მაგალითად, საქმიანი რაიონი მთლიანად ხელოვნურ სანაპიროზეა გაშენებული. როგორ უნდა გააკეთო ხელოვნური კუნძული ისე, რომ მასზე ამხელად სათამბჯენები იდგეს და არ იშლებოდეს? არარეალურია.
2: მთელი სინგაპურის ტერიტორია კიევზე პატარაა, ამიტომ აქ ადგილს ძალიან ეკონომიურად იყენებენ. ფეხბურთის სტადიონი აქ წყალზეა აშენებული. სტადიონს ერთი ტრიბუნა აქვს. მეორე ტრიბუნა არ არის, მაგრამ ვინც გვერდით გაცურავს,
1: Bayfront Avenue.
2: თამაშსაც უყურებს. ამ სტადიონზე ცნობილი სინგაპურის გუნდი კალმარი თამაშობს. აუცილებლად უნდა ვნახო ეს თამაში.
0: გერბიან საფასური სინგაპური.
1: სინგაპური მდიდარ ტურისტებს ფულის დახარჯვის უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს. თელ მრავალფეროვნებას შორის მე ვარ ჩიე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე ვახშამი. ჩემთვის უნიკალური ორიგინალური ვახშამი შეუკვეთე
2: ეშმაკის ბორბალის სინგაპურ ფლაერი
1: პირდაპირ მსოფლიოში უდიდესი ეშმაკის ბორბლის კაფსულაში. წავიდეთ ვნახოთ. ჩაულებრივ ამ კაფსულაში დაახლოებით 26-დან 30 ადამიანამდე შედის. მე კი მარტო ვიქნები და ჩემთვის მაგიდა იქნება გაშლილი. გამარჯობა. რა სიჩუმეა. ცოტათი მცივა. გარშემო არაფერი ისმის. იქნებ მუსიკა ჩართოთ. მუსიკა გააქვთ? მუსიკა. ვახშამი 4 კერძისგან შედგება, რომელიც 2 წრის განმავლობაში მოაქვთ. ეს ყველაფერი დაახლოებით 1 საათს გრძელდება. ინდივიდუალური კაბინა, საოცარი ხედი ქალაქზე და პერსონალური მიმტანი, რომელიც მთელი ვახშმის პერიოდში გემსახურებათ. ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მიმტანთან ერთად თავს ცოტათი უხერხულად გზნობ. მინდა მაგიდასთან მოვიწვიო. მარტო დგას კუთხეში და ცოტა უხერხულია. ჩვენ ყველაზე მაღალ წერტილში ვიმყოფებით. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, საოცრება. კაბინიდან ქვემოთ ვიყურები და რაღაც კოსმოსურ გზებს ხედავ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ყველაფერი ანათებს და ციმციმებს. როდესაც მარტო ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი რამ გააკეთო. ჯანდაბა, სულ მარტო რატომ ვარ ასეთ ადგილებში? რატომ?
2: ეს უბრალოდ ლამაზი ხიდი არ არის.
1: დნმ-ის ხიდი.
2: მას მოლეკულური დნმ-ის ფორმა აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი მშენებლები კიევში. ამ დროს რა სიტყოდნენ? რა? დნმ-ი? ეგ რა არის? ეგ სიტყვა არ გამიგია. სინგაპური ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც არ არსებობენ ღატაკები და არც მოწყალებას ითხოვს არავინ. მეტად რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა? ქალაქში ყოველ საღამოს იმართება უფასო წარმოდგენები, მოცეკვავე შადრევნები და კონცერტები კარგი ხმით და სპეცეფექტებით. ასეთი აქტივობები მაყურებლისთვის უფასოა. ჩემი $100 სხვაგან მაინც ვერ საწავალ. შოუ იწყება.

0: ისეთი სილამაზეა. ისეთი რომ მეშინია ბედნიერებისგან გული არ გამისკდეს. ჩინელებისთვის ციფრი 8 ბედნიერების ნიშანია. ეშმაკის ბორბალზე სწორედ 28 კაბინაა, რომელიც ასევე ორჯერ მეტი ბედნიერების ნიშანია. სხვათაშორის სინგაპურელებს ერთი საინტერესო ტრადიცია აქვს. რამე საქმის დაწყების წინ ისინი აუცილებლად ერთ წრეს არტყამენ ეშმაკის ბორბალზე. ეს მათთვის წარმატების ნიშანია. წრის დარტყმას ასევე 28 წუთი ჭირდება.
1: ძალიან ლამაზია აქაურობა. გარშემო მუსიკა ისმის. საპნის ბურთები დაფრინავენ და ბავშვები მათ დაჭერას ცდილობენ. საოცარი რომანტიკა. წყვილები სეირნობენ. მარტო მხოლოდ მე ვარ. ძალიან არ მინდა ჩემს კარავში დაბრუნება.

0: სინგაპურში ასევე განვითარებულია ღამის ცხოვრება. სასტუმროში მარტო წასვლა არ მინდოდა და გასართობად ერთ-ერთ ღამის კლუბში წავედი.
1: კლუბი ავალონი. კლუბი სკაიბარი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეტრო სადგური რაფის პლეისი.
1: შენაირებისთვის წერია აქ, რომ კედელს არ უნდა მიეყრნო. პატარა ბავშვივით იქცევი. გასწორდი. რწმენია შენთან ერთად ციარული, ყველა შენ გიყურებს. გასწორდი მეთქი. უკაცრავად. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი. რასაკეთებთ? თავზე ნუ მახტებით. ფრილად.
0: ხო,
1: შესანიშნავი ცეილონის სასტუმრო.
0: ხო,
1: განუმეორებელი ცეილონის მანქანები.
0: ხო,
1: მაგარია.
0: ხო, ხო.
1: გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინი არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აგრძელვა უკვე მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: კარავში ძილი რა თქმა უნდა ეკონომიურია მაგრამ მიწაზე კარგად ვერ გამოვიძინებ
2: პარკი ისთქოსტი
1: დილამში

0: სინგაპური.
1: დღეს ყველაზე უჩვეულო საუზმე მელოდება.
2: სინგაპურის ზოოპარკი.
1: ამისთვის არც რესტორანში და არც კაფეში არ წავსულ ვარ. ზოოპარკში მოვედი. სინგაპურის ზოოპარკი ძალიან პროგრესულია. აქაური კონცეფციის მიხედვით ცხოველები ისე ცხოვრობენ, როგორც ნამდვილ ველურ ჯუნგლებში. თუთიყუშები. აქ არსად ჩანს გისოსები და ვოლიერები. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჯუნგლებში დადიხარ. თვითონ ზოოპარკი სინგაპურის ხელშეუხებელ ტროპიკულ ტყეს უერთდება. ვერთო ჩემო, რა მახინჯია, რა საშინელი შესახედია, გრაფ დრაკულა გამახსენდა. ახლა ხვდები, რატო მონაწილეობენ ესენი ყველა საშინელებათა ფილმში. იმიტომ, რომ ძალიან ცუდი შესახედია. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია გავრცელებული. ნახეთ. საშინელებაა. აქ უამრავი უცნაური ცხოველია. შეხედეთ, რა საყვარელია. შეხედეთ. აქ ჭანჭველები არიან და ენით უნდა მათი ამოყვანა. ხედავთ. აქ მართლა უნიკალური სანახაობაა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მტრედი და ყველაზე პატარა ანტილოპა. შეხედეთ, ასეთი რამის წარმოდგენა შეუძლებელია. მტრედი ანტილოპაზე დიდია. ეს ჯუჯა ანტილოპა, რომელიც გიგანტური მტრედის ნახევარია. მაგრამ მე აქ მხოლოდ ველურ ზოოპარკში სასეირნოდ არ მოვსულარ. მე ვაპირებ მაიმუნებთან ერთად ვისაუზმო. ეს პლანადამული.
2: სინგაპური საოცრად მწვანე ქალაქია. ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ის კიდევ უფრო მწვანე გახდეს. სინგაპურში ერთი ძალიან საინტერესო კანონი არსებობს. თუ შენობის აშენება გინდა, უნდა მოახდინო ხეების იმ რაოდენობის კომპენსაცია, რომელიც მშენებლობის დროს გაიჭეხა. ამიტომ ქალაქში ყველა შენობის სახურავზე უზარმაზარი მწვანე ბაღებია გაშენებული. ასეთი კანონი ჩვენთანაც არის უკრაინაში. განსხვავება იმაშია, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი აქ და ჩვენთან. ქალაქის მთავარი სიმბოლო მერლაიონია. სიტყვა სიტყვით ის ქალთევზა ლომს ნიშნავს. ეს არის გაუგებარი არსება, რომელსაც ლომის თავი და სირინოზის ტანი აქვს. მისი ძეგლი ქალაქის მთავარ ცენტრში დგას. სინგაპური პრაქტიკულად ჩვენი ლოვია. საერთო ძალიან ცოტა აქვთ, მაგრამ სახელებით ერთმანეთს ძალიან გვანან. სინგაპური ლომების ქალაქს ნიშნავს. მართალია, მართალია, აქ არასოდეს ყოფილან ლომები.
1: მალე ორანგუტანების კომპანიაში ვისაუზმებ. ნახეთ. აქეთ მოდის.

0: ორანგუტანი ადამიანის უახლოესი ნათესავია. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ცხოველი 98%-ით ადამიანია. მეჩვენება, რომ ისინი საოცრად ირონიულად გვიყურებენ. მოვიდნენ და გვაკვირდებიან. ალბათ ფიქრობენ, შეხედე რა მაიმუნები არიან. ასე ფიქრობენ ჩვენზე. Circular Road.
1: ძალიან საინტერესოა, რომ აქ ნაყინიან პურსხედიან. მოკლედ, აი ეს მინდა. გმადლობ. ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ნაყინი პურში, კეჩუპი აკლია. გავსინჯოთ. თავისებური გემო აქვს. უფრო სწორედ უცნაური ნაზავია. მაგრამ გასინჯოთ ღირდა. სამაგიეროდ ძალიან ცუყია.
0: რბერტონ, ეტა არ მაკოცოს.
1: კოცნა, კოცნა.
0: უკაცრავად, ეს უკვე მეტის მეტია. მაგარია, უმერტო დამბურძგლა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური კიევში ერთი ასეთი ხუმრობა იციან ვაგონიდან ღილაკზე თითის დაჭერით დისპეჩერს უკავშირდებიან უკაც რაღაც შეიძლება შემდეგ სადგურზე ორი ყავა დამახვედროთ გმადლობ აქ ასეთი ხუმრობა $5000 დაგიჯდებათ ეს ყველაზე ძვირი ყავა იქნება რომელიც ოდესმე დაგილევიათ დროა კარსაც მოვცილდე როგორც უკვე გითხარით სინგაპურში ძალიან მკაცრი კანონებია უცენზურო სიტყვის თქმა შეიძლება $3000 დაგიჯდეთ. უნიტაში წყალს თუ არ ჩაუშვებთ, თქვენი ჯარიმა $150 იქნება. ნარკოტიკებისთვის სიკვდილით დასჯა აპელაციის უფლების გარეშე. ასეთი რამე მოგივათ, თუ სინგაპურში საჭესთან ნასვამი დაჯდებით. ეს ტაქსის მძღოლია, რომელიც საჭესთან არაფრის მდგომარეობაში იჯდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი სანახავია, სამაგიეროდ სინგაპურში მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის არც ერთი ჯარიმა არ ფიქსირდება. კანონები მკაცრია, მაგრამ პოლიცია არ სადჯანს. ამ ორი დღის მანძილზე არც ერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მთელი ქალაქი სათვალთვალო კამერებით არის სავსე. ყველა ქუჩა, საზოგადოებრივი ადგილი და სადარბაზოებიც კი პოლიციის მიერ კონტროლდება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ორ წუთში დანაშაულის ადგილას ჩნდებიან. ამის შედეგად სინგაპური მსოფლიოში პირველ ადგილზეა დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონით. ყველანი ერთი ქუდის ქვეშ ვართ. ყველას გვითვალთვალებენ. იმდენი კამერაა თავი ამერიკულ გასაიდუმლოებულ ბაზაზე მგონია. გამარჯობა. ეს ნაგავი არ გეგონოთ. ბარათია. ჩვეულებრივი ბარათი. ხო, ჩვეულებრივი. ხო. ბაზარში ასეთი მაისურები იყიდება. არ მოისაქმოთ ქუჩაში.
1: Red Street-ი.
0: არ ჭამოთ და არ დალიოთ თავშეყრის ადგილებში. არ დაყაროთ ნაგავი, არ ააფეთქოთ პიროტექნიკა. არ მოწიოთ და არ დაღეჯოთ საღეჯი რეზინს. გასაგებია რომ საღეჯი რეზინის დაღეჯვა აკრძალულია, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: მეორე დღეს სენტოზაზე წავედი. სენტოზა სინგაპურის ცნობილი გასართობი კუნძულია. ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. თელი ფილოსოფია. ეს არის გიგანტური კუნძული, რომელზეც ყველაფერია: კაზინო, მსოფლიოში საუკეთესო ოკეანარიუმი, დიდრული პლაჟები, პეპლების პარკი, ასევე გიგანტური მოსეკვავე შადრევანი და უზარმაზარი გიჟური ატრაქციონების პარკი. აქვე ნახავთ 4D კინოთეატრს მოძრავი სავარძლებით. ეს არის საოცარი გასართობების უზარმაზარი ქარხანა, სადაც ერთი კვირა მაინც უნდა დარჩეთ, რომ ყველაფერი გამოსცადოთ. გადავწყვიტე კონძულზე გასართობად წასვლა.
0: სინგაპურის საბაგირო.
1: შეგიძლიათ $30-ად ჩვეულებრივი კაბინით მიხვიდეთ, მაგრამ მე $800-იანი კაბინით წავალ. VIP კაბინით 20-წუთიანი მგზავრობა $800 დაგიჯდებათ. კაბინის იატაკი გამჭვირვალეა. ძირი სვაროვსკის თვლებით არის ინკრუსტირებული. ჭერიც სვაროვსკის თვლებით არის მოჭედილი. აქვე არის შამპანური და iPod-ი. შეგიძლიათ მუსიკა ჩართოთ და ისე ამოვნოთ. River Valley Road-ი.
0: სენტოზაში მეცავალ. ალბათ ხომ არ ვარ? სენტოზამდე მისასვლელად რამდენიმე გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე იაფი მონორელცია. პირველი გაჩერება Universal Studio-ა. მე არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქ შესასვლელი ფული არ მაქვს.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სენტოზა ასევე ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ ვარდისფერ დელფინთან ერთად იცურაოთ.
0: სენტოზას ოკეანარიუმი.
1: რაც უფრო დიდია დელფინი, მით

0: ფროვარდისფერია. ასეთი ჯიშის დელფინები ინდოეთის ოკეანეში ბინადრობენ. ისინი ყველაზე ჯიუტები არიან და დანარჩენებზე ნაკლებად ემორჩილებიან წვრთნას. ამიტომ ისინი იშვიათად ყავთ დელფინარიუმში. სინგაპურში კი მსოფლიოში ერთადერთი დელფინარიუმია, სადაც შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. დელფინს ზურგზე ეჭიდები და ის გაცურავებს. Плажи Силосо.
1: Какие-то просто сулелурис атамашоები $10 იღერს. სულ გაგიჟნენ. დასანანია რომ აქ ყველა ატრაქციონი ფასიანია, მაგრამ მე ერთი უფასო გასართობი მაინც ვიპოვე. ატრაქციონი iFly.

0: ამ ატრაქციონს iFly ეწოდება. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროდინამიური მილის დახმარებით მუშაობს. ცოტათი მეშინია. ისეთი ხმაურია. საშინელი ხმაური. საშინელი. მეშინია. არ მინდა. ჰარისი ძლიერ ზონაზეა დამოკიდებული. ჩემი კომპლექციისთვის საკმარისია საათში 150 კილომეტრის სიჩქარის ნაკადი. ჰარი ქვემოდან გიბერავს და ისე უნდა იმოძრავო, როგორც ამას საში პარაშუტისტები აკეთებენ. ჯობია პირი დახუროთ, თორემ ორ წამში ნერწყვი ლოყებზე გექნებათ აკრული. ერთი სეანსი 45 წამს გრძელდება. სწორედ ამდენი ხანი ჭირდება 4 კილომეტრის სიმაღლიდან დარდნას. ისეთი ხმაურია და ისე უბერავს, რომ დორბლები მთელ სახეზე მაქვს. საკუთარი თავი ნამდვილი ჩვარი მეგონა. თმა გამეხლართა. მოიცა ვერ ვიხსნი. მოვიხსენი. ძალიან კარგი შეგრძნება. არაფერი მესმის. ყურები მაქვს დახშული. ასე უკეთესია, შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ძირფასო მეგობრობო, სენტოზას ყველაზე სამხრეთ ნაწილში ისევ გიტოვებთ $100.
2: პალავანის პლაჟზე.
0: აქ არის წერილი და წერილში გახვეული ფული. ის თქვენ გელოდებათ იჩქარეთ. ჩაიწერეთ სინგაპურის განძის კოორდინატები. გასართობი კუნძული სენტოზა. პალავნის სანაპიროს გვერდით მდებარეობს ქვიშის კუნძული. სწორედ მასზეა აზიის უკიდურესი სამხრეთი წერტილი. ბოთლი $100 დამალულია მცენარეებში. ბოლო განათების უკან. აქ ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ საშინელი ეკლიანი ბუჩქებია. სინგაპურის საზღვაო პორტი.
2: სენტოზაზე ისევე როგორც მთელ სინგაპურში უფასო წარმოდგენებია ადგილობრივებისთვის და ღარიბი ტურისტებისთვის. უფასო წარმოდგენა სენტოზას პორტში იმართება. პორტის გიგანტურმა ამწეებმა ხატვარ ჯერემი რეილტონს შთააგონეს ამ პროექტის იდეა. ორი უზარმაზარი რკინის წერო ერთმანეთს ხვდება. მათ ერთმანეთი მოეწონებათ და იწყება სიყვარულის ისტორია. ნამდვილი გრძნობების ფონზერკინის ამწეები ნამდვილ წეროებად იქცევიან და მიფრინავენ. საოცარი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: სინგაპური არ გავს ნამდვილ ქალაქს. ის უფრო ქალაქის მოდელია, სადაც საოცარი სიზუსტით არის დაცული ყველა დეტალი და ყველაფერი იდეალური პროპორციებით არის გაზომილი. ჩემთვის სინგაპური ზედმეტად მოწესრიგებული ქალაქია იმისთვის, რომ შევიყვარო, მაგრამ გემოვნებაზე არ დაობენ.
2: სიმართლე გითხრათ, ძალიან გავერთე ფულის ეკონომიით. იმდენად, რომ ორი დღის შემდეგ უამრავი ფული დამრჩა. შემეძლო სინგაპურის ზოოპარკში საფარი ტურზე წავსულიყავი, ან ქალაქის ხედით დამჩბარიყავი ცნობილი აუზიდან. რატომღაც ეს ყველაფერი არ გავაკეთე, მაგრამ ამის მიუხედავად

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: კუნძული სენტოზა
2: გამარჯობა ჩემო სინგაპურელო ლოტოსის ყვავილო
1: ეს რა მოსალმებაა
2: არ ვიცი უცებ მომინდა როგორ ხარ მომიყევი რა ნახე შენი ოქროს ბარათით
1: ყველაფრის მესაყოლად ერთი დღე არ მეყოფა ძალიან მომეწონა აქაურობა სინგაპურში ორი დღე ძალიან ცოტაა აქ უამრავი რამეა სანახავი არ მესმის ამ პატარა კუნძულზე როგორ ეტევა ამდენი გასართობი და სანახაობა ანდრეი თვითფინაში მოგიყვები არ დამიჯერებ შერაკენი რამე ჯარიმა ხომ არ მაქვს გადასახდელი
2: არა ჯარიმა არა
1: აბა რა მოხდა
2: ხოლ დროზე სახლში წავიდეთ გადაფურთხება მინდა
1: კარგი
2: წამოდი მართლა არ გადამიფურთხებია
1: რა
2: არც ცუდი სიტყვა გვიმithკავს
1: დრასაკეთებდი საღეჭი რეზინი სადმე ქონდა ყლაპავდი
2: ძალიან კარგად ვიქცეოდი რეზინებს ყლაპავდი
1: ტუალეტში დადიოდი
2: ტუალეტში ყლაპავდი მოკლედ აქ სულ რაღაცას ყლაპავდი

0: ჯიმს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს. რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე წარქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო. და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან, უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება, ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი. ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახდა.

ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახდა. ვაჟი დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს ოთარ ჯიბლაძეს გახვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად.

0: ფსიქოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეან გინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეან გინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეან გინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არამარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
2: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
1: კი ბატონო.
2: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
2: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო ვილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის არა პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
1: Ну, მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის სრულობა, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული, ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, ვილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
2: Ну რა ჩვენ თქვი, პირველი ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო. მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე.
1: ეს უკვე
2: ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
2: საზოგადოების
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად.
1: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადაძახილ გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძემ, მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში.
2: მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ განთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ეხლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუკნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯო ვილსონის აქვს და დემოკრატებმაც და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
1: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივეს ეუბნება ქართულ ოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს, შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
2: მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არა მარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო
2: მოვლენებს, ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა,
1: იმას გაუბრაზდით,
2: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს, რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინც საუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო, ეს თემებია, ხო, ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ, არჩევნებს, აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
2: იქ
1: ხო, ვითო, ყველაფერში რომ ვითო მარი და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
2: ნუ ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა და სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 95 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამ მოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ახლა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს, რომ დავკარგეთ, ვთქვათ, აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდა პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია, რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავის თავს დაუწერა 49.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აი ეს ისედაც გამოდის, რომ ახლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 49.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე. რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი მარტივად რო ვთქვა რა.
1: თან ამას ერთოდა აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვა, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად.
2: ეს მათი საქმეა.
1: იდულობს ხმებს და მთელი ამბები. და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
2: რა თქმა უნდა, ნუ ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველო სრულიად განსხვავებული ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთი სულ სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სუყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევანსკაე ხანსტო, ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი სომხეთი, ამ კავშირს აქ ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობაა. მთლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოც ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ყო საბჭოურ სივრცეშიც და მსოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა. დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას. დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სივრცეში, პოსაბჭოურ სივრცეში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში. უკრაინაში ნუ იქ 25%-ია დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის ერთი მესამედი მსოფლიოსი ამერიკაა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანია ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან, პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას. მაგალითად, ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას, და ამ დროს ქმნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ვუპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
3: ძალიან კარგად თქვი ისტორია ბატონო დავითმა, მაგრამ ბევრგან სრულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ რუსეთ მაინდენი რამეთი გავიკეთა კარგი, აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყო ეგე
2: და ვინ უარყოფს ამას?
3: სამხედრო საქართველოს დავიწყო, შეგუერთა ეს იყო ბატონისგან, ეს რაც რამე იყო შეგუერთა და ამდენისა რუსების წინააღმდეგ რატო ლაპარაკობს, მე არ დაარავთა. კარგი ამერიკა, კარგი, მაგრამ რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა იყოს ეს საუბარი.
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი, იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
2: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ?
3: როგორ არ გვისმენთ?
2: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის, რომ
1: მადლობ ძარის.
2: დიდი მადლობა, უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასოდეს არ მეთქვა. პირიქით, მე ვთქვი რომ ხშირად ვამბობ რომ ერეკლე მეორემ მიიღო ერთადერთი სწორე

ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ. მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4.200.000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ჰქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც

0: რუსეთთან არ უნდა იყოს სრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არავისთან არ უნდა იყოს სრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
2: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამე.
2: კი, რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს უკვე.
2: კი, აბა, მაინც გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი ცნობები.
0: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველოს. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველოს მოარიტყოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოსში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოსში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად, ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ-უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც, მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომი აქვს, თქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, თქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხა ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და

0: ქვეყნის ინტერესებს, მაგალითად. ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
1: ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი.
0: ნუ აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: აი ეს არის ძალიან კეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზო.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხვა მაქვს და ნოთიშავთ ტელეფონს. რას დასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
2: რა ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს
2: ერთი. მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
2: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებ
2: ტელევიზორთან არა ვარ, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა
1: აწევდი. ხალბატონო, ეკოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომელიც შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლიათ დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოვთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრას საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსში და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ხალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტობრივად. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართოს.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე ქალბატონო.
2: კიდე იყო, და კიდე გაიქიშე, და ხომ აინტერესებს.
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
2: მაინტერესებს ევროპაში
0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
2: რატო? იმიტომ რომ არ ესმით.
0: არ
2: ესმით.
0: არ არის. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მერე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მერე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
2: კაით ახლა.
0: ჯერ გისმენთ და მერე გაგზავნეთ პასუხს,
1: კაცო. ისაუბრეთ.
0: რატო მოჩუბებით, ალბათონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მერე ჩვენ ვისაუბრებ.
0: თქვენ ახლა რატო გვიბრაზდებით?
2: ჩუბებთ, თქვენ როდის ჩუბობთ?
0: არა, ნუ როგორ ალბათონო ახლა, რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
2: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
1: ალბათ, თქვენს გარშემო. თქვენ გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
2: ჩვენი არო პეჩეგი დღე და საათი არ გავაროჩნებაზე არ ილაპარაკოთ.
1: აა თურმე ეს გაწუხეთ.
0: თქვენ ეს გაწუხეთ.
1: ეს გაწუხეთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რაშვაშე, მაგრამ ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რას იძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში. ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ალბათონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ალბათონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდე ჩვენ თემაზე მერე.
1: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
2: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ, გვესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმით თქვენ, დიდი მადლობა. ბატონ დავით,
3: აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია რაღაც სტრატეგიული პარტნიორობა და ისა ცოტა

0: აკვიკვატო ხარ გეჩვენებას აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა და თქვათ.
1: კეთილი, კი ბატონო. მადლობთ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი ახლა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს საქართველოს არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არის ეს. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავთ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავთ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერ ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
2: არც შეერთებული
1: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებები და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთს შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკას სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არ აძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარი რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკაც ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებები ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყო, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არანაირ არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნუ ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ, კვლავ რო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ახლა, რომ საქართველოში აი ერთმან შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით. ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუაი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქ ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
1: ჩვენი დრო ამოიწურა.
2: დიდი მადლობა ყველას.
1: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
2: გემშვიდობებით ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდ

0: ის და ფრესკოს ქსელებში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. ნოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათმფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია. თითოეული ჩვენგანის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა

0: მოლოდა გამოჩნდა აკლდამისკარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-19-მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს მოგისმენთ ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. ბოლო დროს ტელერადიო კომპანია ობიექტივმა უამრავი წერილი მიიღო სოციალური ქსელების მეშვეობით. ჩვენ აგრეთვე გვეხმიანებიან მაყურებლები და რადიომსმენელები, რომლებიც ამბობენ, რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა იქნას დავიწყებული და ამ თვალსაზრისით აქტივობაა საჭირო. მე დღეს შეგნებულად გადავწყვიტე, რომ უნდა დავუბრუნდეთ ამ თემას, ამ მიმართულებას და ინტერაქტივში დავსვათ შემდეგი შეკითხვა. როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ ბრძოლასა და მოქმედებას? ეს იქნება დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. უამრავი შეკითხვა ჩნდება აგრეთვე სწორედ ამ პროექტების მიმართ, რომელიც სახეზე გვაქვს. სამი არაბული ქალაქის მშენებლობა ეგეგმება და როდესაც ჩვენ ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ 6 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოდის და როგორ თქვენ ინვესტიციის წინააღმდეგი ხართ, აი გავიდა თვეები და ძალიან საინტერესოა, სად არის ეს 6 მილიარდი? ჩაირიცხა თუ არა კომპანია Eagle Hills-ის ანგარიშზე და საქართველოში შემოვიდა თუ არა მსგავსი ინვესტიცია, ხო? არა, მსგავსი არაფერი მომხდარა. ეს 6 მილიარდიც აღმოჩნდა სრულებით ტყუილი და სიცრუე. როგორც ჩვენ ხედავთ და როგორც მონაცემები სახეზეა, კომპანია Eagle Hills-ი აწარმოებს წინასწარ გაყიდვებს, ეს არაბული კომპანია. ანუ ჰაერს ყიდის ამ ეტაპზე, მსოფლიოს ქვეყნებს აინტერესებს, მოსახლეობას განსაკუთრებით არაბულ ქალაქებში, რომ მოდით პროექტში, ჯერჯერობით ჰაერში შეიძინეთ ბინა, სასტუმრო ან ქონება. და ყიდის აი ამ ჰაერს და როდესაც ვიღაც ინტერესდება და ყიდულობს მართლაც რომ ჰაერს, ეს ფული გროვდება და ამ ფულს უწოდებენ ისინი ინვესტიციას. ანუ რეალურად კომპანია არაფერს არ დებს თვითონ. წინასწარ გაყიდვებზე დაფუძნებით მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის ჩვენი შეკითხვა და სად არის ის 6 მილიარდი, 6 მილიარდ ნახევარი, რომელსაც გვპირდებოდა ხელისუფლება, როდესაც ამართლებდა ამ არაბულ ქალაქებს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. დაიწყეთ ის. ხმამაღლა თუ შეიძლება, ხმამაღლა სტუდიაში კარგად არის.
1: არ უნდა გავწერდეთ.
0: დიახ.
1: ولا ვებძლოთ, მაგრამ აი სად არის ეს 6 მილიარდი ხოლმეა რა?
0: დიახ, სად არის?
1: არ შეიძლება, იმიტომ თუ არ მოგროვდა გარკვეული რაღაც სიტყვაზე, ხო, აი პირველი, ხო?
0: დიახ.
1: ეგრე ვერ გააკეთებენ ვერაფერს.
0: დიახ.
1: ჩვენ გვაბოლებს და ჩვენ იმიტომ გოლივას არისები რა, ეს ქართველი ხალხი. არა, ვაფშე არა შემოუწოთ ეგრე, ბატონო. მე ახლა ვერ ხედავ და ალ მე რა ქალაქში რა ხდება არ თუ არავინ არ მიცხადა, მაგრამ თქვენ ხო ეს ხედავთ არა რა ხდება? გადაშავებულია საქართველო. როგორ შეიძლება ქართველი კაცი გარბინის, შემოდიან არაბები, შემოდიან 1000 ჯურის ხალხი და კიდე ეს არაბული ქალაქები. არა, რა გავთქვი, ცეგლების დაგვარა.
0: მადლობთ თქვენს არისთვის. 557-98-98 სამი არაბული ქალაქის აშენებაა გეგმაში. კომპანია Mira Development, რომელიც აგრეთვე დუბაიშია რეგისტრირებული, კიდევ ერთ ახალ პროექტს იწყებს თბილისიდან 14 წუთის სავალზე. ამავდროულად გონიოში და

0: წანიში უკვე ვიცით, რომ დაგეგმილია კომპანია Eagle Hills-ის არაბული კომპანიის მშენებლობა. სად არის 6 მილიარდი, მეტი უკვე 7 მილიარდზე, 7 მილიარდ ნახევარზე მეტი გამოდის, იმიტომ რომ Miraverde წესით დებდა 1 მილიარდ დოლარს, ხოლო 6 მილიარდ ნახევარს დებდა Eagle Hills-ი საქართველოს ეკონომიკაში და ინვესტიციის სახით. სად არის ეს 7 მილიარდ ნახევარი დოლარი, რომელსაც გვპირდებოდნენ, რომ შემოვიდოდა საქართველოში? Ну თუ ამდენი დრო შეჭirdება. როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ და ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავუბრუნდეთ ამ მიმართულებას, რომ მიგვაჩნია არ უნდა მიეცეს ეს საკითხი დავიწყებას. და აქ ჩვენ უნდა გქონდეს სწორი რეაქცია, სწორი რეაგირება. ბევრი წერილიც მივიღეთ, სხვათა შორის ობიექტივმა, რომ აი ვიმოქმედოთ, რაღაც გავაკეთოთ. ამავდროულად სახეზეა ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი წინააღმდეგია ამ ყველაფრისა, მაგრამ აქციებზეც არ გამოდიან. ახლა ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. როგორ აფასებთ დღეისთვის არსებულ ვითარებას არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით? როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა? ჩერდებით თუ აგრძელებთ მოქმედებას ამ ყველაფრის წინააღმდეგ? ეს შეკითხვები გვაქვს დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, ინტერაქტივში, სადაც დაკავშირება შეგიძლიათ ნომერზე 557-98-95-98. უნდა აშენდეს თუ არა არაბული ქალაქები საქართველოში? თუ არა, მაშინ როგორ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ ყველაფრის წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ კვლავ მოქმედებას და ბრძოლას ვირჩევთ? ამ შეკითხვას უსვამთ ხალხს, მაყურებელს და რადიომსმენელს დღევანდელ ინტერაქტივში. შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირი გადაცემაა, ჩვენ მოუწყებლობთ მთელ საქართველოში რადიოსიხშირეზე დამატებით FM 105.1, შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა. როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ დღევანდელ გადაცემაში, რომ უამრავი წერილი მივიღეთ ობიექტივმა და მაყურებელი და რადიომსმენელიც გვეუბნება დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაც მოქმედება უნდა დაისახოს კვლავ. ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: როგორ ახარ?
0: მადლობთ, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: არა მიშო, დიდი მადლობა. მომისმინეს წილოს არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლა, რა თქმა უნდა, უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. თუ ჩვენ გავჩერდებით ჩვენ მაგივრას, ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს ვინ დაიცავს? აქედან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს, ყველა უნდა შევკავშირდეს, უნდა გამოვიდეს ძალიან დიდი მასა. და როდესაც ეს მასა დაუპირისპირდება ხელისუფლებას, ხელისუფლება დაიღებს უკან. გმადლობთ.
0: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. სად არის ეს 6 მილიარდ ნახევარი Eagle Hills-ის და Mira Development-ის კიდევ 1 მილიარდი დოლარი? თქვენი აზრით.
1: სად არის და ეგენი შეხო იწრო სიაფანდობენ ყველაფერს. და ამ ფულს თავიანთვის ქაჩავენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაგას არ უნდა ვაპატიოთ.
0: მადლობთ.
1: და რისკის ხარჯავენ ამ ფულებს ერთი ღმერთმა იცის და საით მიდის ეს ფული.
0: მადლობთ, ხალბატონო. აი ერთ-ერთი არაბული ქალაქის პროექტს ვხედავთ ახლა კადრებში ჩვენ, სადაც ჩამოიყვანეს უცხოელი ბლოგერები, უცხოელი გაყიდვის სპეციალისტები აგრეთვე, რომლებსაც აინტერესებენ ამ პროექტით და მიწით. ეს არის Miraverde, ასეთი პროექტი, არაბეთში რეგისტრირებული კომპანია Mira Development-ი გეგმავს ამის აშენებას. და ეს ბლოგერები რეკლამას უწევენ შემდეგ თავიანთ ქვეყნებში ამ პროექტს და ეუბნებიან ხალხს, რომ ჩამოდით აქ, როგორი სილამაზეა, როგორი კარგი ბუნებაა საქართველოში, თბილის გადახურებს ეს პროექტი. ასე რომ კითხვას გაგიმეორებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ერთ-ერთი ქვეკითხვა ისიც არის, რომ სად წავიდა, ან როდის იქნება ის 6 მილიარდ ნახევარი Eagle Hills-ის და Mira Development-ის 1 მილიარდი დოლარი, რასაც ხელისუფლება დიდი სამბით გვპირდებოდა და ამბობდა, რომ აი ასეთი დიდი ფული შემოვაო ეკონომიკაშიო. ესო ჩვენს ცხოვრებას გააუმჯობესებსო. ჯერ ერთი ყველანი წინააღმდეგი ვიყავით ყოველთვის, რომ საკუთარი მიწა უცხოელზე ფული სანაცვლოდ გაგვეყიდა. მაგრამ თქვათ ერთი წუთით ეს ყველაფერი დავივიწყოთ. სად არის ის ფული, ის ინვესტიცია, რაზეც გვესაუბრებოდნენ, ხომ? და ამ ყველაფრის პარალელურად რას ეტყოდით ხელისუფლებას? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათდამი? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მეგობარო.
0: დიახ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: არაბული ქალაქები წერა. აი ეს არაბებთან, იმ არაბებთან ერთად. აი მაგ კენებლობების და პროექტებელიც უნდა ერთ ნავში ჩავყაროთ და მოშორდნენ საქართველოს მაგათი სისხლი გაშერეთ მაგათ. გმადლობ, ბაბატირო, ცოტა აგრესიულადაა.
0: მესმის, მესმის, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 5 5 7 88 55 88 უამრავ წერილს იღებს ტელერადიო კომპანია ობიექტივი. ეთერს მიღმა და ეთერშიც გვიკავშირდებიან ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელები და ასეთია წუხილი, რომ რატომ მიეცა დავიწყებას თითქოს ბოლო დროს არაბული ქალაქების თემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს ვსვამთ ასეთ შეკითხვას: როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ამ კითხვას იმიტომაც ვსვამთ აგრეთვე, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი აქციებზე არ გამოდის ამ თვალსაზრისით. თუმცა ახლობელი ნათესავი ნაცნობი რომ გააჩერო და ვკითხო, გინდათ ეს თუ არა, ყველა ამბობს რომ არ გვინდა და არ მოგწონს და წინააღმდეგი ვართ. ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის მთავარი პათოსი ჩვენი გადაცემისა და თუ არ ვჩერდებით, მაშინ დარეკეთ და გვითხარით როგორ გავაგრძელოთ მოქმედება. თუ ვჩერდებით, მაშინ იმაზეც ვისაუბროთ, სად არის ის 6 მილიარდი? 6 მილიარდ ნახევარი და კიდევ დამატებით 1 მილიარდი, რომელიც ინვესტიციის სახით უნდა შემოსულიყო და არ ჩანს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ძილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: არავითარი გაჩერება არ შეიძლება.
0: დიახ.
1: უნდა გამოვიდეთ, ერთი ორი პარტი ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: უნდა თავკაცინდა და ვიღაცა თავკაცინდა. გამოვიდეთ. და გამოვიყოლა ყველა განულა, ყველა უკვე არასწორია გაჩერება. რაც გაქონდებოდ უფრო მეტი და მეტი მიდი.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო. მადლობა. თავკაც რაც შეეხება ჩვენ ჩვენმა გუნდმა ეს საკითხი ითავა, პირველი იყო ობიექტივი. ჯერ კიდევ წლების წინ, 10 წლეულების წინ, როდესაც ეს მდგომარეობა იწყებოდა, უცხოელი მიგრანტების შემოსვლა სხვადასხვა ხელშეკრულებებს, როდესაც აწერდა სახელმწიფო ხელს, ჩვენი გუნდის წევრები იყვნენ ის გნებავთ პარლამენტში, ვინც აპროტესტებდა ამ ყველაფერს და არაბულ ქალაქებსაც ჩვენ ამოვიღეთ ხმა, მაგრამ ნუ ბევრი აქცია ჩატარდა და არც ჩვენსაზე და არც სხვისაზე შტამბეშტავი რაოდენობის ადამიანი არ გამოვიდა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. დაიწყეთ, გთხოვთ, გამარჯობა. არ არის კავშირი. 5 5 7 88 55 88. წინასწარი გაყიდვები უკვე დაწყებული აქვს არაბულ კომპანია Eagle Hills. როგორც ჩანს და როგორც ეჭვი გაუჩნდა ყოველას უკვე არანაირი 6 მილიარდ ნახევრიანი ინვესტიცია არ იქნება. ისინი წინასწარი გაყიდვების შედეგად მიღებული ფულით აპირებენ დაიწყონ მშენებლობა. და რაღაც მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, ხოთა შორის გონიოში განაღმვითი სამუშაოები დიდი ძალისხმევით მიდის და ასე შემდეგ. ზარია, გისმენთ?
3: ილია მეორე.
0: დიახ, დიახ.
3: აი ახლა შეგვწავდეთ ეს ფერიშტი მიზანისთვისაო. ყველანი ვაპირებდით ტელეფონს. და საქმე საკმაოდაა. ვერ გამოდიო, ან არ გამოდიო. 24 მაი მიყავი ასა, საქმე დიდი გაერთიანების აქციაზე. იმიტომ რომ ახლა მე ვიქცია როლი ვიჭექი. კიბერზე უსმენ მიწე. 700 კაცზე მეტი არ მომინდა. დავიჯერე
0: სად როდის იყავით უკაცრავად?
3: ქვეყანა არავის.
0: 30 ნოემბერს.
3: 24 მაისიდან.
0: აა მაისში ხო ეს არის
3: ხო გიოხელიძეს გამოსულა
0: აა დიახ გავიგე მივხვდი ახლა ხო
3: ხო და აი ხალხი თوار გამოვიდა აი არაფერი წაღერა შეიძლება მაგას გაგურიყო რა ხედა
0: დიახ
3: კარგად
0: იყავ. კარგად, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის 557-98-98. ყველანი ვწუხართ ამაზე. საზოგადოება წუხს, განიცდის, ყველა ღელავს, აპროტესტებს, მაგრამ სახლში თუ ვისაუბრებთ ამაზე, ალბათ შედეგი არ იქნება. როდესაც აქცია ინიშნება, ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენი პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა. გეთანხმებით, ჩემო ბატონო, ამაში. კვლავ ზარია, ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ, რა სიტყვით?
4: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
4: ინაცვალი, გამარჯობა, შვილო. თუ ფიქრობდი, რომ აღარ დავრეკო, აღარ დავრეკო, მაგრამ გული არ მიწევს. აი, ჩვენ რო აქცია გავმართეთ ნაკარადების გამო.
0: დიახ.
4: ჩვენ ამნა შეგვეწყვეტია. ხელჩინი 100 კაცი მოვიდეს. ხახ 300 კაცი მოვიდეს. ასე ნელა შეემატებოდა. ერთი დღის აქციით ვერაფერს ვერ გავაკეთეთ, შვილო. უნდა ეკეთება მაინც რაღაცა რომ ხალხმა გაიგოს და მონახავენ რომ ხალხი გამოვიდა და რაღაცა აპროტესტებს გამოვა ხალხი. ერთი დღის აქცია არაფერს არ იზამს.
0: კეთილი, მომავალში
4: მოვედით, ჩემი დაში, ჩემ შვილიშვილთან ერთად მეფიქრე ალბათ ხალხად გაგრძელდება, ზეგაც გაგრძელდება. ერთი დღით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. იმ კაცს ვერ ეხა წინა იმას ვეთანხმები. მარტო მუზებით ჯერ ხელს და ამით ვიოკებთ გულს. ოცნებაკი გაგცინის.
0: კი.
4: უნდა გავაგრძელოთ, არ შეიძლება. ახეთ სხვა აქცია იმართება ხალხი, ახეთ ჩვენი აქცია გავმართოთ. და მთელი საქართველო გამოვა, კაცო, უკვე თავის რაღაცა პატარა-პატარა რიბერით რა ქვიან.
0: დიახ, დიახ. მადლობა, ქალბატონო.
4: კიდე მიძახი, ერთი დღე არაფერს არ აშველი.
0: გეთანხმებით, დიდი მადლობა, როდესაც 30 ნოემბრის აქცია დაინიშნა, იქ ჩაფიქრებული იყო შემდგომი განვითარება ამ პროცესებისა, რა საკვირველია მშვიდობიანი, თუმცა როდესაც ყველამ დავინახეთ, რომ იქ შტამბეშტავი რაოდენობის მოქალაქე არ გამოვიდა და ვინც გამოვიდა, ყველა ის გმირია და მადლობა მათ ამისთვის და ამ თავდადებისთვის. მაშინ გეგმა ადგილზე შეიცვალა, მინდა გითხრათ, გაგიმხილოთ პირდაპირ. სხვა ჩანაფიქრიც არსებობდა. რომ გაგრძელებულიყო ეს პროტესტი და ყოველდღიური სახე მიიღო. მაგრამ როდესაც 1500-მდე ადამიანი იყო მხოლოდ გამოსული, აქ გამოჩნდა ის, რომ კი საზოგადოებას გული შესტკივა, სახლში ამოს, მაგრამ გამოსვლის სურვილი არ ჰქონდათ. და ეს უფრო და უფრო მეტად აძლიერებს ასეთი დამოკიდებულება სამწუხაროდ ამ არაბულ კომპანიებს და მის ლობისტებს ხელისუფლებაში. ბევრი წერილი მივიღეთ, გაგვეუბნებოდნენ, რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა მიეცეს დავიწყებას, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, ვაგრძელებთ თუ ჩერდებით ამ კითხვას ვსვამთ დღეს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი და სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი, რასაც დაგვპირდა Eagle Hills-ი, Mira Development-ი თავის მხრივ კიდევ დამატებით 1 მილიარდ დოლარს დაგვპირდა ინვესტიციის სახით და არ ჩანს ეს ფული, რასაც გვპირდებოდა მთავრობაც და ეს კომპანიებიც. წინასწარი გაყიდვებით უნდათ რაღაც ფული შემოუნდა, ამით დაიწყონ შემდეგ მშენებლობა. როგორც ჩანს, რაღაც ფანდია ესეც. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო, გამარჯობათ. ელემენტო ძალიან მარტივია, შეიძლება გააგებინოთ ყველაფერს. ყველას ხალხზე არ დაჩინებოდა გასლა გამოსვლა ჩატარება იმ აქციების. არის ეგრეთი, მიხეილ ჯავახიშვილი. დაწერა რომანი ჯაბოს ხიზნე, მერე ფილმიც გადაიღე. ქართველებმა ვერაფერი ვერ გავიგეთ მასში. ინდივიდუალური სცენების გარდა და მქონდა ურთიერთობა მასობრივ ახალგაზრდებთან და ვიღებოდა რა ხდებოდა როგორც და ყველა რიცხვი. საქმე იმაში გაყვათ, რომ ეს არის ბუნების კანონი. 900-ული ჩამოვიდა რევოლუციის შემდეგ ცხინვალში. აი ხო, 4 ოჯახი. აი ამ ხმის გამოლობაში ცხინვალი 4 ოჯახმა დედაქალაქად გაიხადა. და ჩვენ კიდეც გოლივლებად გვაქცია იქიდან. ეს არის ბუნებას აქვს ეგრეთი კანონი. სცენარები, რომლებიც ერთ სახლში არიან, განან ერთ ადგილას, ბუნების კანონია ესა. ბუნების ყველაფერი ემორჩილება ბუნების კანონს.
0: მადლობთ
3: დიდი მადლობა
0: დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი აგრეთვე რას ეტყვით ხელისუფლებას და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს რომლის დროსაც აღმოცენდა ეს თემა და მის დროს შემოვიდა ეს არაბული კომპანიები საქართველოში აქვე უნდა შეგახსენოთ რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდი

0: წევრები პარასკევობით 5 საათზე მართავთ შეხვედრას მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან. თუ გაქვთ თქვენი სათქმელი, თქვენი წინადადება, თქვენი აზრი უბრალოდ რომელიც გსურთ რომ ეთერს მიღმა გაგვიზიაროთ, ამ შემთხვევაში მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ჩვენს მისამართზე არჩილ ცაგარელის 74 ნომერია ან მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერი. მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ახლოს არის ეს მისამართი. მიცკევიჩის პარალელურია მაგალითად ცაგარელი, არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი პარასკევს, ანუ ხვალ 5 საათზე. თუ კი რაიმე გსურთ გითხრათ, ეს არ არის აქცია, ერთმანეთთან აზრთა მიმოცვლის პრინციპით შევხვდებით. ზარია ეთერში გისმენთ და გნებავთ არაბულ ქალაქებზეც ვისაუბროთ სამომავლოდ რა უნდა გაკეთდეს. დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რა თქმა უნდა გაგზავნეს მოთხოვნილება არაბულ ქალაქებში წინააღმდეგ.
0: დიახ.
1: მაგრამ ამ საჭირო მიმოჩნია გამოსვლები მხოლოდ ამ შემთხვევაში დამამატებით რომ შემოვიერთოთ პენსიონერები. მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით. და მომთხოვოთ პირდაპირ მთავრობას დააფიქსიროს სარჭარი და ინვესტორების მილიონები. კარგი იქნება თუ დავამატეთ განმოდან გამოსვლის მოთხოვნას, რადგან თუ ფიზიკურად მოისწრო ხალხი, ვინთან უნდა იცხოვროს ჩვენს ქვეყანას. არ გმინდოდა მეც.
0: დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. უამრავი წერილი მიიღო ობიექტივმა ბოლო დროს. მაყურებელი რადიომსმენელი გვეუბნება რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა მიეცეს დავიწყებას და ვეთანხმებით ჩვენც ამას. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს რომ გადაცემაში დავსვათ შეკითხვა თქვენი აზრით რა ფორმებით და როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. თუ რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ხართ საერთოდ, იმიტომ რომ არის საზოგადოების რაღაც ნაწილი ვინც მომხრეა და ამბობს რომ ეს ინვესტიცია არისო და ინვესტიციას ნუ ეწინააღმდეგებითო. ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ და თუ ეს ინვესტიცია მაშინ სად არის 6 მილიარდ ნახევარი რომელსაც ეკონომიკაში ჩადებდა არაბული კომპანია Eagle Hills-ი და 1 მილიარდი დოლარი რომელიც Mira Development-ს უნდა შემოეტანა. თუ წინასწარი გაყიდვების იმედად დაიწყო ეს ყველაფერი და ყიდიან ახლა Haier-ს და Cariel Mitsubishi-ს და აქედან იღებენ რაღაც ფულს ეს არაბები და ამით აპირებენ შემდეგ ალბათ დაიწყონ მშენებლობა. და ეს მშენებლობაც მალე დაიწყება თუ კი არ იქნება რაღაც რეაგირება, სათანადო, საჭირო, მარტო ლაპარაკი არაფერს უშველის, ხომ? ზარია ეთერში გისმენთ?
2: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ფილია.
0: დიახ, დიახ, დაიწყეთ, განაგრძეთ.
2: დაფეთრებში არაბებში, არაბებისთვის აშენებს სამხლებს. ხოდა ჯერ არ მოსულან და უკვე იმუქრებიან დაგმარხავთ მათ თქვენ მიწაშიო.
0: დიახ. დიახ. დაასრულეთ?
2: კი ბატონო.
0: კეთილი. გავიგეთ, დიდი მადლობა. ამავდროულად ახალი არავისთვის არის რომ უცხოელი მიგრანტების პრობლემაა საქართველოში. ქუჩებში იგრძნობა ეს ყველაფერი. ბათუმში თურქების არის საკუთრების უმეტესობა უკვე ქუჩაშიც და კაფეშიც და ყველგან სადაც არ უნდა გაიარო ეგ უმეტესობაში თურქები არიან. თბილისში ხედავთ რა ხდება ძირითადად ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, ბანგლადეშიდან ჩამოსული ადამიანები არიან დასაქმებულიც. სწავლობენ კიდეც და ისწავლონ და წავიდნენ, სწავლის წინააღმდეგი არავინ არ არის. და ტურიზმის წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ რომ შემოდიან და რჩებიან ეს გვაშფოთებს ჩვენ. ამ დროს ქართველები გარბიან უცხოეთში და რა მომავალი გველოდება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ?
2: უნდა დავაგრძელოთ, უნდა აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ.
0: დიახ.
2: არ შეიძლება არაბული ქალაქების საჭირო. კარეთ რაიონიდან გირეკამ.
0: საიდან?
2: ათუჩაშვილი, კარელის რაიონი.
0: კარელი, კარელი, მოკითხვა კარელს.
2: მადლობა, მაგაგიტყოდი ზოლა. დაგვიძახეთ, გავოვიდეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ ხვალ 5 საათზე ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებით მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, მობრძანდით არჩილ ცაგარელის

0: 74 ნომერში. ჩვენი წამყვანები იქნებიან, ჩვენი გუნდის წევრები ვიქნებით და აზრთა მიმოცვლის ფორმატი იქნება. არაფერი, ვთქვათ, აქციის ან სპეციალური ღონისძიების სახე ამას არ აქვს. უბრალოდ ერთმანეთს დაველაპარაკებით, გავუცვლით მოსაზრებებს და შეიძლება რაღაც დავსახოთ კიდევაც გეგმა. სარია ეთერში, გისმენთ?
1: უფრო კარგი იდეა შევთავაზოთ თავრობას, მონაცხრობის კანონი შემოიღოთ და გავყიდოთ ჯერ ადამიანები და შემდეგ მის მივაყოლოთ უკან. არ გასაპარი.
0: ხო. დიახ, მადლობ, დიდი მადლობა. რაღაც მონათფლობელობის და ფეოდალიზმის სახე უკვე შეიძინა სამწუხაროდ არსებულმა ვითარებამ. ვინც ჩვენიანიაო, ყველა უნდა გამდიდრდესო და დანარჩენმა ხალხმა რა უნდა ქნას, ამას არავინ არ კითხულობს. რომ ფეოდალიზმის მთავარი არსიც ეს არის, რომ პრივილეგირებული ჯგუფი უფრო და უფრო მდიდრდება და სხვა უფრო და უფრო მეტად ღარიბდება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, ხმამაღლა დაიწყეთ.
2: მე ამანდაა.
0: აუ. ვერ ვგებულობ ვერც ერთ სიტყვას სამწუხაროდ.
2: ეხლა ის ვის?
0: ახლა უკეთესად ოღონ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
2: ტელევიზორზე დაფული
0: მაქვს. ბძანეთ, გისმენთ მე?
2: აა, იცის ხო? მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: აა, რა მინდოდა მე თქვა, რა თქმა უნდა გაგიძლდეს ეს ყველაფერი. აა, არა მარტო მაგ არაბიზაციაზეა საუბარი. არამედ ყველა თემაზეა სალაპარაკო. ფასებზე რა ხდება მიწების გაყიდვა, რაიონები საქართველოში, მთელი საქართველოში გაყიდულია რაიონებში მიწები. ამუცხოელებს და რაც შეეხება გაგრძელება და პროტესტი, აგერ თუ იცით ხაპია ჯანაში ლოგერი 29-ში აპირებს იგრილსთან რა ქვია პროტესტის აქტი გამართოს. საღამოს 5 საათზე. ასე რომ სულ ყველა უნდა შეუერთდეს. და არა მარტო ერთმა კი არ უნდა გამართოს, სულ ყველა უნდა ვიყოთ. გადა სულ ყველა უნდა შევიკრიბოთ ამ. და პერმანენტულად უნდა გამართოს.
0: როდის იმართება ეს?
2: გამოვყოთ პროტესტი.
0: როდის იმართება გაიმეორეთ, რომ ხალხმა კარგად გაიგონ?
2: 29
0: ივნის.
2: 5 საათზე.
0: საღამოს 5 საათზე იგლჰილსის ოფისთან.
2: აი, რუსთაველი როა, ეხლა უკვე იგლჰილს ოფისია.
0: დიახ, დიახ. გავიგეთ, პარლამენტის წინ, ანუ კინო რუსთაველი შენობაშია იგლჰილსი განთავსებული, სადაც დაუთმეს ეს ფართიც და მისეს. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი აქტივობა და აქცია იქნება და პროტესტი იქნება ამ თემის ირგვლივ, ბუნებრივია მივესალმებით ამას.
2: რა თქმა უნდა, და ყველა უნდა გავერთიანდეს, რაღაცა ერთი აზრი კონდეს სულ ყველას. არა პარტიული, არა
0: რაღაცეგეთი,
2: მამაძაღლული, არამედ ეროვნული და ჩვენი სიცხლი ხორცი უნდა დავიცვა და მიწა წყალი.
0: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენს არისთვის. მადლობა. ხატია ჯანაშიას ვიცნობ პირადად მე, ძალიან ისეთი გულიანი და მებრძოლი ადამიანია და წარმატებებს ვუსურვებ მის საქმიანობაში, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ მოქმედებასთან. 557-48-95-98, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? რა თქმა უნდა, მშვიდობიან ბრძოლაზეა საუბარი, ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიან გზას ვემხრობით და ვირჩევთ ობიექტივის გუნდი. არც ერთ ჩვენს აქციაზეან შეკრებაზე არასდროს არ მომხდარა არანაირი გადაცდომა. ყოველთვის მშვიდობიანი, წესიერი, გულიანი და გულწრფელი პროტესტი ახასიათებს ამ გუნდს და ჩვენს მაყურებელსაც მინდა ვთქვა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ამის შემოგვესია გადაანშავის მიდამო. ბიჭო ვის მიწას აღკიდი ჯობს გოზე მოხვიდე გვიგანო. შადიბანთაო წავიდა ძოალის გოზე მოხვიდე. ორალაშვილის დისპირას თქვენი ფერითან მოხვიდეთ.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა ლექსით. ლექსით თქვა ბატონმა თავისი მოსაზრება. 557-48-95-98 უამრავ წერილს იღებს ამ დრომდე ტელერადიო კომპანია ობიექტივი, სადაც გვეუბნებიან, რომ არაბული ქალაქების თვალსაზრისით აქტივობა უნდა გაგრძელდეს. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ დავსვათ შეკითხვა, რა ფორმებით ემხრობით ბრძოლის გაგრძელებას, საერთოდ იქნებ უნდა გავჩერდეთ თუ გავაგრძელოთ მოქმედება და ბრძოლა. და კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს, სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი, რომელსაც დაჰპირდნენ ქართულ ეკონომიკას? ეს ინვესტიცია არისო? თქვენო ინვესტიციებს ებრძვითო? Eagle Hills-ის 6 მილიარდ ნახევარი არ სად არ ჩანს ამ დრომდე და კომპანია მირა

0: ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: იცით რა, ეს არაბული ხალხების თემა და სინგაპურიზაცია გახსოვთ ვის დროს დაიწყა? იყო ვინ გააჟღე ეს რა, სააკაშვილის დროს მოხდა, ხო? საქართველო უნდა გადაექციათ სინგაპურად. გახსოვთ ლაზიკარო უნდა შენებილი შენებინა? ლაზიკა ქალაქი თავისუფალი ეკონომიკა. ეს კიდე უფრო გამართლებული იყო, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთისთან ახლოს უნდა აეშენებინა. მაგრამ აი რა გამართლება აქვს ახლა ტრანსში და გონიში ამ ქალაქების აშენა? ჯერ შეხედეთ რა ხდება თბილისში და ბათუმში, ხო ხედავთ რა ხდება?
0: ეს ახალი წლის დღეებში გადაღებული კადრები იყო, ეს იუსტიციის სახლია რაც ხდება.
1: აი ზოგადად, აი ძალიან ძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობაა უკვე, იმიტომ რომ ბალანსი დაირღვა. აი აშკარად ეთყობა ქალაქ თბილისს და ქალაქ ბათუმს. ეს იცით რითი ბრალია რა, 40 წელია თითქმის რომ საქართველოში ეროვნული ხელისუფლება არ არის. განსახურდია დამხობის შემდეგ მოსული ყველა ხელისუფლება, ხელისუფლება არის გარე ძალებიდან მართული და ანტიეროვნული არ არის, ეროვნული ინტერესების გამომხატველი, სახელმწიფო ინტერესების გამომხატველი და კიდევ ბატონ აქციებით ამას არაფერი არ ეშველება. რაღაცა პერიოდულად რაღაცა აქცია გამართება, არაფერი არ ეშველება. კიდევ სხვა რაღაცა არის მოსაფიქრებელი და სოციალურ ქსელში გაჩნდა ასეთი გვერდი რასიზმი თბილისში. მე მივმართე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და განცხადებით მოგმართ, აი შედით და ნახდეთ ერთი რა ხდება იმ გვერდზე.
0: რა ხდება, იქნებ მოგვიყვეთ?
1: იცით რა არის, აი ჯერ მთავარი ფოტო არის, რომ გოგონა საქართველოს სახით ზის, ესე მოკლე შარვალიაცია თუ რუსიაცია. გარშემო დგანან ევროკავშირი, რუსეთი, არაბული ქვეყნები, ეს მამაკაცები და უპირებენ გაუპატიურებას, ასე ვთქვათ რა. მე იქ რა პოსტებია, რომ შევედი, ინგლისურენოვანია, გული გამისკა, ქართველების დაცინვა, მაცხარა დაგდება, საქართველოს დაცინვა. ეს არის გვერდი ინგლისურენოვანი, ნუ თვითონ ებრძვიან რასის თბილისში და ქართველების აბუჭა დაგდება რა დაცინვა. მივმართე დღეს დაუმეკე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განცხადებით მოგმართეთო ჩვენო ისე ვერ მოახდენთო რეაგირებას. რატომ შეხო შექმნეს სიძულვილი სამართველო? ხო შექმნეს. ეს სიძულვილი არ არის გამოხატული ქვეყნისა და ერის მიმართ, რა რასიზმი გვერდზე ხდება, რასა რასიზმია ეს თბილისში? აბა მითხრან ეს ეს ვარ.
0: მარანაირი რასიზმი არ არის, პირიქით სტუმართ მოყვარე და ჰუმანური ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები საერთოდ. თუ ვინმე მარ გაგვამწარა და გაგვაგიჟა,
1: თუ ვინმე დაჩაგრულია საქართველოში, თუ ვინმე დაჩაგრულია, ესერი არიან ქართველები, გამოდემილი არიან თავიანთი სამშობლოდან და დანარჩენ ნაწილშიც თუ ვინმე დაჩაგრულია არიან ქართველები, სხვა არავინ ქართველების გარდა. იმიტომ რომ 40 წელია საქართველოს არ ყავს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც იფიქრებს ეროვნულ ინტერესებზე და სახელმწიფო ინტერესებზე. აი ეს არის ჩემთვის საცხობელი.
0: მადლობა ზარისთვის. 557-88-95-98 ქალბატონი ნანა გწერს, მოგესალმებით ილია. ვერ გირეკავთ და ეხლა მოვისმინე მამაკაცმა რომ დარეკა 29 რიცხვთან დაკავშირებით და მასალას გვაწვდის ქალბატონი ნანა და აგრეთვე რა გვერდზეც ილაპარაკა აი ახლა ბოლო ზარის ავტორმა, აი ის გვერდიც მომაწოდეს მე და გავეცნობი მომდევნო გადაცემაში უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ვაგრძელებთ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლას თუ ვჩერდებით? გისმენთ?
2: მე აღიარებია, თუმცა როგორც ახლა 65 წლის საცივა აზროვნება არ მაკლია. ყურე რა არის ახლა? ის ხისტი. 2-3 ბინა არის ზღვაში, დაიწყეთ თარანი, წესი თარანი. ადგება ის არაბი ისლამი გააძლიეროს და გააფართოვოს სამკოპიანურ სამწობლოში, მისებს დაურიგებს ყველა უპატრონთო დადიან თბილისში, უპატრონთო დადიან და დაეხეტებიან ხასაიბს გამოყენ. აი იმ დღეს ფეისბუქზე იდო შუაღამისას აბინძურებდნენ ზღვაზე იყვნენ ნასურები,
0: ხო და
2: დაიცვა.

0: გაყარეს იქიდან. აი ამ მოტანტალებს დაურიგებენ ბინებს დემოკარგო და დაავადდებოდ ჩვენ სამ პრობლემს.
1: მადლობა თქვენს არის.
0: თავობის თავში ვერ მიდის თავობის აზრიდან. აი ეს არის ჩემი სათქმელი.
1: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. კადრში ვხედავთ უძრავი ქონების აგენტებს, რომლებიც პოპულარიზაციას უწევენ საქართველოში უძრავი ქონების შეძენას, განსაკუთრებით არაბულ ქვეყნებშია ეს ვიდეოები გავრცელებული, მათ შორის ინდოეთშიც მინდა გითხრათ, ინდოეთის მდიდრულ წრეებში დიდი მოწოდებები და დაინტერესება. ესეც თბილისია, რომელიც არ ვიცი ახლა ცეკვის წინააღმდეგი არავინ არ არის რასაკვირველია და უცხოელი გოგონები არიან, კარგით ამას დავანებოთ თავი, მაგრამ როდესაც თბილისის ქუჩები ივსება მოსახლეობით, უცხოელებით და ქართველი უმცირესობაში ნელ-ნელა ექცევა, ეს დიდი პრობლემაა უკვე. როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ამ თემას უბრუნდებით კვლავ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას ფსურს დავიწყებას არ მიეცეს ეს საკითხი და მოულოდნელად არ აღმოჩნდეთ იმ ვითარების პირისპირ, რომ უკვე აშენება დაიწყეს. ან სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი და დამატებით კიდევ 1 მილიარდი დოლარი, რომელსაც ამბობდნენ ინვესტიციის სახით შემოდის? ვარაფერი არ შემოსულა, წინასწარი გაყიდვები აქვთ დაწყებული და რა შემოსავალსაც მიიღებენ, ალბათ ამით აპირებენ რაღაცის გაკეთებას და აშენებას. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, თილია.
1: გამარჯობა.
2: იცით რა არის? ჩვენ ხომ კარგად ვიცით ის. მთელი საუკუნეების მანძილზე ეს ხალხი ქართველებს თავებს აჭრიდნენ, ქრისტიანებს. და მაგათი სიცხლე არ გამოკეთებულა. ისევე ისინი არიან. ხოდა რატომ უშვებს ამას ეს მთავრობა, რატომ აკეთებს ეს?
1: აი, რას ეტყოდით მთავრობას?
2: კიდე საპატრიარქო რატომ არიღებს ხმას ამ ურჯულოების შემოსახლებით? რატომ არიღებს?
1: მადლობთ ზარისთვის. სხვათაშორის ჩვენმა პატრიარქმა, უსაყვარლესმა ილია მეორემ ღმერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს ის დაიბარა, რომ გაუფრთხილდით თქვენს მიწას. ჩამოდიან უცხოელები, ყიდულობენ აქ მიწას, აქ სახლდებიან და ეს პრობლემა ძალიან დიდ პრობლემად მიაჩნდა ჩვენს პატრიარქს. არაერთ ქადაგებაში ისაუბრა, გაუფრთხილდით თქვენს მიწას, მიმართა მან ქართველ ერს. უფრთხილდებით, ვაკეთებთ რამეს. ვინმე გვისმენს ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ამ ყველაფერს აკეთებენ და ამ არაბულ ქალაქებს გვიშენებენ? რას ეტყოდით ამავდროულად ხელისუფლებას, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ამბობს, რომ აი ჩვენო რაღაცა ეროვნულ ნოტაზე ვართო, პატრიოტები ჩვენ ვართო, სხვა ყველა მოღალატეაო? და თუ პატრიოტი ხარ მართლა და ტყუილი სიტყვები არ არის ეს, მაშინ მოდი რა ამ არაბულ ქალაქებზე უარი თქვი. საიმიგრაციო პოლიტიკა გაამკაცრე. ყველა, ვისაც მოუნდება მილიარდნახევრიანი ქვეყნებიდან, შემოდიან უვიზოდ აქ. და ამ დროს ახლა განიხილება ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეიძლება შეჩერდეს ევროკავშირთან და ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეღარ წავალთ. და უნდა ვიაროთ მხოლოდ ინდოეთში. კი ბატონო, ინდოეთშიც ვიაროთ ტურისტულად, მაგრამ რატომ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა ჩაკეტილი? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: ხმამაღლა, ცუდად ისმის
2: ხმამაღლა. ის როგორ უნდა ვიასწიო? უფრო მეტად უნდა ვიასწიოთ ყოველ დღე. შევახშენოთ ჩვენს მთავრობას, ჩვენ საპატრიარქოს, რომ გამოვიდეთ უკვეა, გამოვიდეთ, ნუ დავიძინეთ სწორედ. მაგათაც გუნდათ. გადააქვს სხვა საკითხები, ჩვენი ყურადღება ხომ ხედავთ რა? გამოვიდეთ მხოლოდ აქტიურ პატრიოტებს. სად არის ვაჟა ოთარაშვილი? ხვები კიდევ ეხლა აღარ მინდა უთვეღარ
1: მიშოთ. ვაჟა ოთარაშვილი ობიექტივში გადაცემას უძღვება ყოველ ოთხ შაბათს.
2: ჩვენ ასეთია მოხუცა ბევრი არაფერია.
1: მადლობთ, მადლობთ, ცუდად ისმის და გთხოვთ ტელევიზორს გამოურთოთ ხმა, როდესაც გვიკავშირდებით ღია ეთერში. ტელერადიო კომპანია ობიექტივი ამ დრომდე იღებს წერილებს, სადაც საუბარია, რომ არაბული ქალაქების თემა დავიწყებას არ უნდა მიეცეს. ჩვენც ამას ვამბობთ, ჩვენც ამაზრზე ვართ. გუშინ მეც სხვათაშორის ვილაპარაკე, რომ ამ თემას მეტი ყურადღება სჭირდება და არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადაფარვა ამ უმნიშვნელოვანესი პრობლემის. ამიტომ ვსვამთ ინტერაქტივში კითხვას, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული

0: ქალაქების წინააღმდეგ ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ. და ტყუილი აღმოჩნდა აქვე ისიც, რომ ინვესტიცია არის, რომ ეკონომიკაში შემოდის, რომ არანაირი 6 მილიარდ ნახევარი არ ჩანს. არსად არ არის, უბრალოდ ტყუილი აღმოჩნდა. წინასწარი გაყიდვებით იღებენ რაღაც ფულს და ამით აპირებენ აშენებას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. შეჩერება გამორიცხული არ უნდა შევჩერდეთ. ასე იყო ყოველთვის უწინკიდებს, სახანოები ყველაფერი იქ იყო. აი მაშინაც იყვნენ ქურთები, აი სონები, რა ვიცი რა და რა ჯურა თბილისში. განთავისუფლა ეგის ბაგრატიონის სამომავლობა მეცალხი. ბაგრატიონები იყვნენ დასავლეთ საქართველოდან. მერე გამოჩნდა ბერია, რომელსაც სტალინის დედაქალაქი ბალშოი მენგრე. იმან განთავისუფლა ბევრი ქაღარა იქიდან. აი ისევ აკეთებს ამიტომ არის აფხაზეთი დავკარგეთ, აფხაზეთი. ყველა არაბი მომიდოდა სოხუმში, იყიდოდნენ ყველაფერს აფხაზებმა იცნეს ეგი. ხავი ზრუნზე და ამიტომ არიან მარტო აღარჩენი. ისევ აკეთებს და დაიწყოს მოძრაობა.
0: მადლობთ ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. ვიდრე დაუბრუნდებოდეთ ჩვენს თემას და მორიგზარს მივიღებდეთ, მე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობის გადასარჩენად უკვე სპეციალური საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებია ეკრანზე გამოტანილი პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში. ახლაც გამოჩნდება ეს საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა გაგრძელდეს და სიმართლის ხმა ისმოდეს, ასე რომ მხარი დაუჭირეთ ამ ეროვნულ და სახალხო ტელევიზიას თუ რადიოს. შეიტანეთ თქვენი წვლილი ამ არხის არსებობაში. ვიცით, რომ ეს პრობლემები ხელოვნურია, ხელოვნურად ხელისუფლება უქმნის ამ და სხვა ოპოზიციურ არხებს პრობლემებს და აქვე ამ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერიდან მე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ტელეკომპანია Trialets, რომელიც აგრეთვე დახურვის პირას არის, იმიტომ რომ ხელოვნური პრობლემები შეუქმნა მათ ხელისუფლებამ, დავალიანებები, როდესაც სხვა არხებს ჩამოაწერეს ტელეკომპანია Trialets ეს არ შეეხო და არხი შესაძლოა დაიხუროს. დიდი ისტორიის მქონე მებრძოლი არხია ეს და მის კოლექტივს, მის გუნდს სოლიდარობას უცხადებთ და მოუწოდებთ ხელისუფლებას დროულად გამოასწორონ ეს ტრაგიკული ფაქტი, რაც სახეზე გვაქვს. აქვე შეგახსენებთ იმას, რომ პარასკევს ხვალ 5 საათზე ობიექტივის მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ხვდებით ჩვენ წამყვანები და ამ გუნდის წევრები. ეს არ არის აქცია, ეს არის უბრალოდ თავისუფალი აზრის მიმოცვლის რეჟიმი, ასე რომ არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში შეგიძლიათ ხვალ 5 საათზე მობრძანდეთ და გავისაუბროთ გეგმებზე, სამომავლო პერსპექტივები დავსახოთ. ეს გახლავთ მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ახლოს. მიცკევიჩის პარალელურია, სხვათა შორის, არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: რამდენსაც გეკავთ, ვერ გამოვდივარ თქვენთან და რა ხდება, რა არის. აა, პირველად გამოვედი. ო, ხა თქვენთან. სათუბიდან ვეკავ ამას, თქვენთანაც ზუსტად მასეთი ამბავი. ტელი გონიო აღებული, ახალსოფელი აღებული, აღებულია თურქები, ეს იგინი რა თქვია, პაკისტანელები, ინდიელები, თურქები მითუმეტეს. უკვე ავტობუსებში ასვლა შეუძლებელია და რა ვიცი და რა უნდა იქნას, როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, ვეღარ ხდები თურქურე.
0: დიახ.
2: მე ვიდაგმოც ვიღაცა რაღაცნაირად გადაუჭედოთ, საშეუქდეთ, საჩევიკრიბოთ და ქვეყანა გადავარჩინოთ, ასე ხო არ შეიძლება და ეს ყველაფერი ასე მიშვებული ხელი. ამობიძგეთ მყარში ჩვენ ამობიძგებით რა ვიცი და ყველანაირად მოქმედო.
0: მადლობა თქვენ.
2: აღარა ქალაქი საერთო.
0: კი, ქართული ქალაქი აღარ იქნება მალე ბათუმი. ძალიან ძიმეა ეს მოსასმენად, ზარი იყო აჭარიდან, მოკითხვა ულამაზეს და უძურფასეს რეგიონს ჩვენი ქვეყნისა. ჩვენშიც არის პრობლემა საზოგადოებაშიც, ჩვენ არ გვინდა ხოლმე მოქმედება, ველოდებით რომ აი სხვამ გააკეთოს, სხვამ იმოქმედოს, სხვამ იბრძოლოს და ასე თუ დავიყავით და დავშორდით ერთმანეთს, არაფერი არ შეიცვლება. მე მაგალითად აჭარაში როდესაც ვიყავი ამას წინად ერთ-ერთმა ადამიანმა მითხრა რომ თურქებზე თქვი რომ აი ბევრნი არიან და ეს ზედმეტია უკვე და ტრაგედიაა და გამიზია რა ადგილობრივმა რომ მეც არ მომწონს მაგრამ ჩუმად ჩუმადო ხმამაღლა არ თქვაო იმიტომ რომ ამ თურქებსო ბიზნესები აქვთ აქაო და იმ ბიზნესებში ჩვენ უმუშაობთ და ხელფასს ვიღებთო ფული შემოაქვთო და ჩუმად ჩუმად ხმამაღლა ნუ იტყვი თურქებზე ცუცო ну турк эрзе არ ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ჩვენი რეგიონის გათურქებაზე და ე ამაში ვხედავთ პრობლემას ზარია ეთერში გისმენთ ამიტომ საზოგადოებამაც უნდა იპოვოს საკუთარ თავში მოქმედების და ბრძოლის გეგმა და გზა და ძალა დიახ გისმენთ გამარჯობა
3: და მადლობა რომ ესე кайსახმის აკეთებს რა ახედა რომ სრულ არ იყოს აბა არ იგი გადაცემდი და არაფერი არ არის რო ხალხი უფრო უარესად იქნებოდით ეხლა მე ჩემი აღის ვიყვი ანუ ბრძოლით ომით და იმით არც არის მისაღები და არც არის სალაცარა გვაქვს იმის რომ შეხავობა ჩამოვაგდეს
0: დიახ
3: ამიტომ არის საჭირო აგიტაცია ეხლა მე უნდა დაიხოს სულ ყოველდღე უნდა იყოს აგიტაციო და ხალხს მიახვედროთ რომ ეს არის მოღალატეობა და არჩევნები როცა მოვა ყველა მეფიანად აი როგორც მიტინგზე რო გადის ერთხელაც და გავიდეთ ხმა და მის მოწინა წინამე ხმა აი გამიშ შეო ჩამოვაგდეს აი ეს ადეთის ჩასიგარი აგიტაცია დავიწყოთ ეხლავე მე ჩემ ხალხს ეუბნები თქვენ ამ დაშრომს სანაცვლოდ ყველა უნდა ყოლათ მაგაზე აგიტაცია
0: კი ბატონო მადლობა მადლობა საერთოდ უნდა მოვემზადოთ კი არჩევნებისთვის ჩვენს თავში ვიპოვოთ ძალა რომ ხმა მივცეთ იმ გუნდის წინააღმდეგ რომელიც ამ არაბულ ქალაქებს გუშინებს თუნდაც სხვა ბევრი არის კიდევ მიზეზი მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარია ხმა მათ წინააღმდეგ მივცეთ მაგრამ ისინიც არ არიან თქვა ესეთი ბავშვები რომ ამას ვერ მიხვდნენ ხალხში რაგან წყობა ამიტომ არჩევნების წინ გაჩნდება ახალი პროპაგანდა ჩვენ თუ არ მოგცემთ ხმას კორონავირუსი ბრუნდება ან რაღაც ახალი ვირუსი გაჩნდება არ ვიცი რაღაც ასეც მოიფიქრებენ პროპაგანდას გასწევენ ყველა მათი ტელევიზია ამაზე ილაპარაკებს და დაიჯერებს ისევ ზოგიერთი ამას და ისევ შეიძლება ისინი მოვიდნენ დიდი ფულიც აქვთ პროპაგანდის დიდი მანქანა აქვთ და ეს არ გაუჭირდებათ თუ კი ჩვენ საზოგადოების წევრები კარგად არ მოემზადებით რომ პროპაგანდასაც გაუწიოთ წინააღმდეგობა ბატონო და გნებავთ ზოგიერთ რაიონში იმ შემოთავაზებულ რაღაც ქრთამსაც ბევრგან რიგდება ეს ფული და ტყუილი არ არის მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ის ხალხი ვინც ფული აიღო თუ არის ზარი გამაგებინეთ მალე ვასრულებთ ალბათ ბოლო ზარს მივიღებთ თუ მოესწრება შეგახსენებთ რომ ხვალ 5 საათზე ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ეს არ არის აქცია უბრალოდ აზრთა მიმოცვლის ფორმატი იქნება ოფისში დავსხდებით და გავისაუბრებთ თუ გსურთ მობრძანება ხვალ 5 საათზე მისამართი არის არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი საბურთალო ზარია და ეს უკვე ბოლო ზარია დღეს გისმენთ გამარჯობა
4: ალო
0: მოგესალმებით გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ძალიან გთხოვთ გამოურთეთ ხმა გამოურთეთ ხმა და ბძანეთ დაიწყეთ დიახ
4: გეკმით ახო
0: ხმა მაღლა დიახ მესმის
4: ლაპარაკი უბრალო ლაპარაკი არ შემიძლია აი ჯვარზე მიდევს ხელი ჩემი ესო ქრისტეს ჯვარს თვითონ ისე შემისწულო მამაზე წერმა რაც ვინასო არაბული ქვეყანა კი არა დაშავებულია ქვეყანა და ამას რა შველის ამას ან ჩემი წინაპრები ამისის ბრძოლობდა ამისის ხვიდა სიცხე რომ ქვეყანა ფულზე დაიყი და კაცო ან ეს არის გამოსაული ამაზე გაჩერება როგორ შეიძლება კაცო
0: მეც ასე ვფიქრობ, რომ გაჩერება არ შეიძლება. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დღეს ვასრულებთ ინტერაქტივს. ძალიან ბევრი და საინტერესო ზარი მივიღეთ გადაცემაში, მთელი მსვლელობის განმავლობაში და აქ დავინახეთ სულისკვეთება და პოზიცია მაყურებლის და რადიომსმენელის, რომელიც მიიჩნევს, რომ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლა და მოქმედება გარკვეული ფორმებით უნდა გაგრძელდეს. და უნდა დაისახოს გეგმა თუ როგორ. ილია ჩაჩიბაია ვარ მე, გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 5 საათზე შევხვდებით ობიექტივში, თუ კი აქ მობრძანდებით. თუ მობრძანებას არ აპირებთ და ეს გეგმაში არ გაქვთ, ამ შემთხვევაში ეთერშიც ვიქნები ხვალ ინტერაქტივში და იქ შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხმიანოთ ამ გადაცემის მეშვეობით. ნახვამდის.

0: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილი ამბობდა, ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანამშრომლობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე

მაგრამ ექიმების ინფორმაციით შემდეგ განვითარდა თრომბი და სამწუხაროდ გოგონა გარდაიცვალა. ჯერჯერობით მეტი ინფორმაცია არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით ცნობილი, თუმცა ახალგაზრდა გოგო ჩიყვის ოპერაციის შემდგომ გართულებით გარდაიცვალა და ეს ძალიან ცუდი ფაქტია. სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასეთი ფაქტები, ჩვენი რაიონებიდან ხშირად იდება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციები და შემდეგ მიმდინარეობს ხოლმე ასე რომ ვთქვათ გამოძიება, თუ რა მოხდა, როგორ განვითარდა, რატომ და ასე შემდეგ. ეს ბოლო პერიოდია, რაც ხშირად ვრცელდება სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები, თრომბით გარდაცვალება და ჩვენ ამ თემებზე აუცილებლად სამომავლოდ მოვამზადებთ გადაცემებს, რომ უფრო მეტად გათვითცნობიერდეს მაყურებელი, რა ტიპის ანალიზები უნდა გაიკეთოს, როგორ უნდა მიხედოს თავის თავს, ვისაც აი მაგალითად ვენების დაავადება აწუხებს და ვენების უკმარისობა. და ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ყავდა გადაცემაში რამდენიმე თვის წინ ბატონი გიგი ბრეგაძე, რომელმაც დაავწრულებით და ამომწურავად ისაუბრა ამ თემაზე, თუ როგორ უნდა უმკურნალოს ადამიანმა, როდესაც აწუხებს ვენები, როდესაც არის თრომბის განვითარების რისკი. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში რა მოხდა, სამწუხაროდ ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ასე ვიცით, რომ დაიგეგმა თბილისში ოპერაცია, გაკეთდა ჩიყვის ოპერაცია და შემდგომ გართულდა თრომბით. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინტერნეტშიც და ზოგადად ჩვენ სირგვლივად ხშირად ვხვდებით ხოლმე ასეთ შემთხვევებს, როდესაც თრომბით იღუპებიან ახალგაზრდები. და აი ბატონმა გიგიმ სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა, თუ როგორ უნდა მივხედოთ თავს, ვისაც ვენები აწუხებს, აი მაგალითად გასცა მან რეკომენდაციები, რომ სასურველია იხმაროს ადამიანმა ელასტიური გეტრი, რომელიც იცავს ადამიანს იმისგან, რომ არ განვითარდეს თრომბი და სხვადასხვა დაავადებები და რა თქმა უნდა მედიკამენტოზურადაც, როდესაც ანალიზებს გაიკეთებს ესა თუ ის პიროვნება და შემდგომ მას ჭირდება მედიკამენტი. ანუ ეს ისეთი რამ არის და ეს ისეთი დაავადება, რომელსაც რა თქმა უნდა ასე რომ ვთქვათ, თვითმკურნალობით ვერ ჩავიტარებთ, აუცილებელია სპეციალისტის რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის კვება ბავშვებში, რომელზეც დღეს ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას, ახალშობილებში, მოზრდილებში და უკვე სკოლის მოსწავლეებში. ასევე დღეს ჩვენ ხულობთ ყურადღებას ეკრან დამოკიდებულებაზე, 21 საუკუნის სცენი და ზოგადად ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი შულებისთვის ყველაზე დიდი მტერი, თუმცა მე ამას ერთი მხრივ კოვიდ პანდემიასაც დავაბრალებდი, იმიტომ რომ მან მოგცა კოვიდ პანდემიის დროს ჩვენი ბავშვები ძალიან მიეკედნენ ეკრანს, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ საშუალება გასულიყვნენ სტადიონზე, სკვერებში, შეხვედრონ სხვა ბავშვებს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ, თავს ვიცავდით იმისგან, რომ კოვიდი არ გაგვერცელებინა და ერთმანეთისთვის არ გადაგვედოდა. აი ამიტომ მოხდა ასე, რომ ძალიან მიეკედლნენ ჩვენი პატარები ეკრანს და რა თქმა უნდა ამის გამოსავლის გზებზეც ვისაუბრებ, თუმცა მე მინდა მაყურებელს თხოვო, სანამ სტუმარი შემოგვერდება, რომ დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ნომერ შეგახსენებთ 557-85-95-98 და მიიღოს სამედიცინო ინტერაქტივში მონაწილეობა, რადგან მაყურებლის აზრი ამ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები ჩვენს მოწვეულ სტუმარს, ექიმს, მიიღოთ მისგან სრულად რეკომენდაცია იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და მე გავაგრძელებ აი ამ ეკრან დამოკიდებულებაზე საუბარს. ჩვენ ფსიქოლოგები, პედიატრები გვირჩევენ, რომ მაქსიმალურად ბავშვები მოვარიდოთ ეკრანს ერთი დღის განმავლობაში და რეკომენდირებულად მივცეთ 1 საათის განმავლობაში, ოღონდ ეს 1 საათი არა გადაბმულად, არამედ ეტაპობრივად მთელი დღის განმავლობაში გავანაწილოთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ 21 საუკუნე არის ციფრული
ასე რომ ვთქვათ, ტექნოლოგიები

0: ბისკენ მიმართული და ჩვენ ვერ ვაკეთებთ იმას, რომ ბავშვები მოვაცილოთ მაქსიმალურად ეკრანს და გადავერთოთ მაგალითად სრულად წიგნებზე ან სხვა თამაშებზე, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაინც მეტი დროს იკავებს ტელეფონი და ტელევიზორი, კომპიუტერი და სამწუხაროდ აი ასე უწევთ ხოლმე ჩვენს პატარებს გარკვეული დღის გატარება ტელეფონთან ერთად. თუმცა ალბათ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რას უყურებს ჩვენი პატარა ტელეფონში. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აკონტროლებს მშობელი იმას, თუ რა თამაშს უყურებს მისი შვილი ტელეფონში, იმიტომ რომ აი რამდენიმე დღის წინ პედიატრებმაც გააკეთეს ამაზე განცხადება, რომ არის საშიში თამაშები, არის ისეთი აქტივობები, რომელიც ბავშვს უნდა მოვარიდოთ. ეს რეკომენდაციები ჩვენ უნდა დავიცვათ ხოლმე სრულყოფილად, როდესაც ექიმი გვესაუბრება, მოვისმინოთ და არ უნდა მივცეთ იმ თამაშების გადმოწერის საშუალება, რომელიც საშიშ სცენებს შეიცავს. პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონ ნინო შემოგვიერთდა ჩვენი დედაქალაქის საცობებიდან გამომდინარე, ანუ ისეთი გადატვირთულია გზები მოგეხსენებათ, თუმცა დიდი მადლობა მინდა ქალბატონინოს გადაუხადო, რომ შემოგვერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა ქალბატონინო, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მე ვსაუბრობდი ეკრან დამოკიდებულებაზე, მისმენდით თქვენ და ნამდვილად ერთი უბედურება არის ის, რომ ბავშვი არის ეკრანში შეჩვეული და ტელეფონი უჭირავს დიდი დოზით და დიდი ხნის განმავლობაში, და მეორე არის ის, რომ არ კონტროლდება ოჯახის წევრების მხრიდან რა თამაშს ან რა აქტივობას უყურებს ბავშვი. გისმენთ.
1: მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის და ბუდიში, რა თქმა უნდა, დაგვიანებისთვის. თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რაც იყო მიზეზი დაგვიანების. ძალიან საინტერესო თემა და მე ყოველთვის, როდესაც თქვენს მაყურებელთა ამ შეხვედრაზე მოვდივარ და ისედაც, რა თქმა უნდა, სისტემატიურად ყოველთვის თვალს ვაბნებ ამერიკის პედიატრიის აკადემიის ახალ იმ აქცენტებს, რომელიც ძირითადად რეკომენდაციების სახით გვაძლევენ მშობლებთან დაკავშირებით და ექიმებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეკრან დამოკიდებულება, მაგრამ ეკრან დამოკიდებულების დანახვა შესაძლებელია ძალიან ბევრ მიმართულებით, ანუ მისი დადებითი თავისი უარყოფითი ფორმით. ეხლა პირველი, რაც თქვენ ბრძანით, რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ იმ საშიშ თამაშებზე ვსაუბრობთ იმ დამოკიდებულებაზე უკვე ყოველდღიურობით და თან სისტემატიური დროის ფაქტორით, ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, თავის მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის და ამაზე მე მგონი ალბათ მაყურებელის დამეთანხმება, რომ აქცენტის გაკეთებაც კი ისეთ მეტია, მაგრამ მე მინდა ბოლო ერთი მნიშვნელოვანი კვლევის შესახებ ვისაუბრო. ამერიკის პედიატრიის აკადემიამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც არის პირდაპირ მითითებული, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ ეგარი პრობლემა, ანუ ეკრან დამოკიდებულება, რომელმაც განაპირობა კვლევის თანახმად, რომ შემდეგი ინფორმაციის მიღება: ბავშვების 44% და მოზრდილების, ანუ თინეიჯერების 77% არ აქვს სრულფასოვანი ძილი. ეს არ არის არც თუ რო ვთქვათ, ესე მარტივი სტატისტიკა, ხო? როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვების თუნდაც ნებისმიერ მოწყვლად ჯგუფში, სადაც კი ეს კვლევა ჩატარდა და აღმოჩნდა, რომ ბავშვების 44% არ ძინავს კარგად და ასევე თინეიჯერების 77% არ აქვს სრულფასოვანი ძილის მომენტი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთი, ხო? რომ სწორედ ამ ძილის მოწესრიგებული ძილის პრობლემა დგება ეკრან დამოკიდებულების მომენტი. და დღეს ძალიან სწორად არის აქცენტი გაკეთებული, რომ შესაძ ზაფხულია და ზაფხულის პერიოდი მეტ თავისუფლებას აძლევს ისე როგორც თინეიჯერებს, ისე როგორც ბავშვებს. ამ შემთხვევაში არ მოხდეს სწორედ მნიშვნელოვანია სწორედ გაზრდა პირიქით ეკრან დამოკიდებულების და ოთხი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გვეძლევა, რომ ჩვენ მივაწოდოთ მშობლებს. პირველი, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ბავშვების ოთახი იყოს, ნუ ხა ეს ცოტა ალბათ ძალიან რთულია მოსაწესრიგებლად, მაგრამ ოთახში არ იყოს ვთქვათ ეკრანი, ან მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ძილის წინ რამდენიმე საათი ბავშვს არ ქონდეს ეკრანთან წვდომა, ეს იქნება ტელეფონით თუ ასე შემდგომ.
0: ანუ რატომ, რომ
1: არ გაუხანგრძლივდეს, იცით, რო ის
0: შეძინ, რო იძახით ხოლმე ხშირად პედიატრები, ნევროლოგები, ფსიქოლოგები ჩემს გადაცემაში ხშირად ამას ამბობთ, რომ აი ძილამდე 2 საათით ადრე არ მისცეთ მას ტელეფონთან კონტაქტის საშუალება.

0: ატომ ქალბატონინო, ანუ ის
1: მაინც
0: მოქმედებს სიმძილზე და ყველაფერზე.
1: მოქმედებს სიმძილზე, ინფორმაციის შენახვა ხდება იმ წუთში. მისი გონება მიმართულია ამ კუთხე და ბევრად სასურველია, მით უფრო თუ ჩვენ ხავს საუბრობთ უმცროსი ასაკის ბავშვებზე, ხო? აქ მით უფრო. ამას ჩობს.
0: 1 წელი, 2 წელი,
1: ასე გულისხმობთ? რა თქმა უნდა, აქ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ამის დაცვა და აქ ჩანაცვლება უნდა მოხდეს, იგივე სასიამოვნო მუსიკით, სასიამოვნო ურთიერთობით, სასიამოვნო, ვთქვათ ამ შემთხვევაში სიტ ფოს გაცვლით მშობლების და ბავშვებს შორის, რომ მას უკვე 7 ძილი განუვითარდეს. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ რა შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ნაკლები შუქი ოთახში, რომელიც ასევე არ იყოს მოპროვოცირებელი ცუდი ძილის, უნდა იყოს ტემპერატურული ბალანსი დაცული, როგორც ვამბობთ, ეხა ზაფხულში და ისე როგორც ზამთარში, ეხა მით უმეტეს ცხელი დღეები გველოდება წინ, ასევე ტენიანობა მნიშვნელოვნად შენარჩუნებული. მესამე დეტალია, რომ გავაკონტროლოთ მაქსიმალურად, რომ ბავშვმა არ მიიღოს ძილის წინ ცხარე განსაკუთრებით, ტკბილი განსაკუთრებით და კოფეინის შემცველი პროდუქტი.
0: მე მინდა ჩაგაკითხოთ აი ამ ცხელ დღეებთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა კონდიციონერი გამოვიყენოთ ზაფხულში, რას ნიშნავს საბავშვო რეჟიმი და როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვებს გონია, რომ კონდიციონერი გააცივებს და მეც მაგაზე ვარ, იმიტომ რომ ასია ჩემს გონებაში დალექილი, რომ კონდიციონერი ბავშვს აციებს. თუმცა აი ჩვენ ავტომობილში გვაქვს საბავშვო რეჟიმი, რომელიც ანეიტრალებს არც ცივა და არც ცხელა. აი ეს სახში შეგვიძლია, ეს თელი დღის განმავლობაში რამდენად შეგვიძლია, ხომ არ აშრობს აერს?
1: იცით რა, ტემპერატურული საერთოდ ითვლება რომ იდეალური ტემპერატურული დისბალანსი, რომელიც უნდა სასურველია რომ შევინარჩუნოთ, ეს არის დაახლოებით 5 გრადუსი პლუს მინუს განსხვავება ოთახის ტემპერატურასა და გარემო ტემპერატურას შორის. გარკვეული, როდესაც ძალიან დიდი დისბალანსი გვაქვს, ხა ბუნებრივია ოთახის ტემპერატურასა და გარემო შორის, ეს გარკვეულწილად ყველასთვის რთულია, მათ შორის ბავშვებისთვისაც, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ცხელ ესეთ ცხელ ამინდებში ბავშვები იყვნენ ისეთ მაღალ ტემპერატურაზე, რომელიც თქვა მათი სხეულის ტემპერატურა ძალიან ბევრი თქვა იგივე ნიშნულით ცდება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაგრილების საშუალება არის სამი, შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში სწორი ვარიანტად აღებული. პირველი ეს არის ასევე სველი ნამსეძახიან, აი როცა წყლის წვეთები მოედინება, არის ესეთი სპეციალური კონდიციონერების ვენტილატორებიც, რომელიც ნაკაცი სურის წყლის და ისიც აგრილებს ოთახს, არის ესეც თქვა ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველი დაცვა არის ის, რომ ის არ უნდა მიდიოდეს ნაკადი ბავშვისკენ. მეორე, ჩვეულებრივი ვენტილატორებსაც ვეძახით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ის
0: ბავშვი არ მევიდეს.
1: რა თქმა უნდა, ბავშვთან, ხო, ეს ერთი თქვა შეიძლება მას სიმაღლეც ისეთი კონდეს, რომ ეს დაცულობა იყოს ერთი უსაფრთხოება.
0: რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია.
1: მნიშვნელოვანია მეორე, ჰაერის ნაკადი, ანუ მუცლადი ნაკადი არ უნდა მიდიოდეს უბრალოდ ბავშვისკენ. და მესამე, კონტროლი რამდენად ის ხმიანი არ არის, რომელიც ვთქვათ მას ძილში შეუშლის ხელს. და მესამე, რაც გვიმძანი, ჩვეულებრივი კონდიციონერები. ახლა კონდიციონერებიც არის თავისი ხარისხებით, რა თქმა უნდა, ხეს ზოგს აქვს რეჟიმი, მაგრამ ნახეთ, როგორიც არ უნდა იყოს, ბუნებრივია, ვერავის ვერ დაუშლით, პირიქით რეკომენდაციას მივცემთ, რომ ზაფხულის ცხელ ამინდებში მისი გამოყენება რეკომენდებულია.
0: ანუ იმ მონაკვეთშიც არის ძალიან სიცხე აი შუა დღეს განსაკუთრებით, რომ ცოტა ხანს გააგრილო.
1: შეიძლება ესეც იყოს, თქვათ ფანძზე, მაგრამ ნახეთ, აქაც რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი ინდივიდუალურად შესათახმებელია ექიმთან, იქ უკვე გაუთახების რაოდენობა, მაგრამ არ არის კარგი და სასურველი, თქვა იმ ოთახში, სადაც ბავშვები იმყოფებიან, თქვა გამავალი ოთახში ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და თუ ეს აუცილებელია და თქვა სხვა გამოსავალი არ არის, სასურველია რომ ხაერის ნაკადი სადაც მიდის, მას იყოს მოცილებული ბავშვები, ანუ ზუსტად ის ცივი ხაერის
0: უბერავდეს ასე.
1: და მესამე ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანესი რომ აქ უნდა იყოს ტენიანობის შენარჩუნება აუცილებელი.
0: როგორ უნდა მოვახერხოთ?
1: იცით რა, პირველი ერთი რაც აუცილებელია, ჰაერ მიუხედავად ტემპერატურისა, ჰაერის მაინც განიავება, მაინც დღის მანძილზე რამდენჯერმე, არის სპეციალური დამატენიანებელი მოწყობილებები, რომლებიც თქვა ჰაერის გამოშრობას ხელს უშლის, იმიტომ რომ ტენიანობა დაახლოებით 40-დან 60%-ამდე ეს არის იდეალური ვარიანტი, რომელიც ოთახს უნდა ქონდეს. ანუ ოთახის ტემპერატურა მარტო არ არის კონტროლის საკითხი ამ შემთხვევაში, მეორე მნიშვნელოვანი კონტროლის საკითხი არის რა თქმა უნდა, ტენიანობის საკითხი.
0: აი, ცხელ დღეებშიც ძალიან კარგი იქნება თქვენგან მოვისმინოთ რეკომენდაციები ბავშვის გზავრობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოახერხოთ ისე, რომ ჩვენი პატარა არ შეწუხდეს.
1: გეთანხმებით, ეს საკმაოდ ასევე მნიშვნელოვანი გასაშლელია.

0: მთელი საკითხი ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთად დაახლოებით ერთი კვირის ფარგლებში კიდევ გქონდეს ახლა რაც ამინდის პროგნოზი ვიცით, ვთქვათ, ეს შენარჩუნებული
1: ზაფხული
0: არ არის, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ გველოდება რა თქმა უნდა, მაინც ცხელი დღეები, ზაფხულის ცხელი დღეები და ეს უკვე ვთქვათ განსაკუთრებულად ივლისი-აგვისტოს თვეებში და ეს სწორედ ეს დღეები ემთხვევა ძირითადად იმ პერიოდს, როდესაც უკვე ვთქვათ სკოლები ასრულებენ მუშაობას, ბაღებიც და ძირითადად რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის იწყება ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი პერიოდი, ეს არის საზაფხულო არდადაგების პერიოდი, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ, რომ არ შეწუხდეს ბავშვი, აქ ასაკებია გასათვალისწინებელი, რა თქმა უნდა. თუკი ჩვენ საუბრობთ მგზავრობაც მრავალფეროვანია, შეიძლება იყოს მანქანით მგზავრობა, მატარებლით მგზავრობა, თვითმფრინავით მგზავრობა, ქუჩაში გადაადგილება და ასე შემდგომ. ყველაზე ალბათ მოთხოვნადი მშობლის მიმართ, რა თქმა უნდა, ბჭალებში რეკომენდაციის სახით, ამ შემთხვევაში და სურვილით არის პირველი რეკომენდაცია ჩვილდა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებზე. პირველი ალბათ თუ კი ჩვენ მივდივართ თქვა რაიმეს ლაშქრობაზე ან დასათვალიერებლად, ამ შემთხვევაში ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთან ამის განხორციელება არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ბავშვებს თავისი რეჟიმი აქვთ, როგორც ძილის, კვების, საფენის გამოცვლის და ამ შემთხვევაში მის უფლებებს უნდა ვცეთ ძალიან პატივი. მეორე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის დეტალი, რომ რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე ერთ წლამდე და ორ წლამდე ასაკის ბავშვებზე, მაინც სასურველია, რომ თუ კი კურორტებს ვირჩევთ, ან თქვათ იგივე მთიან სოფლებს დასასვენებელ ადგილებს, 1200-1500 მეტრზე მაღალი არ იყოს ზღვის დონიდან, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ წილად მაინც შეგუება ცოტა შეიძლება ხელშემშლელი იყოს ბავშვისთვის ძილის რიტმის და მისი ყოველდღიური რიტმისთვის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, ჩვენ ვამბობთ, როცა მივდივართ, მოვდივართ, ორი ხა ნებისმიერ რეგიონს და ნებისმიერ მაღალმთიან რეგიონში ბავშვები იბადებიან, იზრდებიან და ცხოვრობენ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ, ოდესაც ცირევადიან წასვლა წამოსვლაზე გულისხმობთ. რაც შეეხება მზედა ბავშვები, ხა ეს არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი პარალელურად ამ სიცხესთან დაკავშირებით.
1: ერთად რამე დაკითხოთ ქალბატონ ნინა, მზედა ბავშვებს სანამ დაიწყებთ, მე მინდა გვითხრათ დ-ვიტამინი რომელსაც ამდა უნდა მიიღოს, როგორც ახალშობილმა, ისე ჩვენც ადამიანებმა, ხო? იმიტომ რომ არ მოხდეს ბავშვის დაწვა. აი განსაკუთრებით ვინც მთაში დადის, როგორ უნდა მოвахერხოთ ისე რომ აი მე მაგალითად ჩემ დაუნებურად ისე დავიწვი მთაში დილით 12 საათზე რომ ვერც წარმოვიდგენდი თუ მე ის ძე მწავდა. ახლა წარმოვიდგენთ ხა პატარა როდესაც დაიწობა როგორ რთულია.
0: აბსოლუტურად კეთა.
1: თან ზეზე ამას ვერ ამჩნევ. როდესაც უკვე შედიხარ სახლში მე რე ამჩნევ.
0: მართალი ბრძანდებით ამ კუთხით. მიუხედავად იმისა ესე დავიწყოთ ალბათ საუბარი რაც თქვენ ბრძანეთ რომ ზე არის სიცოცხლის ერთ-ერთი საწესი და ზე გვიყვარს ყველას და ის არის ალბათ ჩვენთვის და მით უმეტეს ბედნიერება რომ იმ სარტყელში ვცხოვრობთ, სადაც მზით მაინც განებივრებული ადამიანები ვართ. მზეს აქვს თავისი უარყოფითი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ თუნდაც ის ультраისფერი სხივები დიდი დოზით მისაღებად არ არის რეკომენდებული. განსაკუთრებით თუ კი ვსაუბრობთ ჩვილი ასაკის ბავშვებზე, ხო? ამ შემთხვევაში დავიწყოთ პირველი პუნქტით, რეკომენდაციით. 6 თვემდე ბავშვის პირდაპირ ექსპოზიცია მზესთან რეკომენდებული არ არის.
1: მეორე
0: 6 თვემდე, თუმცა უკვე გარკვეული მორიდების მომენტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, თუნდაც ორ წლამდე ასაკის და თუ ჩვენ ამ ასაკის ბავშვი გარეთ გაყვავს, მაგრამ დავიწყოთ რას თქვენ ბრძანეთ, გაყვანის პერიოდი. ზაფხულის ცხელ დღეებში ძირითადად, მაინც ნუ ხა ესეც ყოველდღიურობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ 11-მდე და 5 საათის შემდეგ. აი დაახლოებით ეს ის დროებია, როდესაც ჩვენ შეიძლება სავარაუდოდ ბავშვი გავიყოლოთ. ეხლა თუ ძალიან ძეა, შეიძლება
1: შევაკურნალო ეფექტი რაც აქვს მიიღოთ, ხო?
0: შეიძლება კი ბატონო, ჩრდილშიც რომ მიიღოს ბავშვმა დ-ვიტამინი, ანუ ჩრდილიდან მიღებული მზის სხივიც ამასაკისთვის, ესეც მნიშვნელოვანი, ამისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მზის პირდაპირ ექსპოზიცია ქონდეს მას. და ავხსნით, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, მისი ჩაცმულობიდან გამომდინარეც. თუ კი თქვა ძალიან ცხელია ამინდი და ეხლა მზე უკვე 11-ეც კი ძალიან თქვა ამ შემთხვევაში მაღალ ტემპერატურას გვიჩვენებს, 10-მდე შეგვიძლია შევამციროთ, თქვა 6 საათის შემდგომ. ის რომ ბავშვის უფთა ჰაერზე არ გავიყვანოთ, რა თქმა უნდა გავიყვანოთ. მანი ერთსაც უნდა მიიღოს ბუნებასთან ინტეგრირებაც მოახდინოს და ასე შემდგომ, მაგრამ ყოველთვის დაკვირებული უნდა ვიყოთ და მნიშვნელოვანი არის მისი ჩაცმულობა. ეხა ჩაცმულობის იმ სტილს, რომელსაც მე ავხწერ, არა მარტო ორ წლამდე, არამედ საერთოდ ბავშვებისთვის რეკომენდებული ჩაცმულობა მზიანია. საინტერესო
1: საკითხია საუბრობა.
0: კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ხო თითქოს არაფერი, მაგრამ ნუ ჩავაცმევთ ბავშვებს, რომელი ასაკიც არ უნდა იყოს, მაგალითად ისეთი პრინტით გაკეთებულ ტანისამოც, რომელსაც აქვს მაგალითად ფოთლის, რომელიმე თქვა მწერის საკუთრებულად ყვავილების ფორმა, იმიტომ რომ ის ბევრი მწერისთვის მისაზიდი ხდება და შესაბამის ვინცად მისაზიდია ბავშვისთვის. თუკი ჩვენ საუბრობთ ანი 60-ზე, რა თქმა უნდა, ხა ალბათ ეს მაყურებელმა ისედაც იცის, რომ ბამბით და ნატურალური ქსოვილი დამზადებული ამ შემთხვევაში ყველაზე იდეალურია, რომელსაც ჰაერ გამტარს უწოდებთ, მაგრამ ის არ უნდა იყოს ბადისებრი ნაქსოვი, იმიტომ რომ ბადისებრ ნაქსოვში ადვილად შეიძლება შევიდეს მწერი. ამიტომ პირიქით რა შეიძლება მჭიდრო ქსოვილი უნდა იყოს, რომ წერის შეღწევადობა ტანის სამოში ვერ ხდებოდეს. იდეალური ვარიანტია თუ ბავშვს აცვია დაფარული, ვთქვათ, ხელებამდე ტანის სამოსი, ასევე რომელიც იცავს მის კისერსაც და მთლიანად ტანის სამოსი იყოს დაფარული სხეული. და ბავშვი ხუროს კეპი ან ისეთი ქუდი, რომელიც დაიცავს ასევე მის ყურსაც და კისრის უკანა ნაწილს დაწვისგან. ამ შემთხვევაში ეს იდეალური ვარიანტია და რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებთ, ამ შემთხვევაში მის პირდაპირ ექსპოზიცია რეკომენდებული არ არის ბავშვებისთვის. აქვე ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვან და სწორ რეკომენდაციას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველთვის უნდა იყოს მით უმეტეს 2 წლის ასაკის ზემოთ გამოყენებული მზისგან დამცავი საშუალება მაღალი ეფექტით, არანაკლებ თქვათ პლუს 50-ისა. მზისგან დამცავის გამოყენება რეკომენდებულია, ვიდრე ბავშვს გავიყვანთ გარეთ დაახლოებით 20 წუთით ადრე, რომ მან მოახდინოს კანში შეწოვა და შესაბამისად მოქმედების დაწყება. მაგრამ ეს იქნება მაინც ერთჯერადი, თუ კი სისტემატიურად არ განვახლეთ, მაგალითად უფლიანობის დროს, წყალში შესვლის შემდეგ, გამშრალების შემდეგ, იმიტომ რომ ის კარგავს უკვე თავის ეფექტს და აუცილებელია, რომ მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება აუცილებლად მოხდეს ამ ასაკში. მაგრამ სისგან დამცავი კრემის გამოყენება ეს არ ნიშნავს და არ არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ბავშვი ვამყოფოთ მზეზე, ეს არის მხოლოდ მზისგან დაცვისგან თავის არიდება გარკვეულ აუცილებელ შემთხვევაში.
1: კაპიტანო, რადგან მზეზე ვსაუბრობთ, მე მინდა მე სხვა საკითხებიც განვიხილოთ. მე მაინტერესებს, რამდენად რეკომენდირებულია, როდესაც ჩვილები მიყავთ ზღვაზე. თუმცა ეთერში ზარია, მოდით შემოვიყვანოთ მაყურებელს და შემდგომ განაგრძელოთ საუბარი. საღამოშობის მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. გაიცისა როგორ ჩანს ზარი 557-48-55-98 პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ნინო თათაძე პასუხობს ჩემს და თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და აი სწორედ ობიექტივის გვერდზე ძალიან ბევრი კითხვა არის შემოსული, რასაც დროთა განმავლობაში გადაცემის მსვლელობისას დავსვა. კაპიტანო, ზღვაზე რამდენად რეკომენდირებული რომ შვილი წავყვანთ? მე ხშირად მინახავს, როდესაც დედა ირუჯება და შვილიც იქვე არის პლაჟზე, თვეების ბავშვზე მაქვს საუბარი. რას გირჩევთ ამასთან?
0: რა თქმა უნდა, ეს ბოლო თქვენი შენიშვნა რეკომენდებული არ არის ბუნებრივია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ბავშვი ნამდვილად წავიყვანოთ როგორც ზღვაზე, წავიყვანოთ ისე მთაშიც. ახლა ჩემი არჩევანი, რა თქმა უნდა, აქ შემთხვევაში ცით რა შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, სასურველი და ძალიან კარგია, ვამბობთ თაც,
1: მაგრამ სოფელიც, ხო,
0: რა თქმა უნდა, იყოს შეიძლება ზღვაც, ვის რა შესაძლებლობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, სასურველია ცხელ ძალიან მაღალ ტემპერატურას ყოველთვის მოვარიდოთ ბავშვები. პირველი საშუალება არის გაყვანა, რა თქმა უნდა, სადაც უფრო უკეთ მათ კომფორტულად იგრძნობენ თავს. მეორე მნიშვნელოვანია სახლის პირობებში დაცვა აუცილებლობა, თუ კი თქვა სხვა საშუალება არ არის. ამ შემთხვევაში რომ არა ზღვა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია წავიყვანოთ ზღვაზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას ზღვის აბაზანები სჭირდება. მით უმეტეს ისე როგორც მოზრდილს და მოზრდილებისთვისაც შეიძლება ამ შემთხვევაში გარკვეული საათები იყოს, ხო, შეზღუდული თქვა სისტემატიურად. თუ ჩვენ ბავშვს დილით ადრე, ვთქვათ, იგივე დილით ადრე, ვთქვათ, გაღვიძებისას გავიყვანოთ უთა ჰაერზე, თუნდაც ეს იქნება, ვთქვათ, სანაპირო ზოლში, შემდეგ საღამო საათებში, მაგრამ მოვარიდებთ განსაკუთრებულ ხალხმრავლობას, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, და მას გაუგრძელდება თავისი დღის რეჟიმი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას კონდეს თავისი, მას კონდეს მზის პირდაპირ ექსპოზიციასთან აუცილებლად სისტემატიური კავშირი.
1: ანუ მაქსიმალური ყურადღება უნდა გამოიჩინონ ასეთ დროს.
0: მაგრამ ერთი ამ მნიშვნელოვანი ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გავეცით, თქვათ, როგორ მოიქცნენ ბავშვები მზესთან დაკავშირებით, თუ მცირე დისკომფორტი მაინც აქვს ბავშვს მზისგან, ანუ შეამჩნევს მშობელი, რომ თქვათ, კანის სიცითლეა, დისკომფორტია, როგორ ვიქცევით ამ დროს? პირველი მნიშვნელოვანი არის, რომ რა თქმა უნდა, მან მიიღოს დიდი რაოდენობით, ნუ შეძლების დაგვარად ახლა ამ შემთხვევაში არა თქვათ ორჯერადი და სამჯერადი გაზრდით, წყლის რაოდენობა არ მოხდეს შეზღუდვა, ან რძის თუ თქვა ამას გასაკობრივად ღებულობს. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ მისი ბანაობა მოხდეს შედარებით, აი როგორც ბანაობდნენ ოდნავ გრილ ტემპერატურულ წყალში. მესამე მნიშვნელოვანია, რომ თქვა იგივე ტკივილგამაყუჩებელი, ან თქვა სამკურნალო ლოსიონების გამოყენება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთა რეკომენდაციით. და მეოთხე, ვიდრე ბოლომდე არალაგდება ის დისკომფორტი, რომელიც ბავშვმა მიიღო მზისგან, მანამდე კვლავ მზის სხივების მიღება რეკომენდებული, ანუ მზესე გაყვანა ბავშვის რეკომენდებული არ არის.
1: გასაგებია.
0: ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, როცა ჩვენ ბავშვი მიყვავს მთაში და როგორც ტემპერატურული ცვალებადობით, თუ ბავშვს უკეთია სათვალე. ეხა დღეს უკვე იმდენად დახვეწილია, რა თქმა უნდა, დიზაინების სათვალის, ხო? ამ შემთხვევაში დაატარებს ის სათვალეს სისტემატურად. ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ არ იყოს მეტალისგან დამზადებული სათვალის ის ნაწილი, რომელიც თქვათ ყურთან მაგრდება. იმიტომ რომ მაღალ ტემპერატურაზე ისიც ტემპერატურულ ცვლილებას განიცდის და შეიძლება კანისთვის ეს იყოს ძალიან დიდი დისკომფორტი. ამიტომ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ ისეთი მასალისგან იყოს დამზადებული, ავარჩიოთ მათ თანამედროვე დიზაინი ამ შემთხვევაში, რომელიც მის დაცულობას უზრუნველყოფს, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია.
1: ქალბატონო, ყოველთვის, როდესაც გისმენთ ხოლმე სხვა გადაცემებშიც, ხშირად ამახვილებთ ყურადღებას, რომ ჩვენს შვილებთან ერთად უნდა მოვამზადოთ საკვები, მისთვის საყვარელი, თუნდაც ასე ვთქვათ, ალადიკები, თუნდაც ხაჭაპური, თუნდაც ნებისმიერი რამ, ანუ უნდა მივაღებინოთ მონაწილეობა. ძალიან დიდი ხანია ანდრია არ ყოფილა ჩემთან გადაცემაში და ასე რომ პირდაპირ ეთერში მინდა ვუთხრა, რომ მოვიდეს ვეპატიჟები მამას ჩემს გადაცემაში. როდესაც იყო ანდრია თქვენთან ერთად სტუდიაში, მან ძალიან კარგად აგვიხსნა თუ როგორ რას ამზადებდა, ისე რომ თან სრულფასოვნად სწორად ეკვება ჯანსაღად. ზუსტად მინდა გამოვთქვა ეს, ჯანსაღად ეკვებათ ბავშვებს და თან როგორ კარგად იცოდა მან ეს ყველაფერი და მადლობა მინდა გადაუხადო იმას პირდაპირ ეთერში, თუმცა აუცილებლად ვეპატიჟებით თქვენთან ერთად, რომ კიდევ ერთხელ მოვიდეს და გვითხრას ახალი რეცეპტები.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მე ნახე ერთ-ერთ გადაცემაში იყავით ერთად თქვენ სტუმრად და ძალიან საინტერესო იყო. რატომ, ქალბატონო, რატომ უნდა მიიღონ ბავშვებმა მონაწილეობა ამ ყველაფერში?
0: იცით, საქალთონათია, მე სისტემატურად გამომდინარე თქვა ჩემი დაინტერესების ამ საკითხების და ბავშვთა კვების კუთხით. რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კვება რომ მნიშვნელოვანი, ალბათ თქვენც მეთანხმებით, თქვენი ყველა მაყურებელი მეთანხმება, მაგრამ დღეს თუ ვატყობთ, აი არ ვიცი, ხა ბუნებრივია ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარეს და ალბათ თქვენც ძალიან იმატა მაინც სტატისტიკურად იმ რიცხვა, როდესაც მშობელი გეუბნება, რომ თქვა გარკვეულ პროდუქტების დიდ ჯგუფს არ მიირთმევს, არ არის ჯანსაღი კვებაზე, ან თქვა საერთოდ არ უყარს კვება, ან გვაქვს გადამეტებული კვება და პრაქტიკულად ყოველთვის
1: წერტილი ყოველს ის სუპს ვერ ვაჭმევთ და აჭამს.
0: რა თქმა უნდა, ყველა ამ პროდუქტზე მაინც კეთდება. ანუ შესაბამისად, მე ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ და აუცილებლად ავხსნი ამ დეტალურად უფრო ამ საკითხს. ნახეთ, ამ შემთხვევაში მშობლები ძალიან ბევრი წუხილია და ბუნებრივია, ეს არის დაკავშირებული ბავშვებთან, რომლებმაც უნდა მიიღონ საჭირო ნუტრიენტები, საჭირო ნუტრიენტებისგან შემდგარი და გაჯერებული ის კალორია, რომელიც შესაბამისად დადებითი პროდუქტებით არის წარმოდგენილი, რომ მათი სწორის და განვითარებისთვის ეს იყოს მნიშვნელოვანი და ბუნებრივი ამას უკვე პრაქტიკულად ალბათ არც გჭირდება ამაზე ვთქვათ მეორე აზრი, ხო, ესე რომ ვთქვათ. და მალნუტრიცია დღეს არ არის ის, რომ ბავშვი ღებულობს ვთქვათ მხოლოდ მცირე კალორიებს. ეს არის ის, შეიძლება ღებულობდეს ერთ მიღებაზე, ერთ კვებაზე სასურველი დღის კალორიას, მაგრამ ეს არ იყოს ჯანსაღი კვება. და მესამე, როდესაც ჩვენ დღეს თუნდაც ვცხოვრობთ სიმსუქნე, რომელიც საკმაოდ მაღალი სტატისტიკით მიდის უკვე საქართველოში. ზუსტი სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს არ გვაქვს.
1: ორგანიზმში მიდის რაღაც რიგიცვლებები, დარღვევები, თუნდაც ენდოკრინული.
0: რა თქმა უნდა,
1: შემდეგ ამას შეიძლება რომელიღაც შობელი არაქცევდეს სათანადოდ, ხომ ქალბატონო?
0: რა თქმა უნდა.
1: მე ვიცი, რომ თქვენ რეგიონებში ხშირად უფასოდ სიჯავთ ხოლმე, ხა შეიძლება არ გინდათ ამის თქვა, მაგრამ მე არც მინდა, უბრალოდ მინდა მაყურებლებს მივაწოდოს სწორი ინფორმაცია. უფასოდ სიჯავთ ხოლმე, ძალიან ბევრ ბავშვებს მაღალმთიან რაიონებშიც დადიხართ, სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებთ და გინახავთ თუ არა ასეთი შემთხვევები, რომ დაგვიანებული ყოფილა მშობლის მხრიდან მკურნალობა, იმიტომ რომ რაღაც არ ჩათვალეს. მე არც ერთ მშობელს არ ვაკნინებ, თუდად არ მინდა მაყურებელმა გაიგოს, მაგრამ მე მინდა, რომ სწორი სიგნალი გავუშვათ
0: პირდაპირ ეთერიდან
1: და აი ის საგანგაშო ნიშნები, თუნდაც ტკალტერფიანობაზე, თუნდაც სამთვემდე რატომ უნდა ნახოს ორთოპედმა, თუნდაც ჭარბწონიანობაზე და თუნდაც სხვადასხვა რაღაც დეტალებზე, რომელზეც მშობელი ფიქრობს, რომ აი ეს გაიზდება და გამოსწორდება, აი ასეთ მშობლებს რას ეტყვით აქეთ?
0: ხო, იმიტომ იცით რა, ბუნებრივია, დღეს როცა ვსაუბრობ ასეთ საკითხებზე, დაგვიანებული არასოდეს არ არის ჩარევა და სწორი ჩარევა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ის სწორი. იცით რა, ჩვენ მედიცინა გადის ყოველდღიურად სისტემატიურ განახლებას, ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის მეცნიერება, რომელიც ერთხელ ვთქვათ რაიმე დამტკიცდა და მისი ცვლილება არა, მაგრამ ჩვენ უკვე იმდენი ახალი რეკომენდაცია, იმდენი სწორი რეკომენდაციები დაგროვდა საუკუნეების მანძილზე, რომ ეს აუცილებლობა და მისი გამოყენება, მისი სისტემატიურად ჩართულობა ბავშვების სწორის დაგანვითარებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ყველა ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოში, რომელსაც დღეს რეალურ შედეგს ვხედავთ. დ-ვიტამინი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ის რომ ახალშობილო, ეხლა პრაქტიკულად 10 წლის წინ ეს არ იყო მასიურად ჩართული ხო ჩვენს პრაქტიკაში პედიატრების მიმართ და იგივე რეგიონებში რომ შეადაროთ, იცით რამდენი დადებითი დინამიკაა ძველ სახსროვანი სისტემის განვითარების კუთხით, ერთი სხვა პრობლემების მოგვარების კუთხით, იგივე ვთქვათ, რომელიც ადრე იყო ჩადებული იოდეფიციტთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება არ იყოს ბოლომდე დიალოგიკული პრობლემები, მაგრამ დღეს უკვე დადებითი დინამიკაში მიმდინარე პრობლემებია. ის რომ თქვა ჩვენ მქონდა 2017 წელს რკინადეფიციტური ანემიებზე პრობლემა და ამაზე მეტი ყურადღება მისაქცევია, ბუნებრივია, ამას ყველაფერს თავისი დადებითი აქვს.
1: ანალიზიც რამდენჯერ უნდა გაკეთდეს, თუნდაც წელიწადში ჩვეულებრივ ჯამთელი ბავშვის ესეც რომ უთხრათ ადამიანებს და არის გვაძლევს დღევანდელი ეპოქა იმის საშუალებას, რომ ადგილზეც გამოვიძახოთ ლაბორატორიაში და ისე გავუკეთოთ ბავშვებს ანალიზი და აი რისი ანალიზია საჭირო ქალბატონ
0: ნინას. იცით რა, როდესაც მშობელი, თუკი მშობელი სისტემატიური კონტაქტით არის ექიმთან, მას პრაქტიკულად განსაკუთრებული მეთვალყურეობა, ხა ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანი მეთვალყურეობა ბავშვდება პირველი 1000 დღე, რომელსაც ამას ექიმები ამბობენ, იმიტომ რომ თქვათ იგივე 3 წლამდე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდე უფრო მნიშვნელოვანია 2 წლამდე და კიდე უფრო კრიტიკულია 0-დან 1 წლამდე ბავშვის მეთვალყურეობა. თუკი მშობელი სამშობიაროდან გაწევის შემდეგ სისტემატიურად ახერხებს მშობელთან, ექიმთან ურთიერთობას, შესაბამისად მას ყოველთვის ექნება იმის სწორი მიმართულება, რომ არანაკლებ თქვა ერთვის ერთი თვისა, იქ დაკვირვება მოხდეს ბავშვის მასაზე, ბავშვის სიგრძეზე, ბავშვის თქვა ანთროპომეტრიული თქვა სხვა ყველა დეტალის განვითარების მაჩვენებელზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად უნდა გაიყოს ორ ნაწილად. ერთი არის ალბათ ის გეგმიური შემოწმება და მეორე ეს არის აუცილებელი შემოწმება, რომელიც თქვათ გარკვეულ წილად ბავშვის ავადობის თუ განვითარების შეფერხების დროს გვექნება. რაც შეეხება ხა ბუნებრივია შემდგომ უკვე მოზრდილობის ასაკში თქვათ წელიწადში 2-3 ჯერ ეს სისხლის საერთო ანალიზი, ბავშვის მეთვალყურეობა ექიმთან, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. აქ აღარ არის უკვე ასაკზე მითითება, ხო? ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანია ლოვანია განვითარებისთვის მეთვალყურეობა 0-დან 1 წლამდე. შესაბამისად ეს იზრდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ის მათი განვითარება როგორ მიდის სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის, პუბერტატული ანუ გადატეხის პერიოდის განვითარება როგორ ხდება. ამიტომ ვიდრე ადამიანი მეთუმეტეს მოზარდობის პერიოდამდეა, და ხა მე ვფიქრობ, რომ ასაკი აღარა აქვს ჯანმრთელობაზე ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თუ კი ჩვენ საუბრობთ ბავშვები ეს არის ის მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც მეთვალყურეობას წარმოადგენს. მაგრამ სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს კვება ამ შემთხვევაში არის დღეს ძალიან დადებითია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წლების წინ ამდენი ინფორმაციის მიღება არ ხდება და ხა კვებასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მეტი სიახლე, მეტი ვთქვათ ამ შემთხვევაში პროდუქტების რაოდენობაც, გარკვეულწილად ამდენი ვთქვათ გადამუშავებული საკვების ბაზარზე არსებობა, ესეც ალბათ მოუცლელობა ხშირად მშობლების, სწორედ ეს არის ხშირად პრობლემა ალბათ, რომ გარკვეულ მე არ ვსაუბრობ ხა 1 წლამდე და 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომ ბავშვები უკვე ხებულა მე სხვადასხვა იმრავალფეროვან პროდუქტს, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს მათთვის ჯანსაღი, ხო?
1: მაგალითად მარწყვი.
0: არა, მარცვლია. არა, არა, მე ვსაუბრობ გადამუშავებულ საკვებზე, ვთქვა მზაპროდუქტებზე, რომელსაც
1: ვცეცხლობ. არა, გასაგებია, არც უნდა ჭამონ მზაპროდუქტები,
0: მაგრამ ხდება ამის მიღება. ხო, მაგრამ ამიტომაც არის. აი, მაგალითად,
1: ჩიფსი, გაზიანი სასმელები რამდენადაა?
0: რა თქმა უნდა.
1: არის ხო, აკრძალული.
0: რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მარგარინზე
1: მომზადებული. ჩემოტანილ ხილზე ქალბატონო, იცით რატომ გამამახვილა მარწყზე ყურადღება, რომ სანამ ჩვენი მარწყვი შემოდის, ყოველთვის არის თურქეთიდან შემოსული, თუნდაც ატამი, თუნდაც გარგარი. ეხლა როდესაც ვკითხულობ მე მაღაზიებში, არ არის ეს ყველაფერი ქართული. რამდენად უნდა ვენდოთ და მეცეთ ის ახალი ხილი ბავშვ?
0: ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა. იცით რა, დღეს უკვე მართლა მართალი ბრძანდებით, რომ არ არის უკვე პრაქტიკულად სეზონურობის დაცვა უკვე აუცილებელი, იმდენად მრავალფეროვანი პროდუქტები გვაქვს, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კი, ბუნებრივია შეუძლებელია, ხა ექიმი იყო, ანუ თქვა ამ შემთხვევაში მშობლებს ესაუბრებოდე და თქვა იგივე ოჯახში მოყვანილი, თქვა იგივე ნაკლებ სასუქიანი, ნაკლები ნიტრატებით მოყვანილი ბიო პროდუქტი, რომ ამ შემთხვევაში დადებითია და ბევრად ჯერადია უპირატესობით, ამაზე მე მგონი საუბარიც არ შეიძლება, ხო? განსაკუთრებული სიფრთხილე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა დამატებით ყובהზე გადასვლის დროს ბავშვებში და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ამ შემთხვევაში დაცულობის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ალტერნატივა. ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს პროდუქტი არ ვარგა შეიცავს ამას. ყოველთვის ამოსავალი წერტილი ექიმისთვის ამ შემთხვევაში არის სწორედ მისი შემცველობის, ანუ სწორი ინფორმაცია ის რას შეიცავს, ნიტრატების რაოდენობა, ნუ საიდან შემოტანილია, რამდენად დაცულია, თქვა. შეიძლება გითხრან, რომ საერთოდ არ არის აქ პრობლემატური და თქვა მოყანილია ისეთ პირობებში, რომ არ არის ჩამთელობის საშიში. ამიტომ ეტიკეტირება ამ შემთხვევაში თითოეულ პროდუქტს, ეს არის მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი, რომელიც ექიმის გაძლევს საშუალებას მისცე რეკომენდაცია, ხო, მშობელს რა უნდა მიირთვას. მაგრამ თუკი ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, დაახლოებით, აი დამატებით ყובהზე გადასვლის დროს, ამ შემთხვევაში ბევრი გარჩევანი გვაქვს ბაზარზე. არის იგივე ქარხნული, თქვა, ხილფაფები, შესაძლებელია სეზონზე განიმბივრებული ვართ იმდენი პროდუქტით, რომ თქვა, თუ აუცილებლად ზამთარში არ მივცემთ მარწყს, ამ შემთხვევაში ზამთრის სხვა პროდუქტები იყოს გამოყენებული, იგივე ვაშლი, კივი, რომელიც იდეალური, ბანანი, იდეალური პროდუქტია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დასაცავად, როგორც ცოცხალი სახით, ასევე თერმული დამუშავებით და ასევე ქარხნული დამუშავებით. მაგრამ აი რაც შეეხება უკვე შემდგომ წლებს, ხო, ბავშვის განვითარებასთან ერთად, აქ მოდის ის პრობლემა, რომ სწორედ კიდე უფრო ვახრმავებს საკითხს. ხილი, ბოსტნეულის, ბურღულეული, ცილოვანი პროდუქტები რეალურად სათანადო რაოდენობით ვერ ღებულობს, ხო, ბავშვი? არა და დღეს ცილის რაოდენობის მიღების აუცილებლობა გაიზარდა ისე, რომ თითქმის ყველა კვებაზე სასურველად უნდა იყოს ჩართული და მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც ეს საკითხი არ უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ მარტო ჩვენთან დადგა პრობლემატური საქართველოსში, ეს უკვე პრაქტიკულად მსოფლიო და გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, ისე როგორც ჯანსაღი კვების უპირატესობის მინიჭება და მისი დანერგვა და სხვადასხვა გზების მოძებნა ამასთან დაკავშირებით. ეხლა მე მაინც გამოვყოფდი, რომ ერთ-ერთ იდეალური ვარიანტი პროექტების კუთხით ამ შემთხვევაში არის მაინც იაპონიის მაგალითი, სადაც ბავშვების სკოლის პერიოდშიც კი ეჩვევიან საკვების მომზადება, საკვების მოყვანას, მათი ერთ-ერთი სასკოლო გაკვეთილებიც აქვთ ამათზე, როდენ მოამზადონ და ყოველთვის ესეთი პროექტები, რომელიც მე ზემო იმერეთში მქონდა, ყოველთვის დადებით
1: სათქმოდეს. ყოველთვის შედეგის
0: მომზადება. ყოველთვის შედეგის
1: მომზადება. ინტერესიანი
0: იქნება ბავშვთან მიდის გეთახო სწორი ინფორმაციის მიტანება და ის ბავშვი საერთოდ ბავშვი არის უნიკალური და უნივერსალური ადამიანი რომელიც მზად არის სიახლის მისაღებად რომელიც მზად არის დადებითის მისაღებად შენთან დადებითი ემოციის გასაზიარებლად
1: თავარია მას ყველაფერს იმახავს რასაც სწორად
0: გასაც სწორად ეხა თქვენ რაც მკითხეთ თავიდან ნახეთ ო მცირედი მაგალითი რომ მოვიყვანო მაყურებლისთვის და დავაკვირდეთ ხო რა თქმა უნდა ჩვენ საუბრობთ ასაკების მიხედვით დაახლოებით 2-3 წლის ზემოთ. თუ ჩვენ ბავშვს დავიხმართ, ხო, იგივე ოჯახში სადილზე საკვების, ან თუნდაც ვახშმად საკვების მომზადების კუთხით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ასაკზე. მე არ გულისხმობ, რომ აუცილებლად ბავშვს მივცეთ 3-4 წლის ასაკში და თუნდაც 5 წლის ასაკში, რომ აუცილებლად გაზედადგმულ, თქვა, იგივე ამ შემთხვევაში პროდუქტის შეწვის საშუალება მივცეთ და თქვა, ამ შემთხვევაში გავაკეთებინოთ ამ,
1: მაგრამ თუმცა შეიძლება ქვილთან მივცეთ რა თქმა უნდა,
0: ზუსტად ეფექტი. აი ძალიან კარგი ვარიანტია რა ვთქვა დამასაკის ბავშვისთვის. მივცეთ საშუალება ისწავლო სარეც ვთქვა სალათის მწვანე ფოთლის გარეცხვის. მისი ვთქვა დაგლეჯა პატარა ნაწილებად, რომელიც შეიძლება ვთქვა სადილზე იყოს გამოყენებული და ჩვენ ამისთვის ის შევაქოთ, რომ ეს მან მოამზადა.
1: და როგორი გემრიელია.
0: მესამე, რა თქმა უნდა, მესამე ცომთან ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში ნახეთ, გარდა იმისა, რომ ბავშვი, როდესაც თვითონ ამზადებს რაღაც გარკვეულ პროდუქტს, უკვე მშობელმა შეიძლება სხვადასხვა ინტერაქცია გამოიყენოს. მაგალითად რა, უკვე ჩვენ ვამბობთ, რა პროდუქტებისგან შედგება ესა თუ ის სადილი მომზადებული. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ასევე ყნოსვის გაძლიერება, თქვათ, იგივე რომელიმე მწვანილს, ხო, რასასიამოვნო სუნიაქ და მასე რაიმე ისტორია მოუყვეთ. ეს უკვე მის განათლებაზე მოქმედებს. შესაძლებელია მათემატიკაც კი ჩავრთოთ ამაში, თქვათ, თითოეული, თქვათ, იგივე ძალიან ჩვეულებრივი სალათის მომზადების დროს, თქვათ, რამდენი ინგრედიენტი იყო გამოყენებული, დავთვალოთ რა იყო, რომელი რა ფერია და რომელი რისთვის არის სასარგებლო.
1: ან ძალიან ბევრ ამას მოგვცემს ჩვენ ეს, ხო?
0: ამიტომ ეს რჩება. ამიტომ ასეთი ჩართულობა ყოველთვის თითქოს ბუნებრივი, დადებით ემოციაზე გაცვლილი, ყოველთვის ბავშვს აძლევს მრავალმხრივი განვითარების უნარს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მიუთითებს სწორი კვების დადებას.
1: ეს კითხვაც მინდა დაგისვათ და იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც თქვენ მობრძანდებით სტუდიაში, დრო არ მყოფნის ხოლმე, მაგრამ მინდა რომ აი ეს დრო გამოვიყენოთ, როგორ უნდა დავაინტერესოთ ბავშვი იმით, რომ აიღოს ხელში ციგნი და რაც შეიძლება მეტი დრო გაატაროს ციგთან და აი ასე გვერდზე გადადოს ტელეფონი. ქალბატონ, ეს არა მარტო მე, არამედ ყველას გვაინტერესებს, ვინც მისმენს და ვინც არ მისმენს ისიც.
0: ხო, რამდენად რთული საკითხია თქვენს ხომ მეთანხმებით დღეს და პრაქტიკულად ეს კიდევ ამბობ, რომ არა მარტო ჩვენთვის, პედიატრებისთვის, თქვენთვის, მითუმეტეს ესეთი ცნობილი ჟურნალისტისთვის და რომელიც თქვათ რამდენიმე წიგნის ავტორი ბრძანდებით ახალ დღეს და უკვე იცით რამდენად მნიშვნელოვანია წიგთან ურთიერთობა, რამდენად დიდია, რა თქმა უნდა, ამაში დადებითი და ესეც ალბათ ისევე გლობალური პრობლემაა, რომელსაც მთელი მსოფლიო საუბრობს. ხო, დღეს უკვე პრაქტიკულად თინეიჯერებს სასკოლო კუთხითაც კი არის და შედარებები, ვთქვათ, ელექტრონული ვერსიაზე რატო უკეთესია წიგნი გადავშალე წაკითხეთ.
1: ჩემს მოსწავლეებს ყოველთვის ვაძლევ ხოლმე წიგნს, რომ წაიკითხო, მაგრამ ურჩევნიათ PDF-ში წაკითხვა.
0: ხო, აი სწორედ ეგ არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აქ მოდის, რომ ამ ჩართულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აუცილებლობა წარმოადგენს ყოველთვის ითვლება დაბალი ასაკი და შემდეგ უკვე შეჩვევის მომენტი. ამიტომაც არის, რომ ამერიკის პედიატრის აკადემია ევროპული გაიდლაინები ჩვენ გვეუბნება, რომ 6 თვიდან დაიწყეთ უკვე შესაბამისი წიგნის ფორმა, შესაბამისი წიგნთან ურთიერთობა, იმ წიგნის სურნელი შეგრძნება, წიგნში სხვა სიამოვნების მიღება, თქვათ, იგივე ბუნებაში დაჯდომა და წიგნის წაკითხვა, არა კომპიუტერის დაჭერა, არამედ წიგნის წაკითხვა. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ რა შემთხვევაში აქაც მოდის, რა თქმა უნდა, უკვე ურთიერთობით მიღებული დაინტერესების მომენტი, ხო? რომ ვთქვათ, რატოა წიგნი, რატოა გაძლევს ის ამხელა ემპათიას, რატო გაძლევს ის ასეთ თანადგომას, რატო გიღვივებს ამ სურვილს, იმიტომ რომ წიგნში შენ უნდა შეძლო, როგორაც არ უნდა ბავშვი იყოს ამ შემთხვევაში, თავისი თუნდაც მცირედი პრობლემით, ხო, იმას ხოლმე გარემო აქვს შესაცნობი. სწორედ ის წიგნი უნდა იყოს სამყარო, რომელიც მისცემს მას საშუალებას, რომ იმოგზაუროს, ყველა გმირთან ერთად ცხოვრება გაიაროს და შესაბამისად სამყარო მისთვის კიდევ უფრო ლამაზი აღმოჩნდეს და უფრო მეტად ბრძოლის უნარიანობა შეისწავლოს, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ცხოვრების გზაზე გამოადგება. ამიტომ რაც მალე დავიწყებთ ბავშვის შეჩევას წინთან ურთიერთობის კუთხით, მე მგონი ალბათ ეს კიდევ
1: უფრო მეტადებს მოგცემთ შობლებს და მე რა უკვე მეც დაგემშვიდა.
0: პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მე უსურვებდი თქვენი მაყურებელს და რა თქმა უნდა სრულიად ყველა პატარას, რომ შვიდობიანი, ჯანმრთელი, შემეცნებითი და წარმატებული სიხარულის სავსე დღებით, სავსე ზაფხული ჰქონდეთ თითოეულ მათგანს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსურვებ ჯანმრთელობას ჩემი კუთხით, უსურვებ დადებით ემოციებს ძალიან დიდი დოზით და ეს ზაფხული მათთვის ყოფილიყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილებებით, სასიხარულო ემოციებით და ლამაზი შთაბეჭდილებებით სავსე. რა თქმა უნდა, მშობლებს უსურვებ, რომ ყველა ის აუცილებელი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციის დაცვა მოხდეს, რომ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, სწორედ ჩვენც იმიტომ ვარსებობთ, რომ თქვენთან ერთად მოხდეს ბავშვების სწორი ჯანმრთელობის მართვა, სწორი მდგომარეობის მართვა და რა თქმა უნდა, ის სწორი რეკომენდაციების დაცვა, რომელიც ცხელ ზაფხულს ყოველთვის თან ახლავს. ეს იქნება მზესთან მორიდება, ეს იქნება თქვა სწორი რაოდენობით სითხის მიღება, წყლის ჯანსაღი წყლის შერჩევა და თქვა თითოეული ის პრობლემა, რომელსაც თუმკი ოდნავ მაინც შესამჩნევს, გავხდეთ, რომ ეგრევე მიმართოთ ექიმსთან, ადაპტოთ უყურებთ.
1: დიდი მადლობა და მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. გმადლობთ როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, პროფესორი პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინა თათაძე იყო სამედიცინო ინტერაქტივის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონინას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში დარჩით ობიექტივზე. რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების,
0: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთან საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია თქვენთან ერთად ვიქნები 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88 და ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემის განხილვაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ წამოიწყოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი გადაცემას დავიწყებ იმით, რომ დღეს 11 ივნისს ევროპარლამენტში მოხდება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა და საქართველოდან წასულია ჯგუფი, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოყო კონკრეტული დელეგაცია, რომელიც გასცემს პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც აქვთ ევროპელებს საქართველოს მიმართ და შეეცდებიან გადაარწმუნონ და არ შეაწყვეტინონ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა რამდენად გამოუვათ, არ ვიცი, მე უბრალოდ სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ძირითადად ხელისუფლება გამოირჩევა იმით, რომ მუდმივად აკრიტიკებს ევროკავშირს და სულ იმას ამბობს, რომ პრინციპში სულ რო შეგვიწყვიტონ ვიზა ლიბერალიზაცია, ამით არაფერი არ დაშავდებო და ამ დროს მაინც აგზავნიან დელეგაციას, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მათთვის მაინც მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ხო, ალბათ, იმიტომ რომ თუ ჩემთვის უმნიშვნელოა ზოგადად რომელიღაც საკითხი, მე მამაზე არც გავამახვილებ ყურადღებას და მით უმეტეს არანაირ დელეგაციას არ გავაგზავნე. ესე იგი, ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია არ შეწყდეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და არ მოხდეს სრულ იზოლაციაში მოქცევა ჩვენი ქვეყნის. მაშინ რატო ამბობთ, რატო ცდილობთ, რომ ყველა დააჯეროთ, ანუ საქართველოს მოსახლეობა დააჯეროთ და დაარწმუნოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ არ ზღირს ამაზე ყურადღების მიქცევა. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ არ იცით, რა მოხდება, თქვენ არ იცით, მოხდება თუ არა შეჩერება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის და აქედან გამომდინარე უკვე ამზადებთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ფონს საკუთარ საზოგადოების წინაშე რომ წარდგებით და რომ შეგეკითხებიან, რატო შეგვიწყვიტეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ უთხრათ, რომ ეს არ არის დიდი პრობლემა, ჩვენ ამაზე უკვე არაერთხელ გვისაუბრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თქვენ გონიათ, რომ ამით დააწყნარებთ ხალხს, მაგრამ ისმის კითხვა, როგორ დააწყნარებთ ხალხს, როცა ძალიან ბევრი ოჯახი საქართველოში იკვებება ზუსტადაც ევროპიდან. ძალიან ბევრი ოჯახი. მე ახლა არ ვცდილობ შევადარო, მაგალითად, საიდან უფრო მეტი თანხა შემოდის. ევროპიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან, ამერიკიდან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც იკვებება იმით, რომ ევროპაში წასული ადამიანი უგზავნის ფულს ოჯახს, დარჩება შემოსავლის გარეშე. და ეს ოჯახებიც დარჩებიან ბუნებრივია შემოსავლის გარეშე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? გაითიშა. და დარჩებიან ეს ოჯახები შემოსავლის გარეშე და აქ საუბარი არ არის არც 10 ოჯახზე, არც 100 ოჯახზე, ათასობით ოჯახია საქართველოში, რომელიც ფულს იღებს, დახმარებას იღებს ევროპიდან. ანუ დახმარებას ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან იმ ოჯახებიდან, აგზავნიან ფულს, უგზავნიან ფულს თავიანთ ოჯახებს. ზარია, შემოუშვით. წვალობს ადამიანი, ეთქობა რაღაც პრობლემა აქვს ტექნიკური. ამიტომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ოჯახებისთვის, რომ ვიზა, უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს, ვინაიდან მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც წასულები არიან, ზარია, შემოუშვით. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, ისაუბრეთ ხოლმე.
1: მე პირადად ძალიან მირესალმები იმას, რომ ისედან არ მეც მომა თანხ. ჩემი ოჯახი მოსწაც მრავალფული იყო და როგორც არ გამგიჟებოდა ასმის წელი ასნოხე ასმაკებდა.
0: ცოტა ხმამაღლა, აი არ მესმის კარგად.
1: საზოგადოება, მაგრამ ახლა ეს

ალური კულტურული განათლების და დარგ ფუნქციონერებს და პოლიციის ამბავს ეხლა უბრალოდ ეს ქვეყანა ამ ინფორმაციას ნახავს და თავდება

0: გაიმეორე თუში
1: რომ საფრანგეთიდან ერთე მოვიდეს საქართველოს.
0: ანუ თქვენ მიესალმებით იმას, რომ საზოგადოებრივიდან ხალხი ჩამოვიდეს საქართველოში? სწორად გავიგე?
1: ბატონო, მიესალმები.
0: კარგით, აი თქვენ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ ეს ხალხი რომ ჩამოვა საქართველოში, მათი ოჯახები დარჩებიან ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. აი, ამას დაფიქრებულ ხართ? აი, მაგალითად, ახლა დაახლოებით 150-200,000 კაცი ევროპიდან რო ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ძალიან კარგია. მე მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არ მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტმა
1: ქართველი
0: ერთი წამით, ქალბატონო, მე მივესალმებ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არა სიღარიბეს პირობებში.
1: 40 მილიონერი
0: 40 მილიონერი გააგრძელეთ.
1: არ გვეყოლება მასში და იქნება თანაზომიერება.
0: 40 მილიონერი არ გვეყოლება პარლამენტში? ქალბატონო, 40 მილიონერი არ გვეყოლება
1: პარლამენტში.
0: არმესმის თქვენი, არმესმის დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ და ტელეფონით მესაუბრეთ. დაუწიეთ მიმღებს.
1: რას მანდობთ მე?
0: ჯერ მეგა ერთი წამი, ჯერ ჩემ კითხვაზე
1: გავ მე ძური აცხადებ, თორე მე არა ვარ პარლამენტარი, რომ
0: 40 მილიონერი პარლამენტარს გულის ხმაობთ?
1: გისმენთ ახლა
0: 40 მილიონერს როცა აცხადებთ პარლამენტარს გულის
1: ხმაობთ? არა, 40 კი არა, 40 მილიონერი.
0: ხო, 40 მილიონერი ვინ არის პარლამენტარი?
1: ხო, პარლამენტი ასე აცხადებს ტელევიზორზე და მე აბა არა ვარ პარლამენტარი და
0: და რა მე 40
1: რამდენი მილიონერი ხავს პარლამენტში?
0: და რა მე ამით?
1: ის რომ იმათ ქონდეს 10,000, ჩვენ ქონდეს 500 ლარი, იყოს სამუშაო ადგილები და ეს ელიტარული საზოგადოება, ექიმები, პროფესორები, სასული როლია გადაწყვეტილი გამოგზავნდა და როგორც ჩვენ ვატაგერ უბედურ დღეში სანახევროდ იმანაც დაიდია, რომ ეს ყველაფერი.
0: ქალბატონო, მე ცოტა სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ ვერ გავიგე თქვენი ნათქვამი. თქვენ იმასაც აპროტესტებთ, რომ 40 მილიონერი არ არის მეტია პარლამენტში, მაგრამ თქვენ იმას აპროტესტებთ, რომ მილიონერები არიან პარლამენტში და თან იმას ამბობთ, რომ უცხოეთიდან ხალხი ჩამოვიდეს აქ და თქვენი ბედი გაიზიაროს. სწორად გავიგე?
1: ჩვენი ბედი რატო არ უნდა გაიზიარონ? მეტმა ინსტიტუტი დამთავრებული და 37 წელი მეც მუშაობდი
0: საზოგადოებრივ. და იმ ხალხს რას ერჩით, რომელიც დღეს სასულია და ოჯახებს არჩენს? მაგას ვეგეკითხები.
1: რას ერჩით? იქით რას ერჩით? რაც ბრძანა ჩვენმა მთავრობამ, რომ აბზანდეს იქ და უშველეს თანხო, მაშინ აქ მოიქმნებიან ხმანაირად შეიძლება მდგომარეობა.
0: ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ის ხალხი აქ თუ იქნება, სხვა პარტიას მისცემს ხალხს და ხმას და ამით გადაწონის, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის ხმათა რაოდენობას. ამას ამბობ?
1: ნუ თუ თქვენ ვერ გა მიგეთ მე რას ლაპარაკო?
0: არა, მე ვცდილობ რომ გავიგო ქალბატონო, მაგრამ თქვენ უბრალოდ რამოდენი მდგენელი ერთ ხაზზე დააყენეთ და თქვენ რო იცით რის თქმაც გინდათ, მაყურებელმაც ხო უნდა გაიგოს? ანუ თქვენ გინდათ რომ ის ხალხი რომელიც ერთი წამით ერთი წამი
1: მაყურებელი მე რასაც ვამ.
0: ანუ ის ხალხი ჩამოვიდეს აქ, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გადაწონოს თავიანთ

0: ხმებით გადაწონოს ოცნების მიერ მომხრეთა ხმა, ხო, და სხვა პარტია მოვა ხელისუფლებაში. ამას გულისხმობთ?
1: მაგასაც გულისხმობთ და იმასაც გულისხმობთ, რომ ორი და სამსაც მოპიდულობენ, იქანაც ასულებენ. ასე კი არ იქნება, როგორც თქვენ ერთ სახლში და ერთ დონეზე იყვნენ ისინი ისე.
0: და რატო, რატო, ქალბატონო? არ შეიძლება, რომ ადამიანმა წავიდა რაღაც ფული იშოვა და ოჯახში 4 შვილი ყავს თქვა და ყველა სახლი უყიდა თუ მას ამის საშუალება აქვს. მან ხო თქვენი ფული არ მოიპარა ბიუჯეტიდან, ანუ ბიუჯეტზე ხო არის, ესე იგი თქვენ იმ ხალხთან პრეტენზია კი გაქვთ, აი მილიონერები რო არიან, მაგრამ იმ ხალხთან, ვინც ბიუჯეტიდან ფულს იპარავს, ფაქტურად გამოდის, რომ ანუ ხელისუფლების ნაწილს გულისხმობ. ანუ მათთან გამოდის, რომ იმდენად დიდი პრეტენზია არა გაქვთ. მილიონები რო აქვთ ნაშოვნი, სახლები რო აქვთ ნაყიდი უცხოეთშიც, აქაც 5-5 სახლი რო აქვს და 5 სართულიანები და ასე შემდეგ. მაინც და მაინც იმ ხალხს რას ერჩით, ვინც წავიდა თავისი შრომით რაღაცა იშოვა და უყიდა თავის შვილებს, თქვა ბინები, სახლები. რა არის ამაში ცუდი?
1: იმას ვერცი, რომ თავრობა რას ერჩით? იმას ერჩი, რომ თავრობა ხმანაირად შეიძლება მოიქცეს, მაშინ ის 3 მილიონი როგისმით ადგილზე. ახლა რო ისეთ თავრობამ, რომ ფულები შემოდის, აქენა მეცის მე ტელევიზორიდან თარა მე არ ვიცი ვინას გავს. ის თავისუფალია და რასაც უნდა ისე მოკლედეს.
0: ხო და ამიტომაც
1: მე გქონია თქვა ძალიან კარგად გებულობთ ამას და ყველა მეკითხებით რაღაცნაირად.
0: არა, მე გეკითხები რომ უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ ამისთვის, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზუსტად ამზადებს სანქციას ევროკავშირი, რომ შეგვიწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ანუ და უვიზო მიმოსვლა შეჩერდეს. ფაქტიურად აშინებს ხელისუფლებას, რომ მე შევაჩერებ თქვენი ხალხი დაბრუნდება საქართველოში უკმაყოფილო და იქ ერთ სიტყვით ამდენი უკმაყოფილო თქვენს წინააღმდეგ გაილაშქრებს და ნუ წააგებთ, არჩევნები იქნება თუ რევოლუცია იქნება, არ ვიცი ახლა რითი აშინებენ. ფაქტურად ამ სცენარს უწერენ. და ამაში მეთქი ეთანხმებით? თქვენ ხო ზუსტად ამას ამბობთ, რომ კარგი იქნება თუ ჩამოვლენ და ესე იგი ეთანხმებით ევროკავშირის ამ პროცესს, რომ შეგვიჩეროს უვიზო მიმოსვლა. ქალბატონო,
1: არ ვიცი რა აგიქვა, მე მგონია ძალიან კარგად დავაფიქსირეთ ამ ინფორმაციას.
0: არა, როგორ მე ახლა კითხვა დაგისვით, თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ თქვენი აზრით?
1: მე კითხვა
0: დაგისვით, ქალბატონო, როცა თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ აზრები, მაშინ კითხვები არ უნდა დარჩეს. მე თქვენ კითხვა დაგისვით, ესე იგი თქვენ მოგწონთ ის, რაც დღეს მზადდება ევროკავშირში, ხო ასეა, რომ ამზადებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პაკეტს? ეთანხმებით ამას? მოგწონთ ეს? ეს ხო მარტივი კითხვა, ან მოგწონთ ან არა?
1: ეთანხმები, როგორ არ ეთანხმები?
0: ეთანხმებით, ძალიან კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი წარმოიდგინეთ. ახლა ქალბატონს გონია, რომ ის აზრი, რომელიც მან დააფიქსირა, არა და უდაოდ მას და ნებისმიერ საქმს უფლება დააფიქსიროს თავისი აზრი, სულ რო მე არ ვეთანხმებოდი ან საზოგადოება არ ეთანხმებოდეს, მაგას მნიშვნელობა რა აქვს? ამ გადაცემაში ყველა აზრი მისასალმებელია და ამ ყველა ნაირი აზრის დაფიქსირება თქვენ შეგიძლიათ. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვკითხულობ. როდესაც ქალბატონი ესე კრიტიკულად უდგება იმ საკითხს, რომ წასული ადამიანი აქედან, საქართველოს წასული ადამიანი იქ მუშაობს და აქ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ იყიდოს თქვა სამი ბინა, ну არ ვიცი ახლა რამდენად მართლა შესაძლებელია უმრავლესობისთვის 3 და 4 ბინის ყიდვა, ერთ ბინას ვერ ყიდულობენ, მე ვიცნობ ხალს, ვინც აქედან არის წასული და ჰა, ალბათ ერთი 800 1000 ევრო, რაც შეუძლიათ რომ გამოგზავნონ, რომ დააგროვონ სახლზე ბინაზე და ბინის ფასები დღეს თქვენ კი იცით საქართველოში რა არის, ხო? 80-100000, ეს ყველაზე მინიმალური თორე. 200-დან იწყება ნორმალური ფართები. ეხლა ამ ეს თანხა რომ დააგროვოს, მე არ ვიცი სად უნდა მუშაობდეს უცხოეთში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.

0: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
0: გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონო. სოფე. ვაი, ბოდიში ტრამ. ვერ ვახერხებ წესიერად ლაპარაკ. ცოტა ასაკიანი კაცი ვარ და მაფაკი.
1: არანაირი პრობლემა არ არის.
0: არი ასე. კაი, ბოდიში, ბოდიში.
1: არ არის პრობლემა, ისაუბრეთ, არანაირი პრობლემა არ არის, გააგრძელეთ საუბარი.
0: თევზი თავიდან ყარცო. ქართული ანდაზე რო არის, ამაში ხო თანხდები თქვენც და მობინადრეები. აი ჩვენი უფროსობა, ჩვენი მთავრობა არის მართლა თავი, რომელიც აი მობინადრებას ქმნის. მერე არი კიდევ ასეთი დაცხო თვალი ხედავდნენო და ყალს უსინჯავდნენო. აი რო რაც თქვენ მოგვიყვებით, გვიყვებით ყოველ დღე და თან საათობი განსაკუთრებით ბატონო ჯოჯოა რო მოყვება ხოლმე გავა ბოლეში და ისე ვრუნდება რამდენ სიცოტეს გიჩრება ჩვენი მთავრობა. აი საქმენი ვთქვათ რამე, როგორ უშველოთ კი ვეცი თქვენი ამბავო თქვენი ძაღით არჩევნებისთვის მართალი ხარ, თქვენ უნდა მოუწეთ ხმამა. ზოგიერთები რო არ იძლევა რა უშველოთ მადამა, არ შეიძლება ღია არჩევნები ჩავატარო. აი ჩემი წინანდება არის ასეთი რამდენი პარტია ჩადო, იმდენი ჟურნალი დაიდოს ყველა საოჩევნო ობიექტი. აი პირადად მე რომ მივალ, აი თქვენი სახელობი ჟურნალი რო იქნება, ჩემი ხელით იქ ჩავწერ ჩემ გვარ სახელს პირადად და მოვაწერ ხელს და გააკეთოს ასე ყველა, რომ არჩევნები არ გაყალბდეს და არჩევანი მოხდეს მართალი და სამართლიანი.
1: არ შეიძლება ეს ამბავი. არა, ეს ამბავი არ გამოვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას არ აწყობს ეს ამბავი. ანალოგიურად ჩვენ ვთავაზობდით ხელშეკრულებას ბუნებრივ ბარიერს, რაც უფრო მეტად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი არის დაახლოებით 0.85%. პროცენტს გულისხმობ, საერთო 100%-დან, თქვა თუ ავიღებთ განაწილებას პარლამენტის რაოდენობიდან, ანუ 150 ადგილიდან, რო გავყოთ პროცენტულად, გამოდის დაახლოებით 0.80-85, თუ არ ვცდები, და ჩვენ ვამბობდით, რომ უნდა იყოს არჩევნების დროს ბუნებრივი ბარიერი. რატომ? იმიტომ, რომ პარტია, რომელიც დააგროვებს 0.85%, თქვა. ასეთ პარტიას უნდა ყავდეს წარმომადგენელი პარლამენტში. ეს დაახლოებით არის სადღაც 15000 კაცი. აი 15000 კაცს ერთი წარმომადგენელი რატო არ უნდა ყავდეს პარლამენტში და რატო ერთი წამით, რატო უნდა ნაწილდებოდეს მერე აუღებე პარტიების მიერ აუღებელი ხმები, რატო უნდა ნაწილდებოდეს იმ პარტიებზე, რომლებმაც თქვა ბარიერი გადალახეს. როცა ამ პარტიებმა თავიანთი ხმები აიღეს, ამ პარტიების ამ მომრჩეველს სულაც არ სურდა ხმის მიცემა არც ერთი იმ პარტიისთვის, რომელიც თქვათ გადალახა ბარიერი, 5%-იანი ბარიერი. ვისთვისაც სურდა იმას მისცა ხმა, ამიტომ თავისი წარმომადგენელი მას უნდა ყავდეს პარლამენტში. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ბევრ ქვეყანაში ეს პრაქტიკაში არის შესული. მაგრამ ეს არ აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება მაშინ ვერ აკონტროლებს, ამ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებს არჩევნებს, ვერ აკონტროლებს შემდგომში პარლამენტს და ასე შემდეგ. გესმის?
0: ესე იგი არ არის. გამოსავალი არ არის, არავით არის. ესე იგი, ტროტუარებზე დადგომისთვის გვიჭერენ. არაფერი არ ხავს და აი საშველი რა არის?
1: საშველი
0: გვიქარი.
1: საშველი არის.
0: დააკეთეს ხალხმა.
1: კარგი, საშველი არის. ადამიანების ის ერთობა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია.
0: მაგრამ რო ვერ ხერხდება მაგ ადამიანების ერთობის ასე ერთად შეკრება და არაფერი გამოვიდა ჯერჯერობით,

0: აი მე მაგალითად წინადადება მეუბნებოდი ყველა საარჩევნო უბანში იყოს პენსიონერების დაუშვათ ბრიგადა თუ პენსიონერები არ შეგიძლიათ რომ იამაღოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რომელიც კონტროლს დაუცხა
1: ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ეს არა მე უბრალოდ იმას ვამბობ რომ ყოველთვის დგება პერიოდი მე მახსენდება შევარდნაძის პერიოდიც მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდიც მახსოვს უფრო სწორად და ყოველთვის დგება ისეთი დრო როდესაც შენ გონია რომ უკვე საქმეს არაფერი არ ეშველება მაგრამ მე გამოჩნდება რაღაც ნათელი წერტილი
0: ეგ მე კი დაუშვათ, მაგრამ ხო ხედავთ ეს საზოგადოება ვერ აღმოვნებს მანამდე.
1: ბატონო,
0: აი ეგრე მოდივარ, ჯერჯერო.
1: ბატონო ჩემო.
0: არ გამოუშავდა ეს ასე.
1: არა, კი, მაგრამ საქმე რაშია? თქვენ ხო ესაუბრებით მეზობლებს, თქვათ, რაღაც ისეთ, მეგობრებს.
0: აა, და მეზობელსაც ვეთაუბრები და ნათესავსაც, მაგრამ ვერ ვახერხებ იმ საზოგადოების ასე
1: თავ მაყრაზე არ არის ხო ხედავთ არ
0: გამოვიდა ჯერჯერობით ეგ ამბავს გასაგებია აა ესე ჩნდება ასე ისინი რო არიან ხელფასებს რო იმაჩნებიან ტარიფების რაოდენობას რასიცახიან მაგას
1: ასე ჩნდება ნიქილიზმი
0: რაღაცა რა ქვია კაცო ის რო იყო ქალაქის მერი რო იყო და ახლა ხელფასებს რო ურიგებ ხალ აი ხელფასები რატო უნდა დაარიგოს იმ მარგულებმა კომიციამ ვინ არიან ისინი რომ ვინ პრემია იყოს ვინ ჯილდო აიღოს ხელფასების რამდენი კონდეს ნუ თუ არ უნდა იყოს არჩეული ხალხი ვიღაც კაი მოდიში რა არ გამომივიდა მეტყობა
1: არა უშავს მადლობა ზარისთვის მადლობა თქვენ გამოგივიდოთ საუბარი, თქვენ თქვით ის რაც გთქვით, რაც გაწუხებთ. უბრალოდ პირდაპირი პასუხია ამ კითხვებს და იმაგ რაც თქვენ გინდოდათ. Ну ეს არ გამოვა, ხო? ანუ გითხარით უკვე რომ არანაირი ჟურნალები და ასეთი რაღაც უბნებზე, საარჩევნო უბნებზე ვერ გაკეთდება. ეს ერთი, მეორე ასე ჩნდება ნელ-ნელა ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმი ვის აწყობს ხო პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას. თუ მაგდენი ესმის ადამიანს, რომელმაც უკვე თქვა რომ აი მაგალითად თქვენმა მეგობარმა მეზობელმა ნათესავმა რომელიც ამბობს რომ აუ არაფერი არ ეშველება ან ნიჰილიზმში გადავარდნილი ადამიანი პირიქით უნდა გადაარწმუნოთ რომ აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა ადამიანის აწყობს ხელისუფლებას და არ უნდა შეუწყოს ამ ადამიანმა ამ მდგომარეობით ხელისუფლებას ხელი ზარია ეთერში
0: მოგესალმებით
1: ბატონო მოგესალმებით მოგესალმებით
0: ანუ გერგი ახლა თქვენი საუბარს უსმენდი ხო დიდი ბოდიში მაგრამ ყოველთვის ხალხისგან ითხოვთ თქვენ რაღაცას და არაფერი არ გამოვა და არაფერი არ იქნება თქვენ უნდა გამოფხიზდეთ ახლა ის ძერანა წინა მსმენელის იმას რომ გითხრათ რა პათოსი იგულისხმა იმანა თქვენი დახით რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ჩვენ იმას ვერ გავაკეთებთ მაგრამ ხალხისგან
1: ერთი წამით რა თქვა ბატონმა და რაზე ვთქვი რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ?
0: აი ეს თუნდაც ის პენსიონერების ბრიგადაო თუ რაღაცა, ნუ რაღაცა.
1: აი ახლა ერთი წამით, აი დააკვირდით, ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოპოზიციაშია და არანაირი არ სახსრები გვაქვს, არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნია. თქვენ არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. ადამიანი რომ მეუნება რომ აი ეს გავაკეთებ ის გვა, მე რომ მეუნები რომ ამას ვერ გავაკეთებ ჩვენ, იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ გაგვაჩნია, ხო ხელისუფლებაში ხო არა ვართ. ამით ვატყუებ ადამიანს. მე ხო სიმართლეს ვეუბნები.
0: ერთი მაგალითი შეიძლება გითხრათ?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: მაგალითად, საქართველოსი ჩატარდა არჩევნები. არჩევნების პროცესი მისცა პატრიოტ ალიანს. ხო? მეც მაგას ეს დღე მოვიდეს. მაგრამ ის ჩავრობა არ გადა გადაიწერა პატრიოტ ალიანსში. ხოლო როგორ საკეთებს უკვე წვებია, ხო? მარტო ხალხმა კი არ უნდა დაიცვას ხმები, თქვენ ხო უნდა რაღაცა გააკეთოთ. კი ბატონო, წვალოთ. კი ბატონო, ლაპარაკობს სიმართლეს, ამბობს რამე, მაგრამ ესე მარტო ხალხის სიმაზე რა ბოდიში ჩამასროდეუნები. მარტო ხალხის ისერზე ხო არ უნდა გადავიდეს რა?
1: არა, არა, თქვენ არასწორად გაიგეთ. ჯერტი ხალხისგან არაფერს არ ვითხოვთ, ვამბობთ, რომ ნიჰილიზმი რასაც არის, ანუ არ უნდა ამ ნიჰილიზმში არ უნდა ჩავარდეს ადამიანი. ამას ვამბობთ ერთადერთი. რა მეორედ, ის რომ ბრძოლას პარტია გააგრძელებს, აპირებს და გააგრძელებს, ეს ფაქტია, მაგრამ როცა თქვენ გზი გამოსავალს გვთავაზობთ თქვენი აზრით, გამოსავალს გვთავაზობთ, სადაც ჩვენ საერთოდ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, პირდაპირ უნდა გითხრათ, იმეც ხო ვერ მოგცემ, რომ კი ბატონო, ჟურნალებს დავაწესებთ, რაღაც იქ პენსიონერთა ჯგუფებს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პენსიონერთა ჯგუფის შეკრება, ვთქვა? აი როგორ წარმოგიდგენიათ 24 საათის დგომა? ხო და ანუ სხვა რამეზე ხო არ საუბრობ ჩვენ?
0: კაბატონო, იმა რომ კანცელარიასთან შიმშილობდა, ხო გახსოვთ არა?
1: მე შიმშილობდი კალბატონო ირმასთან ერთად, მე შიმშილობდი კანცელარიას.
0: კი ბატონო. აი იქიდან მოყოლებული მე შემოგთავაზეთ ესეთი რამე, ხო? ხო, დაკალდა ჩვენ თვითონ მოსმიჩი კაბატონმა ირმასთან, ხო, დაკალდა. მე მაშინ ესეთი რამე წვირო თქვენი გამოძახილებიდან გამომდინარე, თქვენი ამომსწრული ვის ხმა მოგცა თქვენ? აი ჩემი სამადობით რა, ვის მოგცა ხმა თქვენ, ხო? გამოვიდეთ უკვე რა და დავანახოთ, რომ იმ ცავრობა, მასწავრობა უკოსორეთ, რომ თქვენი ხმა პატერ ტალიასის ხმა მიიწერა და არა აქტიურია ლეგიტიმურად. არა ყური არავინ ადამიანებს და ხმა.
1: კეთილი, მაშინ შეგახსენებთ. სანამ ჩვენ დავჯექით კანცელარიასთან საშიმშილოდ.
0: დიახ.
1: აი შეგახსენებთ. ძალიან დიდი აქცია ჩატარდა რუსთაველის მეტროდან, ჩვენ წავედით ფეხით და ავედით კანცელარიასთან. მოვაწყეთ კიდე პატარა აქცია იქ და დავჯექით საშიმშილოდ. გახსოვთ?
0: ესეც ვიცი, კი ბატონო, მაგრამ სრული ამომრჩეველი იყო მან და ბატონო გიორგი.
1: როგორ?
0: არა სრული შემადგენლობით იყო ამომრჩეველი.
1: ბატონოჩი, აი კიდევ აი უყურეთ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს ხომ შეუძლებელია? როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ხმას გვაძლევს, მზად არის მოვიდეს აქციაზე? ჩვენ ხმა, აი თქვათ, 105000 ხმა მივიღეთ. ბოდიში, ერთი წამით. ერთი წამით, 115000 ხმა მივიღეთ 2016 წელს არჩევნებზე. და გადავლახეთ 5%-იანი ბარიერი. ეხლა ისმის კითხვა, აქციას როცა ვაწყობდით და გამოდიოდა 20000, 30000. რატო არ გამოდიოდა 115000 კაცი? იმიტომ რომ შეუძლებელია.
0: მე მახსოვს თქვენი აქციებში დაახლოებით 80-70, 80000-ის გამოსული.
1: არა, ჩვენ აქცია ერთი წამი, ჩვენ აქციაზე 100000 წყופილა, ანუ თავისუფლების მოედანზე რომ მოვაწყეთ. მაგრამ ერთმანეთს ნუ მოვატყუებთ და შეცდომაში ნუ შევიყვანთ მაყურებელს. ზოგადად როგორ ითვლება ამომრჩევლის რაოდენობა? ეს თქვენ რომ გესმოდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი მათემატიკა. თუ შენ აქციას ააწყობ და შენი მომხრეების დაახლოებით 25-30000 მოდის, როგორც მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ესე იგი, 5 ამდენი სახში არის, მაგრამ შენი მომხრეა და არჩევნებში ხმას მოგცემს. გესმით? ეს არის ასეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის დროს ასეთი ფორმულა, რომელიც გაძლევს საშუალებას გამოთვალო. როგორ?
0: რომელიც ხშირად არ ამართლებს. რომელიც
1: ზუსტი არ არის, ზუსტი, ანუ მე რას ვამბობ, აი 5-ზე. კი ბატონო, ერთი წამით. ანუ როცა ვამბობთ, რომ აი მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო, საშუალოდ მინიმუმ არა, საშუალოდ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ეს არის სტატისტიკა, რომ 5-ზე უნდა გაამრავლო, მაგრამ ასევე ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ხან 3-ზე მრავლდება და ხან 6-ზე მრავლდება. ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტ შედეგს. რატო? იმიტომ რომ გადის მეორე დრო, ხდება რაღაც პროპაგანდა. პროპაგანდას ეწევა სხვადასხვა პარტია. ადამიანს აზრი ეცვლება. აქ ხო არ არის საუბარი ისეთ ერთგულებაზე, რომ არა, მე მარტო ჯერტი ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ პარტიის ისეთი ერთგული ადამიანი იყო, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ცუდ ჩადის პარტია თუ კარგს ჩადის, მაინც მას ვაძლევ ხმას? ეს არის აბსურდი, ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება და შეცდომაში შეყვანა. შენ პარტიას უნდა აძლევდე ხმას, თუ კი ის პარტია იმ კურს აგრძელებს, რა კურსით და რა იდეოლოგიით, რა იდეებითაც მოდიოდა ხელისუფლებაში. მაშინ როცა მოგწონდა, თუ მან შეცვალა კურსი, აღარ უნდა აძლევდე ხმას. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ისი არიან მიჩვეულები, თითქოს ოჯახში შევიდა და ოჯახის წევრი გახდა. პარტია არ არის ის ოჯახი, სადაც შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაც კურსის გადახვევაზე. არა, იმით რომ ქვეყანას ეხება. თუ შენ მართლა თვლი, რომ პარტია ოჯახია, მაშინ შენ პირველი, რომელიც უჭერდი ამ პარტიას მხარს კურსის გამო, პირველმა უნდა გამოთქვა პრეტენზია და თქვა, რომ ჩვენ დავტოვებთ ახლა ამ ოჯახს, თუ შენ არ დაბრუნდები საწყის კურსზე. მაგრამ ხალხი პირიქით, ხალხი ცდილობს, რომ იმ პარტიას აყვეს იმ თავის სისულელეებში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა.
0: სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში. ანუ ეს უკვე დაინერგა ესეთი ტენდენცია, რომ ხუთი რო კარტოფილზე და სამი რო ხალხზე იყიდებიან, გამიგეთ? აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩემი აზრით.
1: ხო და ამიტომ ვამბობ, როცა თქვენ გვთავაზობთ, რომ მოდი ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ხმა მოგცა, გამოვიდეს გარეთ, აი დააკვირდით.
0: ეს იობითაცა თქვენ, თორე 115000 გამოვიდეს, ეს არ მეთქვია.
1: არა, არა, არა, არა, მე სხვა რამის თქმა.
0: ხო შეიძლება სიტყვა მეთქვათ 40-50000 მაინც გამოვიდეს.
1: ბატონო, მე ის თქმა მინდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოდის არჩევნებზე და ხმას გვაძლევს, აი დააკვირდით. ხმას გვაძლევს და აი წარმოვიდგინოთ, რომ 210000-მა მოგცა ხმა. აი წარმოვიდგინოთ, მე ახლა მაგალითი მომხოვს. 210000 კაცი გვაძლევს ხმას. მაგრამ ხელისუფლება გვიწერს 3%-ს ან 2%-ს. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ყველა ვინც ხმა მოგცა, უნდა გამოვიდეს გარეთ. იმ 210000-დან მე თქვენ გარწმუნებთ, როგორც მინიმუმ 150000, ეგრევე იფიქრებს, რომ აზრი არ აქვს გასვლას, ხელისუფლებამ რაც დაწერა, უკან აღარ დახევს. 50 დარჩენილი 50000 კაცში, აი დარჩენილ 50000 კაცში დაახლოებით 30000 კაცს უბრალოდ შეეშინდება გარეთ გამოსვლა. და საბოლოო არა, არა, ერთი წამით, საბოლოო ჯამში გარეთ გამოვა 20000 კაცი. და რას გეტყვის მე ხელისუფლება? ხელისუფლება გეტყვის შემდეგ, რომ კი, აი 20000 ამაზე მეტი თქვენ მხარდამჭერი არ ყავთ. აი გესმით, რომ აქ ყველაფერი როგორც თქვენ გონიათ, ნუ ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც გვინდა რომ ასე ხდებოდეს. თქვენ რა გონიათ, რომ გაგვიჭirdებოდა ამის თქმა?
0: მე მაგალითად ჩემ აზრს გეტყვი.
1: დიახ.
0: ჩემ აზრს გეტყვი და თქვენ როგორც გინდა მერე ისე მიიღეთ რა.
1: კი ბატონო.
0: უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით მე მგონი პატრიოტ ალიანს ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში აქვს ოფისი. ხო ასეა?
1: კონდა, ეხლა არ აქვს.
0: არა, ეხლა ხო ვიცი, ნუ ახლა გებძია და რაღაცა. უბრალოდ მაგალითად ავიღოთ აჭარის შემთხვევაში, ხო? აჭარაში პარალელურად რო გაიხსნას უბრალოდ ის რა ქვია
1: ოფისი.
0: ხუთი, ხუთს არ უნდა მაგას, უბრალოდ გაიხსნას აი ის მოქალაქე, რომელიც წინა და თქვენ გაძლებთ მას, მაგალითად, ხო? თავისი პირადობის ხსერვასაც ვიტოვოთ. მაგაზე დიდი მანქისებელი სამუჭირანი და ასევე შეიძლება ოზურგეთში, ასევე შეიძლება სამხედიაში ყველგან. ხო და მე რო თუ კი გაყალბა აკადემიას და თავრობა და თუ კი გაყალბა, ხო აი მე აი ამ პირობებს სახეზე მივაფარეთ და მეგონი კარარის მიგდო.
1: კი ბატონო, აი ახლა მე მინდა უბრალოდ კარგია, კარგია რომ თქვენ ფიქრობთ როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. უბრალოდ ან გავიწყდებათ, ან უბრალოდ არ იყავით საქმის ხურში, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ მაგალითად 2019 წელს ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით და
0: მე ვიცი, ჩემი პიროვნება არის თქვენთან, ბატონო გიორგი.
1: როგორ?
0: ჩემი პირადობის ასლიც არის მანდა თქვენთან.
1: კი ბატონო, ანუ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა და 1.2 მილიონი, აი წარმოიდგინეთ, 1,200,000-დან 900,000 უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი გვაქვს, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ თქვათ, ის არ არის თანახმარუმ ჩვენ ნატოში შევიდეთ, ევროკავშირი მოსწონს, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ასე შემდეგ და ასე. აი ბევრი რამ და მანდ ასევე არის უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი, რომელსაც ვერ გააყალბებ. ეს ახლა რაც არის ფეიკ, რა ქვია, ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებული და რაღაცა, ნებისმიერი ექსპერტი გეტყვის, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და უნიკალური ნამდვილი ხმოვანი ჩანაწერი, ასევე ექსპერტი ამას ცნობს და გეტყვის, რომ ეს ხმო. ჩვენ მივეცით ეს ჩანაწერები ხელისუფლებას, არა მხოლოდ აუდიო ჩანაწერები. დასტები ჰქონდა ჩვენ, აი 1,200,000-იანი ხელმოწერების მოგროვება, ანუ ეგ იყო ფურცლები, სადაც ადამიანი კითხვარი იყო, სადაც ადამიანი ავსებს დამკითხვა. გახსოვთ ეს ყველაფერი, აი 1,200,000 ასეთი გაკეთდა, 900,000 ხმოვანი ჩანაწერი. ეს ყველაფერი ჩვენ დაუდეთ ხელისუფლებას, იქაც რამდენი მომხრევ ყავდა, რამდენი ეს ყველაფერი. ვინმე საერთოდ ყურად იღო? აი რამხელა სამუშაო ჩატარდა, რამხელა ფული დაიხარჯა, მხოლოდ იმიტომ რომ ადამიანები დადიოდნენ დღე და ღამე და ამ ჩანაწერებს აგროვებდნენ? რამხელა სამუშაო ჩატარდა და ვინმე საერთოდ ყურად იღო, რომ მანდ რა მონაცემებიც იყო, რომ ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ? და თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ და მე როცა გააყალბებს არჩევნებს ქართული ოცნება, რომ გამოვიდეთ და
0: ეგ არ მითქვია.
1: აბა რა მითხარით?
0: მე ეგ არ მითქვია. მე ვთქვა, არჩევნების დღის პარალელურად იო ოფისებში, ჩვენ ოფისებში. აი, ჩვეულებრივად ნეიტრალური დამკვირვებელი თო მოიწვიოთ რამე და დააკონტროლოს. მე ხა ვთქვი, თორე ის ხელმოწერები შევაგროვოთ. ხელმოწერები, ეს მე მგონია, რომ ეგ არის ფარსი, მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო, აი ახლა უყურეთ დამკვირვებელს რაც ეხება. სულ რომ მაგარი მამალი დამკვირვებლები ყავდეს იქ, მამალი ქალები, ხო იცით, აი რომელსაც წინ ვერ დაუდგება, ვერავინ, კაცებს ცოტა უჭირთ ასეთ, მაგრამ აი მამალი ქალი, ესეთი რომ ყავდეს ყველგან და ატეხა ერთი ამბავი, საბოლოო ჯამში საიტკენ მივდივართ, უნდა უჩივლოთ, რომ თქვათ გაყავდა არჩევნები, საჩივარი უნდა შევიტანოთ სასამართლოში, ხო ასეა? იმ რომ მან, ნუ ჩხუბი, ჩხუბს ხო აზრი არ აქვს? ჩვენ შევიტანეთ 100 თუ სწორად მახსოვს რაღაც 140-მდე საჩივარი შევიტანეთ არჩევნების დროს გაყალბებაზე და სასამართლო მარც ერთი არ დააკმაყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ რაღაცას გვთავაზობთ,
0: ვერ დაგიკმაყოფილებთ ბატონო თარ მომისმინეთ.
1: გიორგი,
0: და გიორგი გოტიში, ბატონო გიორგი, ვერ იმას იცავს გაქვე სასამართლო ვერ იმას იცავს და სამართლიან განჩინებას ვერ გამოიტან და იქიდან გამომდინარე, რომ ის სასამართლო უნდა შეძრეს, ანუ კომახიძის ჯიბეში, ბიგინა ივანიშვილის ჯიბეში და სამართალი იქიდან ამოიღოს და ეს ხო სიცუმელი ახლა ხო არ გააკეთეს ასეთი
1: სასამართლო? ხო და ამას გეუბნებით ზუსტად, რომ არ დააკმაყოფილა და თქვენ როცა აი ახლა თქვენ არისაუბრეთ ნეიტრალურ დამკვირვებებზე, თქვენ არისაუბრეთ, რომ რაღაც,
0: არა მე იცი რა, აი უყურე უფრო მარტივად, შეიძლება მე ვერ გამოვთქვი გოდიშნისტი, მე უფრო მარტივად ახლა ვიცი, გავამარტივეს უფრო რა. აი მაგალითად დღეს ხო არის 11 ივნისი, ხო?
1: დიახ.
0: თქვენ 12 ივნისს ჩატარდეს არჩევნები, ხო? მე ვიძახი, აი რომელ ქალაქში ოფისი გაქვთ? ოფისი
1: მოგვიყავთ.
0: იქაც პარალელური თქვენ ხო გაქვთ შიდა ისა, რა ქვია, შიდა კლევები, ხო გაქვთ, ხო რეიტინგები?
1: დიახ, დიახ.
0: ხო და აი ესეთი რაღაცა რომ ჩატარდეს და მოიჭიოს აი ხო ტელევიზიიდან თუნდაც ჟურნალისტები, თუნდაც მე არ ვიცი კიდევ რა ვიცოდება, რომ იმას იყოს. თუ არა და თუ ნეიტრალური დამკვირვებელი არ იქნება, პირდაპირ რო ის ვიდეო თვალით გადაღებული, რომ ეს ხალხი ნამდვილად ამდენმა ათასმა ხალხმა მისცა თქვენ პარტიას ხმა. ხო და როცა მოხდება დათვლა და რამე და იქ რო თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ხო, როგორი რამდენი პროცენტი აიზრე და რაღაცა, იქ თუ მამაძაღლობა მოხდება, მაშინ უნდა გამოაჩინოთ ესა და მაშინ უთხრათ, აბა როგორ არის ესა?
1: კარგი, კეთილი, აი დააკვირდით ახლა ერთი წამით. აი და ერთ ვიდეო თვალით თვითონ არჩევნებს სადაც ხაზავენ, იქ ვიდეო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური და ადამიანი ამას ხაზავს ისე რომ სხვას სხვა მარიცოდეს რომელი პარტია შემოხაზა, მაგრამ ვთქვათ გარეთ დავაყენეთ

0: ვიდეო კამერა და ადამიანი რომელიც გამოდის, ანუ ფაქტიურად exit poll-ებს ვატარებთ, რა იცი ჩავთვალოთ რომ ვატარებთ exit poll-ებს. ყველა უბანთან დავაყენეთ ვიდეო კამერა, თავის ჟურნალისტთან ერთად, აი 3600 უბანია ხო, დავაყენეთ და გამოდის ადამიანი ეკითხებიან და დაახლოებით თქვა 15%-მა ან 20%-მა მისცა ხმა პატრიოტთა ალიანს ამ ჩანაწერის მიხედვით. თქვა. მაგრამ რეალური დათვლით, რომელსაც დაითვლის შემდგომ CSCO, დაგიწერეს 3%. და ჩვენ ავაფარეთ ეს ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ და დავიწყეთ დავა. იმიტომ რომ მაინც მივდივართ სასამართლომდე, დავიწყეთ დავა. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? რამდენად სარწმუნოა სასამართლოსთვის ის ვიდეო კადრები, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ და ზოგადად რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომ უკან დაიხიოს და აღიაროს, რომ არჩევნები გააყალბა და 15 ან 20%-ის მაგივრად დაგვიწერა 3%. ეს ხომ არის მსოფლიო მასშტაბით აღიარება არჩევნების გაყალბების, ხომ ასეა? რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ამბობს, რომ 85%-საც რომ იწერს, ეგ არ არის გაყალბება, ეს ნამდვილად მისი პროცენტია. ენჩვენიერ დღეს აღიარებს, რომ არჩევნები გაყალბდა და მე გეტყვით რა მოხდება. თუ ეს კადრები რეალურად აღმოჩნდება სასამართლოში, ესე იგი ხელისუფლების ხელში, რამოდენიმე ადამიანი, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდება, იქნება დაბარებული, დაშინებული, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მე უბრალოდ სარკაზმით ვთქვი ეს და არა სერიოზულად, და დაახლოებით 5-10 ასეთი ადამიანი რო გამოჩნდეს, დანარჩენი კადრები იქნება ფიქცია. ეს ხო ჩვეულებრივი სტილია, ანუ მოქმედების სტილია ხელისუფლების მხრიდან. და რატომ თქვენ კიდევ ერთხელ მე მადლობას გიხდით, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ ნახოთ გზა, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ხმები. მაგრამ ამ გზით უბრალოდ ეს არის შეუძლებელი. ამ გზით მხოლოდ ჩვენ გვეწოდინება რეალობა.
1: ბატონო გიორგი, ეს იმიტომ არის, მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქროს, თემა საქართველო უნდა იფიქროს.
0: ეს ამაში დაგეთანხმები.
1: ბიზნესის გარშემო რო თქვენი პარტია მოვიდე სათავეში.
0: მე გეთანხმებით ამაში, რომ ეს ჯერ მე მადლობა გადაგიხადეთ, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ მოძებნოთ მექანიზმი, ამისთვის მადლობა და იმაშიც გეთანხმებით, რომ მარტო თქვენ კი არ უნდა ფიქრობდეთ. უნდა ფიქრობდეს ყველა, ვისაც რეალური ცვლილება უნდა ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაითიშა ადამიანი და სხვა ზარია შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გაითიშა მეორე ადამიანი, მსმენელი დარეკავს ალბათ. არის ხაზი. მოგესალმებით.
2: იცით რა, ბატონო გიორგი, ახლა გისმენდი და მასა გამოუვალი მდგომარეობა.
0: არა, გამოუვალი არ არის.
2: ეს არის.
0: არა, ქალბატონო, მოდით შევთანხმდეთ. გამოუვალი არ არის, უბრალოდ არის სხვადასხვა, ანუ ხალხის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან სხვადასხვა შემოთავაზება, თუ როგორ ავიცდინოთ ხმების მოპარვა, მაგრამ ნუ ეს შემოთავაზება არ გამოგვადგება, თორე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოსავალი არ არის. ამისთვის საჭიროა, როგორც ბატონმა თქვა, რომ მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქრო, ბევრმა უნდა ვიფიქრო და აუცილებლად მოვიფიქრებთ რაღაცას. ზოგადად ეს არის გაერთიანება, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. გავერთიანდეთ გონებრივად, გავერთიანდეთ სულიერად და ერთ გზას დავადგეთ. გვინდა შეცვლა, გვინდა რაღაც პოზიტიური რომ მოხდეს ამ ქვეყანაში. მაშინ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. მარტო არც პარტიას არ უნდა გადავკიდოთ ეს პასუხისგებლობა და არც პარტიამ ხალხს არ უნდა დააკისროს მარტო ეს პასუხისგებლობა. ერთობლივი პასუხისგებლობა უნდა ვისწავლოთ. აი ამაზეა საუბარი მხოლოდ. გააგრძელეთ.
2: მაგრამ იქით მე გეთანხმებით, მაგრამ მე ვთვლი რომ 50% პასუხისგებლობის არის პარტიაზე და 50% არის მოსახლეობაზე.
0: და ეს არ
2: შეიძლება გამოვხო.
0: კი ბატონო.
2: ეხლა მე უბრალოდ რამიტომ რა თქვა, შეიძლება ასეთ იმას მიმართოთ, რომ იმ დღეს ან ერთი თვით ადრე გახდეს თქვენი ამომრჩეველი, კონკრეტულად თქვენი ამომრჩეველი, გახდეს თქვენი პარტიის წევრი. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არ არის ეს აუცილებელი, რომ თქვენ საწევრო იყავთ, ან იყო ჩათვლი, მაგრამ თუ თქვენ გივიჭერთ მხარს, ზუსტად იმ არჩევნებისთვის გახდით თქვენი პარტიის წევრი, და როგორც პარტიის წევრი უკვე აქ პრობლემა ექნება სახელმწიფოს. კაცო, როგორ? ადამიანი თუ პარტიის წევრია, ისო თავის საწინააღმდეგო ხმას ვერავის ვერ მისცემს. ხო ხდებით? შეიძლება ესეთი რაღაცის გაკეთება. ეს არ არის რთული. შეიძლება იქ სახა არის გადასახდელი საწევროების დამზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ უნდა შემზადდეს თვითონ ხალხი აი ამ თემისთვის. ეს იქნება ძალიან მიოლი გასაკეთებლა.
0: მოკლედ, დღეს მე მართლაც ოღონც დადებითად და პოზიტიურად გაოცებული ვარ, როგორ რეკავს მაყურებელი და ცდილობს რომ რაღაც გამოსავალი მოძებნოს, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი გვერდში დგომისთვის. იმ ბატონსაც რომელმაც დარეკა იმის წინას თქვენს ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ პრობლემა ახლა რაშია, აი მე თქვენ გეტყვით. დაახლოებით, მარტო ჩვენ პარტიასთან არ გინდა უცნება ავიღოთ. პარტიის წევრი შეიძლება იყოს, ვთქვათ, 5000 კაცი, 6000 კაცი მაგალითად, მაგრამ ხმას გაძლევდეს 300 და 400000 კაცი. ანუ დაახლოებით ხმას ვინც გაძლევს, იქიდან დაახლოებით 75-80% არის უპარტიო. ან შეიძლება სხვა პარტიის წევრი იყო, მაგრამ მოეწონე და გახდა თქვენი ამომრჩეველი, მაგრამ არა პარტიის წევრი.
2: მე
0: ძალიან არა, მე
2: ბატონო გიორგი, უკაცრავად შეგაწყვეტინებს. თქვენ ვერ გამიგეთ რას ამბობ. მე ვიძახი იმ ხალხზე, არა რომელიც თქვენი უბრალოდ მუდი პარტიის წევრია, არამედ იმ ხალხზე, რომელიც არის თქვენი ამომრჩეველი.
0: ქალბატონო,
2: მაგას ამბობ.
0: ქალბატონო, მე გავი
2: გახდეს თქვენი პარტიის წევრი.
0: ქალბატონო, მე გავიგე, მე უბრალოდ თქვენ ფორმულას გიხსნით, რომ როდესაც თქვენ თქვათ 100000 კაცი გაძლევს ხმას, აქედან დაახლოებით 75-80 საერთოდ არ ფიქრობს არც ერთ პარტიაში გაწევრიანებაზე.
2: მესმის, მაგრამ თქვენ ისე გეუბნებით, რომ თქვენ ამორჩევს, რომ მისი ხმა არ დაიკარგოს, თავაზობთ ამ ტექნიკურ მომენტს. ერთხელ, ერთჯერადაც, მერე წაიღოს, ნუ იქნება თქვენი პარტიის წევრი, კაცო, თქვენ კი არავალდებულებთ, მაგრამ მისი ხმა რო არ დაიკარგოს.
0: კი ბატონო.
2: და რომ თქვენ რეალურად მოკვიდეთ, ეს იქნება ის იურიდიული ფაქტი, რომ სახელმწიფო ვერ ითქვის, რომ როგორ ახლა პარტიის წევრი მყავს 500000 კაცი სიტყვაზე და შენ მიწერ 3%. რანერაც არის ეს?
0: ქალბატონო.
2: მაშინ უკვე ვერაფერს მერიზამს. ხდებით უკვე პლომბი ექნება პირზე დადებული რომ და ვერც არც სასამართლო იქნება საჭირო. არც არაფერი, ახლა მე თუ თქვენი პარტიის წევრი ვარ, მე არ ვაპირებდი პარტიის წევრობას, მაგრამ გავხსები ერთი დღით, ერთი წლით, ორი წლით თქვენი პარტიის წევრი იმისთვის რომ თქვენ მოყვიდეთ ხელისუფლებაში,
0: ხდები?
2: და მე ხელისუფლებაში რომ მოყავდე, დამიჯერეთ ბატონო გიორგი. თქვენ რომ მოყვიდეთ ღმერთმა ქნას ნორმალური ადამიანები ყავდეს ხელისუფლებაში, არცეთი თქვენი ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი დროებითი არ იქნება დროებითი, გახდება მუდმივი.
0: დამიჯერეთ.
2: კიდევ ერთი. ეს ერთი. ახლა მეორე მაინტერესებს.
0: დრო მთავრდება, მე პასუხი უნდა მოვასწრო.
2: მაინტერესებს. ევროკავშირზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით მიხარ. ბოდიში მეტი არ მიტარებს.
0: კი ბატონო, რა გითხრათ? რა გითხრათ, ქალბატონო? მოდით, ძალიან ცოტა წამებია დარჩენილი, მე მინდა რომ უბრალოდ გითხრათ, ქალბატონო. თქვენ რა რო ფიქრობთ? ძალიან კარგია, დიდი მადლობა, მაგრამ რასაც გვთავაზობთ? საგარეჯოში ქალბატონი ირმა ინაშვილის არჩევნები რო იყო შუალედური და არჩევნები რო იყო და ქალბატონი ირმა იღებდა მონაწილეობას ამომრჩეველთან დაიდო ხელშეკრულება, წარმოიდგინეთ, ხელშეკრულება დაიდო, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარი იღებდა ვალდებულებას თავის ამომრჩეველთან. ასეთი, აი წარმოიდგინეთ. და უმრავლესობამ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას ხელი. ხელშეკრულება დაიდო. მარტო პარტიის წევრი კი არ იყო. პარტიის წევრი კი არ გახდა. მოქალაქემ დადო ხელშეკრულება მომავალ მაჟორიტართან და მაინც წაგვაგებინეს არჩევნები. როცა უმრავლესობა ჩვენ

კი, ავაფრიალეთ ეს გაღალდები, დაუდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ. დავა პირდაპირ ხელისუფლებასთან არ ხდება, ხდება სასამართლოს მეშვეობით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რასაც თქვენ გვთავაზობთ, აგერ მე უკვე მოგიყვანეთ მაგალითები, რომელიც ჩვენ 2015-2016 წელს, 2014 წელს ადგილობრივ არჩევნებზე ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული, თანაც უტრირებულად, უფრო გაძლიერებულად. ხელშეკრულებას ვდებდით. განა ეს ხელშეკრულება არ იმუშავებს დღესაც. იმუშავებს უბრალოდ ხელისუფლების წინააღმდეგ. აი, რატო ვამბობთ, თქვათ, ევროკავშირზე და ზოგადად დასავლეთზე, რომ დასავლეთს ჰქონდა ბერკეტები სააკაშვილზე და სააკაშვილმა არ გამოიყენა ჯარი მომიტინგეების წინააღმდეგ 2012 წელს არჩევნებზე. იმიტომ რომ დასავლეთის ეშინოდა. ამათმა დასავლეთზე უარი თქვეს. ყველაფერზე უარი თქვეს და მარტო არიან აქ. ერთადერთი ხალხის უნდა შეეშინდეს. ამიტომ როცა ცხადდება რაღაც აქციები, ხალხი ყველა უნდა გამოვიდეს გარეთ. მხოლოდ ამით შეგიძლიათ რაღაც გავლენა მოახდინოთ იმ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც არის ქვეყანაში. როცა თქვენ ამბობთ, ესე იგი არაფერი არ გვეშველება მაშინ, თუ ამით გაკეთება არ შე. არა, როგორ არ გვეშველება? უბრალოდ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ხელისუფლებისთვის ამ კონკრეტული თქვენს მიერ შემოთავაზებული რაღაც სანქციის ავლა შეუძლია ხელისუფლებას თავისუფლად. უკვე ნაცად ხერხია, რასაც ქვია. ამიტომ ერთადერთი რაც დარჩა, რასაც გვერდს ვერ აულის, ეს არის ხალხის რაოდენობა, რომელიც გარეთ გამოვა და საპროტესტო აქციაზე ხელისუფლების, რა ვიცი, აი ამ ბესპრიდელის ბოდიში ჟარგონზე ამის წინააღმდეგ. თუ არ გამოვა ხალხი, რაც არ უნდა მოიფიქროთ, მაინც სასამართლომდე მივდივარ და იქ ყოველთვის აგებ. ამაზე ვსაუბრობ, განა, იმიტომ ვამბობ, რომ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეს ადამიანი. გამოსავალი არის, მაგრამ ეს გამოსავალი არის თქვენს ფიზიკურ მოქმედებაში. ვაანონსებთ აქციას, გამოდით ნუგეზარებად, გამოდით გარეთ. აი თქვენნაირი ადამიანები ძალიან ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. განა პარტიას ქვეყანას უნდა ყავდეს ძალიან ბევრი. რომელსაც არეზარება, ფიქრობს კიდევაც რა გააკეთოს და მზაობას გამოხატავს ნებისმიერ აქციაში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი ეს არის საჭირო ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ რეკავს და ფიქრობს რა და როგორი გამოსავალი მოძებნოთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, კი ბევრი იყო სალაპარაკო, უბრალოდ ვერ მოვასწარით. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო, მე წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აი ესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მან

0: ზილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, მა ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიკროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხ სამწუხაროდ.
1: ქართული პოეზია სასწაულია. ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს იგრძნეა. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟებშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროაზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწევული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარცხული
1: უნდა თვალოს ზვაში ქვიშა და ანცაზე
2: ვარცხლები
1: აკაკი ილია გურამიშვილი ან და ხალხური პოეზია ეფხის და მოყმის ბალადა
2: ტატო რადღებს მარტო ბარათაშვილი ან პაოლო იაშვილი ან უხრან მაჭავარი
1: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას
0: ინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია, აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს იმისი შედეგები. და მე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს და ეს უნდა შეიცვალოს, ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას, ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა, ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებ ჭკვიანი კაცი და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.
3: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
4: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს არის 22-ე გადაცემა. უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. და ჩვენ ვაგრძელებთ, წინაზე დავიწყეთ მინისტრის ინტერპელაციის განხილვა. პარლამენტში იყო დაბარებული, დასმული იყო 54 კითხვა, მაგრამ ამ კითხვების უმეტესობიდან არ გასცა პასუხი და ვაკეთებთ დაწვრილებით ანალიზს და რა უპასუხა და რას არ უპასუხა. არა მარტო ამის ანალიზია, არამედ თითქოს მოჩვენებით რასაც უპასუხა, ანუ არასწორად და არა პირდაპირ, და ვითომ გაასაღა, რომ ეს არის პასუხი სინამდვილეში, ეს არ არის პასუხი. ჩვენ განვიხილეთ წინაზე დაფინანსების პოლიტიკა, 7 კითხვა და 7 კითხვიდან ერთ კითხვაზე, პირველ კითხვაზე ნაწილობრივ მეთოდზე და მეთოდოლოგიაზე თითქოს ისაუბრა, მაგრამ იქაც მთავარი მომენტები არ თქვა. სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, პროგრამების ღირებულება, დარგების მიხედვით, რო უფრო გასაგები იყოს ხალხისთვის, არ თქვა. შემდეგ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კითხვას არ უპასუხა არაფერს, არც ხელფასებზე და არაფერზე. ესო ჩვენი საქმე არ არისო, ეს არის, მე დეტალებში ვისაუბრე და წინა გადაცემა ნახეთ. და მეშვიდე კითხვას თითქოს პასუხობს, მაგრამ არა. საერთოდ დაწვრილებითი ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ არ პასუხობს. ესე იგი, 7 კითხვიდან უპასუხა ნაწილობრივ ერთ კითხვას, ისიც არ არის ბოლომდე ნაპასუხარი. შემდეგ მოდიოდა აბიტურიენტთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენტთა ცნობარს არ უპასუხა და საკადრო პოლიტიკას შეეხო. საკადრო პოლიტიკაში იყო 6 კითხვა და ამ 6 კითხვას არ უპასუხა. თუმცა შემდეგ აბიტურიენტთა ცნობარს პასუხობს, მაგრამ ნუ ვაი იმ პასუხებს, არ ვიცი, ეს თუ პასუხებია. მე როგორც შეკვირდით, აუცილებლად ეს უნდა განვიხილოთ სიტყვა სიტყვით. ძალიან ძნელია, რომ ამ მინისტრის ციტირება მომიწევს, ერთხელ იყო მოსმენა მისი, ძალიან ძნელი და ეხლა, მაგრამ უნდა გაეცეს პასუხი, უნდა გაკეთდეს ანალიზები, უნდა გაიგოს მართველი პარტიის ხელმძღვანელობამ და უნდა გაიგოს მათმა უშუალოდ ხელმძღვანელმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორ მუშაობენ. ჩვენ გავიგეთ.

ახლა დებატების დროს ბატონმა ირაკლი ბრძანა, რომ როცა კონცეფცია დავწერეთო, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შევათანხმებთო, გავიარეთო ბოლო ნაწილიო. ეს ნამდვილად

შეათანხმეთ და ამაზე დაგეთანხმათ და რა შეათანხმეთ, რომ ყველა უნივერსიტეტი უნდა გამოშიგნოთ და რეგიონული უნივერსიტეტები პრაქტიკულად გადავა მილევად რეჟიმში და აქაურ უნივერსიტეტებსაც არ დაადგება კარგი საშველი თვით დედა უნივერსიტეტის სახელით რომ მიხსენიებთ არც იმას და ახლა დიპლომატიურ აკადემიას ხსნით ამ ფინანსური გასაჭირის დროს ყველაფერი გამოშიგნეთ, დაბრუნდით, გააუქმეთ, გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, თანხას არაცხადებთ და ხართ ერთ ამბავში და ესენი შეათანხმეთ. ათასობით პროფესორ მასწავლებელი რომ უმუშევარს ტოვებთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. მოიცათ, ხელშეკრულებით სისტემაზე რომ იყო გუთხარით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და რატომ იყო ამდენი ხალხი ხელშეკრულებით, ამდენი პროფესორ მასწავლებელი? იმიტომ რომ უნივერსიტეტებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ეს ხალხი ყველა შტატში აეყვანათ. იმათ საშუალებო ფული უნდა, ბიულეტენის ფული უნდა და ასე შემდეგ. დაზღვევები და ერთი ამბები. და ამიტომ იყო უმეტესობა თითოეულა პროფესორი იყო დეპარტამენტებზე, კათედრებზე და დანარჩენი იყო ხელშეკრულები. და ამ ათასობით ხელშეკრულებაზე მყოფ ადამიანებს რომ ისტურებს შტატში, იმ ხელა ფაკულტეტები გააუქმეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნეს ტექნოლოგიების მაგალითად და კიდე სხვა ყველა დიდი ფაკულტეტი გააუქმეთ. და 1800-მდე 1700-ზე მეტი აბიტურიენტი უნდა მიიღოთ. რატომ არ გადაანაწილეთ ეს ხალხი? რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსები? უკვე კონკურსები ჩატარებული უნდა იყოს. გამოცხადებული მაინც უნდა იყოს. და რაღაც შუა ეტაპზე უნდა იყოთ მისულები. ვისაც აკმებთ იქ? ეს ხალხი დატოვეთ ქუჩაში, ხო? და ესენი შეათანხმეთ ბატონ ბიძინასთან? კვოტების შემცირებაში ათანხმეთ? და ის შრომითი ბაზარი და შრომითი ბაზარი იურისტებმა რა იცით? ეკონომისტმა ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა იცის და რა გითხრათ? ჭარბი სპეციალისტი არ გვინდაო თქვენ უთხარით და მხოლოდ გავაკონტროლებთ კვოტებს სახელმწიფო სექტორში და კერძო სექტორს მიუშვებთო? მაშინ როდესაც კერმას შრომით ბაზარზე შემოდის როგორც სახელმწიფო სექტორიდან, უნივერსიტეტიდან, ისე კერძო ბაზრიდან და ასევე საერთაშორისო სარბიელზე გასული ჩვენი სტუდენტი მოქალაქეებისგან, რომლებიც ამთავრებენ და შემდეგ ჩამოდიან. რა შეათანხმეთ? ამეებზე დაგეთანხმათ? მე რაღაც არ მგონია. ეგრო შეთანხმებული ქონოდათ თქვენ? მარტინ ტექნიკური უნივერსიტეტის გაქრობა, რომელსაც უკან არიხევდით და შეუვალები იყავით, ვინ დაგახევინათ უკან? ვინ წაიღო? ვინ წაგაღებინათ უკან ეს თქვენი აზრები? თქვენ ხო არაფერს არ თმობთ. სააკაშვილივით. სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში რო იყო მასე, არაფერს არ თმობდა. პატარა რაღაცა რო დაეთმო, ეგონა ყველაფერს დათმობდა და მე ყველაფერი დათმეს. ისე ხართ თქვენც? მაგრამ მე ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე არ უნდა ყოფილიყო. თქვენ არაფერი არ გაქვთ შეთანხმებული ის უბედურებები, რაც უკვე გააკეთეთ და ჯერ სად ვართ? ჯერ დასაწყისში ვართ. შედეგები იქნება ძალიან ძიმე. მიმართავ ისევ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და მენდეთ ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და პედაგოგიკის ისტორია კარგად ვიცი, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს და კიდევ მე რამდენჯერ გიმეორებთ. განათლების ასეთი რეფორმები მთავრდება იმით, რომ მართველი პარტიები მიდიან ხელისუფლებიდან. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის ნგრევა არაპროფესიონალების მიერ. და კიდევ გთხოვთ, რომ გაუშვით ეს არაპროფესიონალთა გუნდი, გაუშვით ეს იურისტები განათლების სისტემიდან. ჯერ ძრა არ არის. ხო, მართლა ამ გახსენებაზე ზვიად გაბისონია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა?
ციგნის პრეზენტაცია მოაწყო იქ თუ არ ვიცი შეიძლება ჟურნალისტის შეცდომა რომელიღაც

ინფორმაციაში ეწერა, რომ თბილ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისო. იმას კახა შენგელიასთან არ წავიდა იანვარში სრულ პროფესორად. ეხლა აქეთ არის. და რატო ხდება ეს? რასთან დაკავშირებით არის ეს გადაადგილებები ამ ზვიად გაბისონიას? ანუ თქვენთან მოაქვთ ბატონო ბიძინა ამბავი, რომ წარმატებით ატარებს რეფორმებს და ძალიან მოძრავი კაცია და ძალიან ენერგიულია და ძალიან ისა. ვერაფერს ვერ ატარებს. სადაც მიდის და ვინც მიდიან მაგასთან პროფესიონალები, ვერავის ვერ პასუხობს ვერც ერთ კითხვაზე პროფესიულ დონეზე. კარგი. დავიწყოთ აბიტურიენტთა ცნობარით. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული კრედიტები, კერძოდ 240 და 180 კრედიტების განაწილება? წარმოადგინეთ დასაბუთებული პასუხი. ყველა კითხვა იყო ჩემო ძვირფასო რადიომსვენელებო და ტელემაყურებლებო და პატივცემულო საზოგადოება, განსაკუთრებით პროფესიონალები, ასე ვთქვათ, კარგად ხვდებიან ყველაფერს და ყველაფერში გარკვეულები არიან, თითოეული კითხვა იყო კონკრეტული. მინისტრს უნდა გაეცა კონკრეტული პასუხები. აქ რას აქვს მცდელობა? ვერც ერთ კითხვას ვერ გასა პასუხი. ამიტომ რაღაცა ბლა ბლა ბლა, რაღაც სამართლებრივი და არაფრის მომცემი სიტყვების ბრახა ბრუხი. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გავარჩიო ეს სიტყვა სიტყვით. ბატონო გივი და ბატონო პრემიერო, თქვენი პირშო მინისტრი. ვციტირებ ბატონ მინის არანაირი კავშირი, ხო, ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობარზე. არ მეგონაო თუ აქაც, ნუ რაები იკადრეთ? განმარტებები დამჭირდებოდაო, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ საერთოდ არ გაქვთო წარმოდგენა აბიტურიენტთა ცნობარში რა უნდა იყოსო. ვის არა აქვს წარმოდგენა? საკმაოდ ახალგაზრდა პარლამენტარები არიან და საკმაოდ ახალგაზრდა მთავრობის წევრები და მთელი ხელისუფლება არის უკვე ისეთი თაობა ხელისუფლებაში, რომელმაც თვითონ გაიარა ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ძალიან კარგად იცის, ან რატო აყენებთ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს შეურაცხო ფას? მე ამ შემთხვევაში ყველას გულისხმობ, თქვენი ქართული ოცნების დეპუტაციასაც და სხვა ფრაქციების დეპუტაციასაც, კონკრეტულად ვინც მიგიწიათ თქვენ საქართველოსთვის იმ ფრაქციამ, როგორ რომელმა არიცის, ან ვის არ უნახავს აბიტურიენტთა ცნობარი? ჯერ მარტო იმიტომ ნახავდნენ, რომ თუ მათ არ მოუწევდათ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, ესა და ის. ვინ არიცის აბიტურიენტთა ცნობარი? ან როგორ კადრულობთ მაგას, რომ განმარტავთ? თქვენ გეკითხებიან კრედიტებს, რა შუაში აქ აბიტურიენტთა ცნობარში რა არის დაბეჭდილი და თვლით იმას ჩაბარების წესებს. თქვენ ეს საზოგადოება ბნელი ხომ არ გონიათ? ან შობელთა საზოგადოება, ან ჩვენი აბიტურიენტები, მოსწავლეები, რა თქვენ გონიათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მისაღებ წესებს არ კითხულობს ხალხი? თქვენ რო თქვენი საცოდავი ცნობარი გაასაცოდავეთ და ხუთი თვის დაგვიანებით გამოუშვით? ხუთი თვის, დიახ. საერთოდ ეგ ცნობარი უნდა გამოდიოდეს სასწავლო წელი რომ იწყება? ერთი თვის ან მაშინვე უნდა იყოს გამსვლელი, ან ერთი თვის მანძილზე უნდა გამოვიდეს. თუ არა და დეკემბრის ბოლოს ყველაფერი უნდა იყოს მზად. და ბოლო დღეებში დაბეჭდილიც უნდა იყოს. პირველი იანვრიდან უკვე უნდა გამოვიდეს. მაგრამ მიმაჩნია, რომ მაინც იქეთ. სასწავლო წელი რომ იწყება ბავშვი, ასეთია საერთოდ კანონმდებლობა. სასწავლო წელი რომ იწყება სკოლის მოსწავლეა თუ ვინც, მან უნდა იცოდეს რაში აქ გამოცდები. სკოლის მოსწავლე, ავიღოთ მაგალითად, სასწავლო წელი დაიწყო, სასწავლო წლის ბოლოს რაშია გამოცდა, მას სექტემბერშივე უნდა იცოდეს. ასეა წესი. და თუ დააგვიანებ და არ გააგებინებ, ეს უკვე უფლებების დარღვევაა.

და რაც შეეხება აბიტურიენტს. კარგი, დაუშვათ ერთი თვე თვენახევარი მოსამზადებელი სამუშაოები. ადრე იანვარში ქვეყნდებოდა, მერე გადმოინაცვლა თებერვალში. მარტი, კარგეყოთ. თქვენ აგვიანებთ. თქვენ გადმოიტანეთ ეგ მარტში და მარტშიც ვერ გააკეთეთ. და კიდე ამბობთ, რას აკეთებსო, დაგვიანებაო, როდის დაირღვაო აბიტურიენტთა უფლებებიო. ესე იგი, არ გაეცით პირდაპირ პასუხი, ანუ არ გაეცით პასუხი. და თვლით, რომ ამ ცნობარშიო არისო აღნიშნულიო აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავსო აბიტურიენტებისათვისო აუცილებელ და დეტალურ ინფორმაციასო. ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებულ სიახლეებისა და საგამოცდო პროცესების იმასო. მასში გაერთიანებულია გამოცდებზე რეგისტრაციის პროცედურა და ეტაპები, საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის წესები და რეკომენდაციები, საგამოცდო პროცესის ორგანიზებისა და მიმდინარეობის საკითხები, შედეგების გამოქვეყნების წესი, აპელაციის პროცედურა და უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არიცხვის წესი. შემდეგ დიდი მადლობა რომ გაგვაცანით. დიდი მადლობა. ეს არის არ ვიცი, ცინიზმის უმაღლესი საფეხური, რომ დაფაროთ ის ყველაზე მთავარი გეკითხებიან კრედიტებს, ეს რომ დაგეფარათ, დაიწყეთ აი ესეთი, რასაც არ გეკითხებიან. შემდეგ იყო აქ კითხვა დასმული ცნობარში, რას აკითხებია, ჩამოგვითვალეთო? რა თავებისგან და იმისგან, კარებისგან შედგებაო? აქ იყო კითხვა, რომ რატომ არ არის ცნობარში თითოეული პროგრამაში 240 კრედიტიანია თუ 180 კრედიტიანია? თქვენ უნდა დაგესახელებინათ ისა, ვერ მოასწარით. არა აქვს აკრედიტაცია პროგრამას გავლილი არც ერთს. მოდიფიცირებას რომ ახდენთ და აი ეს უნდა გაგეცათ მოკლედ და კონკრეტულად პასუხი. შესაბამისად, აი რას აძლევთ პასუხს? შესაბამისად, ცნობილია პროგრამების ხანგრძლივობა, თუმცა ვინაიდან მიმდინარეობს პროგრამების მოდიფიცირების პერიოდი, ამ ეტაპზე არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად აღნიშნული ინფორმაციის ცნობარში გამოქვეყნება. რატომ არ შეითვალა? აი ეს უნდა გაგეცათ პასუხი. ეს არის აღიარება. მაგრამ ეს შეიძლება რომ კრედიტები არ იყოს? არ შეიძლება. ეს არის უფლებების დარღვევა აბიტურიენტის. გლობალური, მასშტაბური, რომ იჩივლოს ვინმე, ხო? ან ბევრმა უნდა გიჩივლოთ თქვენ. ყირაზე დადგება თქვენი გამოცდები და ყველაფერი. ბავშვი გეგმავს სად ჩააბაროს? ყველაზე დიდი არჩევანი, ყველაზე რთული ამოცანა ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ურთულესი ამოცანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი. და არ იცის ბავშვი სიბნელეში დადის ხელისეცებით. 4-წლიან პროგრამაზე აბარებს თუ 3-წლიანზე? და კიდე ბედავს ესეთი მინისტრი და კიდე სხვაზდებს ბრალს. და მერე მორიგი, ნუ ეს ადრეც თქვი, აბიტურიენტთათვის განკუთვნილი ცნობარი არ არის და ვერ იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო. უნივერსიტეტები მართავენ აბიტურიენტთათვის ღია კარის დღეებს, ასევე ვებ გვერდებზე განათავსებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომია აბიტურიენტებისათვის, მოიცავს არამხოლოდ კრედიტების რაოდენობას, არამედ პროგრამის შინაარსისა და სპეციფიკის შესახებ თუი მონაცემებს. ეს კრედიტები განსაზღვრული რო ყოფილიყო მაშინ იქაც და აი რას ასახელებთ? რაც გაბისონია ბრძანა კომიტეტის ხდომაზე. სიბრძნე ბრჭყალებში, რომ ესე იგი აბიტურიენტს თურმე იმისთვის ცალია და აბიტურიენტი ბავშვი კი არ არის. სკოლის მოსწავლე, რომელიც დატვირთულია და რომელიც ღელავს და რომელიც ემზადება და დღედაღამი არ ძინავს, ბავშვ თურმე უნდა გამონახოს დრო და უნდა ეძებოს თქვენი ენ რაოდენობით. დღეს რო გამოსცემთ ბრძანებას თუ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრი, მერე მეორე დღეს მოაყოლებთ ხოლმე და შეგაქვთ ცვლილებები.
ვაიმე, რა გვეშველება რა, ყველას ერთად. როდის გამოსწორდე, ბატონო ბიძინა, რატო ტანჯავთ სისტემას? მოგვაშორეთ ეს ხალხი. შემდეგ და თურმე, ესე იგი, ბავშვებმა ღიაკარის დღეებზე უნდა იარონ ყველგან როგორ ივლის. თქვენი ვებგვერდები 64 უნივერსიტეტის ვებგვერდები ეძებოს, მაგრამ მეტი არაფერი არ ქონია იმას საქმე. და თქვენ ბძანებებს დიოს? თა როგორი დახურული სამინისტრო გაქვთ? როგორი ჩამონ რო მოკვდე იქ ვერაფერს ვერ იპოვი? ჯერეკ ცალკე გადაცემის თემაა. რატო არა გაქვთ მიღება? შემდეგ შემდეგი კითხვა იყო მეცხრე. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი? ანუ ესე იგი, განფასების მეთოდოლოგია არის ის, ბატონო მინისტრო, რაც თქვენ პირველ კითხვას რო გითვლით, ვითომ რო გვიპასუხეთ, სინამდვილეში არ გვიპასუხეთ. განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა მსოფლიო ბანკმა, პრაქტიკულად ახალი ტერმინი, ანუ სწავლის საფასური რომ დაიანგარიშა რა ფორმულით, რა მეთოდით, რა მეთოდიკით. როგორ გამოიყვანა ფორმულა? სწავლის საფასური ერთი სტუდენტის. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის გამართული ტერმინოლოგია. საკანონმდებლო ტერმინოლოგია ყველა ქვეყანაში არის ერთი ფინანსური ნორმატივი. ანუ რას ეწოდება ფინანსური ნორმატივი? ერთი სტუდენტზე დახარჯული ფინანსები. ერთ ახსაზრდელზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, ან აი ინტერნატული ტიპის ბავშვთა სახლებში, ახსაზრდელზე, ერთ ახსაზრდელზე, ერთ მოსწავლეზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ სტუდენტზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ დოქტორანტზე ფინანსური ნორმატივი. აი ეს არის ფინანსურ ნორმატივს აქვს თავისი განმარტება და ამის შეცვლა არ შეიძლება. სწავლის საფასური რო არ აგერიოთ თქვენ, ანუ ფინანსური ნორმატივი, ხოლო ის განფასების მეთოდოლოგია, ანუ ფორმულა უნდა გეთქვათ თქვენ იმ პირველ საკითხში და არ თქვით. ანუ პირველ საკითხზეც ვერ გვიპასუხეთ და არ გვიპასუხეთ. შემდეგ პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ თქვენ უნდა დაგესახელებინათ რა ღირს ესა თუ ის პროგრამა. აი ახლა რას ამბობთ თქვენ? ნუ მიმართავთ იმ დეპუტატს კონკრეტულად, რომ განფასების მეთოდოლოგიასო იქ ვერ ჩავწერდითო ცნობარშიო, თქვენ უნდა ჩაგეწერათ ფინანსური ნორმატივი, ანუ ერთი სტუდენტის თვის რა ღირს პროგრამა. ძალიან კარგად იცით, ეგ არ იცით? არა, შეიძლება არც იცით. 2250 ლარი რომ ეწერა ყველგან არ იცით? ყოველ წელიწად ყველა პროგრამაზე? რატომ არ ჩაწერეთ? და ნახეთ რას ამბობთ. სწავლის საფასურს ამაზე უკვე ვცლად მოგახსენებ და გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის სრულად დაიფარება სახელმწიფოს მიერ. ეს ინფორმაცია სტუდენტისათვის აქტუალური აღარ არის, რაც შეეხება კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შეთავაზებული პროგრამები, აქ როგორც აქამდე მითითებულია სწავლის საფასურის მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარის გამოქვეყნება და რეგისტრაციის პროცესები წინა წლების ახალ, ნუ მარტი და აპრილში დავიგვიანოთ და ამიტომ, ანუ კერძო უნივერსიტეტში ზე გამოქვეყნდაოდა, აქო არ არის საჭირო. ეხლა აი აქ გავჩერდეთ. რას ქვია არ არის საჭირო?
ამდენი ხანია იყო განსაზღვრული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ გრანტის სახით გაიცემოდა და ეს ყველა სპეციალობაზე იყო 2250 ლარი. ეს თანხა საშინლად არასაკმარისია. ამით ვერცერთ დარგში დღევანდელი მონაცემებით და გინდა გასული წლების მონაცემებით ხარისხიან განათლებას სტუდენტი ვერ მიიღებს და ვერანაირი სპეციალისტი ვერ ჩამოყალიბდება პატივცემულო საზოგადოებამ და საქართველოს მოსახლეობამ. ამიტომ გადიან ახალგაზრდები მასიურად, რომ ყველა მიცის, რომ 2250 ლარად სპეციალისტი ვერ მომზადდება და საქართველოში ის წლები არის დაკარგული. თქვენ მე-14 წელს გაგახსენდათ, რომ იქნებ 2200 თქვენი ჩადებული თანხა. რო გავყავი სტუდენტთა რაოდენობაზე, ჯერ 300 ადგილი არ ქონდათ დამატებული. 21300-ზე ახლა 21600-ია. გამოვიდა 928 ლარი. რა თანხა დაჯდება? რას ქვია, არ არის საინტერესო. იქნება 10 ლარით იმავშები, ან 100 ლარით, 200 ლარით მაფინანსებ. მე არ უნდა ვიცოდე რა დაჯდება ჩემი განათლება? ან რა ღირს ის პროგრამა? და რა დონის სპეციალისტი გავხდები მე? შეიძლება ცარიელ ადგილზე ისწავლო რესურსების გარეშე? რებს ლაპარაკობ თქვენ და მასი აპირებთ უფასო განათლების იმას? გატარებას? სავლის საფასურის გამოცხადებას არაპირებთ? ხალხო, ყველას მიმართავ თელ საქართველოს მოსახლეობას, ვისაც გაქვთ საქმე უნივერსიტეტებთან, თუ არ გაქვთ, მოითხოვეთ პირველ რიგში ეგ, რომ გაიგეთ თქვენი შვილები და თვითონ ახალგაზრდები სტუდენტები რო გახდებით, რა ჯდება თქვენი განათლება? მიიღებთ თუ არა კონკურენტუნარიან განათლებას? და ნახეთ რებს წერ აბიტურიენტის უფლებებზეო, ეს ამას გავლენა არ მოუხდენიაო, არანაირი უარყოფითი გავლენაო, ინტერესებსა და საგამოცდო პროცესის ხელმისაწვდომობაზეო, რაო, არ შემცირებულა არც რეგისტრაციის და არც საგამოცდო პროცესისათვის განკუთვნილი ვადებიო. შესაბამისად აბიტურიენტებისაც სრულად იყო უზრუნველყოფილი როგორც ინფორმაციის მიღების, ისე გამოცდებისათვის სათანადოდ მომზადებისა და რეგისტრაციის შესაძლებლობა. რას მე ლაპარაკებით? ეს თქვენი გაგებით. პედაგოგიკა რომ არიცით, ასაკობრივი ფსიქოლოგია რომ არიცით, არაფერი რომ არიცით. წარმოდგენა რომ არა გაქვთ სკოლათმცოდნეობაზე, წარმოდგენა რომ არა გაქვთ უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკაზე. რებს მე ლაპარაკობთ თქვენ და რებს ავცელებთ საპარლამენტო ტრიბუნიდან? რას ქვია დრო არ რეგისტრაციის დრო არ შემცირებულო? რეგისტრაციის დრო არც მაშინ არ შემცირდება ივნისში რო გამოაცხადოთ. გამოგაცხადებინათ 1 ივნის. ერთი თვე იქნებოდა და ივლისის 3-ში ან 4-ში იწყება გამოცდები. არც მაშინ არ დაირღვეოდა მაგ ლოგიკით. ის ბავშვი რომ გაურკვევლობაშია და რომ არაფერი და უდიდესი სტრესი გადის საკონკურსო გამოცდებზე, ატარებთ ესეთ რეფორმას და დამთხალია ბავშვები და დასტრესეთ მთელი საზოგადოება, ეგ არაფერი, თურმე ამით არაფერი არ ირღვევა. შემდეგ მეათე კითხვა: რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანურ, სასწავლო, ინფრასტრუქტურულ და ლაბორატორიულ რესურსებს? დიახ, რა საფუძვლებით? რა უპასუხეთ თქვენ? თქვენ რა უპასუხეთ? თქვენ რა პასუხი გაქვთ გაცემული? ნახეთ რა პასუხი გაქვთ გაცემული. მიათე, როგორ ჩანს აი ეს ზედმეტი ლაპარაკები, რადგან დოდა შეწუხებული და დაინტერესებული ხართო პარლამენტარებს ეუბნება ინფრაქცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მთელი ერია დაინტერესებული და შეწუხებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით და საერთოდ ყველასი. ტექნიკურ უნივერსიტეტის გაქრობაზე რო არ ყოფილიყო ერის ზეწოლა, თქვენ მაგას არ გააკეთებდით. უკან არ დაიხევდით.
და ეხლა უნდა პასუხი უნდა გაგცეთო ამიტომ საქართველოს

პასუხი უნდა გაგცეთო. ამიტომ საქართველოს ნუ რა სიტყვებია? პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა. ამოვიკითხე მე ასეთი, პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა. ეგეთი ტერმინი განათლების თეორიაში არ არსებობს. აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება. სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე. ნახეთ, ამას წერს მინისტრი. და მთავრობა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებაო და ეს შეუთანხმეთ ბატონ ბიძინას, ეს წინადადება უთხარით? და ბატონმა ბიძინამ არ იცის თვითონ რო შექმნა ტექნიკურ უნივერსიტეტის შენობა რომ არის? თავისი პრემიერობის დროს რო გარემონტდა? თავისი პრემიერობის დროს რომ შეიტანეს დგამ ავეჯი და ლაბორატორიები? და უძველესი საუკუნოვანმა ინსტიტუტმა რო ყველანაირი რესურსები მისცა იმ ფაკულტეტს? ესენი არ იცის? იცის. და რა უთხარით თქვენ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზა რატო უნდა აირჩიოს? გადაც რატომ და რა საფუძვლით? დოკუმენტი მომეცით. დადეთ დოკუმენტი, გამოაქვეყნეთ. გადაწყვეტილება ეფუძნება, ციტირებ, პირველი: საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს. აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესებს. უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინტენსიური გაძლიერების პოლიტიკას. ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. აი, არ ვიცოდი აქამდე. ხალხო, აღმოჩენა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ კონკრეტულად ამ თავრობამ და მინისტრმა. ესე იგი, ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის საჭირო ყოფილა არსებული ინსტიტუციების დაშლა, განადგურება და თურმე ამით ძლიერდება სხვა. არ ვიცი, თქვენი ლოგიკა მე ვერ გავიგე, მე ძალიან კარგად გავიგე. თქვენ ლოგიკა არ გაგაჩნიათ. თქვენ არც ერთ მოქმედებას დასაბუთება არ აქვს. კანონი ეს მე ვარ. რაც ჩვენ გვინდა, იმას ვაკეთებთ. შეიკრიბეთ სამეგობრო და აკეთებთ იმას. არანაირი საკადრო პოლიტიკის მექანიზმები, დაწინაურების მექანიზმები ამ საქართველოში არ მუშაობს. არც ერთი დოკუმენტი არ არის ამაზე მიღებული. ნორმატიული აქტი ვინ შეიძლება დაიკავოს, ესა თუ ის თანამდებობა? და რომ ეს არის აკრძალული შენი ნათესავების, იმის, რა ქვია, ძმაკაც დაქალ კლასელ მეზობელ და ასე შემდეგ. ჯგუფელ კურსელების მოყვანა. საჯარო რესურსების ეფექტიანი და რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენება. სად? სად? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საერთოდ რომ არ აქვს რესურსები? არ აქვს. რაც აკრედიტაციას და ამ შექმნას, ავტორიზაციას ჭირდება. არ აქვს საგანმანათლებლო პროგრამები. არ აქვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. არ აქვს სასწავლო რესურსები და არ აქვს ადამიანური რესურსები. ეს არაფერი არ აქვს. და თქვენ ბედავთ და გამოდიხართ პარლამენტში და საქართველოს მოსახლეობას თვალებში ნაცარს აყრით. ეს სიტყვა უნდა შემოგიტრიალდეთ თქვენ უკან. თქვენ თუ არ გაჩერდებით, აი ეს სიტყვა დაგიჯდებათ ფასად. დადგება მაგისი დრო. თქვენ აგებთ ამ ყველაფერზე პასუხს. შემდეგ,

მას პროფილური კონცენტრაცია, ნახე ციტირებ ისევ, პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება. სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე. აი, მარტო ამ წინადადების გამო ხართ თქვენ ყველანი გასაშვები. მთელი სამინისტრო, ხელმძღვანელი მუშაკები და მთელი მთავრობა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს. აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესს. ეს სახელმწიფო ინტერესები რო გაქვთ აფარებული, რასაკეთებთ? რასაკეთებთ მართლა სახელმწიფო ინტერესებისთვის? ეს მაგარი იციან. სახელმწიფო ინტერესები კონდათ აფარებული. ყველას წარსულში თუ ძველ ისტორიას გადავხედავთ და სახელმწიფო სახელი დრეებია ჩადენილი. სახელმწიფო ინტერესების სახელით უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. სასწავლო ინფრასტრუქტურული და ლაბორატორიული რესურსების გამოყენება, ხორციელდა უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული შესაბამისი მემორანდუმის საფუძველზე. რის საფუძველზე? გამოაქვეყნეთ რომელი კანონის, რომელი კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე დადევით მემორანდუმი. უნივერსიტეტს, რომელსაც ყველაფერი გააჩნია, რომ განახორციელოს ეს პროგრამები, და უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია ის 4 სავალდებულო კრიტერიუმები, ავტორიზაცია აკრედიტაციისათვის აგრარული მიმართულებით, რომლის რის საფუძველზე და რომელი კანონმდებლობის კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე გააფორმეთ მემორანდუმი? რატომ ახსენით ეს? და არა ეს რაღაცა სიტყვების რახან რუხი. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითო. ასეთი კანონმდებლობაში ასეთი მუხლი არა გაქვთ თქვენ. რა სრული დაცვით? რა შეეხება ადამიანურ რესურს, პერსონალთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება შრომითი კანონმდებლობისა და ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ რატო წერთ აწმყოდროში შრომითი კანონმდებლობები და ხელშეკრულებები რო რეგულირდება ეს რა, არ ვიცით და არ იციან პარლამენტარებმა და საქართველოს მოსახლეობამ? თქვენ იქ რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? რის საფუძველზე გადაიყვანეთ ის 5300 სტუდენტს, მოწყვიტეთ პროფესორ მასწავლებლები და გადაიყვანეთ იქეთ სოხუმის უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია, და პროგრამები კიდე გადაწერეთ. რის საფუძველზე გადაიტანეთ პროგრამები? დოკუმენტი დადებით. დადებით დოკუმენტი, რის საფუძველზე გადასცა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა აგრარული მეცნიერებების მიმართულების პროგრამები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. სატელეფონო ზარის საშუალებით, ხო? ხელების გადაგრეხვის საშუალებით, ხო? ასე უნდა მინისტრს, ხო? კანონი თქვენ ხართ? გაბისონია კანონი? და გინდა პრემიერ მინისტრია კანონი? აღინიშნოს, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის აგრარული მიმართულება ისტორიულად არ წარმოადგენს ძირითად პროფილურ აკადემიურ სფეროს. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ჯერ ერთი ვინ გითხრა, გივი, წარმოდგენა არ გაქვს. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიდი იმასთან, თქვენი პარტიის საპატიო ლიდერთან და უთხარი ის, რატო აირჩია მაგალითად ბატონო ბიძინა, რატო აირჩიეთ თქო, კითხე. ტექნიკური უნივერსიტეტი თქო, თქვენგან განსხვავებით ექსპერტებს დაუძახა. ნამდვილ ექსპერტებს. და იმ ხალხმა უთხრეს, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის მთელი კვების მანქანები, სურსათის პროგრამები, სასურსათო ტექნოლოგია, საინჟინრო მიმართულებები, უამრავი საკვალიფიკაციო ჩარჩოში საინჟინრო მიმართულების პროგრამები მიგაქვთ. რა უფლებით მიგაქვთ?
ფალსიფიცირებული დიპლომი უნდა გაიცეს. როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტმა გასცეს იმის საინჟინრო დიპლომი? ან ერთი გამაგებინეთ, ბატონო ირაკლი კობახიძეს მიმართავ. თქვენთა ლაპარაკს უკვე აზრიც აღარა აქვს, ან ბატონ ბიძინას. პედაგოგიკის განათლების აკადემიაში გააგზავნეთ შეკითხვა და მოგცემენ იმას, რა ქვია, პროფესიულ პასუხს. პროფილური უნივერსიტეტი და სასწავლებელი რას ეწოდება? იქ უნდა იყოს მაგალითად პროფილური უნივერსიტეტები, თქვენ თუ გინდოდათ. სამედიცინო უნდა იყოს, მხოლოდ სამედიცინო პროგრამები, პროფილურია. საინჟინრო უნდა იყოს მხოლოდ საინჟინრო ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მეტი არსად. თქვენ ეს ვერ გააკეთეთ. ამიტომ ნუ ამბობთ, რომ პროფილური პედაგოგიური პროფილის და თქვენ რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ თითო 2 და 3 აგრარული მეცნიერებების პროგრამები ყველგან. ესეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს? აღარ არის პროფილური პედაგოგიურს პლუს აგრარული. რა არის ეს? რა ჯიშია? უთხარით სოფლიოს, შეიჭერით სოფლიო პედაგოგიკაში, განათლების თეორიაში და თუ დაგიმტკიცებენ მაგ იმას, რა ქვია, აღმოჩენას ბრჭყალებში, კი ბატონო, მაშინ დაგეთანხმებით. ხო და მერე ყובה ისტორიას, რომ წინა ხელისუფლებამ გააოქმაო აგრარული უნივერსიტეტიო და მერეო იქო შეიქმნაო ტექნიკურ უნივერსიტეტო, ცუდად შეიქმნა? ყველაზე სამაგალითო რაც გააკეთა ქართულ მოოცნებამ ეგ იყო. მარა თქვენი გაკეთებული არ არის ეგ? ბატონი ბიძინას გაკეთებულია. დღეს, როდესაც უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანს მიზას წარმოადგენს აგრარული განათლებისა და კვლევის უფრო ეფექტიანი, სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული მიმართულების ინსტიტუციური კონცენტრაციის შესახებ. ინსტიტუციური კონცენტრაცია შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება. აქ შევჩერდები და ეხლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა. ესე იგი, მე უკვე ჩამოვთვალე და აღარ გავიმეორებ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მართლა იყო მთელი რიგი სპეციალობები და ამიტომ იქ განისაზღვრა გახსნა და კონკურენტუნარიანი. ესე იგი, მსოფლიო რეიტინგებში საქართველოსთან 3 უნივერსიტეტი ჩანს: თბილისის სახელმწიფო, ილიაონი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეს არც სპეციალიზებული ყოფილა არასოდეს ამ კუთხით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, და არც საერთოდ არანაირ რეიტინგებში არ ჩანს. არც საერთაშორისო სარბიელზე, მსოფლიო თუ ევროპის თუ საქართველოს რეიტინგებშიც კი არ ჩანს. და იქ კონკურენტუნარიანი უნივერსიტეტიდან გადაგაქვთ იქეთ. რებს ლაპარაკობთ თქვენ? ამას გაგიტარებთ? აი, განათლების მინისტრი რო არ იქნები და მოადგილე რომ არ იქნები გაბისონია, მაინც ჩაყვებით ბოლომდე. და ეხლა ნახეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება და წავიდეთ წინ, ციტირებ ეხა ბატონ მინის. აგრარული, სუბტროპიკული, არავითარი აგრარული. ის იყო სუბტროპიკული ინსტიტუტი. სუბტროპიკული მეურნეობისა და სასოფლო სამეურნეო განათლების მიმართულებით, რაც უკავშირდება აფხაზეთის რეგიონში არსებული უმაღლესი აგრარული და სუბტროპიკული განათლების მრავალწლიან აკადემიურ ტრადიციებსა და სამეცნიერო სკოლებს. შესაბამისად, აღნიშნული მიმართულების განვითარება სწორედ ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე ქმნის როგორც ისტორიულ, ისე აკადემიურ და ინსტიტუციურ საფუძველს აგრარული განათლებისა და კვლევის გაძლიერებისათვის. რა კავშირი ქონდა ეს ტექსტი? ვინ დაგიწერათ? შემთხვევით, რომელი აკადემიამ დაგიწერათ ეს?
საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ, მეცნიერებათმა, ერთ-ერთმა მეცნიერმა, თუ სოფლის მეურნეობის აკადემიიდან, რომელი აკადემიიდან და ვინ დაგიწერათ ეს? თუ ფაკულტეტიდან, თქვენი თავი კონსულტანტი რომ არის? ვინ დაგიწერათ ეს ტექსტი? მიუტრიალდით, ეხლა და მოთხოვეთ ამისთვის პასუხი. როგორ შეცდომაში შეგიყვანათ, იცით, გამაოგნებელ სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო სხვა? არანაირი კავშირი არასოდეს არ ქონია იმის, რა ქვია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ჯერ იყო პედაგოგიური ინსტიტუტი, როცა გაიხსნა და მე 80-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფო უნივერსიტეტად გადაკეთდა სოხუმის, ეგეც არიცით. რა კავშირი აქვს სოხუმის სუბტროპიკულ ინსტიტუტს, რომელიც სააკაშვილმა ქუთაის შეუერთა? შეიერთეთ იქ ერთი ფაკულტეტის სახით, გაანადგურეს იმათმა და ააღორძინეთ ის. ეხლაც არის იქ ერთი ფაკულტეტის სახით. და იყოს იქ ქუთაის უნივერსიტეტში ფილიალი იყოს და ზუგდიდიც მიუერთეთ. და ფილიალი იქნება სოხუმის უნივერსიტეტის, თუ გინდათ გაძლიერება. მე-11-ე კითხვა. რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ? ანუ რას უკეთებთ იმ დარჩენილ პროგრამებს? ემსახურებით თუ არა? და ამაზე ასევე იყო კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ? რა მდგომარეობაშიაო და საფრთხე ექნება თუ არაო? ისიც არიცით, რომ საფრთხე ექნება ასეთ შემთხვევაში. აკრედიტებული პროგრამების განხორციელების რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 5300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური და ასე შემდეგო. ამ კითხვის ფორმულირება საჭიროებს და რა დაზუსტება საჭიროებს? დაზუსტებას თქვენ საჭიროებთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი როგორიათ სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი? განმარტების მოცემა უკვე მთელი ეს პროცესი ან განმარტებებზია საუბარიო. და შემდეგ ეს საგანმანათლებლო პროგრამები აგრძელებენ ფუნქციონირებას მილევად რეჟიმში, ანუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით შესაბამისად აღნიშნულ პროგრამებს არ ემუქრება არანაირი საფრთხე და უზრუნველყოფა. როგორ არის მილევად რეჟიმში? მილევად რეჟიმში სად არის დოკუმენტი? რის საფუძველზეა მილევად რეჟიმში, როცა ტექნიკური უნივერსიტეტი მაგ გამოაცხადა მიიღება? როგორ არის მილევად რეჟიმში? რეებს წერთ თქვენ აქ? შემდეგ ფარგლებში და ტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები, ესე იგი გადის აკრედიტაციის პროცესს დადგენილი წესებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტის შესაბამისად. კანონსაწინააღმდეგოდ გადის. მე ვთქვი, არაფერი მას არ გააჩნია. კვლევითი საქმიანობის შეუფერხებელ გაგრძელება მოხდება და აკრედიტაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული სტანდარტების სრულ დაცვას აღნიშნული მოთხოვნა სრულად შეესაბამება. და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითად მოყავთ მაგალითები ლონდონის უნივერსიტეტი ასეთი გაერთიანების შესახებ და კიდევ ფინეთის და ასე შემდეგ. ეს არ არის, იქ ერთიანდება ორი უნივერსიტეტი მნიშვნელოვანი, როცა მსოფლიო მნიშვნელობის კვლევები მიდის. და არა ეს, რომ ერთს არ კონდეს, ანადგურებდე ერთს და მერე გაგახსენდეს, მიაკერო რაღაცა მაფიოზური კლანების ინტერესების ერთის პროგრამა მეორის ხარჯზე. ეგ შემთხვევა არ არის აქ. მე-13-ე კითხვა. უნდა მადროვოთ ერთი ორი წუთი ჩვენ ჯგუფს მიმართავ. რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარული მიმართულების ფაკულტეტებზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის ვერცერ სტანდარტს აგრარული მეცნიერების სწავლების მიმართულებით? დიახ, მე ამაზე ვისაუბრე, ვერ აკმაყოფილებს ვერცერ სტანდარტს და თქვენ წერთ, რომ ეს არის
ტყუილები, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს არის მიზანმიმართული სუბიექტური შეფასებით ინტერპრეტაციის მიზანმიმართულ ცდელობას. თქვენ აკეთებთ ამას. თქვენ ხართ არაობიექტური და აკეთებთ რაღაცა დაინტერესების საფუძველზე. გამობძალდით და უთხარით საზოგადოებას, რის საფუძველზე აკეთებთ ამას. რომ ვიღაცასო ეგონებაო რეალობას არ შეესაბამება, მტკიცებულობა თითქოს აბიტურიენტებს იძულებით წესით ეზღუდებათ არჩევანის თავისუ. ხო, ერთი თითქოს რომელიმე უნივერსიტეტს ნუავცელებთო ასო, რომ ვერ აკმაყოფილებსო ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებსო. და დანაშაულეთ პარლამენტარები, დიახ ვერ აკმაყოფილებს, 4 სტანდარტია და არც ერთი არ გააჩნია სოხუმის უნივერსიტეტს. ის პროგრამები ხელების გადაგრეხვით მიეცით იმათ და თანამშრომლებს გადაკაჩეთ ძალადობით. ბოლო კითხვა, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ ბოლო კითხვა. რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ უკვე არჩეული უნივერსიტეტის ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით შესვლას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით, ესე იგი აბიტურიენტებს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? და თქვენ ამბობთ, რომ უმაღლეს ჩვენო საგამოცდო პერიოდშიო ბოლოსო მათ აბიტურიენტს დადგენილი წესებისა და ვადების შესაბამისად აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღემდე აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამა. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის უფლება აქვს, მაგრამ უნივერსიტეტს რატო უცვლით თქვენ? აი ნახეთ, როგორ დემაგოგობთ, როგორ აი ყველაფერი იკადრეთ, რომ პირდაპირ და სწორად არ გაგეცათ პასუხები და გაგეშავებინათ ის დეპუტატები. არ მოგცემთ მაგის საშუალებას. როგორც ექსპერტი მე დავიცავ იმათ უფლებებს. და სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების უფლებებს. დღეს ამით დავამთავროთ. ეთყობა იმდენად რთულია ამ საქმის გაკეთება და ყველაფერი განხილვა, ჩვენ ალბათ სეზონის დახურვამდე გვეყოფა ეს მინისტრის 2-საათიანი სიტყვა, მაგრამ სიტყვა სიტყვით უნდა გავარჩიოთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ეს იყო თემა უმაღლესი განათლების სკოლის რეფორმის ანალიზი და კონკრეტულად გივი მიქანაძის მინისტრის ინტერპელაციის განხილვა მიდიოდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ 5:00-ზე შაბათს, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. მეგობრობაზე მეტი.
2: სამართლოებში მიმდინარეობს პროცესები, როგორი პარავდნენ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ბიუჯეტიდან თანხებს. და ეს ჩინოვნიკები ჩვენ ბიუჯეტს რო ატყავებდნენ, წურბელებივით რომ წოვდნენ ჩვენი ბიუჯეტის სისხლს. მაშინ სად იყო ეს დანარჩენი ქართული ოცნების ელიტა, სად ბრძანდებოდა მაშინ? და სულ ვამბობ, რომ თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა და ხდებოდა როგორც ჩანს, სად იყო პარლამენტი როგორც მაკონტროლებელი სტრუქტურა, სად იყო შესაბამისი უწყებები, ვინ საითიყურებოდა ამ დროს? და რატომ ატყუებდა მაშინ ქართული ოცნება მისამორჩეველს, პირველ რიგში მისამორჩეველს, რომ თურმე ყველაფერი კარგად არის, კრისტალურები ვართო, უმციკლოები ვართო, შევბღალავი რეპუტაცია გვაქო და გადახედეთ ერთი რა. რამდენი ჩინოვნიკი პირველი პირების დონეზე დღეს ბრძანდება ციხეში.
3: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან „მე ბებია ილიკო და ილარიონი“.

0: მე როგორ გასმივადგები, შენ მაგიდან და
1: მილარიო, რაც ხამბოლო დროს ვოსფალოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
0: მაგრამ როიცი და ფერია.
1: ხო.
0: თუ შეათო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებსო.
1: გაჩერდი, გათახო.
0: აგერ ვარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ასე თვა.
1: იაპონია?
0: იაპონია რა. გერმანია უნდა, დეისე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა. რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფესტივალში რომ დევიწყო? მე სათე ვიდეო.
1: გერმანია რას უჭირო მაგას?
0: სამჯერ გადაცა, რადიოთი გადავსურე, ვოლგავო, პარა.
1: იაპონიას
0: მოასწრეს, მაგი? დეივს რომა, ორი მდანი ვიცაში. სათეებული.
1: სათეებული.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეზებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიღოთ მე და ბატონი გენერალ ლეიტენანტი გიორგი შერვაშიძე. დღეს ჩვენი სტუმარია ეს და დღეს თემას ჩვენი გადაცემის იქნება დაკავშირებული ზუსტად ამ აფხაზეთის თემასთან, საქართველოს თემასთან, უხუცესებთან. უხუცესთა საბჭო ჩამოყალიბდა იმასთან და ამ თემასთან ამის ირგვლივ ჩვენ გვექნება გადაცემა. მე მინდა ბატონო გიორგი, მოგესამზიმროთ თქვენი სანათესავეს, ნათესავეს ბატონი ვახტანგ მემხვარის გადაცვალებას და ვფიქრობ, რომ თავადები, რომლებიც აი არიან აფხაზეთიდან წამოსული თავადები, ის ადამიანები, რომლებიც უხუცესები არიან, სიტყვა ერთქმით ხალხის უსმენს მათ, აი ეს ადამიანები მიდიან ნელ-ნელა. და ვერ ღირსან იმას, რომ დაბრუნებული ხდება. მე მინდა ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ტელევიზიის სახელით მინდა მოგესამზიროთ შენ, შენს ოჯახს.
1: კი ბატონო, მიუსამზიმროთ ოჯახს, მიუსამზ ძალიან დაგწყვიტა გული, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შევხვდით ერთმანეთს და ავადმყოფობამ შეიწირა ამ პოსტკოვიდურმა ალბათ, რა ვიცი. ძალიან დაგწყვიტა. ესენი იყვნენ ემუხვარები ჩორთოლიდან ძირი, მაგრამ ეხლა ბოლოს გაგრაში იყვნენ, ეს არის ცნობილი ჩვენი ბატონი გივი ემუხვარის

0: ოდგივე მოხარი ჩვენ ორი ყავდა ერთი ილარიონის ძე ესე გვახტანგის ძმა ცხონებულის და მეორე მუშნის ძე მუშნის ძირი იყო შეშელეთიდან ამათი ჩხორთოლიდან ვიზიარებ ოჯახის წუხარებას ვიზიარებ სანათესაოს წუხარებას ძალიან გულდაწყვეტილი იყო როგორც ყველა დევნილი რომ ვერ მოესწრო აფხაზეთში დაბრუნებას თავისი გაგრის ნახვას აი ესე მოხდა რომ მოულოდნელად უცბად რამოდენიმე კვირაში აღარ ყავდა სხვა შორის ოდის ვიხთი სიტყვა სხვათა შორისთვის ამ რამოდენიმე ხნის წინ ნოდარემხვარის ძმა გარდაიცვალა კიდე ისიც გივი ოღონდ მუშნის ძე და 40-მაც გაიარა ორი თვეა უკვე გასული ნათელი მათხოვნას დიდი მადლობა სტუდიას რომ მომცა საშუალება გაგვეჟღერებინა ეს ჩვენი გულისტკივილი საანთესაოს და ემხვარების აგვარეულოს გაიხარა
1: ბატონო გია აი მე ვიცი რომ ძალიან განიცდიდნენ აფხაზეთის კვიდრი აი ქართველი აფხაზი უფრო სწორად არა ქართველი საქართველოს სამეფოდან რო შემოდიოდნენ საქართველოს სამეფოში ის აფხაზები ძალიან განიცდიდნენ რომ საქართველოში ისინი აქეთ მხარეს არიან იქეთ მხარეს არიან ისინი რომელს ზონახვარზე მეტი ალბათ და მეტის კიდე უფრო აფსუა და რომელსაც საქართველოსთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა და ესენი იბრძვიან აი აქ ვინც გადმოსულ მარშანიები, ფირვაშიძეები, აი მე აგერ სიგნი წმინდა გაჩვენო თქვენ, აი ასმათ შერვაშიძემ და გიორგი შერვაშიძის აი ოჯახმა გამოსცა ეს წიგნი. ეს წიგნი არის აი გიორგი შერვაშიძეზე
0: დიმიტრის
1: თბილისის მერი
0: დიმიტრის ძე, კი.
1: ხო, თბილისის მერი იყო. ანუ მე მინდა ვთქვა რომ შერვაშიძეების, აფხაზი შერვაშიძეები რომლებიც აფხაზეთიდან იყვნენ ის თავადები რომლებიც საქართველოში აი საქართველოს მართლობრივი სისტემაში მათ შორის ბათურში იყვნენ პორტის უფროსი და ისინი იყვნენ ძველ დროზე ისინი აქ მოღვაწეობდნენ ისინი გადამთიელები და რაღაცები არ არიან ისინი ჩვენი ხალხი არიან და დღეს მინდა ბატონო გიორგი ჯერ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა თქვენს ოჯახს ქალბატონ ასმას დიდი მადლობა სიგნი გააკეთეთ და ეს სიგნი არის ისეთი მე წავიკითხე ეს წიგნი.
0: და
1: დღევანდელი წიგნი წამოვიღეთ იმისათვის რომ ვაჩვენო საზოგადოებას. ეს წიგნი არის ძალიან ისეთი ისტორიული მონაკვეთები რომლებიც გაკეთებული არის აი ამ წიგში. ჩაწერილი აი საქართველო როგორი იყო და აი ვინ აშენებდა, როგორ აშენებდა და რა კეთებოდა თუნდაც იმ თბილისში. თუნდაც იმ იმპერიის დროს მაგალითად წავიკითხე ახალი ის იყო როდესაც რკინიგზა უკვე გაყვანილი იყო მაგრამ სურამის
0: გადასასვლელს
1: აი სერპანტინები ჩადიოდა და ტუნელის გაკეთება როგორია ეს გვირაბის
0: კი ბატონო
1: და გვირაბის გაკეთება რომელიც 4 კილომეტრზე მეტი იყო სიგრძით ეს გვირაბი და იყო 400 მეტრზე სიღრმეში და სულ იყო კლდე გამოსატეხი ანუ ძალიან რთული ის მეფის რუსეთმა ალექსანდრე მე3-მ დახარჯა ამ ტუნელის გაკეთებაში 10 მილიონზე მეტი მაშინდელი რუსული რუბლი აქ წარმოიდგინეთ ის რა ის იქნებოდა მაგრამ ასეთივე ტუნელები და ისინი გაკეთდა ზუსტად იქეთ ამ ხრიდან სოჩის მიმართულებითაც ეს ძალიან მე ეს რისი თქმა მინდა იმპერიის დროს რამდენი რა გაკეთდა და რაზური იყო 10 მილიონი რუბლი მაშინ როდესაც რუსეთის იმპერიას მიდიოდა აღმოსავლეთისკენ ვლადივასტოკში არის გაკეთებული რკინიგზა და იმდენი ხიდები და
0: როგორც ჩინეთი აკეთებს ახლა ინფრასტრუქტურას სამაჭოროს ისე მაშინ რუსეთის ინტერესში იყო და
1: აი მე მინდა დღევანდელი თემი ჩვენ დავბრუნდეთ ბატონო გიორგი უხუცესას აბრძოს იმიტომ რომ ეს ადამიანები უხუცესები იყვნენ ბევრი მათგანი ჩვენზე უფროსი იყო, ბევრად უფროსი, მაგრამ იმათ ახსოვთ, იმათი უფროსების ვინც იყო, ბაბუები და ისინი ვინც იყო. ისინი რას აკეთებდნენ და როგორ ულიდნენ საქართველოს. და დღეს მე მინდა მე და თქვენ ვიცით რა, ვიცით რა ჩვენ თვითონ ვესწრებოდეს, როცა ჩამოყალიბდა უხუცესთა საბჭო. უხუცესთა საბჭო თავმჯდომარე ბატონი პრიზონ ინჯი არის არჩეული დანიშნული მისი ინიციატივით ეს არის გაკეთებული ყველაფერი

0: რომარეთ აფხაზეთში არჩეული და დანიშნული ხარ თქვენ.
1: არა, მე როგორ არა. უცეს და საბჭოს თავმჯდომარე არ ვარ მე და წარმომადგენელი უცეს.
0: წარმომადგენელი, მაგრამ ის რომელიც პირველი პირი ხარ აფხაზეთის უცეს და საბჭოს რომელიც წევრის თქვენ ხარ გამგეობის წევრი.
1: გამგეობის წევრი კი ბატონო.
0: და თქვენი რეგიონი
1: რომელიც აფხაზეთის მიმართულება
0: ხო, მიმართულება ის არის. ამიტომ იმ მიმართულებაზე თქვენ გაქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და თქვენ ისეთ, იმიტომ რომ თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ჩვენ დავტოვეთ აფხაზეთი და წამოვედით, ერთი დღეს არ შეგიჩერებიათ აფხაზეთთან კავშირი. მათ შორის იმ ადამიანებთან, რომელსაც დღესაც თქვენ ზოგს ოპერაცია ჭირდება, ზოგს დახმარება ჭირდება, ზოგს ბევრი რაღაცა. არის ის საჭირო როტო საქმე, რომელსაც თქვენ ჩართული ხართ, თქვენთან არიან ისინი ჩართული. და ბევრჯერაც ყოფილხარ და ის ორგანიზაცია, რომელიც ახლა არის ჩვენთან, აი ზუსტად არის ის ხელშემწყობი ორგანიზაცია, რადგან თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ და თქვენ ხარდაჭერა, ხო, აი ესეთი რომ სახელმწიფო ხარდაჭერის სახით გამოვიდეს და შეგიწყოთ ხელი იმისათვის, რომ ის რისი გაჭრა შეიძლება აფხაზეთთან. როეს არ გაკეთეთ? აი გასული არის უკვე აფხაზეთის ომიდან, რას ომი დამთავრდა 34 წელი, ხო?
1: კი ბატონო.
0: Ну 33 წელი. 33 წლის მანძილზე ვერც ერთი მსელობა. ხო, ვერც ერთი მსელობა. ჩვენ და შევარდნაძის დროს იყო რაღაცას აკეთებდნენ, მაგრამ ისიც შოუთანხმებელი იყო. ერთ რაღაცა საკუთარ სისტემაში მოქცეული არისო, ერთი ჩამოყალიბებული სისტემამ საკითხთან დაკავშირებით არისო. ის სამშვიდობო ოპერაციები, რომლებიც იყო განკუთვნილი და უნდა ჩატარებულიყო, ეს სამშვიდობო ოპერაციები გახსნათ თქვენ, თქვენ არ გიყვართ ამ თემაზე ლაპარაკები, არა, ეს სამურზაყანოში შესვლა და ისინი რა უბედურება დატრიალდებოდა და გველოდა იქ, რო თქვენი შინაგანი ჯარი იქ არ ყოფილიყო. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, როდესაც შენ რაღაცა ვერ გადაწყვეტ და სიტყვის და მოლაპარაკები და ჩასვლი და ვიღაცა უნდა რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდით, რასაც მაგალითად სააკაშვილმა აი სამაჩაბლოშიც გააკეთა. მე მინდა ბატონო გიორგი, აი უხუცეს და საბჭოს აი მიმართულება თქვენ როგორ ფიქრობთ? აფხაზეთში ეს არის ქვეყანა ჩვენს მათ შორის და საერთოდ კავკასია, მთელი კავკასია. ჩვენთან პარლამენტი და ასეთ რაღაცა რთული ისა, დაწყებული ხევის ბერიგოჩა ჩვენ ვიცით, ხო? თუნდაც ესეთი ნაწარმოები, რომლებიც სადაც ესე იგი ეს ხევის ბერები და ესე უხუცესები წვეთენ და ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ძალიან დიდი ის არის, ძალა აქვს მათ. ასეთივე დიდი ძალა აქვს აფხაზეთში. არ ვიცი ლეგენდა არის თუ არ ვიცი სიმართლე არის, მაგრამ მე რას მომიყვეს და მე რას ვიცოდი და არ მიზა ვამტკიცო ან ერთი ან მეორე მხარე. იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ჩრდილოეთ კავკასიელები და აი ჩრდილოეთი მხარეს აფხაზებს შორის იქ ძალიან დიდი ხნის, მე მგონი საუკუნეებით იყო რაღაცა სისხლის აღების ნესი, რა ქვია, ინსტიტუტი მუშაობდა. ვიღაცას მოუკლა, აქედან მოუკლა, აქედან.
1: ნუ ჩაულებრივი მოვლენა იყო.
0: ხო, და ბერები შეიკრიბნენ. და ჩვილი ბავშვებით, ქალები.
1: კი.
0: მოიყვანეს ეს და ბავშვები გასვალეს, ისე რომ ქალმა არისო და ვინც აიღო მეორე ბავშვი. ესეთი გასვალე და ისიც აი სისხლის ის აღების ინსტიტუტი იქვე გახრა.
1: კი, ამით
0: იქვე გახრა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მისი შვილი ყოფილიყო იქაც ხარეს ან იქეთ ამ ხრიდან ახეთ. ანუ ვერაინ ვერ ისახნა ეს ვერ მოსვლა, ვერაინ ვერ მოერია მას, მაგრამ ბერებმა მოერია, უხუცესებმა მოერია. და ჩვენ ეს ინსტიტუტი საქართველოში გვაქვს. ჩვენთან მთავარი პირი, ვინც რაღაცას იტყოდა და ყველასაც ის აუცილებელი იყო ამის შესრულება, იყო ეს უხუცესები, უხუცესები ყოველთვის. თუნდაც ეკლესია მაშინაც უხუცესები იყო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ჩვენ მეც ვარ ამ თქვენი
1: თქვენაზე
0: მასობით ამ სისტემაში, მეც ვარ უხუცესთა, უხუცესთა საბჭო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი აფხაზეთთან მიმართებაში რა გვაქვს ჩვენ დაშვებული? ისეთი შეცდომა კი არა, შეიძლება, ну არ მიმაქციათ ყურადღება და არაფერი, ესე შეცდომა, ზოგიერთი შეცდომა ხალხზე უფრო დიდია, ბატონო გია. ზოგიერთი მასში, როდესაც მიატოვებ ყველაფერს და ის მისი დინებით მიდის. არავინ არ კითხულობს 33 წელია რა მოხდა. ცალკეული ადამიანები, ცალკეული ჯგუფები და მარტო აი დემაგოგია. რა გაკეთეს, როგორ გაკეთეს.

0: და ჩვენ კარგად ვიცით ხო როგორ უნდა გაკეთდეს ერთი სახელმწიფო მეორე სამხედრო და ხიდი უნდა აღსდგეს აფხაზეთთან ხიდი უნდა გააღსდგეს თქვენ არაერთხელ ყოფილიხართ იქ ჩასული ვიცი რომ დახვედრას მოგიწყვეს ძალიან კარგი მაგრამ იმის იქეთ ჩვენი მხარიდან არაფერი მეტი არ მოხდა და რთულია მაგალითად გადამთიელები აფსუებს რო ელაპარაკო ვერ დაელაპარაკები და ეს ადამიანები რომლებიც ჩვენს ხარეს უსმენენ და შეუძლიათ ეს ამ საკითხების მოგვარების დაწყება მაინც პირველ ნაბიჯების გადადგა ისინი ამ საკითხთან არ არიან ჩართული მოწყვეტილი არიან ჩვენი მხრიდან ჩვენთანაც ასეა და როგორ ფიქრობთ ბატონო გია აქ რაღაცა მომავალი აი უხუცესთა საბჭოს ამ საკითხთან დაკავშირებით იმიტომ აფხაზეთში ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რთული თემაა ახლა ეგ თან ესე სააშკარაოდ და ესე ყველაფერს ვერიტყვი შეიძლება რაღაც გააფუჭო შეიძლება სამომავლოდ რაღაც გაფუჭდეს კიდე თქვენ ძანეთ აქ რო ეს დიპლომატია სახალხო შევარნაძის დროსაც ხდებოდა რა თქმა უნდა რაღაც გადმოდიოდნენ გადადიოდნენ მე ახლა სამთავრობაზე ვიყავ იქეთ ვერ გადავიდოდი რამე ოფიციალური თუ არისო მხოლოდ მაგ შემთხვევაში და ჩვენ აქეთ ხარეს ისევე იქეთ ხარესაც თუ ყავდა ხალხი რომელსაც მართლა ალადუნდოდა რომ ქართულ აფხაზური სიტუაცია დაალაგებულიყო არანაკლები იყვნენ ხალხი ვისაც პირიქით არაწყობდა ეს დაალაგება და თუ ერთი ალაგებდა ურთიერთობას მეორე აფუჭებდა საქმეს ხელს უშლიდა ამ დაალაგებას და ამის შედეგი იყო ის თქვენ რომ ბრძანეთ ახლა ეს 98 წლის მაისის მოვლენები მერე კიდე რა ქვია სააკაშვილის შესვლა იმაში სამაჩაბლოში ჯერ კიდე დასაწყისშივე მე მგონია 2004 წელს კიდე ერთი სამარცხინო რაღაცა მოხდა როცა არ მინდა მაღაზია ლაპარაკი როცა დიდი და დანაყოფი დაატყვევეს მერე კიდე და ნუ გვირგვინი იყო 2008 წელი ჩვენ გვინდა მართლა ალალად გვინდა ურთიერთობის აღდგენა აფხაზებთან და აფხაზებთან პირველ რიგში იგივე იმ აფსუებთანაც მაგათაც უნდა დაელაპარაკო აუცილებლად მაგათაც კი არა მაგათ უნდა ელაპარაკო ისინი აფხაზები არიან კიდე აფსუა დაარქვი და კიდე აფხაზი რომელიც გუშინწინ ერისთავი იყო და მეგრულგვარებს ატარებენ და აფხაზები არიან დღეს მაგათ ერთად უნდა ველაპარაკოთ როგორც იმათ ისე იმ აფსუებს ყველას იმიტომ რომ ის დღევანდელი აფხაზეთია ეხლა ჩვენის იმის მткиცება რო დავიწყოთ რომ ეს აფსუები ჩამოვიდნენ იქ ორი საუკუნის წინ ორი საუკუნის წინ არა ახალი ჩამოსულები არიან მაგრამ ზოგადად თუ ამბობ ეგ არ გამოგვადგება ამიტომ სახალხო დიპლომატია უნდა განვითარდეს და ამაზე ალბათ ძირითადად მიმართული ჩვენი აი მოხუცესთა საბჭოს მოქმედება ეს უშუალოდ ალბათ ურთიერთობა კავშირების გაღრმავება აფხაზეთის სოხუმის აფხაზეთი მყავს მომხედველობაში იქაური აფხაზეთის უცესთა საბჭოს წევრებთან სხვადასხვა ორგანიზაციებთან იქ არის კიდევ დავაიწყდა უკვე ორგანიზაციებასთან თქონდა ჩვენ ურთიერთობა და მის ხელმძღვანელიც გარდაიცვალა და აღარ მახსოვს ჩილ არა კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ერთ-ერთი ის იყო იქ
0: კონფედერაცია
1: კი კავკასიელ ხალხთა ის იყო ის კავკასიელ ხალხთა ურთიერთობის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ასაკოვანი კაცი რომელიც იყო მამასთანავე უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე უხუცესის მოადგილე იგივე უხუცესი მოადგილე უხუცესია და გარდა ამისა სანამ მანამდე მივალთ ჩვენ უნდა გავერკვეთ ხელი არ შეუშალოთ ერთმანეთს, ეხლა კი შეიქმნა სხვა შორის ეს უხუცესთა საბჭო საქართველოში, რომ შეიქმნა, რომელსაც დღეს ბატონი ფრიდონ ინჯია ხელმძღვანელობს. რატომ მიმაჩნია, რომ დღევანდელი საქართველოს უხუცესთა საბჭოს, რომლის მთავარი ამოცანა აფხაზეთთან ურთიერთობის დალაგება, შეიქმნა და მათ შორის დამფუძნებელია, როგორც თვითონ ბატონი ფრიდონ ინჯია, ასევე მოიაზრება თვითონ სამეგრელოს უხუცესთა საბჭო. როგორც ის თვითონ არის სამეგრელოს უხუცესთა, კი, და საერთო საზღვარი აფხაზეთთან ურთიერთობა, მეგრულ-აფხაზური ურთიერთობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას იღებს ამ შემთხვევაში. ასევე სვანეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარეც ჩვენთან არის, რომელიც საკმაოდ ცნობილი პიროვნებაა და შეუძლია ამ ურთიერთობებში ძალიან დიდ რაღაც წვლილი კი არა, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანოს. წინასწარ ძალიან ძნელია, ეხლა ჩვენ თუ ვერ ჩამოვყალი, რას ვთავაზობთ ჩვენ აფხაზეთს? აი გვითხრა აფხაზურმა მხარემ, დაუშვათ ხო, აი იგივე აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლებმა, შევხვდით ჩვენ, ან იქ შევხვდით, ან აქ, ან სადმე, ან ზუგდიდში, ან სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. არაერთხელ დასმულა ესე შეკითხვა, რომ კი ბატონო, თქვენ ქართველები ხო, ქართული მხარე, ჩვენ ვართ აფხაზური მხარე. რას გვთავაზობთ? რას გვთავაზობთ? აი რა უნდა შეესწავლოთ?
0: პროცესში გამოჩნდება, თუ დაიწყო პროცესი ურთიერთობა და მერე გამოჩნდება. თუ არ დაველაპარაკე, საიდან გავიდეთ?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ჯერ დაველაპარაკოთ.
1: კი, კი ბატონო. აქ ძირითადი დატვირთვა მაინც აქვს რუსეთს, როგორც არ უნდა იძახოს რუსეთმა, რომ ჩვენ არ ხელს არ გიშლით. კი ბატონო, მიხედეთ თქვენ ერთმანეთს, დაილაპარაკეთ და თქვენ როგორც გადაწყვეთ, ჩვენ მაგაში ხელს არ შეგიშლით. ხელს არ შეგვიშლიან ის შემთხვევაში, თუ ისე გადავწყვეთ, როგორც დიდ რუსეთს აწყობს. ეს თავისთავად ესეა. ძალიან ბევრჯერ გამოსულა ქალბატონი მარია ზახაროვა ქართულ-რუსულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და სულ მაგაზე გველაპარაკება, რომ აი ჩვენ მზათავართ იმისათვის, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობა უფრო გაღრმავდეს, მიიღოს უფრო ესეთი მოცულობითი ხასიათი და გადასაწყვეტი საკითხები გადავწყვიტოთ და ხას უსმევს იმას, რომ დღეს ჩვენს ურთიერთობაში ბურთი არის ქართული მხარის მოედანზე. არ თვლით ჩვენ, რომ ქართული მხარის მოედანზეა ეს ბურთი და ჩვენი ახალი სიტყვა ჩვენი მხრიდან არის სათქმელი. ჩვენ ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ ვინც არის, არ თვლით ასე. რატო არ თვლით? ბურთი, როგორც კი აღიარა რუსეთმა დამოუკიდებლობა საქართველოს იმ ორი შემადგენელი ნაწილის, ის ბურთი, როგორც ჩარჩა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხი იყო დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა და ეს იყო სწორი პასუხი და მაგის მერე, 2008 წლის მერე, ის ბურთი არის რუსეთის მხარეს და ის ბურთი აქეთ არავის არ გადმოუგდია და არ გადმოუგორებია, ასე რომ ბურთი ჩვენ მხარეს არ არის. შემდგომი სიტყვა რუსეთმა უნდა თქვას და რუსეთზე ძალიან ძალიან არის დამოკიდებული, ძალიან ბევრია დამოკიდებული ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენაში, გაღრმავებაში კი არა, აღდგენაში. რაღაც ურთიერთობები კი გვაქვს ახლა ჩვენი ღვინის და ვაშლის და პოსტნეულის და ასე ვთქვათ წვანილის დონეზე, მაგრამ ეგ სულ სხვა, ეგ არაწუხებს საქართველოს და ქართველს, ჩვენ გვაწუხებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ გვინდა, რომ ქართული ტერიტორია იყოს, აი ესე ვამბობ ხოლმე მე ბოლო დროს, რატომღაც ესე მომივიდა, რომ ჩვენ საქართველო გვინდა, სხვისი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში. მეტი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა, აი როგორც შემოვიდა წმინდა ნინო და იყო საქართველო, ეხლა ვიღაცა დაიწყებს იმის მტკიცებას, მაშინ მთლიანი არ იყო საქართველო, იყო სამთავროები, მაშინ გაქრისტიანდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველო, დასავლეთი ჯერ არა, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ წმინდა ნინო შემოვიდა მეოთხე საუკუნოში, მანამდე ანდრია პირველწოდებული აქ იყო ორჯერ თუ არ ვწდები. სიწმინდეები რამდენია? სიმონ კანანელი იქაა დაკრძალული. საქართველო ჩვენ გვინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში. სხვისი ჩვენ არაფერი არ გვინდა. რუსეთი რო იძახის რო ჩვენ პირველი არის საქართველო, მეორე საბერძნეთი და მესამე წილხვედრი კი არა, უდელ ბაგაროდიცე. არის მესამე არის რუსეთი. თუ ორივე ღვთისმშობლისა ვართ, საქართველოს და რუსეთიც, მე მიმაჩნია, რომ რუსეთმა მით უმეტეს დიდმა ქვეყანამ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი და ის გამოსასწორებელი და გასასწორებელი რაც არის, ის უნდა გამოასწოროს და გაასწოროს. ჩვენ აფხაზებთან არაფერი არ შეგვეშლება. ის რაც შეგვეშალა, ის იყო აი იმ ეიფორიიდან გამოსული, გამომდინარე, რაც მოყვა საბჭოთა კავშირის დაშლას. და ისე როგორც იქეთ ამ ხრიდან იყო ეიფორია იმის, რომ აი ეხლა გვეშველება და არ მინდა რაღაცა კიდე.
0: მაშინ მე უფრო ნაკვერსხას გავაღვივებ უფრო.
1: ჩვენ ერთამეს ვიტყვი, რომ აფხაზეთი არის, აფხაზები ჩვენი ძმები არიან პირდაპირი გაგებით. ამ ეხლა თუ დავეხნობით და უნდა დავეხნოთ, სხვანაირად ვერც იქნება. ეხლა რო კეთება დნკ ტესტები, პრაქტიკულად მთელი კავკასია, ჩრდილოეთი თუ ზოგიერთის გამონაკლისი, თუ აქეთ სამხრეთი ჩვენი მხარე, პრაქტიკულად ერთმანეთში ისე ვართ აღრეულები, რომ
0: დაგვაპირისპირეს, დაგვაპირისპირეს, ნამდვილად ავყევით ყველაფერს.
1: კი ბატონო, აი ეს სიტყვა ვერ დავიჭირე, ეთქობა, დაგვაპირისპირეს. აი რამ დაგვაპირისპირეს იმაში, ისევ ჩვენ ვართ ძალიან ლოიალურები რუსეთის მიმართ რა ამბავში. ჩვენ ვცდილობთ რომ დავანახოთ ვიღაცას, ну პირველ რიგში ალბათ რუსეთს, რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ რუსეთზე ცუდს და როგორ ვცდილობთ რომ დავანახოთ რომ ცუდს არ ვფიქრობთ. ჩვენ ვამბობთ და ესეც არის რასაც ვამბობთ, სწორიცა, რომ დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ქართულ რუსული ურთიერთობა გაეფუჭებინა, ქართველი და რუსი დაეპირისპირებინა ერთმანეთისთვის და ეს გაეკეთებინა რუსეთის ხელით. ხო ფაქტია, გააკეთა ყველაფერი, გაეკეთებინა, კი ბატონო, ჩვენც ბევრი რამე გავაკეთეთ, ქართველის ხელითაც ბევრი რამე გააკეთა, ქართველის საზიანოდ.
0: დასავლეთ. ყველაფერი რუსეთს დავაბრალოთ, არ იქნება სწორი.
1: არ იქნება, მაგრამ თვალები რომ დავხუჭოთ ამაზე, ესეც არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ ფაქტია, ფაქტია რომ რუსეთის ხელით გაკეთდა. ჩვენ ხო გავაკეთეთ ჩვენი ხელით ის, რაც აფხაზეთში მოხდა. არ არის იქ ლაპარაკი, რომ ვინ იყო მტყუანი, ვინ იყო დამნაშავე, ჩვენ შევედით.
0: ტანკებით.
1: კი ბატონო, ტანკებით ხო, იმით
0: კი არა. აი ამ თემაზე მინდა დავბრუნდო ბატონო გია. ტანკებით იქ შესვლა. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია წერს, პირდაპირ კონსტიტუციაში წერია, რომ შეარაღებული ძალების თავდაცვის სამინისტროზე ლაპარაკი, მაგის შიდა პროცესების რეგულირებაში და გამოყენება, თქვა იქ რაღაცა მოხდა და კონფლიქტები და რაღაცა ეთნიკური და რაღაცები მოხდა. აგრძალულია. ესე ჩვენ
1: დავარგეთ.
0: ჩვენ დავარგეთ და შევედეთ შიგნით. ის ხალხი გამოვიდნენ, ესე იგი იურიდიულად რუსეთმა სამაჩაბლო საკითხებს და იმის საკითხის, აფხაზეთის საკითხი, ყველაფერი იურიდიულად ყველაფერი გამართა.
1: კი, გააპრალა ესე.
0: ხო, ყველაფერი გააკეთა. კი. მაგრამ ეს საკითხი რუსეთს არ უნდოდა საქართველოს თავისი იმიდან, გავლენის იმიდან გაშვება, არ უნდოდა გაშვება. დასავლეს უნდოდა, მაგალითად იმ დასავლეს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ დასავლეთის ყველა იმას არ ვეთანხმებით, მაშინ გვესქვა ეს ყველაფერი. არ ზდავეთა იმას, აწყობს რუსეთის ჩვენთან დაპირისპირება. და ეს რო აფხაზეთი დაიკარგება თუ არ დაიკარგება, იმათ ეს არ აინტერესებს. იმათ ამიტომ რომ ეს დაპირისპირებული ამასა და სულ აი ნავს ასხამს ამ კოცონზე, ამ საცხზე და აღვივებს. აი ამ საკითხიდან გამომდინარე, აი თქვენ ახლა ამ კარში ამაში ყველაზე კარგად ერკვევით, აი აფხაზებიდან, საერთოდ აფხაზეთში თქვენ ახლა ჩვენი ძმებიაო, ჩვენი ძმები ჩვენი კვიზრის ძმებია.
1: რა თქმა უნდა.
0: ჩვენი ბიზაშვილები და ისინი არის მართლა ბიზაშვილები, ჩემი ბიზაშვილები, ხო, არიან აფხაზები. ჩემი ბიზა კვიზრის ბიზაშვილები ჩემი. აფხაზები არის, ამიტომ ეს ერი ასეთი რომ რაღაცა ვიღასამ გამოვიდეს და ტანკი გააგროს, ისროლოს და მე პასუხი არაფერზე არ აქვს. და დღემდე ეს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. სწორი იყო შესვლა, არ იყო სწორი შესვლა. დარღვიეს რაღაცა ჩვენმა მხარემ, რომ იქ შეერაგებით შევიდნენ. მე რამდენჯერ მოვილაპარაკეთ, მე და თქვენ, ჯაბა ხო, როდესაც ოჩამჩირეში ხმამაღლა ელაპარაკებს და შევარდნას.
1: კი ბატონო.
0: რატო გაუპრავეთო კიტოვანს, რომ იქ ჯარები შევარდნა?
1: შევარდნა.
0: და ჯარები რა ერთი ბატალიონი იყო, გასულ მეც ჯარი არაფერი.
1: იყო ჯარის სახელი ერქვა და.
0: კი, მაგრამ იმის შეყვანა, რომელიც იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ერთი ბატალიონი მარტო ერთ ოჩამჩირეს არ ეყოფოდა. სხვაროა.
1: საქმეც მაგაში იყო, რომ ესე იყო და რომდრამე შესული.
0: კიტოვანი რომელიც სამხედრო იყო, რომ დაიყვანა ეს ყველაფერი. სად იყო უშიშრობის საბჭო? სად იყო შევარდნაძე? მაშინ ლაპარაკი რომ მიდის იმაზე, რომ აი ასეთი არის სერბ სოფლიოს მართავდა და მთელი სოფლიო ყირაზე დააყენა საბჭო კავშირი რომ დაშალა. მაგრამ ჩვენთან ხო ეს ყველაფერი გამოვიდა ტრაგედიად. იმდენი ხალხის რა 300,000 ტოლი თანაც როგორი ტოლი. ხო ხედავთ, აი თქვენ რასაც ამბობთ 2008 წელს რას მოხდა? ეს 2008 წლის იგივე არ გამეორდა?
1: იგივე გამეორდა რა.
0: და რა, ესე იგი იმ ჯარებით, რომლებიც ჯარის ნახევარი სააკაშვილს ყავდა ავღანეთში 1800 კაცზე, ერაყში ყავდა სპეციალური განსაკუთრებული
1: რეაქტიული სისტემები დაუშინეს,
0: კი და არაფერი არ ყოფილა. ვისემომები კაცო, მთელი სოფლიო ზანზარებდა მაღაზიაში და ერთი სამხედრო არ ყავდა. ერთი სამხედრო კადრი სამ რომელსაც მე ვისნობ და თქვენ ისნობთ, ხო? ისაც რაღაცა ჭკუა მოეკითხება. ხო არ შეიძლება ის გენერალურ შტაბის უფროსი სამოქალაქო პირი მსღოლი დანიშნო გენშტაბის უფროსს და მე პასუხი მოგვეთხოვე?
1: ალბათ შეიძლება რაღან დანიშნეს.
0: აი აქედან გამომდინარე ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა აი ეს სიტუაცია? თუ ჩვენ აი ეს არ დავდეთ შედეგები, რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს იქ რო ჯარები შეიყვანეს, ხო, ომი რო დაიწყო. რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს? რა მოხდა 2008 წელს? რა მოხდა ის რუსეთთან რო ჩარჩო ხელშეკრულება მოაწერეთ ხელი 95 წელს ჩერნომირდინმა და შევარდნაძემ თბილისში? ადრუჟბე სასიეთო ზაიმოპომოში და იქ არასიისკიх ვაენიх ბაზах на территории Грузии, საქართველოს ტერიტორიაზე.
1: კი, უნდა გასულიყო.
0: სამი პუნქტი იყო, ბატონო გია, დაზერილი. რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, რომ სხვა შეერაღებული ფორმირებები, რომელიც არის რუსეთის და საქართველოს გარდა, საქართველოს ტერიტორიაზე, ყველა ისინი ლიკვიდირებული იქნება. პირველი. მეორე, დაეხმარება ქართული ჯარის მშენებლობაში, რომ გააკეთებს ამ იმას, რა ქვია. და მესამე და მთავარი ის რაც იყო, ხო? ის რუსეთი ცნობდა საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობას, აფხაზეთი და სამაჩაბლოს მიმაში. რაზე ჭირდებოდათ ამ ახალგაზრდა რეფორმატორებს, რომ მაშინ გამოვიდნენ მიჩ პაკეილ მაიკ ბაკელი, ხო, არ მახსოვს კარგად, გვარი ბოდიშვილი საზოგადოებას
1: ამოყვა.
0: მაკეინი არა, მაკეი, რომელმაც მე იმაში ზუგდიდში თქვა, რომ არავითარი თუ გინდათ აფხაზეთს დაბრუნება, მხოლოდ ომითო. და ამ ომით იმაზე აწყო მე ახალგაზრდა რეფორმატორები და აი მარულა და
1: აი როგორც უკრაინელებს აიძულა იმ ჯონსონმა, ბორის ჯონსონმა.
0: ხო, აი ის ზუსტად მოხდა ჩვენთან.
1: კი ბატონო.
0: ესე და ამაზე ესე იგი გამოვიდნენ თქვენს რომ რუსებმა თქვენს ესე იგი მაშინო ჩვენ რატიფიკაციას იმასო პარაფერებულ ხელშეკრულებას, რომელიც შემდეგ პარლამენტში უნდა ყოფილიყო და რატიფიკაცია პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა, დააეკანონებია. პარლამენტმა, ჩვენმა პარლამენტმა დააკანონა და რუსეთის პარლამენტმა არა მოუწვენთო თუ თქვენ ასე
1: წესრიგებს.
0: ესე იგი, ჩვენი შეცდომები, რასაც თქვენ ამბობთ ახლა, თუ ჩვენ ეს არ დავალაგეთ და თქვით, ეს არის ჩვენი შეცდომა და დავწეროთ ეს ოფიციალური შეცდომები, რას არის დაშვებული. აფხაზეთთან სამაჩაბლოს სასალაპარაკო არ არის. ჩვენ სახელმწიფოებრივი შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები ჩვენს იურისდიქციაში შემოდიოდა. ჩვენ რა დავაშალეთ? აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხები რო დავაყენოთ ჩვენ და აფხაზურ ხარესაც ვქვათ, რომ ეს იყო შეცდომა ჩვენი. აი ეს შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ რისი შეთავაზება შეუძლია ჩვენს ხარეს, თუ მაგალითად აი უხუცეს საფჭოში აი ასეთი წინადადება წარმოიშვა, ასეთი, რომ საქართველო მიუერთეს მაგალითად აი როგორც ის არის სამეკავშირეო სახელმწიფო ბელორუსი. და ამ სილან სისტემაში, თუ ეს ერთ სისტემაში შემოვა, მაშინ ჯერ რუსეთს არ აქვს მიერთებული, არავის არ ის არა, ხო, მასთან.
1: როგორ მიუერთეს ბელორუს საქართველო?
0: არა, მიუერთეს კი არა, სამეკავშირეო იმას რა, როგორც ბელორუსიას და რუსეთს აქვს ურთიერთობა. აი ამ სფეროს იმაზე, მე
1: ლაპარაკობ. რას გვაძლევს, თუ რამეს გვაძლევს?
0: არა, ვაზრებთ რას, ჩვენ ლაპარაკობ, რომ სივრცეში შემოვდივარ, ჩვენ სახელმწიფოებრიობა ამ ქვეყნების, უბრალოდ ჩვენი ქვეყნიდან მოგლიჯა და მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა რუსეთმა. ხო, მისცა რუსეთმა. და ჩვენ ვამბობ, მო სამეკავშირეო იმაში თუ შემოვდივართ, მე არ ვარ, მე უბრალოდ ვაჟღერებ რა აზრები დადეს. და ეს რომ შემოვიდეს მაგალითად სამეკავშირეო სახელმწიფო შემადგენლობაში, რომ საქართველოს შემადგენლობაში დარჩეს ეს სახელმწიფოები რუსების მიერ გამოცხადებული, მაგრამ დღევანდელი დღეს ეს ავტონომიური რესპუბლიკები მაგალითად.
1: Ну, ჯერთი რუსეთის მიერ გამოცხადებული, ეს იმას არნიშნავს, რომ სოფლიო მაგიარა. ეგ არის რუსეთის და კიდე რამოდენიმე ქვეყნის ერთერთმა უკვე უარი თქვა მგონი მაგ აღიარებაზე.
0: Ну, ფაქტია.
1: მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ სამი ქვეყანა აღიარებს, აფხაზეთს და სამაჩაბლოს,
0: 6
1: ქვეყანა. 6 იყოს. პირობითად ვამბობ, რომ ეს ხვალ არ გახდება 16 და 26. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. პირიქით ის 6 უნდა შევამციროთ და სიმცირისკენ წავიდეს და მე რა თქმა უნდა რუსეთიც უნდა დავარწმუნოთ, მაგრამ რუსეთი არ წამოვა შემხედრ ნაბიჯებზე, სანამ თავის ინტერესში არ ჩაჯდება ის ქმედება, რასაც ქვია აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე ხელის აღება რუსეთის მხრიდან. თუ რუსეთმა ხელი აიღო აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე, თქვა რომ ოღონდ საქართველო იყოს ჩვენი მეგობარი, იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენთან შემოვიდეს და რაღაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნას და ეხლა
0: რაღაც მოდაშია ეხლა მაგაზე, ხო, ბელორუსო სახელმწიფო.
1: ჩვენ გქონდეს ურთიერთობა მეგობრული, სტრატეგიული, ურთიერთ ხელსაყრელი და კი ბატონო, მოილაპარაკოს აფხაზმა და ქართველმა და გადაწყვიტეთ რა გინდათ. ამ შემთხვევაში აფხაზი წამოვა.
0: წამოვავით, ხო?
1: წამოვა. იმიტომ რომ არა, წამოვა ისე კი არა ბრმად, როგორც რუსეთს თავისი ინტერესი აქვს, ისე აფხაზებსაც თავიანთი ინტერესი აქვს. იქ არის საქართველოს თავისთავად ჩვენი ინტერესი გვაქვს. აქ მარტო რუსეთთან კი არ არის სამუშაო, აქ სამუშაოა ჩრდილოეთ კავკასიასთანაც. ჩრდილოეთ კავკასიასთან.
0: ო, ეს კარგი თემაა, რასაც ამბობთ.
1: რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ შეიძლება რუსეთმა
0: დათმოს. ჩვენ ხართ თქვი 1 2 3, რამდენი რაღაცი შეიძლება
1: გაკეთდეს. რა თქმა უნდა და აი ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობების უფრო გაღრმავება არის ხლა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაგალითად ინგუშეთთან პრობლემები არა აქვს საქართველოს. რა ქვია, დაღესტანთან არა, ოსეთთან პრობლემები როგორ არის?
0: სამას გვაქვს, ისიც მოგვაროთ, რომ.
1: კი, მაგრამ უნდა მოგვარდეს ეს, ამაში უნდა ჩაერთოს ჩრდილოეთ კავკასიაც. ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალოს ჩრდილოეთ კავკასიამ და რუსეთმა. აი აქ ისე არ არის, რომ რახან ახლა ჩვენ მე თქვენ კი არ გეუბნებით, ამას ვამბობ ზოგადად ტელევიზიაში სხვის ხალხის გასაგონად, ხო? ეს იმას არნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ შევქმენით თქვენ ზმანდა ხართ, რა ქვია, უხუცეს და საბჭო საქართველოსი და ამით ყველაფერი დაალაგდება და მორჩა, ეხლა ფეხფეხზე გადავიდოთ და გადავიდოთ. დიდი სამუშაოა, უზარმაზარი სამუშაოა, უზარმაზარი სამუშაოა და რა თქმა უნდა, სანამ საბოლოო ჩვენ აი ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, ეხლა ჩვენ რას აკითხებსაც შევეხეთ აქ აი ბელორუსიასთან ეს ქნათ სამოკავშირეო, ამას უხუცეს და საბჭო ვერ გადაწყვეტს.
0: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
1: ბატონო?
0: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
1: ხო, წინადადება, 2 3 4. კი ბატონო, მაგრამ წინადადებაც ესეთი წინადადებით დღეს ჩვენ რო მივიდეთ ხელისუფლებასთან, მე არასწორად მიმაჩნია, რომ ხელისუფლებას ვაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში, არასწორ მდგომარეობაში. ზოგს შეიძლება ძალიან გულზე არეხატება, ზოგს ძალიან უყვარს, ზოგს მეტნაკლებად ხათრის გულისთვის ძალიან ბევრია უკვე დღეს.

0: ხელისუფლებას ენდობა, მაგრამ ისე არა როგორც გუშინ წინ, მაგის წინ. არის ეს მომენტები, რა გასაკვირია? არ არის გასაკვირი, ჩემთვის ნამდვილად არ არის გასაკვირი, ხო პატარები არც ერთი არ ავართ და ყველა კარგად ხედავს, ყველაფერს თუ არა რაღაცას, ის რისგანაც დასკვნის გაკეთება შეიძლება. ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს მოზომილი, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავაფუჭეთ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ თქვენ კარგად იცით დამოკიდებულება აფხაზეთის მიმართ ჩვენი უწმინდესის უნეტარესი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს.
1: კი.
0: ძალიან კარგად
1: იცით. თვითონ აფხაზების დამოკიდებულება
0: აფხაზებს თავისთავად, კი ბატონო, ჩვენ როცა ხვდებოდით ერთმანეთს, მერთმა აცხონოს მისი მართლა ნათელი სული. ძალიან თუ ხვდებოდით პირველ რიგში ამ თემაზე გქონდა ლაპარაკი და ძალიან უთო და ეს საკითხი ამ საკითხის მოგვარებაში რაღაც დიდი წვლილი თუ არა რაღაც წვლილი და რაღაც წვლილს როგორ შეიძლება ნებისმიერი წვლილი დიდი იქნებოდა მის მხრიდან ერთხელაც ნუ არ მინდა ხოდა აი ეკლესიას ძალიან დიდ დღეს ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ის იქაური დღევანდელი პირველი პირვი სასულიერო პირი ბესარიონაპლია აქედან არის კურთხევა მისცა პატრიარქმა მას უშუალოდ არა მაგრამ კურთხევა მისცა და სწორი გააკეთა რო კურთხევა მისცა იმიტომ რომ კურთხევა რო არ მიეცა როგორი იქნებოდა მაშინ მაგალითად რო მიეცა კურთხევა დღევანდელი პირველი სასულიერო პირისთვის აფხაზეთის და გააკეთებდა ამას ის რა ქვია, სოფლიო პატრიარქი დღევანდელი. გააკეთებდა. იმდენი რაღაც მერთო მაპატია რომ მე ახლა განსვიჯი სოფლიო პატრიარქს, მაგრამ ბევრი რაღაცა არის რაც დამაფიქრებელია. ვისა კურთხევა და მე ხელი ვერავინ ვერახლო. გაყოფილია იქაც ის ეკლესია არიან იქ საბერძნეთის მომხრეები არიან რუსეთის არიან დამოუკიდებლობის მომხრეები ეკლესიის და აქ ძალიან ბევრი რამეა ისეთი გასაკვირი.
1: ქრისტიანობა ძალიან ბევრი მტერი ხავს.
0: თავისთავად არც დაუმალავთ არასოდეს.
1: ხო, მას დაუმალავთ. ეხლაც ეს ომი ზუსტად ეს არის.
0: კი, მაგრამ ქრისტიანობას და უშუალოდ მართლმადიდებლობას,
1: უშუალოდ პირველესაც აი ესე მართლმადიდებლები დააჯახენ. რა შეიძლება ვინ დააჯახა ისინ ვის რჯულოები არიან არა ავტომატთან
0: იცით რაშია საქმე აი დღევანდელ სიტუაციას ჩვენ რო უყურებთ უფრო მიმაჩნია რომ იგივე დაუშვათ შიიტი იქნება ეს თუ სუნიტი მუსლიმები ხო უფრო ახლოს არიან მართლმადიდებლებთან მიუხედავად იმისა რომ იქ არის რა თქმა უნდა დაპირისპირებები ვიდრე რა ქვია მართლმადიდებლები და კათოლიკები.
1: ერთი კითხვა მაქვს და ბატონოვია.
0: დიახ.
1: ჩვენთან საქართველოსში საზოგადოებრივი აზრი გაყოფილია, ხო? ერთი არიან იმასთან, რა ქვია, პარლამენტთან იკრიბებიან, ან ზოგისა და ვერ ჩამოყალიბდა საერთო საგარეო ურთიერთობის პრინციპში მაი საქართველოს რა ჭირდება მიმართებაში სამაჩაბლოსთან, მიმართებაში აფხაზეთთან. რა ჭირდება, რა უნდა, რა გამოიმუშაოთ უნდა? რა არის ამისათვის საჭირო? არის საჭირო თუ არა საქართველოს დიპლომატიური უსაფრთხოება დგას რუსეთთან, რადგან მასთან არის დასალაპარაკებელი, მისი ჯარები დგას ერთსა და მეორე იმაში რა რეგიონში ჩვენთან. მაგრამ გამოდიან აი უკრაინის იმით, აი დროშებით, იმით, ჩემი ახლობლების, რომლებიც არიან, ესე იგი აი არჯერავთ რუსეთთან ურთიერთობის. არჯერავთ. და ამბობენ რომ ჩვენ უნდა შეუერთდეთ დასავლეთს. აი დასავლეთის მიმართულებას. აი თქვენ გახსოვთ ასეთი ტაბლიაშვილი არის წამყვანი ერთ-ერთი მგონი ფორმულაშია მგონი. ხო, ტაბლიაშვილი რომელსაც მე უსმენდი პირადად აქ სალაპარაკო ისეთი არაფერი არ არის მე არ ვამბობს სიმართლეს. ის ამბობს რომ ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ, ну, მაშინ რომ დადგა საკითხი უკრაინას უნდა გამოუცხადოთ ომ, როდესაც უკრაინა ითხოვდა, რადგან ჩვენ
0: უკრაინას უნდა დაუჭიროთ მხარი და რუსეთს გამოუცხადოთ ომ.
1: შავი ზღვის უსაფრთხოების ხელშეკრულები და რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა მოაწერა ხელი ბათუმში.
0: ლეგიტიმური როა,
1: სანდუნდა ივან ზურაბიშვილმა. ნუ მოაწერეს ხელი, მოაწერეს, მაგრამ აი ამ ხელშეკრულების გამო რა არის აი რომ მოაწერეს ხელიო? ევროკავშირმა მოაწერინა ამაც

0: ქართველი და თქვენო თუ რაღაცა უკრაინას ან თქვენ მოგივართ ან იმას მოლდავასო სამი უნდა გაერთიანოთ და იმ ტერიტორიის ძინავზე უნდა განეწყოთო და ომში უნდა წახვიდეთ. აი წაბლიაშვილი ამბობს. აი ჩვენ რადგან მოაწერეთ და ვალდებულება გვაქვს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში და აფხაზეთში.
1: ეხლა რა შეეხება ტაბლიაშვილს და მაგისთან?
0: არა, მე ლაპარაკო აზრი. ახლა ამან გააჟღერა უბრალოდ. ტაბლიაშვილს ერთზე კი არ ლაპარაკობ.
1: ხო და მაგისთან?
0: მე ლაპარაკო ამ იმაზე, რომელიც საზოგადოების ეს ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ მიუერთეს უნდა და რამდენია ჩვენი წასული იქ უკრაინის
1: იმაში,
0: საბრძოლო მოქმედებებში,
1: საქართველოსთვის.
0: და ჩვენი მთავრობა ვერ გეიგებ მომხრეა თუ წინააღმდეგია.
1: რატო
0: ერთხელ გამოვიდა ღარიბაშვილი და თქვა, მეტი არავის არ უთქმია. თუ არის ეს ხალხი ცნობილია, ვინც არის, მაშინ უნდა იყოს მათ მიმართ აღზრული სისხლის სამართლის საქმე. თუ არა და მაშინ ჩვენი სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს იქ გაგზავნილი. საბრძოლო მოქმედებებში თუ არ ღებულობენ მონაწილეობას, ხო? თუ ღებულობენ, ესე იგი მაშინ ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგი ვარ. მაგრამ თუ გუმანიტარულ რაღაცაში ღებულობენ, კი ბატონო. არ არის ამაში ის დიდი ის რა ქვია რუსეთის მხრიდან.
1: ეხლა თუ თვითონ წავიდა თავისინებით აქ ჩვენ
0: თავისინებით თუ წავიდა სისხლის სამართლის საქმე, აი ჩვენთან უკრაინელები
1: აგალითად არ მემაჩნია.
0: მე ვიცი და გეუბნები.
1: ხო.
0: უკრაინელები რომლებიც ჩამოვიდნენ ჩვენთან და 92 წამეს ლებშო
1: რა ჩამოვიდა რამდენი წალი იყო ერთი იქნებო
0: 24
1: 24 უგეშაში
0: მა დავთვალა 44
1: მაგრამ 144 იყოს რა ამე უკრაინის
0: დავთავრებ ჩემს
1: უკაცრავად
0: აი ისინი რო ჩამოვიდნენ აქ რო იობეს მათი სახელები და ისინი რო გაჟღერდა ე მაშინ გორი კრავჩუკი იყო პრეზიდენტი
1: ა დია დია კი
0: აღზრა სისხლის სამართლის საქმე
1: რატომ?
0: აი იმიტომ რომ მათ არა.
1: იმიტომ კოჭი გაუგორა რუსეთს.
0: არა. ნუ კანონი ასეთი არა, საერთაშორისო ჟენევის კონვენციის იმაში ვინ ითვლება კომპანდანტად? ანუ ვინ ითვლება ის უუფლებო მებრძოლად?
1: გასაგებია.
0: იმას იმ სახელმწიფოს მოქალაქე რო იყოს კი? არ არის. თუ შენ იბძვი იმ სახელმწიფოს ინტერესებში, ხო? იბძვი და ბრძოლაში გამოთიხარ მეორე სამში. ესე იგი ის სახელმწიფო შენ ნოცას გიგზავნის. და ის გამოაცხადა, იმათ რა ქვია, მათზე სისხლის სამართლის ზებნა გამოაცხადა.
1: კი ბატონო.
0: და შენთან თუ ჩამოვიდა საქართველოს თუ ამასთან ხარ მიერთებული ხელშეკრულებასთან, უნდა გადასცე ის.
1: ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო კანონები გვინახავს, რომელიც ფეხქვეშ არის გათელი თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. და თუ ჩვენ გვაქვს რამე იმის საშუალება რომ
0: სისხლის სამართლის 405 და
1: 405 ბატონო აგერ ეს სისხლის სამართლის იმდენია ახლა ამ მომში
0: არა ნუ საერთაშორისო სამართალია
1: კი მაგრამ სამართალია ქაღალდზე ამ შემთხვევაში თუ ევროსაბჭო
0: აი მოუნდება
1: გაერო ისე ხოშიანად და
0: მოუნდება საერთაშორისო იმას
1: ხო და მოუნდება თუ არ უნდება ჯერ
0: უნდა რუსეთს მაღაზრა
1: ხო
0: დაлагდება სკოლაფერი და სანამ დაიჭერენ და ჩაიყვანენ რა გაუჭirdებათ მე შეგეს
1: ხო? გაუჭirdებათ, კი, ალბათ. კი, ახლა ზუსტად ვერ გეთქვი. და ახლა ტაბლიაშვილი თქვენ რომ ბძანეთ, რომ არ ჯერათო იძახისო ტაბლიაშვილიო, მე არ მჯერა რუსეთისო და ამიტომ მინდა ევროპისკენ ვიყურებიო, არ მჯერა და არ მჯერა, არ მჯერა. მაგაში უხდიან ფულს, რომ თქვას, რომ რუსეთს არ ჯერა. ორ ჩაგალდა.
0: ეს მისი უფლებაა, მაგრამ მე ლაპარაკობ ომში ჩართვაზე. და ჩვენო იმხელა ტერიტორია გვაქვს რუსანამ რუსეთიო ფოთიდან წამოვაო ჩავაო ჩვენო თებში დავსეთ თუ ბატალიები ახლა მე დაშე რო ვიღაცა ბატალიები აგვესთანს როგორ ჩაატარებ ბრძოლას მიიღავს ძალიან კარგად მიიღავს ეს გადაცემ საერთოდ მომწონს ეს საყვანა ასეთი აზრები როგორ ებადება რომ საქართველოს ბრძოლის ველა გაასწორებენ მიწაზე უკრაინა რომელმაც ესე იგი უარი თქვა მისკის ხელშეკრულებაზე უარი თქვა სტამბოლის ხელშეკრულებაზე რომ დაემთავრებია ომი ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა
1: აი თქვენ რომ 98 წლის მაისის მოვლენები რო გაიხსენეთ ჩათავდა ხო ეს მაისის მოვლენები ხელი მოეწერა იქ სოჩი ხელშეკრულებას რაღაცა მშვიდობა და გარკვეული დროის მერე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ქვეყნის დასავლეთ ევროპის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრი კი არა რაღაცო, ელჩი.
0: ხო.
1: ელჩი საქართველოსში საყვედური გამოთქვა, რომ რატო თქვენ შინაგანი ჯარი თუ წარმატებით ჩაატარა შინაგანმა ჯარმა გალის რაიონში ის ღონისძიება რაც დავალებული ჰქონდა ოპერაციას თქვათ, არ უნდა გაჩერებულიყო შინაგან ინჯარი, უნდა წასულიყო, აიღო გალი, აიღო ოჩამჩირე და საზღვარზე უნდა გაჩერებულიყო ოჩამჩირე. იქეთ ოჩამჩირის და შემდგომ იქ რომელიც მუდის უკვე აღარ მახსოვს.
0: აი, ბატონო, აი ეს ორი წუთი რო ჩვენ დავამთავროთ, სადღაც ორი წუთი რო და ორი წუთში რო ჩაეტიო დავამთავროთ გადაცემა.
1: ა, კი ბატონო, და ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უხუცესს და საბჭოს რომ ის გამოგვივა ირისი გამოყვანაც გვინდა, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით კი არა და მე მგონი კი არა გავაკეთებთ იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხელისუფლებას რაღაცაში ხელი შეუშალოთ, მithumetes აფხაზურ საკითხში. მე მაგალითად ვემხრობი იმას ხელისუფლების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისათვის რუსეთსა და საქართველოს შორის უნდა ჩამოყალიბდეს ის, დაბრუნდეს ის ურთიერთობები, რომელიც იყო 2008 წლამდე ამ ქვეყნების აღიარებამდე. მე მაგალითად მესმის, რომ რუსეთმა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე იძულებული იყო, რომ ჯარები გაეყვანა საქართველოსთან ხელშეკრულების შესაბამისად, შეხედა, რომ საქართველო საკმაოდ სერიოზულად უწევდა წინააღმდეგობას, რა ქვია, და ძალიან სერიოზულად მუშაობდა დასავლეთის საქართველოსში რუსეთის საწინააღმდეგოდ, და იმის გამო, რომ შემობრუნებულიყო ისევ აქეთ კანონიერად, მეტნაკლებად კანონიერად. აღიარა ეს ისინი ხელისუფლებები, ესე ვთქვათ, აფხაზეთის სამაშაბლოში და მერე დადო მათთან ხელშეკრულება და ისევ შემოვიდა. როგორც გავიდა, ისე შემოვიდა. აი ეს იყო და ესა, მაგრამ ნამდვილად არ იმსახურებდა არც საქართველო და არც ქართველი ხალხი ერთი ბოდის ვიხდი და ცალტვინა მეტაურის გამო, ქვეყნის მეტაურზე მაქვს მე საუბარი, მაგის დასაშჯელად მთელი ერის დასჯას. პრაქტიკულად არასწორი ქმედების გამო ბაშინდელი პრეზიდენტის და ხელისუფლების დაიშაზა ქართველი ხალხი და ქვეყანა დაისაჯა. და ეს იყო 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, ეს მოდიოდა დასავლეთიდან და ამერიკიდან, როგორც ამერიკიდან და დასავლეთიდან მოდის ეხლაც უკრაინის პრობლემა და კიდე გადავედით იქ იმაში ახლო აღმოსავლეთში და რა ვიცი საიდან არ მოდის. და ნამდვილად ეს თუ ქართველი ხალხის დასაჯელად იყო, რა ქვია, გაკეთებული, მაშინ გვითხრა რომ თქვენ დაგსაჯეთო და თუ სააგაშვილი დასაჯეს, აღარ არის უკვე სააგაშვილი და კაი ბიჭები ვართ, კაი ხალხი ვართ, ისედაც კარგები ვიყავით, მაგრამ ფაქტია რომ დავისაჯეთ და არავინ არ თქვას რომ ამაში ამერიკა და ის არ არის ჩართული. აი ამ ომში, სამაჩაბლოს ომში 2008 წლის, იმიტომ რამდენჯერ ჩამოვიდა, ბოლოს ის იყო ქალბატონი შავგრემანი რო იყო ჩამოსული. გავაფრთხილეო რომ თვითონ არ გინდა ნუ დაიწყებ ომს ცხინვალთში, ნუ შეხვალო. პირიქით, კი არ გააფრთხილა. უთხრა რომ დავაი დროზე შედი ეხლა და დაიწყე რაც დასაწყებია, გააკეთეო და გააჟღერა სულ სხვა რამე.
0: კი.
1: და ეგ არის ჩვენი საერთაშორისო სამართალი, რომელიც უნდა დავიცოთ და ვერ ვიცავთ.
0: დრო უკვე დაგვიმთავრდა ბატონო ვიატა, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო აზრები, ძალიან კარგი ხედვა. შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ხედვა, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ეს უხუცესთა საბჭო, მაგრამ უხუცესთა საბჭო ეს ტრადიციული კავკასიის წესია. ქვეყნის მართვა, თემების მართვა, ხევების მართვა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ჩალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
1: როგორც თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორემ დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი. თორემ მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი, ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივეა, რაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქ და პენსიაც ორჯერ მეტია.
0: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში. არამედ ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
1: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
0: სად არის ჩემი $11,000?
1: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
3: ხედავს რა? 12 წელი გომ დავიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომ უნდა მიულოც, რომ ახალი წელიწადი 5-ით გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა, ყველა სახეზია გომ ხედავ? არ მიულოცავ?
4: ნამდვილად.
3: კარგი ბატონო. აგერა, კალისტატე ბელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
4: კი ბატონო, ნამდვილად.
3: ხო და ნამდვილად. კალისტატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
4: აი ჩვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა? აგერა არის 5 წუთი მიხვა.
3: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითო სადღე გძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ალბათ მასულ წანებში მაქვს მე გამოაგარშებული, აგერ სეკუნდარი მას ეკევერდ მართლაც საქმეში როგორ.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური, ასრულებენ მომღერლები, სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აბა ხა, ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა? მეგობრო,
2: ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი.
1: დაღუპულა საქართველო, თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში, რომ გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ, რომ ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
2: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭრული ვინცა. აბა, დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაო ყველაფერი დალაგებული ხოდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი თრიაქს გააბოლებდა და შვენივრად გზნობდა თავს, მაგრამ რომივიდა საქმეზე, ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.
3: გამარჯობათ, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულებო, ჩვენო მაყურტელე, მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ორნაწილიანია ჩვენი გადაცემის ფორმატი. პირველ ნაწილში და მეორე ნაწილში ჩემთან ერთად გეგა აბრძანდება ხოლმე ჩვენი გეგა ხვედელიძე, მაგრამ მოგეხსენებათ, ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურა ცოტა დაბრკოლდა და ასე ვთქვათ, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება. პირველ ნაწილს მე თქვენთან ერთად ბექა თავბერი 50 წუთის განმავლობაში დავყოფ თქვენს მსახურებაში. ხო, ძალზე დინამიურად ვითარდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო არენაზეც და შიგნითაც ჩვენთან, რაც ყველაზე მეტად გვაღიობებს, პროცესები არაადეკვატურად, თითქოს არაპროგნოზირებადადაც, მაგრამ უბრალოდ პროგნოზირება მაინც შეიძლება, იმდენად ისეთ კონტინგენტთან გვაქვს საქმე, რომ მათი აზროვნებითა და დაგეგმარებით ტიტანებს და ასე ვთქვათ ვარსკვლავებს ვერწყვეტენ. ანუ პათოლოგიის კუთხით, მაგრამ ადეკვატურ ნაბიჯებს, აი თავიანთ არასწორ ლექსიკასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დგამენ და ეს მოსალოდნელია. მე უპირველეს ყოვლისა ეს გადაცემა, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებელო და რადიო მსმენელო, მინდა დავიწყო ერთი საკითხით, მინდა შევეხო ერთ საკითხს, რაც თქვენთვის მეტნაკლებად ალბათ არ ახალია. თქვენ გემახსოვრებათ, ჯერ მცირე პროლოგი მინდა შემოგთავაზოთ, გემახსოვრებათ თუ რა ერთი ვაივიში ქონდათ ატეხილი ამ ეგრეთ წოდებულ ენჯეოშნიკებს და საერთოდ იმ ფრთას, რომელთაც ყოველთვის სასათფურე პირობებს აძლევდა ოცნების ხელისუფლება და თვითონაც ამ მენტალობას მოწყვეტილნი, მათ მენტალობას არასდროს არ იყვნენ, ესენი დრო და ჟამის შესაფერად, თავიანთი კეთილდღეობის შესაფერად მოქმედებენ, თორე მენტალიტეტს რა უნდა უყონ, სად დამალავენ. ასე რომ გემახსოვრებათ მათი ერთი ვაივიში, როცა მატრონას ხატი შებრძანდა, წმინდა მატრონას ხატი სამების ტაძარში და მე გემახსოვრებათ ის ინციდენტიც, ხო, როგორ აბობოქრდნენ, ასე ვთქვათ, მართლა დაფინანსებულნი და ის ადამიანები, რომელნიც დიდი ხანია საუბედუროდ მოწყვეტილნი არიან ქართულ ცნობიერებას, აქ რომელ ღირებულებებზეა საუბარი, მოგეხსენებათ, და სტალინი წმინდანად გამოსახესო, ბრძანეს გემახსოვრებათ, შემდეგ განემარტათ მათ ამ უბადრუკებს, რომ იქ სტალინის წმინდანობა ხატზე არ, ასე ვთქვათ, არ მოსჩანს და ისედაც რეალურად როგორ შეიძლება ხატზე, რაც კი გამოისახება ის დაუშვა წმინდანად აღიქვა, ხო, მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში იქ სხვადასხვა ცხოველებიც არის ხატზე გამოსახული, გველეშაპია ბატონო ჩემო, ცხენია თუ ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ვიტყვი უხეშად, მაგრამ კიდევ რბილად ჩაფლავდნენ. შემდეგ რა თქმა უნდა თვითონ მატრონაც აღარ არის, მატრონაზეც ისაუბრეს წმინდა მატრონაზე, რომ მატრონა აღარ არისო წმინდანიო, უბრალოდ ისეთ შიხში მოექცნენ და ისე გაბითურდნენ, რომ ყველაფერზე წამსვლელები იყვნენ. მოგეხსენებათ ამის შემდეგ და მანამდეც ეს ადამიანები არ ჩუმდებოდნენ, ეს ეგრეთ წოდებული ინჯეოშნიკები ხო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ხან რუსეთის აგენტობას გვწამებდნენ, ამ პოლიტიკურ ერთობას, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსს წამებდნენ, რომ რუსეთთან იყვნენ ბმაში, შემდეგ უკვე ირანთან თუ ასე შემდეგ, რა ვიცი, ყველასთან აბსოლუტურად, ვინც კი უსახურად, ვისაც უსახურად წარმოადგენდნენ. და ეხლა თურმე ნუ იტყვით, არავით არის ირანი და ასე ვთქვათ რუსეთი, ეხლა უკვე ჩინეთის აგენტებიც ყოფილვართ, რადგან ბრძანებს ჩემთვის არა ღრმად პატივსაცემი ქალბატონი თინა ხიდაშელი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი სარეველა და სამხილი აქვს თავის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში და არა მხოლოდ მას, მის ირგვლივ ყოფიროვნებებს. ბრძანებს ადამიანი, რომ თურმე ობიექტივი და საერთოდ აქ ყველაფერი ფინანსდება ჩინეთიდან. და ამ დროს თვითონ გრანტს ღებულობს შესაბამისი ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა თავისი ფისკალური კეთილდღეობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა, ვის ვექტორი არის იმ მიმართულებით, რასაც და ვისაც ემსახურებიან. ოღონდ ჩვენ წილი დაგვწამონ, ოღონდ ჩვენ ლაფში ამოგვსავრონ. აქ შეიძლება დაკვირვებული ტელემაყურებელი ჩაფიქრდეს და კითხვა დაებადოს, კი მაგრამ თუ ფინანსდებიან და რაღაც გავლენებია მათი და ასე შემდეგ, ხელისუფლებას ძინავს? არა, ხელისუფლებას დიდი ხანია ძინავს, ოღონდ არასათავისოდ, საქვეყნოდ ძინავს. მაგრამ ხელისუფლება რატომ დაინტერესდება მათით იმ შემთხვევაში, როცა დარტყმას ღებულობს ეს პოლიტიკური ეროვნული ერთობა? ერთადერთი ძალა გაუფორმებლად, არა ბაქიბუ, რა არის აქ საბაქიბუქო, ვამბობ ფაქტების კონსტატაციით შემიძლია ვთქვა, დეტალების გახსენებითაც, თუ რაოდენ აღვირახსნილი მართლა ბინძური კამპანია აქვთ ჩვენს წინააღმდეგ, რომ არაფერი ვთქვათ რაღაც ყადაღებზე და ათასგვარ მარწუხებზე, რასაც აი ამ ერთობას გვიქმნიან, გვიქმნიდნენ და გვიქმნიან. და როგორ დაიჭე, როგორ დააკავებენ, ან რატომ დაინტერესდება მისით შესაბამისი ორგანოები, როცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვეხება ეს საკითხი, ეს ტალახიანი გუნდა ჩვენსკენ მოდის, ხო? ერთადერთი ძალა, რომელიც ხელში ეჩხირება ხელისუფალთ, როგორც წინა რეჟიმს, ასევე ამათ მათ ეს ტანდემში ბრძანდებიან ხშირად მithkoms და მათი გაყოფა, რა ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელია. დიდი ხანია მე მათ ტყუპებს ვეძახი, უწოდებ. ასე რომ ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვასუსტებს, პირიქით გვაძლიერებს. ეს გარკვეულწილად ეს სიბინძურე უკან უბრუნდებათ ესეთ ადამიანებს. უფალი დიდია, უფალი ყველაფერს ამჩნევს და ჩვენი მოსახლეობაც, ჩვენი საზოგადოებაც არ

დაცვალეთ. აქ რაც არაერთგზის გვითქვამს, დავითს თარხან მოურავს ირმაინაშვილს, რომ აი რაც არაერთხელ აღუნიშნავთ, რომ რაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შეძლო და არ შეძლო და აღმოჩნდა манипуляციის ინსტრუმენტი და ერთ-ერთი რა თქვა როგორ ავთქვათ რუპორი ალბათ ოფიციოზისა, აი რაც მათ ვერ შეძლეს, შეძლეს და არ შეძლეს, შეძლო აი ამ ტელევიზია ობიექტივმა, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია და აქ ნებისმიერი პიროვნება შეძლებს ნებისმიერი ფორმატის გადაცემის წაყვანას, ოღონდ დავესესხები დავითს ზარებთან ერთად, დიახ, მაყურებლის და რადიომსმენელის ზარებთან ერთად, მათ ზარებს უნდა უპასუხოს. აქ თავისუფალი გარემოა, აქ დირექტივა და დიქტატი, რომ შენ აუცილებლად ესე თქვი და მან აუცილებლად ისე, ეს არ არსებობს. აქ ჩვენ არ გვაერთიანებს, როგორც ყველასთვის ცნობილი ოლიგარქის გუნჩია, რაღაც მორჩილებისა და გასუსვისა და რაღაც ისეთი ასე ვთქვათ, არა ადამიანური, არა ინტელექტუალური ურთიერთობები და არა სულიერი ურთიერთობები, რაც უმთავრესია. ჩვენი პოლიტიკური ერთობა მოგეხსენებათ, ამ ნიშნით არ შექმნილა, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთობა ერთობისთვის ყოფილიყო. ეს თავისუფალ ადამიანთა ერთობაა და ქვეყნისთვის მსახურების მსახურება, რომ სწადიათ და თავის დადებაც რომ შეუძლიათ, ასეთი კომპეტენტური პროფესიონალ ადამიანთა ერთობა, ეს პოლიტიკური ერთობა. ასე რომ მე მინდოდა საზოგადოებას კიდე ერთხელ მათთვის კიდევ ერთხელ მიმეწოდებინა, თქვენთვის მომეწოდებინა ეს ინფორმაცია, რადგან მანამდეც ითქვა ბატონ დავითისგან, ბატონ ირმასგან, თუმცა კვლავ შეგვიძლია მერე და მერე გავიმეოროთ, რადგან ეს უყურადღებოდ არ დარჩება ჩვენს მიერ. სამხელიც იმხილება და თუ ისე გათამამდებიან და როგორც იტყვიან ხოლმე კუთხურად გაჯეჯილდებიან, აი მათი საქმენი საგმირონიც სამზეუროზე გამოვა, რომ საზოგადოებამ უკეთ შეიცნოს აი ეს ვითომ ოპოზიციონერები, რომლებიც ტანდემში სიამტკბილობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ლექსიკა თითქოს ანტაგონისტური აქვთ არსებულ ოფიციოსთან. ასე რომ ეს თინას და ეს კიდევ იქ სხვადასხვა გვარებია კინწურაში, მათ ერთი გვარი აქვთ თავიდან ბოლომდე, რომ მინდა გითხრა ეს ასე თქვა, ასე რომ თქვათ, და ამ გვარებზე აღარ ჩამოყალიბდები. ეხლა რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც ჩვენს გარშემოა შექმნილი, მოგეხსენებათ, ბრიუსელში ჩანიშნულია დღეს ერთგვარი საორგანიზაციო შეხვედრა, ტექნიკური შეხვედრა, ესეც უწოდეს, ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ მათ განიხილონ, განსაზღვრონ თუ რა სტადიაშია, აბა როგორ გაამართლა, რა ვითარება ამ კუთხით და ეს რაც ჩვენ გვაღელვებს ჩვენი მიმართულებით იქნება, რა თქმა უნდა, სევეს ჯაბასი დღეს არ იქნება არც საკეთილ დღეო და არც ესე თქვათ ავის მომასწავებელი, შეიძლება ითქვას ვერდიქტი გამოტანილი, გადაწყვეტილება და ალბათ დაანონსებენ თუ რა ვადაში და როგორ არ მინდა მოვლენებს წინ გაუსრო, თუმცა ყოველი ნაბიჯი არსებულმა ოფიციოზმა გადადგა იქითკენ, რომ ეს მონაპოვარი ქართველი ერისა, აი ასე დაქცეული ეკონომიკურად, ასე განდევნილი თავისი სამშობლოდან, აი ამ ერმა თვითონ მოიმუშაკა, დიახ, თვითონ მოიმუშაკა და ეს არ არის ჯილდო და სიგელი, ეს არის კუთვნილება ჩვენი, რომ ჩვენ ეს ლიბერალიზაცია ვიზებისა მიგვეღო და რა თქმა უნდა მადლობა ამისათვის მათაც, მოგეხსენებათ, ჩვენი ენ რაოდენობით თანამემამულე ბრძანდება უცხოეთში და რისთვის ბრძანდება, ესეც ძალიან კარგად იცით და მათ რომ რეგულაციებში კიდევ ერთხელ ჩასვამ და ისე როგორც უწინ იყო, უწინ და უწინ, ეს რა თქმა უნდა იქნება, როგორ გითხრათ, ალბათ ის ტოტი,
რომელ ტოცაც თავისი ხელით მოიწონა.

0: მიჭრის ხელისუფლება და მერე რასაც მიიღებს დაინახავს. ასე რომ ყველა ნაბიჯი გადაიდგა აქეთკენ, ეს უთავბოლო კრიტიკით, ამ ცრუპენტელაობით ოფიციოზისაგან, რომ ვერ მიხვდები, რა გინდა, სადახარ, საითკენ იყურები, აი რა რატომ იყურები, გასაგებია, რომ შენ უნდა გამდიდრდე და მერე გასკდე ამ სიმდიდრით, მაგრამ საერთოდ პოლიტიკური ხედვა, პოლიტიკური მიმართულება, შენ პოლიტკონიუნქტურას დაქვემდებარებული, აი ნებისმიერი რამ, რასაც კი საზოგადოება ამჩნევს, არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ორიენტირებული აი იმ ვიწრო ჯგუფის ფუფუნებისთვის, რომელი ვიწრო ჯგუფი ძალიან კარგად ვიცით პატივცემულებო, ვინ და რას წარმოადგენენ. ადამიანებს, ამ დიდ კონსტიტუციონალისტებს, კონსტიტუცია შეუწერია, დიახ, ოცნების ხელისუფლებას. კონსტიტუცია შეუწერია, რომ ჩვენი ვექტორი დავანებოთ თავი, ვინ ეთანხმება, ვინ არ ეთანხმება, ან მე რა პოზიციისა ვარ. თორემ ჩემი პოზიციაც არასდროს დამიმალავს და არა დასამალი, რა თქმა უნდა, საჯაროა ჩემგანაც ყველა ინფორმაცია, რაც ჩემს დამოკიდებულებებს ეხება, ხომ? იქ რაც სათქმელია, ყოველთვის ითქმება. მაგრამ რომ დამიწერ, რომ ნატო ევროკავშირისკენ ინტეგრაცია, მათ ამ სტრუქტურებში ინტეგრაცია წარმოადგენს ჩვენს მიზანს, სახელმწიფოებრიობის მიზანს, ჩვენი სახელმწიფოს მიზანს. ანუ საშუალებას, რომ მიზნად მიქცევდა ამას დამიწერ, წამყვან უპირველეს პუნქტად, ხო, თქვათ ასე, და ამავე დროს იმ კონსტიტუციას დაარღვე, აი სამაგიდო წიგნია კონსტიტუცია. მაშინ შეცვალე ბატონო. შეცვალე ბატონო, ხო, მამული ენა სარწმუნოება, ანტიდისკრიმინაციული კანონი შეგეცვალა. ბევრი რამ შეგეცვალა, ბავშვთა განკვნელი კოდექსი, იუვენალური ფაშიზმად წოდებული, ასე ვთქვათ, ის კანონპროექტი, რომელიც ესე დიდი ოვაციებით მიიღეთ, მიუხედავად ათასგვარი კრიტიკისა. ბევრი რამ შეგეცვალათ, რასაც ასე ვთქვათ, თითქოს აკრიტიკებთ დღეს. არა, კი არ ცვლით, პირიქით აძლიერებთ და ყოველი ასე ვთქვათ, თქვენი კონსერვატორობანა, თუ რა ვიცი, რა დავარქვათ, არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარისეულობა და მართლაც კონსერვატორობანა და არა ეს ტრადიციული ღირებულებების მართლაც რკინის ხელით და მედგარი დაცვა და მისთვის ზრუნვა, ქვეყნის ინტერესების წინ წამოწევა ყველგან აბსოლუტურად, ეს თქვენი მახასიათებელი არ არის. და ამიტომაც მრავალი წითელი ხაზი გადაკვეთეთ. ჯერ იყო და ისეთ ხიბლში ხართ და თქვენი ბელადი განსაკუთრებით, რომ კარზე ალოდინეთ, რიგები გამართეთ იქ თქვენ ერდროს პარტნიორებისა, დიპკორპუს გულისხმობ, და მერე ბოლოს არც მიიღო. შემდეგ როგორი უკმეხი პასუხები და ამ დროს რეალურად ერთიც, მეორეც, მესამეც, რაც არ უნდა თქვათ, მას ხომ საქმე შესაბამისი არ მოსდევს. ეხლა ცდილობთ, რომ თითქოს გამოასწოროთ, ასე ვთქვათ, და თითქოს დაათფოთ ურთიერთობა, მაგრამ კვლავ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგამთ, იცით? პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მოგეხსენებათ და კარგად იცით, რომ ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ოფიციოზმა ხელი მოაწერა ჩინეთთან ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ ურთიერთობაზე, ნუ პარტნიორობაზე. ეს განაცუდია. უბრალოდ ჩინეთი იმდენად განვითარდა და პროგრესირებს, მართლა გეომეტრიული პროგრესიის მიხედვით, ლამის, რომ მისი ტექნიკური რევოლუცია და ესე თქვა წინსვლა თვალსაჩინოა. ყველა წამყვანი განვითარებული ქვეყანა უმეტესი თავის წარმოებას აღასრულებს ჩინეთში და იქიდან მოაქვთ. ყველა ქვეყანა, რომელსაც ჩინეთი შეეხო თავისი, ასე ვთქვათ, პროექტებით, ეს როგორც აფრიკული ქვეყნები ზეც შეიძლება ითქვას, მე არ ვსაუბრობ ჰეგემონ ქვეყნებზე, ეხლა იქ ჯიბუტია, ანგოლა, კენია, ზამბია თუ ასე შემდეგ, ამ ქვეყნებს რა დონეზეც ჰქონდათ შიდა წარმოება, ის შიდა წარმოება მოუკვდათ საერთოდ გაუქრათ, კონკურენტუნარიანი აბსოლუტურად აღარ იყო და მთლიანად ეკონომიკური დამოკიდებულება უკვე გააჩნიათ ჩინეთის მიმართულებით. ანუ მე ვამბობ, რომ ბეწვის ხიდია, ყოვლის მომცველს რომ ბრძანებ შედალოცვილო და მართლა არაპოლიტიკოსო, არამედ პოლიტიკანო, რომ ბრძანებ, რომ ყოვლის მომცველია და თანაბრად ვდგავართო ჩვენ და ასე ვთქვათ თანასწორ უფლებიანი ასე ვთქვათ ორივე მხარეს ესე წარმოაჩენენ, ხომ? ჩინეთს და საქართველოს თურმე თანაბარი წონისანი არიან. და ჩვენ რატო გვაკრიტიკებთ, როცა ამერიკაც და სხვა ქვეყნებიც ჩინეთთან ურთიერთობაში არიან და ეკონომიკური ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. ბატონებო, ბავშმაც კი იცის, რომ შეუდარებელი ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობა ქართულ ჩინურ ურთიერთობასთან. ჩვენ აქ წარმოებაც კი არა გვაქვს, რომ რაღაც შიდა კონკურენციის ბაზარი, ასე ვთქვათ, დაკნინდეს. მაგრამ არც პერსპექტივა გვექნება, თუ რაიმე პრევენციულ ზომებს და ღონისძიებებს არ გავატარებთ. აქ და მთლიანად ჩავაბარებთ ჩვენს ავლადიდებას, რაც ასევე იქნება ალბათ, კი არა, ნამდვილად ორიენტირებული საკუთარი ჯიბეების გასქელებისათვის, მაგრამ ნუ იყოფინ ღმერთმა არაქნას, თორემ რა თქმა უნდა დაქცევა მეორე უფრო მეტი იქნება. ნებისმიერი ქვეყნის მიმართულებით, არც ამერიკასთან, არც ჩინეთთან, არც რუსეთთან არ შეიძლება იმ სახის დამოკიდებულება, რომ შენ მთლიანად ჩამოეკიდო მიჯაჭული, შესისხორცებული და ამავე დროს სრულიად დამოკიდებული გახდე ამ ქვეყნებზე. არც ერთი ქვეყანა არ ზრუნავს შენთვის. უპირველეს ყოვლისა ზრუნავენ საკუთარი ინტერესებით, საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ და ყოველი ნაბიჯი ამის უტყვი მეტყველია და არათუ უტყვი პირადათაც საუბრობენ. თუმცა საუბარი და ლექსიკა ჩინეთმა საკმაოდ დახვეწა და დიპლომატიის სკოლამ ამ ქვეყანაში ძალზედ მოიმატა. ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ კრატერი მახსოვს უწოდა ერთმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა, თავწდები დიდ ბრიტანეთიდან, რა მნიშვნელობა აქვს. აღარ არის ჩამქრალი კრატერი და არც ისეთი, რომ ძალმომრეობდეს და ხიშტის პოლიტიკას და ბირთვულ პოლიტიკას და ასე ვთქვათ სისხლის ღრელ ომებს აწარმოებდეს, ან ლტოლვა ქონდეს აქეთკენ. არა ბატონებო, ის რაც ყველაზე მეტად და დღეს იპყრობს კაცობრიობას, სწორედაც ეს მეთოდი აქვს ჩინეთის ზედა ეშელონებს და საერთოდ ამ გონიერერს აღებული ეკონომიკური გავლენა და უდიდესი გავლენა, წალეკვა, ეკონომიკური ცუნამი. მისი ტექნოინდუსტრია და მართლა ასე ვთქვათ ტექნიკური პროგრესი ნეტავ გადმოვიღოთ. რაღაც მოგვეცხოს მათგან, რაც წამოსაღებია წამოვიღოთ და განვითარდეთ. ვინ უნდა იჩივლოს ჩინეთთან მართლა გეგმაზომიერ და შენი ქვეყნის ინტერესების შესაბამის ურთიერთობებზე? ჭკუატყოფელი ამას არ დაიჩივლებს და არც გააპროტესტებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ სულ სხვა რამეშია საქმე, იცით? აქ ცრუპენტელაობის გარდა, რომ თითქოს იქით მარცხნივ ათბობ და აქეთ მარჯვნივ, ხომ ძალიან კარგად იცი, რომ ესეთი სრულყოფილი, ესეთი ყოვლის მომცველი ინტეგრაცია დავარქვათ ესეც ჩინეთთან და ინტეგრირებული უკვე ჩვენ ბევრთანა ვართ და ქართველი ერი არასდროს დაქვემდებარებია მაინც და მაინც ასიმილაციას. მრავალჯერ გადაგვასახლეს და რა არ მოიმოქმედებს ჩვენზეთ, ხომ? 1000 ჯურის დამკრობელმა. მაგრამ ეხლა შიგნით აგვაქვს დიდი საფრთხე, რადგან ფართოთ აგვაქვს ეს კარები, ასე ვთქვათ, მოღებული და ის ქვეყნის წარმომადგენლებიც კი, რომელთაც აქ არის, არ უნდა ესაქმებოდეთ, იმათაც კი, რა თქმა უნდა, ესეთი ლიბერალურად და დიდი ემპათიებით ღებულობთ და ჩინეთს როგორ არ მიიღებთ, კაცო? ჩინეთი ხო აქ უპირველეს ყოვლისა ასე რომ მე მინდა ცოტა ასე ვთქვათ ზომიერება გამოვიჩინოთ, როგორც ჩინეთთან ურთიერთობის კრიტიკოსებს მიუმართო და ასევე მოტრფიალეთ, რომ აუ ეს ძალიან მაგარია. მაგარი და საინტერესო და საქვეყნო არის სწორედ გონიერი ეროვნული ცნობიერების ხელისუფლების მიერ გადადგმული პრაგმატული ნაბიჯები. დიახ, ცირე ერი ხარ, შედალოცვილო. შენ კიდე ასიმილაცია და ასე თქვა მთლიანად მოწყვლადი რომ გახდე ეს გინდა? არადა ვართ უკვე ხომ ნაწილობრივ. ზარია ეთერში და ამ ზარის შემდეგ კიდევ ერთ ორ წინადადებას ვიტყვი და შემდეგ შემოუშვათ ზარები პატივცემულებო. აბა პირველი ზარი მივიღოთ.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: ჩემო ბატონო, თქვენ რო იძახით რომ ჩინეთიო რაღაცა ჩინეთიდან რაღაცა წამოვიღოთ, კარგი, რაც არის, რაც გამოგვადგება.
0: დიახ.
1: მოსახლები, მაგრამ ჩინელები არც ისეთი სულები არიან, რომ რაღაცა გამოგვატანო. ეს ერთი.
0: დიახ.
1: მაგალითისთვის მე 90-იან წლებში 17 სამკერვალო მქონდა. სანამ ჩინეთი რო შემოვიდო და რაღაცა და
0: ე
1: რასაც ძაფში დაფსყიდულობდი რაფასად, ხო? ძა პროდუქცია შემოიდა და მე გავკოტმი, ხო, ამის გამო.
0: დიახ.
1: ხო და აქედან გამომდინარე, რომ ეს ფოხიძე, ნუ ან არის მის მართლა, უიცია, ოდიში ესეთი გამოთქმისა. და ამ კიდე ის არის, რა ქვია, ირაკლი კობახიძინია, ეს ყობა სიბიძინის მიდაშვილია.
0: გასაგებია, მადლობა. დაახლოებით იგივე შინაარსი მქონდა მეც, პატივცემულო, აქ თქვენი სიფრთხილე დავინახეთ, ამ სიფრთხილის თაობაზე ვსაუბრობდი სწორედაც და ალბათ რაღაც დიდ ნაწილში დაემთხვა ჩვენი მოსაზრებები. თან იმასაც დავამატებ რა, ყველას შეგახსენებ თუ შეიძლება ითქვას. გაეროს უშიშროების საბჭოზე იმ წინადადებებს, რაც იქ რამოდენიმე ქვეყანა მიიღო, ჩვენთვის სახარბიელო, მინდა ხაზი გაუსვა, იქ თავის დროზე ჩინეთი მას არ შეუერთდა. და ეხლა ხანს კიდევ, ეს იყო მართლაც გენერალურ ასამბლეაზე. დიახ, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, როცა დევნილების შესახებ, აფხაზეთთან დევნილების შესახებ იყო რეზოლუცია მისაღები და ესეც ჩვენთვის სიკეთე იყო. ნუ ერთგვარი ეხლა არისო დაუშვათ რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც დასავლური ინსტიტუტები რომ ინარჩუნებენ ჩვენს ასე ვთქვათ თვითყოფადობაზე აქცენტს, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე სწორ message box-ს აღწელებენ, ამას უმნიშვნელოთ და უყურადღებოთ ვერ დატოვებ და აქვს თავისი ასე ვთქვათ ბენეფიტები, შეიძლება ითქვას. და ამ დროს, ამ გენერალურ ასამბლეაზე გაეროს ასე ვთქვათ სხდომა რომ ჩატარდა, ჩინეთმა აქაც თავი შეიკავა და ამ რეზოლუციას რა თქმა უნდა არანაირად ხელი არ მოაწერა. ასე ვთქვათ, არ შეუერთდა. ანალოგიურად ირანი, ბატონო ჩემო, ანალოგიურად ირანი. ელჩი გამობრძანდა მისი ელჩი და ჩვენო თქვენ ხომ შეგიკავებიათო თავიო რაღაც სხვადასხვა რეზოლუციებს, ხომ არ შეერთებულ ხართო და ზოგჯერ კენჭის ყლაშიც არ მიგიღიათო მონაწილეობაო? ჯერ ერთი მაინტერესებს ეს პატივცემული ელჩი რომელს იხსენებს და ვის მიმართებაში, ალბათ რუსეთთან დაკავშირებით, ხომ? ჩვენ კარგად ვიცით რუსულ-თურ ასე ვთქვათ ირანული ურთიერთობების შესახებ. მაგრამ ეს რა მოსატანეა, ან რა დიპლომატის ნათქვამია, რომელი დიპლომატის და ესეთი ასე ვთქვათ დამაჯერებელ ნათქვამად შეიძლება მოიაზრებოდეს, ან ჩაითვალოს, რომ ჩვენო პარალელსავლებს კენჭის ყლაშიც არ მიგვიღია მონაწილეობაო? შედალოცვილო, როცა იმ ქვეყანას, რომელთანაც მეგობრობა გსურს, რომელთანაც თუ ჭეშმარიტი მეგობრობა გსურს, რომელთანაც აი ეკონომიკური კავშირები გსურს, თუ ჭეშმარიტი ეკონომიკური კავშირები გსურს და ასე შემდეგ, მისი საკითხი ხილებოდა და რას ქვია, მონაწილეობა არ მიიღეს, ეს რა ბავშვური თამაშია. და თან გამოდის და კონკრეტულად საქართველოში, ხო, ეს ირანის წარმომადგენელი ელჩი აქედან ურთხავს დასავლეთს, ამერიკას აკრიტიკებს და არავის საქმე არ არისო ჩვენო აქ ანზას რაფერებში შევღებავთო, ხო, საქართველო ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. აი, ასეთ დონეზე დავეცით. დიახ, ასეთ დონეზე. აა თანაბარ სწორუფლებიანი საქართველო, როდესაც იყო ან ხდებოდა თავისი ძალით, თავისი მართლა ჭეშმარიტი სუვერენიტეტით, აი მაშინ ამბობდა სწორედაც ღალაზე უარს. მაშინ ამბობდა სწორედაც იმ ჯიზიათებზე და ბეგარებზე.

0: უარს და გადაუკეტავდნენ ჩვენი ღირსეული დიდი მონარქები და ამის შემდეგ დგებოდა ის ძლევა ის საკვირველიც და არაერთი გმირული ჩვენი ასე ვთქვათ ეპიზოდები ხომ მცირე თუ დიდი მასშტაბის ასე რომ დღეს ჯერ ერთი რომელი სუვერენიტეტი გაქვს სადაა შენი სუვერენიტეტი შენი საკუთარი არაფერი გაგაჩნია და მეორეც კიდევ ეს ურთიერთობა ჩინეთთან გნებავთ ირანთან თურქეთთან მოდით ძალიან ლოგიკურ კითხვას დამსვამ საერთოდ მენტალურ ისტორიულ ფესვებზია დამოკიდებული და დაფუძნებული ერის და ერის წარმო ამა თუ იმ ერის წარმომადგენელთა რა თქმა უნდა მოღვაწეობა და მათი პოლიტიკური მიმართულებები ამის მიხედვით ყალიბდება ერი მენტალობას ძირეულად ვერ იცვლის და მე კითხვას ვამ ეს რიტორიკულს რომ ჩვენ მენტალურად თურქეთთან ირანთან და ჩინეთთან უფრო ახლოს ვართ ეხლა მეტყვის მავანი რომ არა ჩვენ რასაც წარმოადგენთ ჩვენ დიდი სიკადულებს ვენაცვალე და მადლობა მათ როგორც კორნელი კეკელიძეს, პავლე ინგოროყვას, რისმა გორდეზიანს და რამდენი კორიფე ყავს ჩვენ როგორც პროტოიბერიულ თემით ასე ვთქვათ მოდგმიდან დავიწყოთ, გნებავთ და მოვიდეთ დღევანდელ დღემდე. შემიძლია გესაუბროთ, მაგრამ ეს კარგად ვიცით. მაგრამ მავალმა შეიძლება კითხვა დასვას, რომ იცით, აბა ვისთანა ვართ ახლოს ამერიკელებთან? არა ბატონებო, ამერიკელები ამერიკის ისტორიაზე ვერ ვიმსჯელებთ ახლა, მაგრამ ამერიკაც საიდან წარმოიქმნა? ვინ არიან ამერიკელები? რა, ინდიელები? ამერიკელები არიან სწორედაც აი ეს ევროპელები. ასე რომ კონკრეტულად ათქვეფა და ასიმილაცია ყოველთვის წამახთენელი, გამანადგურებელი და აი თვით ხარაკირის მქონე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველთვის. მომდევნო ზარი შემოუშვათ ეთერში თუ შეიძლება. გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობათ.
1: ერთი ხელმძღვანელი მყავდა მე. მე 30 წელია ძალოვანში ვიყავი და ასეთი თქმა იცოდა. ყველამო თავისი კდარი იტიროსო.
0: დიახ.
1: შორს უწავართ ბატონო ჩვენ.
0: დიახ.
1: ჩვენ რა გვეშველება ასე ჩვენ? მე 30 წელი წადი. ძალოვანში ვიყავი. სადარ მათრიეს მოდიშავ სიტყვაზე, სადარ მატარეს, რა არ მაწვალეს. ტანკმას გაიარა ჩემ ზურგზე. და მომცემ პენსია 300 ლარი. შვილიშვილმა მაროჟნი მთხოვა და ის ვერ უყიდე და შემცვა ბატონო. შორს ნუ ვიდივარ. ამერიკა, ჩინეთი, ჩვენ რა გვეშველება, საცოდავ გლახელს. მადლობა ყურადღება.
0: გაიხარეთ, მადლობა მეც, ბატონო ჩემო, მადლობა ზარისათვის. ჩვენ რა გვეშველება და უპირველესი მართლაც პრიორიტეტი რომ ჩვენს შიდა პრობლემებს ეკუთვნის. ეს ძალზედ და ყოველთვის გვითქვამს ჩვენ და აქედან ვიწყებთ. არ არსებობს ზედიზედ 2-3 წინადადება რომ ჩვენ ფოკუსირებულნი უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სატკივარზე არ ვიყოთ. მაგრამ საერთაშორისო რეზონანსული არენა რომელიც დიდ გავლენას ქონიობს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველაფერზე და განსაკუთრებით მცირე ერებზე, ვერ დატოვებ ყურადღების მიღმა და იგნორს ვერ გავუკეთებ. თორემ მე მესმის თქვენი, თუ ჭეშმარიტად სუვერენიტეტი ქსურს ადამიანს და ჩვენ რა ვქნათო რომ ბრძანებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. თუ აქ კონკრეტულად ხელისუფალი არ გვეყოლა, მართლაც ჭეშმარიტად ქართული ეროვნული ცნობიერებისა. მართლაც ჭეშმარიტად თავისი საკუთარი ქვეყნის მსახური და დაქირავებული გრძნობით აღჭურვილი, რომ ის დაქირავებულია და მისთვის არავის არ უფეშქაშებია ეს თანამდებობა. აი ასეთი ხემძღვანელი და ხემძღვანელობა სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. მომდევნო ზარია კიდევ შემოუშვათ.
1: მოგესალმები.
0: გამარჯობა. ჩვენ
1: ბატონი ოთარი მდანდებით მე რადიოთიკის მიხედვით.
0: არა, მე ბექა ვარ. დღეს ოთარი სტუდიაში არ არის, დღეს არ უწევდა ყოფნა.
1: კი ბატონო, ბატონო ბექა.
0: დიახ.
2: ხშირად ვესმის მე თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით, ჩვენ რა გვეშველება, ჩვენ რა გავაკეთოთ. მოდი ერთი პატარა ექსპერიმენტის სახით ვიტყვი რა.
0: დიახ.
2: აი, მაგალითად, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი ნინო სალუკვაძე 10 ოლიმპიადა რო აქვს მიღებული მონაწილეობა.
0: კი ბატონო.
2: ხო და ისრო ხო? ჩვენ მიზანს უმიზნებდა ხო? აი მოდი რა ეშველება ყველა ხალხმა თუ გამიგონა რამე და იდეა დავსახოთ. იდეა დავსახოთ ხო? მიზანი, ანუ მიზანი ხო? იდეა მიზანია ხო? და დავსახოთ რომ აი საითკენ მივდივართ, საითკენ წავალთ ხო? ეს რა არის? ჯერ დაერჩამება გვინდა ჯერ თქვენ. ეს გახლეჩილი საზოგადოება რო არის ხო? უსმენენ, ეს ხალხი უსმენენ, კალათო გირმას, ბატონი ქართან მოურავს, აგერ თქვენ გისმენენ, გირეკავენ, ურეკავენ, ხო?
0: მაგრამ
2: მაინც უნდა ხიარ რა ქნა თუ რა გვეშვებებაო. თქვენ ოჯახაშენებულო, შეიკრიბეთ ამ ხალხის ირგვლივ და გესმენება თქვენს და ყველასაც.
0: გაიხარეთ.
2: დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ, მადლობა. ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, შეხსენება საზოგადოებაზე. რომ ყოველ პარასკევს 5 საათზე ცაგარელის 74 ნომერში, ანუ აქ ჩვენთან ველოდებით გულანთებულ მართლაც პატრიოტებს იმ გულ ნატკენ და გულ მოკლულ ჩვენს თანამემამულეთ, რომ აი დღევანდელობა, დღევანდელობის ტრაგიზმი რომ გასიგრძე განებული აქვთ და ჩვენს თანამებრძოლებად გელოდებით ჩვენ აქ ამ ასე ვთქვათ ოფისში, სადაც შედგება ჩვენი საუბრები და მომავალი გამოაჩენს მე შემდეგ რა შეგვიძლია, როგორ, რამდენ ხანში და ასე შემდეგ. ზარია ეთერში. სადაც
3: შედგება ჩვენი საუბრები და
0: დაუწიეთ რა შეიძლება რა.
3: რა შეგვიძლია?
0: დიახ, გისმენთ. აა, ფიქრობ, კი ბატონო, გაითიშა. ხო, კი ბატონო, იცით რა, საერთოდ კაცი ჯობდა და ღმერთი იცინოდაო, რა თქმა უნდა, ღმერთი იცინოდა, არა, ღმერთი განაგებდა, ასე უნდა ითქვას, ყოველთვის ღმერთი იცინოდა, ძალზედ მკრეხელური და ცოტა ესეთი, რა თქმა უნდა, შეუსაბამო. ასე მოზდით ამ ადამიანებს, რადგან ის რაც არასულიერია, რაც მithumetes ara mudmivia, mudmivi ra aris am tsutisopelshi. Garda martlat siqvarulisa, khom ceshmaritis siqvarulisa sheni kveqnis, khtis da moqvasis, romelits rots aibargebi akedan batono, ukudavi khomar goneat sakutari tavi rats arunda gherovan ujredebze kondet nadiroba. Itsis ekhla ofitsiozma saitkenma kvektori rom gaakhalgazdevebis da ase vtkat tsutisopils mijaquli hedonistebi rom arian ziritadat. Es aramartlebs ufali mepops. Amiton ai kidev zaria shemobzandit gismet.
1: Alo.
0: Diakh etershi khart.
1: მინდა ისა რა მოგესალმებით გერცოლე.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: რა არის ჩვენი პრობლემა? საერთოდ.
0: დიახ.
1: აი პური ცხოველმა უნდა გამოაცხოს.
0: დიახ.
1: აი სახლი შენებელმა უნდა აშენოს. მე მესმის რომ გარე მოქმედება არ გვანებებს ამას, რომ მიულსვათ ნამდვილი სპეციალისტები საქმის გამკეთებლების საქმესთან.
0: კი ბატონო.
1: გამვლელებს აყენებენ, ვინც მათ აამებს და აციამოვნებს, იმ დიპსტეიტია თუ რა არის. 35 წელიწადია, ვითომ თავისუფლება მოიპოვებ და ისე იმ ბნელ სოროში ვზივარ. არ ვიზებენ იქიდან.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ხო და თუ მოახერხებთ, რომ ესე იგი ამ ადგილებში მიიყვანთ სპეციალისტებს ხალხს, რომელიც ნამდვილად გააკეთებს საქმეს, მაშინ დაიმარჯვებს ერის და ქვეყნის საქმე.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა. თავი საქმე უნდა აკეთოს აბსოლუტურად ყველამ. ჩვენ რა ვითარებაშიც ვართ, ამას გამადიდებელი შუშა არ ჭირდება. საკუთარი საქმის პროფესიონალებისთვის აქ ადგილი არ რჩება და სწორად ბრძანებთ. ვინც მამებლური პოლიტიკით, მამებრული ლექსიკითაა დაკავებული და რა თქმა უნდა საქმითაც მხოლოდ ოცნებას არგოს, სიყალბეზე თვალი დახუჭოს, მიცვალებულს გადააბიჯოს თუ მას პარტია მოთხოვს და მოკლას დედა და მოკლას мама პავლიკ მოროზოვი თუ პარტია მოთხოვს, რა თქმა უნდა აქ უკვე ასე ვიწრო მიმართულებით ვეღარ წავალთ. აქ საუბარია ხელმძღვანელობაზე, პატვიცემულო, რომლის ბრალეულობაა ჩვენი ქვეყნის დიდი ნაწილის საზოგადოების და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხომ განათლების სისტემის უქონლობა და ყველა იმ სისტემის მართლაც მორყევა, რომელი სისტემაა, რომ ფეხს ედგას დღეს და წარმატებულია, ხომ არც ერთი. და 14 წლის შემდეგ აი ეს მონაპოვარი აქვს დღევანდელ ოფიციოს, როცა ყოველი წელი წინაწელზე საგზნობლად უკეთესი უნდა ყოფილიყოს, წინა ამ დროს პირიქით მოხდა, ხო? მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ჯერ უფლის შეწევნით, მაგრამ სულიერ ანესთეზიას არ უნდა განვიცდიდეთ ქართველები. ინფორმაციით დონეზე არ უნდა გავიგოთ, მხოლოდ იქ რაც მოხდა და წამიერათ, ვაიმე რა ცუდი რამ მოხდა. არა ბატონებო, ეს ყველაფერი ერის გონში, ერის მეხსიერებაში. გვაქვს ჩვენ ეს უნარები. კარგად უნდა იყოს შენახული, კარგად, რომ რეალურად როცა საჭირო იქნება და მალე დადგება ეს საჭიროება, რომ ერთი და ერთხელ და სამუდამოდ აღმოხეთქოს ერმა თავის უკმაყოფილება. დიახ, და თავების დათვლით რომ არიან დაკავებულნი, მერე დაიწყონ თავების თვლა, რამდენი გამოვიდა მათ წინააღმდეგ. დაუცილებლად მინდა შევეხო რეფერენდუმს. ყველა ხელისუფალს აქვს ხელში ჩავარდნის რისკი. რეფერენდუმი, რომელიც ჩვენი უწინდელი კონსტიტუციის, ამაზე ვისაუბრებთ, ზარი შემოუშვით, აბა ზარია კიდევ ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ.
4: ალო.
0: გამარჯობათ.
4: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ, ბატონო ბექა.
0: გაიხარეთ.
4: თითქმის ყველა გადაცემას უსმენთ დღესას. აი როგორ თიქნა მოახერხე ხენთან დარეკვა.
0: მიხარია.
4: ხოდა, ძალიან ჭირს აი ხენთან მოხვედრა, რომ ადამიანმა შენი ბუდის ტკივილი გამოთქვა. თორე ამათ, ამ თავრობას, სუ ბუდიში და სუ ფეხებზე კიდიან ხალხი, ამ უბედურებს ამათ.
0: კი ბატონო.
4: და ჩვენ ვართ უბედურები, იმიტომ რომ აი ეხლა რეკავი, ხენთა იძახია, რა გვეწელება, რა გვეწელება. აი როცა იქ მიდიხარ საერთავნელს ხუთთან და ამ გაუბედურებულ, ამ გათაშირებულ ხალხს.
0: დიახ, ისაუბრეთ. სამწუხაროდ გაითიშა, არ ვიცი რა მოხდა. არ იქნება ჩვენი ტექნიკური ბრალეულობა, პატივცემულო. დიდი ინტერესით გისმენდით და ძალიან გულშემატკივრობდით, რომ გესაუბრათ, რადგან როგორც აღნიშნეთ, პირველად მოხვდით ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ზარისათვის და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბრალი არ არის ეს, რაც მოხდა გაითიშა, მაინც ბოდიშს მოვიხდით. იქნებ კიდევ ცადოთ და კვლავ ეთერში იქნებით. დიახ, მე საუბრობდი რეფერენდუმის შესახებ. ის როცა მთელმა დასავლეთმა აღიარა, მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ აღიარა თუ რამდენად წინ მწრები იყო მრავალ ქვეყანათა იმ კანონ პროექტებზე, რასაც უმაღლესი და უშუალოდ მართლა კონსტიტუცია ქვია, ფაქტიურად იარსება 3 დღე, 4 დღე. 21 თებერვალს მიიღეს და 25-ში უკვე წითლები შემოვიდნენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კონსტიტუცია არ ქონდა და არ ქონდა საამაყო, რადგან იმ სულიერი ხედვის ადამიანების ასე ვთქვათ დაწერილია და ნამუშევარია ის. დიახ, იქ სადაც სახელმწიფოების აქტათაა წოდებული, ხალხის ხელმწიფობის აქტად წოდებული დღეს რომ აი რეფერენდუმს ვეძახით. და კი ბატონო რეფერენდუმ

0: რეფერენდუმი დავარქვათ ისევ. და რეფერენდუმის ძალითაა ხშირად მითქოს შესაძლებელი, როცა კონსტიტუციაში ჩაიწერება, არა მხოლოდ პიროვნებების უკან გამოწვევა, არამედ კანონ პროექტების უკან გამოწვევა და ეს ბერკეტი ხალხისა, ამიტომ ერქვა ხალხის ხელმწიფობის აქტი პატივცემულებო. ათასგვარი ნორმატივია, ათასგვარი ბერკეტია მოსახლეობას, საზოგადოებას, რომ იქ არათუ ხიბლში, არამედ რაიმე ცდომილებაში ისეთ სერიოზულში არ ჩავარდეს ხელისუფალი და თუ კი მსგავსი რამ არის, უკან მოაბრძანოს, დიახ, და ბრმად არ აირჩიოს თან, რაც უმთავრესია, თავდაპირველად ბრმად არ აირჩიოს. პატარაა ეს ქვეყანა, ყველამ ყველას წარსული იცის, იცით? გადახედეთ ადამიანებს, ვის ირჩევთ ხოლმე, რატომ ირჩევთ? რომ ირჩევთ მერე ვის ეთაყვან, რატომ ეთაყვანებით კვლავ, როცა ადამიანები როგორ გითხრათ, მადა ჭამაში მოუვიდათ კი არა, ლამის გასკდნენ. ბიზნესმენები ებრძანდებიან ხელისუფლებაში, ბიზნესმენები ბრძანდებიან პარლამენტში. როგორ შეიძლება ამ ოლიგარქიულ საწყისებზე, ოლიგარქია ყველა ბიზნესმენი დღეს ჩვენთან მეტნაკლებად, რადგან გადანაწილებული აქვს საქართველოს ქონება და ავლადიდება, მშენებლობა, ასე შემდეგ ბევრი რამ, რომ არ ჩამოთვალოთ. დიახ, აი, როცა ბიზნესი მართავს და ბიზნესმენი მართავს ქვეყანას და ისიც ბიზნესმენი კანონმდებელი ყავს, იქ საქვეყნო კანონი ნამდვილად არასდროს არ გამოდნება. ეს ანბანური ჭეშმარიტება. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: ბიზნესმენები კი არ ხდიან. ადრე დახოჯე ნოგაცუ სპეკულიანტებს ხორვატებს. ეს ქუჩაზე იყიდება, მეორე ქუჩაზე გაწედია, მამას ბიზნესი არ აქვს.
0: გასაგებია.
1: ხო, მაგათ ეს მეორე მოაზრე რაც მაინტერესებს. ხოლმე გიყურებთ, დღის გადაცემ ხოლმე საღამოს გადაცემსაც. არა, როც ახალგაზრდები არ გეკავენ. რა ხდება, რატომ მოხუცებს მაინდამაინც ამ ჩემებს აწუხებს ხელაფე და ახალგაზრდები ჩვენ ამ ცხოვრებას. თუ რა შეიძლება თქო, ერთხელ ერთმა ახალგაზრდა მაძარეკა. რა საინტერესოა, მე ხვალ ექსადზე ხუცადზე გამოაცხადა ილია ჩანჩებაიანმა, შეხვედრა არის რუსაზე, ხო, ხალხთან შეხვედრა არის.
0: დიახ.
1: ხო. ხო და აი ის საინტერესოა, ხო, ნატო თქვენ კი არ უნდა ელაპარაკოთ. უნდა გამოიყვანოთ ხალხი, პენსიონერები, გირეკავი, სწორედ და დიდგულზე არიან. აი იმასაც უნდა ელაპარაკოთ, იმათი ხმა უნდა გაიგოთ მთავრობა. ხო იქნებ ყურები გამოიწმინდ და გამოიბეჭო ყურები და დაიგოთ რა გაჭირებაშია ხალხი.
0: დიახ, დიახ.
1: ხო, გარდამადისა, როგორ შეიძლება ადამიანს შეუზღუდო თავისი აზროვნება, შეუზღუდო სიტყვის თავისუფლება და იმ ქვეყანაში ამბობდნენ რომ არის დემოკრატია, არის თავისუფლება. ასეთი არის უკვე საკმაოდ ამბობდნენ ჩვენთან, მაგრამ ასე არ ჩეცი მშაურობის დროს არ მახსოვს ვინმე თქვა შეო. ნუ თავისუფლება მე არ მომწონდა და გეუბნები არ მომწონდა. ხელი არ ჩაუდეს ამ ჩეხვარამის ჩემს, მეაბეთ ჩემს. ამიტომ უნდა დაემორჩილო ჩემ არ ჩემ სიტყვასა და ჩემ სურვილს. და მე კი არ უნდა მონაცემ კი არ დაგიყურო თვალებს ისეთ. აი ეს უნდა გაიგოს მთავრობა ყალიდან ხვალინდან შეხვდრაზე. მე კი ვერ მოვალ მაგრამ ჩემ მოგდომდა გიხსნათ მე.
0: დიახ.
1: კარგად გამდებოდეთ გამომცდილებისა, იქნება ახალგაზრდები ჩართო სამხენ საუბარში.
0: მადლობა ზარისათვის, ქალბატონო, გაიხარეთ. რაც შეეხება ახალგაზრდების თემატიკას, ხშირად გვითქვამს და კვლავ განგავიმეორებ. ჩვენ რომ თქვათ, რომ ეხლა დეფიციტი გვაქვს და ახალგაზრდების გაჭაჭანება არ არის ამ დიდ ერთობაში, რა თქმა უნდა მოგატყუებთ. აქ ვინც მობრძანდება იხილავს. აქ რეალურად გადაცემა მიყავთ რამდენიმე ახალგაზრდას. საკუთარი შემდეგ წვილად ზიან და მოწვეული სტუმრის სტატუსით თუ წამყვანის სტატუსით. ასე რომ იმ პირობებში, როცა ხან რუსეთის აგენტი ვართ, ხან კამბოჯის, ხან ირანის და ახლა უკვე ჩინეთის თინახი და შეს თუ დაუჯერებთ თურმე ჩვენ, ამ დანგრეული განათლების სისტემაში, ამ სულ სხვა მიმართულებით ფოკუსირებულ და ცოტა სხვა ფსიქიკისა და აზროვნების მქონე სოციუმში, სადაც მეტწილად ახალგაზრდებს მოვიაზრებ, ძალზედ ძნელია შემდეგ ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ამ განცხადებებს და ამ ჭორებს და ამ სიცრუის ტირაჟირებას, რომ მათზე გავლენა არ აქვს. დიახ, არა მხოლოდ მათზე, პატივცემულებო, აი ზრდასრულ, ჭკუა დამჯდარ ადამიანები შეიძლება ჩაფიქრდნენ, ეს ადამიანები ნახეთ, აი აგენტები ყოფილან, მართლა, მაგრამ რეალურად ლოგიკას რო გაყვეთ, კაცო, ხან რუსეთის აგენტად გვაცხადებენ. ერთადერთი გუნდია ეს პოლიტიკური ერთობა. არ არის ეს თავმომწონეობით ნათქვამი, რომელიც ხელში ეჭხირება ოფიციოს, რადგან აქ სამხელი იმხილება და აქ არ არის კომპრომისი, აქ ზნეობრივი კომპრომისი და მითუმეტეს ანტისახელმწიფოებრივი კომპრომისი, სულიერებასთან კომპრომისი, ღმერთის საწინააღმდეგო ნაბიჯს ვინ გააკეთებს? ეს ლატარიაში მოგებული ერთობა არ არის. აქ ბრმად მიმდინარე პროცესები არისო, ჩვენ ერთმანეთი ავირჩიეთ თანამებრძოლებად. და ასეთ თანაბრძოლაში გეპატიჟებით, მე თქვენ არ გემშვიდობებით, ჩვენ გვექნება მცირე ჭრის შემდეგ მეორე ნაწილი, გეგა შემოგვიერთდება, ვფიქრობ, და დროებით არ გადართოთ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: იმ პლანკს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია.

0: დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

სომხეთის სხვა ქვეყანა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სულ ყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევნის თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი. ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18

0: 15% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6 7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. თლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ რომ რუსეთი დამარცხდა. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და გამოჩნდა კვლავ რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახო ჩვენ და რატო ამნიშნულოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინოთ და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ, ეს უნდა გავაანალიზოთ.
1: კვლავ მოგესალმებით ღამემშვიდობისა პატვიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. როგორც შეგპირდით და მოველოდებოდით, ბატონ გეგა ხვედელიძე ჩვენ გვერდით არის. გამარჯობა გეგა.
2: მოგესალმებით, მშვიდობას გესურვებთ.
1: კაი ხარე? კი ბატონო, ჩვენ გქონდა პირველი ნაწილი გადაცემისა, ზარებიც იყო ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების მხრიდან განხორციელებული. არაერთ ტკივილზე და თემატიკაზე გქონდა საუბარი. თუმცა რადალებს ჩემოკარგო აი იმ პრობლემებს, რის შესახებაც ჩვენ არა მხოლოდ სტუდიაში, არამედ საერთოდ ჩვენი ფიქრის საგანს და ზრუნვის საგანსაც წარმოადგენს ყოველდღიურად. და მე მინდა ერთი რაღაც გავიხსენო და ეხლავე გადმოვიდეს სიტყვით შენთან. ამ ასე ვთქვათ ოცნების პრემიერს, რომელიც ძალიან ბევრ ბჭყალებში მარგალიტს დებს ხოლმე და ეს ძალზედ სამარცხვინოდ აისახება ხოლმე შემდეგ, გარდა ცრუპენტელაობისა და ტყუილისა, თვითონ ოფიციოზი და მათი თავკაცი, ხო? მე იურიდიულად ვამბობ, თორემ მათი თავკაცის და ბელადიც ვიმბრძანდება, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ასეთ სინიკურ განცხადებებსაც არ ერიდება, რომ რაღაც ბრიფინგი რომ ჩაატარა ჯო უოლსონს არ გააგებინოთო, რომ ესო უკვე ხანდაზმულეაო და მისთვის არ შეიძლება ესეთი რა. ხო, ეს არის ძალზედ იაფასიანი, უინტელექტო, ეს იუმორი არ არის, ეს არის ძალზედ უხეში და ესეთი საკუთარი თავის მალუსტრირებელი მრავალი კუთხით ცინიზმი და უკან გიბრუნდებათ, რა თქმა უნდა. ეს თქვენ კი არ დასცინით მათ. ისინი დაგცინით.
3: გადავდგები თუ არა ყავაში ჩაიხედეთ და ესეთი რაღაცა.
1: ყავაში ჩაიხედეთ. ყავაში ჩახედვასთან დაკავშირებით, კაცო, ტიბეტელები და კითხავები და ჩხიბავები თქვენ ბელაც რომ გამოყავს და კითხავებზია გადაყოლილი, იმისთანა უნდა და მიდით და ჩაიხედეთ მერე, კაცო. გეგა, აბა მოშიებული ხარ, ვიცი რა. გისმენთ.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და მშვიდობას გესურვებთ. ახლა არილევა ამ ქვეყანაში სალაპარაკო და პრობლემები და ჩვენ ყველა მივეჩვიეთ ზოგადად ბევრ ლაპარაკს და ცოტა საქმის კეთებას სამწუხაროდ მთელი ერი ანუ ესეთი სიტუაცია დადგა ქვეყანაში რომ ჩვენ ბევრ საუბრობთ საზოგადოება განსაკუთრებით აი სოციალური ქსელები მაგ ხელოვნებაში ორთქლს უშვებთ ენერგიისგან ვიცვლებით და საქმეს ეს ვიწროელით აკეთებს ქვეყნის წინააღმდეგ ქვეყნის აზიანოთ და სახელმწიფოს დამანგრევლად ეს არის აქსიომა. აი ამ მოცემულობაში ახლა ჩვენ რასაც ვისმენთ და რასაც უყურებთ ყოველდღიურ რეჟიმში ქართული ოცნების მხრიდან გამოვლენილს არ შემიძლია პირველ რიგში არ მოიხსენიო ის ფაქტი რომელმაც მეპირადად დიდი სირცხვილის გრძნობა დამაუფლა ბატონი ყობახიძის მაგივრად როდესაც ის ბრიფინგს ატარებდა ბიძინა ივანიშვილის ხოტბადიდებისათვის აი პოლიქრონიონ დავით დათაშხიას არქიპოსეთურის ესე იგი ბრბოს ეპიზოდი დამიდგა თვალწინ ხალსახად და უალტერნატივოდ იმდენად ესეთი სამარცხვინო იყო ჩემთვის ყოველივე ეს და მე ძალიან მიკვირს უბრალოდ და ჩემთვის წარმოუდგენელია ქართული ოცნების სტატისტიკური რიგითი ამომრჩევლის თვალში ეს როგორ შეიძლება არ იყოს სამარცხვინო სანახაობა და მართლა გულწრფელად მიკვირს და გულწრფელად ჩემთვის გაუგებარია ანუ არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები რითაც ჩვენ ხელისუფლებას ვაფასებთ და არსებობენ ადამიანები მე მესმის საქართველოსში გარკვეული პროცენტული რაოდენობა ვისაც გულწრფელად ჯერა და წამს რომ დღეს უალტერნატივო არის ქართული ოცნება თავისი იმ კურსით რითიცის პოლიტიკას აწარმოებს საქართველოსში. გასაგებია, ესეც გაუგებარია სიღრმეში თუ ჩავყვებით ჩემთვის, იმიტომ რომ მთელი რიგი ფაქტორებიდან და მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ ნუ დაუშვათ ეს ასეა, მაგრამ როდესაც შენ ხედავ ასეთ ბელადომანიას, ასეთ წარმოუდგენელ დამოკიდებულებას, თან რო იძახირო, მე კი პრემიერ-მინისტრი ვარო, მაგრამ ის წვითავს ყველაფერსო და ბოლოსო იმისი აზრი იმარჯვებსო. ბატონი ბიძინა ეს არის ბატონო ბიძინა ყველა ბრუნვაში რომ ჩამოთვალა ბიძინა ივანიშვილი როგორ შეიძლება ეს დამოკიდებულება და ეს განწყობა ხელისუფლებისადმი უпростоრად ხელისუფლების ჩრდილოვანი მმართველისადმი გააჩნდეს ზოგადად პოლიტიკურ ელიტას და ჯერ ეს ერთი რომ ჩრდილოვანი მმართველი ყავს და ფორმალური მმართველი ყავს რომელსაც ძალაუფლება როგორც მონარქს და იმპერატორს ისე უპყრია საქართველოსში ეს ხო უკვე დიდი პრობლემაა ეს არის ეგზისტენციალური პრობლემა ჩემი გადმოსახედიდან რომ ქვეყანას ამდენი წლებია უკვე უკომპრომისოდ ყოველგვარი უაპელაციოდ ის პიროვნება რასაც წვითავს ყველაფერი ისე ტარდება და იმ ჭრილში იწარმოება საქართველოსში ანუ არა თუ ოფიციოზი ჩვენც კი ადამიანები რომლებიც რიგითი მოქალაქეები ასე ვთქვათ უკვე შევეგუეთ გარკვეულწილად ძირითადი მოსახლეობისა იმ აზრს რომ ამ კაცის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს საქართველოში ვერავინ და ვერაფერი ვერ ამარცხებს ბიძინა ივანიშვილზე მაგ საუბარი იმდენად უკვე ამ კაცის ესე იგი ყოვლის შემძლეობის მითოლოგია შეიქმნა რომ ესე იგი თუ ის გადაწყვეტს უკვე აზრიც კი აღარ აქვს წინააღმდეგობას უკვე მიტინგებსაც აღარ აქვს აზრი პროტესტს აღარ აქვს აზრი ლაპარაკს აღარა აქვს აზრი. აი ეს განწყობა არსებობს დღევანდელ საქართველოში. ჩვენ ხო ამას ვხედავთ და ეხლა როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან რომ აი დასავლეთი რომელიც სოდომურ დღის წესრიგს ვიკანონებდა ვინ იყო რომ გვეუბნეოდა 2013 წლის 17 მაისის გამოსვლისას თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ქართველი ხალხი ნენელა სოდომიას შეეჩვევაო მე ხო არ მითქვია ეს მან თქვა და ჩვენ გამოდიოდით მე პირადად და ჩვენ ყველა და ვებრძოდით ამ ყველაფერს და ამის გამო გვიჭერდნენ და ამის გამო გვდევნიდა სისტემა წლების განმავლობაში იმის გამო რომ საქართველოსი ეს სოდომური ცოდვა არ გავრცელებულიყო და ამის კულტივაცია არ მომხდარიყო დღეს ისინი ოცნების პროპაგანდის ები იქით გველაპარაკებიან ცინიკური სახეებით ჯერა უფლება აქვს გური სულთანიშვილი და ისინი რო ყავთ ჩალვარამიშვილს ორი ახალგაზრდა რომელიც 17 მაისს გარბოდა LGBT ავტობუსით ყვითელი ავტობუსით იქ რუსთაველიდან ეხლა გამოდიოდეს და მაღალ მატერიებზე და კონსერვატიულ ღირებულებებზე და რაღაც იმებზე გვესაუბრებოდეს დიდაქტიკური ტონით ეს ხო ფარისევლობაა და აი ესეთი ფარისეველია დღეს ქართული ოცნება და ქართული ოცნების პოლიტიკა ესეთი ფარისევლურია და ეხლა რა შეეხება იმ საკითხებს ეხლა ამ ბოლო დროს აქტუალიზაცია რა კანონმდებლობისაც ხდება და რითაც ცდილობს ქართული ოცნების პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი რომ ჩვენი თავისუფალი აზრი და გამოხატვა ჩაახშოს დაწቀბული იქიდან რომ სოციალურ ქსელებს გვიკონტროლებენ და რაღაცა ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა რომელმაც ჩვენი Facebook კომენტარები უნდა იკითხოს ხო ესეთი წარმოუდგენელი სიტყვის თავისუფლებისადმი მტრული დამოკიდებულება 21 საუკუნის სახელმწიფოში რომელსაც პრეტენზია აქვს ცივილიზებულობასა და დემოკრატიულობაზე და
4: არ ნიშნავს დემოკრატიულობა და ცივილიზებულობა მაინც და მაინც პედერასტიას, როგორც უნდათ რო ის დაგვანახონ ოცნების პროპაგანდის თემა, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ეს.
1: წინააღმდეგ შემთხვევაში გეგ არ დაივიწყო. მოიცა როგორ ფიქრობს საზოგადოება? სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, იტალია, მოლდოვა სოდომიას მიეცა.
4: რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ხა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი საზოგადოება, თავისუფალი სახელმწიფო,

თუ ჩვენ გვინდა თვითგამოხატული მოქალაქე და ეს თვითგამოხატული მოქალაქე რაც ნიშნავს, ანუ თვით რეალიზებული მოქალაქე, წარმატებული მოქალაქე, ისეთი პიროვნება, რომელსაც საკუთარი სამშობლოდან გაქცევა არ ჭირდება, იმისათვის

0: ხელისუფლებებში, როდესაც პატარა ვიწრო ჯგუფი მართავს, ვიწრო ფინანსური ელიტა მართავს საქართველოს, ყველა როგორც წურბელა ისია მომჯდარი ქართულ რესურსებს და შენ ყველაფერს გიზღუდავს, ტროტუარზე დგომას გიგრძალავს, Facebook პოსტებს გიკონტროლებს, დაკითხვებზე გიბარებს იმის გამო, რომ ეგ კომენტარი რატო დაწერე და არსაიდან მოვლენილი გენერალი მდინარაძე არის ამ ყველაფრის კურატორი და ესე იგი მაკონტროლებელი, ხო? აი ასეთ დონეზე დაყვანილი ქართული სახელმწიფოებრიობა, რომელსაც ისტორიულად უძველესი ფესვები გააჩნია და 3000-წლოვან ისტორიას ითვლის, დღეს არის უბრალოდ სირცხვილი, უბრალოდ ცივილიზაციური კრახი და ფიასკოა ქართული ცივილიზაციისა და სახელმწიფოებრიობისა, იმ დიდი ისტორიისა და კულტურისა, რომელიც ქართველმა თვითმყოფადმა ერმა საუკუნეების განმავლობაში აი ამ მიწაზე, კავკასიის გულში და ცენტრში შექმნა და აშენა, აი ამისი სრული დეკადანსი, სრული კრახი და სრული ფიასკოა ის, რასაც დღეს ჩვენ გვიტარებს ქართული ოცნება და როგორც დღეს ჩვენ გვექცევა ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური ელიტა, ვიწრო კლასი, რომელმაც ნონური ფეოდალური წყობილება ჩამოაყალიბა, უნდა რომ დაამონოს მთელი ქართული ელიტა, მთელი ქართული ესე იგი ჯიბეში ჩაისვა, ხო, ისინი რა ქვია, კულტურის წარმომადგენლები, ინტელიგენცია, პოლიტელიტა, ყველა ამ ერთი კონკრეტული პიროვნების მონად გადააქცია, რომელიც ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა, ყველა ბრუნვაში ბატონო ბიძინა და ვინც ამ დისკურსიდანაა გასული და ვინც ამ ბატონ ბიძინათი არ იმაშობა, თვით გამოხატვას არ ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ის საერთოდ გარიყულია პოლიტიკიდანაც, საზოგადოების საერთოდ ჩარეცხილია, ნიშამბრო ჩარეცხა
1: თავი მას ხენი შეკაზმული უნდა
0: ყავდეს, მას ხენი უნდა ყავდეს შეკაზმული, ხო, როგორც აი მიშამ ჩარეცხა მაშინ თავის დროზე ინტელიგენტები და გამოაცხადა, რომ ეხლა ახალი დრო მოვიდაო და ესერი აღარაფრად აღარ ვარგიანო, აი ზუსტად ესე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ამას თავის და თავად ამბობს, ანუ მდუმარედ ღაღადებს და მდუმარედ ქადაგებს ქართული ოცნება, რომ თქვენი ადგილი აქ არ არის და პირდაპირაც თქვა რაღა მდუმარედ ბიძინა ივანიშვილმა, რომ წადითო საერთოდ საქართველოდანო, აქო პერსპექტივა არ აქვს თქვენო. ანუ ქართული ოცნება გვიყენებს აი ასეთ დებულებას, ასეთ მოცემულობას, რომ ან ხარ პოლიტიკური ელიტის მონა, ან ხარ პოლიტიკური ელიტის მსახური, ხარ უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის შვიდ ბრუნვაში მამბრუნებელი და მადიდებელი და მაქებარი და ამ შემთხვევაში შენ მის ფრთებქვეშ რაღაცა დონეზე სანამ ის ბელად ინებებს შეგიძლია თვით რეალიზება, მაგრამ თუ ამ დისკურსიდან გახვედი და თუ შენ რაღაცა წინააღმდეგობა გაგაჩნია, ფაქტობრივად შენი ადგილი ამ ქვეყანაში, სადაც შენ დაიბადე და რაც შენი სამ შობლო და ისტორიული კუთვნილება როგორც ქართველისა აღარ არსებობს. ქართულ მოწმემამ გითხრა, რომ შენ ზედმეტი ხარ და აქედან უნდა წახვიდე. უბრალოდ აღარ არსებობს შენ როგორც მოქალაქე, თუ არ ემსახურები ამ პოლიტელიტას, ქართული ოცნების პოლიტელიტას და დღეს ეს გამოწვევა გვაქვს ჩვენ. თუ არსებობს რაიმე ყველა ეპოქაში, ყველა ისტორიულ ეპოქებში ქართველერს უდგა გარკვეული გამოწვევები. ყველა რაღაცა გარკვეული გამოწვევების წინაშე ვიდექით, იყო დრო, როდესაც აი ისლამური ექსპანსიის წინაშე ვიდექით, იყო დრო რაღაცა მაზდიანობის და შევიდეკით რუსული იმპერიის ფრთებქვეშ მოქცეული საქართველოსგან გამოხსნას ვითხოვდით, რომ რუსეთისგან გამთავისუფლებულიყავით, ხო, ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და ილია მართლის მოღვაწეობა და თერგდალეულებისა და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ბოლოს რა მოვლენებიც ხო, მაშინ ეგზისტენციალური იყო რუსეთისგან გამთავისუფლებულიყავით. ეხლა კი ზახია რუსული რეჟიმიო, რა თქმა უნდა და ისევ ეს არის, მაგრამ ის რომ რუსეთი ოკუპანტია დღეს და ეს რომ რუსეთი საქართველოს ესე იგი ისტორიულად ბოლო საუკუნეების განმავლობაში პირდაპირ მტერი და მოწინააღმდეგეა, არავით არ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ აი ვიღაცები წერენ ხოლმე კომენტარებში, რომ რუსეთზე ილაპარაკეთ რა რაღაც როს ეს ლაპარაკებია და რუსეთი ახსენეთ და რუსეთი ახსენეთ და ესეთი ისინი მოდის ხოლმე რა. ჩვენ რუსეთზე გაცილებით იმაზე მეტ და იმაზე სიღრმისეულად ვილაპარაკებთ, ვიდრე თანამედროვე ლიბერალი ესე იგი რიგითი ადამიანი შეიძლება სტატისტიკური ლიბერალი, ქართველი ლიბერალი რაღაცას აცნობიერებს და იაზრებდეს, ვისაც დღეს უბრალოდ მტრის ხატი და პოპულისტური სასაუბრო თემა რუსეთი და რუსეთი ფირუზიფიკაცია და რაშისტი და ეს ტერმინები რომ მოიფიქრა რა. ისინი ამას პოპულისტურად იყენებენ და ჩვენ სამშობლოს გამოხსნისა და სამშობლოს მსახურებითი მისიიდან გამომდინარე ვლაპარაკობთ. თუნდაც რუსეთის იმპერიაზე, თუნდაც რუსულ იმპერიალიზმზე, თუნდაც იმ პუტინისტურ პოლიტიკაზე, თუ რაზეც და გინდა და როგორც გინდათ, საუბარი ჩვენი რუსეთზე და აი კოლექტივ ლიბერალების და კოლექტიურ ნაციონალური მოძრაობის თუ რაც გინდა დაარგვით, მათი საუბარი აბსოლუტურად დიამეტრულად განსხვავებულია და ეს არავით არ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმათ, რომ ესე იგი ჩვენ რაღაცას უყურებთ და რაღაცაზე თვალს ხუჭავთ, მაგრამ დღეს მთავარი გამო

0: არის ფეოდალური მონათმფლობელური წყობილება, რომელიც ანგრევს და ასამარებს ქართულ ცივილიზაციას, არამხოლოდ ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ სრულად ცივილიზაციური კრახი წეღანაც ვახსენებ. ეს მთლიანად ქართული სამყაროსთვის დამღუპელია, ის მოცემულობა, ის შხამიანი მოცემულობა, ის მომწამლელი მოცემულობა სულიერად ცნობიერად, რაც ქართულმა ოცნებამ საქართველოში დაამკვიდრა და დღეს თუ რაიმეა ქართველი ადამიანის ეროვნული ამოცანა, ეროვნული პრიორიტეტი და მიზანი, სწორედ ის არის, რომ აი ამ მონათმფლობელური, ამ ფეოდალური, აი ამ ქართველი ერის დამმონებელი ფორმაციული წნეხისგან გამთავისუფლდეთ და მოიპოვოთ ჭეშმარიტი თავისუფლება და მაშინ, როდესაც ჩვენ აი ამ მოცემულობიდან მოიპოვებთ თავისუფლებას, სწორედ მაშინ იმ დიდი იმპერიების მონობის უღელისაც მოვიხსნით მხრებიდან და კიდევ ბევრი სხვა პრობლემაც გადაიჭრება, რის წინაშე დგას ქართველი ერი, მაგრამ დღეს პირველი ჩვენი საბრძოლი არის ქართველმა ერმა დაიბრუნოს საკუთარი სახელმწიფო და ქართველი ერი განთავისუფლდეს, მოიპოვოს ნამდვილი თავისუფლება. და ეს თავისუფლება არის, რომ იყოს თავის უფალი. ანუ ჭეშმარიტი სახალხო დემოკრატია, რომელიც ნიშნავს, რომ ისეთი ნება ახსულეს, რაც არის ნება ქართველი ერისა.
1: კი ბატონო, გეგა, აი რა გამახსენდა, იცი, უბრალოდ საგულისხმობა არის. რომ დააკვირდები ხო მასშტაბურად და ისტორიული რაკურსით, რა თქმა უნდა, ხომ ეს სიბეცია და სიბრიყვია და უინტელექტობა, როცა რაღაც შედეგებს ებრძვი ადამიანი და შედეგით საუბრობ მიზეზებზე, როცა პირიქით უნდა იყოს, ხომ? აი ამ ისტორიულ რაკურსში ერთი რამ საგულისხმო მინდა გავიხსენო. ჩვენ გასაგებია ეს თვითმყოფადი, ასე ვთქვათ, ქრისტესთვის თავდადებული გმირების ქვეყანა ვართ და წმინდანთა ქვეყანა ვართ და დიდება და მადლობა უფალს, მაგრამ იცით, ნამდვილად არაა გასაკვირი, რომ წმინდა ნინო დავარდნილა მუხლებზე და ცხარეცრემლით უტირია, როცა დაინახა, რომ აქ გაც და გაიმს და არმას კიდევ როგორც კერპებს ის ემსახურებოდნენ ქართველები, უღმერთო ქართველები, არა ნათელღებული ქართველები. აი დიდი წიახსვლა არ გვინდა თუ რატომ გამოარჩია ჩვენი ერი და საზეპურო და ასე შემდეგ და აქ რატომ დაივანებს ამდენი სიწმინდე, ხომ? რეალურად ჩვენ მერე ესკატოლოგიის კუთხითაც შეგვიძლია წავიდეთ, მაგრამ ამას დიდი ფორმატები სჭირდება, არ გვეყოფა, მაგრამ ეს ყველაფერი საიდანაა მომუშაკებული ჩემო გეგა შენ? ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს უღმერთობიდან, ფარისევლობიდან, არ არსებობს ნახევრად სიმართლე, არ არსებობს ნახევრად გაკეთება, არ არსებობს ნახევრად ქრისტიანობა. ნახევრად ქრისტიანობა რა არის? ესე იგი
0: ნელთმილობა, რომ იოანეს გამოცხადება, იოანეს სახარებაში, იოანე მახარებლის აპოკალიფსში პირდაპირ წერია, ან ხრილი იყავი, ან ნეტა ვანცი ვიყო, ან ხრილი პირიდან ამოგანთხევო
1: ნელთმილობა.
0: აი ზუსტად ესა ნელთმილობის სული რა არის? ნელთმილობის სული, როდესაც ჩვენ კომპრომისებს იმა ისიც გინდა და ესეც გინდა, აკაც კარგად გინდა, ამასაც გინდა რომ მოერგო და არც ის დაკარგო, ესე არ გამოდის, ეს ქრისტიანობა არ არის. ეს არ არის სამშობლოს სიყვარული, ეს არ არის პატრიოტიზმი, ეს არ არის ქართველობა, ეს არის ფარისებლური დამოკიდებულება და ნელთმილობის სული, რომელიც ღუპავს ჩვენ სამშობლოს. დღეს ქართველებს მარტოს ჭეშმარიტი სიცხოველი, ჭეშმარიტი სიცხელე. სიცხელე იმ ფასეულობების ერთგულებაში და მსახურებაში, რაც ჩვენმა სულკურთხეულმა უწმინდეს მოდუნეტარესმა ილია მეორემ დაგვიბარა. ღმერთის სამშობლოსა და მოყვასის სიყვარულისა და მსახურების მისიის აღსრულება და იდეის მსახურება მართებს დღეს ქართველს და ეს არ არის ცარიელი ლიტონის სიტყვები და არ არის მხოლოდ ცარიელი პათეტიკა და სადღეგრძელოს ფორმაში წარმოთქმული სიტყვები. არამედ ეს უნდა იყოს ცოცხალი, ეს უნდა იყოს ამ იდეის განმრცობა უნდა მოხდეს ჩვენი ცხოვრების ყოველ ასპექტში და ყოველ მოცემულობაში. თუ ჩვენ გვინდა ჭეშმარიტად ვემსახუროთ მარადიულ ღირებულებებს და ღვთისმსათნოყოფა მოახერხოთ და ამისათვის თუნდაც ის რომ დღეს ჩვენ აი რა წეღა მივილაპარაკეროს სოციალურ ქსელებს ვერ გავწდით, აი ესე ჩვენი ნელთმილობის სულის დამოკიდებულება, რომ ადამიანი იგი ხარჯება და რეალობაში არც არაფერს არ აკეთებს და არ იბრძვის იმისთვის, რომ დაიბრუნოს თავისი მიწვისებული სამშობლო პოლიტიკური ელიტის მიერ, მართველი კლასის მიერ დამონებული ბრბო, დამონებული massa, რომელიც პოლიქრონიონის მსგავსად ბატონ ბიძინას გაიძახის. დღეს ჩვენ სოციალურ ქსელებში ანთებული აი რაღაც აღტკინებული კომენტარებით კარდა ვეწინააღმდეგებოდეთ, ღირსეული მამხლებელი სიტყვა უნდა დაუპირისპიროთ მათ და უნდა გამოვიდეთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ბოროტება, ეს არის ქართული სახელმწიფო ფაულის დასამარება, ეს არის ანტიქართული ბოლენა და საქართველოს გვეკუთვნის ჩვენ ქართველ ხალხს და ქართველ ერს. და სწორედ აი ამიტომ ეხლა ბექამაცილა პარაკაცი და გადაცემებში და ჩვენ გქონა ამაზე საუბარი. ხვალ ჩვენ ვიკრიბებით ქართული პატრიოტული ცნობიერებისა და სულიერების მქონე ადამიანებს მოუწოდებთ და ესე იგი 5 საათზე, ხვალ 5 საათზე ჩვენ მოგიწოდებთ ყველას. ჩვენ ახლა ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, გვირეკავენ ტელეფონებზე, გვირეკავენ სტუდიაში და ასე შემდეგ და გთხოვენ რომ აი რაღაცა გააკეთეთ, რაღაცა იბრძოლეთ და ახლა ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ყოველთვის ჩვენი ბრძოლის სტრატეგია არის სახალხო და ნამდვილად სახალხო გვინდა რომ იყოს ჩვენი ბრძოლა. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ყველას მოუსმინოთ. ყოველგვარი პოპულიზმის, ყოველგვარი პარტიული ქულების დაწერის გარეშე უბრალოდ გვინდა რომ ხალხს მოუსმინოთ და ხალხთან ერთად შევიმუშაოთ საბრძოლო სტრატეგია.
1: და გეგ არ მხოლოდ მოუსმინოთ. ბატონო, არ მხოლოდ მოუსმინოთ, უბრალოდ ვის რა შეგვიძლია?
0: ხო,
1: რა პასუხისგებლობა
0: სწავლი. რა პასუხის აღება შეგვიძლია ამ საერთო საქმისათვის?
1: ამაზე შევჯერდეთ. ჩვენ ერთმანეთს სულ უსმენთ პატივცემულებს. ასე რომ გამოაცხადოთ ტელეფონის ნომერიც, ხო?
0: ხო, მოკლედ ხვალ გელოდებით. გამონახოთ თუნდაც 1 საათი, უბრალოდ რომ ერთმანეთი გავიცნოთ და ერთმანეთს დაველაპარაკოთ. ვთქვათ რომ ერთად ბრძოლის სურვილი გვაქვს, რომ ერთად გვაქვს მიზანი და ამოცანა იმისა, რომ საქართველოს როგორც მიტაცებული სახელმწიფო დაიბრუნოთ. აი ხვალ 5 საათზე ცაგარელის 74 ნომერში, ეს არის მიცკევიჩის ქუჩა, მიცკევიჩის ქუჩის პარალელური ქუჩა, ცაგარელის ქუჩა, ვინც ეს არის ის საბურთალოზე. აი აქ ცაგარელის 74 ნომერში ხვალ 5 საათზე, აი ეს სახალხო შეკრება გვაქვს, ყველასთვის ღია და ყველასთვის თავისუფალი და მობრძანდით და აი რო რო გვირეკავთ, რო გწერთ, მადლობლები ვართ ყველა განხნევებისთვის, ყველა ნუგეშისათვის, ყველას გულწრფელ მადლობას უხდით და უფალია ჩვენ შორის ქრისტე არის ჩვენ შორის, რომ ჩვენ ერთი საერთო დიდი მიზანი გვამოძრავებს და დიდება და მადლობა ღმერთს ამისათვის. მაგრამ საჭიროა რომ ეს მიზანი დასახვა უფრო ცოცხალი და უფრო კმედიტი გავხადოთ. აი სწორედ ამ მოტივაციითა და აი ამ განწყობით ჩვენ ხვალ მოგიწოდებთ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს და ვილაპარაკოთ და გავიგოთ რა გსურს, როგორ გსურს და რისი გაკეთება გვინდა. ნებისმიერ ასპექტში იქნება საპროტესტო მოძრაობა, იქნება ეს ტელე აქტივობა თუ სხვა და სხვა, როგორ და რანაირად მიგვაჩნია უფრო ნაყოფიერი და უფრო კმედიტი გავხადოთ ჩვენი საბრძოლო სტრატეგია და მუშაობა. აი ამისთვის გვინდა რომ ჩვენ ხალხის აზრი მოვისმინოთ და ამიტომ მობრძანდით ხვალ ცაგრელის 74 ნომერში 5 საათზე და ვისაუბრო დანარჩენზე ყველაფერზე პირადად რა.
1: დიახ და
0: მადლობას გიხდით წინასწარ ვინც აი იმით დაინტერესდებით და ჩვენს გუნდში თანამებრძოლობის სრულს გამოხატავთ.
1: ზარი შემოუშვათ აბა.
0: გისმენთ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
2: ალო.
1: დიახ, ბძანეთ.
2: ეს ფესი რა.
0: დიახ ხარ.
1: დიახ.
2: მე ნიდა. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: შვიდობა გიჩვენეთ, გაიხარეთ. მადლობთ, მადლობთ.
2: მე ნიდა ობიექტებზე ვინც რეკავს ხალხი რომ ობიექტის ახალგაზრდები არ ახავსო, ერთი გეგა და ერთი თორნიკე კივინაძე 2000 ქართველს ახალგაზრდა ჯობია. ისეთი ერეუნულები არიან და ესენი კარგები არიან.
1: გაიხარეთ.
0: უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა.
2: ეხა გენაცვალო შეიძლება შენ ზედას რენაცვალე ვინ შენ გაგზარდა.
1: მადლობა, მადლობა.
2: ხალხი უნდა საქართველოს.
1: მადლობა, მე ჩემ თავზე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა, მაგრამ
2: რაჭველები ხართ მგონი, რაჭველები.
1: რაჭველები არა ვარ ჩვენ. კვიზი ამბობს კივილაძეზე?
0: არა, შენზე.
1: არა, მე რაჭველი არა ვარ, რაჭველებს ვენაცვალე და მთელ რაჭას და საქართველოს. მე ჩემი ძირი ქართლიდან მოდის, ვრცელი ისტორია, თორემ ისე დასავლეთ საქართველოში მაქვს ორი სახლი, ასე რომ ვთქვათ, მამულშიც და დედულშიც. ასე მოკლედ გიპასუხებთ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: რანაიდი დაგვიკავშირდითო გიორგის ურეკავდი და არ გიგვეგევედი პასუხს.
1: ის ურეკავდით?
2: გიორგის ობიექტზე.
1: ობიექტივზე შეხართ, ობიექტივის ეთერში ხართ ახლა და
2: ძანეთ. ო რა, აი ქალი მომბავდა მე, ემიგრატებიო, ჩამოვდესო იგიო. ო. ხალხი ოჯახს არჩენენ და აი იქ ამძღარია ახლა იგი. და
0: მე არ ვიცი თქვენ ვიზე საუბრობთ ახლა, თუ გასაგებია თქვენი პათოსი, მაგრამ ვიზე საუბრობთ, რომელ გიორგიზე საუბრობთ? რომელ გიორგიზე საუბრობთ უკასრავად?
2: ობიექტზე მიყო გიორგი.
0: რომელ გიორგი გვარი ხო გიორგის
1: და
2: გვარი გვარი არ მასოს ახლა
0: ხო აბა რავი მე და ბექამ როგორ უნდა გაგცეთ
2: კანონა შვადღეზე გამოდიოდა შვადღეზე ხუთის მერე
0: არ ვიცი არა ვერ გეტყვით ნამდვილად გიორგის მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ
1: და გიორგიმ რა ბძანა
0: რომელ გიორგიზია
1: სა ბძანა გიორგიმ რაო რა თქვა გაითიშა
0: ხო არ ვიცი ნუ ჩვენ გიორგის მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ თან არ ვიცით რომელ გიორგიზე საუბრობთ
1: ახლა თუმცა ჩვენ და გიორგის და ამ პოლიტერთობაში ძირითადად ერთი გვაქვს ჩვენ ერთი შინაარსის სასაუბრო რა ტკივილმაც და აზრმაც გაგვაერთიანა იდეამაც გაგვაერთიანა ხო რა შეეხება ზარია კლავ მოგზანდით
2: კონჯუმად
0: გამიმარჯოთ
2: მოგესალმებით მოგესალმებით ვერ ფოლი კალებიჯის ბაქველო ძალიან ხშირი
0: ძალიან სასიამოვნოა
2: და მაინტერესებს თქვი აი ყველაზე ჩემი თავი რა არის ის სოციალური ხალი ყავს
0: დიო
2: ის სოციალური ხალი სოლი არის
0: გასაგებია
2: ხო ხო და აი ეს მაინტერესებს არაფერი დახმარება არ აქვს მე
0: დიო
2: მე ვარ რაჭველი აბულაულია
0: დიო
2: ხო ხლეა სოფელი ხო ხო და აი რა მაინტერესებს თუ შეიძლება შეიძლება მოეხსნათ ის არაფერია დახმარება და რაღაცა
1: ერთი კითხვა მაქვს პატივცემულო არ გახვიდეთ ეთერიდან თქვენ თქვენ სოციალურ დახმარებას კარგით მეც გეტყვით რაღაცას დიახ მეც გეტყვით რაღაცას თუ შეიძლება და სოციალურ დახმარებაზე ხომ არ ახართ თქვენ
0: ნომისტოსო
1: თქვენ სოციალური დახმარება მოგიხსნეს
2: არა და ყარაფერი არა და ყარაფერი დახმარება არა მაქვს
1: პენსიონერია თქვენი მეუღლე
2: მეუღლე პენსიონერია და ლოკიასაც წელს
1: მე ისეთი ერთიანი საერთო სადაზღვო სისტემა უნდა შეეხოს, მაგრამ კონკრეტულად რა გითხრათ, აი ოჯახის ექიმი თქვენ სოფელში ბრძანდებით?
2: მე ამ წუთში სოფელში ვარ, აჭარში ვარ და ბავშ დაუძავებ მოუღლე.
1: დიახ, აი
2: ახლა ამ წუთში ხო?
1: თქვენ ჩვენი გადაცემის ფორმატები იცით შინაარსი. ჩვენ მხოლოდ ამ კერძო შემთხვევიდან გამომდინარე ჯანდაცვის სფეროს კი არ ვაპროტესტებთ, რომელიც არა ჯანსაღაც არ იმართება. ასევე ყველა სფეროს და საერთოდ მართველობას, რომელიც ქართული მართველობა არა, ქრისტიანული მართველობა არა. კონკრეტულად თქვენს მეუღლეს უფლის შეწევნა თქვენი ჭირიმეთ. ჩვენ ჩვენსაც გეტყვით, რომ ყადაღა არ ჩვენ აქცილებია, მარწუხები, წნეხი, კონკრეტულად ობიექტივის ეთერში ალბათ ამჩნევთ, რომ როცა ილიას მიყავს ხოლმე ჩვენს ილია ჩაჩიბაიას პროდიუსერს და საერთოდ ხშირად ტიტრებად არის რომ უბრალოდ ობიექტივს ამ ტელევიზიას ჭირდება დახმარება. გესმით და თორედ დახმარება ამ ერთობის წარმომადგენლებს, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის წევრებს, რა თქმა უნდა, არაერთი ჩაუდენიათ, არაერთი მოუხდენიათ. მე შეგახსენებთ პატივცემულებო ყველას, რომ ის ხელფასის ნახევარზე მეტი ყოველთვის ირიცხებოდა ბავშთა ფონდში, რასაც ირმა ინაშვილი ღებულობდა პარლამენტში. სახლში არ მიქონდა და ძალიან ძალზედ მრავალი პროექტი, ძალზედ მრავალი პროექტი, რომელსაც უანგაროდ ეწეოდნენ. დღეს ყვავითარებაა ჩვენს თავს.
2: მე არა ვმუშაობ. მე ვული ავამდღებს.
0: დიახ. ჩვენ აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი გულისტკივილი, თქვენი ზოგადად პრობლემა და გასაჭირი და მთელი
2: ო რა აი მითხარით აი ნიშნებადო სობეში ვიყავი არაფერი აი აი მოუთხარ ბობზა
0: ანუ ჩვენ გმართავს უსამართლო უსამართლო აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ საქმე იმაშია რომ ჩვენს ხელთ არსებული ბერკეტები დღეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას ხალხმა იმის მაგივრად რომ პატრიოტთა ალიანსი აერჩია არჩევნებზე როდესაც ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე ვლაპარაკობდით თქვენს რომ ესე იგი სამსახურს დავკარგავ ჩემ შვილს გაანთავისუფლებენ ამას მიზამენ იმას მიზამენ და მისცეს ქართულ ოცნებას ხმა და არა პატრიოტთა ალიანს ჩვენ რომ ვიყოთ ხელისუფლებაში ანუ პატრიოტთა ალიანსი რომ იყოს ხელისუფლებაში მაშინ ადამიანისგან ლეგიტიმური იქნებოდა კითხვა იმისა აი მე ესეთ დღეში ვარ დღეს ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არ არსებობს არანაირი ბერკეტი იმისა რომ ჩვენ თქვენ დაგეხმაროთ ამაშია საქმე
2: მე არ მაინტერესებს ოცნება, არ მაინტერესებს არაფერი. მე სადაცაურ ეკავ, სადაცაურ ეკავ, ხო? ის მაინტერესებს, ხო? მე ხელი შემიძღვარ, სახლი მეკრევა, მიწაზე ჩაუმიღია სახლძუკად, მოწოლილია მიწა, სხვა ოფხი წელიწადია, დავნივარ, მერიაში, იმაში, იმაში, ყურამღებას არ მაქცევე. რაჭაო, რაჭა გაამდინებ, რაჭა მეიყვანებ, რაჭა ესე.
1: ატეჩემულო, ერთი წუთი თუ შეიძლება, ერთი წუთი თუ შეიძლება, ერთ წინადადებას
0: გეტყვი. გასაგებია, ვიცი,
1: ერთი წუთი გიგო. ერთი წუთი თუ შეიძლება რა. ერთი წუთი თუ შეიძლება. თქვენი ნომერი. ერთი წუთით მე გეტყვით, თქვენი ნომერი აქ დაფიქსირებულია ტექნიკურ ჯგუფში.
2: დაფიქსირე და კარბონი.
1: დაფიქსირებულია და. არ არ არ არ, შიში კი არა. აუ,
0: ნაშოში.
1: კარგად მომისმინე გენაცვალე.
0: სხვა რაღაცას გიცი.
1: ჩვენ დაგირეკავთ, მე დაგირეკავთ უშუალოდ და დეტალებზე შემდეგ ვისაუბროთ, თუ რამე შეგვეძლება რომ ხელი გამოგიწოდოთ და ამ ფორმატში ეხლა გაუთავებლად ვერ ვისაუბრეთ და რას ქვია შიში კაცო. ამიტომ
0: დაგიკავშირდებით.
1: დაგიკავშირდებით და ნახვამდის და უფალიში გფარავდით რა.
0: დაგიკავშირდებით.
1: ხო, ძალიან პრობლემურად ცხოვრობს ადამიანები.
0: გასაგებია, მაგრამ აი ზუსტად ეს მინდოდა ხა ამ ბატონს, რასაც მე ველაპარაკებოდი, გასაგებია, მაგრამ ამაშია საქმე. პრობლემები, აი ასეთი პრობლემა, რაც ამ პიროვნება მისაუბრა. ჩვენ ქვეყანაში აქ ათასობით ადამიანს, მართლა ათასობით ადამიანს, შეიძლება მეცაც 10000ობით ადამიანს რა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თვითონ ქართველიერი არაკეთებს არაფერს. აი მე მიყვარს პირდაპირ ლაპარაკი. შეიძლება ძალიან არაპოპულისტურია ეს საუბარი, მაგრამ მე გულწრფელად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ასე ვფიქრობ და ასე მჯერა და ესია ჭეშმარიტად ჩემი გადმოსახედიდან. ქართველი ხალხი იმ სისტემას ეგუება, რომელიც ამ დღეში ამყოფებს საქართველოს. ქართველი ხალხი არ იბრძვის იმისთვის, რომ ეს ბოროტის სისტემა, რომელიც ანადგურებს ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს, ამ სისტემისგან განთავისუფლდეს. დღეს არაკეთებს ამას. ისინიათ, როგორ ვახსენო ბიძინა, თუ შვიდ ბრუნვაში არატრიალებენ ბიძინას სარქებარ სადიდებელს, ყოველ შემთხვევაში ვერს ამხელენ, იმიტომ რომ რაღაცეების ეშინიათ. შიშია, შიშია დაბუფლებული. მამა გაბრიელ სალოსი ურგებაძე ამბობდა, ანტიქრისტეო უზომო შიშს მოიტანსო დედამიწაზეო და ეს ყველაზე დიდი განსაცდელი შიში იქნებაო, რომელიც ადამიანებს მაშინ დაეუფლებათო. აი დღეს რაღაცა წინა სახეებს ხედავთ, აი ეს ბოროტი მართველები წარმოგდენენ იმ პატარ-პატარა ანტიქრისტეებს, რომლებიც აუფლებენ უზარმაზარ შიშს და ამ შიშის ქვეშ აცხოვრებენ ქართველ ხალხს და ჩვენ ამ შიშის გარ უნდა გამოთავისუფლდეთ პირველ
1: რიგში.
0: და ეხლა ზარია ვერაფერს, უბრალოდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებს ხანაირად. არაფერი სხვა არ შეგვიძლია, რეალურად გულწრფელია.
1: კარგით, ზარია ეთერში მოგზანდით.
0: ისმენთ.
2: სალამში დამიწან, რომები ვასკაცებო, როგორ ზანდები?
1: გამარჯობა. როგორ ზანდები? მადლობა ღმერთს, თქვენ ხომ კარგია.
2: მადლო. მეწები რაღაცა ტაპან.
1: აი ხარ. ეხლა
2: ვასკაცებო, ერთი სერიოზული შეტი ფამას, თქვენთან და ერე ტელევიზორიდან მოგისწრო.
1: დიახ.
2: აი, ეს არის წინამძღვრი, რასაც ეხლა მე გეტყვი. სვიად განსახურდია მოვიდა ხელისუფლებაში და ქართველიერი დაიცაგრა. ედუარდ შევარდნაძე მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველიერი დაიცაგრა. მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველიერი დაიცაგრა. ბიძინა მოვიდა ქართველიერი დაიცაგრა. ეროვნება ითაგნება, სარწმუნოება ითაგნება, სწავლა განათლება ითაგნება, მეცნიერება, სოციალურ დაუცველები არის.
1: გასაგებია.
2: ეხლა გეტყვით კიდე, საბჭოთა კავშირს ჰყავდა 300 მილიონი მოქალაქე და სოციალურ დაუცველი არ ყავდა. აი საბჭოთა კავშირზე ხალხის კავშირი უკეთესი რაშნა ამ ოსმასერი სუძევან საქართველოსი, აი კაცობად და ოშნაბულად მიწარით ჩვენებურად, მოგვიწერ ბიჭები.
1: კი ბატონო, კარგით, მადლობა, მეც გეტყვით და გეგაც გეტყვით, უბრალოდ ერთ-ორ წინადადებას გეტყვით. რაც შეეხება კავშირს, რა თქმა უნდა, მას სოციალური კუთხით და ბევრი მიმართულებით გნებავთ, განათლების კუთხითაც, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე მარქსიზმი, ლენინიზმი და რაღაც უტოპიური აზრები ფიგურირებდა და დომინირებდა, იყო გარკვეულწილად ესეთი პერიოდებიც. გარდა ამისა, იმდენად რეგულაციაში, იმდენად სწორხაზოვანად, იმდენად პასუხისმგებლობით აღჭურვილი იყო განათლების მესვეური, რომ იქ დედაენა იქნებოდა თუ ნებისმიერი, აი ეს სწავლებანი, რომელიც დღეს აი ამ ვითომ დემოკრატებმა რომ ამოიღეს და ამ დროს კომუნისტებს ჰქონდათ და მრავალი სფერო შემიძლია ჩამოთვალო, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა წინ იყვნენ და ვერ შეადარებთ, მაგრამ საბჭოეთი რამ დაღუპა, ამაზე შემიძლია ორი სიტყვითაც გითხრათ და რამ განაპირობა მისი დაქცევა. ხო, უსიყვარულობა, მუღმერთობა პირველ რიგში და რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ აი ზვიადის დროს დავისაჯეთ, შევარნაძის დროს დავისაჯეთ, სააკაშვილის დროსო და ბიძინას დროსაც ვისჯებითო. პატივცემ

0: მოლო დასჯა ცოტა მეტაფიზიკური მოვლენაა მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის. თუ ჩვენ ვისჯებით დამსახურებულად და ძალზედ რბილად ვისჯებით უფლისაგან. უფლის დასჯა განსაკუთრებულად დიდი დასჯა უფალ აი დაგვიფაროს მისაგან მისგან ეს იწუნიეს სოდომ გომორმაც და ასე შემდეგ
1: ჩვენ ვიჯებით აი
0: ეს ვიჯებით ჩვენი უღმერთობით რომ ზვიად გამსახურდია გამდევნეთ შემდეგ შევარნაძეს დაუჩოქეთ შემდეგ აი ძალზედ მოკლედ გეტყვით სააკაშვილი შევიტკბეთ და მერე სააკაშვილი ზიზღით ანუ ზიზღით არჩევა არამართლებს ზვიადის ზიზღით შევარნაძე ჩამოიყვანეს შევარნაძის ზიზღით სააკაშვილი აერჩიეს სააკაშვილის ზიზღით ბიძინა მოიყვანეს ზიზღით გაკეთებული საქმე ორნაბიჩი ვერ წავა წინ ზიზღით არა სიყვარული და სიყვარული ღმერთთანაა კავშირში სიყვარული სულიერ ხედვასთანაა კავშირში მისტიციზმთანაა კავშირში და ამით დაწრეტილი ერი კიდევ კარგია რომ უფრო მეტად არის ჯება ეგრე არ არის გიგა.
1: نيكოლოს სერბი ამბობს, როდესაც ქვეყანაში ადრე რაღაცა იყო ხოლმე გვალვა, შიმშილი, წყალდიდობა, რა ვიცი, უამრავი რამ, რაც ანგრევდა და ანადგურებდა ქვეყანას, მაშინ ადრე ამბობდნენ ღმერთმა დაგსაჯავა ხალხიო და ეხლა ამბობენ კრიზისიაო და კრიზისი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს საჯელს, რა. ანუ ჩვენ სწორად თუ დავუსვე, ხა პიროვნებამ აბსოლუტურად სწორად თქვა, ჩვენ ვიჯებით, მაგრამ რატომ ვიჯებით? რა გარი განმაპირობებელი იმისა რომ ჩვენ ვიჯებით სინანული ნინევის მაგალითი წმინდა წერილში არის ნათელი მაგალითი იმისა როგორ შეინანა ისრაელის ერმა ნინევიელებმა როგორ შეინანეს და როგორ გადარჩენა და სოდომ გომორის ფაქტი კიდევ ამის საპირისპიროს მეტყველებს იგივეა ბიზანტიის იმპერია ბიზანტიის იმპერიაში როდესაც ესე იგი პალამისტური მოძრაობა აღორძინა ანუ ერმა და ბერმა იესოს ლოცვა დაიწყო და ეს ნამდვილად არის ესე იგი იესოს ლოცვა ეს არის ქვაკუთხედი სულიერი ცხოვრებისა შეიძლება ითქვას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ჩვენ ერთ ხო ლოცვა არა ჩვენ ხო არ ვართ კარგი მლოცველები ჩვენ ხო არ ვართ კარგი მონანდლები აი ბიზანტიის იმპერიის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია თქვა ერთი საუკუნით გადაიდო ბიზანტიის იმპერიის დაცემა როცა ელმა და ბერმა დაიწყო იესოს ლოცვა ეს არის საყოველთაო დაღიარებული ფაქტი ანუ სინანული და ღმერთთან ჩვენი დამოკიდებულების მოწესრიგება ყველაფერ დანარჩენ საგვარებს სახარებაში წერია ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და სიმართლემის და ესე ყოველი შეგეძინება და ანუ სასუფეველზე კონცენტრაცია სასუფევლის მიზნების აღსრულება და როგორც წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ამბობს კაცთა შორის ღვთის სასუფევლის გავრცელება არის განმაპირობებელი იმისა რომ ჩვენ გქონდეს ამ ქვეყნადაც მათ შორის მშვიდობა და კეთილდღეობა სხვანაირად ეს არ გამოვა
0: ალბათ მოასწრებთ ზარია ეთერში
1: მოგზანდით
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გიმარჯოთ.
2: უფალი ხარავდე და ღმერთი იყოს ჩვენ შორის და დედაღვთისაფარავდეს საქართველოს. იცით რა, ძალიან მნიშვნელ აი იმ კაცის არის რომ გიპასუხოთ, მე არაფერს არ მეშინიო. საკმაოდ დიდი ხანია ეს 3-4 წელია. ჩემ საუბარს ვიწყებ ხოლმე ადამიანებთან ასე რომ იცით რა არის ნორმალურად კარგი რამ უნდა გითხრათ მიმიხვით ხო თქვენ მიხვდებით მე რას ვამბობ გეგა თქვენი საუბარი არასდროს არ მომწყინდება მე თქვა დაგლოცოთ გადახაროთ გადაძლიეროთ შეკეთე მოგცეთ თქვენს ირმას დათოსაც თქვენ ბატონ ბეკასაც ახალგაზრდები ხართ ყველანი და თქვენ სიხარულს მომაწყდეს ღმერთმა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ იცით რა, აჩაკოვნებში უკვე ძალიან ძნელია დედა რომ აი ტროტუარს მეტყვიმა არ შეიძლება. იქ ადამიანს სიტყვა არ უნდა უთხრა. თუ მაინდამაინც გინდა სამზარეულოში თქვი. სამზარეულოში შეიძლება მეზობელმა დაგასმინოს და საერთოდ ეროვნული ქსელებით მალე ფიქრის კონტროლი მალე კი არა უკვე დაწყებულია მაგრამ ჩვენთან ალბათ მალე ფიქრის კონტროლი დაიწყება მინდა რომ გაძლიერდეთ და მინდა რომ მარქს ბექას სიტყვებით რომ ვთქვათ სიყვარულით აშენოთ ეს ქვეყანა კიდევ ერთხელ გაიხარეთ და გამიმართოთ უფალმა კარგად იყავით
0: მადლობა მადლობა ხალბატონო გაიხარეთ თქვენც და ერთად გავიხაროთ ჩვენ ერთად უნდა გავიხაროთ რომ სამშობლო გახარებული იყოს ჩვენი და სვებედნიერი რა თქმა უნდა თუმცა საერთო სიხარულამდე ბევრი ლაბირინთული და კეკლიანი გზაა გასავლელი ლამის თავიდან აქვს ქვეყანას დასაწყები იმ ნიშნულიდან რომელიც ნიშნულიც დაკარგა და რომელი ნიშნულიც ამ მის ჩვენთვის ავთენტური სისხორცეული გენეტიკური ციყო ყოველთვის.
1: წმინდა წერილში წერია, ეხა საჯაზო ლაპარაკობდი და ამ კონტექსტში გვიტყვი რა. წმინდა წერილში ვინც მიყვარს მას ვამხილებ და ვწურთენი და მას შესულე და შეინანევა რა. ჩვენ თუ გვექნება ერთსლოვნება, ჩვენ თუ გვექნება ცოცხალი რწმენა, ჩვენ თუ ქმედითი რწმენა თვინიერ საქმის ამ კვდარა არს ხო? გვასწავლის წმინდა წერილი. ანუ რაში მდინდება ჩვენი საქმე? სიკეთეში, სიყვარულში, ქმედით დამოკიდებულებაში. უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს რა და სულითვისი დასვას მეგობართათვის ის. წმინდა ფილარეტ მოსკოველი ამბობდა, რომ ამ ცნების პირნათლად აღმსრულებელი არის ის ადამიანი, ვინც ღმერთსა და სამშობლოს და ეკლესიას ემსახურება და აი ამ სიწმინდეებს იცავს, რა. ჩვენ თუ გსურს, რომ მართლა გქონდეს საღმრთო შეწევნა, მაშინ ღვთისა და კაცის ნების სინერგიას უნდა ვესწრაფოთ. არ შეიძლება შენ სხვაგან გარბოდე და წეღამე ნელთბილობაზე ლაპარაკობდი ბეკასთან ერთად და ერთი ხელი დაშენებდე, მეორეთი ანგრევდე. ესე არ კეთდება, სასუფეველია, ცათა იიძულების. ჩვენ თუ თავისთა ძალა არ დავატარეთ, ჩვენ თუ არ გავერთიანდით, ჩვენ თუ კონსოლიდაცია არ მოახდინეთ მარადიული წმინდა ღირებულებების გარშემო და არ გავხდით დამოწმებელნი ინჭეშმარიტებისა, რაც არის ჩვენი ეროვნული ონტოლოგია, ხო, ჩვენი ეროვნული სულიერი იდეის საფუძვლები, ხო, ღვთის სამშობლოსა და მოყვასის სიყვარულის საქმით დამოწმებელნი თუ არ დავხდით და არა უბრალოდ სადეგრძელოების მთქმელები, გინდათ ამ ეთერებში მოლაპარაკენიან სოციალურ ქსელებში, რომელსაც მალე აგვიკრძალავენ, გამომხატველნი ხო პოსტებითა და კომენტარებით. ასე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ საჭირო ერთმანეთთან პატრიარქმა აი ძალიან კარგად თქვა, მე გამომეცხადა წმინდა ნინო და ხელთ ეპყრა ყოლად წმინდა სამების ხატი. უბრალოდ გამომეცხადა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელთ სამების ხატი ეპყრა და იყო დიდი წარწერა ერთსლოვნებაო და უფალი ჩვენგან ერთსლოვნებას მოითხოვსო. ერთსლოვნება ეს არის ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსლოვნება, ეს არის საღმრთო მოწოდება ქართველებზე, რომ ქართველ მერმე ერთსლოვნებით, ერთი სულითა და ერთი გულით დაამოწმოს ყოლა წმინდა სამება, დაამოწმოს ჩეშმარიტება. ამისთვის არის ქართველი მოწოდებული და აი ეს ეს პარტიული დაყოფა დღეს რა არის? ყველა პარტია ზოგი კონსერვატორობას იჩემებს, ზოგი ტრადიციონალისტობას, ზოგი ნაციონალისტობას, ზოგი მემარცხენეობას, ზოგი მემარჯვენეობას, ზოგი ლიბერალიზმს, ზოგი ლიბერტარიანიზმს, ხო? და დაიყო და დაიქსაქსა მთელი საქართველო და დავთითო კაცი გავბოროტდი ერთმანეთის მიმართ. კონკურენცია, კომპრომატები, დასმენები, ეხა დასმენების კანონი, ეს დასმენების კანონი რა არის, ხო? ეს დასმენების კანონი არის სუფთა ის საბჭოთა მემკვიდრეობა, ის სიბინძურე, რაც ესე იგი ყველაზე ბინძური თვისება ადამიანისთვის არის ჩამშვებობა, დმაბეზღარობა. ზოგადად დამსმენი მენტალობის ადამიანი ეს არის არაკაცი. არ შეიძლება ადამიანი იყოს დამსმენი და როდესაც ხელისუფლება შენ გიბიძგებს, რომ დამსმენი და ჩამშვები გახდე, ეს ნიშნავს, რომ შენ არაკაცობისკენ, უღირსებისკენ მოგიწევს და არ შეიძლება სახელმწიფო მოგიწოდებდეს ადამიანს უღირსობისკენ, ჩამშვებობისკენ, არაკაცობისკენ, გამყიდველობისკენ, ფლიდობისკენ. სახელმწიფო მაღალი იდეალები და ღირებულებები უნდა დანერგოს ერში. და დღეს ეს არ ყველაფერი ამისაც ინავდება და შედეგიც ამ საპირისპიროდ მიდის ჩვენი ერისა და ქვეყნისა. ესეც გაგრძელდება.
0: აი დამსმენი პროცესი. დამსმენი თანაზიარია ცილისწამებელისა.
1: რა თქმა უნდა.
0: თანაზიარია ცილისწამებელისა. აქ არავინ არ მოთარგმნოს, რომ ვინმე სასამართლოს წინააღმდეგია, ან მართვსაჯულები საერთოდ, მართვსაჯულება ხამურაბანდე იყო.
1: არა, დანოსების წარაზია.
0: აქ საუბარია ცილისწამებებზე და აქ ულტრირებაზე, გაფორმებებზე და საერთოდ ესაა დასმენა, თორემ ხილება არის მართმადიდებლური, ასე ვთქვათ, მადლი ყოველი ქრისტიანისა. რაზედაც იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ სერზე როცა ადამიანს იხილავთ, რომელიც გმობს ღვთისმშობელს და საერთოდ წმინდა და წმინდას, ერთხელ შეაგონე, მეორედ შეაგონე და მერე მესამედ გეუბნება, ეხლა რაც არ უნდა ამ ჭრელებს ცუდათ
1: მოეჩინოს.
0: მერე დაგელოცოს მარჯვენაო გეუბნება. ზარი შემოუშვით უფალ, ასე ვთქვათ, ეთერში.
1: გისმენთ?
0: ვერ შემოვიდა ზარი, არა და
1: ხო და ჩვენ კიდევ მეერთხელ კიდევ ერთხელ გამეორდები წეღან რაც ვთქვი, რომ ხვალ ვაპირებთ ამ დიდ შეხვედრას. აი ხაც ხალხი გვირეკავს, ყველას რაღაცა გვაწუხებს, ყველას რაღაცა გვტკივავ. ჩვენ გვინდა რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, მაგრამ გამოსავალს დიდაქტიკური ტონით, ეხლა მე აქ ტელე ეთერებიდან მე არ ვაპირებ, რომ ხალხს ვესაუბრო რაღაც თავდაჯერებული პოზიციიდან, რომ აი მოდით და მე მისმიეთ. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ უნდა ძალები გამოვნახოთ, ერთსლოვნება უნდა მოვახერხოთ, ერთმანეთის თანადგომა, ურთიერთსიმძიმის ტვირთვა უნდა შევძლოთ და ამისთვის მოგიწოდებთ, რომ ხვალ 5 საათზე მობრძანდეთ საგრელი 74 ნომერში და ერთმანეთ
0: შევიღოთ ზარი,
1: გავიცნოთ და ერთად ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის დასაბრუნებლად რა.
0: ჭეშმარიტად, მივიღოთ ზარი. დაუწიეთ თუ შეიძლება.
1: ტელეეკრანის ცოტა მოშორებით ვისაუბროთ, თუ შეიძლება,

0: ძალიან ცუდა ჩემოდის თქვენი ხმა.
1: ბოლომდე ჩაუწიეთ და გაითიშამ. მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ დღეს ბრიუსელში ალბათ ეხლა მიმდინარეობს ეს ხდომა.
0: ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: ლიბერალიზაციას განეხილავენ და თუ კიდევ ზარს მოასწრებენ, აი ესეთი კითხვა მინდა დაუსვამათ. არის თუ არა პატივცემულება ვიზა ლიბერალიზაცია სიკეთე და მისი მოსალოდნელი გაუქმება, ვისი ბრალეულობა იქნება? თქვენი მოსაზრება თუ შეიძლება ამ კითხვაზე. ზარი ეთერში მოგზანდით.
0: ისმენთ.
2: მოგესალმებით. ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე ამ ხალხის მიყვის კაცი. მე თვითონ ყოფილი კომუნისტი ვარ.
0: დიახ.
2: და ნუ თუ ვერ გზნობენ, ვერ აზროვნებენ, არის ვერის თავისუფლება, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. ან ხნის ადამიანის არ წერავს, რომ ჩემზად უფროსი იყოს, მადრე რომ დარეა.
0: რომ
2: შეადარა ეხლა ზვია და შევარდნაძე და ასე შემდეგ ესე.
1: დიახ.
2: ჩვენ ჭირდება პატრიოტი ადამიანების მოყვანა, პატრიოტი. ეს არ უნდა გაიგოს ამ ხალხს, ხელისუფლებას უნდა იყოს ადამიანები, რომლებიც თკივად ერის ადგილარი. ქვეყნის ადგილარი თკივად გზას მისცემენ სიმართლისაკენ, განავითარებენ მეცნიერებას, მისცემენ ახალგაზრდობას, სწორ გზას. რომელიკავენ ახალგაზრდა გეგმათ არეკონდა რეაქტიურული. ახალგაზრდებს ვენა ცვალები, მაგრამ მათ როგორი განათლება მისცეს ახალგაზრდებს?
1: ანდა
2: მათ აქვთ გამოცდილება სამისო, რომ სახელმწიფოებრივად იაზრონ. ისინი ხომ ჯერ ჭაბუკები არიან და
0: ასეთი
2: ვიდრომ ასეთი პოლიტიკური მართვა, ასე რომ თქვა.
1: კი ბატონო.
2: მადლობთ ყურადღებისთვის.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ახალგაზრდების ნაწილში გეტყვით, ვიცი, გეგა, შენც დამეთანხმები, რომ ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, კიდევ კარგი ახალგაზრდობა. კიდევ კარგი მომავალი თაობა. ის რა ექსპერიმენტებიც, რა შიდა დაუდევრობები და ღალატითაც ჩვენი განათლების სისტემა მოისპო და ჩვენ თვითონ ჩვენივე ხელებით გავანადგურეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა გაუნათლებელი არიბადება არავენ და არც განათლებული. ასე რომ ბრალეულობა ჩვენს თავშიც ვეძიოთ ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ჩვენზე უფროსმა თაობამაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამადლობელზე მეტი რა გვეთქმის ჩვენს მშობლებზე. ასე რომ ჩვენ უნიჭიერესი თაობა გვყავს და ამ ნიჭიერებას უნდა მიეცეს რა თქმა უნდა კალაპოტი და აქაც დიდი ზურგი და დიდი გვერდში დგომა ჩვენზე, დიდი პასუხისგებლობა უფროსებზე. ჩვენ ახალგაზრდობის გარეშე არც ერთი საქმის გაკეთებას არ ვაპირებთ. ოღონდ მათ მეხამრიდათ, მათ წინარიგებში მხოლოდ ჩვენი თავი წარმოგვიდგენია, დიახ. აი ამ კუთხით, რადგან გზა გაუკლიოთ და იმ ნაკვალევში შემდეგ ღირსეულად ჩადგნენ. ამიტომ თქვი ძალზე წუხილით, რომ ის ნიშნული და ის ღირსება, ის ღირსეული ადგილი, ის პედესტალი, რაზეც საქართველო, მისი ეთნოსი, დღი დასაბამიდან ალბათ დღემდე ამ უბედურ ვითარებამდე და გარემომდე იდგა, აი ის ნიშნულია სწორედას დაკარგული და ეს წონასწორობაა დაკარგული, წონასწორობა. ჩვენ სამი წუთი დაგვჭირდა, ჩემო გეგა, და იმართე შენც და მე მეც დავემშვიდობები ჩვენ საზოგადოებას.
0: ახალგაზრდა, ძველგაზრდა და ზოგადად ადამიანის მთავარი მისია არც ამოცანა უნდა იყოს ღვთისკენ სწრაფა ღვთისციხში დამკვიდრება და ჩვენი ახალგაზრდები დღეს ყავს უამრავი ღირსეული ახალგაზრდა, განათლებული ახალგაზრდა, მათ შორის ეკლესიური ახალგაზრდა, მაგრამ მთავარი ღერძის გარშემო სულიერი გაერთიანება ჩვენს ერში არ არსებობს. ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ არ ვართ ერთსულოვანი მთავარი ფასეულობების გარშემო. დაქსაქსულია დღეს ქართული სახელმწიფო, დაქსაქსულია ქართული ერი, დაქსაქსულია ახალგაზრდაც და მოხუციც, ყველა დაქსაქსულია, ყველა დანაწილებულია პარტიულად, საზოგადოებრივად,

0: ფინანსურად, კლასობრივად, როგორც გინდათ აიღეთ, ეს არის დაყოფილი, დანაწევრებული, ურთიერთ დაპირისპირებული ერი. ეს პატარა ერი, აი ასია დაშლილი და ასია დანაწევრებული. ეს არის ჩვენი ეგზისტენციალური საფრთხე და კრიზისი. ეს არის ჩვენი კრახი. ეს არის ჩვენი ფიასკო, ეს არის ჩვენი აღსასრულის წინაპირობა, თუ ესე გავაგრძელებთ.
1: ჯვარი წერია.
0: ჯვარი წერია. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ უნდა მოიპოვოთ დიდი ქართული ერთსულოვნება. ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ყველა ერთსულოვნებით.
1: ეს ამ სუფალმა, გისმინო სუფალმა, დიდი მადლობა უფალ შემოქმედს ყველაფრისა. მადლობა და ქედის მუხრამას, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, რა თქმა უნდა, ჩვენს პროფესიონალ მეგობრებს. დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო, რადიოსმენელებო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე მგონი გამეორება აღარ არის საჭირო ხვალინდელი დღის შესახებ.
0: 5 საათზე საგრძნობელი სამოძიება.
1: დიახ, ხვალინდელი დღის, არა კონკრეტულად ხვალინდელ დღე გათენდება საერთოდ. ხვალინდელი დღის იმედად გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
0: მშვიდობა ქონდეთ და გამძლეობა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია, ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფო აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფო ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი, სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავსანებებს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არაღს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე. ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთოდ რო შეწყდეს იმპორტი ხელს ახოცის, ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკროქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის, ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს ლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაც ან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3,950,000 ვართო, იქიდან 250,000 უცხოელიაო, მოკლედ 3,700,000 ვართო. ამ 3,700,000-დან თვითონვე ამბობენ 24,000 კაც, 24,000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9,000 ლარი, თვეში 90,000 ლარი, თვეში 300,000, თვეში 3,000,000. დანარჩენ 99.3%-ს აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2,270 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3%-ის სიღატაკეში და 0.7%-ი 24,000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
2: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახიკავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახიკავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახიკავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახიკავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახიკავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახიკავსაძის ვარსკვლავი. კახიკავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახიკავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახიკავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ესენი ვის სადრას ჩართავენ? ვის დაიყენებენ გვერდში? როდის იყო ეხა მონათფლობელურ სახელმწიფოში ბატონი მონას გვერდში იყენებდა? და ეს მიდგომაა, ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ეს უნდა დაინახოთ. ტრაგედია მდგომარეობს რაში? იმ სოციალურ უთანას

0: წორობაში, აი დიდუ სამართლობაში, რაც ჩანს იქიდან რომ 1%-ზე ნაკლებს აქვს კოლოსალური შემოსავალი 100,000-დან 3 მილიონამდე და 99%-ს არა აქვს არაფერი. სამომხმარებლო კალათაზე ვლაპარაკობდი ამას წინათ და სამომხმარებლო კალათაში შედის არა მარტო პირველადი მომხმარების პროდუქტების საგნები, არამედ სერვისებიც, ასე ვთქვათ. რამდენჯერ მივიდა ადამიანი კბილის ექიმთან, შეუძლია თუ არა სალონში მისვლა და თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ. და იცით თქვენ რომ აი ამ სამომხმარებლო კალათიდან 300-ზე მეტი პროდუქტი და მომსახურება არის აქ ასახული. ჩვენი მოქალაქეები, აი რას გეკითხებით ახლა თქვენ ჩემზე კარგად არიცით როგორ ცხოვრობთ? მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის აუცილებელ პროდუქტებს ყიდულობენ და მეტი არაფერი. არც სტომატოლოგთან მისვლა, არც თმის დავარცხნა სალონში და მოწესრიგება, არც არაფერი აბსოლუტურად. ახალ ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობ. რამდენი ხანია ტანსაცმელი არ შეგიძენიათ? ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ქურთუკი, ახალი შარვალი და აი ესეთი სახელმწიფოს, მონათფლობელური სახელმწიფოს მართველი მე გამოვა და გეტყვით რომ აბა დამიკარით ტაში ეხლა, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერები ხართ. გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმაინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით დავით, შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არა მარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
1: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
0: კი ბატონო.
1: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
0: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
1: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის არა პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონების, კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
0: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამ სისულობას, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, ვილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
1: რა ჩვენ თქვი? პირველი, ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯობილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯობილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის მხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავარი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების,
1: პროფესორთა,
0: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
0: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ

0: ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმა დაუჭირეს ხარი ჯოვილსონის აქტს და დემოკრატებმა და ახლა თქვა რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
1: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივე შეუბნება ქართულოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
0: მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არამარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები

0: რო ძალაში შევიდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო
0: მოვლენებს. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინცსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო ეს თემებია, ხო ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ. არჩევნებს, აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
0: ვითომ?
1: ხო, ვითომ, ვითომ. ყველაფერში რომ ვითომ, ვითომ არის და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
0: ну ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 95 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ხა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ თქვათ აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აი ეს ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი, მარტივად რო ვთქვა რა.
1: თან ამას ერთოდა აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია, საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: ეს მათი საქმეა,
1: იგულობს ხმებს და მთელი ამბები და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ну ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველოს სრულიად განსხვავებულია ამ თვალსაზრისით. მე მესმის რომ საქართველოს ლიბერალურთას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ რომ სომხეთის უცხო ქვეყანა სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთ შედიოდა ითვლებოდა რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა როცა რუსეთში შევედით უყველანი რუსეთის იმპერიაში სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევანსკაე ხანსტო ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი. ამ კავშირს აქ ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. თლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ყო საბჭოურ სივრცეში და სოფლიოში ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სივრცეში, პოსაბჭოურ სივრცეში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში. ნუ იქ 25%-ია დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/3 მსოფლიოსი ამერიკაა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან. პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეობღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოსი არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას, მაგალითად ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას და ამ დროს ქმნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, უპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად ისტორია ბატონო დავითმა, მაგრამ ბევრგან სრულად ლაპარაკობს. იმიტომ რომ რუსეთს მაინდენ რამეთი გავუკეთა, კარგი. აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყოთ ეგ.
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს დავიწყოთ. შეგუერთა ეს ისე ბატონისგან ეს რაღაცა იყო შეგუერთა და ამდენიცა რუსეთის წინააღმდეგ რატო დაპარაკობს მე არ ზეადავთა. კარგი ამერიკა, კარგი ამბარა, რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა.
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი, იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
0: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ?
2: როგორ არ გვისმენთ?
0: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის, რომ
1: მადლობ ძალიან.
0: დიდი მადლობა. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქვას. პირიქით, მე ვთქვი, რომ ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414,000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780,000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780,000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4,200,000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ჰქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც, ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნებით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში. ამერიკასთანაც არ იყოს სრულ რეჟიმში, ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს სრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არაბისტანთან არ უნდა იყოს სრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
3: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამე.
3: კი, ახ, რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს უკვე.
3: კი, აბა, მაი. გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი, წადო.
0: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონ ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველოს. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველო მოარიცხოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავარი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ეხლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის თავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად, ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ-უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც. მართალია, ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია, ვთქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ მტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხა ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს, მაგალითად. ბევრია ესეთი თემა.

0: თემები, ანუ პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას,
1: რომ ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდი და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი. ნუ ესეც
0: ხო, აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: აი ეს არის ძალიან მკვეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხვა მაქვს და ნუთიშავთ ტელეფონს. რას გასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
2: რა, ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმენდეს ერთი.
2: არა, მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
2: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებთ
2: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა აწეულ.
1: ხალბატონო, ეკოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომლის შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლია დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლია მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსშიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ხალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტია. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართოს.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე
2: ქალბატონი. შეიძლება იყოს, გაიქიშე, ხო, მაინტერესებს. შეიძლება.
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
2: ბატონო, ეხლა მაინტერესებს ევროპაში შეესვლა.
0: ევროპაში შეესვლა სულ ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
2: რატო, რატო? იმიტომ რომ არ ეცმით.
0: არ
2: ეცმით.
0: არ არის. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ ვისაუბრებ? ჯერ მოგისმენთ.

0: გიყვარით ახლა.
1: ჯერ გისმენ და მე გაგზავნებ პასუხს,
2: კაცო. ისაუბრეთ.
1: რატო მეჩუბები ქალბატონო?
2: ისაუბრეთ თქვენ და მე ჩვენს ისაუბრეთ.
1: თქვენ ახლა რატო გვიბრაზდებით?
0: მეჩუბებს, ჩვენ როდის ჩუბობთ?
1: არა, ნუ როგორ ქალბატონო ახლა, რატო და ჩვენც ხო გვაქუფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
0: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
1: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
2: ალბათ, თქვენს გარშემო. თქვენ გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
0: ჩვენი არო პეჩიგი დღე და საათი არ გავარო ოჩნებაზე არ ილაპარაკო.
2: აა თურმე ეს გაწუხებთ.
1: თქვენ ეს გაწუხებთ.
2: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოჩნების კოორდინატორად. საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
1: არა, რა შეშე, მარტო ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რა სიძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში. ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და დავიდე ჩვენ თემაზე მე.
2: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
0: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ქალბატონო, მოგესალმებით. ალო.
1: ისაუბრეთ, გვესმის თქვენ ახლა.
0: ხო, არა, რა გავიგო, გესმით ხოლმე, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი გვარდა ისა, ცოტა სახიფათო თქვა გეჩვენებას, აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა და თქვა.
1: კეთილი, კი ბატონო. მადლობ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ეხა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში. ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია. ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
2: არც შეერთებული
1: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებებია და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთს შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არაძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარია, რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკაც ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებებიც ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ, კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ეხლა, რომ საქართველოში აი ირმამ შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით.

0: ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანას ურტყავს ადამიანებს. აი ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდათ და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობები ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, რეწოლობის სახელმწიფო ინსტიტუტში.

0: ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდათ თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ შვიდი წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენიალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი „ჩხეიძეთა საგვარეულო“. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი იჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კუნძულ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით.
1: ბევრი თქვენგანი მას ცეილონის სახელით იცნობს.
2: ცეილონის ჩაი, ცეილონის საუკეთესო პლაჟები.
1: ცეილონის საოცარი სასტუმროები.
2: ხო,
1: საოცარი მდიდრული ცეილონის მანქანები.
2: ხო, ხო.
1: ეს ყველაფერი შესანიშნავია. ზათხარ?
2: ხო.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: იმედია მიხვდი რომ ცეილონის სიმდიდრეზე და ფუფუნებაზე ვიხუმრე.
1: საყვარელო, მე მას მაინც მივაგდებ. წავედით, სწორედ შენ ვერაფერს ვერ მიაგდებ. წარმატებები.
0: წარმატებები. ნეტა მე რა უნდა მოვწერო?
1: შრი-ლანკა, წარსულში იგივე ცეილონი, ინდოეთის მახლობლად მდებარე მარადმწვანე კუნძულია ინდოეთის ოკეანეში. ყველა მიცის, რომ აქ მოყავთ ცნობილი ჩაი და ზრდიან სპილოებს. ვიღაც აქ საოცარი პლაჟებით დასათბობა ჩამოდის, ვიღაცისთვის კი ის საუკეთესო ადგილია ექსტრემალური დასვენებისთვის. ჩვენ მალე გავარკვევთ, როგორ შეიძლება ამ კუნძულზე დროის სასიამოვნოს გატარება.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: რადგან შრი-ლანკაში გზები ძირითადად დანგრეულია და ორმოებით სავსე კუნძულზე გადასაადგილებლად, დიდი საიმედო ჯიპი ვიქირავე. მერტო ძალიან ცხელა. ერთი სული მაქვს მანქანაში, როდის ჩავჯდები. მე მგონი მშვენიერია. აქაურობისთვის შესაფერისი მანქანა ამთავარია, კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. როგორ გრილა? რა კარგია. შრი-ლანკა ქვეყნის მთავარი ქალაქიდან, კოლომბოდან იწყება. სწორედ კოლომბოშია კუნძულზე ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი. სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
1: თუ აეროპორტში ძვირადღირებული მანქანა არ გვხვდებათ, შეგიძლიათ ტაქსიში ჩაჯდეთ და სადაც გინდათ იქ წახვიდეთ. თუ ტაქსის ფული არ გაქვთ და თქვენი ბარგი ერთი ჩანთით შემოიფარგლება, მაშინ ყველაზე იაფასიანი ტრანსპორტი ადგილობრივი ტუკ-ტუკია. გამარჯობა. ცენტრში რამდენად გამიყვანთ? რა ღირს? რიცხველი აქვს. ყველაფერი წესების დაცვით არის. კარგი, წავიდეთ. სამბორბლიანი ტუკ-ტუკი აზიური გზების სიმბოლოა. ტუკ-ტუკში არ არის უსაფრთხოების ხვედები და არ მუშაობს ციმციმები. სამაგიეროდ, საგზაო ქაოსში ისინი თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში.

0: ეს კოლომბოა. პირველი შტაბეჭდილება ხმაური, ტვერი, სიცხე, ქაოსი. მე კოლომბოს მთავარ ქუჩაზე მოვედი. ეს ქალაქის ცენტრია. მას ასეც უწოდებენ, მთავარი ქუჩა.
1: კოლომბო ერთ დიდ ბაზარს მოგაგონებთ.
0: ისეთი შტაბეჭდილება რჩება თითქოს აქ ყველა ხილის გაყიდვით. ან ტუკ-ტუკის ტარებით არის დაკავებული.
2: რისი ნახვა შეიძლება კოლომბოში? ქალაქში არის რამდენიმე კოლონიალურ სტილში აგებული შენობა. საათის კოშკი, ინდუისტურ-ბუდისტური ტაძარი, და ხელოვნების ნამდვილი შედევრი, ტელეფონის ურმილის ძეგლი. ძალიან ლამაზია. რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი კოლომბო, ქალაქის დამბეჭდავი სანახავი ნამდვილად არ არის. კოლომბო ტიპიური აზიური ქალაქია. გალე ფეის გრინის მოედანი.
0: გმადლობ, 90. ახლა კი ყურადღებით. კოლომბოს მთავარი მოედანი. მოედანი მთავარია, მაგრამ გათელილი სტადიონივით გამოიყურება. აქ სულელურ სუვენირებს ყიდია. გაუგებარი კიოსკები დგას. სამაგიერო დროშაა ლამაზი. დიდია და პრიალებს. მაშინ ვახვდებით, რომ მოედანზე ხართ. კოლომბოში ყველაფერი თავდაყირაა. მთავარი მთავარს არ ჰგავს. მოედანი კი საერთოდ მოედანს. მოედანი ოკეანეს უერთდება. მაგრამ აქ არც სანაპიროა და არც პლაჟი.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: მაური ანდამტრიან კოლომბოში რთული წარმოსადგენია, რომ შრი-ლანკა ლამაზი კუნძულია. ამიტომ ქალაქში დიდხანს აღარ გავჩერდი და პირდაპირ კუნძულისკენ გავემგზავრე, სადაც ყველაზე სუფთა ოკეანე, მდიდრული სასტუმროები და დაუსრულებელი ოქროსფერი სანაპიროებია.
2: პლაჟზე დაჯდომით ვერასოდეს ნახავთ ნამდვილ შრი-ლანკას. ნამდვილი მოგზაურები აქ პლაჟებისთვის არ ჩამოდიან. შრი-ლანკაზე მთავარი თავგადასავლებია.

0: მოტოროლერი ველურ ჯუნგლებში სეირნობა. სპილოები და მახჩობელები, მიტოვებული სოფლები და უძველესი ტაძრები, კარავში გატარებული ღამე და ქოქოსი საუზმეზე. სწორედ ასე გავატარებ ჩემს უქმეებს.
1: ისაც უნდა მოტოროლერით იაროს ტყეში. მე კი ჩემი ოქროს ბარათი ვთვლი, რომ ამ კუნძულზე საუკეთესო დასვენება ფეშენებელური სასტუმრო პლაჟი და ოკეანის სანაპიროზე ძვირადღირებული კოქტეილების დაგემოვნებაა. კოლომბოდან ერთი საათის სავალზე ცნობილი საკურორტო ქალაქი ბენტონა მდებარეობს. ბენტონა თავისი პლაჟებით არის ცნობილი. სწორედ იქ ვაპირებ კერძო ბუნგალოს გირაობას.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: კუნიპუტი არაუდი.
0: იმედი მაქვს მოვასწრებ ველურ

0: ეფექტური სანახაობა. სწორედ ამ ქალაქში არიან ყველაზე ცნობილი გველების მომთვინიერებლები. გახსოვთ მულტფილმებში ხვდებოდა აი ასეთი კადრები, როდესაც კატა კობრას აძინებს. ის სალამურზე უკრავდა, კობრა ნელ-ნელა იძინებდა. აქაც ასე ხდება, გველების მომთვინიერება მაყურებლის მოტყუება. პირველ რიგში მომთვინიერებლები ქვეწარმავლებს კბილებს და შხამს აცლიან. ამის შემდეგ როგორც უნდათ, ისე ეთამაშებიან კობრას. მეორე ის რომ ფლეიტა აქ არაფერ შუაშია, გველებს მენა არ აქვთ და მუსიკა არ ესმის. ისინი უბრალოდ ხელის მოძრაობას მიყვებიან. დააკვირდით როგორ მოხერხებულად აქნევს კალათის თავსახურს. იგივე წარმატებით შეუძლიათ საქსოფონზეც დაუკრას. გიტარაზე ან თუნდაც ბალალაიკაზე. გველების მომთვინიერების პროფესია 1000 წელზე მეტი ხნის, მაგრამ დღეს ეს ჩვეულებრივი თაღლითური ხერხია ტურისტებისთვის ფულის წასართმევად. ეს იგივეა იალტის სანაპიროზე კაცი მაიმუნით რომ იღებს ფოტოებს. მიდი, გამომართვი ფული. მიდი. მაიმუნი, მაიმუნი. სოფელი ბენდოტა.
1: როგორც კი

0: სოფელი ბენდოტა.
1: როგორც კი ადგილობრივი მეთევზეები თვლიან, რომ საუკეთესო ნადავლი სწორედ ტალღის გაფს მოყვება. ისინი ამბობენ, რომ წყალში ფეხით გომისას წყალი ყველაფერს რეცხავს და ასეთი ხერხი მოიგონეს. წყალში რომ არიდნენ, სანაპიროზე ქვიშაში ხის პალოები აქვს ჩარჭოვილი და მასზე საშინლად მოუხერხებელი დასაჯდომი აქვს მოწყობილი. არ მესმის მთელი დღე ასე ჯდომა და თევზის ჭერა როგორ შეიძლება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასე ბევრ თევზს ვერ დაიჭერ, მაგრამ ისინი მაინც მთელ დღეს ასე ელოდებიან თევზს. ბოლოს მივხვდი, რომ ისინი მეთევზეები კი არა, არტისტები არიან. და ასე თევზს კი არა, ტურისტებს იჭერენ. ვაიმე დედა, ფოტოს გადაღებაში $1 გართმევენ. ყველაფერი გასაგებია და ახლა მთავარია აქედან ჩამოვიდე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: კუმბიან გოდაროუდი.
0: ზემოთ ჩაის პლანტაციები იწყება. წავალ ახლოდან ნახავ. ჩაისაც დავლევ. ცეილონის ჩაი მთავარი პროდუქტია, რასაც შრი-ლანკა აწარმოებს. შრი-ლანკას პლანტაციები მხოლოდ ჩაის რეკლამაში მაქვს ნანახი. საინტერესოა, როგორია ახლოდან. რეალურად პლანტაცია საკმაოდ ლამაზია. კვეთრი მწვანე ფერის სწორი სიმეტრიული ბუჩქები და ჩაის მკრეფავი ქალები. ჩაის ფოთლებს ძირითადად ქალები ხელით კრეფენ. დღეში ისინი $2 გამოიმუშავებენ.

0: ეს მთელ ბუჩქში ყველაზე ძვირფასი ზედა ორი ფოთოლია. ხოლო ზედა ნაწილი უნდა მოაწყვეტოთ. მისგან ყველაზე ძვირფასი და ძვირად ღირებული ჩაი კეთდება. ის მხოლოდ ექსპორტისთვის გამოიყენება და დიდ ფასად იყიდება ევროპასა და ამერიკაში. ბუჩქის შუა ფოთლები დაბალი ხარისხის არის და ეს ის ჩაია, რომელსაც ჩვენ ყველა ცეილონის ჩაის დასახელების კოლოფებით ყიდულობთ. ისინი კი ვისაც ეს ჩაი მოყავს, სრულ ნაგავს სვამენ. ბუჩქის ძირებს ან ფესვებსაც კი. აქ ჩაიზე შეგიძლიათ დესერტიც კი დააყოლოთ. იცით თუ არა, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩაის ხარისხი პირდაპირ არის დაკავშირებული მთის სიმაღლეზე, რომელზეც ეს ბუჩქები იზრდება. რაც უფრო მაღალია მთა, მით უფრო გემრიელი და ხარისხიანია ჩაი. აი ეს მაგალითად საშუალო ხარისხის არის, იმიტომ რომ არც ისე მაღლა იზრდება. მაგრამ თუ იმ გორაზე ახვალ, სადაც ახლა ვაპირებ, ან არა, იმაზე არა, მეორე მთაზეა ვარ, იყოს ცოტა დაბალი ხარისხის.
1: მე მგონი სასტუმროში მოვედი. ჩემ სასტუმროს სამან ვილასი ქვია. ამბობენ, რომ შრი-ლანკაში ყველაზე რესპექტაბელური სასტუმროა.
0: სასტუმრო სამან ვილასი.
1: ყველა სტუმარს ტრადიციული სიტყვებით აი უნ ბავანით ხვდებიან, რაც დიდი ხნის სიცოცხლეს ნიშნავს. ანკეტა შევავსე და ჩემთვის ვილას ვქირაობ. აი, ხას მოვაწერ. აქ ვიცხოვრებ. ჩემ სასტუმროში ყველა სტუმარი ცალკე ერთსართულიან ვილებში ცხოვრობს. მხოლოდ მე მექნება ორსართულიანი ვილა. და ორი დღით ორივე სართული ჩემს განკარგულებაში იქნება. აი ღმერთო. აქ გარდერობია, აქ კი სააბაზანო. პირველ სართულზე მისაღები ოთახი და უზარმაზარი სააბაზანო ოთახია. სააბაზანოს ჭერი არ აქვს. შეგიძლიათ მიიღო ჩვეულებრივი და ასევე მზის სააბაზანაც. მზად ვარ გავიხადო და თავით გადავხტე აუზში. მეორე სართულზე კარგი ზომისაძინებელია. ნახოთ აქ რა არ კიდე. აივანი სამაზლებით. ზვარნახში ყვავილები. თახვები პირდაპირ ოთახში დარბიან. ეზოში კი ვარანები სეირნობენ. შესანიშნავი მეზობლები მყავს. მომწონს. სინამდვილეში, აქ ყველა ამისთვის ჩამოდის.

0: ღმერთო ჩემო, საოცარი პლაჟია. ნავები, პალმები, მზე, ქოქოსები. შეხედეთ ქოქოსი. და არც ერთი ადამიანი. ადამიანებმა ამ კუნძულის შესახებ ლამაზი ლეგენდა შექმნეს. თითქოს 6-დან გამოგდებული ადამი და ევა სწორედ ამ ადგილას დასახლდნენ. კუნძულის შუა გულში აღმართულია დიდი მთა, რომელზეც საფეხურები მოსჩანს. ამბობენ, ეს ადამის ფეხის ნაკვალევია, როდესაც მან პირველად დადგა ფეხი შრი-ლანკას მიწაზე. მთას ასეც ეწოდება ადამის მთა. ეს ნამდვილად ღვთაებრივი ადგილია. სანაპიროზე წარწერა გავაკეთე და სანამ მას წყალი ან დრო არ წაშლის, მანამდე აქ იქნება. სოფელ ალავატუგოდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: შრი-ლანკაში არ არის მსხვილი ქალაქები. ძირითადად ეს ჯუნგლების მიღმა გაშენებული პატარა სოფლებია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ ასეთ სოფელში გავჩერებულიყავ. გამარჯობა. ადგილობრივები იშვიათად ხედავენ თეთრკანიან ადამიანებს და მათ ყველაფერი აინტერესებს. აინტერესებს როგორ გაცვია, როგორ გამოიყურები და როგორ საუბრობ უცხო ენაზე. უკაცრავად, ჩაი მინდა. ამიტომ გამოიწვია ჩემმა კაფეში გამოჩენამ ნამდვილი ფურორი.

0: ეს პატრონმა იატაკის წმენდაც კი დაიწყო. მე მხოლოდ ჩაი მოვიხოვე, მათ კი ყველაფერი გამომიტანეს, რაც კი სახლში იპოვეს. ბანანი, ორცხობილა, ქოქოსი, ძალიან სტუმართ მოყვარეები აღმოჩნდნენ. სახლის პატრონმა ბლითების გამოწყობაც კი დაიწყო. ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა თქვენი სტუმრობა. გულახდილები ვიყოთ და ვაღიაროთ, რომ აზიაში კოლონიალური პერიოდიდან დღემდე ისევ ბატონებით უყურებენ ევროპელებს. ოჯახის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ გავარკვიე, რომ კაფე მათი ოჯახური ბიზნესია და რომ ისინი ნორმალურად ცხოვრობენ. მარი კაფეს უყურებს, ცოლი სალონს დაგზის, ჩვილები კი მშობლებს ეხმარებიან. სწორედ ასე გამოიყურებიან ლანკელი წარმატებული ბიზნესმენები. გამომშვიდობებისას ამ სტუმართ მოყვარე ოჯახს დოლარი დავუტოვე.
1: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
2: ჩემ სასტუმროში შეუკვეთე, საოცარი თავგადასავალი ოკეანეში. მალე ლურჯ ვეშაპებს ნახავ. მათზე დაკვირვებისთვის შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია. ვეშაპები აქ რეგულარულად მოდიან. გზაში მანქანიდან ადგილობრივი ბავშვები დავინახე. ისინი უცნაურ თამაშს თამაშობდნენ. თამაშის წესები ასეთია: წყლით სავსე ქოთანი, თვალახვეულმა უნდა გატეხო. ბავშვები რიგრიგობით არტყამენ და თითოეულ მოთამაშეს ერთი დარტყმის უფლება აქვს. თუ აცილე უკანი ხევ და შენ რიგს ელოდები. ვინც პირველი გატეხავს ქოთანს, ის იქნება გამარჯვებული. ლოგიკურია. Саша. Саша, შენ ხომ ჩემი ანიხარ, მიკარნახე, საით არის? მერთო. მარჯვენა და მარცხენა ამერია, მერთო ჩომო, ჯოხს ყველა მხარეს ვიქნებ. მერთო ჩემო. მოიცადეთ. მოიცადეთ, მორჩა. მორჩა, მორჩა. კარგი ბავშვებო, უნდა წავიდე. ვეშაპები მელოდებიან. ექსკურსია ასე გამოიყურება. იახტაზე სამაშველო ჟილეტით გახარ და ოკეანის ტალღებს იმ იმედით ვიყვები, რომ მალე ლურჯ ვეშაპს დაინახავ. აბა რა, ვეშაპს ველოდებით. წყლიდან ამოსულ შადრევანს ველოდებით. ყველა იახტას აქვს სპეციალური ლოკატორი, რომელიც ადგენს, არის თუ არა ახლო-მახლო ვეშაპი. როდესაც ლოკატორი ნიშანს მისცემს, ესე იგი ვეშაპი ახლოსაა და მას უნდა დაეწიო. აი, აი, გამოჩნდა. შეხედეთ, შეხედეთ. ვეშაპის მთლიანად დანახვა შეუძლებელია. თავიდან ვეშაპი წყლიდან რამოდენიმეჯერ ნახევრად ამოდის, რომ ჰაერი ჩაის უთქოს. შემდეგ კი ყვინთავს და უზარმაზარ გუთს ზემოთ წევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვეშაპმა ჰაერის მარაგი აიღო და ფსკერზე ჩავიდა. ზედაპირზე შეიძლება 15 წუთის შემდეგ ამოვიდეს. სოფლიოში ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარი. წარმოიდგინეთ, ვეშაპის გული 1 ტონას იწონის. მისი ენა კი დიდ სპილოზე მძიმეა. 1 ლურჯი ვეშაპი დღეში 1000000 კალორიას იღებს. ეს კი 1 ტონა კრევეტს და პლანქტონს უდრის. ლურჯი ვეშაპების შესახებ ორი ფაქტია ცნობილი, რომლებიც მე ძალიან მომწონს. პირველი, ვეშაპები ძალიან ერთგულები არიან. თუ ვინმე აირჩიეს, სიცოცხლის ბოლომდე მასთან ერთად იქნებიან. და მეორე ის, რომ ვეშაპები ერთმანეთზე კონტაქტებიან გაშვებული სიგნალების მეშვეობით და მათი ხმა 200 კილომეტრის რადიუსში ისმის.
1: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: დღის ბოლოს შევამჩნიე, რომ საწვავი აღარ მქონდა. ნამდვილად არ მინდა ღამე ჯუნგლებში წყლის და საწვავის გარეშე დარჩენა.
2: სოფელი ტოლამბაგოლა.
0: სად შეიძლება საწვავი ჩავასხამ? საწვავის ჩაცმა მინდა. სკუტერი პატარა პროდუქტების მაღაზიასთან გავაჩერე. ასორტიმენტი ჩვეულებრივი: წყალი, ელემენტები, ორცხობილები. ჩემს კითხვაზე, თუ სად შეიძლებოდა საწვავის ჩაცმა, გამყიდველმა მოულოდნელად საწვავი მომაწოდა, რომელიც კოკა-კოლის ბოთლში იყო ჩაცმული. აი ასე, გარშემო ჯუნგლები და პირველყოფილი ბუნება, მაგრამ საწვავი

მის გარეში არასოდეს დარჩები. პატარა ქალაქებში ბენზინ გასამართის სადგურები არ არის, ამიტომ ხალხი სწორედ ასე იმარაგებს საწოლს. თავგადასავალი გრძელდება ასე რომ მეგობრებო, ასე რომ.

0: სოფელი ტალაკირია გამო.
1: ერთ-ერთ სოფელში გზა გიგანტურმა ხემ გადამკეტა. აი ეს არის გზა გადაკეტა და ვერავინ აღარ გაიყვანს. ხემ პარალიზება გამოიწვია გზაზე და გაყვანილობა დააზიანა. მთელი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, მაგრამ მაცხოვრებლებისთვის მე მგონი ესეც კი დღესასწაულია. უხარიათ რომ რაღაც მაინც მოხდა. შრი-ლანკაში აფასიანის სასტუმროს მოძებნა უმარტივესი აღმოჩნდა. ტურისტული გზის მონაკვეთში კოლომბოსა და დამბულას შორის პატარა გესტაუსია, სადაც ღამე $18 იყერს. გესტაუსი საკუთარი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ოთახს აქირავებს. უკაცრავად, ეს ბადერისთვის არის. ეს ბალდახიანი კოღოებისგან დაგიწევს. ბევრი კოღოა, საკმაოდ. როდესაც ბადეს გაშლი, კოღო აღარ გიქმნეს. ყველაფერი რიგზეა, პირსახოცი არის, დუში, ნიჟარა, შესანიშნავია, მაწყობს. კარგი, დიდი მადლობა, კარგი ოთახია, მადლობ. გესტაუსის პატრონმა მითხრა, რომ შეიძლებოდა საფარის ტური შემეკვეთა. ეს არის ტური ჯიპით ჯუნგლებში, სადაც ვნახავთ სპილოებს და მათ საცხოვრებელ ბუნებრივ გარემოს. საოცარია, კარგად მოვეწყვეთ და სპილოებსაც ვნახავთ. მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: გადავწყვეტე საღამოს ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მევახშმა. ოქროს ბარათის ფლობელი კლიენტისთვის სასტუმროს მენეჯერმა ყველაფერი მოაგვარა. პირადად ჩემთვის მაგი და სანაპიროზე გაშალეს და მალე ყველაზე ახალი თევზი მექნება. ეს ექსკლუზიური ვახშამია. ნაპირთან მეთევზე დგას, რომელიც ჩემთვის თევზს იჭერს. მას აქვე მოამზადებენ და მომართმევენ. აი ასე ვახშმობენ შრი-ლანკაზე. დაიჭირა, დაიჭირა. მერთო დაიჭირა. დღეს მე ახალ ზვის ოკუს დავაგემოვნებ. ძალიან დიდია. უზარმაზარი თევზია. ანდიროუდი,
1: ჩემი რკინის ცხენი უფრო მაღალ რკინის ცხენზე გადავწვალე. მე ჯუნგლებში მივდივარ და სპილოები უნდა ვნახო. ძალიან მაინტერესებს. ექსკურსიაში ფული გადავიხადა და უზარმაზარ სპილოებს ვნახავ. ჩვენ გზიდან არ გადაგვიხვევია. ბოლომდე ქალაქის დამაკავშირებელი მაგისტრალით ვიარეთ. შემეძლო ჯიპი არც შემეკვეთა და აქ ჩემით ჩამოვსულიყავი. გზის ორივე მხარეს ველური სავანა. თუ გაგიმართლებთ, აქ შეიძლება სავანის ბინადრებს შეხვდეთ. გზაზე ფარჩევანი გადადის. აი სპილოები, ხედავთ? ტეში მიდიან. აი პატარა, ხედავ? ღმერთო. შრი-ლანკაზე 10000-ზე ნაკლები სპილოა დარჩენილი. შინაურიც და ველურიც.

0: სანამ ჩემი თევზი მზადდებოდა, შრი-ლანკას ტრადიციული კერძები მომიტანეს. კარი და ბრინჯი. ეს ყველაფერი ჩემთვის მოაქვთ. აქაური სამზარეულო შედგება ზღვის პროდუქტებისგან, ბრინჯის და სხვადასხვა სპეციებისგან. უამრავი სპეციებისგან, ცედრა, ქინძი, ნიორი, შავი წიწაკა, ჩილი, ნდოგვის მარცვალი, კვლიავი, დარიჩინი, ჯანჯაფილი, მიხაკი. ადგილობრივი სამზარეულოს ყველა კერძი პირველ რიგში არომატული და შეზავებულია. იმედი მაქვს, ცხარე არ იქნება, თორემ მათთვის ოდნავ ცხარე ჩემთვის ნამდვილი სიკვდილია. წითელი წიწაკა. მერტო პირი მეწვის. წყალიც არ არის. აი, ჩემი დედოფალიც მოვიდა. ისეთი ლამაზი და დიდია, რომ არც კი ვიცი, საიდან დავიწყო. რომ დავჭრა, მინიმუმ დანა მაინც უნდა ავიღო. გამართალია. არ ვიცი, დაინახე თუ არა, უკან როგორი ელვა იყო. თევზი არაჩვეულებრივია. გემო, ნამდვილი ხორცივით გემო აქვს.
1: ღამით გირჩევთ, შრი-ლანკას გზებზე არ იმოგზაუროთ. ამ დროს ყველა ცოცხალი არსება აქტიურდება, მორიელები, პითონები. ღმერთო, ეს რაჯანდაბაა. რაჯანდაბაა, ხედავთ? ღმერთო, გზაზე გადმოდის. ჟანას ალბათ ასეთი არაფერი უნახავს. ას მანქანა ყავს სასტუმრო ბაღშამი. ღმერთო, ძალიან ხშია, ძალიან მომშევდა.
0: რთულია ჭამო მაშინ, როდესაც რა უცნაური ელვაა. ცაზე უცნაური ფერი ირევა, რა ლამაზია. დაინახეთ. წვიმა დაიწყო, დავსველდი.

0: დღეს ალბათ მკვდარივი დამეძინება. როგორი ტროპიკული წვიმა მოდის, თბილია. ისე ველავს. აბაზანას მივიღებ. ხედავთ, როგორი აბაზანა მომიმზადეს. რა სილამაზეა. აბა, ძილი ნებისა. გესტ ჰაუსი აიოვერდა.
1: სადაც იგუა და იკველები არ არიან. კარგი. ძილი ნებისა.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: სამოთხეა. თუ დილით სატვირთოების ხმა და მეზობლების შუბი გაგვიძებთ, აქ ჩიტების ჭიკჭიკი და ოკეანის ხმა ისმის. აქ ნამდვილი სამოთხეა. ქალაქ დამბულა შემოგარენი.
1: მეორე დღეს გზა გავაგრძელე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: დილით აიურვედულ მასაჟზე მოვედი. პირსახოცი და საცვალი მომცეს. ყველა მივეჩვიეთ იმას, რომ აიურვედული მასაჟი, სასიამოვნო მუსიკა, არომატული სანთლები და ლოტოსის ფოთლებით სავსე აბაზანებია. სინამდვილეში, პირველ რიგში ასეთი სახის მასაჟი სამკურნალო სახის არის. მოიცავს გამწვენ პროცედურებს. კუჟნაწლავის გამორიცხვას და სისხლის გამოშვებას. ეს პროცედურები თანამედროვე სპასალონებში რომ ატარონ, ალბათ იქ არავინ მოვა. ამიტომაც დღეს დარჩა მხოლოდ არომატული სანთლები, სასიამოვნო მუსიკა და ლოტოსის ფოთლები. მე აქ ცოტას დავისვენებ, ვისიამოვნებ. თქვენ კი ნახეთ ბედნიაკობი რა შვება. გააკონტროლეთ მაინც, როგორ არის თავისი $100. ბუდას ტაძარი.
1: ეს დამბულას ბუდას ტაძარია. ყველაზე მეტი ბუდას ქანდაკება. როგორც ყოველთვის ბუდას ტაძრის ეზოში მრავლად არიან მაიმუნები, უსახლკარო ძაღლები და გველების მომკინიერებლები. ტაძარში არც ქალისთვის და არც კაცისთვის არ შეიძლება მოშიშვლებული ფეხებით და მხრებით შესვლა. მაისური უნდა გამოიცვალოთ და ფეხები მოსასხამით უნდა დაიფაროთ. არც ფეხსაცმლით შეიძლება შესვლა და არც ქუდით. აქ კეპიც კი მომხადეს. კარგი, რა წესია, წესია. რაც მთავარია, ტაძარში არ შეიძლება ბუდას ქანდაკებასთან ზურგით სურათის გადაღება. ამ ტაძრის კოლექციის ფორმირება ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ დაიწყო. დღეს აქ 153 ბუდას, 3 შრი-ლანკის მეფის და 4 ღმერთის ქანდაკებაა. ტაძრის ჭერზე კი 1000-ზე მეტი ბუდას ნახატია. როგორც ყველა ბუდისტურ ტაძარში, აქაც ბუდა დიდი ყურებით არის გამოსახული. ეს იმიტომ, რომ ამაღლებამდე ბუდა ჩვეულებრივი პრინცი იყო. მეფესავი ცხოვრობდა. ჰყავდა ბევრი ცოლი და ძვირფასი ხვრებით მოჭედილ მძიმე საყურეებს ატარებდა. სწორედ ამიტომ აქვს მას გრძელი ყურები. ბუდიზმი მოთმინების რელიგიაა ყველაფერ ცოცხალის მიმართ. ნამდვილი ბუდისტი არასოდეს არცერთ ცოცხალ არსებას არ აღწერინებს. სწორედ ამიტომ გრძნობენ მაიმუნები ტაძრის ეზოში თავს კომფორტულად. მიუხედავად იმისა, რომ მაიმუნები ხალხს ძარცვავენ და გარშემო ყველაფერს ჭამენ, მათ არავინ აქტებს. მათ ერთი კარგი თვისება აქვთ: მაიმუნები საუკეთესო მსმენელები არიან. ყველაფერი ხდება, მეგობარ. ვერაფერს შეცვლი. დღეს გეუბნება, რომ უყვარხარ. ყვალში სხვასთან გავდის.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: გამარჯობა. ცეილონში ათობით სხვადასხვა სახეობის ძვირფას ქვებს მოიპოვებენ. აქედან ისე ვერ წავიდოდი საკუთარი თვალით რომ არ მენახა.
1: ქალაქი გალე.
0: როგორ მოიპოვებენ მამაცი მამაკაცები ძვირფას ქვებს? გერტო ჩემო, რა პატარაა, როგორი გამხდარი? უცებ ჩავიდა ქვემოთ. ქვებს ასეთ ღრმა შახტებში მოიპოვებენ. ქვემოთ საშინელი უჰაერობაა და ძალიან ცხელა. ამიტომ მომუშავეები ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ ერთმანეთს ცვლიან. პერიოდულად შახტიდან თიხით სავსე სათლები ამოაქვთ. ამ თიხას რეცხავენ და მასში მთვარის ბროლს ეძებენ.
1: ეს იშვიათი სახეობის ლურჯი მთვარის ქვა. შეხედეთ?
0: აი ეს არის იშვიათი მთვარის ქვა. ნაპოვნი ქვები სახელოსნოში ხვდება. იქ მაჭრიან, აპრიალებენ და ვერცხლის და ოქროს სამკაულებში ათავსებენ. ეს მაღარო ტურისტებზე გათვლილი ადგილია. პერსონალის მთავარი მიზანი არის ტურისტების საიუველირო მაღაზიაში შეყვანა ექსკურსიის ბოლოს. რადგან მე ოქროს ბარათი მაქვს, შემიძლია თავს არაფერზე არ უთხრა უარი. შრი-ლანკას სიმბოლოდ ლურჯი საფირონი ითვლება. ძალიან მომწონს, შეხედეთ, შეიძლება ვნახო? მე მგონი შემიძლია დედას კარგი საჩუქარი ვუყიდო. როგორ ფიქრობთ? ვიღებ.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: შრი-ლანკა საოცარი და ეგზოტიკური ქვეყანაა. მაგრამ ამ ეგზოტიკის მიღმა მას ასევე აქვს ბუნებრივი მოვლენებისგან გამოწვეული უჩვეულო საფრთხეები. მაგალითად ცუნამი. ახლახან შეტყობინება მივიღე. ჟანა, თქვენთან ახლოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 8-9 ბალი დაფიქსირდა. წერენ, რომ შრი-ლანკაზე და სინგაპურში ცუნამს ელოდებიან. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც დასვენება დასასრულს უახლოვდებოდა. და აეროპორტში ვაპირებდი წასვლას. ახალ ამბებში გამოაცხადეს, რომ ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა და რომ შრი-ლანკა ცუნამის საფრთხის წინაშე იდგა.
1: ინდონეზიაში 9-ბალიანი მიწისძვრა დაფიქსირდა. შრი-ლანკაზე ცუნამის მოვარდნის დიდი ალბათობა არსებობს.
0: პერსონალი ცდილობდა სიმშვიდე შეენარჩუნებინა, მაგრამ ისინი აშკარად გაძებულები იყვნენ. გადაიღე, რომ გაიქცა. პლაჟიდან ყველა ამოვიდა. მენეჯერმა გვირჩია, რომ მაღლა ავსული ყავით. და დაგვეცადა, სანამ საფრთხე არ გაივლიდა.

აქაურებს ჯერ კიდევ მწარე დახსოვს 2004 წელს მომხდარი ცუნამი. მაშინ ცეილონში 10000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სოფელი ვატიკანდა.
2: ღმერთო, ამ ხეს დააგვერდით. მისი ტოტები ბოლომდე დაფარულია საშიში შავი ფრთიანი ცხოველებით. აქ მათ მფრინავ ძაღლებს უწოდებენ. ადგილობრივები კი ხილის მფრინავ თაგვს. აი ასე, საყვარლად, ბავშვურად. არ ვიცი სინამდვილეში ვინ არიან ისინი, მაგრამ ასეთი რაოდენობით, ასეთი საშიში ფრინველი აქამდე მე არსად მინახავს. ამიტომ აქედან მივდივართ. დროზე, დროზე ბიჭებო, ახლა ყეფას დაიწყებენ. გამოგვეკიდებიან და ჯობია გავეცალოთ აკავრობას.
1: მადლობა ღმერთს, ცუნამი აქამდე არ მოსულა. და საშიშროებამ როგორც იქნა ჩაიარა. მაგრამ თუ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ეცადეთ რაც შეიძლება მალე. გაეცალოთ ამ ადგილს. მეც ამას ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში, მაინც წავედი.

0: ქალაქი ნეგომბო.
1: ესეც ჩემი მოგზაურობის ბოლო წერტილი. შრი-ლანკაზე მოგზაურობა შესანიშნავია. აქ თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ. ყოველთვის იშოვით იაფფასიან ღამის გასაღებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ტურისტების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილია. ერთ რამეს მივხვდი. ორი დღით აქ ჩამოსვლა სისულელია. ამ დროში კონძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობებსაც კი ვერ მოიძლით. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია და ბევრია სანახავი.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოფელი კატუპურუნდა.
0: კონძულზე ჩვენს განს გიტოვებთ. იმიტომ ვჩურჩულებ, რომ გარშემო უამრავი ადამიანია, ვისაც ეს ფული ძალიან უნდა. ხოთ დაუჩქარეთ. ყველაფერი როგორც ყოველთვის აქ არის და თქვენ გელოდებათ. აქ არის ფული და კოორდინატები. მათ ბოთლში მოვათავსებ და დავმალავ. მოკლედ დაუჩქარეთ. შრი-ლანკაზე განძი დამალულია სოფელ კატუპურუნდაში, რომელიც ქალაქებს კალუტარას და ბერუავალას შორის მდებარეობს. მთავარი ორიენტირი სასტუმრო როივილაა. მასთან ახლოს რკინიგზის ხაზის გვერდით დგას ტრანსფორმატორის ჯიხური, რომლის გვერდითაც ბეტონის ფილადას. სწორედ ამ ფილის ქვემოთ დაგელოდება ჩვენი განძი. დავალება რთულია, მაგრამ თქვენ მას შეასრულებთ.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ძალიან ბევრს მოგზაურობ. მაგრამ მხოლოდ შრი-ლანკაზე ვნახე, როგორ გადადიოდა ბიტონი გზაზე და როგორ მიდიოდნენ გიგანტური სპილოები წყლის დასალევად. ევროპელი ტურისტისთვის შრი-ლანკა ის ადგილია, სადაც აუცილებლად ნახავთ ველურ ბუნებას, ავანტიურულ დასვენებას და ნამდვილ თავგადასავლებს.
0: მე კი მგონია, რომ შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია 7 განმარტოებული დასვენებისთვის. და რა თქმა უნდა, საოცარ პლაჟზე ყველაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. როდესაც არაფერზე ფიქრობ და არ სადგეჩქარება.

0: მოიცადეთ, მოიცადეთ, მორჩა. არ მესმის, როგორ უნდა დაიჭირო თევზი ასეთ პირობებში?
1: Условия.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ხარმა პალას პროსპექტი.
1: გამოვიხედე და დაგინახე. როგორ ხარ?
2: მომენატრე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: მე მოპედივი ქირავე.
1: რა სამბოს?
2: დარებაც კი არ ვიცოდი. ხანდახან ძლივს ვატარებდი, მაგრამ სამაგიეროდ ნახეს.
1: მაგარია.
2: პილოები, ბიტონი და მაიმუნები. ძალიან დავიღალე, მაგრამ ეს დაღვა ნამდვილად ღირდა ამათ.
1: მაგარია.
2: შენ როგორ ხარ?
1: მე საოცრად ავისვენე. ოკეანეში ვეშაპებიც ნახე.
2: ვეშაპები?
1: ყველაფერი კარგად დასრულდა.

0: ავარია რომ ცუნამი არ მოვარდა.
1: რა ცუნამზე ლაპარაკობ?
0: ცუნამი არის ცუნამი, სიმათიური ბიჭია.
1: რა სიშულელებს ამბობ?
0: კარგი, არ გაბრაზდე. მართლა ძალიან შემეშინდა, თავიდან ყველა შეგვეშინდა, მაგრამ მე ყველაფერი დაწყნარდა.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანს. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდე გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ, კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდაპატიმრობა გამოუცხადა. შიდაპატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 49.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორემ სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 49.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
4: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
5: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
6: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
7: მე არავისი სისხლი არ მინდა, შვიდი ცხოვრება მინდა, შვილები, ოჯახი.
6: ჩვენც მშვიდობა გვინდა.
5: მაშინ დაიფიცეთ

0: რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
1: ამინ. ამინ.
2: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
3: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ვეთქის დაუშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის, მახში ცეცხლის მის საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მტკიცეა, უნდა იწოდო სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
2: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე. ჩემი ქართველები
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ. ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ. ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ. და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ. ხვნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ. ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრუდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ივიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე. კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საღინაძეები.

0: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულოს სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუწყო.

0: უშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე.
1: ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს მოგისმენთ ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. ბოლო დროს ტელერადიო კომპანია ობიექტივმა უამრავი წერილი მიიღო სოციალური ქსელების მეშვეობით. ჩვენ აგრეთვე გვეხმიანებიან მაყურებლები და რადიომსმენელები, რომლებიც ამბობენ, რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა იქნას დავიწყებული და ამ თვალსაზრისით აქტივობაა საჭირო. მე დღეს შეგნებულად გადავწყვიტე, რომ უნდა დავუბრუნდეთ ამ თემას, ამ მიმართულებას და ინტერაქტივში დავსვათ შემდეგი შეკითხვა. როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ ბრძოლასა და მოქმედებას? ეს იქნება დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. უამრავი შეკითხვა ჩნდება აგრეთვე სწორედ ამ პროექტების მიმართ, რომელიც სახეზე გვაქვს. სამი არაბული ქალაქის მშენებლობა იგეგმება და როდესაც ჩვენ ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ 6 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოდის და როგორ თქვენ ინვესტიციის წინააღმდეგი ხართ, აი გავიდა თვეები და ძალიან საინტერესოა, სად არის ეს 6 მილიარდი. ჩაირიცხა თუ არა კომპანია Eagle Hills-ის ანგარიშზე და საქართველოში შემოვიდა თუ არა მსგავსი ინვესტიცია, ხო? არა, მსგავსი არაფერი მომხდარა. ეს 6 მილიარდიც აღმოჩნდა სრულებით ტყუილი და სიცრუე. როგორც ჩვენ ხედავთ და როგორც მონაცემები სახეზეა, კომპანია Eagle Hills-ი აწარმოებს წინასწარ გაყიდვებს, ეს არაბული კომპანია. ანუ ჰაერს ყიდის ამ ეტაპზე, მსოფლიოს ქვეყნებს აინტერესებს, მოსახლეობას განსაკუთრებით არაბულ ქალაქებში, რომ მოდით პროექტში, ჯერჯერობით ჰაერში შეიძინეთ ბინა, სასტუმრო ან ქონება. და ყიდის აი ამ ჰაერს და როდესაც ვიღაც ინტერესდება და ყიდულობს მართლაც რომ ჰაერს, ეს ფული გროვდება და ამ ფულს უწოდებენ ისინი ინვესტიციას. ანუ რეალურად კომპანია არაფერს არ დებს თვითონ. წინასწარ გაყიდვებს და დაფუძნებით მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის ჩვენი შეკითხვა და სად არის ის 6 მილიარდი, 6 მილიარდ ნახევარი, რომელსაც გვპირდებოდა ხელისუფლება, როდესაც ამართლებდა ამ არაბულ ქალაქებს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. დაიწყეთ ის. ხმამაღლა თუ შეიძლება, ხმამაღლა სტუდიაში კარგად არის.
1: აუ, უნდა გავწერდეთ.
0: დიახ.
1: ولا ვებწოლოთ, მაგრამ აი სად არის ეს 6 მილიარდი? ხო იძახიან არა?
0: დიახ, სად არის?
1: არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ არ მოგროვდა გარკვეული რაღაც სიტყვაზე

0: დიახ.
1: ეგენი ვერ გააკეთებენ ვერაფერ.
0: დიახ.
1: ჩვენ გვაბოლებს და ჩვენ ვიტო გოლივოს არის ეგი რა ქართველი ხალხი. ანუ ვაფშე არ მოუწოდეთ ეგენი ბაცო. მე ახლა ვერ ხედავ და აი ვერ ახალახი რა ხდება ვერ არ თუ არავინ არ მიცხლა მაგრამ ქვენ ხო ხო ეს ხედავთ არა რა ხდება. გადაშავებული საქართველო როგორ შეიძლება ქართველი კაცი დარბინის შემოდიან არაბები, შემოდიან 1000 ძური ხალხი და კიდე ეს არაბული ქალაქები. არა, არ მოგავწვიდე ფიზლების დაგვარა.
0: მადლობთ თქვენს არისთვის 557-95-98-88 სამი არაბული ქალაქის აშენებაა გეგმაში კომპანია Mira Development რომელიც აგრეთვე დუბაიშია რეგისტრირებული კიდევ ერთ ახალ პროექტს იწყებს თბილისიდან 14 წუთის სავალზე ამავდროულად გონიოში და კრწანიში უკვე ვიცით რომ დაგეგმილია კომპანია Eagle Hills-ის არაბული კომპანიის მშენებლობა სად არის 6 მილიარდი მეტი უკვე 7 მილიარდზე 7 მილიარდ ნახევარზე მეტი გამოდის იმიტომ რომ Mira Verde წესით დებდა 1 მილიარდ დოლარს ხოლო 6 მილიარდ ნახევარს დებდა Eagle Hills-ი საქართველოს ეკონომიკაში და ინვესტიციის სახით სად არის ეს 7 მილიარდ ნახევარი დოლარი რომელსაც გვპირდებოდნენ რომ შემოვიდოდა საქართველოში ნუ თუ ამდენი დრო შეჭirdება როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ და ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავუბრუნდეთ ამ მიმართულებას, რომ მიგვაჩნია, არ უნდა მიეცეს ეს საკითხი დავიწყებას. და აქ ჩვენ უნდა გქონდეს სწორი რეაქცია, სწორი რეაგირება. ბევრი წერილიც მივიღეთ, სხვათა შორის ობიექტივმა რომ აი ვიმოქმედოთ, რაღაც გავაკეთოთ. ამავდროულად სახეზეა ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი წინააღმდეგია ამ ყველაფრისა, მაგრამ აქციებზეც არ გამოდიან. ახლა ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-88. როგორ აფასებთ დღეისთვის არსებულ ვითარებას არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით? როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა? ჩერდებით თუ აგრძელებთ მოქმედებას ამ ყველაფრის წინააღმდეგ? ეს შეკითხვები გვაქვს დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, ინტერაქტივში, სადაც დაკავშირება შეგიძლიათ ნომერზე 557-98-95-88. უნდა აშენდეს თუ არა არაბული ქალაქები საქართველოში? თუ არა, მაშინ როგორ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ ყველაფრის წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ კვლავ მოქმედებას და ბრძოლას ვირჩევთ? ამ შეკითხვას უსვამთ ხალხს, მაყურებელს და რადიომსმენელს დღევანდელ ინტერაქტივში. შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირი გადაცემაა, ჩვენ მოუწყებლობთ მთელ საქართველოში რადიოსიხშირეზე დამატებით FM 105.1, შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა. როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ დღევანდელ გადაცემაში, რომ უამრავი წერილი მივიღეთ ობიექტივმა და მაყურებელი და რადიომსმენელიც გვეუბნება დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაც მოქმედება უნდა დაისახოს კვლავ. ზარია, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
2: როგორ ახარ?
0: მადლობთ, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: არა მიშო, დიდი მადლობა. მომისმინეს წილოს არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლა რა თქმა უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვითავთ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. თუ ჩვენ გავჩერდებით ჩვენ მაგივრას, ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს ვინ დაიცავს? აქედან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს, ყველა უნდა შევკავშირდეს, უნდა გამოვიდეს ძალიან დიდი მასა. და როდესაც ეს მასა დაუპირისპირდება ხელისუფლებას, ხელისუფლება დაიღებს უკან. გმადლობთ.
0: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. სად არის ეს 6 მილიარდ ნახევარი Eagle Hills-ის და Mira Development-ის კიდევ 1 მილიარდი დოლარი? თქვენი აზრით.
2: სად არის და ეგენი შეხო იწრო სიაფანდობენ ყველაფერს. და ამ ფულს თავიანთვის ქაჩავენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაგას არ უნდა ვაპატიოთ.
0: მადლობთ.
2: და რისკის ხარჯავენ ამ ფულებს ერთი ღმერთმა იცის და საით მიდის ეს ფული.
0: მადლობთ ხალბატონო. აი ერთ-ერთი არაბული ქალაქის პროექტს ვხედავთ ახლა კადრებში ჩვენ, სადაც ჩამოიყვანეთ

ეს უცხოელი ბლოგერები, უცხოელი გაყიდვის სპეციალისტები აგრეთვე, რომლებსაც აინტერესებენ ამ პროექტით და მიწით, ეს არის Mira Verde ასეთი პროექტი, არაბეთში რეგისტრირებული კომპანია Mira Development იგეგმავს ამ ისაშენებას. და ეს ბლოგერები რეკლამას უწევენ შემდეგ თავიანთ ქვეყნებში ამ პროექტს და ეუბნებიან ხალხს, რომ ჩამოდით აქ, როგორი სილამაზეა, როგორი კარგი ბუნებაა საქართველოში, თბილის გადახურებს ეს პროექტი. ასე რომ კითხვას გაგიმეორებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ. ერთ-ერთი ქვეკითხვა ისიც არის, რომ სად წავიდა, როდის იქნება ის 6 მილიარდ ნახევარი Eagle Hills-ის და Mira Development-ის 1 მილიარდი დოლარი, რასაც ხელისუფლება დიდი სამბით გვპირდებოდა და ამბობდა, რომ აი ასეთი დიდი ფული შემოვაო ეკონომიკაშიო. ეს ჩვენს

0: და ამ ყველაფრის პარალელურად რას ეთყოდით ხელისუფლებას? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათ დამი? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: მეგობარო.
0: დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: არაბული ქალაქები წერა. აი ეს არაბებთან, იმ არაბებთან ერთად. აი მაგ კენებლობების დაპროექტებელიც უნდა ერთ ნავში ჩავყაროთ და მოშორდნენ საქართველოს მაგათი, სისხლი გაჩერეთ მაგათ. გმადლობ, მაპატიერო, ცოტა აგრესიულად თავად.
0: მესმის, მესმის, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 5 5 7 88 95 88 უამრავ წერილს იღებს ტელერადიო კომპანია ობიექტივი. ეთერს მიღმა და ეთერშიც გვიკავშირდებიან ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელები და ასეთია წუხილი, რომ რატომ მიეცა დავიწყებას თითქოს ბოლო დროს არაბული ქალაქების თემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს ვსვამთ ასეთ შეკითხვას: როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ამ კითხვას იმიტომაც ვსვამთ აგრეთვე, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი აქციებზე არ გამოდის ამ თვალსაზრისით. თუმცა ახლობელი ნათესავი ნაცნობი რომ გააჩერო და ვკითხო, გინდათ ეს თუ არა, ყველა ამბობს, რომ არ გვინდა და არ მოგწონს და წინააღმდეგი ვართ. ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? ეს არის მთავარი პათოსი ჩვენი გადაცემისა და თუ არ ვჩერდებით, მაშინ დარეკეთ და გვითხარით, როგორ გავაგრძელოთ მოქმედება. თუ ვჩერდებით, მაშინ იმაზეც ვისაუბროთ, სად არის ეს 6 მილიარდი, 6 მილიარდ ნახევარი და კიდევ დამატებით 1 მილიარდი, რომელიც ინვესტიციის სახით უნდა შემოსულიყო და არ ჩანს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ტელეა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: არავითარი გაჩერება არ შეიძლება.
0: დიახ.
2: უნდა გამოვიდეთ, ერთი ორი პარტი ვინაფერს ვერ გავაკეთებთ.
0: რა თქმა უნდა.
2: უნდა თავკაცინდა და ვინაცა თავკაცინდა. გამოვიდეთ და გამოვიყოთ ყველა განულად. ყველა უკვე არასწორია გაჩერება. რაც გავთუნდებით, უფრო მეტი და მეტი მიდი.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო. მადლობა. თავკაც რაც შეეხება ჩვენმა გუნდმა ეს საკითხი ითავა, პირველი იყო ობიექტივი ჯერ კიდევ წლების წინ, 10 წლეულების წინ, როდესაც ეს მდგომარეობა იწყებოდა, უცხოელი მიგრანტების შემოსვლა სხვადასხვა ხელშეკრულებებს, როდესაც აწერდა სახელმწიფო ხელს, ჩვენი გუნდის წევრები იყვნენ ის გნებავთ პარლამენტში, ვინც აპროტესტებდა ამ ყველაფერს და არაბულ ქალაქებსაც ჩვენ ამოვიღეთ ხმა, მაგრამ ნუ ბევრი აქცია ჩატარდა და არც ჩვენსაზე და არც სხვისაზე შტამბეშტავი რაოდენობის ადამიანი არ გამოვიდა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. დაიწყეთ, გთხოვთ, გამარჯობა. არ არის კავშირი. 5 5 7 88 95 88. წინასწარი გაყიდვები უკვე დაწყებული აქვს არაბულ კომპანია Eagle Hills. როგორც ჩანს და როგორც ეჭვი გაუჩნდა ყოველას უკვე არანაირი 6 მილიარდ ნახევრიანი ინვესტიცია არ იქნება. ისინი წინასწარი გაყიდვების შედეგად მიღებული ფულით აპირებენ დაიწყონ მშენებლობა. და რაღაც მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, ხოთა შორის გონიოში განაღმვითი სამუშაოები დიდი ძალისხმევით მიდის და ასე შემდეგ. ზარია, გისმენთ?
3: ილია მეორე მოდი.
0: დიახ. დიახ.
3: აი ხლა, შეგვაგეთი და ფერიშტი მიზარის წესავზე. ყველანი ვაპირებდიო ტელეფონში. და საქმე საკმაოდაა. ვერ გამოდიო, ან არ გამოდიო. 24 მაი, მიყავი ამასა, საქმე დიდი გაერთიანების აქციაზე. იქო ხლა მე ვიქციარული ვიჭექი. კიბერზე უსმენ მიწე. 700 კაცზე მეტი არ მომვიდა. დავიჭერე
0: სად როდის იყავით უკაცრავად?
3: 30
0: ნოემბერს.
3: 24 მაისიდან.
0: აა, მაისში ხო, ეს არის.
3: ხო, გიორხელიძე გამოსულა.
0: აა, დიახ, გავიგე, მივხვდი ახლა, ხო.
3: ხო. და აი ხალხი თუ არ გამოვიდა, აი არაფერი წაღერა. შეიძლება მაგა გაგვერეკო რაკედა.
0: დიახ.
3: კარგად
0: იყავით. კარგად, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 5 5 7 88 95 98. ყველანი ვწუხართ ამაზე. საზოგადოება წუხს, განიცდის, ყველა ღელავს, აპროტესტებს, მაგრამ სახლში თუ ვისაუბრებთ, ამაზე ალბათ შედეგი არ იქნება. როდესაც აქცია ინიშნება, ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენი პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა. გეთანხმებით, ჩემო ბატონო.

0: ამაში. კვლავ ზარი ავ ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ რა სიტყვით?
1: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: ინაცვალი, გამარჯობა, შვილო. სულ ფიქრობდი რომ აღარ დავრეკო, მაგრამ გული არ მიწევს. აი ჩვენ რო აქცია გავმართეთ ნაკარადების გამო.
0: დიახ.
1: ჩვენ ამნა შეგეწყვეტია. შეიძლება 100 კაცი მოვიდეს. ხვალ 300 კაცი მოვიდეს. ასე ნელა შეემატებოდა. ერთი დღის აქციით ვერაფერს ვერ გავაკეთეთ, ვინო. უნდა ერთი წელი მაინც რაღაცა რომ ხალხმა გაიგოს და მონახავენ რომ ხალხი გამოვიდა და რაღაცა აპროტესტებს გამოვა ხალხი. ერთი დღის აქცია არაფერს არ იზამს.
0: კეთილი, მომავალში
1: მოვედით, ჩემი ბავშვი, ჩემ შვილიშვილთან ერთად მეფიქრე ალბათ ყველად გაგრძელდება, ზეგაც გაგრძელდება. ერთი დღის ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. იმ კაცს ვერ ეხა წინა იმას ვერ გახლები. მარტო უზებით ჯერ ხელს და ამით დიოკებს გულს. ოსტატი დაგცინის.
0: კი.
1: უნდა გავაგრძელოთ, არ შეიძლება. აქეთ სხვა აქცია იმართება ხალხი, აქეთ ჩვენი აქცია გავმართოთ. მთელი საქართველო გავობა, კაცო, უკვე თავის რაღაცა პატარა იმერით რა ქვიან.
0: დიახ, დიახ. მადლობა, ქალბატონო.
1: კიდე მიძახი, ერთი დღე არაფერს არ აშველი.
0: გეთანხმებით, დიდი მადლობა, როდესაც 30 ნოემბრის აქცია დაინიშნა, იქ ჩაფიქრებული იყო შემდგომი განვითარება ამ პროცესებისა, რა საკვირველია მშვიდობიანი, თუმცა როდესაც ყველამ დავინახეთ, რომ იქ შტამბეშტავი რაოდენობის მოქალაქე არ გამოვიდა და ვინც გამოვიდა, ყველა ის გმირია და მადლობა მათ ამისთვის და ამ თავდადებისთვის. მაშინ გეგმა ადგილზე შეიცვალა, მინდა გითხრათ, გაგიმხილოთ პირდაპირ. სხვა ჩანაფიქრიც არსებობდა. რომ გაგრძელებულიყო ეს პროტესტი და ყოველდღიური სახე მიიღო. მაგრამ როდესაც 1500-მდე ადამიანი იყო მხოლოდ გამოსული, აქ გამოჩნდა ის, რომ კი საზოგადოებას გული შესტკივა, სახლში ამოს, მაგრამ გამოსვლის სურვილი არ ჰქონდათ. და ეს უფრო და უფრო მეტად აძლიერებს ასეთი დამოკიდებულება სამწუხაროდ ამ არაბულ კომპანიებს და მის ლობისტებს ხელისუფლებაში. ბევრი წერილი მივიღეთ, გაგვეუბნებოდნენ, რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა მიეცეს დავიწყებას, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, ვაგრძელებთ თუ ჩერდებით ამ კითხვას ვსვამთ დღეს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი და სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი, რასაც დაგვპირდა Eagle Hills-ი, Mira Development-ი თავის მხრივ კიდევ დამატებით 1 მილიარდ დოლარს დაგვპირდა ინვესტიციის სახით და არ ჩანს ეს ფული, რასაც გვპირდებოდა მთავრობაც და ეს კომპანიებიც. წინასწარი გაყიდვებით უნდათ რაღაც ფული იშოვონ და ამით დაიწყონ შემდეგ მშენებლობა. როგორც ჩანს, რაღაც ფანდია ესეც. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობათ. ელემენტო ძალიან მარტივად შეიძლება გააგებინოთ ყველაფერს. ყველას ხალხზე არ დაჩინებოდა გასვლა, გამოსვლა, ჩატარება იმ აქციების. არის ეგრეთი მიხეილ ჯავახიშვილი. დაწერა რომანი ჯაყოს ხიზნე, მერე ფილმიც გადაიღე. ქართველებმა ვერაფერი ვერ გავიგეთ მასში. ინდივიდუალური სცენების გარდა და მქონდა ურთიერთობა მასობრივ ხალხებთან და ვიღებოდა რა თქმა უნდა ყველა რიცხვი. საქმე იმაში გაყვათ, რომ ეს არის ბუნების კანონი. 900-ი ჩამოვიდა რევოლუციის შემდეგ ცხინვალში. აი ხო, 4 ოჯახი. აი ამ ხმის გამოლობაში ცხინვალი 4 ოჯახმა დედაქალაქად გაიხადა. და ჩვენ კიდე გოლვირებად გვაქცია იქიდან. ეს არის ბუნება, სახ ეგრეთი კანონი. სცენარები, რომლებიც ერთ სახში არიან, განან ერთ ადგილას, ბუნების კანონია ესა. ბუნების ყველაფერი ემორჩილება ბუნების კანონს.
0: მადლობ,
2: დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩავადეს, არ ამოუშვებენ ესენ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი. აგრეთვე რას ეტყვით ხელისუფლებას და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, რომლის დროსაც აღმოცენდა ეს თემა და მის დროს შემოვიდა ეს არაბული კომპანიები საქართველოში. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები პარასკევობით 5 საათზე მართავთ შეხვედრას მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან. თუ გაქვთ თქვენი სათქმელი, თქვენი წინადადება, თქვენი აზრი უბრალოდ, რომელიც გსურთ, რომ ეთერს მიღმა გაგვიზიაროთ, ამ შემთხვევაში მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ჩვენს მისამართზე არჩილ ცაგარელის 64 ნომერია ან მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერი. მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ახლოს არის ეს მისამართი. მიცკევიჩის პარალელურია მაგალითად ცაგარელი, არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი პარასკევს, ანუ ხვალ 5 საათზე. თუ კი რაიმე გსურთ გითხრათ, ეს არ არის აქცია, ერთმანეთთან აზრთა მიმოცვლის პრინციპით შევხვდებით. ზარია ეთერში გისმენთ. და გნებავთ არაბულ ქალაქებზეც ვისაუბროთ სამომავლოდ რა უნდა გაკეთდეს. დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რა თქმა უნდა, გაგზავნეს მოთხოვნილება არამხრივ ქალაქების წინააღმდეგ.
0: დიახ.
1: მაგრამ ამ საჭირო მიმოჩნია გამოსვლები მხოლოდ ამ შემთხვევაში დამამატებით შემოვიოსოთ პენსიონერები. მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების მოთხოვნით.
0: დიახ.
1: და მომთხოვოთ პირდაპირ მთავრობას გააფიქსიროს სარჭარი და ინვესტორების მილიონები. კარგი იქნება თუ დავამატეთ განმოდან გამოსვლის მოთხოვნას. რადგან თუ ფიზიკურად მოისწრო ხალხი, ვინთან უნდა იცხოვრო ჩვენ ქვეყანას. არ გმინდოდა მე.
0: დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. უამრავი წერილი მიიღო ობიექტივმა ბოლო დროს. მაყურებელი რადიომსმენელი გვეუბნება, რომ არაბული ქალაქების საკითხი არ უნდა მიეცეს დავიწყებას და ვეთანხმებით ჩვენც ამას. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს, რომ გადაცემაში დავსვათ შეკითხვა. თქვენი აზრით, რა ფორმებით და როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? თუ რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ხართ საერთოდ, იმიტომ რომ არის საზოგადოების რაღაც ნაწილი, ვინც მომხრეა და ამბობს, რომ ეს ინვესტიცია არისო და ინვესტიციას ნუ ეწინააღმდეგებითო. ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? და თუ ეს ინვესტიცია, მაშინ სად არის 6 მილიარდ ნახევარი, რომელსაც ეკონომიკაში ჩადებდა არაბული კომპანია Eagle Hills-ი და 1 მილიარდი დოლარი, რომელიც Mira Development-ს უნდა შემოეტანა? თუ წინასწარი გაყიდვების იმედად დაიწყო ეს ყველაფერი და ყიდიან ახლა Haier-ს და Ariel Meets-ს და აქედან იღებენ რაღაც ფულს ეს არაბები და ამით აპირებენ შემდეგ ალბათ დაიწყონ მშენებლობა და ეს მშენებლობაც მალე დაიწყება თუ კი არ იქნება რაღაც რეაგირება სათანადო საჭირო მარტო ლაპარაკი არაფერს უშველის ხომ? ზარია ეთერში გისმენთ?
2: ალო,
0: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, თილია.
0: დიახ, დიახ, დაიწყეთ, განაგრძეთ.
2: დაფეთრებში არაბებში არაბებისთვის აშენებს სამხლეთს. უდა ჯერ არ მოსულან და უკვე იმუქრებიან დაგმარხავთ მათ თქვენ მიწაში.
0: დიახ. დიახ. დაასრულეთ?
2: კი ბატონო.
0: კეთილი. გავიგეთ, დიდი მადლობა. ამავდროულად ახალი არავისთვის არის, რომ უცხოელი ემიგრანტების პრობლემაა საქართველოში. ქუჩებში იგრძნობა ეს ყველაფერი. ბათუმში თურქების არის საკუთრების უმეტესობა უკვე ქუჩაშიც და კაფეშიც და ყველგან სადაც არ უნდა გაიარო ეგ უმეტესობაში თურქები არიან. თბილისში ხედავთ რა ხდება, ძირითადად ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, ბანგლადეშიდან ჩამოსული ადამიანები არიან დასაქმებულიც. სწავლობენ კიდეც და ისწავლონ და წავიდნენ, სწავლის წინააღმდეგი არავინ არ არის. და ტურიზმის წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ რომ შემოდიან და რჩებიან ეს გვაშფოთებს ჩვენ. ამ დროს ქართველები გარბიან უცხოეთში და რა მომავალი გველოდება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, ჩერდებით თუ ვაგრძელებთ?
2: უნდა გავაგრძელოთ, უნდა აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ.
0: დიახ.
2: არ შეიძლება არაბული ქალაქების საშინო. ქარეთ რაიონიდან გირეკამ.
0: საიდან?
2: აკუჩაშვილი, კარელის რაიონი.
0: კარელი, კარელი, მოკითხვა კარელს.
2: მადლობა, დაგიწყოთ ზონა. დაგვიძახეთ, გამოვიდეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ ხვალ 5 საათზე ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებით მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, მობრძანდით არჩილ ცაგარელის 64 ნომერში. ჩვენი წამყვანები იქნებიან, ჩვენი გუნდის წევრები ვიქნებით და აზრთა მიმოცვლის ფორმატი იქნება. არაფერი, ვთქვათ, აქციის ან სპეციალური ღონისძიების სახე ამას არ აქვს. უბრალოდ ერთმანეთს დაველაპარაკებით, გავუცვლით მოსაზრებებს და შეიძლება რაღაც დავსახოთ კიდევაც გეგმა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: უფრო კარგი იდეა შევთავაზოთ თავრობას, მონაცხლობების კანონი შემოიღოთ და გავყიდოთ ჯერ ადამიანები და შემდეგ მითხარ მივაყოლოთ უკან. არ გასწრაფა.
0: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა. რაღაც მონათფლობელობის და ფეოდალიზმის სახე უკვე შეიძინა სამწუხაროდ არსებულმა ვითარებამ. ვინც ჩვენიანიაო, ყველა უნდა გამდიდრდესო და დანარჩენმა ხალხმა რა უნდა ქნას, ამას არავინ არ კითხულობს. ხომ ფეოდალიზმის მთავარი არსიც ეს არის, რომ პრივილეგირებული ჯგუფი უფრო და უფრო მდიდრდება და სხვა უფრო და უფრო მეტად ღარიბდება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, ხმა მაღლა დაიწყეთ.
4: მე ამბობ. აუ.
0: ვერ ვგებულობ ვერც ერთ სიტყვას სამწუხაროდ.
4: ეხლა ის ვის?
0: ახლა უკეთესად ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
4: ტელევიზორზე დაწეული
0: მაქვს. ბრძანეთ, გისმენთ მე.
4: აა, ისმის ხო? მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: აა, რა მინდოდა მე თქვა, რა თქმა უნდა, გაგიძლებს ეს ყველაფერი. აა, არა მარტო მაგ არაბიზაციაზეა საუბარი. არამედ ყველა თემაზეა სალაპარაკო. ფასებზე რა ხდება მიწების გაყიდვა, რაიონები საქართველოში, მთელი საქართველოში გაყიდულია რაიონებში მიწები. ამუცხოელებს და რა შეეხება გაგრძელება და პროტესტი? აგერ თუ იცით ხაპია ჯანაში ლოგერი 29-ში აპირებს იგრილსთან რა ქვია პროტესტის აქტი გამართოს საღამოს 5 საათზე, ასე რომ სულ ყველა უნდა შეუერთდეს და არა მარტო ერთმა კი არ უნდა გამართოს, სულ ყველა უნდა ვიყოთ და სულ ყველა უნდა შევიკრიბოთ
0: თავი
4: და პერმანენტულად უნდა გაარჩიოთ.
0: როდის იმართება ეს
4: პროტესტი?
0: როდის იმართება გაიმეორეთ, რომ ხალხმა კარგად გაიგონ? 29 ივნისს
4: 5 საათზე.
0: საღამოს 5 საათზე იგლისის ოფისთან.
4: აი, კიოტიატრი რუსთაველი როა. ეხლა უკვე იგლის ოფისია.
0: დიახ, დიახ. გავიგეთ, პარლამენტის წინ, ანუ კინო რუსთაველის შენობაშია იგლხილსი განთავსებული, სადაც დაუთმეს ეს ფართიც და მის ეს. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი აქტივობა და აქცია იქნება და პროტესტი იქნება ამ თემის ირგვლივ, უნებრივია მივესალმებით ამას.
4: რა თქმა უნდა, და ყველა უნდა გავერთიანდეს, რაღაცა ერთი აზრი გქონდეს სულ ყველას. არა პარტიული, არა
0: რაღაცეები,
4: მამაძაგლური, არამედ ეროვნული და ჩვენი სიცხლი ხორცი უნდა დავიცვათ და მიწა წყალი.
0: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენს არისთვის. მადლობა. ხატია ჯანაშიას ვიცნობ პირადად მე, ძალიან ისეთი გულიანი და მებრძოლი ადამიანია და წარმატებებს ვუსურვებ მის საქმიანობაში, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ მოქმედებასთან. 557-45-98-88, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? რა თქმა უნდა, მშვიდობიან ბრძოლაზეა საუბარი, ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიან გზას ვემხრობით და ვირჩევთ ობიექტივის გუნდი. არც ერთ ჩვენს აქციაზე ან შეკრებაზე არასდროს არ მომხდარა არანაირი გადაცდომა. ყოველთვის მშვიდობიანი, წესიერი, გულიანი და გულწრფელი პროტესტი ახასიათებს ამ გუნდს და ჩვენს მაყურებელსაც მინდა ვთქვა. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
0: დიახ.
5: ამის შემოგვესია გადაშავის მიდამო. ბიჭო, ვის მიწას ახიდი ჯობს გოძე მოხვიდე გვიგანო. შადიბანთაო წავიდა ძოალის გოძე მოხვიდე. ორანაშვილის დისპირას თქვენი ფერითან მოხვიდეთ.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა ლექსით. ლექსით თქვა ბატონმა თავისი მოსაზრება. 557-48-95-98 უამრავ წერილს იღებს ამ დრომდე ტელერადიო კომპანია ობიექტივი, სადაც გვეუბნებიან, რომ არაბული ქალაქების თვალსაზრისით აქტივობა უნდა გაგრძელდეს. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ დავსვათ შეკითხვა რა ფორმებით ემხრობით ბრძოლის გაგრძელებას, საერთოდ იქნებ უნდა გავჩერდეთ თუ გავაგრძელოთ მოქმედება და ბრძოლა. და კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს, სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი, რომელსაც დაჰპირდნენ ქართულ ეკონომიკას? ეს ინვესტიცია არისო? თქვენო ინვესტიციებს ებრძვითო? Eagle Hills-ის 6 მილიარდ ნახევარი არ სად არჩანს ამ დრომდე და კომპანია Mira Development-ის მილიარდი დოლარი არ სად არჩანს ამ დრომდე? ესეც ტყუილი აღმოჩნდა, ხედავთ? და რას ეტყოდით ამ ფონზე ხელისუფლებას? რა იქნება თქვენი მიმართვა ბატონი კობახიძის მინისტრთა კაბინეტის მიმართ, რომელთა დროსაც გაჩნდა ეს არაბული ქალაქების საკითხი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ვინ არის ამის მოთავე აქ ჩანს? ზარია, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
6: იქით რა არის ეს არაბული ქალაქების თემა და სინგაპურიზაცია გახსოვთ ვის დროს დაიწყა? იყო ვინ გააჟღე ეს რა სააკაშვილის დროს მოხდა, ხო? საქართველო უნდა გადაექციათ სინგაპურად, გახსოვთ ლაზიკარო უნდა შენები შენები ლაზიკა ქალაქი თავისუფალი ეკონომიკა. ეს კიდევ უფრო გამართლებული იყო, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთისთან ახლოს უნდა აეშენებინე. მაგრამ აი რა გამართლება აქვს ახლა პრანისში და გონიში ამ ქალაქების აშენა. ჯერ შეხედეთ რა ხდება თბილისში და ბათუმში, ხო ხედავთ რა ხდება?
0: ეს ახალი წლის დღეებში გადაღებული კადრები იყო, ეს იუსტიციის სახლია რაც ხდება.
6: აი ზოგადად აი ძალიან ძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობაა უკვე, იმიტომ რომ ბალასტი დაირღვა, აი აშკარად ეთყობა ქალაქ თბილისს და ქალაქ ბათუმს. ეს იცით რისი ბრალი არა, 40 წელია თითქმის საქართველოში ეროვნული ხელისუფლება არ არის. განსახურდია დამხობის შემდეგ მოსული ყველა ხელისუფლება, ხელისუფლება არის გარე ძალებიდან მართული და ანტიეროვნული არ არის, ეროვნული ინტერესების გამომხატველი, სახელმწიფო ინტერესების გამომხატველი და კიდევ ბატონ აქციებით ამას არაფერი არ ეშველება. რაღაცა პერიოდულად რაღაცა აქცია გამართება, არაფერი არ ეშველება. კიდევ სხვა რაღაცა არის მოსაფიქრებელი და სოციალურ ქსელში გაჩნდა ასეთი გვერდი რასიზმი თბილისში. მე მივმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და განცხადებით მოგმართ, აი შედით და ნახდეთ ერთი რა ხდება იმ გვერდზე.
0: რა ხდება იქნებ მოგვიყვეთ?
6: იცით რა არის, აი ჯერ მთავარი ფოტო არის, რომ გოგონა საქართველოს სახით ზის, ესე მოკლე შარვალიაცია თუ რუსიაცია. გარშემო დგანან ევროკავშირი, რუსეთი, არაბული ქვეყნები, ეს მამაკაცები და უპირებენ გაუპატიურებას, ასე ვთქვათ რა. მე იქ რა პოსტებია, რომ შევედი, ინგლისურენოვანია, გული გამის, ქართველების დაცინვა, მაცხარა დაგდება, საქართველოს დაცინვა. ეს არის გვერდი ინგლისურენოვანი, ნუითომ ებრძვიან რასის თბილისში და ქართველების აბუჭა დაგდებაა რა დაცინვა. მიმართეთ დღეს დაუმეგე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განცხადებით მოგმართეთო, ჩვენო ისე ვერ მოახდენთო რეაგირებას. რატომ შექმნეს იძულილი სამართველო? ხო შექმნეს. ეს იძულილი არ არის გამოხატული ქვეყნისა და ერის მიმართ, რასაც ინგვერდზე ხდება. რასა რასიზმია ეს თბილისში? აბა მითხრა და ეს ხარ.
0: მარანაირი რასიზმი არ არის, პირიქით სტუმართ მოყვარე და ჰუმანური ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები საერთოდ. თუ ვინმე მარ გაგვამწარა და გაგვაგიჟა,
6: თუ ვინმე დაჩაგრულია საქართველოში, თუ ვინმე დაჩაგრულია, ესერი არიან ქართველები, გამოდემილი არიან თავიანთი სამშობლოდან და დანარჩენ ნაწილში თუ ვინმე დაჩაგრულია არიან ქართველები, სხვა არავინ ქართველების გარდა. იმიტომ რომ 40 წელია საქართველოს არ ყავს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც იფიქრებს ეროვნულ ინტერესებზე და სახელმწიფო ინტერესებზე. აი ეს არის ჩემთვის საცხობელი.
0: მადლობა ზარისთვის. 557-88-95-98 ქალბატონი ნანა გწერს. მოგესალმებით ილია, ვერ გირეკავთ და ეხლა მოვისმინე მამაკაცმა რომ დარეკა 29 რიცხვთან დაკავშირებით და მასალას გვაწვდის ქალბატონი ნანა და აგრეთვე რა გვერდზეც ილაპარაკა აი ახლა ბოლო ზარის ავტორმა, აი ის გვერდიც მომაწოდეს მე და გავეცნობი მომდევნო გადაცემაში უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ვაგრძელებთ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლას თუ ვჩერდებით? გისმენთ?
7: მიაზეა კი, როგორც ახლა 65 წლის საცივა აზროვნება არ მაკლია, ყურე რა არის ახლა ის ხისტი 2-3 ბინა არის ზღვაში დაიწეთ არანი წესი არანი ადგება, ადგების არადი ისლამი გააძლიეროს და გააფართოვოს სამკო ქანურ სამწობლოში. მისებ დაურიგებს ყველა უპატრონო დადიან ბილში. უპატრონო დადიან და დაეხედებიან ხასაი გამოყენ აი იმ დღეს Facebook-ზე იდო შუა გამისას აბინძურებდნენ ზღვაზე იყვნენ ნაცნობები. აი ამ მოტანტალებს დაურიგებენ ბინებს შემოკარგო და დავერქვიდოთ ჩვენ სამ პრობლემს.
0: მადლობა თქვენს არის.
7: თავობის თავში ვერ მიდის თავობის აზრიდან. აი ეს არის ჩემი სათქმელი.
0: მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. კადრში ვხედავთ უძრავი ქონების აგენტებს, რომლებიც პოპულარიზაციას უწევენ საქართველოში უძრავი ქონების შეძენას, განსაკუთრებით არაბულ ქვეყნებშია ეს ვიდეოები გავრცელებული, მათ შორის ინდოეთშიც მინდა გითხრათ, ინდოეთის მდიდრულ წრეებში დიდი მოწოდებები და დაინტერესება. ესეც თბილისია, რომელიც არ ვიცი ახლა ცეკვის წინააღმდეგი არავინ არ არის რასაკვირველია და უცხოელი გოგონები არიან, კარგით ამას დავანებოთ თავი, მაგრამ როდესაც თბილისის ქუჩები ივსება მოსახლეობით, უცხოელებით და ქართველი უმცირესობაში ნელ-ნელა ექცევა, ეს დიდი პრობლემაა უკვე. როგორ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? ამ თემას უბრუნდებით კვლავ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას გსურს დავიწყებას არ მიეცეს ეს საკითხი და მოულოდნელად არ აღმოჩნდეთ იმ ვითარების პირისპირ, რომ უკვე აშენება დაიწყეს. ან სად არის ის 6 მილიარდ ნახევარი და დამატებით კიდევ 1 მილიარდი დოლარი, რომელსაც ამბობდნენ ინვესტიციის სახით შემოდის? ვარაფერი არ შემოსულა, წინასწარი გაყიდვები აქვთ დაწყებული და რა შემოსავალსაც მიიღებენ, ალბათ ამით აპირებენ რაღაცის გაკეთებას და აშენებას. ზარია ეთერში, გისმენთ?
8: გამარჯობა, დილია.
0: გამარჯობა.
8: იცით რა არის? ჩვენ ხომ კარგად ვიცით ის. მთელი საუკუნეების მანძილზე ეს ხალხი ქართველებს თავებს აჭრიდნენ, ქრისტიანებს. მაგათი სიცხლე არ გამოკეთებულა. ისევე ისინი არიან. ხოდა რატომ უშვებს ამას ეს მთავრობა, რატომ აკეთებს ეს?
0: აი რა სეტყოდით მთავრობას?
8: კიდე საპატრიარქო რატომ არიღებს ხმას ამ ურჯულოების შემოსახლებით? რატომ არიღებს?
0: მადლობთ ზარისთვის. სხვათაშორის ჩვენმა პატრიარქმა, უსაყვარლესმა ილია მეორემ, ღმერთმა მარადიულ ნათელში ამყოფოს ის დაიბარა, რომ გაუფრთხილდით თქვენს მიწას. ჩამოდიან უცხოელები, ყიდულობენ აქ მიწას, აქ სახლდებიან და ეს პრობლემა ძალიან დიდ პრობლემად მიაჩნდა ჩვენს პატრიარქს, არაერთ ქადაგებაში ისაუბრა. გაუფრთხილდით თქვენს მიწას, მიმართა მან ქართველებს. უფრთხილდებით, ვაკეთებთ რამეს. ვინმე გვისმენს ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ამ ყველაფერს აკეთებენ და ამ არაბულ ქალაქებს გვიშენებენ? რას ეტყოდით ამავდროულად ხელისუფლებას, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ამბობს, რომ აი ჩვენო რაღაცა ეროვნულ ნოტაზე ვართო, პატრიოტები ჩვენ ვართო, სხვა ყველა მოღალატეაო და თუ პატრიოტი ხარ მართლა და ტყუილი სიტყვები არ არის ეს, მაშინ მოდი რა ამ არაბულ ქალაქებზე უარი თქვი. საიმიგრაციო პოლიტიკა გაამკაცრე. ყველა, ვისაც მოუნდება მილიარდნახევრიანი ქვეყნებიდან, შემოდიან უვიზოდ აქ. და ამ დროს ახლა განიხილება ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეიძლება შეჩერდეს ევროკავშირთან და ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეღარ წავალთ. და უნდა ვიაროთ მხოლოდ ინდოეთში. კი ბატონო, ინდოეთშიც ვიაროთ ტურისტულად, მაგრამ რატომ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა ჩაკეტილი? ზარია ეთერში, გისმენთ?
8: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
8: გამარჯობა.
0: ხმამაღლა, ცუდად ისმის
8: ხმამაღლა. როგორ უნდა ვიასწიო? უფრო მეტად უნდა ვიასწიოთ ყოველ დღე. შევახსენოთ ჩვენს მთავრობას, ჩვენ საპატრიარქოს, რომ გამოვიდეთ უკვეა, გამოვიდეთ, ნუ დავიძინეთ სწორედ. მაგათაც გუნდათ. გადაგაქვს სხვა საკითხები, ჩვენ ყურადღება ხომ ხედავთ რა? გამოვიდეთ მხოლოდ აქტიურ პატრიოტებს. სად არის ლაზა ოთარაშვილი? ხვები კიდევ ეხლა აღარ მინდა უთვეღარ
0: მიხდეთ. ლაზა ოთარაშვილი ობიექტივში გადაცემას უძღვება ყოველ ოთხ შაბათს.
8: ჩვენ ასეთია მოხუცა ბევრი არაფერი.
0: მადლობ, ცუდად ისმის და გთხოვთ ტელევიზორს გამოურთოთ ხმა, როდესაც გვიკავშირდებით ღია ეთერში. ტელერადიო კომპანია ობიექტივი ამ დრომდე იღებს წერილებს, სადაც საუბარია, რომ არაბული ქალაქების თემა დავიწყებას არ უნდა მიეცეს, ჩვენც ამას ვამბობთ, ჩვენც ამაზრზე ვართ, გუშინ მეც სხვათა

0: შორის ვილაპარაკე, რომ ამ თემას მეტი ყურადღება სჭირდება და არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადაფარვა ამ უმნიშვნელოვანესი პრობლემის. ამიტომ ვსვამთ ინტერაქტივში კითხვას, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. ვჩერდებით თუ ვაგრძელებთ? და ტყუილი აღმოჩნდა აქვე ისიც, რომ ინვესტიცია არის, რომ ეკონომიკაში შემოდის, რომ არანაირი 6 მილიარდ ნახევარი არ ჩანს. არსად არ არის, უბრალოდ ტყუილი აღმოჩნდა. წინასწარი გაყიდვებით იღებენ რაღაც ფულს და ამით აპირებენ აშენებას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. შეჩერება გამორიცხული, არ უნდა შევჩერდეთ. ასე იყო ყოველთვის უწინკიდებს, სახანოები ყველაფერი იქ იყო. აი მაშინაც იყვნენ ქურთები, აი სორები, რა ვიცი, რა დაარჯულა თბილისი. განთავისუფლა ეგის ბაგრატიონის სამომავლობა მეს ხალხი. ბაგრატიონები იყვნენ დასავლეთ საქართველოსთან. მერე გამოჩნდა ბერია, რომელსაც სტალინის ეძახოდა ბალშოი მენგრე. იმან განთავისუფლა ბევრი ქაღარა იქიდან. აი ისევ აკეთებს, ამიტომ არის აფხაზეთი დავკარგეთ, აფხაზეთი. ყველა არაბი მომიდა და სახუმში იყიდოდნენ ყველაფერს და აფხაზებმა იცნეს ეგი. ხავი ზრუნზე და ამიტომ არიან მარტო ახლა გაჩენი. ისევ აკეთებს და დაიწყოს მოძრაობა.
0: მადლობთ, ჩემო ბატონო, თქვენს არისთვის. ვიდრე დაუბრუნდებოდეთ ჩვენს თემას და მორიგზარს მივიღებდეთ, მე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობის გადასარჩენად უკვე სპეციალური საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებია ეკრანზე გამოტანილი პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში. ახლაც გამოჩნდება ეს საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა გაგრძელდეს და სიმართლის ხმა ისმოდეს, ასე რომ ხარი დაუჭირეთ ამ ეროვნულ და სახალხო ტელევიზიას თუ რადიოს. შეიტანეთ თქვენი წვლილი ამ არხის არსებობაში. ვიცით, რომ ეს პრობლემები ხელოვნურია, ხელოვნურად ხელისუფლება უქმნის ამ და სხვა ოპოზიციურ არხებს პრობლემებს და აქვე ამ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერიდან მე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ტელეკომპანია Trialets, რომელიც აგრეთვე დახურვის პირას არის, იმიტომ რომ ხელოვნური პრობლემები შეუქმნა მათ ხელისუფლებამ. დავალიანებები, როდესაც სხვა არხებს ჩამოაწერეს, ტელეკომპანია Trialets ეს არ შეეხო და არხი შესაძლოა დაიხუროს. დიდი ისტორიის მქონე მებრძოლი არხია ეს და მის კოლექტივს, მის გუნდს სოლიდარობას უცხადებთ და მოუწოდებთ ხელისუფლებას დროულად გამოასწორონ ეს ტრაგიკული ფაქტი, რაც სახეზე გვაქვს. აქვე შეგახსენებთ იმას, რომ პარასკევს ხვალ 5 საათზე ობიექტივის მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ხვდებით ჩვენ წამყვანები და ამ გუნდის წევრები. ეს არ არის აქცია, ეს არის უბრალოდ თავისუფალი აზრის მიმოცვლის რეჟიმი, ასე რომ არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში შეგიძლიათ ხვალ 5 საათზე მობრძანდეთ და გავისაუბროთ გეგმებზე, სამომავლო პერსპექტივები დავსახოთ. ეს გახლავთ მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ახლოს. მიცკევიჩის პარალელურია სხვათა შორის არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: რამდენსაც გეკავთ, ვერ გამოვდივარ ჩვენთან და რა ხდება, რა არის, აა პირველად გამოვედი. ო, ჩვენთან. ბათუმიდან ვეკავ ამას, ჩვენთანაც ზუსტად მასეთი ამბავი. ელი გონიო აღებული, ახალსოფელი აღებული, აღებულია თურქები, ეს იგინი რა თქვია, პაკისტანელები, ინდიელები, თურქები მითუმეტეს. უკვე ავტობუსებში ასვლა შეუძლებელია და რა ვიცი რა. რა უნდა იქნას, როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, ვეღარ ხვდებით უკვე. დიახ, დიახ. მე ვიდაც ვიღაცა რაღაცნაირად გადაუჭრიდოთ, საშეუქდეთ, საჩევიკრიბოთ და ქვეყანა გადავარჩინოთ, ასე ხო არ შეიძლება და ეს ყველაფერი ასე მიშვებული ხელი. ამობიძგეთ მყარში ჩვენაც ამობიძგებით, რა ვიცი რა, ყველანაირად მოქმედო.
0: მადლობა
2: თქვენ. აღარა ქალაქი საერთო.
0: კი, ქართული ქალაქი აღარ იქნება მალე ბათუმი. ძალიან ძიმეა ეს მოსასმენად. ზარი იყო აჭარიდან, მოკითხვა ულამაზეს და უზურფასეს რეგიონს ჩვენი ქვეყნისა. ჩვენშიც არის პრობლემა საზოგადოებაშიც, ჩვენ არ გვინდა ხოლმე მოქმედება, ველოდებით რომ აი სხვა

0: გააკეთო, სხვა მიმოქმედო, სხვა მიბრძოლოს და ასე თუ დავიყავით და დავშორდით ერთმანეთს, არაფერი არ შეიცვლება. მე მაგალითად აჭარაში როდესაც ვიყავი ამას წინა ერთ-ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ თურქებზე თქვი, რომ აი ბევრნი არიან და ეს ზედმეტია უკვე და ტრაგედიაა და გამიზია რა ადგილობრივმა, რომ მეც არ მომწონს, მაგრამ ჩუმად-ჩუმადო ხმამაღლა არ თქვაო, იმიტომ რომ ამ თურქებსო ბიზნესები აქვთ აქაო და იმ ბიზნესებში ჩვენ უმუშაობთ და ხელფასს ვიღებთო, ფული შემოაქვთო და ჩუმად-ჩუმად ხმამაღლა ნუიტყვი თურქებზე ცუცო. Ну, турке ერზე არ ვლაპარაკობთ ჩვენ აქ ამ შემთხვევაში, ვსაუბრობთ ჩვენი რეგიონის გათურქებაზე. და ე ამაში ვხედავთ პრობლემას. ზარია ეთერში გისმენთ. ამიტომ საზოგადოებამაც უნდა იპოვოს საკუთარ თავში მოქმედების და ბრძოლის გეგმა და გზა და ძალა. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა.
1: მადლობა, რომ ესე კაი საქმეს აკეთებთ რა, ასე და რომ სულ არ იყოს აბა ახარიეთი გადაცემდი და არაფერი არ არის. ნუ ხალხი უფრო უარესად იქნებოდით ახლა. მე ჩემი აზრით ვიტყვი, ანუ ბრძოლით, ომით და იმით არც არის მისაღები და არც არის სანაცარავო იმის რომ შაურობა ჩამოვაგდო.
0: დიახ.
1: ამიტომ არის საჭირო აგიტაცია. აგიტაცია ეხლა მე უნდა დაიშოს, სულ ყოველდღე უნდა იყოს აგიტაციო და ხალხს მიახვედროთ, ეს არის მოღალატეობა. და არჩევნები როცა მოვა, ყველა მეფიანად, აი როგორც მიტინგზე რო გადის, ერთხელაც და გავიდეთ ხმა და მის მოწინა წამი ხმა. აი რა შეო ჩამოვაგდო. აი ეს ადეთის ჩასი აგიტაცია დავიწყოთ ეხლავე. მე ჩემ ხალხს ვეუბნები თქვენ ამ დაშრომს სანაცვლოდ ყველა მოაქვიათ მაგაზე აგიტაცია.
0: კი ბატონო. მადლობა, მადლობა საერთოდ. უნდა მოვემზადოთ კი არჩევნებისთვის ჩვენს თავში ვიპოვოთ ძალა, რომ ხმა მივცეთ იმ გუნდის წინააღმდეგ, რომელიც ამ არაბულ ქალაქებს გუშინებს თუნდაც. სხვა ბევრი არის კიდევ მიზეზი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარია. ხმა მათ წინააღმდეგ მივცეთ, მაგრამ ისინიც არ არიან თქვათ ესეთი ბავშვები, რომ ამას ვერ მიხვდნენ ხალხში რაგან წყობა. ამიტომ არჩევნების წინ გაჩნდება ახალი პროპაგანდა. ჩვენ თუ არ მოგცემთ ხმას, კორონავირუსი ბრუნდება, ან რაღაც ახალი ვირუსი გაჩნდება. არ ვიცი, რაღაც ასეც მოიფიქრებენ. პროპაგანდას გასწევენ. ყველა მათი ტელევიზია ამაზე ილაპარაკებს და დაიჯერებს ისევ ზოგიერთი ამას და ისევ შეიძლება ისინი მოვიდნენ, დიდი ფულიც აქვთ, პროპაგანდის დიდი მანქანა აქვთ და ეს არ გაუჭირდებათ. თუ კი ჩვენ საზოგადოების წევრები კარგად არ მოემზადებით, რომ პროპაგანდასაც გაუწიოთ წინააღმდეგობა, ბატონო, და გნებავთ ზოგიერთ რაიონში იმ შემოთავაზებულ რაღაც ქრთამსაც. მეურგან რიგდება ეს ფული და ტყუილი არ არის. მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ის ხალხი, ვინც ფული აიღო. თუ არის ზარი, გამაგებინეთ, მალე ვასრულებთ, ალბათ ბოლო ზარს მივიღებთ თუ მოესწრება. შეგახსენებთ, რომ ხვალ 5 საათზე ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ეს არ არის აქცია, უბრალოდ აზრთა მიმოცვლის ფორმატი იქნება. ოფისში დავსხდებით და გავისაუბრებთ. თუ გსურთ მობრძანება, ხვალ 5 საათზე მისამართი არის არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. საბურთალო. ზარია და ეს უკვე ბოლო ზარია დღეს. გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
0: მოგესალმებით. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, ძალიან გთხოვთ, გამოურთეთ ხმა. გამოურთეთ ხმა და ბძანეთ, დაიწყეთ, დიახ. ხმა მაღლა, დიახ, მესმის.
2: ლაპარაკი, უბრალო ლაპარაკი არ შემიძლია. აი, ჯვარზე მიდევს ხელი ჩემი ესო ქრისტეს ჯვარს თვითონ, ისე შემისრულოს მამაზე ფერმა, რაც ვინასო. არაბული ქვეყანა კი არა, დაშალებულია ქვეყანა და ამას რა შველის ამას. ან ჩემი წინაპრები ამისის ბრძოლობდა, ამისის ხვიდა სისხლო ქვეყანა ფულზე დაიყიდა, კაცო! ან ეს არის გადაშაული. ამაზე გაჩერება როგორ შეიძლება, კაცო?
0: მეც ასე ვფიქრობ, რომ გაჩერება არ შეიძლება. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დღეს ვასრულებთ ინტერაქტივს. ძალიან ბევრი და საინტერესო ზარი მივიღეთ გადაცემაში, მთელი მსვლელობის განმავლობაში და აქ დავინახეთ სულისკვეთება და პოზიცია მაყურებლის და რადიომსმენელის, რომელიც მიიჩნევს, რომ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ბრძოლა და მოქმედება გარკვეული ფორმებით უნდა გაგრძელდეს. და უნდა დაისახოს გეგმა თუ როგორ. ილია ჩაჩიბაია ვარ მე. გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 5 საათზე შევხვდებით ობიექტივში, თუ კი აქ მობრძანდებით. თუ მობრძანებას არაპირებთ და ეს გეგმაში არ გაქვთ, ამ შემთხვევაში ეთერში წვიქნები ხვალ ინტერაქტივში და იქ შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხმიანოთ ამ გადაცემის მეშვეობით. ნახვამდის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობ თხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქეთ უბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათმფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
2: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ? ხალხო, გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ, რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოუკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გვჭირს ჩვენ, ეხლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ? ხა ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
3: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
3: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების 9000-ზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, 9000-მა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს 9000-ე მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდა. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთო ჩვენ თონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
3: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არის.

0: და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშირამ არის. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით როიზე იმეს 410 წლისთავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე ვითომ ქრისტებად წავიდნენ
0: და ძალით გადასახლების თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპური საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ მალაიზიის დედაქალაქში კუალა-ლუმპურში ვართ.
1: სწორედ აქ კუალა-ლუმპურშია ყველაზე მაღალი ტყუპების კოშკები,
2: რომლის ფონზეც ალბათ ანდრიუშა ზურგჩანთით ფოტოებს გადაიღებს.
1: ამას მალე ვნახავთ. გერბი
2: საფასური.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს გავთავისუფლდი აი ამ ტომრისგან.
2: ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ სწორედ ის კაცი ხარ, ვინც ქალს ზურგჩანთას ატრევინებდა ამ მუსულმანურ ქვეყანაში.
1: თუ ეს მუსულმანური ქვეყანა ფრთხილად იყავით, რომ შეიძლება ვინმეს ჰარამხანაში აღმოჩნდა.
2: შენ შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია.
1: მიდი ჟანა, შეიხი გელოდება. მე კი ჩემს ჰარამხანას შევაფსებ. წამოყავთ ჩემთან ერთად. თქვენ და თქვენ გოგონა ცხენზე. წამოყავთ ჩემთან ერთად. არა, მაშინ ცხენი დატოვეთ.
2: კუალა-ლუმპური, მალაიზიის დედაქალაქი და აზიის ყველაზე განვითარებული მეგაპოლისია. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული: რელიგია და ნაციონალობა, მეცნიერება და ცრურწმენა, ტაძრები და ცათამბჯენები, პალმები და დიდი მაგისტრალები. კუალა-ლუმპური იმდენად ეგზოტიკურად ჟღერდა, რომ ერთ შენიერ დღესაც აუცილებლად აქ უნდა ჩამოსულიყავით.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპური საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დიახ, ცხელა. ჟანა ძალიან გაუჭირდება ამ სიცხეში. მე კი ჩემს მანქანაში ჩავჯდები და კონდიციონერის სიგრილეში ლამაზი ქუჩებისკენ გავეშურები. ნებისმიერი ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება შემეძლო, მაგრამ გადავსვიდე ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა. მე ახლა მალაიზური წარმომადგენლობითი მანქანა მომაკითხავს, რომელსაც პროტონ პერდანა ჰქვია. პერდანა მალაიზურად პირველს ან პრემიერს ნიშნავს. მალაიზიაში ეს მანქანა ყველა სამეფო ესკორტში მონაწილეობს და საუკეთესო ადგილობრივ ავტომობილად ითვლება. პროტონ პერდანას სალონი საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. მას სასიამოვნო ტყავის სალონი და მეტი არაფერი. მალაიზიაში ეს მანქანა $33,000 იღებს. მალაიზიელები ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, ამიტომ პერდანა ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება.
1: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ავტობუსია. ავტობუსი დიდი და კომფორტულია. ქალაქამდე 1 საათის ავალია. სანამ აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩახვალთ, 70 კილომეტრიანი პეიზაჟი ერთფეროვანია. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან პალმები ჩანს.

0: სიტყვა კუალა-ლუმპური ბინძურ პირს ნიშნავს. ჩვენ სენაზე დაახლოებით ასე ჟღერს: ჭუჭყიანი პირი. რადგან მალაიზიელებს ეს სახელი არ მოსწონთ და თან მათთვის ის გრძელია, ქალაქს უბრალოდ KL-ს უწოდებენ.
1: მალაიზიის სახელმწიფო რელიგია ისლამია, მაგრამ მუსულმანები აქ მხოლოდ მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ამიტომ ქვეყანაში ორი საკანონმდებლო სისტემა მუშაობს: მუსულმანებისთვის და არამუსულმანებისთვის. რომელი რელიგიის მიმდევარი ხართ, იმის მიხედვით ადგენენ კანონი და არღვიეთ თუ არა. მაგალითად, ევროპელებს და ჩინელებს მშვიდად შეუძლიათ ქუჩაში მოკლე ქვედაბოლოთი იარონ. მუსულმანები კი ამის გამო სასჯელის სახით სურგზე 4 როზგს მიიღებენ.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური
1: ვილაია პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე დრო არ დამეკარგა და ქალაქში ჩასვლისთანავე პეტრონასის კოშკებთან გავემართე. ესკალატორს ხედავ, ზემოთ არის, წავედით. პეტრონასის ტყუპები კუალა-ლუმპურის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ორი უზარმაზარი ცათამბჯენი არაფერში არ აგერევათ. ისინი ორ გიგანტურ სიმინდის ტაროს მოგაგონებთ. ერთმანეთს კოშკები სახაერო ხიდით უკავშირდებიან. შენობები იმდენად ლამაზი და უჩვეულოა, რომ ბევრი ამ ქალაქში სწორედ მათ სანახავად ჩამოდის. ეს პეტრონასის კოშკებია. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ტყუპები. წარმოგიდგენიათ? თავბრუ დამეხვა. წამოდი, ჩიგნითაც დავათვალიეროთ. პეტრონასის კოშკები ქალაქია ქალაქში. აქ უამრავი მაღაზიაა. არის ფილარმონია, სამხატვრო გალერეა, სამეცნიერო ცენტრი და გიგანტური აკვარიუმი ზვიგენებით სავსე. ყველაზე ბევრი კი აქ მსხვილი კორპორაციის ოფისებია. კოშკებში ყველაზე გავრცელებული გასართობი კოშკის სახურავზე ასვლა. ბილეთი $17-ამდე ღირს. მსურველების რიგი არასოდეს მთავრდება. ისეთი რიგები დგას, როგორც საბჭოთა დროს ძეხვის რიგები იყო. ლიფტით ზემოთ ავდივართ. კედელზე ვიდეო გადის. თითქოს სართულებს შორის ადიხარ. ძალიან გამიმართლა, რომ დილით ასასვლელი ბილეთი მიშოვე. ჩვენ ახლა ზეციურ ხიდზე ვიმყოფებით. მას სწორედ ასე ეძახიან. ის შენობის 51 სართულზეა და შენობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ხიდი უსაფრთხოების მიზნით ააშენეს. ხანძრის შემთხვევაში ხალხმა სწრაფად უნდა მოახერხოს ერთი შენობიდან მეორეში ევაკუაცია. 10 წუთიანი შესვენების შემდეგ ერთს აღმოსავლეთ კოშკის სახურავზე აყალხარ. 83 სართულზე ამოვედი. ეს არის შენობის ბოლო სართული. მთელი ქალაქი, როგორც ხელის გულზე, ისე მოჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი ძალიან მჭიდროდ არის გაშენებული, მწვანე აქ მთავარი ფერია. KL-ში უამრავი დასასვენებელი პარკია და ქალაქში ყველა თავისუფალ ადგილს გამწვანება იკავებს.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
0: ეს ეგრეთ წოდებული დისკავერი ცენტრია. აქ უამრავი ბავშვია. ისინი სკოლიდან და ბაღებიდან მოყავთ ექსკურსიებზე. დისკავერი ცენტრი უნიკალური ადგილია, სადაც მეცნიერების საკითხებს თამაშით გიხსნიან. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გამოსადოთ, როგორია 9-ბალიანი მიწისძვრა. ასე ზიხართ, საუბრობთ სიყვარულზე და უცებ იწყება მიწისძვრა. საშინელება. დედიკო, ამ კაბინეში კი თქვენ ქარიშხლის ეპიცენტრში ხვდებით. ჯერჯერობით მშვიდობაა. მსუბუქი ნიავია. იწყება. მატულობს. ძალიან ცივა. მერტო ჩემო, საშინელებაა. აღარ მინდა, ნამდვილი კოშმარია. აიმე ღმერთო, ამ დროს ეკრანზე ქარის სიმძლავრე იწერება. ეს კაბინა რომ არა, ღმერთმა იცის, ქარისაც წამიღებდა. გამომიშვით. აქ ასევე არის ექსკავატორი. შეგიძლიათ მართოთ კიდე.

0: მეცნიერებას ეხება, ყველაფერი დაფარულია. და მასთან შეხება კი არა, ახლოს მიკარებაც კი აკრძალულია. ეს რა არის? აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. სადაც ღილაკს დაინახავთ, თითი უნდა დააჭიროთ. თუ სადმე ხრელია, ხელი უნდა ჩაყოთ. თუ სადმე გადამრთველია, მთელი ძალით უნდა გადაწიოთ. ვენტილატორიან და ორთქლით სავსე ყუთში შეგიძლია დააკვირდეთ, როგორ ყალიბდება ტორნადო. სპეციალურ მაგიდაზე შეეცადოთ ხელით ჰოლოგრამა შეეხოთ. ბავშვები გაუცებურები არიან. შეგიძლიათ ლურსნებზე დაწვეთ. საკუთარი თვალით ნახოთ, რა არის რეზონანსი და მონაწილეობა მიიღოთ ფორმულა 1-ის რბოლაში. აი სკოლაში ფიზიკა ასე რომ ესწავლებინათ ჩემთვის, ახლა წამყვანი კი არა, მეცნიერი ფიზიკოსი და ალბათ ნობელის პრემიის ლაურეატიც ვიქნებოდი.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: პეტრონასის კოშკები.
2: მალე აკვარიუმში გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ვიცურავებ. აი ასეთი პატარა კბილები საერთოდ არ არის საშიში. საერთოდ, აი დააკვირდით, ეს ხომ პატარა ზვიგენის კბილებია. პირველ რიგში ინსტრუქტაჟი ტარდება. როგორ უნდა ვიხმარო აკვალანგი და როგორ უნდა მოვიქცე ზვიგენების გარემოცვაში. ზვიგენები აქ იქნებიან. და აი ისიც. ბების ახალი სერია. შემი კარი გთხოვ. მზად ვარ, უკვე ჩაყვინთვას ვაპირებ. გამომართვი? წყალში სქელი რკინის კონსტრუქციით ჩავდივარ, რომ ზვიგენმა არ შემჯამოს. გარშემო ხელოვნური რიფებია და უამრავი ტროპიკული თევზები და ზღვის კუები დაცურავენ. ჰორიზონტზე არც ერთი ზვიგენი არ ჩანს. როგორც აღმოჩნდა, ზვიგენებთან ცურვა ვიწრო გვირაბში, წყალში გალიაში დგომას და ტურისტებისთვის ხელის ქნევას ნიშნავს. ღმერთო, ერთი ზვიგენი მაინც დამენახა. როგორც ამიხსნეს, ზვიგენები ძალიან მშიშრები არიან. როდესაც წყალში ჩავყვინთეთ, ისინი სადღაც დაიმალნენ. ცოტა ხნის შემდეგ შორიდან მოუკარი თვალი ერთ საცოდავ ზვიგენს. ერთი სიტყვით, მოვიწყინე და მანეკენით დავიწყე გართობა.

0: კარგი იყო. კარგად ვარ. როდესაც გალია წყლიდან ამოიტანეს თევზი და ყველა ზვიგენი უკან დაბრუნდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მალაიზიაში ახლა წვიმების სეზონია. ყოველ დღე ზუსტად 4-ის ნახევარზე წვიმა მოდის. ცოტა ხნის წინ მზეანათებდა, უცებ მოიღრუბლა და წვიმა წამოვიდა. ასე რომ 4-ის ნახევარზე სადმე თავი შეაფარეთ.
0: ჯავან ნაგასარის ქუჩა.
2: წვიმისგან თავი შესაფარებლად პირველივე შემთხვევით ჰოსტელში შევარდი. ეს ჰოსტელი რეინფორესტი აღმოჩნდა. გამარჯობა, ოთახი გააქვთ? ერთი ღამით მინდა. ღამე 39 რინგიტი იღირს. ეს $100-ზე ცოტა მეტი გამოდის. ჩვენიერია. გარეთელავს საშინელი წვიმა იწყება. შემთხვევით შერჩეული ჰოსტელის თავობაზე, აკაურობა ძალიან კარგია. სასტუმროს კედლები წითლად არის შეღებილი, მაგრამ ის საერთოდ არ არის გამახიზიანებელი პირიქით. ძალიან ეგზოტიკურია. აქ ტერასაც ყოფილა. მალაიზიაში მაისში წვიმების სეზონის გამო ქალაქში ბევრი ტურისტი არ არის, ამიტომ არსებობს იმის შანსი, რომ ოთახში მარტო ვიქნები. ოთახში სრული მინიმალიზმია. სამი ლოგინი, ხეში ჩასმული კედლები, ჩაშენებული კარადები და კონდიციონერი. ტუალეტი იმავე სართულზეა. ეს სტუდია. აბაზანა ოთახში არ არის. საერთოა. ეს დიდი მინისია.

0: ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
1: გმადლობ. კარგია რომ გადახურვა არის, თორემ გარეთ საშინლად წვიმს. ახლა ტროპიკული წვიმების სეზონი, ამბობენ რომ ყოველ დღე წვიმს. მაგრამ მე დღეს მდიდარი ვარ და ჩემი ოქროს ბარათი სასტუმროში მოსაწყობად მოვედი. ამიტომ წვიმა არ მადარდებს. ბევრ მაყურებელს არ მოსწონს, როდესაც მათ ცვირადღირებული სასტუმროს ნომრებს ვაჩვენებთ, მაგრამ ზოგს მოსწონს, ამიტომ მოემზადეთ და 40 წამის განმავლობაში მოისმინეთ საინტერესო ისტორია ჩემი სასტუმროს შესახებ. რასილა მაზია. აქ სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებულია. მომიწევს ჩვეულებრივი ლუქსის აღება. და ეს ლუქსები სადარის. აი, აქ ყოფილა. აქ არის. დიდი ნომერი არ არის, მაგრამ ფუფუნება ნამდვილად იგრძნობა. ყველაფერი არისტოკრატიულ ტონებშია გადაწყვეტილი. ტელევიზორი უკვე ჩართულია. საძინებელი მომწონს. ძალიან მომწონს. ფერები ძალიან კარგია. ყველაფერი ნათელ და პასტელურ ფერებშია მოწყობილი. უდრო ოთახია. ეს კი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, თვისაც ეს ნომერი ავიღე. უფრო სწორედ, ორი მიზეზი. ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი პეტრონასის კოშკებია, რომლებსაც ჩემი ფანჯრიდან პირდაპირ ვხედავ. კარგი, წამოდით გავიქცეთ. ეს არის სააბაზანო. მეგობრებო, ეს ხომ ყვითელი მარმარილოა. ნამდვილი მარმარილო. დამიჯერეთ, მე ვიცი რომელია ნამდვილი და რომელი პატენტი, რომელიც ჩემთან მაქვს სახლში. შეხედეთ, შემიძლია რადიო ჩავშო. და მაშინვე გამორთო, იმიტომ რომ ასეთი მუსიკა არ მომწონს.
2: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
1: ჯალან ალორის ქუჩა.
0: ჰოსტელში დაბინავების შემდეგ ჯალან ალორის ქუჩაზე წავედი. ეს ქალაქის ყველაზე კულინარიული ქუჩაა. აქ ერთმანეთს ენაცვლება მთელი მსოფლიოს სამზარეულოები. ჩინური, მალაიზიური, ინდონეზიური. შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების კერძი დააგემოვნოთ. თავარი აირჩიოთ. ასეთ ქუჩებზე ასობით პატარა კაფე, რესტორანი და მაღაზია. საღამოს აქ ნამდვილი კულინარიული ზეიმი იწყება. ყველაფერი თუხთუხებს იწვება და იბრაწება ღიაცის ქვეშ. მე შეუკვეთე ნამდვილი მდინარის სკაროსი. მალაიზიელები ამთებს ყოველდღე არ მიირთმევენ. ის აქ ძვირადღირებულ სადღესასწაულო კერძად ითვლება. სკაროს კუძზე ბასრი შხამიანი ფარფლი აქვს, რომელსაც მომზადების დროს აცლიან. შემდეგ თევზს სანელებლებით აზავებენ, ამუშავებენ ზეთით. აქვევენ მას ბანანის ფოთოლში, დებენ ღუმელზე, თავსახურს ახურავენ და 10 წუთის განმავლობაში წვავენ. ცხარეა? ცხარე არ არის, ნუ გიშინიათ. ეს ცხარეა, მაგრამ ეს არა. სკაროსი ჯერ არ გამისინჯავს. გემო საკმაოდ ნორმალურია. ხორცი რბილია და მიუხედავად ბევრი საკმაზისა, საერთოდ არ არის ცხარე. როდესაც კაროს უკვეთავ, ბანანის ფოთოლში რაღაც ეგზოტიკურ გემოს ელოდები. მაგრამ თევზი მხოლოდ ფორმით არის ორიგინალური. შემადგენლობით კი ჩვეულებრივი თევზია. გემრიელია, რბილია და ძალიან ბევრი ხორცი აქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კერჩი $9 ძვირია, მაგრამ დამიჯერეთ, დინარის კაროსი ნამდვილად ღირს ამათ. გმადლობ. ჯალი კონლაის ქუჩა.
1: ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია ტურისტებს შორის. ეს რესტორანი სერი მალაიუა. გარდა იმისა, რომ აქ ძალიან გემრიელად ამზადებენ, ასევე აქ განსაკუთრებული შოუ იმართება. როგორც ჩანს, ერთად არის თავმოყრილი პური და სანახაობა.

0: რესტორანში სასადილო სისტემა მუშაობს. იხდი ფიქსირებულ თანხას და რამდენსაც გინდა ინდენს ჭამ. კერძები პირდაპირ დარბაზშია გამოტანილი. მიდიხარ, ირჩევ რასაც გინდა, შემდეგ ისევ მიდიხარ, ისევ ირჩევ. ბახშამი შეიძლება რამდენიმე საათს გაგრძელდეს. კერძის მომზადება ნამდვილ შოუდ არის ქცეული.
1: ух ты!
0: პირდაპირ შენს თვალწინ ამზადებენ ხორცს. შეხედეთ რამ ხელა ცეცხლია. ცეცხლი მხოლოდ და მხოლოდ შოუს ნაწილია. ზარეული ცეცხლს ალკოჰოლს ასხამს და სანამ სპირტი არ აორთქლდება, ცეცხლი მანამდე გიზგიზებს. ამ პროცესს ფალამბეს ეძახიან. ტრადიციული მალაიზიური კერძი ქოქოსის რძეში მოხარშული ბრინჯია. აქ ყველაფერს ქოქოსის რძეში ამზადებენ. ბრინჯი, ხორცი, სხვის პროდუქტები. მას უმატებენ სოუსებს, ჩილის და კარის. აქ მაქვს ბრინჯი, სხვადასხვა ხორცი, ქათმის, იხვის და ღორის. სალათი, ასევე ხორცის ბურთულები, თამდაბლური ვახშამია. მაქვს წვენი და ხილი. როდესაც შოუ პროგრამა დაიწყო და სცენაზე ადგილობრივი მოცეკვავეები გამოვიდნენ, მივხვდი რომ სერი მელაიუ ჩვეულებრივი ტურისტული კონვეიერია და არაფერი საერთო არ აქვს მდიდრულ რესტორანთან, როგორც ამას მეუბნებოდნენ. აზიურ ქვეყნებში ყველაზე გემრიელი მაინც ხელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი პოპულარულია ტურისტებს შორის, ის მაინც საშინლად იაფასიანი აღმოჩნდა. მე მხოლოდ 72 რინგიტი გადავიხადე. ეს კი $23. ოქროს ბარათით $23, ეს გადაცემის ანტირეკორდია.
2: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: გამით განათებული კოშკები კიდევ უფრო ლამაზია. თითქოს ორი კოსმოსური ხომალდი სტარტისთვის ემზადება. გასაგვირია, რომ პეტრონასის კოშკები ამ ქალაქშია. კუალა-ლუმპური იმდენად ჩვეულებრივი ქალაქია, კოშკები კი იმდენად საოცარია, რომ გეუფლებათ გრძნობა თითქოს ისინი აქ სრულიად
3: შემთხვევით.
0: ეს იგივეა ეიფელის კოშკი მარიუპოლში, რომ იდგეს. ბორშა, ძილინებისა, ძილის დროა. ძილის დროა, ძილის დროა.
3: შესანიშნავია, მარტო ვარ. არავინ არ არის. შემიძლია ნებისმიერ ლოგინზე დავწვე, რა კარგია. ძალიან დავიღალე. დარივი და მეძინება. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა. მაცადე გახდა.
2: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
3: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
0: რამდენი ხანი უნდა გელოდოთ? შემოდით. მოდით.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: მეორე დღეს კუალა-ლუმპურის ცენტრალურ ბაზარში წავედი.
2: ცენტრალური ბაზარი.
1: ყველა ქვეყანას თავისი სიმბოლო აქვს. უკრაინის სიმბოლო რუშნიკია, რუსეთის მატრიოშკა. სიმბოლო მალაიზიასაც აქვს. და ეს ფრანია. აი ასეთი ფორმის არის და მას ვაუ ეწოდება. ბაზარში სწორედ მის საყილად მოვედი. ორიგინალური ფორმის ფრანი მალაიზიის ყველა სუვენირზეა გამოსახული. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავებზე და ეროვნული ვალუტის ბანკნოტებზე. ნახოთ, რა არის ამ ფრანებში ასეთი განსაკუთრებული. აი ისინიც. ტრადიციულად ვაუ თხელი ბამბუკის ჭხირებისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან კეთდება. ვაუს კეთება მალაიზიაში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ დაიწყეს. დღეს ცოტას თუ ახსოვს, როგორ უნდა გაკეთდეს დეკორატიული სუვენირის მაგივრად ნამდვილი ფრანი. ფრანი შეიძლება სიგანეში 4 მეტრიც იყოს. გადავწყვიტე ტრადიცია არ დამერღვია და ვაუ სანაპიროზე გამეშვა. მადლობ, დიდი მადლობა. რა კარგია. რა კარგია.

0: ფრანსა ვაფრენ.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპურთან ახლოს პატარა ქალაქია.
2: ქალაქი სეკინჩანი.
0: სადაც საუკეთესო ადგილებია ფრანის გასაშვებად. მე ოკეანის სანაპიროზე მოვედი. ყოველ დღე შუა დღეს სანაპიროზე ასობით ადამიანი იკრიბება და ისინი ჰაერში ვაუს უშვებენ. ვიღაც თავისი ფრანით მოდის, ვისაც არ აქვს, მათთვის სანაპიროზე ათობით დახლია გაშლილი, სადაც შეგიძლიათ ისინი იქირაოთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? მაჩვენეთ, როგორ უნდა გავაფრინო? დიახ. ახლა მასწავლიან, როგორ უნდა გაუშვა. ეს ადვილია. მაგარია. მიფრინავს. მიდი, მიდი. მაგარია. არ დავარდე, არ ჩამოვარდე. არა, არა, ყოჩა. მე ფრანების ნამდვილი პროფესიონალი მეხმარებოდა, მაგრამ მისი მართვა მაინც რთული აღმოჩნდა. მას ხანგრუბლებში უნდა დაგაფრენა, ხანხეებში გახლართვა. ბოლოს და ბოლოს კი ზღვაში ჩავარდა. რას ვიზამთ, ჩემი ფრანი წყლის გველად გადაიქცა. აი ასე.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: სადგური კუალა-ლუმპურ ცენტრალი.
0: კუალა-ლუმპურში დავბრუნდი და მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ეს ბატუს მღვიმეა. გამოქვაბული ქალაქის ბოლოში მდებარეობს. და ადგილზე მისვლას 20 წუთი სჭირდება. მატარებელი ცენტრალური სადგურიდან გადის. ბატუ ინდუისტების ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია. შესასვლელში უზარმაზარი მაიმუნის ქანდაკება დგას. იმედი მაქვს, ეს მაიმუნი ერთადერთი ამ ტერიტორიაზე და მათ აღარ შევხვდები. ძალიან არ მიყვარს ისინი, ასეთი ფობია მაქვს. წამოდით ვნახოთ. ჩვენ ევროპელებს მაიმუნის სახიანი ღმერთი ხუნმანი შეიძლება საშიშად მოგვიჩვენოს. მას მწვანე კანი, წითელი სახე და უზარმაზარი დაკუნთული ფეხები აქვს. ერთი სიტყვით რაღაც кошмарია. მაგრამ ინდუისტებისთვის ის კეთილი ღმერთია. და ქალაქის ყველა მაცხოვრებელს იცავს. კუალა-ლუმპურში 100,000-ობით ინდუსი ცხოვრობს. ყველაზე შეძლებული ოჯახები ამ ტაძარში ქორწილს მართავენ. ინდური ქორწილია. ფეხზე უნდა გავიხადოთ. წამოდით ვნახოთ.

უცნაური ქორწილია. პატარძალი ტირის. სიძეს კი ისეთი სახე აქვს, თითქოს საცოლეს პირველად ხედავს. გოლი საერთოდ არ მოწონს. ინდური ქორწილი საკმაოდ რთული პროცესია. ჯერ ბიჭის მშობლები ირჩევენ სარძლოს. არჩევის შემდეგ სპეციალურად დაქირავებული ასტროლოგი ჰოროსკოპით ამოწმებს, რამდენად უხდებიან დანიშნულები ერთმანეთს. თუ ვარსკვლავები თანხმობას განაცხადებენ, მაშინ ინიშნება ქორწილის დღე. ამის შემდეგ კი იწყება ყველა საჭირო და აუცილებელი რიტუალის შესრულება. მინდა გითხრათ, რომ ინდუსების ქორწილი საკმაოდ მოსაწყენია. ის სულ არ გავს ფილმებში ნანახ ქორწილებს, სადაც ყველა ცეკვავს მღერის და ლოტოსის ფოთლებს ყრის. გამოქვაბული შესასვლელთან გიგანტური ღმერთის, მურუგანის ქანდაკება დგას. უზარმაზარ მღვიმეში კი მის სადიდებლად შექმნილი ტაძარია. თავიდან ფიქრობ, რომ ციცაბო კიბეზე 200

0: 72 საფეხურის ავლა ყველაზე დიდი გამოცდაა ტაძარში მოსახვედრად, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. Деда, деда. Гмерто. Арафери месмис. Исини момқвебиан. Шехеде чамоджда. Земот агарава. Момқва шехеде. Гмерто расашинелеба. Деда. Гмерто чемо. ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ მთელ კიბეზე მარტო მე გამომყვებოდნენ. ვიცოდი, გრძნობდი. გარშემო უამრავი ხალხია, ყველა მშვიდად მიდის. ვერც კი მივხვდი. არა, ვერც კი მივხვდი, როგორ ამოვედი კიბეზე. მაიმუნებმა გამაგიჟეს.
1: კვალა-ლუმპურიდან 9:00 საათის ზავალზე მდებარეობს ქალაქი სელანგორი. ამ ქალაქში შუქურასთან ვერცხლისფერი მაიმუნების მთელ ჯარში ამჩნევთ. მაიმუნებს არავინ აგდებს. პირიქით მათ იჩვევენ და აჭმევენ.
0: კვალა-სელანგორი.
1: მაიმუნები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას და ტურისტებისთვის მთავარ გასართობად იქცა. იქვე ყიდულობ პურს, ლობიოს, ან ლერწამს და მაიმუნები მაშინვე თავზე გახდებიან. ეს საშიში სულაც არ არის. პირიქით, ერთობით კიდეც. მოდი, მეგობარო, მოდი, შვიდად, შვიდად. ახლავე, ახლავე მოგცემ. თავი არ ინერვიულო. გესმისწმაო, მოიცადე. რიგრიგობით?
2: ოპ, დავაიბა.
1: რიგრიგობით, აი ეს შენ. მოდი, მეგობარო, მოდი. გამომართვე. შენი ჯერ ჯერ არ არის. ჩემი თეთრი შარვალი აღარ არის თეთრი. მაიმუნები მსუბუქები არიან. ისინი ძალიან მოხერხებულად გაცოცხლებიან ტანზე. თავი ნამდვილი პალმა მგონია. მათ რბილი თითები და მოკლე ბრჭყალები აქვთ. ასე რომ არ გკაწრავენ. ერთადერთი ძალიან დაგვსრიან და ამ ადგილას თეთრი შარლი ჩამოსვლას არ გერჩებთ. მოიცადეთ. ღმერთო, როგორი ცუდი სუნი აქვთ. დაწყნარდით. შვიდად, მეგობრებო. სათვალი არ გამიტეხოთ. შვიდად. ყველაფერი წამართვეს. შენ რა გინდა? კარგი, გადაგვიღე. ბატუს მღვიმე.
0: იქნებ გამოქვაბულში არიყვნენ. დედიკო. არაფერი აღარ მინდა. არაფერი აღარ მომწონს. სახში მინდა.

ესეც ცნობილი ბატუს მღვიმე. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოქვაბულია. მისი სიმაღლე 100 მეტრს აღწევს. მღვიმე განათებულია, მაგრამ არახელოვნური განათებით. მღვიმე ბუნებრივი, ჭერიდან შემოსული მზის ხივებით ნათდება. ზემოდან რაღაც წვეთავს. თვალში მომხვდა. ძალიან ლამაზია ქაურობა. უცნაურია, მაგრამ გამოქვაბულში საერთოდ არ არის ექო. აქ რამდენიმე დარბაზია. ერთ-ერთი კი ნამდვილ ჭას გავს. სწორედ იქ არის მთავარი ღმერთის მურუგანის ტაძარი. ბატუს მღვიმე ცნობილია იმით, რომ ყოველ წელს თებერვლის თვეში აქ სისხლიანი დღესასწაული ტაიპუსამი იმართება. რიტუალის დროს მორწმუნეები მაზოხისტურ ხერხებს მიმართავენ. ზოგი ლოყებს და ენას იხრიტავს. ზოგიც ზურგზე კაუჭებით

0: თოკებს იბამს და უზარმაზარ პლატფორმებს ექაჩება. უცნაურია, მაგრამ ამ დროს არც ერთი წვეთის სისხლი არ იღვრება. ყველა მონაწილე ტრანსის მდგომარეობაშია. რიტუალს ტკივილის ფესტივალსაც უწოდებენ. ყველა მონაწილეს ჯერა, რომ ტკივილის მოთმენით ისინი შეძლებენ ავადმყოფობის დაძლევას და საკუთარ თავში ზებუნებრივი ძალების აღმოჩენას. გამოქვაბული არარეალურად ლამაზია, ძალიან ლამაზი. ზემოდან ეს წვეთები საოცრად მოდის. ყველაფერი კარგია მანამდე, სანამ ქვემოთ არ ჩაიხედა. ქვემოთ საშინელი ბინძურია. როგორც ყველა ინდუისტურ ტაძარში, ბატუს მღვიმეშიც ნაგვის გორები დგას, რომელშიც ქათმები და ადგილობრივი ციყვები იქექებიან. გამოქვაბული ძალიან დიდი და ძალიან ლამაზია. ტაძრები შეუდარებელი. მთავარი ის არის, რომ ამ მღვიმეში მაიმუნები არ არიან.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: საღამოს ქალაქ კუალა-სელანგორში მოვედი.
0: კუალა-სელანგორი.
2: ამ ქალაქში უნიკალური ციცინათელების ნაკრძალი მდებარეობს. არ ვიცი ეს ადგილი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ვიცი, რომ ისინი აქ მილიონობით არიან და ალბათ ნაკრძალი ჯადოსნური. სადღესასწაულო და ძალიან ლამაზია. ისინი ხომ ციცინათელები არიან, საყვარელი არსებები. არ ვიცი წინ რამელის. ალბათ ეს ადგილი კიდევ ერთი 100%-იანი მახია ტურისტებისთვის. არა. ხოჯოების ნახვაში ფულს იღებენ. ესეც ასე.
3: Ну всё.
2: მოკლედ, საგზაო ინსპექტორის ფორმა ჩავიცვი და ნავზე მივდივარ. უკაცრავად, ციცინათელების საფარის დროს თქვენ ჯდებით ნავში და კუნაპეთ სიბნელეში მიდიხართ ჯუნგლებში დაკარგულ მდინარეში. ექსკურსიის დროს გაფრთხილებენ, რომ მხოლოდ ჩურჩულით ისაუბროთ. ალბათ იმიტომ, რომ ციცინათელები არ დააფრთხოთ. როგორც კი ნავში ჯდები, ნამდვილი ზღაპარი იწყება. წარმოიდგინეთ, სიბნელე, სიჩუმე, ხოლო წყალზე ნიჩბის მოსმის ხმაისმის. და უცებ სიბნელეში ხეები ციმციმს იწყებენ. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ ისინი ანათებენ საახალწლო ნაძვისხის გიგლიანდებს გავს. ეს იმდენად არარეალური სანახაობა, რომ თავიდან არც კი იჯერებ ამ ყველაფერს. ფიქრობ, რომ ეს საახალწლო განათებებია, რომ სადღაც ფოთლებში კაბელებია ჩამალული და ისინი დენშია შეერთებული, მაგრამ როდესაც ციცინათელები შენს წინ იწყებენ ციმციმს, მაშინვე ხვდები, რომ აქ არავითარი კაბელი და ელექტროენერგია არ არის. რას არ მოიგონებს ბუნება? ჩემი სიტყვები უკან მიმაქვს. ეს საოცარი სანახაობა, არარეალური მისტიკა. ამბობენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ციცინათელების კოლონიაა. აქ ისინი მილიონობით არიან. ვინი ფიქრებდა, რომ მე, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ბევრჯერ მქონია ოქროს ბარათი, ციცინათელები გამაოცებდნენ?
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მარდეკას მოედანი,

დღის ბოლოს გადაწყვეტა მალაიზიელების საყვარელი ტკბილეული. დურიანის ორცხობილად დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. როგორც უპირით ხარით, დურიანი ერთგვარი ხილია. არც თუ ისე სასიამოვნო სუნით. მას დაახლოებით დამპალი თევზის, ნივრის და კანალიზაციის სუნი ასდის. ორცხობილად საზიზღარი სუნი აქვს. არ ვიცი ამას ვინ ჭამს. ალბათ მარტო მალაიზიელები და... მე თვითონ ჩემო ახალ შემიძლია. მაიმუნი მეგონა და უზარმაზარი ტარაკანა ყოფილა. ის დურიანზე ზის. უზარმაზარი და საზიზღარი.

0: მაგშმის გარეშე დარჩი. მადლობა ღმერთს, რომ გუნჩი მამაცი სცენარისტი აღმოჩნდა. მან გადაწყვიტა ცოცხლად გაგუდო საშინელი მწერი. ნახეთ რა მხელაა. ჩემი რჩევა იქნება, რომ კუალა-ლუმპურში არასოდეს ჩამოჯდეთ საჭმელად. აქ მიწაზე ისეთი ხოჭოები დაცოცავენ. დედა დედიკო.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: როგორ ფიქრობთ, სადმე მაქვს ეს სარიალი ბოთლი? არა, მინის ჩასაბარებელ პუნქტში არ მივდივარ. მე ის თქვენთვის მომაქვს. თქვენ მასში $100 დაგელოდებათ.

0: ჩვენი განძის კოორდინატებია: ქალაქი კუალა-ლუმპური, ამპანგის რაიონი, გავუკვევით ჯალან ლინკარენის ქუჩას. სასტუმრო ფლამინგოსთან. გაიარეთ ესტაკადის ქვემოთ და გადადით საფეხმავლო გზაზე. არმისული ხიდამდე გადაუხვიეთ მარცხნივ და იქ ნახავთ მილების უკან გადაყრილ მილსადენებს. სწორედ მათ უკან იმალება თქვენი ბოთი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპური მონდომებით ცდილობს, რომ მომავლის ქალაქი გახდეს. მაგრამ ჯერჯერობით აქ ყველაზე შთამბეჭდავი დავიდა ლამაზი პატრონასის კოშკებია. არა, შემეშალა, აქ ყველაზე შთამბეჭდავი მაიმუნები და ციცინათელებია. მზად ვარ, ზვიგენებთან ჩავდივარ.
2: მაგარია, მიფრინავს.
0: რომ ნახოთ, როგორ წვიმს, ნამდვილი ტროპიკული წვიმა.
2: რამხელა ტარაკანია.
0: მაგარია.
2: ეს თევზი ჯერ არ გამისინჯავს. თავრო მეხვევა. წამოდით ნახოთ.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: მოგწონს?
2: როგორ შემაშენე? ძალიან ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, შემაშენე.
0: კოშკები ლამაზია.
2: ლამაზესი.
0: რა მოხიბლა ყველაზე მეტად?
2: მე საშინელება დამემართა. ნამდვილი кошмари გადავიტანე. სერიოზულად?
0: მართლა? რა მოხდა?
2: მაიმუნი შემომახტა.
0: შემოგახტა?
2: ხო.
0: ღმერთო. როგორ?
2: საშინელება იყო, ღმერთო.
0: ღმერთო.
2: ისე ვიტირე, საშინელება იყო.
0: მე ცუდი ამბავი მომივიდა, შეხედე? შეხედე.
2: თავს დაგესხნენ? ეს როგორ?
0: თავს დამესხნენ. ეს ზვიგენია.
2: ღმერთო, რა საინტერესოა. მაიმუნები დააბრუნე.
0: აი ნახე.
2: წავიდეთ.
0: აი ეს კი ციცინათელებია. ისეთი საყვარლები და ლამაზები არიან.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა,

0: ადამიანებს უგზალავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზალავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს სააკაშვილის აგრესიას
1: ეს უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს. და რა არის ესა, რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში

კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მეოცე საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო XII-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იქმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა.
ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას. დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1957 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერ გვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდი.
1: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური კიევი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის ეს

0: ფილმის თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქცევენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კიევი.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბორისპოლი.
2: მოგესალმებით. როგორც იქნა დიდი ხნის მოგზაურობის შემდეგ სახლში დაბრუნდით.
1: მეგობრებო, მადლობა ღმერთს, გერბიან საფასური კიევშია.
2: მიდი.
1: გერბი?
2: მისმინე, შეიძლება ერთხელ მაინც მეცადო. ეს ხომ არასდროს არ გამიკეთებია. მე ავაგდებ, გთხოვ.
1: დღეს ისეთი დღეა, მეგობრებო, ყველაფერი შეიძლება. მიდი.
2: სათხარ?
1: 100%-ით. გერბი?
2: საფასური. მოიცადე.
1: მორჩა, მორჩა.
2: მოიცადე რა მორჩა, ზევით არავარდა, პირდაპირ ძირს დაეცა.
1: ჟანა.
2: ანდრეი, მოიცადე.
1: მიდი, ჟანა.
2: არა, ანდრეი. ანდრეი, შეგიძლია ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მომცე ბარათი. ძალიან გთხო. ხო,
1: იცით რა, დღეს ისეთი დღეა, რომ ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი.
2: არ იცით როგორ მიყვარს, მერტო ჩემო.
1: ყველაფერი შეიძლება ჩემთვის ოქროს ბარათით, შენ კი ზურგჩანთა გამომართი. მორჩა, ფიქრობ იქ სადღაც ავტობუსი უნდა იყოს. ეს კი ჩემი მანქანაა. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. დიდი მადლობა.
2: გამარჯობა. მეც ჩამოვედი. რა ლამაზია ეს მანქანა. როდესაც კიევზე როგორც საკუთარ სახლზე საუბრობ, მხოლოდ კარგი სიტყვები გახსენდება, მაგრამ როცა ვცდილობ შენს ქალაქს სხვა მხრიდან ტურისტის თვალით შეხედო და ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო, ძალიან რთულია.
1: რა რთული ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერ სხვა ქალაქზე მოყოლა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე მშობლიურ ქალაქზე. კიევი, დიდი ხნის ნანატრი და ამასთან ერთად ყველაზე რთული მოგზაურობა სამივე სეზონის განმავლობაში. შეგიძლიათ გაისერნოთ ჩვენი კატერით

0: გერბიან საფასური კიევი.
1: მეგობრებო, ყურადღება. ქალაქში გადასაადგილებლად ყველაზე ძვირფასი ავტომობილი დავიქირავე, რომლის დაქირავებაც კი შეიძლება კიევში. მაიბახი. ოხშენი, რა მაგარია. ძალიან მომწონს. დიდ ადამიანებს დიდი მანქანები უნდა ხავდეთ. მეგობრებო, ახლა კი შეიკარეთ ღვედი, რადგან ქირის თანხა საათში 3000 გრივნას შეადგენს. ორ დღეში 72000 გრივნა გამოდის და ეს მაშინ, როცა ძღოლს სახლში ვუშვებ. ძალიან მაგარია. მაგრამ კიდევ არის რაღაც იმისათვის, რომ შეუფერხებლად ჩავიდეთ კიევამდე. თან მხლებით სიმციმიანი ავტომობილით შევუკვეთე. აი ეს სპეციალური მანქანაა, რომელიც ოფიციალური პირებისა და მნიშვნელოვანი სტუმრებისთვის ათავისუფლებს გზას.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ბორისპოლი.
1: ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ჩემს ძვირადღირებულ დიზაინერის მიერ შეკერილ კაბაში მხოლოდ $100 მომიწევს სიარული. რადგან სახლში ვართ უკრაინაში, $100 ჯადოსნური ხერხით 800 гривнат გადაიქცევა. აქვე უნდა ვთქვა, რომ კიევში 2 დღისთვის ეს საკმაოდ კარგი თანხაა და კარგ დროსაც გაატარებ. უკრაინაში პენსიონერები ამ თანხას ერთ თვეში იღებენ. შეხედეთ. აეროპორტიდან კიევის ცენტრამდე დადის ავტობუსი, სკაიბასი. აი ნახეთ, გზავრობის ღირებულება 25 гривна. მეტრო ხარკოვსკაემდე 20 гривна. ხარკოვსკაეზე ნამდვილად არ წავალ, მაგრამ სად უნდა წავიდე? ზალიზნიჩის სადგური. წავიდეთ, ქალაქის ცენტრშია.

0: Retro. ავტობუსები აეროპორტიდან ყოველ წუთში გადიან. ბევრი ამბობს, რომ უკრაინა ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ბორისპოლის აეროპორტიდან კიევის ცენტრში გამგზავრება ბევრად უფრო იაფიღეს, ვიდრე სტოკჰოლმში. იმიტომ, რომ იქ ასეთ მანძილზე გადაადგილება 25 ევრო ღირს, აქ კი 25 გრივნა.
1: უკრაინაში ნებისმიერ მოქალაქეს სრულიად ოფიციალურად შეუძლია მსგავსი თანხლება შეუკვეთოს. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ მიხვიდე სახელმწიფო ავტოინსპექციის სამმართველოში და შესაბამისი განცხადება დაწერო. ახლა კი კვლავ შეიკარით ღვედები. ამ მომსახურების საფასური არის კილომეტრში 1 გრივნა და 80 კაპიკი. ანუ აეროპორტიდან კიევში ჩასვლა ციმციმის თანხლებით სულ რაღაც 50 გრივნა ეღირება. ტაქსი უფრო ძვირი დაჯდება. ალბათ იკითხავ, თუ ასეა, რატომ არავინ არ სარგებლობს ამ მომსახურებით? იმიტომ, რომ თითოეულ ასეთ განცხადებას ავტოინსპექციის უფროსი განიხილავს. ამტკიცებს და ამ მანქანას ყველას არ გამოუყოფს. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მსგავსი განცხადებები ძალიან დიდხანს განიხილება. სწორედ ამიტომ ეს პროცედურა არ გამევლია. უბრალოდ გადაცემის პროდიუსერები საგზაო საპატრულო სამსახურის პირველივე მანქანის ბიჭებს შეუთანხმდნენ. ისინი 800 გრივნად სიამოვნებით დათანხმდნენ ამ წინადადებას. სოფლიოს რომელ სხვა ქვეყანაშია შესაძლებელი ასეთი რამ? კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უკრაინაში.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: სადგური კიევი, სამგზავრო.
0: სკაიბასი ცენტრალური რკინიგზის სადგურის აღმოსავლეთ შესასვლელთან მიდის. მას ახალ სადგურსაც ეძახიან. და ეს სწორიც არის. ალბათ იცით, რომ გადაცემის წესების თანახმად მე და ანდრეი აეროპორტიდან უნდა დავიწყოთ მოგზაურობა, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა უკრაინელი, ვისაც უნდა შაბათ-კვირა კიევში გაატაროს, სწორედ აქ, რკინიგზის სადგურში მოვა. ამიტომ სამართლიანია, რომ მე, ბიუჯეტურმა მოგზაურმა, ქალაქის დათვალიერება აქედან დავიწყო. რასი ლამაზია.
1: ტაქსი გჭირდებათ?
0: სადგურიდან ცენტრალურ უბნამდე გამგზავრება 30 გრივნა ღირს. გარეუბნამდე კი დაახლოებით 50.
1: 120. 200 გრივნა.
0: აქვე სადგურში შეგიძლიათ დასაძინებელი ადგილი მოძებნოთ. სადგურის შესასვლელთან ყოველთვის განან ქალები, რომლებიც გაუჩერებლად ყვირიან. ბინა, ბინა, ბინა. ბინა, ბინა. იქნებ რამე ჰქონდეთ ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ბინას აქირავებთ? ბინა თუ ოთახი გაინტერესებთ? ბინა. ბინას გააჩნია. საერთოდ 300 გრივნიდან იწყება ფასი, მაგრამ დღეს სხვა ფასებია. რატომ? დღესასწაულებია. სამაისო. დღესასწაულები უკვე დასრულდა. ჯერ არა. სასტუმრო ფეირმონტი.
1: მე კი კიევის ერთ-ერთ ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ფეირმონტ გრანდ ოტელი, რომელიც პოსტის მოედანზე მდებარეობს. გამარჯობა. საბედნიეროდ, როგორც ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი თავისუფალი იყო. ალბათ ყველაზე ძვირადღირებული კიევში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: გმადლობ, ძალიან ლამაზია აქაურობა.
0: გმადლობ.
1: ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე საუკეთესო ნომერი მინდა. ფული მაქვს.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია საპრეზიდენტო ნომერი შემოგთავაზოთ.
1: საპრეზიდენტო? კარგი. და რა ღირს?
0: ერთი ღამე 10000 ევრო.
1: 10000 ევრო? მაიამი არ გეგონოთ. ეს კიევია. თანახმა ვარ.
0: შესანიშნავია.
1: 10000 ევრო. ეს ხომ დღეღამეში 100000 გრივნა. აქ გატარებული ერთი კვირის თანხით ბინის ღირდვა შეიძლება.
0: რამე იაფიანი თუ გაქვთ? კი, 600 გრივნა შესანიშნავი ბინა. მოიცადეთ, ახლახან 300 მითხრეს. 300, ასეთი ფასი არ არსებობს. შემიძლია ოთახი ვიქირავო. 200 გრივნა. ერთი მე პატრონი, მეორეში თქვენ. და სად არის ეს ოთახი? გარეუბანში. ხვალამდე გინდათ? დიახ, გარეუბანში გასაგებია. გთხოვთ თქვენი ბარათი.
1: დიდი მადლობა.
0: მერვე სართულზე ისხოვრებთ.
1: დიდი მადლობა.
0: არაფერს.
1: მერვე სართული.
0: კარგი, გმადლობ. გმადლობ. რა

შემიძლია გითხრათ, ქალები, რომლებიც აქ ბინებს აქირავებენ, ჯერ ერთი ძალიან ნერვიულები არიან. მეორე, ჩემი აზრით აბსოლუტურად არ არიან დაინტერესებულები ბინების გაქირავებით, რადგან

0: მანამდე კი კიევის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად გამგზავრები. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დამოუკიდებლობის მოედანზე წავალ. სიმართლეს გეტყვით, ძალიან დიდი ხანია მეტროში არ ყოფილვარ. 15 წელიწადი მაინც. აქ არის სალარო, სადაც ჟეტონები იყიდება. ერთი ჟეტონი თუ შეიძლება. გმადლობ. პირველი, რაც ყურადღებას იპყრობს, ის არის, რომ აქ ბარათები ან ბილეთები კი არ გამოიყენება, არამედ პლასტმასის ჟეტონები. ჟეტონს ჩააგდებ და გაივლი. მარტივად და გასაგებად ხდება ყველაფერი. 100 წელი ესკალატორზე არ მდგარ ვარ. ისიც საერთოდ იმ მეტროებს შორის, სადაც ყოფილ ვარ, აქ მგზავრობა ყველაზე იაფიღირს. ჩემი მატარებელი. იმისათვის, რომ კიევის მეტროთი იმგზავრო, დიდი გამძლეობა უნდა ქონდეს. ჯერ ბრბო ვაგონში შეგიტანს. მერე გაჭყლებს ყველა მხრიდან. და ასეთ მდგომარეობაში იმგზავრებ მანამდე, სანამ რომელიმე ცენტრალურ სადგურში ბრბო ვაგონიდან არ გამოგიტანს. ძალიან ბევრი ხალხია და ხელსაც ვერ მოკიდებს არაფერს. რომელიმე მამაკაც თუ დაეყნობი, მაპატიეთ. ხო, მამაკაც თუ ნებას დაქსავს, თუ არა და აჯობებს, ისე იდგე. ქალბატონო, ჩადი ხარ? არა.
1: გერბიან საფასური. კიევი.
2: რამაგარია. რამაგარია. პირველი რაც გაგაოცებს, ეს არის მასშტაბი. უზარმაზარი ნომერია. უზარმაზარი, ულამაზესი და მაშინვე ეტყობა რომ საპრეზიდენტო ნომერია. იცით, ახალგაზრდული ნამდვილად არ არის. მაპატიეთ, მაგრამ დღეღამეში 10000 ევროს ალბათ მხოლოდ სოლიდური ხალხი იხდის. ამიტომ ყველაფერი ასია მოწყობილი. კლასიკა. შავისფერი წითელი არისტოკრატული ფერებია. კედლები მოპირკეთებულია კაკლის იშვიათი ჯიშის ხით. ბროლის ჭაღები, ბუხარი, აბრეშუმის ფარდების რვა ფენა და ლამაზი ყვავილები ფაიფორის ლარნაკში. მოკლედ, ფუფუნება. ღმერთო, რა მაგარი საძინებელია. ეს სასწაულია. მეგობრებო, საწოლს შეხედეთ? ნახეთ, რა ლამაზია ყველაფერი. რა ფერებია. მაპატიეთ, მაგრამ ასეთ საწოლზე გინდა. მაპატიეთ, ეს თილის გადაცემა, ამიტომ ბოდიშს მოვიხდი.
3: აგა.
2: აი, ისიც სულ ფიქრობდი, სად არის მეთქი. მერთო ჩემო. მოკლედ, შეგვიძლია როცა გვინდა, არა? ამას შეხედეთ, უყურეთ. შეხედეთ რა დიდია. და თან ძალიან მყუდრო. იცით, მე ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ოღონდ ხედი ფანჯრიდან. უვარტელად რომ გითხრათ, სული შემძრელი არ არის. ძალიან დიდი, უზარმაზარი ნომერია. და ახლა მაინტერესებს, რამდენ წუთში გავევლი მანძილს ერთი ბოლოდან მეორეში. ამას ახლა გავიგებთ. წავედით. აი ასე, ასე, ასე. ხო? კორიდორი დინჯი ნაბიჯით გავიაროთ.

0: Стоп. 24 секунды. Гербиен Сапасули, Киеве.
1: ეს ქვეყნის მთავარი მოედანია. კიევის მთავარი მოედანი. მაიდანი, დამოუკიდებლობის მოედანი. ადგილი, სადაც დედაქალაქის ყველა სტუმარი მოდის.
0: დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: იცით, ნერვიულობ კიდეც. მაიდანი უკრაინაში ყველაზე ცნობილი მოედანია. ალბათ იმიტომ, რომ სწორედ აქ 8 წლის წინ ნარინჯისფერი რევოლუციის ცენტრი

0: სიმართლე გითხრათ, მოედანს ვერ დაარფევ. ბევრად პატარა ჩანს, იმიტომ რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე ჩადგმულია ყველანაირი ძეგლი, ქანდაკება, შუშის შენობები, შადრევნები და სავაჭრო ცენტრები. უკრაინის ცენტრი თუ კიევია, კიევის ცენტრი მაიდანია. მაიდანის ცენტრი კი აი ეს ძეგლია, რომლიდანაც იწყება მანძილის სათვლა სხვადასხვა ქალაქებამდე, სადაც უკვე ვიყავი. მაგალითად, კატმანდუ. აი მანაგუა. კოლომბო. მერტო რამხელასია. პრინციპში ყველა ქალაქი შეგვიძლია მოვნიშნოთ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრ ადგილას ვიყავით და ვიცით ეს ქალაქები.
1: კრეშატიკი.
0: პირდაპირ მაიდანიდან იწყება კრეშატიკი, კიევის მთავარი ქუჩა. ჩამოსულები აქედან იწყებენ ქალაქში გასეირნებას და ხშირად ამ ქუჩითვე ასრულებენ. უბრალოდ ბევრმა არ იცის კიდევ სად შეიძლება კიევში გასეირნება, ამიტომაც ხედან აქ მთელი დღე. აქ ყოველ 10 მეტრში იმართება წარმოდგენები. ტრიალებს კარუსელი. და ხალხი სასაცილო თოჯინებთან იღებს ფოტოებს. ან ჩინურ წვრილმანებს ყიდიან. კრეშატიკზე უამრავი სახის გართობაა. შეგვიძლია ფოტო პანდასთან ერთად გადავიღოთ, ასეა?
1: დიახ.
0: ბევრს უნდა თქვენთან ფოტოს გადაღება. მერტო, შემოშემაშინეთ. თქვენ ხართ? აი შეშლილი ციყვი, რომელიც მულტფილმშია. ხო, ცოტათი გაცვეთილია, მაგრამ არის. და რა ღირს თქვენთან სურათის გადაღება, ბიჭებო?
1: 10 გრივნა.
0: 10 გრივნა?
1: დიახ, 10 გრივნა.
0: 10 გრივნა. იტყუებიან, არ დაუჯეროთ. ბევრად უფრო ძვირი ღირს. ვიცი, ჩემს შვილს 50 გრივნა გამოართვეს, როცა ამ შეშლილ ციხთან უნდა და ფოტოს გადაღება. წარმატებას გისურვებთ. ჩვენს გადაცემაში ყოველთვის ვცდილობთ სიმართლე ვილაპარაკოთ იმაზე, რასაც ხედავთ. თუ სიბინძურე და სიმახინჯეა, ასეც ვამბობთ. არაფერს ვალამაზებთ. როცა სისუფთავია და რაღაც ძალიან მოგწონს, ვამბობთ, რომ ეს არა ჩვეულებრივია. ამიტომ პარიზში რომ მეცხოვრა, არ ვიცი, ან ევროპაში და აქ ჩამოვიდოდი, ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც სუფთა ქალაქი არ არის და საკმაოდ ხმაურიანიცაა. სადღაც აზიაში რომ მეცხოვრა, ვიტყოდი, რომ ძალიან სუფთა, ლამაზი და შესანიშნავი ქალაქია. ამიტომ ალბათ ყველას სხვადასხვა აზრი აქვს იმის შესახებ, თუ რა არის კიევი.
2: გერბიან საფასური კიევი.
1: გადავწყვიტე წავსულიყავი და კიევის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა დამეთვალიერებინა. კიევ პეჩერის ლავრა.
0: კიევ პეჩერის ლავრა.
1: ეს ყველაზე ძველი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. ის 1000 წლის წინ გაჩნდა. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც არავინ იცოდა რა არის ტურიზმი და რომ მე აქ მაიბახით მოვიდოდი. კიევ პეჩერის ლავრა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ობიექტია, რომელსაც ტურისტები სტუმრობენ. ალბათ მკითხავთ, მე რატომ მოვედი აქ ჩემი ოქროს პარადით? პასუხი მარტივია. შესვლა და ინდივიდუალური ექსკურსია 500 გრივნა ღირს. სწორედ ამიტომ ვარ აქ. ლავრას ყველაზე ძველი ნაწილი მისი კარიბჭეა, რომელიც 900 წლისაა. ძველად ფიქრობდნენ, ვინც ამ კარს გაივლიდა, ცოდვების ნახევარი მიეტევებოდა. საერთოდ ლავრა ძალიან დიდი მამათა მონასტერია. სოფლიოში მხოლოდ 6 ასეთი მონასტერია, მათ შორის კიევის ლავრა ყველაზე ცნობილია. ლავრას მთავარი ნაგებობა სამრეკლოა, რომელსაც ახლა რესტავრაცია უკეთდება. ხო მართლა, სამრეკლო ჩვენი მშობლიური პიზას კოშკებითაა. ნახევარ მეტრზე მეტად არის გადახრილი დნეპრისკენ.
0: ლავრას ტერიტორია უზარმაზარია, თითქმის 28 ჰექტარი. ის დნეპრის მარჯვენა სანაპიროზე სამ ბორცვზე დგას. ჩვენ წინიშნება ქვედა ტერიტორია, ლავრის უძველესი ნაწილი, მონასტრის ბაღი. ხედავთ ჯვართამაღლების ეკლესიის სამ გუმბათს. ისინი წმინდა ანტონის გამოქვაბულზე აშენებული, გვერდით კი მე-18 საუკუნის სამრეკლოა.
1: კიევის ლავრა კიევის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ძველი და ყველაზე მდიდარი მონასტერია. აქ ნათლობა კარგია.

0: წერაკი პრესტიჟული და მაგარია. საეკლესიო სამსახურის გაწევის სანაცვლოდ მღვდლები თავიანთი მდიდარი მფარველებისგან ძვირფას საჩუქრებს იღებენ. Toyota, Mercedes, BMW, Lexus. მაშინვე ჩანს, რომ ეპისკოპოსები მღვდელ მსახურებაზე შეიკრიბნენ. არა მეგობრებო, ჩემი მაიბახი უკეთესია. ჩემ ზურგს უკან ლავრას წინამძღვრის სახლია. პატარა, მოგზალებული. აი ალბათ თვითონ წინამძღვარი მედის. Mercedes. იქნებ არასდროს საქმე არ ვირჩიე ცხოვრებაში. ლავრა ჩვენი ვატიკანია. მასაც აქვს თავისი საიდუმლოებები, მაგალითად ცნობილი გამოქვაბულები, რომლებშიც ახლა არავის არ უშვებენ. მათი რესტავრაცია მიმდინარეობს. მოკლედ, ამ გამოქვაბულებში ინახება ასობით წმინდა ნაწილები და მირონ მდინარე თავები. მირონ მდინარე თავი, ეს არის წმინდანის თავის ქალა, რომელიც განისვენებს ვერცხლის ან მინის ჭურჭელში და გამოყოფს რთულ სუბსტანციას, რომელსაც ელეის უწოდებენ. მორწმუნეები დარწმუნებულები არიან, რომ ელეი ყველა დაავადებას კურნავს. მირონ მდინარე თავები განსაკუთრებულ მიწის ქვეშა ეკლესიებში ინახება. აქვე ინახება რუსული თქმულებების გმირის, ილია მურომეცის წმინდა ნაწილები. კიდევ ბევრი თქმულება არსებობს გამოქვაბულების სიგრძესთან დაკავშირებით. თითქოს მათ სხვა მონასტრებამდე მიყავართ ჩერნიგოვში, სკოვში და პაჩაევში. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არარეალურია. მონასტერთან არსებულ საეკლესიო მაღაზიაში მსურველებს შეუძლიათ შეიძინონ ხატები. აი მაგალითად წმინდა ნიკოლოზის ხატი 124000 გრივნაღირს. ანუ უფრო პატარა ხატი, რომელიც 24000 გრივნაღირს. შეგიძლიათ კიდევ უფრო პატარა 23000 გრივნაც შეიძინოთ. რელიგია არა მარტო მდიდარი ხალხის, არამედ ღარიბი ხალხის ინტერესებსაც ითვალისწინებს. აქ ხატები 1 დოლარიდან 24000 დოლარამდე ღირს.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
2: ახლა კი მომშევდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახლა ბოგდან ხმელნიცკის და გრეშაციკის ყვეთაზე ვიმყოფები, კიეველები უკვე მიხვდებიან სადვაპირებ წასვლას. სწორია, კიევის პერებიჩკაში.
0: ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა.
2: კიევის პერებიჩკა ქალაქის სავიზიტო ბარათია. გემრიელი სავიზიტო ბარათი. აქ იყიდება კიევის საკულტო ჰოთ-დოგი, შემწვარი გვეზელი სოსისით. არავინ არ იცის, რატომ არის ასეთი განსაკუთრებული, მაგრამ ყველა ყიდულობს. კიევში ეს ლეგენდარული ადგილია. ოდესღაც აქ პირველი ფასტფუდი იყო. ადგილი, სადაც ცომში გახვეული სოსისი იყიდებოდა. და მას შემდეგ აქ გამუდმებით დგას რიგი და ის სოსისები იყიდება. ორი ძალი მომეცით, თუ შეიძლება. უკვე მზადა? იმის თქვაც ვერ მოვასწარი, რა მინდოდა და უკვე მომაწოდეს. მადლობ. რა ცხელია, ცხელი. ცხელი, ცხელი. ძალიან გემრიელი ცომია და იცით რას გავს? მახსოვს, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს იყიდებოდა ასეთი ღვეზელები. მთელ მსოფლიოში პრაქტიკულად ერთნაირი სწრაფი კვების ობიექტებია, მაგრამ ასეთი უნიკალური ფასტფუდი და მართლაც გემრიელი არსად არ შემხვედრია. ნამდვილად არსად არ შემხვედრია. და მერე რა, რომ არც ისე ჯანსაღი საკვებია. ეს წმინდა კიევური, ტრადიციული კოზირია. ამიტომ თუ აქ იქნებით, აუცილებლად გასინჯეთ.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: კიევში ჩემი როგორც მილიონერის შაბათკვირის შემდეგი პუნქტი ბესარაბიის ბაზარია. იცით, მდიდარი და გავლენიანი ადამიანებიც დადიან ბაზარში.
2: ბესარაბიის ბაზარი.
0: მაგრამ უკრაინის ყველაზე ძვირადღირებულ ბესარაბიის ბაზარში დადიან. ბესარაბიის ბაზარი კრეშატიკის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. აქ კრეშატიკზე უცხოელები და მილიონერები დადიან. მოდით ნახოთ, რა სჭამენ კიეველი მილიონერები და რამდენს ხარჯავენ მათი ცოლი მილიონერები, როცა პროდუქტების საყიდლად მიდიან სადილისთვის. რას ყიდულობთ ხოლმე ძირითადად?
2: რას ყიდულობ? ბარდას.
0: ბარდა გემრიელია?
2: ბარდა, მოდი გავსინჯოთ.
0: გავსინჯოთ.
2: აქ ყველაფრის გასინჯვა შეიძლება.
0: მოდი გავსინჯოთ. 1 კილოგრამი ნედლი ბარდა 150 გრივნაღირს.

0: საინტერესოა რა ღირს მარცვლი. კილოგრამი 150 გრივნა?
1: 150.
0: 100. ხუთად წავიღებ.
1: 155-ად მოგცემ.
0: რატომ? 155-ად რატომ? 110.
1: არა.
0: კარგი, 120 და 4 კილოგრამი ამიწონეთ. კარგი? 4 კილოგრამი, რა თქმა უნდა. ყველაზე გემრიელი თევზი მინდა.
1: ასეთი პალტუსი 300 გრივნა ღირს კილოგრამი. კარგი თევზია.
0: რამდენი იქნება?
1: 467 გრივნა.
0: ლურჯი მოცვი. ერთი ჭიქა 120 გრივნა. ფასები აქ რა თქმა უნდა გამაოგნებელია, მაგრამ ერთი უპირატესობაც არსებობს. წლის ნებისმიერ დროს ბესარაბიის ბაზარში ნებისმიერი ხილის ან ბოსნეულის ყიდვა შეიძლება. თებერვალში საზამთროს ყიდვა შეიძლება, წლის ნებისმიერ დროს გასაგებია. აქ შეგიძლიათ შავი ხიზილალაც იყიდოთ. უკრაინაში შემოსული ხიზილალის 98% არა ლეგალურად შემოა. ბაზრებში როგორც წესი სწორედ ასეთი ხიზილალა იყიდება. რა ღირს თქვენი ხიზილალა?
1: ჩემი არ არის, ჩემი ეს დახლია.
0: ხიზილალა თქვენია? არც ამისია, არავისი არ ყოფილა. მაშინ შეიძლება 2 კილო ავიღოთ, არავისი არ არის. ყოველად ხომ არ გაფუჭდება. როგორც კი მათ დახლებს მივუახლოვდებოდი, შავი ხიზილალის გამყიდველები მაშინვე გაუჩინარდებოდნენ. ხიზილალას ვინყიდის?
1: სადილის დრო მაქვს.
0: თქვენია?
1: იქით წადით.
0: იქით, კარგი, გასაგებია. ხიზილალა ვერ ვიყიდე. სამაგეროდ შევძელი მენახა როგორ ყიდულობენ ხიზილალას უცხოელები. გაირკვა რომ ხიზილალის 500 გრამიანი კილა 5000 გრივნა ღირს. და ბოლოს, ჩემთვის ვიყიდე სპილოს სვლის სანაპიროდან ჩამოტანილი მანგო. ძალიან მიყვარს. სპილოს სვლის სანაპიროდანაა ჩამოტანილი. ხო, ეს მანგო გასაგიჟებლად გემრიელია. ხო, უკვე ვგრძნობ რომ სპილოს სვლის სანაპიროდანაა. ატმის გემოთია. კარგი მომეცით. რა თქმა უნდა, ორ მანგოში 300 გრივნა გადავიხადე.
1: ნორმალურია.
0: ნორმალურია. მეტი შეკითხვა არ მაქვს.
1: ჩვენთან რომ მოსულიყავით 80-ად მოგცემდით.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
0: იაროსლავოვ ვალის ქუჩა.
1: დადგა დრო ღამის გასათებზე ვიფიქრო. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის წინ კიევში ოსტელები სოკოებივით გაჩნდა და ეს კარგია, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში კიევში ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათები იყო ოთახები მეპატრონეებთან ერთად. მათთან, ვინც დღეს სადგურში გავიცანი. სიტუაცია შეიცვალა და ახლა ვნახავთ, რა საცხოვრებელია ასეთ მისაღებ ფასში. ჩემპიონატი გაივლის. ოსტელები დარჩება და უკრაინელები და არც ისე მდიდარი უცხოელები მისაღებ ფასად შეძლებენ ქალაქში გაჩერებას. კიევში ერთი საწოლის საშუალო ფასი 100-150 გრივნაა, ხოლო ცალკე ნომრების ფასი 200-დან იწყება. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარ?
0: კარგად. თქვენ?
1: რა ქვიათ?
0: მუჰამედი.
1: მუჰამედი?
0: დიახ. აქ 2012-ის ჩემპიონატზე ჩამოვედი.
1: აი, ხედავთ, 4-კაციანი ოთახი. მუჰამედი უკვე მოეწყო. ახლა ამ ჰოსტელში ყველაზე იაფი საწოლი 150 გრივნა ღირს. საინტერესოა, რომ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების პერიოდში იგივე საწოლი 550 გრივნა ეღირება. საკმაოდ ნორმალური ჰოსტელი აღმოჩნდა. ავეჯიც ახალია და ყველგან სისუფთავეა. ეს გასაგებიცაა. ჰოსტელი სულ რაღაც 2 თვის წინ გაიხსნა. ფაქტის კონსტატაციას ვახდან. უამრავ ტუალეტში ვყოფილვარ სხვადასხვა ჰოსტელებში. არის კარგი ტუალეტები, არის არც ისე კარგი ტუალეტები. აქ მშვენიერი ტუალეტია. რა კარგია, ეს დასასვენებელი ოთახია, არა? დიახ. სამზარეულოც ყოფილა. შეგიძლიათ თვითონ მომზადოთ ყველაფერი. მიკროტალღური ღუმელიც არის, მაცივ არის, ქვავებიც, ყველაფერი რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. ჯაკუზიც გვაქვს და საშხაპიც. 800 გრივნა მაქვს, რომელიც 2 დღე უნდა მეყოს, ამიტომ შემიძლია თავისუფლება მივცე, ცალკე ოთახში ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ძალიან დავიღალე. 3, 5 და 10 კაციანი ოთახებისგან. მე მგონი კვაყოფილი ვარ.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: კონტრაქტების მოედანი.
0: ჩემს მძღოლს ვთხოვე ქალაქში გაგვიარა. მინდა ქალაქის სქერით დავთქმე. მართალია ბევრჯერ დავთქვარ ვარ კიევის ხედებით, მაგრამ მაიბახის ფანჯრიდან პირველად ვუყურებ. ყველა მიცის, რომ კიევი უძველესი ქალაქია.

0: 1500 წლისა. ამ პერიოდში ის დნეპრის ორივე სანაპიროზე გაიშალა. მარჯვენა სანაპირო პრესტიჟულად ითვლება, გარეუბნების გამოკლებით. მარცხენა სანაპირო მაინც და მაინც არ არის საინტერესო კიეველებისთვის და დედაქალაქის სტუმრებისთვის. ბინა, რომელსაც მე ვქირაობ, რა თქმა უნდა მარცხენა სანაპიროზეა. უზომოდ მიყვარს კიევი. მართლა, ჩემი საყვარელი ქალაქია. მიუხედავად იმისა, რომ მარიუპოლში დავიბადე, ჩემთვის მშობლიური ქალაქი კიევია. ძალიან მყუდრო და ლამაზია. როცა ჩვეულებრივი უკრაინელი კიევში ჩამოდის, მას ჰგონია, რომ ჩვენი დედაქალაქი უზარმაზარია და ერთ კვირაშიც კი ვერ მოიდი. უზარმაზარი მანძილები, მანქანებისა და ადამიანების დაძაბული ნაკადი, გიგანტური რაიონები. თავიდან გეჩვენება, რომ კიევში ხალხი უკეთ არის ჩაცმული. უფრო ძვირფასი მანქანები ჰყავთ და თვითონ ქალაქიც მეტად მწვანეა, მაგრამ ეს შთაბეჭდილება მალევე იფანტება. მაგრამ რაც მართალია, ის არის, რომ რიტმი, რომლითაც ცხოვრობს კიევი, ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა უკრაინულ ქალაქში.
1: მე ვიტყოდი, რომ კიევის ლამაზეს ბაიბახის ფანჯრიდან ვერ დაინახა. იმისათვის, რომ ამ ქალაქის მელოდია გაიგო და სუნთქვა იგრძნო, ძალიან ბევრი უნდა იარო ფეხით.
0: პეტროვსკაიას ხეივანი.
1: კიევში, სკვერებსა და ხეივნებში. კიევში ბევრი საყვარელი ადგილი მაქვს. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი შეყვარებულების ხიდია, სადაც ახლა მივდივარ. აი ისიც. შეყვარებულების ხიდი ალბათ ყველაზე პოპულარული ადგილია კიევში. მაგრამ მოდესღაც კიეველებს ეს ადგილი არ უყვარდათ. შორიდან უვლიდნენ და ეშმაკის ხიდს უწოდებდნენ. საქმე ის არის, რომ ადრე ეს ხიდი ხის იყო და ქარში ძლიერად ირყეოდა. ამიტომაც ეშინოდათ მასზე გავლა. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, ჩვეულებრივი ხიდია. ოდნავ ირყევა კიდეც და გულიც მიცივდება. ისე როგორც პირველი კოცნის დროს 14 წლის ასაკში. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. შეყვარებულები ამ ხიდზე მოდიან, რომ თავიანთი გრძნობები პატარა ბოქლომებით გაამყარონ. მიყვარხარ. დაშა პლუს საშა. ვლადი პლუს ანია. ნასტა და კოლა. ხედავთ, რა სილამაზეა. გულებს დაუხატავთ. ყველას უნდა, რომ თავისი სიყვარულის ნაწილი დატოვოს აქ. თუმცა თუ დააკვირდებით, ყველა შეყვარებული წყვილი ბოქლომს არ ყიდულობს. ზოგი ნაჯერ შემოახლოს, ზოგი ლენჩ. მოკლედ, ვის რა იქნება? საერთოდ ეს ხიდი ალბათ ყველაზე მამაცი და გამბედავი ადამიანებისთვისაა, რადგან იქ რომ გადაძვრე, დაწერო, დარია კასატკინა, ჩემი საყვარელი ანგელოზი ხარ, და უკან გადმოძვრე, ამისთვის საკმარისად გამბედავი და დიდი გულის მქონე ადამიანი უნდა იყო. ფიქრობ, დარია კასატკინა, ახტოვან და მისი შეყვარებული საქციელით. ცოლად გაყვა, შვილები გაუჩინა და ბედნიერად ცხოვრობენ ერთად. დღეს ეს ყველაზე პოპულარული ადგილია შეყვარებულებისთვის და იმათვის, ვინც სწორედ ამ სიყვარულის გამო სიცოცხლესთან გამომშვიდობა გადაწყვიტა. ბევრი გიდი ამტკიცებს, რომ გარკვეულ პერიოდში ხიდზე დაცვის თანამშრომელი მორიგეობდა. მას უნდა გაეკონტროლებინა, რომ არავინ გადამხტარიყო ხიდიდან.

0: იცით, სინამდვილეში ხიდი არის მომსახურების სამსახური. ყოველთვის ხსნის ამ ბოკლომებს, რადგან ხიდი ვერ უძლებს ასე დატვირთვას. ეს რომ არა, დიდი ხნის წინ ჩამოინგრეოდა. მოკლომებს კიდებენ და კიდებენ. ხიდების მომსახურების სამსახური ხსნის და ხსნის. მერე მოდიან და ისევ კიდებენ და კიდებენ. სულ უფრო მეტი და მეტი გროვდება და ასე გრძელდება ბრძოლა შეყვარებულების ხიდისთვის. მაგრამ არა უშავს. ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს. გარწმუნებული ვარ, რომ შეყვარებულები ისინი ამ ხიდს არასოდეს არ შეეშვებიან.
1: გერბიან საფასური. კიევი.
2: გადავწყვიტე შაბათ საღამოს ფეხბურთის საყურებლად წავსულიყავი. ძალიან მინდა ვნახო განახლებული სტადიონი, რომელიც ევროპის ჩემპიონატისთვის გახსნეს. ჩვენ ოქროს ბარათის მფლობელები ტრიბუნებზე არ წავედით და პირდაპირ VIP ლოჟისკენ გავემართეთ. ბატონებო, ახლა ნახავთ, როგორ უყურებენ ფეხბურთს VIP სტუმრები. მაშასე, VIP სტუმარი ხალხთან ერთად არ დგას რიგში. ის

0: პირდაპირ სტადიონის ტერიტორიაზე შედის მანქანით და VIP ავტოსადგომზე დგება, სადაც უკვე დგას Porsche, Ferrari, Mercedes-ი და ბევრი სხვა მანქანა. მოკლედ, ჩემი მაიბახისთვის ღირსეული კომპანიაა.
1: სპორტ კომპლექსი ოლიმპიური.
0: აი ასე, ზედმეტი წვალების გარეშე. რიგში არ ჩამდგარ ვარ და შვიდად მოვედი. და შემიძლია ფეხბურთს შვიდად ვუყურო, როგორც ნორმალურმა ადამიანმა ოქროს ბარათით. შემდეგ უკრაინელ მილიონერს შესასვლელში ხვდებიან და VIP ლოჟაში მიაწილებენ. აი ჩემის გაიბოქსი, რაც ზეციურ ლოჟას ნიშნავს. 22 ნომერი. ეს ჩემი ოთახი, ამიტომ ნახვამდის. წარმოუდგენელია. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება VIP ლოჟა Skyboxი, როგორც მას აქ სპორტ კომპლექს ოლიმპიურში უწოდებენ. ის 12 ადამიანისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელი აქ მარტო ვიქნები. თითო ადგილი ლოჟაში არ იყიდება. მთლიანად კი ბატონო 25000 გრივნა და ლოჟა თქვენია. ვიქტორია, თუ შეიძლება მითხარით, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. კიდე ვიღნენ ჩემნაირი შეშლილი ადამიანები, რომლებიც აქ? ერთი ადამიანი თუ ქირაობდა მთლიან ლოჟას?
1: არა, ფეხბურთი გუნდური თამაშია, ამიტომ გულშემატკივრებიც ერთად მოდიან.
0: ესე იგი, პირველი და ერთადერთი ვარ. 12 კაცზე გაშლილი სუფრა, პირადი მიმტანი, კედელზე ორი პლაზმური ტელევიზორი, თუ რომელიმე VIP სტუმარს ძველებურად მოუნდება ფეხბურთის ყურება ტელევიზორში. რა თქმა უნდა, შეუძლია უყუროს. რა თქმა უნდა, ამ VIP ლოჟის მარგალიტი აი ეს კარია, საიდანაც ტრიბუნაზე გადიხარ. გესმით? ოლე, ოლე. ნახვამდის. ძალიან ლამაზი შთამბეჭდავი სტადიონია. ხას-ხასა ლამაზი სკამები. სტადიონის ნებისმიერი წერტილიდან მთელი მოედანი ჩანს. რა იყო? ისეთი არაფერი ყოფილა. რა საჭიროა ასეთი ჯარიმა? ტაიმებს შორის შესვენების დროს შეგიძლია წაიხემსო. ეს მომსახურების საფასურში შედის. ფეხბურთი კარგია, მაგრამ სადილი დროზე უნდა მიირთვა.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
0: დინარის სადგური.
1: დეველებისა და დედაქალაქის სტუმრების ტრადიციული გასართობებიდან ერთ-ერთი გემით დნეპრზე გასეირნება. სამდინარო პორტიდან ყოველ 15 წუთში გადის სასეირნო კატერი, რომელთაც შეგიძლიათ 1 საათის განმავლობაში ზნებრზე ისეირნოთ. ასე ვთქვათ, დაათვალიეროთ აქაური სილამაზეები.
0: შეგიძლიათ გაისეირნოთ ჩვენი კატერით, სადაც არა ჩვეულებრივი გარემო და კარგი მუსიკაა.
1: ფათაშორის ძალიან ბევრი მსურველია.
0: ვიმეორებ, შეგიძლიათ გაისეირნოთ ჩვენი კატერით, სადაც არა ჩვეულებრივი გარემო და კარგი მუსიკა გელოდებათ.
1: გასეირნების ღირებულება ყველასთვის ერთნაირია. 50-60 გრივნა. ფულს გემზე ასვლის ასიხთი. ბილეთი 50 გრივნა ღირს. ძალიან მინდა ზევითავიდე, თუ კიდევ დარჩა ადგილები. ბილეთზე ადგილები მითითებული არ არის, ამიტომ ვინც პირველი ავა ბორდზე, ის დაიკავებს საუკეთესო ადგილს. ბაშა. რაც არ უნდა თქვა, დნეპრის გარეშე კიევი კიევი არ იქნებოდა. ძალიან ლამაზი მდინარეა, განიერი და საოცრად ძლიერი. ხიდები, კუნძულები, დნეპრის მწვანე ნაპირები, ლავრას ოქროს გუმბათები და უზარმაზარი დედა სამშობლო. ამ ყველაფერს ყველაზე კარგად მხოლოდ დნეპრიდან დაინახა. აი ძვირფასო მეგობრებო, დაახლოებით ასე მიმდინარეობს ეს, როგორ ვთქვა, გართობა. მშვენიერია. ვერ გადმოგცემთ როგორ ცივა. რა თქმა უნდა, შემიძლია ქვევით ჩავიდემ, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ გემზე ყოფნას? აქ უნდა იყო და ამხედებით ლამაზი ბუნებით და სუფთა ჰაერით დატკბე. რა სიზამ, რა სილამაზეა, რა სილამაზეა. სიმართლე გითხრათ, ეს გემი საექსკურსიო ხომალდს არ გავს. უფრო მოცურავე გენდელიკია, სადაც ყველას თავისი საჭმელი მოაქვს. თუმცა წერია, რომ შენი საკვები შემოტანა არ შეიძლება. აქ ბუტერბროდებს მიირთმევენ, აქ დაბადების დღეს აღნიშნავენ. აქ კი უბრალოდ ბიძია კოლა ხარკოვიდან ჩამოვიდა, რაც აუცილებლად აღსანიშნავი ამბავია. მზის ჩასვლის შემდეგ კი აქ დისკოთეკა იწყება.

0: საერთოდ კიევის პროგრესული საზოგადოება დიდი ხანია ოცნებობს, რომ დნეპრზე ასეთი გასეირნებები შეწყდეს, იმიტომ რომ აქაური საზოგადოება არაფხიზელია. ძველი გემები და საერთოდ უფრო საბჭოთა კავშირის გადმონაშთია, ვიდრე ევროპის. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ ამ ხმაურიან გართობას თავისი შარმი აქვს. და ერთ დღესაც თუ გაქრება, ვიცი რომ მოგვენატრება.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: უჩვეულო დღე იყო.
2: იაროსლავოვ ვალის ქუჩა.
0: საოცარი ერთი დღე გავატარე ქალაქში, სადაც მრავალი წელია ვცხოვრობ და მგონია, რომ მის შესახებ ყველაფერი ვიცი. მაგრამ დღეს კიევმა ბევრი სიურპრიზი მომიტანა და მაიძულა სხვანაირად ამენახა. კიევი, რა თქმა უნდა, უნიკალური ქალაქია. ყოველთვის გინდა აქ დაბრუნება. თუმცა თავისი ნაკლიც აქვს. ჭუჭრანი სამარშრუტო ტაქსები და მეტრო, რომლებითაც არაკომფორტულად გზავრო. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, აქ ისეთი გარემოა, როგორიც ალბათ მსოფლიოში არსად არ არის. ამას ალბათ სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ მესამე სეზონის ფინალური გადაცემა სწორედ აქ, კიევში გადავიღეთ. ეს ძალიან მაგარია. ღამე მშვიდობისა.

0: თავისუფლების მოედანი.
1: თითოეულ ქალაქში საგანძურს მალავ, მაგრამ კიევი განსაკუთრებული ქალაქია, ამიტომ აქ საგანძურს არ დამალავ.
0: მას პირადად გამარჯვებულს გადავცემ. სწორედ ახლა დგავართ მაიდანზე. ამ სტელასთან და პირველი ვინც მოვა ჩვენთან და გვერდის ფრაზას იასამნის ფერით ურანდოტი მიფრინავს დაიში, აი ამ $100-საც ის მიიღებს. წინ მეგობრებო.
1: დაუჩქარეთ გელოდები.
0: პაროლი იასამნის ფერით ურანდოტი მიფრინავს დაიში.

იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ავხსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაირკვევა თავად ბატონი ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან.

0: მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის შთამომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს შთამომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალითაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივი ეცი შენ წინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ

0: ლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაცს ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ნუ მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელება.

0: აღმასრულებელს, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური კიევი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. შარშან ჟანამ და ანდრეიმ იმოგზაურეს.

0: ხიგოში, ბერლინში, სან-პაულუში, ჰავანაში, მალაიზიაში ჟანას მაიმუნები დაესხნენ თავს. ჰონგ-კონგი და პეკინი ჩინეთშია. ბეირუთი, კატმანდუ და მუმბაიში მიღებული შოკი. ჩიკაგო და დალასი, ბათუმი, ორლეანი, სინგაპური, სანტიაგო და კიდევ ამსტერდამი, ათენი, შრი-ლანკა, იამაიკა და სტამბოლი, სადაც ანდრეიმ ხალიჩაში გახულ მასკამზე დაიძინა. რიო-დე-ჟანეირო, მეხიკო, მანაგუა, ეს ნიკარაგუას დედაქალაქია. ძლივს გაძლე სტოკჰოლმში $100. ლაპლანდიაში სანტა-კლაუსის ვერ შევეხეთ. რა სიტუაციები აღარ გქონია. მაიამიში ბედნიაკოვი ეპილაციის საფუძვლებს ეზიარა. მრავალი სხვადასხვანაირი ქალაქი მოინახულეს და როგორც იქნა სახლში დაბრუნდნენ. ქალაქ კიევში.
1: სახლში დაბრუნდით.
0: გასულ შაბათს ჟანა და ანდრეი კიევში ჩამოვიდნენ. მონეტა აგდეს და ოქროს ბარათი ანდრეის ერგო.
1: ჩემია.
0: ჟანას კი ორი დღე $100 უნდა გაეტარებინა.
1: მოიცადე, არა ვარ და პირდაპირ ძირს დაეცა.
0: დღეს კი მესამე სეზონის დასკვნითი სერია. ჟანას და ანდრეის თავგადასავლების ბოლო და მეორე დღეა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, კიევში.

0: გერბიან საფასური კიევი
1: მეორე დილით მკვდარივით მეძინა ჩემს ნომერში ადვილი არ არის მაღალგუსლიანი ფეხსაცმლით ისე ირნო მთელი დღე გუშინ 500 გრივნა დავხარჯე ამ თანხაში ჰოსტელის საფასურიც შედის ამიტომ დღეისთვის 300 გრივნა დამრჩა სრულიად საკმარისი თანხა იმისთვის რომ მზიანი კვირა დღე მშობლიურ ქალაქში გაატარო

0: რა სილამაზეა. კარგი, განმაგრძოთ ამ ქალაქის შესწავლა და კიევზე ყველაზე საინტერესო გადაცემის გადაღება. სასტუმრო ფერმონტი.
1: გუშინ ჩემი უმეტო ბარათით 204000 გრივნა დავხარჯეთ. მაგარია. დღეს ვეცდები კიდევ უფრო მეტი დავხარჯო, იმიტომ რომ ასეთ ბარათს აღარავინ მომცემს. ყოველ შემთხვევაში მეოთხე სეზონის გადაღებამდე. გამარჯობა, სადუნდა ვისაუზმო? მეორე დღე კიევში ჩემი სასტუმროს ძვირფას დარბაზში საუზმით დავიწყე. როგორც გახსოვთ, ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი აქ 10000 ევრო ღირს. ფიქრობ, საუზმეც შესაბამისი იქნება. ყოველთვის მაინტერესებს რა დამხვდება, როცა გავხსნი. რამდენიმე ვარიანტი მაქვს, რა თქმა უნდა, ახლაც ამაზე ვფიქრობ. იქნებ გამოვიცნო მაშასე. ვიცი, ასთაკვები იქნება მანგო სოუსით, ან თინუსის კარპაჩო. არა. იქნება ფუაგრა. მაშასე შეუძლებელია. კვერცხი სოსისით. ძალიან ლამაზად არის გაწყობილი. მეტი არაფერი. არა უშავს. სამაგიეროდ ჭერი ლამაზია. ეს მადრიდი არ გეკონოთ. კიევია.
2: გერბიან საფასური. კიევი.
0: კიევში მხოლოდ ცნობილი ღირსშესანიშნაობები არ არის, როგორებიცაა ლავრა და ნაციონალური ოპერის შენობა.
1: ვლადიმირსკაიას ქუჩა.
0: ჩვენს დედაქალაქში კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ადგილებია, რომელთა შესახებ ძალიან ცოტა მიცის. ახლა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადგილას გავეშურები.

0: უკრაინაში ყველაზე პატარა ლიფტი საბჭოთა გენერლის დაკვეთით აშენდა. მისი ცოლი ავად იყო და კიბეებზე ვერ ადიოდა, ამიტომ კიბეებს შორის პატარა ჭრილში ძალიან ვიწრო ლიფტი აშენდა, რომელსაც ანალოგი არა აქვს. მერტო ჩემო, ამ ლიფტში ყველაფერი ნორმალურადაა, გარდა იმისა, როგორ იწყებს და ასრულებს მოძრაობას და როგორ იხსნება ეს კარი. სანამ გახსნი და გამოხვალ, არა, შეუძლებელია. მერტმა არქნას ნორმალური უკრაინელი აღნაგობის ადამიანი აქ ვერანაირად ვერ დაეტევა. თანაც თუ ხელში რამე ეჭირება. ამ სახლის მაცხოვრებლები კი ამბობენ, რომ მომაბეზრებელი ტურისტები არასვენებენ, გამუდმებით მოდიან და ამ ლიფტით გასეირნება უნდათ. მოდიან, ხმაურობენ, აქაურობას ანაგვიანებენ და დადიან ზევით ქვევით. ხედავთ რა ხდება. საშინელებაა. ბოლოს და ბოლოს ლიფტი ფუჭდება და მაცხოვრებლებს თავიანთი ხარჯებით უწევთ მისი შეკეთება. და როცა ლიფტი ისევ ამუშავდება, ყველაფერი თავიდან იწყება.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: გოსტომელის მაგისტრალი.
2: კიევში ერთი ისეთი ღირსშესანიშნაობა გვაქვს, როგორიც მსოფლიოში სხვაგან არსად არის. ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Forbes-მა ამ ადგილას ექსკურსიას მსოფლიო უცნაურ ექსკურსიებს შორის პირველი ადგილი მიუჩინა. ეს ღირსშესანიშნაობა არის ჩერნობილის ზონა და ქალაქი მოჩვენება პრიპიატი. ადგილი, სადაც 26 წლის წინ უმსხვილესი ტექნოგენური კატასტროფა მოხდა. ეს ადგილი დღეს მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულ ტურისტებს იზიდავს. და სწორედ იქ შევუკვეთე ინდივიდუალური ექსკურსია. სოფიას მოედანი.
0: ალბათ ამისთვის არ შეიძლება საეთერო დროის გამოყენება, მაგრამ მინდა სიყვარულში გამოუტყდე კიევს. მიყვარს ეს ქალაქი. მიყვარს, როცა ყვავის წაბლი. მიყვარს ფუნიკულიორი. ქალაქის ტრანსპორტის უიშვიათესი სახეობა. ამ ქალაქში ზარების ხმა მიყვარს. მიყვარს იმიტომ, რომ მან მიმიღო და ჩემი საყვარელი ქალაქი გახდა.
2: წინა გადაცემაში წესიერად არ მომიყოლია ჩემი მანქანის შესახებ, ამიტომ სანამ ჩერნობილში ჩავალთ, ექსკურსიას მოგიწყობთ ჩემს მაიბახზე. ნახევარ მილიონ ევრო. არა, ექსკურსია უფასო იქნება. მაიბახი ღირს ნახევარი მილიონი ევრო. რატომ იხდიან ამდენ ფულს მაიბახში? მაიბახი იგივე როლს-როისია, ოღონდ უფრო მაგარი. კომპლექტში ვერცხლის შამპანურის ჯიქებიც კი შედის. აი, ასეთი ჯიქები. ალბათ ბიზნესში მიღწეული წარმატებები უნდა აღნიშნო. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარია ათობით არაჩვეულებრივი ოფცია, რომელიც არცერთ სხვა ავტომობილს არ გააჩნია. აი ამ ღილაკს შეხედეთ, ჯდომით თუ დაიღლებით, ამ ღილაკს თიც დააჭერთ და პრაქტიკულად მაშინვე მწოლი არის მდგომარეობაში ხართ. პრაქტიკულად არა, ფაქტიურად უკვე წევარ. აქ მაცივარიც მაქვს. წყალიდებს და რაც კიდევ შეგიძლიათ შეინახოთ. აი ამ დიდ წითელ ღილაკს მიაქციეთ ყურადღება. სოს. რელაქს დააჭერ და აქ მაშინვე გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც შენი პრობლემების გადაჭრას შეუდგებიან. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ რამე შეგემთხვევა, მაიბახი ძალიან მაგარი მანქანაა, რადგან თავს მეფეთ გრძნობ. ალექსეი, მითხარით, მანქანაში კასეტებიანი მაგნიტოფონი არის? ეგ რა არის? გასაგებია, არა და მაიბახიო. ჩემს მეგობარს ჯიგულიშიც კი აქვს ასეთი მაგნიტოფონი. გასაგებია.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
2: მაშასე, ზონა. ეს არის ტერიტორია ჩერნობილის ატომური სადგურის გარშემო, საიდანაც გამოყვანილია ხალხი და სადაც საშვის გარეშე ვერავინ ვერ მოხვდება. ამ ტერიტორიაზე მაღალი დონის რადიაციული ფონია. ჩერნობილის ზონაში აკრძალულია ნაგებობებისთვის და მცენარეებისთვის ხელით შეხება, რადგან ისინი განსაკუთრებულად იზიდავენ რადიაციულ მტვერს. აკრძალულია მოწევა. ეს ასუსტებს რადიაციის მიმართ იმუნიტეტს, რაც 4-ჯერ ზრდის სიმსივნით დაავადების რისკს. აკრძალულია რაიმე საგნის გატანა. მათ შეიძლება თქვენი სახლი აქციონ ჩერნობილად. ატომურ სადგურთან მიმავალ გზაზე ძნელად დაიჯერებ, რომ აქ ოდესღაც საშინელი ავარია მოხდა. გარშემო ულამაზესი ბუნება. ცისფერიცა, ანათებს მზე, მოკლედ, ნამდვილი კურორტია.
0: ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგური.
2: აი ესეც, ჩერნობილის

0: თუ სადგურში მთელ დამცავ სისტემას გამორთავ და რეაქტორს სრული სიმძლავრით ამუშავებ. ხო და გაიგეს კიდეც. იცით, როცა აქ მოვდიოდი, მეგონა უფრო საშიში სურათი დამხვდებოდა. მეგონა გარშემო ყველაფერი უსახური იქნებოდა, ბურუსით მოცული, ცხოველებს 6-6 თათი ექნებოდათ, მოკლედ, ცუდი ფანტაზია ჩამერთო. მაგრამ არა, ჩამოვედი გარშემო, სიმშვიდეა. პეპლები დაფრინავენ, ჩიტები ჟღურტულებენ, ადამიანები მუშაობენ. მოკლედ, სიმშვიდეა. აი დოზიმეტრით საჩვენებს. არა, არ არის სიმშვიდე. მისმინეთ, ამ პარკში პურია. ატომური სადგურის გარშემო განლაგებულია წყალსაცავი. ამ წყალს ტურბინების გასაგრილებლად იყენებენ. და იცით, წყალსაცავში ლოქოებიც კი არიან. ჯანდაბა, რამხელები ხართ ბიჭებო? ეს ვეებერთელა თევზები ადგილობრივი ჩერნობილელი ვარსკვლავები არიან. მეტად უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებიან, ვიდრე თვითონ ატომური სადგური. უზარმაზარი, ადამიანის ხელა ლოქოებია, უზარმაზარი პირებით. ეს ჩერნობილია. მაშინვე იწყებ ფიქრს, რომ ამისგან ერთი დიდი ქვაბი უხა გამოვა და ამას თუ შეწვავ, 20 კაცს მაინც დააპურებ. მაგრამ არა. ეს საყვარელი არსებები არხის ფსკერზე მოწამულ შლამში დაძრწიან და ამიტომ საშინლად რადიაქტიულები არიან. ლოქოებს არავინ იჭერს, პირიქით, პურს აჭმევს ყველა. ვინც ჩერნობილში ექსკურსიაზე ჩამოდის, ყველა მათ აჭმევს. აქ მოთვინიერებული ლოქო გოშაც არის, რომელსაც მოსწონს მოფერება და ინტერნეტის ვარსკვლავიც კი გახდა. აი ისიც, უზარმაზარი და კატასავით მოსიყვარულე. შეხედეთ, პირი გააღო პატარა ბავშვივით. მიდი ჭამე, ჭამე გოშა, ჭამე. ჭამე გოშა. არ გამიკვირდება თუ ესმით და ლაპარაკით იციან. ეს ხომ ჩერნობილია.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: ანდრეევსკის დაღმართი.
2: შეუძლებელია ჩამოხვიდე კიევში და ანდრეევსკის დაღმართზე არ მოხვიდე. მაგრამ ანდრეევსკის დაღმართზე გავლა ახლა შეუძლებელია. ოღონდ ჩემთვის არა. გადაცემის გადაღების დროს ანდრეევსკის დაღმართზე ბოდიშს ვიხდი, ამ გამოთქმისთვის და ნამდვილი ჯოჯოხეთი ხდებოდა. კიეველებს ანდრეევსკის დაღმართის გადაკეთება დანაშაულად მიაჩნიათ, მაგრამ ქალაქის მართველობა გვარწმუნებს, რომ ეს დროებითია. წავიდეთ. რესტავრაციის, რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის შემდეგ ანდრეევსკის დაღმართი ძალიან ლამაზი იქნება. მანამდე კი დიდი სამშენებლო მანქანების გვერდის ავლით და არმატურაზე გადაბიჯებით, შემდეგი ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად წავედი. კიევი მისტიკური ქალაქია. ყველა მიცის, რომ დედაქალაქში არის ცნობილი მელოტი მთა და კიდევ სხვა უამრავი ადგილი, რომლებსაც ექსტრასენსები და მისტიკოსები ჯადოსნურ ადგილებად მიიჩნევენ. მე კიევის ერთ-ერთ ყველაზე მისტიკურ, დემონურ, არაჩვეულებრივ ადგილას მოვედი. კოშკის მთაზე. სხვათაშორის ამ ადგილის შესახებ უამრავი ლეგენდა არსებობს. ზოგი არც არის ლეგენდა. და ახლა მე თქვენ რამდენიმეს მოგიყვებით. ამ ადგილას უყვარდა საერნობა მიხაილ ბულგაკოვს და ამბობენ, რომ სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გასეირნების დროს მოუვიდა იდეა დაეწერა ოსტატი და მარგარიტა. კოშკის მთას ცუდი სახელი აქვს. მის ჩრდილოეთ ნაწილს დაბურული ტყე ფარავს, სადაც რიტუალების ჩასატარებლად ალქაჯები და ჯადოქრები იკრიბებიან. ამის შესახებ ისინი რეგულარულად აცნობენ საზოგადოებას თავიანთ ინტერნეტ გვერდებზე.

ჩემი ოპერატორია სულელი. საზიზღარო. ტყეში ძველი მიტოვებული სასაფლაოა. ძველი მაცხოვრებლები ყვებიან, რომ მრავალი წლის წინ სამშენებლო სამუშაოების დროს უამრავი თავის ქალა ამოთხარეს, რადგან ძველად აქ ალქაჯებს ასაფლავებდნენ.

0: აი თავადის ქალის ბართლომეას აკლდამა. არგენტინაში ბევრი აკლდამა მინახავს. აქ ყველაფერი დაშლილია. აკლდამა მთლიანადაა დანგრეული. დიდი ხანია სანაგვეს დაემსგავსა. სამწუხაროა. საშიში ადგილია უსიამოვნო და სუნიც უსიამოვნო დგას. მინდა გითხრათ, ნამდვილად არ არის მყუდრო ადგილი. მისმინეთ. ვინც გაივლის ამ გამოცდას, კოღოებით, სასაფლაოებითა და რაღაც საშინელებებით სავსე ტყეს, იმას ჯილდო ერგება. პოდოლის ულამაზესი პანორამა. რა კარგია. ქვევით, კოშკის მთის ქვეშ, საოცრად ლამაზი, ელიტარული უბანია განლაგებული. ვოზდვიჟენკა, მის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. ეს არის ფეშენებელური უბნის მაგალითი, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა, მაგრამ უკვე სიკვდილის პირასაა. ეს ვოზდვიჟენკა, ერთი შეხედვით ძალიან ლამაზი და პრესტიჟული რაიონია.
1: ვოზდვიჟენსკაიას ქუჩა.
0: აქ კვადრატული მეტრის ფასი 2000 ევრო დანიწყება. ევროპული სახლები, რომანტიკული ფარნები. გარედან ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზი ჩანს, მაგრამ ადამიანები, რომლებმაც აქ ბინები იყიდეს, გამუდმები წუწუნებენ, რომ პრობლემები აქვს. შენობები მხოლოდ 3-4 წლის წინ ააშენებული, მაგრამ უკვე ობი მოედო. სახლის ნაწილები ჩამოინგრა, მილები გასკდა. მოკლედ, ნამდვილი საშინელებაა. ბიოენერგეტიკის სხვადასხვა სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ვოზდვიჟენკა გეოპათოგენური ადგილია. აქ ცხოვრება კი არა, სეირნობაც კი საშიშია. ელიტური უძრავი ქონების მშენებლებმა ჩათვალეს, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა და შემართებით შეუდგნენ საქმეს. რამდენიმე წელიწადში აქ ნამდვილი ევროპა აშენდა. გარედან ასე ჩანს. ექსტრასენსები ამბობენ, რომ ეს ნგრევა შენებლების უპასუხისმგებლობის გამო არ ხდება. ამტკიცებენ, რომ თვითონ ადგილია ცუდი. არ ვიცი, ეს ყველაფერი სიმართლეა თუ არა, მაგრამ დღეს ვოზდვიჟენკა სამწუხარო შთაბეჭდილებას ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
3: კუდარი ქალაქი პრიპიატი განსაკუთრებული ადგილია. მას რომ შეხედავთ, მიხვდებით, რა მდგომარეობაში იქნება ჩვენი ქალაქები 25 წელიწადში კაცობრიობის გადაშენების შემდეგ. დღეს პრიპიატი ქალაქს საერთოდ არ ჰგავს. გარშემო უზარმაზარი ხეებია ამოსული, რომელშიც მთლიანად იკარგება მაღალსართულიანი შენობები. ქალაქში ხმაურიანი სიჩუმე დგას. არც ერთი ჩიტის ხმა არ ისმის. холод карисма და ძველი ფანჯრების შემზარავი ჭრიალი. პრიპიატის სავიზიტო ბარათი ცენტრალურ პარკში მდგარი ეშმაკის ბორბალია. ამ პარკს გახსნა არ ეწერა. 1 მაისს უნდა შემდგარიყო გახსნა, მაგრამ 3 დღით ადრე ქალაქი დაცარიელდა. აი ასე გამოიყურება საბავშვო ბაღი 26 წლის შემდეგ, რაც აქედან ბავშვები გაიქცნენ. შეხედეთ, აქ ყველაფერი ისეა, როგორც საშინელებათა ჟანრის ფილმებში. ასეთ ადგილებში ფრთხილად უნდა იყო, რადგან ნებისმიერ დეტალს შეიძლება რადიაციის მაღალი დონე ჰქონდეს. ჯანდაბა. 30-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას. აი ამიტომ არ შეიძლება დასახული მარშრუტიდან გადახვევა. რადგან თუ მარტო ივლით და აი ასეთი დოზი მეტრი არ გექნებათ, ვერასდროს ვერ გაიგებთ, რომ აქ 1000-ია, იქ 300, იქ 200. ხეს დაინახავთ, გაიფიქრებთ, მოდი ჩამოვჯდები და ვისვენებ, დაჯდებით, დაისვენებთ და არ გეცოდინებათ, რომ აქ საშინელი რადიაციაა. ახლა პრიპიატის ცენტრალურ მოედანზე ვიმყოფები. უფრო სწორად, ეს არის რაც მისგან დარჩა.
0: ცენტრალური მოედანი.
3: ჯერ კიდევ 86 წელს აქ ცხოვრება ჩქებდა. მშობლები შვილებთან ერთად წეირნობდნენ, ახალგაზრდები ერთობოდნენ. აქ ამ ქალაქის მთავარი ობიექტებია თავმოყრილი: სასტუმრო პოლიცია, სადაც ჩამოდიოდა ხელმძღვანელობა და მთავარი ინჟინრები. ეს კულტურის სასახლეა. აქ იმართებოდა კონცერტები, დისკოთეკები. აი იქ კი სავაჭრო

0: დახურული ზონიდან გასასვლელში სპეციალური აპარატი დგას, რომელიც ზომავს რამდენად დაბინძურდი რადიაციით. დაგიტოვებენ თუ არა ტანსაცმელს, თუ მათი გადაყრა და დეაქტივირება გახდება საჭირო. თუ ყველაფერი ნორმალურადაა, ხელსაწყო გიჩვენებს სუფთას. თუ აჩვენებს დაბინძურებულიას, მაშინ უნდა დაიმალო. სუფთა ვარ.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: ალექსანდრ დოვჟენკოს ქუჩა.
2: კიევის მეტროში უკვე ვიყავი. ახლა ვეცდები სამარშრუტო ტაქსით ვიმგზავრო. გაჩერდი. ალბათ ყველას არ ახსოვს, რომ მარშრუტკა სამარშრუტო ტაქსია, რომელიც გარკვეული მარშრუტი დადის. მართალია, ტაქსი საერთოდ არ გავს. უფრო პატარა, საშუალო და უფრო დიდი ავტობუსებია. თავის მხრივ სამარშრუტო ტაქსები ტრანსპორტის უნიკალური სახეობაა, რომელიც მსოფლიოში თითქმის არსად არ არის. ალბათ უნდა იამაყო ამით, მაგრამ არ გამოდის. რა?
0: ერთი თუ შეიძლება.
2: გადაეცეთ. ერთი. ინებეთ. თქვენ ხომ უკვე აიღეთ? თუ შეიძლება, 5-დან 1. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. ალბათ რაღაც ციფრია. ცხოვრებაში პირველად სამარშრუტო ტაქსით ვიმგზავრე. და შოკში ვარ. საშინელება. მეგონა რომ ბომბეიში ხდება საშინელება, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აქ უარესია. რაღაც საშინელი ხმა. ეს მუხრუჭი, რომელსაც ტანით გზნობ. ფეხიდან იწყება და პირდაპირ ტვინში გირტყავს. ეს ადამიანები, რომლებიც თავზე გადაგატარებენ ფულს, შიგნით საშინელისი ბინძურია, მტვერი. არ მესმის, ასე მგონია, არასდროს არ ეწყავენ სავარძლებს და იატაკს. შიგნით საშინლად ცხელა, სიბინძურია და ყველაფერი გატეხილი და დაჟანგებულია. სიტყვებიც კი არ მყოფნის.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: არ შეიძლება კიევში ისერნო და დედა სამშობლოს მონუმენტი ვერ დაინახო. გიგანტური ლითონის ქალი ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც გშობა.
2: დიდი სამამულო ომის გმირების მოედანი.
0: აქედან ფარი ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ისეთი ფართობია, რომ დასათვალიერებელი მოედანიც კი გაგეჩნდება. ახლა სწორედ იქ გავეშურები, რატომაც არა მდიდარი ადამიანის გასართობია.
2: ყველა ქალაქში, სადაც გერბიან საფასური გადაგვიღია,
0: კრასნოზვიოზდნის გამზირი.
2: ყოველთვის საუკეთესო და ყველაზე მაღალ დასათვალიერებელ მოედანს პოულობდით. ბევრ მა არის ის, მაგრამ კიევშიც არის ასეთი მოედანი. სადაც ახლა მოვედით. შეხედეთ. ვიღაც უტიფარია. კიდაღამ გული გამიჩერდა. თავხედი.
0: ისეთი შთაბეჭდილება გექნება, თითქოს დედა სამშობლო გაფრთხილებს, ვინც ჩვენთან მახვილით მოვა, იმავე მახვილით განიგმირება. ეს ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკება არ გეგონოთ, რომელიც ნაპირიდან პაწაწინა ჩანს. ჩვენი დედა სამშობლო, საიდანაც არ უნდა შეხედო, ნებისმიერი მანძილიდან უზარმაზარია. ქანდაკების სიმაღლე 102 მეტრია. ზემოდან ალბათ არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ვეღარ ვითმენ. ისე მინდა ზემოთ მოხვედრა.
2: შესლა 50 გრიანა ღირს. ალკოჰოლს თუ შეიტან, კიდევ 70-ს გადაიხდი. იაფი არ არის. 25 სართული.
0: იმისთვის, რომ ფარზე მოხვდე, ჯერ ქანდაკების შიგნით ჩაშენებული ლიფტით 92 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ახვიდე. შემდეგ ფეხით კიდევ ადიხარ გვირაბში, რომელიც დედა სამშობლოს მარცხენა ხელიცაა. ხელი გვირაბი ძალიან ვიწროა, ამიტომ აქ მხოლოდ ერთი კაცი დაედევა.
2: მაშასა, ყურადღება. დასათვალიერებელი მოედანი ჩვეულებრივი ბრავალსართულიანი სახლის სახურავია. კედლები ზოლებით არის გაფორმებული. სახურავის მთელ პერიმეტრზე კი ბარიერები აქვს დამაგრებული.

0: რომ ვინმე შემთხვევით კედელს არ შეეჯახოს, უსაფრთხოება აქ უპირველესია. კიდევ არის ბარის კამები და ბარის მაგიდა, რომელსაც შეგიძლია დაეხნო. მოედანზე უფასოდ გაძლევენ პლეტს, დიდ დურბინს და ფინჯან ყავას.
1: თვითონ მოედანმა გამაწბილა. თურმე იქ კი არ არის განლაგებული, სადაც ქვევიდან ჩანს, ამიტომ ფარის ზედა ნაწილი ყველაზე ლამაზ ხეთს კი ფარავს. დნეპრის მარცხენა სანაპიროს ხეთს. სამაგიეროდ პტონის ხიდი და პატარა შენობები ჩანს იმისათვის, რომ ლავრა დაინახო, უნდა მოიხარო. და კიდევ ეს საშინელი რკინისკის ოსები. ნორმალურად ფოტოსაც ვერ გადაიღებ. მოკლედ, არ ღირს ფულის გადახდა. 15 წუთზე მეტხანს გაჩერება არ შეიძლება და მომსახურე პერსონალი მაინც და მაინც ლმობიერი არ არის. ფეხებით ჩადი. არ ვიცი, ჯობ და ყვავილების გამოფენაზე წავსულიყავი ან პეპლების მუზეუმში. მოკლედ, დედა სამშობლომ იმედი გამიწრუა.
0: საერთო ჯამში დასათვალიერებელი მოედანი არ მომეწონა. ბევრი რამ არ ჩანს, თანაც ისე შორს არის ცენტრიდან, რომ არც დნეპრი, არც ლავრა, კრეშატიკის კი არ ჩანს, მხოლოდ სახლები და სატელევიზიო ანძები. სხვას ვერაფერს ნახავთ.
2: გერბიან საფასური, კიევი. გერბიან საფასური, კიევი.
1: აჰა, როცა ასეთი მანქანით მიდიხარ, გარეთ გოგონები დგანან.
0: ლავრას ქუჩა.
1: რომლებიც მანქანის დანახვაზე მაშინვე იწყებენ მოწესრიგებას. ახლა ხან გოგონას ჩავუარეთ გვერდით და ძვირფასი მანქანის დანახვაზე სახე შეეცვალა. გაიბრანჯა. ტუჩები 3 სანტიმეტრით წინ გამოსია ისე, რომ ცხვირი აღარ უჩანდა, თვალები გაუბრწყინდა. აი ისიც. შეხედეთ? შეხედეთ, ლამაზო. ასე დროს გული გწყდება, რომ მხოლოდ ერთი დღით ხარ ოქროს ბარათის მფლობელი. მაშინ როცა ლამაზი გოგონები შენს გაცნობას ცდილობენ, ავტოინსპექტორები პირიქით ზურგს გაქცევენ. ალბათ ერიდებათ. არ ვიცი. მაშასე ბატონებო, სადილის დრო დადგა. გერბიან საფასურის ტრადიციის მიხედვით, ქალაქის ყველაზე პათოსურ და ძვირფას დაწესებულებაში ვისადილებ. ქალაქში ასეთი ბევრია, მაგრამ მე ეგოისტი შევარჩიე. ადგილი, სადაც ძალიან ხშირად მოდიან ჩვენი პოლიტიკოსები. აქ სადილობს თითქმის ყველა, ვინც პარასკევობით შუსტერთან და კისელიოვთან გამოდის პარასკევის ток-შოუში. მაშასე, მოდი ვნახოთ, რა სჯამენ ხოლმე. და რაც მთავარია, გავიგოთ, რა თანხას ხარჯავენ სადილში. მოსკოვის ქუჩა. ადრე ამ ადგილს სწრაფი ნაბიჯით ჩავუვლიდი ხოლმე, მაგრამ ახლა, როცა ჯიბეში ოქროს ბარათი მიდევს, არაფერი არ მაშინებს. წავიდეთ, ვისადილოთ. მაშასე, სასიამოვნო ინტერიერია და გარემო საუცხო. ძალიან ლამაზია. პათოსური. ძვირფასი. გამარჯობა. გმადლობ. სიმართლე გითხრათ, ევროპულს თუ შევადარებთ, ამ რესტორანში ძალიან მაღალი ფასებია. ნორვეგიიდან ჩამოტანილი არტეზიული წყალი შევუკვეთე. რა ღირს? 190. ნორმალურია. მე მხოლოდ ამ წყალს ვსვამ. პრინციპში არ არის გასაკვირი. სახლში რომ მოვალ, მძიმე დღის შემდეგ 1-2 ბოთლს ასეთ წყალს ვსვამ ხოლმე. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ონკანის წყალია, მაგრამ ტელეფონს თუ გავანათებთ და ზედ ჭიქას დავადებთ, მაშინვე დავინახავთ, რომ ეს წყალი 190 გრივნა ღირს. მაგალითად, ჩვეულებრივი ბორჩი, რომელსაც სახლში სამზადებთ, ყურადღება, ბორჩი 125 გრივნა ღირს. მოხარშული ხარისხიანად არის, მაგრამ პროდუქტები ძალიან ჩვეულებრივია გამოყენებული. ერთი თეფში ბორჩი აქ 125 გრივნა ღირს. ქაშაყის სალათი ამ დაზესებულებაში 115 გრივნა ღირს. სალათი ოლივიე კი უფრო ძვირი ეღირება, რა თქმა უნდა. და თუ კიდევ რამე უფრო ეგზოტიკურს შევუკვეთავთ, კიდევ უფრო ძვირი დაგიჯდებათ, რა თქმა უნდა. მაგალითად, ხამანწკები ყველაზე შესაფერისი კერძია მილიონერებისთვის. მოიტანეს. რა კარგია. როცა პირველად გასინჯავ ხამანწკებს, ვერ გაიგებ რა აქვს განსაკუთრებული. რაღაცნაირი ლორწოვანი საზიზღარი მასაა, მაგრამ მილიონერებს მოსწონთ. მე 2-ზე მეტი ვერ შევჭამე. საკმარისია. ეს ღვიძლია. ფუაგრა, განსაკუთრებული ხერხით მომზადებული იხვისა ან ბატის ღვიძლი. ფასი შეეფერება ხარისხს. ძალიან გემრიელია.